0: 0368 88 99 770 368 88 99 770 368 88 99.
1: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
0: Dạ, xin tuân lệnh.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
3: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
2: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
4: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
2: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
4: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
2: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
5: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
2: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
5: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard, Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
5: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638 0247 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684 770-912-9684.
2: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị câu lạc bộ Sống Vui Sống Khỏe của Thi Thu, nơi phục vụ quý đồng hương Việt Nam cả hai miền Nam Bắc Atlanta. Nếu quý vị cần sự giúp đỡ để có chương trình home care tại nhà thích hợp cho mình, xin liên lạc ngay với chúng tôi. Miền Nam Atlanta xin gọi Thu Thi Nguyễn 678-863-7117. Miền Bắc Atlanta xin gọi Thu Hậu Thi Nguyễn 404-789-5966 hoặc Anna Nguyễn 404-980-0917. Đặc biệt, chúng tôi vừa khai trương trung tâm sinh hoạt cho quý cao niên ở vùng miền Bắc Atlanta tại Việt Nam Cà Phê Bánh Mì, tọa lạc tại địa chỉ 4340 Lauren Views, thành phố Lilburn, Georgia 30047. Thứ ba mỗi tuần có sinh hoạt cao niên, vui chơi ca hát, ăn trưa từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều, và sau đó 2 giờ chiều đến 10 giờ đêm có bán bánh mì, cà phê, karaoke. Các ngày khác trong tuần chúng tôi có bán bánh mì, cà phê và hát karaoke từ 10 giờ sáng đến 10 giờ đêm. Chúng tôi nhận đặt tiệc sinh nhật, hội đoàn hay họp nhóm, có thể đem đồ ăn đến hay đặt cho chúng tôi nấu. Địa điểm với sân khấu khang trang, phòng VIP rộng rãi và ấm cúng. Mọi chi tiết xin liên lạc với Thúy Anh 404-889-7210.
6: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
7: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
6: Ý, anh hả? hai mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
7: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
6: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số tốt số gì ở đây?
7: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
6: Xem, tốt số có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
7: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
6: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ban nhạc để cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp chưa trong tiệc cưới, mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
7: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
6: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
2: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
1: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
2: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
8: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
9: BMW Law Group,
8: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
9: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
8: Mọi chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
10: Chị hai ơi, chị hai, chị biết gì không vậy?
11: Chuyện gì mà sùm vậy?
10: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà, có thể chăm sóc ông bà, cha mẹ và được trả lương mỗi ngày, 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
11: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
10: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
11: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
10: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó, cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
11: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
10: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456. để được tham khảo tư vấn.
9: Địa chỉ 55

0: Chào đến quý vị, văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với cung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purport Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
0: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
3: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
3: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.

0: Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái trở lại cùng quý thính giả của đài và xin kính mời quý thính giả bước vào chương trình Dược Thảo và Đời Sống của ngày hôm nay cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên. Và trước hết Hùng Anh xin kính mời Thầy gửi lời chào đến quý thính giả của đài ạ.
1: Dạ vâng, tôi là Đông Y Sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoa Đà. Xin kính chào quý khán thính giả đang lắng nghe chương trình và xin kính chào Hùng Anh.
0: Dạ vâng,
1: khỏe không?
0: Hùng Anh khỏe, cảm ơn thầy. Thầy khỏe không?
1: Khỏe anh. Texas thì lúc này lúc mưa lúc nắng cho nên là thấy bà con cũng cảm quá trời.
0: Ở bên này mưa nhiều hơn nắng.
1: Ok, vậy thì tốt quá. Thì thường có mưa thì bao giờ nó cũng tốt hơn.
0: Dạ.
1: Ngày hôm nay thì cái như là mình sẽ có một cái số chương trình muốn nói. Còn anh có những câu hỏi gì trước khi mình đi vào chương trình hay không?
0: Dạ vâng, trong cái chương trình ngày hôm nay đó, có thể được thì thầy chia sẻ về cái bệnh mà giọt bẻ đó thưa thầy. Có vị thính giả tới thì cũng muốn hỏi là nó gần cái đầu gối mà giống như từ cái xương hay dây gân gì đó gần cái đầu gối tự nhiên nó đau mà nó đau rất là khó, không đứng không đi được đó, thành ra một hồi thì nó lại trở lại, thành ra không biết là bị cái gì. Thì thầy cũng có chia sẻ để mà coi thì dùng cái loại thuốc nào cho nó tốt nữa thầy.
1: Vâng, cái chứng bệnh mà cramp hay còn gọi là cramp đó, hay là chứng bệnh mà gọi là Việt Nam mình hay gọi là giọt bẻ, hay là cramp, hay là những cái bắp cơ bắp của mình mà có những cái lúc mà nó co thắt, không phải chỉ nhiều khi nó co thắt ở cái bắp đùi hay là bắp gối thôi đâu, mà nó còn co thắt ở tất cả những cái cơ khác trong cơ thể nữa. Trong cái đông y của chúng ta thì sẽ đi vào cái hệ thống nào để mà giải quyết nó, đó là cái hệ thống mà gan. Gan thì trong cái đông y mình gọi là gan thì nó tàn huyết, có nghĩa là nó giữ cái lượng máu để mà nó đưa qua tim, từ đó tim đưa đi khắp nơi để mà nuôi cái cơ thể của chúng ta. Cho nên gan đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong cái vấn đề mà gọi là giúp cho cái cơ thể chúng ta nó hài hòa. Và những cái dấu hiệu mà mình thường thường thấy gan mà mình thấy nó xuất hiện, chẳng hạn như là chuột rút, giọt bẻ, hay là tính tình nó thay đổi bực bội, mình không hiểu tại sao, nhưng mà đó là những cái dấu hiệu của gan. Gan thì chủ về tính tình, cho nên là thường thường quý vị thấy những cái người phụ nữ thường thường tới thời kỳ kinh kỳ thì cái tính tình của họ cũng có thay đổi rất là nhiều. Qua cái thời kỳ kinh kỳ thì họ lại trở lại ổn định bình thường. Thì để giải quyết cái vấn đề này đó, thì trong cái đông y chúng ta, nhà thuốc Hồ Đà có ra một cái dược thảo mà tôi nghĩ rằng nó gọi là mang cái hiệu quả rất là hay, gọi là mình tiếng Việt gọi là hay như thần đó. Có nghĩa là Vinh Cân Hoàng, quý vị nhớ ghi cái tên đó ra. Vinh Cân Hoàng là một cái dược thảo mà chuyên giúp cho cái gan nó ổn định trở lại, nó tạo ra cái máu mới. Chẳng hạn như mình thấy cái sự xuất hiện của bạch thược. Bạch thược là một cái vị thuốc mà đi vào can, vào vị và hỗ trợ và giữ gìn cái lượng máu cho gan, gọi là quân bình cho gan. Mình thấy sự trong đó có cái sự xuất hiện của Thiên Ma là huyền Sài Hồ cũng đi vào gan, và huyền Sâm cũng đi vào gan, và Thiên Ma cũng vậy. Thiên Ma là một cái vị thuốc mà nó giữ gan rất là tốt, nó chuyên trị cho những cái co giật, những cái giật rút đó thì rất là hay. Trong đó mình thấy xuất hiện của Ngưu Tắc nữa. Ngưu Tắc là một cái vị thuốc mà nó đi xuống, nó hỗ trợ, nó mang cái máu huyết xuống để nó nuôi cho cái chân của mình.

0: vai mình đó, giống như là có một cái hai cái tạ mà ngàn cân nó đè trên vai mình vậy đó. Mình cảm thấy cái vai mình nó không có thông thoáng, nó không có thoải mái. Thì qua bao nhiêu năm chữa trị đó thì tôi dùng cái bên Cân Hoàng với cái kim tí hoàng thì hỗ trợ rất là tốt cho những cái người mà nào mà bị về cổ, thoái hóa đốt sống cổ, rồi nó đau nhức gân cổ, những cái cơ vai cổ, rồi xa cổ thì xây qua xây lại nó nó đau đớn, rồi nó còn có thêm cái nữa là xây qua xây lại nó bị cứng luôn, cứng đơ luôn. Thì đó là hiện tượng của gân cơ không có được trơn nhuận, không có được nuôi dưỡng đầy đủ. Thì Vinh Cân Hoàng trong cái trường hợp này đáp ứng được rất là hay, cho nên mình thấy là khi mà cái hệ thống gan nó ổn định rồi đó thì rất là nhiều cái vấn đề trong cơ bắp, trong cơ thể chúng ta được giải thoát, thưa quý vị, nó trở lại bình thường mà chúng ta vô tình không biết đó thôi. Vâng, trở lại với anh Hùng Anh.
1: Dạ vâng, cảm ơn thầy rất nhiều. Và trong chương trình lát nữa thầy đang chia sẻ với chúng ta, nếu mà quý vị vẫn có câu hỏi cho thầy, Hùng Anh xin kính mời quý thính giả gọi vào nha. Số điện thoại là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời và xin trở lại với thầy.
0: Vâng, hôm nay thì sẵn nhân tiện nói đến gan thì tôi cũng nói đến hai cái dược thảo mà nếu mà mình không nói ra thì đôi khi mà là mình sẽ một cái thiếu sót, mà đó cũng là một cái lợi ích cho những cái người nào mà thích nghe những chương trình đông y. Nghe những chương trình đông y thì quý vị sẽ để ý thấy là tôi hay nói về những cái bài thuốc, những cái tên thuốc và những cái loại thuốc nào nó hỗ trợ. Thì ngày hôm nay tôi muốn nói đến một cái chứng bệnh mà gọi là vẩy nến. Vậy nên thì tôi có hai người bệnh mà được giới thiệu đến với nhà thuốc Hòa Đà, mà hai người này đều là giống như cái dạng cháu, dạng con, dạng cháu, thưa quý vị. Tôi quen từ vì bố mẹ của các cháu là quen với tôi, thì vô tình một bữa nọ cái người chồng, người vợ nó hỏi người chồng, nói là anh hỏi thì mày tiên thử coi cái thuốc nào bên đông y mà chữa cho cái vẩy nến của cái đứa con mình hay không. Tại vì bao nhiêu năm rồi đứa con cũng chỉ là đi chích cái steroid, rồi chích những cái loại thuốc mà nó cho nó tan đi, rồi nó lại trở lại như cũ và nó làm càng ngày càng sầm sùi ra. Thì anh bạn tôi nhân cơ hội đó, anh gọi anh hỏi, thì anh hỏi thì tôi có nói ảnh là có chứ, chuyện vẩy nến là cái chuyện mà nó thường xuyên xảy ra, mà bên đông y thì chữa rất là tốt. Thì ảnh mới nói là trời ơi, con tôi năm nay là vô đại học năm thứ nhất rồi mà bây giờ nó cũng lớn rồi mà người nó cứ sần sùi như vậy thì thấy tội nghiệp quá, nên cứ ngứa nó gãi rồi nó tróc vẩy nến rồi khắp cả người, thưa quý vị. Tôi nói không, cái này chịu khó gọi là uống thuốc, và nhất là thời gian đầu nếu mà bị vẩy nến thì nó bị những cái da nó trùng lấp lên trên cái lỗ chân lông rồi, thì đôi khi mình uống nó sẽ bị ngứa hơn. Và nếu nó ngứa hơn á thì cứ can đảm chịu, đó là dấu hiệu tốt, có nghĩa là cái cơ thể nó đang try, nó đẩy cái độc ra. Thưa quý vị, trong cái nhiều lần tôi có nói trên đài đó là cái trong cái đông y mình đó, phổi á thì cái như là thể hiện ở cái da lông. À, có nghĩa là nó mình biết cái người đó mà da tốt hay là cái lông chân lông đồ nó mượt mà đồ đó, thì mình biết là cái người đó có một cái hệ thống phổi tốt. Thì trong cái đông y của mình thì những cái da, cái lỗ chân lông đó ở trên khắp cơ thể, cái cơ thể chúng ta nó thải độc không phải chỉ là thải độc ra cái đường tiểu hay là thải độc ra cái đường đại tiện đâu, thưa quý vị, mà nó sẽ thải độc ra khắp nơi. Nếu những cái nơi nào mà có những cái lỗ chân lông thì nó thải ra được, nó sẽ thải. Đó. Thì vì hiểu được cái dược tính nó như vậy, cho nên tôi có nói là với điều kiện là cháu đã bị mấy mươi năm rồi, khoảng chừng 20 năm rồi, từ hồi đẻ ra tới giờ. Tôi nói trời ơi, ông là bạn tôi mà hồi nào đẻ ra tới giờ này mấy mươi năm rồi, giờ này ông mới hỏi. Đó. Thì có rất là nhiều người họ không nghĩ rằng bên đông y mình chữa được cái bệnh vẩy nến, thưa quý vị. Thì

0: được cái tự gì cái quan niệm là hở hở mà bên Tây chữa không được, thì dĩ nhiên là bên Tây đồng ý là cho chữa được, nhưng mà nó cũng rất là nhiều cái lạ kỳ là bên đông y nhiều khi lại chữa được, bên đây chữa không được nhưng mà bên đông y lại chữa được, cũng như có nhiều cái bên đông y cũng không có thể chữa được nhưng mà bên đây lại làm được, cho nên họ sẽ hỗ tương lẫn nhau, cho nên những cái phương pháp mà chữa trị ngồi kia nó luôn luôn có những cái hỗ trợ lẫn nhau. Mình không có thể nói rằng tôi chữa không được là không ai chữa được. Tôi rất là ngại ngùng khi mà thấy những cái người nào mà họ hay nói như vậy, nhất là bên đây thì họ thấy là chữa không được á thì họ nói ô cái hết thuốc rồi không thấy cách nào chữa được, có nghĩa là tại vì cái nhìn của họ là chỉ bên Tây y thôi thì mình không có trách họ được. Nhưng mà nếu mà một cái người bác sĩ đó mà yên tâm, họ sẽ ưu tư và họ sẽ có để ý, phải không? Những cái chuyện nó sẽ xảy ra, chẳng hạn như bệnh nhân A, bệnh nhân B của họ, ủa cái ông này bị eczema, bị vẩy nến mà tại sao bây giờ này ông hết rồi, nói ông đi uống thuốc đông y thì ông hết, ủa thì mình phải có những câu hỏi, những cái curious đó để mà next time mình không có chữa được cho cái người đó thì ít ra mình biết rằng bên Tây y chúng tôi chữa không được nhưng mà bên Đông y thì tôi thấy có một người bệnh nhân của tôi bị như vậy, tôi chữa lâu năm không hết thì họ chữa được, cho nên là đến Đông y thì xem sao. Đó cũng là một cái đầu cởi mở, một cái sự cởi mở của mình, một cái sự hiểu biết của mình, nó gọi là uyên bác đó, thưa quý vị. Uyên bác không có nghĩa mình chữa được nhưng mà mình biết có phương pháp ở ngoài kia người ta sẽ chữa được, chứ không phải là mình cố thủ, mình cứ nói là không có thuốc, có nghĩa là nào chữa được hết đã ngồi cái thuốc này, cho nên mình nói đó là mình nói theo cái nhìn của mình, không? Nhưng mà không có nghĩa là cái bệnh nó không chữa được. Thì tôi có nói với người bạn như vậy thì nó bao nhiêu năm rồi thì chữa trị bệnh Tây thôi, thì nó cũng cho steroid, nó cũng cho cream để thoa rồi, nhưng mà cứ bị trở đi trở lại thì càng ngày nó càng nặng hơn. Thì kỳ này tôi lập ra một cái phương trình ăn uống như thế này hẳn hồi, thưa quý vị. Tại vì trong cái cơ thể của mình, cái độc nó không có thải ra được. Là do cái gan và cái hệ lỗ chân lông của mình, là cái phổi của mình đó, thưa quý vị, nó không có đủ sức để mà nó đẩy cái lỗ chân lông nó thông được ra ngoài, cho nên nó đẩy được cái độc ra. Thì cái những cái độc nó nằm dưới da mình, dưới lỗ chân lông, thì nó bị bít rồi. Chính vì vậy cho nên khi nó bị bít rồi, thì nó sẽ có những dấu hiệu nếu mà mình đụng tới nó. Chẳng hạn như mình chơi thể thao nhiều, bữa đó mình hứng thú mình chơi thể thao nhiều, người nó đổ mồ hôi ra thì mình về mình thấy nó ngứa đỏ hơn, không phải là tại vì xấu nó phát tán, mà ngứa đỏ hơn có nghĩa là cái cơ thể chúng ta nó cố gắng nó đẩy ra mà nó đẩy không được, cho nên là nó làm mình ngứa thêm. Thì tôi có nói là khi mà dùng cái dược thảo này đó thì nó sẽ 10%, tôi nói là 10% thôi thưa quý vị, chứ không phải là 100%, nhưng mà 10% đến 15% thì nó có thể là nó sẽ bị ngứa dữ dội. Mà nếu ngứa dữ dội đó thì cứ bình thản mà uống, có nghĩa là cái thuốc nó đang làm chuyện của nó. Còn có đại đa số thì ok, 80% kia thì tôi thấy, 85% kia thì thấy ok, cứ từ từ mà chữa thôi. Và bên cạnh đó thì phải lưu ý tới những cái món ăn, những người nào mà bị eczema, dị ứng, vẩy nến rồi đó ha, chàm rồi đó, Mỹ nó kêu là psoriasis đó, thì hãy lưu ý đừng có ăn những cái thịt bò, những cái tôm cua, những bất cứ những cái đồ ăn nào mà mình ăn vô mà mình thấy nó ngứa ngay đó thì mình ngưng đi. Để làm chi? Để trong cái thời gian mình tập trung uống thuốc, để thuốc nó làm được cái chức năng của nó. Chứ ông đàn thì bên trong đẩy ra, ông đàn thì ngồi đưa vô, nhất là tuổi trẻ nữa thì thích tụ tập ăn nhậu đồ đó, này kia đồ, thì đôi khi nó không ấy, thì tôi có dặn cháu như vậy. Thì cháu chữa trị cũng được cả năm nay và bắt đầu là trở lại là cái tình trạng gọi là được 90% rồi. Má của cháu rất là mừng, thưa quý vị. Không có người mẹ nào mà không mừng khi thấy con mình vậy. Bà đó rất là khổ tâm, bà đó bắt ông bạn tôi hỏi tôi, chứ ông bạn tôi cũng hỏi tôi, lý do là ông cũng không nghĩ là bên đông y mình chữa được, thưa quý vị. Mà tôi thì tánh tôi thì nếu mà không gặp thì tôi nói, còn nếu không gặp thì tôi cũng thấy thì đâu có biết đâu mà tôi nói. Thì tôi mình cứ đợi vô tình, nhưng mà cái cơ duyên là đưa cháu đó thì ảnh con ảnh thành công thì ảnh mừng quá, ảnh giới thiệu một đứa cháu nữa, thưa quý vị. Anh đi giới thiệu được cháu, thì cháu đó cũng từ Colorado, bay xuống, tôi bắt mạch tôi coi xong rồi tôi đưa thuốc cho uống. Xong rồi đó thì tôi cũng dặn dò vậy, nhưng mà cháu này á, gái nó mà gái mà trên người nó nổi sần sùi trên mặt mày cũng sần sùi trên rồi, thì tôi nói là con ơi, thầy nói thiệt với con cũng chẳng còn gì để mất, thì bây giờ nó có sẽ ngứa hơn á, tại vì con rất là nặng hơn cái em kia, nhưng mà nó sẽ ngứa hơn thì con phải ráng mà chịu nha. Dạ, xong rồi cái kỳ vừa rồi thì tôi có ngồi hỏi thăm thì nó không có thấy tiến bộ gì hết, cho nên là không uống nữa. Một cái loại thuốc đó mà đứa bé kia thì uống lại thành công, một cái loại thuốc đó thì cái đứa bé nọ lại không thành công, lý do là bị ngứa quá, thấy sợ quá, thì nói là không có kết quả. Nhưng mà khi mà tôi hỏi kỹ hơn, giờ cho cái người bạn của tôi hỏi kỹ hơn đó, thì nó đâu có chịu uống đâu, nó thấy ngứa quá nó bỏ luôn. Thứ nhất là uống thuốc đã khó rồi thưa quý vị, mà uống thuốc cũng phải có niềm tin nữa đó. Nếu mà mình không có niềm tin đó, thì nó rất là mong manh, nó rất là mong manh cho người đó. Lý do là sao? Tại vì mình không có niềm tin trên mình dễ bỏ cuộc lắm đó. Chứ không có gì hết, chứ không phải là niềm tin là chữa được bệnh đâu. Nhưng mà vì mình có niềm tin cho nên mình nghe lời của thầy dặn và mình uống theo, thì đã cũng có hai cháu như vậy, mà một cháu thì thành công và một cháu thì chấp nhận chấp nhận mà bậy nến như vậy. Thưa quý vị, thì vậy thì sống mình, nếu mà quý vị nào mà biết bậy nến rồi đó thì quý vị biết rồi đó, stress rồi đó, sống cũng như bằng chết vậy chứ còn gì nữa. Cái gì đâu mà mình cái gì mặt mày lúc nào cũng che kín, thân thủ lúc nào cũng che kín hết, phải không? Có bạn trai và bạn gái thì cũng rất là ngại ngùng, phải không? Tôi có một cái cô ở từ Hawaii về, cô khóc lóc làm sao mà chữa được bệnh cho cô về cái psoriasis đó, thì họ hỏi sao mà cô nói là cô cũng có bạn gái luôn, không có ai mà dám gần cô hết. Thì khi mà cô giơ cái tay lên, cô giơ cái đùi lên, thì mình nói mình thấy là mình cũng hỏi ơi đã, thì tôi nói cô phải nhịn ăn bớt những cái món mà crawfish rồi nha, shellfish rồi, nói trời mấy cái món ngon mà nhịn sao thầy là không, nó không. Cô muốn chữa bệnh để đẹp, để có chồng, để có người yêu, thì cô thấy cái nào nó quan trọng hơn chứ, phải không? Hay là cái miếng ăn mình nó quan trọng hơn? Tại vì mình nó đâu có phải là giống như người ta đâu, trời sinh ra mình nó có nhiều cái cơ thể mình nó có nhiều cái khúc mắc hơn. Thì hai cái dược thảo mà tôi muốn giới thiệu trước mắt đó là cái thanh can tiêu độc. Và thanh can tiêu độc là một cái bài thuốc mà chuyên trị về ngứa. Mình thấy có kim ngân hoa, có bạch cương tầm, có thiền thối, có lưu bằng tử, xà thần tử, vân vân, những cái vị thuốc mà chuyên môn là thanh nhiệt giải độc, là nó đẩy cái độc ra từ gan. Một cái vị bài thuốc thứ hai mà nó cũng chuyên môn là giải quyết những cái ngứa, đó là siêu độc hoàng. Siêu độc hoàng thì là một cái bài thuốc thứ hai mà nó lại vừa gan vừa phổi, nó tăng cường cái sức mạnh cho cái phổi và nó tăng cường cái sức mạnh cho cái gan. Thế nó hai cái dược thảo này nó hỗ trợ lẫn nhau, nó giúp cho những cái người nào mà bị chàm, bị bậy nến, bị psoriasis, rồi bị eczema rồi đó ha. Có nhiều người bị ở ngoài kia lắm nhưng mà không có dám nói, hay là mình cứ tự chữa, hay là nhiều khi mà nó không có trầm trọng lắm thì mình không có thấy sao. Nhưng mà nếu mà quý vị mà đã đến cái lúc trầm trọng rồi, bệnh này nó không có hết. Bệnh này nó không có hết thưa quý vị, nó hết với điều kiện là mình phải được chữa trị đúng mức và mình phải biết cách giữ gìn cái cơ thể nữa. Cho nên ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu đến hai cái dược thảo mà chuyên trị cho những cái người nào mà bị bậy nến, bị chàm, bị phong lở đồ đó ha, ngứa ngáy đồ đó ha, eczema đồ đó, thì nó sẽ rất là hỗ trợ rất là tốt. Đó là những cái quá trình mà chữa trị. Tuy nhiên rằng khi mà để chữa trị sâu hơn với người bệnh nhân, khi đó là hai cái dược thảo mà tiêu biểu trước mắt. Tuy nhiên đi sâu hơn á, có nhiều khi có những cái người mà họ bị phong thấp mà nó cũng sinh ra cái bệnh này, thì nó cũng mình cũng có cái phong thấp vàng để hỗ trợ thêm cho người đó. Hay là có người đó thì họ cái phổi của họ yếu, rất là yếu, thì mình dùng thêm cái định chuyển tể để mình hỗ trợ cho cái người đó thưa quý vị. Cho nên chắc chắn là mình chữa đúng thì cái bệnh đó nó sẽ hết, không lý do gì mà nó còn hết. Và trong thời gian chữa trị thì nhất là những người nào mà bị chàm, bị nến rồi đó, xấu xí lắm thưa quý vị, da nó khô cằn lắm, thì mình hãy chịu khó uống thuốc và chịu khó kiên cử chút xíu. Kiên cử có nghĩa là đâu có nghĩ kêu cứu hết đâu. Thưa quý vị, mình vẫn ăn cơm, vẫn ăn cá, nhưng mà cái cá nó hiền chút xíu thôi. Đừng ăn mấy cá thu, cá ngừ là được rồi, cá nục là được rồi. Còn thịt gà mình vẫn ăn được, thịt heo mình vẫn ăn được mà, đâu có gì đâu. Chỉ có thịt bò thì nó hơi căng. Thịt bò với thịt trừ đồ đó, thịt dê đồ đó, thì mình nên lánh xa. Thì đó là hai cái dược thảo mà ngày hôm nay tôi muốn nói đến cho những người nào bị ngứa, bị cứ ngứa hoài, ngứa tới ngứa lui hoài, bị nến đồ đó, hay là có những cái người mà đôi khi bị dời leo, bị dời leo mà nhẹ đó, mình mới bị á, nhớ uống liền hai cái này vô cũng hỗ trợ rất là hay cho những cái trường hợp như vậy. Thưa quý vị, sau đây thì tôi cũng muốn giới thiệu đến cho quý vị một cặp thuốc mà thường thường tôi hay sử dụng chung với nhau. Đó là cho những cái người mà yếu cái đầu gối, hay bị cái đầu gối đi nó kêu lục ca lục cục rồi đó, mà đi thì nó đau nhất, tự vì những cái sụn, những cái đệm của nó đã bị thoái hóa rồi, thì cái xương nó đè lên nhau thì nó đau. Mình cần phải điều chỉnh giúp cho cái máu huyết nó lưu thông, gọi là giải quyết vấn đề đó. Thì thường thường là tắc thủng hoàng, tắc thủng hoàng là một cái bài thuốc mà tắc là về gối đó, thưa quý vị. hỗ trợ rất là tốt. Tuy nhiên rằng nếu mà không có một cái tọa cốt thống đi kèm, tọa cốt thống là nó giải quyết từ, nó lưu thông từ cái lưng, cho những người mà đau thần kinh tọa đó, từ cái lưng nó xuống cái mông xuống chân rồi đó, hai cái đó nếu mà máu huyết nó luôn lưu đó, thì nó sẽ giúp cho cái gối mau hồi phục. Thì tắc thủng hoàng là chuyên môn những mang những cái dược tính đã đi vào để hỗ trợ cho cái đầu gối, chức năng của tắc thủng hoàng. Nhưng mà nếu không có được luân lưu thì tắc thủng hoàng cũng không có làm được gì tốt lắm. Cho nên nếu mình dùng thêm cái tọa cốt thống chung với tắc thủng hoàng, thì cho những cái người nào mà đau gối rồi đó, nhất là mấy bà đó, mấy cụ rồi đó, cứ ngồi xuống là đứng dậy không nổi, hay là những cái người nào mà như cũng trẻ lắm, chứ không phải là chỉ cần lớn tuổi như mấy cụ, làm gì ngồi xuống xong là bắt đầu đứng dậy là phải dịnh bàn dịnh ghế để mà đứng lên. Thì trong cái trường hợp đó mình phải giải quyết đi cái phong thấp trệ của cái chân, của cái đầu gối, thì chúng ta dùng cái tọa cốt thống đi chung với tắc thủng hoàng. Hai cái dược thảo này mà nếu đi kèm lại với nhau, nó phát huy được cái sức mạnh của cái bài thuốc rất là tốt. Và bao nhiêu năm rồi chữa trị thì tôi thấy có rất là nhiều người nhờ hai cái dược thảo này mà hỗ trợ rất là tốt. Tiếp theo thì mùa này thì thời tiết ở Atlanta thì không biết ra sao, nhưng mà ở Houston thì ai cũng chảy mũi, sổ mũi, cũng ho tùm lum tà la hết. Và nhất là nước mũi nó cứ chảy ở trong miệng mình, nó cứ chảy xuống cổ làm cho nó cứ đọng đờm ở đó, thở khò khè, tại vì cái đờm của nó nằm ở trong cái họng mình, nó chặn ngay cái phổi mình, cho nên mình thở ra thở vô nó khò khè, rồi nó nghẹt mũi, rồi nó làm cho mình rất là khó chịu, sổ mũi tiền miên. Thì hai cái dược thảo nó làm cho mình ho, ngứa cổ, rồi cái như là bị đàm nhớt, thì đó có hai dược thảo mà tôi luôn luôn giới thiệu trong những cái trường hợp như vậy. Nó không có nóng sốt, nó nóng sốt thì mình có thể dùng gọi cảm tán thêm cũng được, nhưng mà nó không có nóng sốt, mà nó chỉ có làm cho mình như là chảy mũi, khơi mũi mà khó chịu trong người, thì hai cái dược thảo là chỉ khai hoàng. Chỉ khai hoàng là một cái bài thuốc mà chuyên trị về ho rất là hay, thưa quý vị. Những cái người nào mà phổi nó không thông, nó có đờm rồi đó, thì mình dùng cái chỉ khai hoàng, và trong cái thời gian mà uống thuốc thì tôi luôn luôn khuyên và đề nghị mình vừa nên dùng nước ôn ấm, chứ đừng có bao giờ mà dùng nước lạnh hết đó, đá lạnh hết đó, thì vì cái lạnh đó, cái phổi của mình đó, nó không có chịu, thưa quý vị, và cái nó làm cho cái tình trạng cái bệnh nó cứ trì trệ mà nó không có mau tiến tới cái vấn đề mà hết bệnh được. Thì chúng ta hãy dùng nước ôn ấm khi mà những người nào mà bị sổ mũi, chảy mũi rồi đó, hay là ho hắt xì rồi đó, thì hai cái dược thảo mà tôi luôn luôn đề nghị là chỉ khai hoàng với cái viêm xoang. Viêm xoang là một cái bài thuốc mà để mà trị cho những cái người mà bị xoang á, từ cái chỗ đầu của mình, ở cái phần trán của mình, phần đầu của mình, hai bên phần tan của mình, hay là cái mũi của mình á, nó đau nó nhức á, mà nó nhiều khi là những cái chất nhầy nó nằm trong đó lâu ngày quá rồi nó làm ung làm thối rồi đó. Thì hai cái dược thảo này trị cho cái chứng bệnh nó rất là hay đó. Nếu mà mình có những cái dấu hiệu của viêm xoang, mình có dấu hiệu của ho hoài không hết, mình có dấu hiệu là nó cứ đờm, nó cứ chảy bên trong họng, mình có dấu hiệu là cái trán của mình đó, nó nặng, mình nó gọi là cái lỗ mũi của mình nó đau, nó nhức, và cái đầu trán của mình nó nặng đó, thì mình hãy dùng hai cái dược thảo, nó có cái tên là chỉ khai hoàng với viêm xoang. Tất cả những cái dược thảo này đều có tại Đài Tiếng Nước Tôi bên Anh Hùng Anh. Cho nên quý vị khi nào mà nghe chương trình này, quý vị ghi ra và đến Anh Hùng Anh hỏi thì sẽ có những cái dược thảo ở đó. Thì tôi chỉ muốn nhắc nhở một điều đó là nhiều khi có nhiều người hay lên website online hỏi hoa đà. Ở Atlanta cũng có hoa đà, nhưng mà hoa đà đó không phải hoa đà của Houston thưa quý vị. Không phải là hoa đà để mà cung cấp thuốc cho đại lý của chúng tôi là bên Đài Tiếng Nước Tôi. Cho nên hãy lưu ý cái điều đó. Cho nên đôi khi có nhiều người hỏi hỏi tôi, trời ơi, tôi mới ra tiệm thầy để mua thuốc rồi đó. Ủa, tiệm đâu đó, tôi mới đâu ở bên Atlanta, tiệm là bên Anh Hùng Anh, thì họ nói là họ ra cái tiệm hoa đà. Thì đôi khi nó cũng hoa đà thì chỉ có hoa đà Houston thôi nha thưa quý vị, là một cái nơi mà trung tâm chính của nhà thuốc hoa đà. Còn ở tất cả những tiệm bằng khác họ cũng có thể lấy cái tên hoa đà được vậy. Nhưng mà đôi khi đó cũng là một cái lầm lẫn mà mình không có mua được đúng cái thuốc. Vâng, và sau đó là tôi muốn giới thiệu đến cho tất cả mọi người một cái chứng bệnh nữa mà tôi nghĩ rằng sẽ thường gặp phải, nhất là thời buổi ở bên Mỹ này, mình ăn uống đồ nó cũng nhiều, cho nên nó cũng làm cho mình dễ lên cân rồi mỡ màng trong cái gan, gọi là gan nhiễm mỡ đó. Gan nhiễm mỡ mà nó làm cho cái bụng của mình, mình để ý là phần bên mình không phải của mình, thường thường cái gan nó sẽ nằm ở bên đó. Mình thấy nó có những cái nhói, những cái đau tức, mình tưởng là mình ăn nó uống nó đầy hơi, không phải. Đó là cái hệ thống gan của mình nó đang bị trở ngại, cho nên nó mới có những cái nhói, những cái đau, những cái tức. Những giống như có cái người nào mà lấy cái cây ở dí vào trong cái sườn mình vậy thôi quý vị. Mình thấy nó nhói. Và đặc biệt nhất là mình sẽ để ý cái bụng mình nó cứ kêu rột rạc, mà nó sôi ruột á, đông y gọi là sôi ruột á, nên mình cứ nghe rột. Mình nhiều có người họ nói với tôi là thầy ơi, có cách gì chữa không, khi bệnh bụng nó sôi đến cái độ mà nhiều khi mắc cỡ quá, ví dụ vậy đó, mình đi làm việc mà mình đứng kế bên một cái người coi như là quen một người trong hãng của mình, hay là sếp của mình, và cái bụng của mình nó cứ kêu rột rạc vậy thì nó cũng rất là kỳ. Thì muốn giới thiệu đến cho bà con để giải quyết cái vấn đề đó thì mình phải giải quyết hai vấn đề. Một là mình phải giải quyết cái gan của mình, hai là mình phải giải quyết cái tiêu hóa của mình, là cái bao tử của mình. Thì thanh can tiêu đàm là một cái bài thuốc mà rất là nổi tiếng, chữa trị cho những cái người nào mà gan nhiễm mỡ, hay là bụng kêu rột rạc, hay là ăn vô là cái bụng nó cứ sình trướng lên. Mình cứ ăn chút cái bụng nó cứ sình trướng lên, thì nó không có cách nào mà gọi là chứ không phải là mình ăn một cái gì nhiều hết á, thì đó là hiện tượng của gan của nó đang suy yếu thưa quý vị. Trong cái đông y mình thì gan mọc khắc tỳ thổ, có nghĩa là cái gan mình nó hành mộc, mà nếu mà cái mộc mình nó yếu, nó bị có vấn đề thì thường thường nó sẽ không cho cái bao tử làm việc. Đó là lý do tại sao mà mình nghe cái tiếng kêu rột rạc, thì cái bao tử nó tạo ra cái hơi, nó đồ ăn nó không chuyển hóa được thì nó tạo ra thành cái hơi, và nó cứ chạy qua chạy lại, nó kêu rột rạc vậy đó. Thì trong cái trường hợp như vậy thì tôi muốn giới thiệu đến cho bà con, nếu mà ai có những cái trường hợp như vậy thì mình phải giải quyết ngay cái thanh can tiêu đàm là một cái dược thảo mà nó hỗ trợ để mà giải quyết do cái gan của mình nó thông thoáng, mình không có bị đau nhức và cái tiếng kêu rột rạc sôi ruột trong bụng mình nó không còn kêu nữa. Đó là những cái dấu hiệu của gan nó báo cho mình biết là mình đang có những cái vấn đề cần phải giải quyết. Cho nên triệu chứng đối với đông y nó cũng rất là quan trọng, tại vì nó là một trong những cái phương pháp mà gọi là vấn chẩn của đông y. Đông y thường thường hay dùng những cái phương pháp đó để hỏi vấn, là hỏi đó thưa quý vị, hỏi là ok, bạn có thấy trong người như thế nào, đau nhức cổ vai lưng, hay là đàn bà thì kinh kỳ như thế nào, ăn nó sẽ đầy hơi trứng bụng hay không, những câu hỏi tuy là nghe thì tưởng chừng là nó vô thưởng vô phạt, nhưng mà nó không dính dáng gì tới bệnh đó, thì tôi có cái bệnh này, tôi có cái bệnh kia. Nhưng mà đó là những cái câu hỏi mà cái người thầy xác định được cái cơ thể của cái người bệnh nhân nó đang đứng ở trong một cái tình trạng nào đó, thưa quý vị, để mà từ đó họ đi đến những cái kết quả và chữa trị những cái chứng bệnh mà người bệnh nhân sao kê khai ấy, hiệu quả hơn, nó hay hơn. Tại vì có thể là vì cái đó mà bệnh đó mà cái người bệnh nhân mới bị như thế này vân vân. Thì trong cái thanh can tiêu đàm là một cái bài thuốc mà chữa trị cho những cái chứng bệnh mà gọi là bị gan nhiễm mỡ, gan mà yếu không có cho cái tỳ để làm việc, mình nghe những cái tiếng kêu nó rột rạc rột sôi ruột đó, thì hãy dùng cái dược thảo nó có cái tên là thanh can tiêu đàm, như thưa quý vị. Vâng, trở lại với anh Đồng Anh, anh còn có những câu hỏi gì không?
1: Dạ thưa không thầy.
0: Thì hôm nay muốn gửi đến cho bà con một cái số dược thảo như vậy để bà con lưu ý. Khi nào mà mình cần những cái trong người của mình có những cái vấn đề mà mình cần muốn tham khảo với nhà thuốc, xin đừng ngần ngại gọi về nhà thuốc Hoa Đà Houston ở Houston. Thì vì nhà thuốc Hoa Đà là chúng tôi chỉ có một cái địa điểm duy nhất là ở Houston thôi. Và quý vị gọi về nhà thuốc và nhiều khi tôi bận tiếp bệnh nhân, thì quý vị cứ để lại lời nhắn thì họ sẽ ghi cái tên quý vị ra, số phone quý vị ra, họ sẽ để trên bàn của tôi. Thầy quý vị nói là ok, tôi muốn nói chuyện với thầy mấy tiên, khi nào thầy rảnh quý vị nhắc là thầy sẽ gọi lại giùm tôi. Thì tôi sẽ khi mà tôi xong công việc tôi lại cái bàn của tôi ngồi đó, thì chắc chắn tôi sẽ thấy cái nốt họ để trên cái bàn, tôi sẽ gọi cho quý vị ngay. Cho nên đừng có ngần ngại khi mà chúng ta có những cái bệnh đơn sơ hay là mới cái một cái bệnh gì đó trong người mà mình không cứ ngần ngại, mình không có chịu hỏi, hay là mình lần nữa mà mình để nó dài lâu rồi đó, thì nhiều khi quý vị gọi hỏi thì nó cũng quá muộn. Nhiều khi mình đợi tới năm sau, hai năm sau mình mới hỏi thì nó quá muộn. Chẳng hạn như gan nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ thì sẽ đi đến cái giai đoạn là sơ gan, phải không? Mà nếu mà mình biết là cái người bệnh mới ở trong cái tình trạng đầu như vậy thì nó quá tốt, mình giải quyết ngay cho họ đi. Còn để mà nếu mà mình cứ để lâu như vậy đó thì mình lại vô tình bây giờ là cái bụng nó chướng lên rồi, cái gan của nó không còn làm việc được nữa rồi, thì nó quá trễ. Cho nên khi có bệnh thì chúng ta thấy trong người nó khác thường. Cho nên có nhiều người giống như là nhất là phụ nữ đó, vấn đề kinh kỳ họ coi là đau bụng là chuyện bình thường. Không phải đau bụng là chuyện bình thường, có nhiều người đau bụng ói mửa luôn thưa quý vị mà cũng coi là bình thường, tự vì hết cái thời kỳ mới kinh này thì họ thấy bình thường. Rồi nhiều khi họ hỏi mẹ của họ thì mẹ của họ nói ôm tao hồi xưa cũng vậy á, phải không? Trả lời một cách là vô thưởng vô phạt thưa quý vị. Cho nên là đôi khi mẹ mình đâu phải là một cái vị đông y đâu, thì bà trả lời để cho mình cảm thấy nó yên tâm thôi. Nhưng mà đó cũng là mầm mống của bệnh đó, mà nếu mà mình tìm đúng lúc mình đúng người đó, thì mỗi lần tới kinh kỳ mình đâu phải mình phải đau đớn vậy đâu. Là ông thầy ông chữa trị là nó xong rồi, mình đâu còn phải là tới tháng này qua năm nọ mình cứ tới cái kỳ kinh là mình phải đau khổ. Cho nên đó là một trong những cái vấn đề mà tôi muốn nhắc nhở đến cho bà con. Và đến đây thì thời gian nó không còn nữa, xin trở lại với ông Anh.
1: Dạ vâng, cảm ơn thầy rất nhiều. Và thưa quý vị, Hùng Anh cũng xin nhắc lại đường dây điện thoại của đài để trong tuần, nếu mà quý vị có câu hỏi cho thầy Mai Tiên, quý vị cũng có thể gọi thẳng về nhà thuốc. Số điện thoại là 281-495-0268, 281-495-0268. Vâng, cảm ơn thầy. Và bây giờ Hùng Anh xin mời thầy gửi lời chào tạm biệt đến quý thính giả của đài ạ.
0: Vâng, lời cuối cùng là lại một cái cuối tuần đã đến. Tôi mong rằng quý vị sẽ được nghỉ ngơi đầy đủ, giữ gìn sức khỏe, và chúc một cái cuối tuần thật là bình yên và nhiều sức khỏe. Và xin hẹn gặp lại vào tuần sau. Xin kính chào.
1: Dạ vâng, xin kính chào thầy. Vâng, cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình vừa qua cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên. Và tiếp theo, Hùng Anh xin kính mời quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi các chương trình khác của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi. We'll be right back.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
3: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
2: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purport Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
1: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
3: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Vâng, thưa quý vị, vừa thưởng thức nhạc phẩm Tình Kỹ Nữ, một sáng tác của cố nhạc sĩ Nhật Ngân qua tiếng hát của Nam Phong và Phương Thi. Chúng tôi mừng nhạc phẩm này để gửi đến quý vị mở đầu cho tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị. Chào Phương Thi, mời Phương Thi chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Phương Thi chào anh và Phương Thi kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán thính giả thân thương của chương trình sóng nhạc.
0: Vâng, thưa quý vị, hôm nay quý vị thấy Phương Thi có gì lạ không?
1: Lâu lâu em lạ
0: bữa. Chúng tôi bắt đầu mở ra được gì đi thôi. Để một tí xíu nữa chúng tôi khai xấu sao. 408-766-6409 và 408-766-6410.
1: Dạ, bây giờ thì anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả đầu
2: hay
1: tiên ạ.
2: Hay quá, Tình Kỹ Nữ hai anh em hát rất là hay luôn.
1: Dạ, kính chào cô. Cảm ơn cô.
2: Hay quá. Vỗ tay.
1: Cô khỏe không cô?
2: Cô khỏe cô. Sao nghe nhỏ nhỏ ha, Phương Thi à?
1: Sao nghe nhỏ vậy ta? Sợ rồi. Cô nghe chưa cô? Cô nghe chưa?
2: Nghe được rồi đó. Hôm nay chương trình sống nhạc trở lại, cô gặp Phương Thi Nam Phong.
1: Dạ.
2: Cuối tuần vui quá. Anh em khỏe nha. Cô xin đóng góp với nhạc phẩm Ngõ Hồn Qua Đêm của hai sáng tác Tiết Giang và Hằng Châu. Bây giờ cô hát bản này nhé.
0: Dạ. Chào cô, rồi bây giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
2: Cô nhớ cái tông của cô là thấp lắm nữa.

Và bài hát này cô thương tặng đến Phương Phương Thi và Năm Phong. Rồi kế đó là cô tặng cho chị Minh Trung, chị Bắc Kỳ, chị Hai Nhâm, chị Ba, chị Năm, chị Sáu, cô Mây Hồng, anh chị Diệu Kim, cô Thu Vân, cô Hồng Dung, cô Cẩm Lài, cô Gió, cô Quầy Hương, anh chị Tường Vi, anh chị Ốc Hương, chú Sơn, thi sĩ Vũ Truyền, anh chị Quang Minh cùng tất cả quý khán giả trên toàn thế giới nghe đài.

0: Hay quá, cảm ơn cô.
1: Vâng, cô cảm ơn Phương Thi, cô cảm ơn tiếng đàn ngọt ngào của Nam Phong nè. Cô cảm ơn tất cả quý thính giả đã lắng nghe nữa. Cô cảm ơn tất cả, chờ chúc tất cả một cuối tuần nghe sóng nhạc thoải mái, hưởng nhiều niềm vui bên gia đình, thân yêu, sức khỏe được dồi dào, bình an và hạnh phúc ha.
2: Dạ,
0: cảm ơn cô.
2: Cảm ơn cô. Dạ.
0: Chúc sức khỏe cô nha.
2: Dạ, kính chào cô.
1: Cảm ơn Nam Phong Phương Thi.
0: Dạ. Anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
3: Hello, chào Phương Thi, chào chú Nam Phong. Cô chú khỏe không?
0: Con chào dì Năm. Dạ, cảm ơn dì Năm.
2: Cảm ơn dì Năm. Dạ.
3: Dạ, bữa nay cho dì Năm xin rất vui bản trăng sáng trong làng của nhạc sĩ Tiến Đạt.
0: Dạ.
2: Rồi.
3: Bản nhạc này trước hết dì Năm tặng chú Nam Phong, Phương Thi, cô Dược, cô Trúc Diệp Kim, cô Mai Hồng, cô Nho, cô Diễm, chú Huy, chú Hoàng, cô Út, cô Lệ Quân, cô Tường Vi và tất cả quý khán giả nghe đài.
0: Dạ.
2: Dạ, rồi bây giờ dì Nam hát đi, mình vô luôn ha. Dạ.
3: Đêm nay trăng sáng trong

0: Dạ rồi.
1: Con cảm ơn dì Năm. Dì Năm hát bài này dễ thương quá.
0: Dạ. Cảm ơn chú Nam Phong. Cảm ơn Hương Thi. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Dì Năm kính chúc quý vị thính giả, chúc chú Nam Phong và Hương Thi đầu tuần vui khỏe, cuối tuần vui khỏe, quên.
2: Ngày nào cũng khỏe luôn.
1: Con cảm ơn dì Năm, con cũng kính chúc dì Năm nha, nhiều sức khỏe.
0: Dạ,
1: dạ luôn cảm luôn
0: ơn
1: dễ
0: chú
1: thương
0: Nam Phong,
1: vậy.
0: Cảm ơn
1: dạ.
0: Thi.
2: Dạ, dạ, xin chào dì Năm. Dạ.
1: Dạ, bây giờ thì con xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Chú Sơn một lần đi con.
1: Dạ, con xin chào chú Sơn.
2: Dạ, chào chú.
3: Dạ, tôi xin hôm nay tôi xin hát bài Hoa Trắng Thôi Cài Trên Áo Tim.
2: Dạ, rồi bây giờ chú hát câu đầu này phòng lấy tông cho.
3: Hoa trắng thôi cài trên áo tím.

Dạ, rồi bây giờ mình ca chú Hang. Dạ.

0: thương. Giữ màu tim anh mê, giữ hàng cây anh hiểu đâu là đồng. Áo khăn tiếng qua ngày xưa,
1: pháo hồng đưa chuyến đò sang sông.
0: Ngày xưa đi lấy chồng,
1: chuông đổ ngân vang hồn vĩnh.

0: nhớ vậy là hay lắm rồi. Con cảm ơn chú, con kính chúc chú nhiều sức khỏe nha.
1: Không nghe là cho chú hát lại bài, cái bài của Trịnh Chiến, tức là cái bài Xuân Tương được không?
0: Dạ. Bài tựa là gì chú?
1: Ai về Xuân Tương của
0: Xong Thư, ai về Xong Thư. Dạ rồi, chú hát đi. Chú hát câu đầu đi, chú hát luôn hả?
1: Ai có về trên bến sông Tương, nhắn người duyên dáng tôi thương.

Thank you.

0: quá chú, con cảm ơn chú.
1: Xin cảm ơn anh Nam Bảo với cô Minh Thị.
2: Dạ, chúc chú cuối tuần vui.
0: Kính
2: chú nha.
0: Chú
2: dạ.
0: Nhiều sức khỏe. Dạ, con chào chú.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở hai đường dây điện thoại của đài 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra, quý vị nào ở xa, quý vị có thể gọi số điện thoại của Phương Thi. Nếu quý vị ở Việt Nam, ở Âu Châu, ở Úc Châu, ở Canada, vâng, số điện thoại là 408-966-4835. Quá giỏi ha. Thưa quý vị, 408-966-4835.
0: Dạ, bây giờ thì anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
3: Dạ, chào Phương Thi, chào Nam Phong.
0: Dạ, con chào dạ. Chú Thái Sơn.
2: Dạ, chào anh Sơn. Dạ.
3: À, bữa nay cho anh hát bản buông tay Nam Phong nha.
2: Bài gì anh?
3: Bài buông tay. Điệu rumba trong mi thứ.
2: Rumba mi thứ. Bài này chưa nghe bao giờ nha.
0: Sao buông tay vậy chú? Chú
3: buông. Nắm không được phải buông.

0: Hay quá chú, cảm ơn chú.
1: Rồi, cảm ơn Phương Thị, cảm ơn Phong nha.
2: Dạ, chúc anh Sơn cuối tuần thật là vui anh Sơn nha. Dạ.
0: Tay
1: rồi, cảm ơn.
2: Dạ, xin chào.
0: Dạ. Kính chúc chú nhiều sức khỏe.
1: Rồi, cảm ơn nhiều. Dạ, chào chú. Xin chào.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào.
0: Dạ, bây giờ thì anh Nam Phong và Phương Thị xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
2: Dạ,
3: hello.
2: Xin...
3: Dạ, hello. Xin...
0: Dạ.
3: Chào, chào cô Minh.
2: Dạ, Phương Thị.
3: Phương Thị và anh Nam Phong.
2: Dạ.
0: Dạ, thưa có phải là cô Hạnh không?
3: Hôm nay gọi lần đầu tiên gọi vô hát.
0: Dạ, cô gọi vô được rồi ha. Rồi, chào cô lần đầu tiên đến với Sóng Nhạc.
2: Rồi, hôm nay thì cô hát tặng khán thính giả bài gì?
3: Xin hát bản biết nói gì đây của Quỳnh Anh.
2: Dạ, rồi, cô có biết mình hát tông gì không? Không ấy thì hát câu đầu đi, Phong lấy tông cho, hát một câu đầu thôi. Dạ.
3: Hình như là đô trưởng thi á.
2: Dạ, rồi, đô trưởng ha, dạ.

0: Chị có nghe tiếng đàn không?
1: Có nghe nha. À, Phương Thi có nghe tiếng mình nghe rõ không?
0: Dạ, có nghe tiếng rõ.

0: Hay quá, cảm ơn chị Tuyết Hạnh.
1: Cảm ơn Phương Phương Thi và anh Nam Phong.
0: Dạ, lần dạ. đầu tiên chị đến với máy sóng nhạc, chị cho dạ. thính giả biết chị ở đâu, ở thành phố nào vậy chị?
1: À, mình ở Atlanta.
0: À, dạ rồi. Cảm ơn chị nha, cảm ơn chị, giọng hát chị ngọt ngào mà nghe sao buồn quá.
2: Dạ, cảm ơn chị Hạnh.
1: Tại vì lâu quá không có hát cái giống như là rung quá, đúng không?
2: À, chị hát vài lần nữa là hết rung à.
0: Rồi từng sao chị hát chị gọi ta hết rung.
2: Rồi chúc chị Hạnh cuối tuần vui chị nha.
0: Dạ, dạ chúc chị.
1: Rồi cảm ơn Nam Phong, cảm ơn Phương Thi.
0: Dạ.
1: Chúc mọi người khỏe mạnh á.
0: Dạ. Dạ rồi. Dạ, chào chị nha.
1: Cảm ơn. Dạ chào.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở hai đường dây điện thoại của đài cũng như đường dây điện thoại của Phương Thi, 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra, số điện thoại của Phương Thi quý vị cũng có thể gọi vào nếu quý vị ở Việt Nam, ở Âu Châu, ở Úc Châu, ở Canada. Số điện thoại là 408-966-4835. Quý vị có thể gọi vào bằng cái ứng dụng Viber hoặc là gọi vào bằng FaceTime cũng được, thưa quý vị.
0: Dạ rồi, bây giờ thì anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả đây.
1: Rồi, thính giả đây.
0: Chào chị Cẩm Lại.
2: Dạ, xin chào chị.
3: Dạ, chào Nam Phong.
2: Dạ.
3: Chào Phương Thi, chào thính giả đang nghe đài. Hai vị có khỏe không?
0: Dạ, khỏe, cảm ơn chị.
2: Dạ, rồi hôm nay chị hát tặng khán thính giả bài gì?
3: Ừ, hôm nay Cẩm Lại sẽ góp vui với chương trình nhạc phẩm Căn Nhà Ngoài Ô, một sáng tác của anh Bằng.
2: Rồi bây giờ chị
3: hát câu đầu không?
2: Chị hát câu đầu cho nó không lấy tông đi.
3: Tôi ở ngoài ô, một căn nhà xinh có hoa thơm trái hiền. Được chưa?
2: Dạ rồi.

0: quá, sao hôm nay ai cũng hát nhạc buồn.
1: Rồi cảm ơn Phương Thi nha, bản nhạc này cũng tặng cho Phương Thi, Nam Phong và họ tính giả nghe đài khắp mọi nơi, tặng cho Mây Hồng, cô Bắc Kỳ, cô Sáu, anh chị Du Kim, anh chị Úc Canada và hết những người bạn thân và hết khán giả mình nha. Quan các quý vị này cứ từng vui vẻ, bình an, sức khỏe dồi dào.
0: Cảm ơn chị Cẩm Lai, em cũng chúc chị nhiều sức khỏe nha.
2: Dạ, chúc chị cuối tuần vui. Dạ, kính chào chị.
1: Dạ, em chào.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây. Chúng tôi còn độ 20 phút nữa, thưa quý vị. 25 phút. Phương Thi là chuyên môn 20, cái hồi kéo thành 25. Vâng, thưa quý vị, 408-766-6409, 408-766-6410. Ngoài ra, quý vị có thể gọi số của Phương Thi, gọi vào. Nếu quý vị từ bên Úc Châu, bên Âu Châu, bên Việt Nam thì gọi vào số của Phương Thi. Ví dụ quý vị có thể gọi bằng Zalo, quý vị có thể gọi bằng Viber, gọi bằng FaceTime, bất cứ cái phương tiện nào quý vị gọi thì chúng tôi cũng có thể nhận được.
0: Dạ, bây giờ thì xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Dạ, có phải em không ạ?
0: Chào chị Mỹ Hồng.
2: Dạ, xin chào chị.
3: Trời ơi, tụi vô hốt hội chót sao?
0: Chưa, chị chưa chót.
3: Chị ghét ghê, tuần rồi nghỉ tuần này để cho chị vô chót hết mà.
2: Chị muốn muốn gì thì cứ gọi điện thoại là Phương nghe cho Phương Thi là biết lý, biết lý do liền hả chị?
3: Năm Thông ơi, nói Năm Thông nghe nè.
2: Dạ.
3: Em mốt Năm Thông đi họp cho đó, chị biết luôn rồi.
0: Biết
3: chỗ
0: rồi.
3: Đó gần chỗ chị chơi nhạc đó Năm Thông.
2: Dạ.
3: Nó sát bên chỗ chị chơi nhạc luôn á. Tại vì đi ngang thì thấy cái T, anh là T là chị biết rồi.
2: Dạ.
0: Vậy là sắp sửa gặp nhau hả chị hả?
3: Không biết nữa à.
2: Dạ, không biết
0: giận rồi.
3: Đánh tránh hỏi.
0: Giận lâu
3: hỏi.
0: Quá.
3: Giận rồi, không có hỏi. Ý không có nói trước, bước không tới đâu.
0: Rồi, thôi thì chừng nào gặp nhau thì tính sao.
3: Nhưng mà phải cho đó không, Phan Phan? Phải không?
2: Dạ, không biết nữa chị, tại vì...
3: Tại chỗ mình, đó, chỗ đó là...
2: Mình là thiên lôi, mình qua bên đó, ai sai đâu mình đánh đó.
3: Phan Phan mà cái chỗ đó là người chủ là quen với chị đó, hai chồng người đó, chủ của chỗ đó.
2: Dạ, dạ.
3: Để Năm Thông thấy để chữ tuổi vàng á là chỗ đó chị quen đó, quen luôn cả nhạc sĩ luôn đó.
2: Dạ, dạ.
3: Thầy chị của bà chị chở ra đó chơi thành ra biết.
2: Dạ. Rồi hy vọng là chị sẽ sắp xếp thời gian thì để hôm đó có thể gặp.
3: Nhưng mà từ đó lát là phải lên trước mấy ngày mới gặp.
2: Dạ không, Năm Phong công việc nhiều lắm lên
3: không,
2: một cái
3: chị,
2: là
3: chị nói chị á.
2: Dạ dạ,
3: nếu chị có thời gian ở Đà Lạt chị nhín thời gian.
2: Dạ dạ, từ Đà Lạt xuống có khoảng 2 tiếng mấy mà chị.
3: 5 tiếng lận.
2: Ủa sao chạy chậm vậy?
3: Tại chị, tại mà chị đó mới biết lái xe.
2: Tại vì ở bên ở Dallas cũng có một ca sĩ ở trên đó là anh Từ Yên, anh ấy xuống, anh ấy tham dự cái chương trình. Thì Từ Yên là nhạc sĩ viết cái bài mà hát cho Việt Nam. Thì lần này Từ Yên cũng có trình diễn trong hôm đó. Dạ. Rồi, hôm nay thì chị Mỹ Hồng sẽ hát tặng cho khán thính giả bài gì?
3: Hôm nay chị rất vui chị nghe tên Tiết Hạnh vô đó. Tiết Hạnh đó, Nam Phong ơi.
2: Dạ. Cái,
3: Tiết Hạnh
2: ủa chị?
3: Atlanta đó.
2: Dạ, chị cũng có quen hả chị?
3: Quen hết.
0: Dạ.
3: Với Thạnh và Minh Hiếu hồi đó đờn chị hát đó.
2: Dạ, dạ.
0: Vậy chắc Nam Phong biết phải không?
2: Tôi không để ý cô, bởi vì nhiều khi...
3: Nam Phong qua đó hoài, mà Nam Phong không biết, vô tình quá, người vô tình quá. Phương Thi ơi.
0: Nam Phong, em ngồi kế bên, ảnh còn không biết em là ai, nên là chị ơi, thôi chị ơi.
2: Lâu lâu gặp mặt hỏi cô là ai vậy?
3: Hỏi anh là ai, anh là ai? Bây giờ cho chị hát lại bản này nha, Nam Phong nha.
2: Bài gì chị?
3: Ừ, em với đời quên lãng, mà không chị hát câu đầu, Nam Phong nói... À, hơi sai, bây giờ chị ráng chị làm có đúng rồi nha.
2: Yêu em
3: không giữa... đúng thì thôi.
2: Yêu em giữa đời quên lãng, bài này hát làm sao ha. Chị hát câu đầu nữa, Phong lấy tông cho.
3: Dạ phải rồi, chị hát nha, đừng có nói chị bắt cười, chị hát được á.
2: Dạ không, chị hát câu đầu trước, Phong lấy tông trước cái đã.
3: Mùa xuân ơi đâu trời xanh có biết, đúng không? Được chưa? Thanh.
0: À, sao nghe tiếng chị ở đâu xa quá vậy? Chị ơi, chị đâu rồi?
3: Kỳ vậy, sao mà nghe không rõ hả?
2: Dạ, bây giờ thì nghe rồi đó chị.
3: Dạ. Giờ Nam Phi, ý Nam Phong, ý Nam Phi Phương, à, mở cho nó hơi lớn chút xíu đi.
0: Đây, rồi đó chị ơi.
3: Bình thường chị nghe tiếng nó không nhỏ quá.
0: Rồi, chị nghe chưa?
3: Rồi, vậy đó, ok đó, vậy mới vui đó.
0: Sao giận quá.
3: Là giận đó, một tuần rồi không vô là giận đó.

0: trên tóc em cài.
1: Nhiều hôm tôi say trong giấc ngủ.

0: Quá, hôm nay
1: Yêu giữa
0: hát
1: Đà Nẵng quên đó Phượng Thi. Bản này cho chị tặng năm thân Phượng Thi. Lần đầu tiên nghe tiếng Tuyết Hạnh chị rất vui. Cho chị tặng Minh Hiếu với Tuyết Hạnh luôn nha. Và tấm lai Dung của Bất Kỳ cũng hết khán giả đang nghe này. Với gì năm tuần nữa nha. Chị Úc Canada nói sợ quên chuột hoài à. Sorry chị Úc nha. Chị Úc Canada lúc nào cũng tặng cho mấy Hồng tội nghiệp chị. Mà nhiều khi mấy Hồng lật đật mấy Hồng quên. Sorry chị nha.
0: Giờ chị tặng hai lần đi để chị bù.
1: Chị tặng cho chị Úc Canada và anh Úc Canada.
0: Dạ rồi, em cảm ơn chị. Chúc chị nhiều sức
1: Rồi
0: khỏe nha.
2: dạ chúc chị cuối tuần vui chị Hồng nha.
1: Rồi, cảm ơn ạ.
2: Dạ.
0: Chào chị.
2: Vâng, thưa quý vị.
0: Dạ, bây giờ thì có khán giả ra đây. Xin mời vị khán giả trên đường dây ạ.
3: Dạ, em đang chào anh Nam Phong và chị Phương Thi ạ.
0: Chào Huệ.
4: Dạ, xin chào chị Huệ.
3: Dạ, em
0: phải khỏe
3: dạ
0: không?
3: vâng. Dạ, em cũng được chị. Vâng. Hôm nay em xin gửi đến anh Nam Phong và chị Phương Thi bài hát Tạ ơn Ba Ngôi. Ngày hôm nay là lễ Chúa Ba Ngôi. Em cũng thân tặng anh Nam Phong, chị Vương Phi và tất cả các khán giả đang theo dõi chương trình hôm nay ạ.
4: Rồi, ok, bài này chị hát tâm gì chị Huệ?
3: Dạ, anh đánh cho em tâm la son thứ anh nhé, son thứ.
4: Dạ, phần thứ, ok.

0: hay quá Huệ, cảm ơn Huệ.
1: Dạ, em cảm ơn chị Phương Thi và anh Nam Phong. Hôm nay em thấy chị giới thiệu chương trình thật là dễ thương và dí dỏm. Anh Nam Phong cũng khen đấy. và em thấy các khán thính giả hát nhiều bài hay ơi là hay. Rồi em cũng vâng. Dạ, em xin chân thành cảm ơn anh Nam Phong và chị Phương Thi và tất cả khán thính giả có một buổi tối thật là vui và ấm áp bên gia đình. Dạ, em xin hết.
0: Nếu mà Huệ ở đây chắc anh Nam Phong cũng mời Huệ ra làm sứ thông viên quá. Huệ nói chuyện cũng rất là hay, rất là lưu loát.
1: Em nói sợ nhất.
2: Vâng, nếu mà chị Huệ ở đây thì coi như Phương Thi sẽ bị thất nghiệp.
0: Dạ đúng.
1: Không có đâu,
0: rất là
1: xa, không thể nào sánh với chị Phương Thi được đâu.
0: Đó, thấy chưa, anh đã khẳng định là trước bao nhiêu người trên làn sóng luôn, thấy không?
1: Vâng, đấy.
0: Là chị nói không sai đâu.
2: Vâng, rồi, cảm ơn chị Huệ. Chúc chị cuối tuần vui chị nha. Dạ.
1: Vâng, em cảm ơn anh
0: Nam Hoàng
1: chị Phương Thi ạ.
0: Chúc khỏe, nhiều sức khỏe nha. Rồi, chị
1: cảm ơn chị.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi còn 5 phút nữa để mời một thính giả cuối cùng cho tiết mục sóng nhạc ngày hôm nay. 408-766-6409 và 408-766-6410. Quý vị nào gọi vào thì quý vị sẽ là vị thính giả cuối cùng. Còn nếu mà không có quý vị nào gọi vào thì chúng tôi sẽ chấm dứt chương trình để mời quý vị nghe nhạc phẩm cuối cùng. Chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa xin được nhắc lại hai số điện thoại của đài là 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra quý vị cũng có thể gọi số điện thoại của Phương Thi nếu quý vị có ứng dụng Viber. Vâng, bây giờ chắc có lẽ là chúng tôi sẽ mời vị thính giả cuối cùng cho tiết mục này ngày hôm nay. Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
3: Dạ, thưa chào chú Nam Phong, cô Phương Tây.
0: Dạ, kính chào cô Lan Ngọc.
2: Dạ, hôm nay cô hốt hụi chó.
3: Dạ. Bữa nay hốt hụi chó và xin chúc mừng Phương Tây với một đóa hoa hồng tươi thắm.
0: Cảm ơn cô.
2: Dạ, Nam Phong cũng tính toàn tặng đó hoa hồng mà Phương Thi không chịu, đòi cái bự hơn, đòi cái gì nữa.
0: Đòi quà.
2: Đòi quà, cô ơi.
0: Cô tặng hoa, con đòi quà của anh Nam Phong.
3: Nói bự chó, thôi để con xin hát bài ạ. Bài tình đời.
0: Dạ.
2: Dạ, rồi cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho cô.
3: Khi biết em mang chiếc cầm cả đêm điếu phòng trà, xin tiếng hát cho người bỏ tiền mua vui.
2: Dạ, rồi bây giờ mình hát cô hát. Dạ.

まつり役を立つよ。ないまいしてるもないどうでもいいやまたるんでそんな何やねん何やべんか TV で満喫さんさ em xin bằng lòng nghe tiếng chết chê của trời chỉ còn tình anh chỉ còn tình anh

vui, hỏi rằng anh ơi có yêu em nữa không. Em ơi, đừng nói nữa làm gì. Anh chỉ rằng đời ơi ca sĩ em thương và đang hết được. Đừng chi đâu, em sợ tình

Chỉ biết em mang kiếp chồng ta, em xin bằng lòng dâng tiếng hát cho người. Còn tỉnh nào còn

rằng tình yêu như là đam mê, lỡ ngày sau em mất đi sẽ khổ thật nhiều. Ngày mai trên đêm hôm nay giữa đêm khuya, đêm đêm trong nhà, ta liên tiếp.

0: hay quá, con cảm ơn cô Lan Ngọc.
1: Dạ, cảm ơn chú Nam Phong. Chúc cô chú một cuối tuần đầy đủ, vui vẻ, mạnh khỏe. Sẽ có một buổi tiệc cho Phương Thi.
0: Cảm ơn cô.
2: Dạ. Cảm ơn cô, chúc cô cuối tuần vui. Dạ, kính chào cô.
0: Sức khỏe cô nha.
1: Dạ.
0: Dạ.
2: Vâng, thưa quý vị, đến đây thời gian đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục Sống Nhạc ở đây ngày hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị đã lắng nghe, đã theo dõi, đã tham dự thật đông tiết mục Sống Nhạc ngày hôm nay. Chúc quý vị và gia đình, bạn bè, người thân sẽ có những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, an bình, hạnh phúc. Chúng ta đang ở vào thời điểm mùa hè, thì nếu quý vị có đi chơi xa hoặc là có tổ chức barbecue ngoài trời thì đây là cái khoảng thời gian cũng khá lý tưởng. Vâng, một lần nữa chúc quý vị an bình và vui khỏe. Xin chúc Phương Thi cuối tuần cũng được nhiều niềm vui. Chúc thôi nha, còn cái vụ mà kia là quên đi, tôi hay quên lắm cô. Vụ kia tôi hay quên cái vụ đó lắm, cô không nhắc là tôi quên nên ráng chịu thôi nha. Vâng, chúc Phương Thi cuối tuần thật là vui. Thì nếu có dịp thì chúng ta sẽ có một cái buổi gặp mặt. Và nhường lời cho Phương Thi chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
0: Dạ, Phương Thi cảm ơn anh và sẽ nhớ lời anh hứa, không bao giờ quên. Phương Thi kính gửi lời chào tạm biệt đến quý khán thính giả. Cảm ơn quý vị đã góp vui vào chương trình những bài hát thật là hay. Và cũng xin cảm ơn những quý vị ở livestream, cô Tuyết Nguyễn, cô Môn Lai Hoàng, chị Hạnh, và những lời chúc tốt đẹp của quý vị. Xin cảm ơn quý vị thật là nhiều và cũng xin kính chúc quý vị luôn luôn được dồi dào sức khỏe, được bình an, và mỗi tuần chúng ta lại gặp nhau quý vị nha. Và hôm nay là cuối tháng 5, cũng là cuối tháng hoa dâng cho Đức Mẹ, thì cũng Sống Nhạc cũng xin gửi đến quý vị một bài thánh ca để chúng ta cùng nhau cầu nguyện sau những giờ phút vui với nhau. Thì xin đừng quên cầu nguyện cho bình an cho thế giới, cầu nguyện cho chiến tranh sớm chấm dứt, cầu nguyện cho bình an cho mỗi gia đình chúng ta qua bài thánh ca Lời Kinh Thánh Tình, sáng tác của cố nhạc sĩ Linh Mục Nguyễn Viên. Xin quý vị cùng với Sống Nhạc chúng ta cùng cầu nguyện quý vị nhé.
2: Cô bấm nút play ở dưới á cô.
0: Sao tiền chị quên.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston, phát thanh 24/7 trên hệ thống Internet toàn cầu tại địa chỉ tntmediahouston.com. Ngoài ra, quý vị có thể theo dõi chương trình đặc biệt của địa phương Houston từ 7 đến 8 giờ tối, từ thứ hai đến thứ sáu. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi về số điện thoại 832-767-9160. Và bây giờ, kính mời quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi.
1: Minh Thư với các bản tin thế giới và Việt Nam, thứ Năm ngày 28 tháng 5. Chiến sự Iran khuấy đảo tiền tệ toàn cầu, đồng tiền nào lên ngôi? Khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran nổ ra vào cuối tháng 2, hệ lụy không chỉ được cảm nhận ở Trung Đông. Với việc cuộc xung đột này làm gián đoạn hoạt động vận chuyển thương mại và dòng chảy hàng hóa trên toàn cầu, giá dầu tăng vọt, đẩy lạm phát tăng cao và làm rung chuyển các thị trường trên khắp thế giới. Như thường thấy trong thời kỳ bất ổn, một số nhà đầu tư đã quay lưng với các khoản đầu tư có tiềm năng rủi ro hơn ở các thị trường mới nổi, chuyển tiền của họ sang đồng đô la Mỹ, vốn từ lâu được coi là nơi trú ẩn an toàn. Điều này đã tác động đến nhiều loại tiền tệ, một số đồng tiền đã giảm giá trị, trong khi những đồng tiền khác biến động mạnh hơn và số thậm chí còn tăng giá. Giá dầu ảnh hưởng đến tất cả mọi người, nhưng biến động tiền tệ có thể khuếch đại hoặc làm giảm nhẹ tác động đó. André Perfito, một nhà kinh tế Brazil đứng đầu công ty tư vấn APCE, cho biết. Vậy, khi kết hợp với các yếu tố khác cũng ảnh hưởng đến nền kinh tế, những biến động tiền tệ này có ý nghĩa gì đối với từng quốc gia và người dân của họ? Những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất, các quốc gia nhập khẩu phần lớn năng lượng, đặc biệt là dầu mỏ, nằm trong số những nước có đồng tiền chịu áp lực mạnh. Trong số đó có Ấn Độ, Indonesia, Philippines, Thái Lan và Ai Cập. Tất cả đều phải đối mặt với áp lực mới từ chi phí nhiên liệu cao hơn và tình trạng thiếu hụt ngoại tệ kéo dài. Khi các nhà đầu tư chuyển tiền sang đô la Mỹ, nhu cầu đối với những đồng tiền này giảm xuống và giá trị của chúng suy yếu, từ đó làm tăng chi phí trả nợ phát hành bằng đô la. Dầu mỏ và các loại hàng hóa khác vốn bị ảnh hưởng bởi sự phong tỏa ở eo biển Hormuz cũng thường được định giá bằng đô la Mỹ. Khi một đồng tiền mất giá, hàng nhập khẩu trở nên đắt đỏ hơn, ảnh hưởng đến mọi thứ từ năng lượng đến nhựa và phân bón. Điều đó tác động đến giá cả thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu hàng ngày trong các cửa hàng. Tại Ấn Độ, đồng rupee đã giảm khoảng 5% so với đô la Mỹ kể từ khi chiến tranh Iran bắt đầu và liên tục chạm mức thấp kỷ lục khi giá dầu tăng cao. Đồng tiền của Ấn Độ vốn đã suy yếu trước cuộc xung đột, và tác động của chiến tranh đã làm xu hướng đó trở nên trầm trọng hơn. Một số ngân hàng trung ương đã phản ứng bằng cách tăng lãi suất và bán ra một phần dự trữ đô la Mỹ nhằm hỗ trợ giá trị đồng tiền của họ. Ngân hàng Trung ương Indonesia đã liên tục bán đô la và mua đồng tiền nội tệ, đồng rupiah, để thúc đẩy nhu cầu sử dụng. Khi lãi suất tăng, người dân nhận được lợi tức cao hơn từ tiền tiết kiệm. Nhưng đồng thời họ cũng phải trả nhiều hơn cho các khoản nợ như thế chấp và các khoản vay khác. Biến động mạnh và có xu hướng tăng, một nhóm đồng tiền khác biến động mạnh hơn, với các đợt tăng giảm lớn theo cả hai chiều. Các quốc gia như Nam Phi, Colombia, Chile và Mexico nằm trong nhóm này. Những đồng tiền này thường phản ứng mạnh với tâm lý thị trường toàn cầu, suy yếu khi nhà đầu tư tìm đến các tài sản an toàn như đô la Mỹ, nhưng có thể phục hồi nhanh chóng khi giá hàng hóa tăng hoặc khi nhu cầu chấp nhận rủi ro quay trở lại. Một số nước xuất khẩu năng lượng, trong đó có Brazil và Malaysia, đã phần nào hưởng lợi từ giá dầu cao hơn. Điều này giúp tăng doanh thu xuất khẩu và duy trì sự quan tâm của nhà đầu tư. Các ngân hàng, gồm cả Goldman Sachs và Bank of America, đã nhấn mạnh nhu cầu mạnh mẽ đối với trái phiếu chính phủ Brazil và cổ phiếu doanh nghiệp trong các báo cáo gửi khách hàng vào tháng 4. trong đó Goldman Sachs gọi Brazil là lựa chọn hàng đầu trong số các thị trường mới nổi. Tuy nhiên, ông Martin Castellano, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu Mỹ Latin tại Viện Tài chính Quốc tế, cho biết giá năng lượng cao hơn có thể đẩy lạm phát ở Brazil tăng lên, làm trì hoãn việc cắt giảm lãi suất và ảnh hưởng đến dòng vốn. Brazil cũng nhập khẩu các sản phẩm lọc dầu như xăng và dầu diesel, đẩy giá nhiên liệu trong nước lên cao. Ngoài ra, sự bất ổn chính trị trước cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 10 năm 2026 sẽ làm tăng phí bù rủi ro đối với tỷ giá hối đoái. Nhà kinh tế Luisa Pinis của XP, một công ty quản lý đầu tư của Brazil, đã viết trong một báo cáo gần đây. Một nhóm tiền tệ khác lại duy trì khả năng phục hồi tốt hơn vì những lý do khác nhau. Đồng tiền của Trung Quốc vẫn tương đối ổn định, một phần nhờ vào các biện pháp kiểm soát vốn và can thiệp chính sách nhằm hạn chế những biến động mạnh. Những biện pháp này bao gồm hạn chế dòng tiền ra vào Trung Quốc và sự can thiệp trực tiếp của Ngân hàng Trung ương để quản lý chặt chẽ tỷ giá hối đoái của đồng nhân dân tệ. Rubla, một trong những đồng tiền hoạt động tốt nhất so với đô la Mỹ kể từ khi chiến tranh Iran bùng nổ, cũng được hỗ trợ bởi doanh thu từ năng lượng cao và các biện pháp kiểm soát vốn nghiêm ngặt, bao gồm các biện pháp yêu cầu các nhà xuất khẩu chuyển đổi thu nhập ngoại tệ thành rúp và hạn chế dòng tiền chảy ra khỏi đất nước. Còn các nền kinh tế phát triển thì sao? Các đồng tiền trú ẩn an toàn truyền thống đã tăng giá vào thời điểm bắt đầu khủng hoảng khi các nhà đầu tư tìm kiếm tài sản toàn. Đồng đô la Mỹ và đồng franc Thụy Sĩ đều đạt đỉnh trước khi giảm trở lại mức tương tự như trước chiến tranh. Trong khi đó, các đồng tiền gắn với dầu mỏ, chẳng hạn như kroner của Na Uy, đã được hưởng lợi đáng kể từ giá dầu thô tăng cao. Trong khi đó, yên Nhật lại không trở thành một đồng tiền trú ẩn an toàn điển hình mà bị suy yếu. Một phần vì Nhật Bản phụ thuộc nhiều vào năng lượng nhập khẩu. Đồng đô la của Canada và Úc cũng được hưởng lợi từ giá cả hàng hóa xuất khẩu của các nước này tăng mạnh, chẳng hạn như dầu thô, khí đốt, kim loại, quặng sắt và than đá, mặc dù những lo ngại về tăng trưởng toàn cầu và căng thẳng thương mại đã hạn chế phần nào các mức tăng đó. Euro và bảng Anh cũng trải qua những đợt biến động riêng. Do lo ngại về chi phí năng lượng cao hơn, lạm phát dai dẳng và tăng trưởng chậm lại trên khắp châu Âu. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Theo các nhà kinh tế, mặc dù các cuộc không kích ban đầu nhắm vào Iran đã khiến các nhà đầu tư chuyển sang các tài sản an toàn hơn và làm đồng đô la Mỹ mạnh lên, nhưng kể từ đó đồng tiền Mỹ đã suy yếu. Điều có thể giúp ích cho các thị trường mới nổi, đô la Mỹ yếu hơn thường đồng nghĩa với điều kiện tiền tệ dễ chịu hơn, nhiều dư địa hơn để cắt giảm lãi suất ở các nước đang phát triển và mức độ né tránh rủi ro thấp hơn, tất cả đều có lợi cho các thị trường mới nổi. Các nhà kinh tế tại công ty đầu tư toàn cầu của Anh, Allianz Bernstein, công ty quản lý đầu tư có trụ sở tại Mỹ, cho biết trong một báo cáo gần đây. Allianz Bernstein nói thêm rằng vai trò của đô la Mỹ vẫn rất quan trọng, vì phần lớn nợ của các nền kinh tế mới nổi được vay bằng đồng tiền này và các mặt hàng chủ chốt cũng được định giá bằng USD, đồng nghĩa với việc USD yếu hơn thường cải thiện triển vọng của họ. Tuy nhiên, Quỹ Tiền tệ Quốc tế, IMF, hồi tháng 4 đã cảnh báo rằng những gián đoạn kéo dài từ cuộc chiến Iran đang đẩy nền kinh tế toàn cầu tiến gần tới kịch bản bất lợi, được đánh dấu bằng sự kết hợp giữa tăng trưởng yếu và lạm phát cao hơn. Theo kịch bản này, trong đó giá dầu vẫn ở mức cao, lạm phát trở nên kém ổn định hơn và điều kiện tài chính bị thắt chặt, tăng trưởng toàn cầu có thể giảm còn 2,5%, trong khi lạm phát tăng lên 5,4%. So với dự báo hiện tại của IMF là tăng trưởng 3,1% và lạm phát 4,4%. IMF cũng đã đưa ra một kịch bản nghiêm trọng hơn, trong đó tăng trưởng toàn cầu giảm xuống còn 2% và lạm phát vượt quá 6%. Dự kiến IMF sẽ cập nhật lại dự báo vào tháng 7. Kỷ nguyên mới, xăng E10, liệu người dân Việt Nam đã sẵn sàng? Khi Phó Giáo sư Đỗ Văn Dũng, Chủ tịch Hội Ô tô và Thiết bị Động lực Thành phố Hồ Chí Minh, khuyên người dân khi sử dụng xăng E10 nên lắc bình xăng trước khi nổ máy. Ông không ngờ mình đã tạo ra một trào lưu rung lắc trên mạng xã hội. Khắp nơi, từ người chạy xe máy đến lái xe hơi, rủ nhau rung và lắc các phương tiện của mình và chia sẻ lên mạng xã hội. Phía sau màn rung lắc đó dường như là một nỗi lo. Từ ngày 1 tháng 6, chủ sở hữu của hơn 70 triệu xe máy và hơn 4 triệu xe ô tô chạy xăng sẽ sử dụng loại xăng sinh học E10. Hao xăng, máy yếu, gây hỏng hóc động cơ. Thậm chí nguy cơ cháy nổ là những hệ quả mà các loại xe sử dụng loại xăng này có thể gặp phải. Mối lo này là một nguy cơ thường trực khi với không ít người dân Việt Nam, chiếc xe máy, xe hơi không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là phương tiện kiếm sống và là một tài sản đáng giá so với mức thu nhập. Nếu gặp phải các trục trặc, cuộc sống của họ sẽ bị ảnh hưởng. Chưa kể, không phải loại xe nào cũng tương thích với xăng E10, đặc biệt là các xe đời cũ. Do đó, khi giờ, g, cận, những vấn đề xung quanh việc triển khai đại trà này lại được tranh luận sôi nổi, khiến không ít người cảm thấy bất an. Trong khi Bộ Công Thương cho biết cơ quan này chưa nhận được khiếu nại chính thức nào về chất lượng loại xăng này, hay một số khảo sát được truyền hình công bố khẳng định đa số người dân đồng thuận sử dụng xăng sinh học E10, thì trên các diễn đàn mạng xã hội, các ý kiến đa phần ngược lại. Thậm chí một khảo sát của báo VN Express tính đến ngày 26 tháng 5 như trong các ảnh dưới đây, cũng thể hiện một bức tranh khác. Những thay đổi được ra trong bối cảnh Việt Nam cam kết đạt mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050 cũng như sự ổn định năng lượng đang bị đe dọa do chiến sự ở Trung Đông. Quy định mới được áp dụng thế nào? Xăng E10 đã được bán ra thị trường lần đầu tiên từ tháng 8 năm 2025 tại ba thành phố lớn là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng trong một chương trình thí điểm do hai ông lớn trong ngành là Petrolimex và PVOIL thực hiện. Loại nhiên liệu này được định hướng sẽ dần thay thế các loại xăng khoáng truyền thống trên thị trường. Quy định bắt buộc từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, áp dụng cho các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, phối trộn và kinh doanh xăng dầu bắt buộc chỉ được lưu hành xăng sinh học E10. Điều này có nghĩa là toàn bộ xăng không trì trên thị trường phải được pha chế theo tỷ lệ sinh học phù hợp cho động cơ xăng trên toàn quốc. Điều này cũng có nghĩa là các loại xăng khoáng truyền thống AON95II và AON95V sẽ chính thức bị khai tử. Trong khi đó, người dân có một khoảng thời gian để chuyển đổi và thích nghi khi dòng xăng sinh học E5AON92 hiện tại vẫn tiếp tục sử dụng cho đến hết năm 2030. Như vậy, thị trường Việt Nam sẽ chỉ còn lưu hành 3 loại xăng chính gồm E10AON95V, E10AON95II và E5AON92II. Không chờ đến đầu tháng 6, Petrolimex đã dừng bán xăng RON95 kể từ ngày 20 tháng 5. Vì sao người tiêu dùng lo ngại? Xăng E10 có chứa tối đa 10% cồn ethanol, và theo giải thích của giới chuyên gia, do cồn có đặc tính hút ẩm và hòa tan mạnh hơn xăng thông thường, nên điều đó có thể gây ảnh hưởng đến hệ thống nhiên liệu của các dòng xe đời cũ. Phó giáo sư, tiến sĩ Đỗ Văn Dũng nói rằng, với những chiếc xe máy để lâu ngày không sử dụng hoặc vào sáng sớm, nếu người dùng không lắc bình để trộn đều hỗn hợp, cồn ngậm nước sẽ bị hút thẳng vào buồng đốt, gây ướt buji và khiến động cơ cực kỳ khó nổ máy. Đó là lý do vị chuyên gia này khuyên người dùng xe máy nên lắc bình xăng trước khi nổ máy. Và điều đó cũng đã kích hoạt một trào lưu lắc xe trên mạng xã hội. Không chỉ xe máy mà còn hàng loạt xe hơi. Về kỹ thuật, các chuyên gia cho rằng loại xăng E10 có thể ăn mòn, gây hư hại một số bộ phận trong xe làm bằng cao su hoặc thép. Tính năng tẩy rửa của cồn cũng sẽ làm bong chóc các lớp cặn bẩn bám lâu năm trong bình, gây nguy cơ tắc nghẽn đường ống. Bên cạnh đó, người dân còn bày tỏ lo ngại về việc xăng sinh học E10 làm giảm công suất, tốn nhiên liệu hay ảnh hưởng đến độ bền động cơ. Lý do là vì về mặt hóa học, Cồn ethanol chứa năng lượng riêng theo thể tích thấp hơn xăng khoáng. Điều này đồng nghĩa với việc khi phối trộn ethanol vào xăng, tổng năng lượng tạo ra trên mỗi lít nhiên liệu sẽ bị giảm nhẹ. Trong trường hợp ô tô cần để lưu kho hoặc đứng im một chỗ không sử dụng trong thời gian dài, hiện tượng tách lớp của xăng E10 có thể đáng lo ngại. Lúc này, hỗn hợp nước lắng đáy có thể gây han rỉ thành bình và tàn phá hệ thống bơm xăng, theo ông Dũng. Trong khi khẳng định phần lớn các đời xe mới đều có thể sử dụng xăng E10 mà không cần thay đổi về mặt kỹ thuật. Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam, VAMM, và Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, VAMA, vẫn đưa ra một số lưu ý quan trọng đối với các dòng xe đời cũ. Nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, phía các hiệp hội đề xuất chính phủ không nên thay thế hoàn toàn sang xăng E10 ngay lập tức, mà cần triển khai bán song song với xăng khoáng truyền thống. Giải pháp này giúp những người sở hữu xe đời cũ có thời gian chuyển đổi, đồng thời cần đẩy mạnh truyền thông để người dân chủ động nhận biết độ tương thích của xe mình. VAMA nhấn mạnh xăng E10 AON95 cần đạt tiêu chuẩn khí thải tối thiểu từ Euro IV trở lên. Việc sử dụng xăng E10 có tiêu chuẩn thấp hơn mức này sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất, độ bền của động cơ và lượng khí thải của các dòng xe ô tô mới. Hiện nay, các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu lớn như PVOIL, MIPEC, Saigon Petro, Pertamax chủ yếu cung ứng xăng E10 AON95 mức 3 và xăng E5 AON92 mức 2, theo truyền thông trong nước. Đối với Petrolimex, hãng đang niêm yết và bán ra thị trường 3 loại xăng sinh học là xăng cao cấp E10 AON95, gồm 2 lựa chọn mức 3 và mức V, cùng với xăng E5 AON92, mức 2. Bất cập từ chính sách, trên trang Facebook cá nhân, PGSTS Đỗ Văn Dũng cho rằng có một dấu hỏi lớn về tính vội vàng của việc triển khai xăng E10 toàn quốc khi hạ tầng kỹ thuật trong nước chưa sẵn sàng và chưa tính toán kỹ đến các yếu tố đặc thù của Việt Nam. Cựu hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh nói rằng với điều kiện nhiệt độ và độ ẩm ở Việt Nam, các bồn chứa không kín khí hoàn toàn tại các cây xăng sẽ biến thành những chiếc máy hút ẩm khổng lồ, khiến xăng E10 nhanh chóng biến chất. Hệ quả trực tiếp là phá hủy các chi tiết cao su, nhựa, làm rỉ sét kim loại của kim phun, buji và hệ thống cảm biến, vừa làm giảm công suất máy, vừa tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Chính phủ Việt Nam chưa cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cụ thể nào và dường như đang đẩy gánh nặng về chi phí thích ứng sang người tiêu dùng. Trong khi đó, tại Thái Lan, một trong những điểm chính để thúc đẩy người dân chuyển đổi sang xăng sinh học chính là việc duy trì một khoảng cách chênh lệch giá đủ hấp dẫn và ổn định lâu dài giữa xăng sinh học và xăng khoáng. Các hãng xe tại đây cũng có vai trò chủ động trong quá trình chuyển đổi, điển hình là Toyota Thái Lan đã công khai cụ thể các mẫu xe vận hành an toàn với E10. Điều tương tự cũng diễn ra ở Đức vào 15 năm trước, khi chính phủ cùng các nhà sản xuất phải công bố các mẫu tương thích với E10. Đối với thị trường Việt Nam, ông Dũng cho rằng nhà sản xuất không nên dừng lại ở việc hô khẩu hiệu xe tương thích với E10, mà cần có hành động cụ thể. Hỗ trợ chạy lại phần mềm điều khiển miễn phí hoặc giá rẻ cho khách hàng nhằm khắc phục triệt để tình trạng khó đề, giật và hao xăng. Dù có hơn 60 quốc gia đã triển khai xăng E10, nhưng thực tế chỉ ra để xóa bỏ rào cản tâm lý và giúp người dân chủ động đón nhận, các nước đi trước đã phải áp dụng đồng thời các giải pháp về truyền thông minh bạch, hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp và các chính sách kích cầu về giá trong một thời gian dài. Nhiên liệu sạch là xu hướng tất yếu, nhưng phải làm có trách nhiệm, có khoa học, tham khảo ý kiến chuyên gia và phù hợp thực tế. Trước mắt, cần sớm cho phép lựa chọn đa dạng loại xăng và hỗ trợ để người dân yên tâm sử dụng. Tránh để xanh trên giấy, mà thực tế chỉ mang lại lợi ích nhóm, đổ khó khăn cho hàng triệu gia đình Việt, PGSTS Đỗ Văn Dũng kết luận.
2: Các bạn trẻ muốn tìm một nơi giải trí thanh lịch, nhẹ nhàng, thoải mái sau những giờ làm việc mệt nhọc, xin mời các bạn hãy đến với Kirkwood Pizza. Kirkwood Pizza với 17 bàn pizza đủ loại, từ pizza Pháp, pizza lỗ và bàn chuyên ba băng. Tất cả đều được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, chắc chắn sẽ làm hài lòng những quý vị khó tính nhất, nhất là những cao thủ về pizza. Với không gian rộng rãi, máy lạnh mát mẻ, phục vụ cà phê và các loại nước giải khát đủ loại với giá cả văn nghệ, phục vụ tận tình với không khí vui vẻ và thân thiện. Kirkwood Pizza là một nơi hẹn hò lý tưởng mà các bạn trẻ và các cao thủ pizza không thể nào bỏ qua. Kirkwood Pizza tọa lạc tại địa chỉ 8041 South Kirkwood Road, nằm trong khu Little Saigon Plaza với hơn 200 chỗ đậu xe rộng rãi, thoải mái và an toàn tại thành phố Houston, Texas 77072. Chủ nhân và toàn thể nhân viên Kirkwood Pizza xin được hân hạnh chào đón và phục vụ các bạn.
1: Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim tiến lãnh 6 năm tù. Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vào hôm 27 tháng 5 đã tuyên án cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim tiến 6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Bà Tiến còn buộc nộp 108 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Tòa xác định với tư cách là người đứng đầu Bộ Y tế chịu trách nhiệm chỉ đạo, quản lý việc triển khai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2. Bà Tiến đã ký các quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu và kế hoạch lựa chọn nhà thầu khi chưa kiểm tra đầy đủ tính pháp lý. Sai phạm của cựu bộ trưởng và các người liên quan được cho là khiến hai dự án này rơi vào cảnh đình trệ, gây thất thoát, lãng phí hơn 803 tỷ đồng ngân sách nhà nước. Vị cựu bộ trưởng có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra và phạm tội lần đầu, theo Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội. Đến nay bà đã nộp 24,5 tỷ khắc phục hậu quả. Ra tòa vào ngày 20 tháng 5, cựu Bộ trưởng Y tế khai rằng bà từng kỳ vọng xây dựng một công trình y tế hiện đại, để đời có thể sử dụng hàng trăm năm như các nước phát triển, để người dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh. Trước cáo buộc nhận tiền từ cấp dưới, giữ vai trò chính vụ gây lãng phí 803 tỷ đồng. Bà Tiến nói bản thân làm việc với động cơ trong sáng, với ước mơ lớn về công trình bệnh viện để đời cho dân. Cựu Bộ trưởng Y tế cũng thừa nhận đã ký phê duyệt toàn bộ các tờ trình do cấp dưới trình lên. Sau này, khi Viện Kiểm sát buộc tội, bị cáo mới biết các tài liệu trình có sai sót, thiếu hoặc chưa đủ điều kiện. Điều này xuất phát từ sự tin tưởng cấp dưới, bà trình bày. Trách nhiệm của tôi rất lớn, tôi rất day dứt, kể cả khi đã nghỉ hưu. Vì dự án kéo dài khiến người dân chưa được sử dụng bệnh viện, bà nói thêm. Các cấp dưới của bà Tiến khai họ đưa tiền cho bộ trưởng nhiều lần, trong đó riêng ông Nguyễn Chiến Thắng, khi đó là giám đốc ban quản lý dự án y tế trọng điểm, khai đã đưa tổng cộng 12,9 tỷ đồng và 100.000 đô la Mỹ. Ông Thắng bị xác định có vai trò chính và nhận mức án cao nhất là 30 năm tù, trong đó 20 năm về tội nhận hối lộ. Cáo trạng kết luận rằng bên cạnh việc cùng bà Tiến và cấp dưới gây thiệt hại 803 tỷ, ông Thắng còn lợi dụng chức vụ để ép các nhà thầu thi công chi, hoa hồng, 5%, trục lợi bất chính hơn 88 tỷ. Ngoài ra, bà Tiến nói đã nhận tiền của ông Nguyễn Hữu Tuấn, người kế nhiệm ông Thắng, cho biết chỉ nhớ ông này đến nhà năm 2018, mang theo một chai rượu màu xanh. Nhưng anh em đã khai thì chắc là thật, tôi nhận của anh Tuấn 5 tỷ, bà nói tại tòa. Ông Nguyễn Hữu Tuấn bị tòa tuyên phạt tổng cộng 25 năm tù. Ngoài trách nhiệm liên đới trong việc gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước tại hai dự án bệnh viện, ông Tuấn còn bị xác định nhận 12,1 tỷ đồng tiền hối lộ từ các nhà thầu thi công. VinFast chuyển nợ 7 tỷ đô la Mỹ, lo ngại tính minh bạch và quản trị doanh nghiệp. Kế hoạch bán hai nhà máy chủ lực và chuyển khoảng 7 tỷ đô la Mỹ nợ ra khỏi sổ sách kế toán đang làm dấy lên lo ngại về quản trị doanh nghiệp tại tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, theo Reuters. Hãng tin này đánh giá ông Vượng là người nổi tiếng với các giao dịch nội bộ phức tạp. Từ trước tới nay, Reuters đã nhiều lần phản ánh việc VinFast phụ thuộc nhiều vào các công ty liên quan đến Vingroup trong hoạt động bán hàng và tài chính. Theo thỏa thuận được công bố vào ngày 13 tháng 5, VinFast sẽ bán mảng sản xuất tại Việt Nam với giá 13.300 tỷ đồng cho một nhóm nhà đầu tư, đồng thời nhóm này sẽ tiếp nhận khoản nợ khoảng 182.000 tỷ đồng. Nhóm này do công ty CP đầu tư nghiên cứu và phát triển tương lai dẫn đầu, trong đó nhà sáng lập VinFast Phạm Nhật Vượng cũng là một nhà đầu tư. Theo lãnh đạo VinFast, mô hình mới giúp doanh nghiệp giảm đáng kể áp lực về chi phí tài chính và khấu hao hai khoản được nêu là đã gây ảnh hưởng lớn tới kết quả kinh doanh nhiều năm qua. Sau tái cấu trúc, VinFast Việt Nam sẽ không còn dư nợ đáng kể trên bảng cân đối kế toán. Doanh nghiệp này hiện đặt mục tiêu có lãi từ năm 2027. Theo thỏa thuận, các chủ sở hữu mới có thể sử dụng các nhà máy của VinFast để sản xuất ô tô và pin cho bên thứ ba. N lỗ 3,9 tỷ đô la Mỹ của hãng xe điện này trong năm ngoái và VinFast vẫn chưa từng có lãi kể từ khi thành lập năm 2017, vẫn theo hãng tin Reuters. Cổ phiếu VinFast đã giảm khoảng 12% kể từ khi thương vụ được công bố ngày 12 tháng 5. Nghi vấn, theo Reuters, thương vụ này đã làm dấy lên nghi vấn từ một số nhà phân tích và cổ đông cá nhân. Cả vì cấu trúc phức tạp lẫn sự tham gia của các nhà đầu tư có liên hệ với Vingroup và ông Vượng. Từ góc độ chiến lược và tài chính, động thái này hợp lý và tạo nền tảng vững chắc cho VinFast phát triển. Ông Mehdi Zewadi, chuyên gia phân tích ngành ô tô và đối tác tại hãng tư vấn YCP có trụ sở ở Singapore, nhận định. Tuy nhiên, về mặt quản trị doanh nghiệp, quyết định chiến lược này có một số dấu hiệu đáng lo ngại và đặt ra nhiều câu hỏi. Một trong các vấn đề là sự tham gia của doanh nhân bất động sản Nguyễn Hoài Nam. Người mới trong tháng này đã giành quyền kiểm soát công ty sẽ mua hơn 95% mảng sản xuất của VinFast. Ông Nam hiện là thành viên hội đồng quản trị của Vincom Retail. Trước đây là mảng trung tâm thương mại của Vingroup, chỉ vài ngày trước khi thương vụ nhà máy được công bố. Ông Nam đã mua quyền kiểm soát công ty cổ phần nghiên cứu và phát triển đầu tư tương lai, FIRD, doanh nghiệp được tách ra từ VinFast và cho đến tháng 1 vẫn thuộc sở hữu của Vingroup và ông Vượng. FIRD hiện nắm giữ bằng sáng chế cho thế hệ xe điện đầu tiên của VinFast và có vốn điều lệ 4,6 tỷ đô la Mỹ, trong đó gần 92% do ông Nam góp. Ông Zewadi đi đặt vấn đề về việc không rõ vì sao FIRD lại trở thành bên mua chính nhanh như vậy sau các thay đổi về sở hữu. VinFast không trả lời yêu cầu bình luận BBC News tiếng Việt gửi vào ngày 22/5. Một mối lo ngại khác là cấu trúc giao dịch, mảng sản xuất trước tiên sẽ được ông Vượng mua, FIRD và một công ty khác là công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển thương mại Ngọc Quý. Trước khi quyền sở hữu tiếp tục được tái cơ cấu, sau khi thương vụ hoàn tất vào tháng 9 tới, chỉ còn lại hai bên sở hữu, FIRD nắm 95,5% và ông Vượng giữ dưới 5%, theo hồ sơ công bố. Ông Zewadi cho rằng quy trình này đặt ra câu hỏi về vai trò và mức độ tham gia của công ty Ngọc Quý, khi mà cuối cùng công ty này sẽ không nắm cổ phần nào. Theo một hồ sơ công bố, một số cổ đông của công ty từng là đối tác kinh doanh với ông Vượng. Do đó, ông Vượng sẽ tham gia giao dịch nhà máy với vai trò vừa là bên bán, vừa là bên mua. Trong khi đó, theo ông Felipe Munoz, một chuyên gia kỳ cựu trong ngành ô tô, việc thuê ngoài sản xuất có thể giúp một hãng xe điện quy mô nhỏ như VinFast tập trung nguồn lực quý giá vào các lĩnh vực quan trọng hơn. Chẳng hạn phát triển phần mềm tốt hơn. Tương tự, Dragon Capital, quỹ đầu tư nước ngoài tập trung vào Việt Nam có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh và là một trong các nhà đầu tư vào Vingroup. Nhận định giao dịch này là một bước phát triển cấu trúc tích cực, vì sẽ giúp giảm nợ và chi phí.
2: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng bảo hiểm LP Insurance với sự điều hành của anh Lộc và chị Phượng, nơi quý vị có thể tin tưởng trong lĩnh vực bảo hiểm cho tài sản và sức khỏe của quý vị.
0: Chúng tôi chuyên bảo hiểm về nhà cửa, xe cộ, cơ sở thương mại và những loại bảo hiểm đặc biệt dành riêng cho tiểu bang Texas.
2: Chúng tôi cũng có đầy đủ các loại bảo hiểm nhân thọ, nhiều chương trình bảo hiểm sức khỏe phù hợp cho từng trường hợp cá nhân của quý vị, và đặc biệt chúng tôi phục vụ cho quý khách hàng trên khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ.
0: Với phương châm làm việc tận tâm, kín đáo, phục vụ khách hàng tận tình như người trong gia đình, quý vị sẽ hài lòng khi đến với văn phòng bảo hiểm LP Insurance.
2: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance tọa lạc tại địa chỉ 11828 Bel Air Boulevard, Suite 105C, thành phố Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-528-1869, 281-528-1869.
0: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance xin hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
3: Xin kính chào tái ngộ tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Nối tiếp chương trình, xin kính mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Những chuyện khó tin nhưng có thật. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.
4: Kế đến là câu chuyện về hai ngôi mộ bí mật ở các kim tự tháp của người Maya cổ đại tại Guatemala. Các nhà khảo cổ đã phát hiện hai ngôi mộ bí mật ở các kim tự tháp của người Maya cổ đại tại Guatemala và hy vọng nó sẽ tiết lộ nhiều bí mật về một triều đại bí ẩn được gọi là Vua Rắn hoặc Ca-Anun. Hai khu mộ có niên đại vào khoảng năm 650 đến 700 trước công nguyên, được phát hiện tại di tích cổ của Honmun, cách thành phố Guatemala hơn 480 km về phía bắc. Các nhà khai quật đặt tên Vua Rắn dựa trên biểu tượng đầu rắn của gia tộc mà họ tìm thấy tại khu vực. Gia tộc này được cho là cai trị một vùng đất rộng khoảng 160 cây số vuông ở phía bắc khu mộ Honmun. Thành phố Honmun bị bỏ hoang khi nền văn minh Maya suy vong vào giữa thế kỷ 8 và 9. Maya là nền văn minh cổ đặc sắc bên cạnh nền văn minh Andes, được xây dựng bởi người Maya, một bộ tộc thổ dân châu Mỹ mà từ 2.000 năm trước đây đã từng sinh sống ở bán đảo Yucatan của Trung Mỹ, thuộc Đông Nam Mexico, Bắc Guatemala và Honduras ngày nay. Nhà nghiên cứu Francisco Estrada Belli nói với tờ Guardian, một trong hai ngôi mộ chứa hài cốt của một người trung niên được cho là thuộc hoàng tộc Maya vì có răng khảm ngọc bích. Bộ xương bao gồm cả xương ống chân khắc chữ được đánh giá là phát hiện vô cùng hiếm hoi. Ngôi mộ được phát hiện dưới kim tự tháp xây xung quanh một công trình lâu đời hơn. Những chữ trên xương đã bị bào mòn rất nặng, các nhà nghiên cứu đến nay vẫn không thể đọc nó. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu còn tìm thấy trong ngôi mộ cổ các đồ vật chế tác từ vỏ sò, ngọc bích, đá thủy tinh núi lửa và xương người cùng với đồ gốm. Tranh khắc gần mộ miêu tả năm nhà cai trị, nhưng những gì còn lại trong ngôi mộ cho thấy bộ xương hoàng tộc trên không phải một trong năm vị vua này. Ông Estrada Belli cho rằng các đồ gốm tìm thấy cùng với những gì còn lại cho thấy người trung niên này sống vào thời kỳ muộn hơn những người trong tranh khắc. Ngôi mộ thứ hai được tìm thấy trong kim tự tháp khác, gồm hai gian phòng. Các nhà nghiên cứu tin rằng trước đây nó đã hoạt động như các căn phòng cung điện. Tại đây, họ cũng tìm thấy hài cốt của một người trung niên cùng ghế dài, đồ gốm sứ và ngọc bích. Trong đó có một chiếc dây chuyền là đồ vật bằng ngọc bích đầu tiên khắc tên Vua Rắn. Mặt sau của dây chuyền khắc dòng chữ QIQI Nuk Nung Uti Chan Ka Anun Ayao cho biết tên của một vị vua rắn là Nuk Nung Uti Chan, theo chuyên gia nghiên cứu văn khắc Alexandre Tokovinin giải thích. Chiếc dây chuyền được cho là thuộc về nhà vua của một thành phố hoàn toàn khác, đó là Zibanche, ngày nay nằm ở Mexico. Ông Estrada Belli nói với tờ Guardian, nó trông rất giống trò chơi vương quyền hay thời Trung Cổ châu Âu. Các vua rắn được cho là đã giao chiến với vương quốc láng giềng như Hôn Môn khi họ đã mạnh lên, chiếm lĩnh phần lớn thế giới Maya cổ đại khoảng 1.500 năm trước đây. Mặc dù triều đại vua rắn cai trị từ Calakmul ở Mexico, nhưng có vẻ như triều đại này có nguồn gốc ở những nơi khác. Vua rắn cuối cùng được cho là đã trị vì từ Zibanche. Các nhà khoa học tin rằng sẽ có nhiều khám phá hơn trong khu vực. Ông Estrada Belli nói, chúng tôi đã có phần nổi của tảng băng. Ông cho biết thêm rằng, các công nghệ mới này sẽ giúp họ biết thêm nhiều điều về vương truyền vua rắn hùng mạnh một thời và lý do nó bất ngờ biến mất một cách bí ẩn.
1: Kế đến là câu chuyện về 5 vụ án bí ẩn nhất thế giới chưa có lời giải đáp. Vụ án thứ nhất là trường hợp của Jackie Sutton, nữ phóng viên BBC bị chết bí ẩn tại sân bay. Jackie Sutton, nữ phóng viên của cơ quan truyền thông BBC, kiêm quyền giám đốc Viện đưa tin hòa bình và chiến tranh, bất ngờ được phát hiện là đã chết tại sân bay Atatürk ở Thổ Nhĩ Kỳ sau khi lỡ chuyến bay tới Iraq. Vào cuối tháng 10 năm 2015, Jackie Sutton đi đến sân bay Thổ Nhĩ Kỳ để bắt tiếp chuyến bay đến Iraq, nơi cô sắp làm việc với tổ chức tự do ngôn luận IWPR. Vài giờ sau, cô được phát hiện là đã chết trong nhà vệ sinh sân bay. Theo báo cáo, Jackie Sutton đã treo cổ tự tử bằng dây buộc giày của mình. Điều kỳ lạ là, báo cáo trước đó của hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Jackie Sutton đã rất buồn khi bỏ lỡ chuyến bay chỉ vì không đủ khả năng mua một tấm vé mới. Tuy nhiên, bản báo cáo sau lại tiết lộ rằng Sutton chẳng khó khăn gì để chi trả cho một tấm vé mới, bởi cô mang theo người hơn 2.000 euro và 2 thẻ tín dụng. Điều này đã khiến cho cái chết của nữ phóng viên trở nên đáng ngờ. Một camera an ninh khác quay được một đoạn clip ngắn trước khi Jackie Sutton chết, cho thấy dường như cô đang đeo một cái túi mua sắm tại cửa hàng miễn thuế ở sân bay. Theo lập luận của các nhà phê bình, rất có thể Jackie Sutton đã đi mua sắm trước khi tự tử. Một người sắp chết lại hứng thú với việc mua sắm hay sao? Liệu đằng sau cái chết của Jackie Sutton có phải là một âm mưu gì đó thông độc hơn hay không?
5: Vụ án thứ nhì là của Lars Mittank. Chuyện xảy ra vào tháng 7 năm 2014. Lars Mittank, 28 tuổi, người Đức, đang đi nghỉ hè cùng bạn bè đến Varna, Bulgaria. Sai lầm của họ là đã dính vào một vụ đánh nhau với vài du khách khác và anh đã bị thủng màng nhĩ. Do bị chấn thương, Lars Mittank đã không thể đi chuyến bay trở về Đức cùng với các bạn của mình. Anh ta thuê một căn phòng trọ trong khu người nghèo tại Varna, Bulgaria, vì phải đợi cho đến khi tai của mình lành lại, anh mới có thể bay trở về Đức. Tuy nhiên, vào đêm hôm đó, Lars Mittank đã gọi cho mẹ và nói có thứ gì đó rất kỳ lạ ở bệnh viện nơi anh đang nằm, và mẹ anh đã hủy hết tất cả thẻ tín dụng của anh ấy. Một lát sau, cùng đêm hôm ấy, Lars Mittank rời khỏi bệnh viện trong hoảng loạn. Anh chạy ra sân bay và gọi cho mẹ lần nữa. Lần này, anh báo rằng có 4 người đàn ông lạ mặt đang đuổi theo anh và anh đang lẩn trốn. 2 tiếng sau, Lars Mittank gọi một chiếc taxi và đến sân bay vào sáng sớm. Camera an ninh tại sân bay cho thấy Lars đi vào sân bay với hành lý của mình. Nhưng vài phút sau, lại thấy anh chạy khỏi sân bay trong hoảng loạn, bỏ lại hành lý đằng sau. Các nhân chứng nói rằng Lars Mittank đã chạy vào khu hàng rào kẽm gai quanh sân bay và trèo qua hàng rào, rồi biến mất vào khu rừng gần đó. Từ hôm đó, Lars Mittank đã hoàn toàn mất tích. Gia đình Lars đã đăng tin tìm kiếm, xem ai có được thông tin về Lars, và xin hãy liên lạc với họ
6: qua trang web cũng như Facebook, nhưng cuối cùng vẫn không tìm ra được Lars.
7: Vụ án kế tiếp là của Brian Schaffer, một hồ sơ mất tích kỳ lạ nhất. Brian Schaffer là một sinh viên y khoa 27 tuổi của trường Đại học Tiểu bang Ohio. Anh được báo cáo mất tích vào ngày 1 tháng 4 năm 2006 trong một quán bar có tên Ugly Tuna Saloon. Ngày 31 tháng 3 năm 2016, Brian Schaffer đã đi chơi tối tại thị trấn gần đó với vài người bạn thân. Họ gặp nhau tại Ugly Tuna, một quán bar trên lầu ở phía nam trường đại học Tiểu bang Ohio. Brian đã đến quán bar với hai người bạn. Camera quán bar ghi lại cảnh họ cười đùa với nhau ở thang cuốn lên tầng 2 vào khoảng 10 giờ tối. Lúc đó, Brian gọi cho cô bạn gái quen từ lâu và cho biết là đang lên kế hoạch đi du lịch đến Miami vào mùa xuân vài ngày sau đó. Brian nói với cô rằng anh yêu cô và muốn gặp cô sớm. Bạn gái của Brian nói rằng đó là một cuộc gọi như thường lệ. Một lúc sau, Brian Schaffer được nhìn thấy một lần nữa qua camera an ninh gần cầu thang cuốn. Và lúc này anh đang nói chuyện với hai cô gái. Họ trông có vẻ như đang tạm biệt và anh chuẩn bị đi vào quán bar. Từ đó, không còn ai nhìn thấy Brian Schaffer một lần nào nữa. Camera an ninh ngay lối ra tại Ugly Tuna Bar cho thấy Brian Schaffer chưa khi nào rời khỏi đây. Chỉ còn một lối ra khác để rời quán là thông qua một công trình đang xây dựng ở đó, nhưng không mở cửa công khai. Ngay cả khi Schaffer có rời quán bar thông qua khu xây dựng, thì còn rất nhiều camera an ninh khác gần quán bar có thể phát hiện ra. Tuy nhiên, không cái nào ghi lại cảnh Brian Schaffer rời khỏi quán bar. Brian Schaffer dường như đã biến mất vào không khí giữa quán bar đông đúc. Câu hỏi hóc búa của vụ án này là Schaffer đã đi ra khỏi quán bar bằng cách nào? Thậm chí trong băng video giám sát cũng chỉ cho thấy hình ảnh lúc Schaffer đến, chứ không tìm thấy hình ảnh ghi lại lúc anh ta ra về. Không ai trong số bạn bè cũng như người thân của Schaffer tin rằng anh đã tự bốc hơi một cách kỳ lạ như vậy. Một số người thân của Schaffer kể lại, trước đó, mặc dù rất buồn vì sự qua đời của mẹ anh cách đó 3 tuần, Schaffer vẫn cố gắng giữ vững thành tích học tập và lên kế hoạch kỳ nghỉ hè với bạn gái. Nhưng liệu nếu Schaffer bị bắt cóc, thì thủ phạm đã qua mắt các nhân chứng và hệ thống camera giám sát bằng cách nào?
8: Vụ án thứ tư là của Alan Eric Shell, 64 tuổi, ở nước Anh. Vào đêm 23 tháng 2 năm 2014, camera giám sát đã ghi lại cảnh ông Alan Eric Shell đi bộ qua khu Cornwall, nước Anh. Ông dành cả buổi tối lang thang trên các con phố ở 4 thành phố khác nhau trong nhiều giờ. Những mốc thời gian mà camera quan sát ghi lại được hình của Alan Shell như sau. Khoảng 18 giờ, Alan đi bằng xe buýt từ Weybridge tới Truro. Ông lang thang đi trên đường phố. Khoảng 18:45, Alan đi từ Truro qua Perranporth tới Newquay. Khoảng 21:36, Alan đón một chiếc xe buýt từ Newquay quay lại Truro. Khoảng 22:30 là lần cuối cùng Alan được nhìn thấy là ở Perranporth. Không ai biết được những gì ông đã làm trong khoảng thời gian ở các khu vực khác nhau. Sáng hôm sau, người ta tìm thấy xác của Alan Shell trôi dạt vào bờ biển Perranporth. Shell hoàn toàn trần truồng, ngoại trừ một chiếc vớ và một chiếc giày. Chiếc vớ còn lại của Alan Shell được tìm thấy trong miệng của ông ta, cuộn chung với một cặp tai nghe. Gần xác của Alan Shell là một cái áo khoác đen. Trong đó có một cái bóp, có bức hình ông ta khi còn là một đứa trẻ, cùng với số tiền là 95 bảng Anh. Nhưng thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng và thẻ căn cước lại biến mất. Kỳ lạ là áo khoác và chiếc ví được tìm thấy không phải là cái mà Alan Shell đã mặc vào đêm ông chết. Cái chết của Alan Shell được cho là một vụ tự tử. Tuy nhiên, qua khám nghiệm tử thi,
6: cho thấy nhiều vết thương không giải thích được của Alan Gell ở tay phải, ngực và đầu. Cảnh sát xem cái chết này là cực kỳ khả nghi và vẫn chưa có lời giải đáp. Không ai biết chính xác điều gì đã xảy ra với Alan Gell.
4: Vụ án thứ năm là của gia đình Jamieson, một trong những vụ mất tích kỳ quái nhất trong lịch sử. Gia đình Jamieson đến từ Eufaula, tiểu bang Oklahoma, Hoa Kỳ, đã mất tích đầy bí ẩn, không chút dấu vết, và chỉ đến 5 năm sau, người ta mới tìm thấy xác của họ. Mục sư Gary Brandon cho biết, Jamieson nói rằng ngôi nhà của họ đang bị ám bởi những linh hồn giận dữ. Họ đã liên kết được với linh hồn của gia đình đã chết trong ngôi nhà của họ. Và cô con gái 6 tuổi, Madison, thường nói chuyện với hồn ma đứa trẻ trong gia đình đó. Có hai hồn ma tên là Emily và Michael. Một trong hai người hiện ra với đôi cánh như thiên thần. Lo lắng cho sự an toàn của gia đình mình, Bobby Jamieson hỏi mục sư Brandon liệu có thể sử dụng kinh thánh hay một loại đạn đặc biệt nào có thể sử dụng để ông đẩy lùi linh hồn đang quấy nhiễu gia đình ông hay không. Mục sư Brandon cũng kể rằng ông Jamieson cũng từng đề cập đến một đoạn trích dẫn trong thánh kinh của quỷ Satan để ngăn chặn các hồn ma. Ngày 8 tháng 10 năm 2008, gia đình Jamieson sắp xếp đồ đạc lên xe vận tải, chuẩn bị cho một chuyến đi. Từ camera an ninh phía trước nhà Jamieson, có thể thấy họ chuyển đồ rất nhiều lần, không ai nói với nhau một lời nào. Dọn xong đồ đạc, họ chạy xe ra đường cái, và từ đó không ai còn nhìn thấy một người nào trong gia đình Jamieson nữa. 8 ngày sau, chiếc xe tải của nhà Jamieson được tìm thấy bên vệ đường. Bên trong chiếc xe bị khóa là một con chó gần như sắp chết vì đói, cùng với chiếc điện thoại, 32.000 đồng tiền mặt và bóp của Jamieson, nhưng không có giấy tờ trong đó. Cuộc tìm kiếm gia đình Jamieson được tiến hành trên khắp cả nước Mỹ trong 8 tháng tiếp theo, nhưng cảnh sát không phát hiện được dấu tích gì. Họ dường như đã hoàn toàn biến mất. Nhiều giả thuyết được đưa ra. Một trong những giả thuyết đó là việc Bobby và Sherry Lynn Jamieson là những người sử dụng và liên quan đến ma túy đá. Giả thuyết này cũng giải thích tình trạng di chuyển đồ của họ trong đoạn video cuối cùng. Tuy nhiên, hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu sử dụng chất cấm nào được tìm thấy. Vài năm sau, một thợ săn hươu vô tình dẫm lên một số mảnh xương còn sót lại ở một vùng núi cách nơi chiếc xe vận tải được tìm thấy của gia đình Jamieson gần 5 km. Xác chết được khám nghiệm và được xác định là của gia đình Jamieson. Tuy nhiên, do thân xác bị phân hủy ở một tình trạng rất tồi tệ nên không thể tìm ra nguyên nhân cái chết. Lý do mà gia đình Jamieson có những hành vi lạ lùng và nguyên nhân tử vong của họ vẫn còn là bí ẩn tới ngày hôm nay.
9: Sài Gòn Community Center,
10: một trung tâm bất phụ lợi chuyên lo về những dịch vụ an sinh xã hội như
9: Medicare,
10: Medicaid,
9: CHIP,
10: Food Stamp,
9: xin tiền già,
10: tiền bệnh,
9: xin tiền thất nghiệp,
10: xin giảm tiền điện,
9: xin housing,
10: giảm thuế nhà vân vân.
9: Hiện chúng tôi còn có chương trình free phone, free lệ phí hàng tháng.
10: Và những dịch vụ trên được phục vụ hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi có hai địa điểm:
9: văn phòng 1 vùng Southwest, Farmitas and Insurance trong khu chợ Mỹ Hoa;
10: văn phòng 2 vùng Northwest, Sài Gòn Community Center trong khu chợ Đông Hưng.
1: Câu chuyện kế tiếp là gần đây người ta đã phát hiện một xác ướp có hình dạng rất bất thường gần cao nguyên Nazca ở Peru. Kết quả kiểm tra sơ bộ cho thấy sinh vật này không giống bất kỳ chủng người nào từng được biết đến trên trái đất. Đất nước Peru nằm ở Tây Bộ Nam Mỹ, là quê hương của nhiều nền văn hóa cổ đại, trải dài từ nền văn minh Norte Chico, một trong các nền văn minh cổ xưa nhất trên thế giới, cho đến đế quốc Inca, một quốc gia lớn nhất châu Mỹ thời kỳ tiền Colombo. Đây cũng là nơi phát hiện nhiều chứng tích liên quan đến chủng tộc của những người được cho là ở ngoài hành tinh. Jaime Maussan, một nhà báo điều tra từ Mexico, lần đầu tiên giới thiệu phát hiện này cho các nhà làm phim Gaia.
3: họ đã tham gia vào một nhóm các nhà nghiên cứu và các nhà khoa học ngay bên ngoài Nazca để điều tra câu chuyện về xác ướp này. Qua phương pháp xác định niên đại bằng carbon, các nhà khoa học cho biết xác ướp có niên đại từ khoảng năm 245 đến 410 sau Công nguyên. Xác ướp có chiều cao 168 cm và có tỷ lệ khá giống với con người. Một trong những nhà khoa học hàng đầu nghiên cứu trường hợp này, tiến sĩ Konstantin Korotov, giáo sư tại Đại học Saint Petersburg,

0: được dùng để làm khu gia và bảo vệ phần hài cốt. Các cơ quan nội tạng được cho là vẫn còn nguyên vẹn. Các trường đại học và các nhà khoa học độc lập hiện cũng đang phân tích vật thể không giống bất cứ thứ gì này. Phải chăng đây là bằng chứng rõ ràng cho việc người ngoài hành tinh đã từng đến trái đất trong quá khứ xa xưa? Bên cạnh đó, hồi tháng 1 năm 2016, một xác cướp có bàn tay 3 ngón với những con tay dài hơn 20cm cũng được tìm thấy trong một đường hầm ở sa mạc Peru, khiến nhiều người tin rằng đây là bộ phận cơ thể của người ngoài hành tinh.
1: Bàn tay kỳ lạ cùng hộp sọ dài và cơ thể tí hon của xác ướp này được người dân tìm thấy trong một đường hầm ở sa mạc phía nam Peru. Họ kể rằng đường hầm bị đóng kín bằng một cánh cửa đá lớn. Bên trong có hai cỗ quan tài chứa các bộ phận cơ thể phủ đầy đất sét. Kết quả chụp quang tuyến X cho thấy mỗi ngón tay xác ướp có 6 đốt xương, nhiều gấp đôi ngón tay người bình thường. Theo các nhà nghiên cứu, động vật có 3 ngón tay hoặc ngón chân được gọi là tridactyl. Phần lớn tridactyl là loài bò sát hoặc chim, dù vẫn có một số ngoại lệ như tê giác. Xác ướp bàn tay ở Peru không thuộc các loài trên vì ngón tay có móng như tay con người hoặc loài linh trưởng. Các loài linh trưởng đều có 5 ngón tay hoặc chân, trừ loài khỉ nhện nhỏ có 4 ngón. Do đó, bàn tay rất bất thường này dường như không thuộc về con người hay động vật. Nhiều người cho rằng bàn tay và những bộ phận khác của xác ướp thuộc về người ngoài hành tinh hoặc sinh vật giống người cổ đại.
2: Kế đến là chuyện gần đây, các nhà khoa học có nhiệm vụ thực hiện cuộc khảo sát dưới đáy biển tam giác Bermuda, khẳng định rằng đã phát hiện hai kim tự tháp bằng thủy tinh đứng sừng sững dưới đó. Tuy nhiên, nhiều dữ liệu liên quan đến chúng ngày nay đã bị che giấu và kiểm soát. Còn được gọi là tam giác quỷ, vùng biển tam giác Bermuda nằm ở phía tây Đại Tây Dương, được xác định bởi 3 điểm: Bermuda, Florida và Puerto Rico. Nó chảy dài trên dưới 1.600 km ở cả 3 phía. Tuy nhiên, theo Hải quân Hoa Kỳ thì nó không tồn tại và cũng không được Ủy ban Quốc gia Hoa Kỳ về tên các địa danh công nhận. Vùng biển huyền bí này ẩn chứa đầy tin đồn lạ lùng và những câu chuyện siêu nhiên như đến từ thế giới khác. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là trong thế kỷ vừa qua, tam giác Bermuda đã nuốt sống nhiều tàu thuyền và máy bay đi qua khu vực này, khiến hàng trăm người có thể đã mất đi mạng sống. Ở khu vực trung tâm tam giác Bermuda, nhà hải dương học người Đức, tiến sĩ Meyer Verlag cùng cộng sự viên của mình đã sử dụng máy dò sonar và đã phát hiện ra hai kim tự tháp khổng lồ ở độ sâu 2.000 mét. Chúng được làm từ một lớp kính khá dày. Công trình được tìm thấy dưới đại dương này thực sự là một bí ẩn đối với khoa học hiện đại. Tuy nhiên, theo các báo cáo, quân đội đã phong tỏa và cho dừng tất cả các nghiên cứu xa hơn. Tiến sĩ Mayer tin chắc việc khám phá ra bí mật về các cấu trúc kim tự tháp ở trung tâm tam giác Bermuda có thể làm sáng tỏ những mất tích bí ẩn của tàu thuyền và máy bay trong quá khứ khi đi ngang qua khu vực này. Đã có nhiều báo cáo về các kim tự tháp nói trên, nhưng đáng tiếc hầu hết đều bị những người hoài nghi xem là trò đùa và công kích bất kỳ thông tin nào về chúng. Phân tích dữ liệu thu thập được, các nhà nghiên cứu hải dương học người Mỹ phát hiện ra những cấu trúc dị thường này cách đây hơn 20 năm đã cho biết bề mặt của các cấu trúc này rất bóng mịn, như thể nó được xây bằng thủy tinh hoặc tinh thể nào đó, không có vết nứt vỡ, rong rêu và tảo không bám vào được.
0: Công trình được cho là kim tự tháp này có nền móng dài 300 mét, cao 200 mét. Từ nền móng đến đỉnh tháp cao 100 mét. Kim tự tháp còn lại nằm sâu dưới biển 3 mét và lớn gấp 3 lần kim tự tháp Giza ở Ai Cập. Các nhà khoa học đã đặt ra những giả thuyết khác nhau.

0: về hai kim tự tháp. Họ cho rằng động đất đã làm kim tự tháp trên mặt đất trượt xuống đáy biển như hiện tại. Nhưng cũng có ý kiến khác cho rằng hai kim tự tháp này là nhà kho của người dân thành phố Atlantis đã từng bị biến mất. Cũng có giả thuyết cho rằng hai kim tự tháp bằng thủy tinh dùng để thu nạp tia vũ trụ nên còn được gọi là cánh đồng năng lượng hay cỗ máy hút lượng tử, từng là một nơi được xem như là nhà máy điện của cư dân thành phố Atlantis. Giả thuyết khác lại cho rằng kim tự tháp dưới đáy biển có thể là một phần của mảnh đất linh thiêng được người dân thành phố Atlantis bảo vệ. Các nhà khoa học thấy trên đỉnh kim tự tháp có hai cái lỗ, nước chảy xuyên qua lỗ thứ hai tạo thành vòng xoáy lớn, gây sóng lớn và sương mù bề mặt. Phát hiện mới này làm các nhà khoa học trăn trở với câu hỏi, không biết sóng lớn từ vòng xoáy này có gây ảnh hưởng đến tàu thuyền và máy bay qua lại vùng tam giác quỷ Bermuda không? Và đó có phải là nguyên nhân gây ra những vụ mất tích bí ẩn không? Nhà khảo cổ Calvin Jones ở tiểu bang Florida, Hoa Kỳ cho rằng hai kim tự tháp được xây dựng vào năm 10.000 và 6.000 trước công nguyên, khi Đại Tây Dương lúc đó chưa phải là đại dương. Tuy nhiên, giáo sư nhân loại học là Glenn Duran thuộc trường Đại học tiểu bang Florida, Hoa Kỳ lại cho rằng các kim tự tháp phương Đông được xây dựng vào năm 4.000 trước công nguyên và các kim tự tháp trên thế giới mới được xây dựng vào năm thứ nhất sau công nguyên. Ngày nay, sự tồn tại hay không của các kim tự tháp được cho là đã được xác nhận, nhưng thông tin chỉ được phép nằm trong tay quân đội và các cơ quan nghiên cứu bí mật của chính phủ. Theo những người tin vào sự tồn tại của kim tự tháp, thì các cơ quan chính phủ đã giấu đi tất cả dữ liệu liên quan đến chúng. Các cuộc điều tra về sau không thể thực hiện được, vì khu vực này đã nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của quân đội Hoa Kỳ. Những nghiên cứu về kim tự tháp dưới nước của nhà nghiên cứu địa lý người Đức Mayo Kulak cũng đã bị quân đội Hoa Kỳ tịch thu. Các nhà nghiên cứu không thể xác nhận được phát hiện của tiến sĩ Mayo hay sự tồn tại của các kim tự tháp này và càng không thể thực hiện một cuộc thám hiểm đến từng biển này. Điều duy nhất người ta có thể kết luận là tam giác quỷ Bermuda từng có một lịch sử lâu dài đầy rẫy bí ẩn mà không ai có thể giải thích rõ.
1: Quý vị vừa theo dõi tiết mục Những chuyện khó tin nhưng có thật. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi chương trình của quý vị. Kính chúc quý vị có những giờ phút theo dõi chương trình thật vui tươi và hào hứng. Xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục Những chuyện khó tin nhưng có thật vào lần tới. Xin thân ái mến chào.
2: Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời.
3: Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi chương trình của chúng tôi. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi số 832-767-9160. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin thân ái mến chào và xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Tổng đài Tiếng Nước Tôi.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thị Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego, trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Thân bản câu chuyện thời sự trong ngày thứ sáu cuối cùng của tháng năm hôm nay là ngày 29. Xin được ân cần chào kính hai anh và quý khán giả từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi xin thật nhanh nhắc lại ở đây, nếu quý vị có những câu hỏi, có những quan tâm đến các diễn biến thời cuộc, muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta cùng bàn thảo, cùng có cái cơ hội nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Và thưa quý vị, nếu mà có những câu hỏi thì quý vị xin cứ text cho chúng tôi thì chúng tôi sẽ sắp xếp để đưa lên làn sóng để chúng ta bàn thảo. Vâng, thưa quý vị, bây giờ để mở đầu thì chúng tôi sẽ mời quý vị bắt đầu nghe phần cập nhật một số những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra trong ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Hôm qua 28 tháng 5, tin tức cho biết đã có một thỏa ước rằng Mỹ và Iran nới rộng dừng bắn hiện nay lên 60 ngày. Thứ nhất là 30 ngày đầu, Iran sẽ phải giải trừ tất cả mìn ở khu vực eo biển. Thứ hai, hợp tác với Mỹ để thông thương dòng chảy, để giúp tàu bè quốc tế qua lại nhanh chóng và dễ dàng. Và thứ ba, sau đó tìm cách đưa một khung sườn giải quyết vấn đề chính, đó là yêu cầu của Mỹ, vấn đề nguyên tử và tương lai của uranium. Hiện nay các thuyền thuyết gia đang thảo luận cho một giải pháp người ta gọi là giáp thư hiểu biết, tức là Memorandum of Understanding, để chính thức hóa. Như vậy là hai lần tấn công gọi là giới hạn và tự vệ vào hải cứ Badr Abbas vào ngày 25-27 vừa qua đã không hề gây trở ngại một tí nào cho tiến trình hòa bình cho đôi bên. Giữ thông thoáng eo biển Hormuz là một việc làm cấp thiết, giảm giá dầu, giảm bớt áp lực quân sự trong vùng và giúp Iran thoát khỏi áp lực tài chính năng lượng. Phó Tổng thống Vance ngày hôm qua trên đường đi Colorado Springs để đọc diễn văn tại trường võ bị không quân, ông ca ngợi tiến bộ này. Ông nói rằng ông Trump sẽ là người quyết định cuối cùng. Đây là một tiến bộ có tính cách hệ trọng, nghiêm chỉnh và tích cực nhất trong 7 tuần lễ qua. Tuy nhiên ông nói Mỹ sẽ không đồng ý nếu Iran chủ trương bàn giao số lượng 475 kg uranium 60% tinh chế cho Nga hoặc là cho Trung Cộng. Hai giải pháp còn lại là phải hoán chuyển nó tới Mỹ để phá hủy, hoặc Iran đồng ý trao nó cho một cơ quan quốc tế nguyên tử năng. Lá thư hiểu biết Memorandum of Understanding cho giai đoạn 1 đang được nghiên cứu ngay giờ lúc này tại phòng tình hình ở Tòa Bạch Cung. Lá thư này không hề đề cập một tí gì về chi tiết uranium và nguyên tử. Đó là thuộc giai đoạn 2, tức là 30 ngày sau. 30 ngày sau khi Iran đã gỡ bỏ hết cả thủy mìn ở cổ cò eo biển Hormuz. Đã một ngày trôi qua, Tổng thống Trump vẫn chưa lên tiếng vì ông đang họp trong phòng tình hình từ sáng thứ sáu cho tới giờ phút này. Những điểm chính trong lá thư hiểu biết Memorandum of Understanding liên quan đến giai đoạn 1 gồm có thứ nhất, lại ở biển Hormuz sẽ được mở thông thoáng 100% hai chiều để giải quyết áp suất năng lượng cho mọi phía. Mỹ không muốn Iran đánh thuế vô bất cứ một tàu bè nào. Và trong 30 ngày đầu, Iran phải dọn sạch thủy mìn ở cổ cò eo biển Hormuz. Mỹ sẽ từng phần một rút quân ra khỏi vùng và gỡ bỏ chế độ phong tỏa ở biển Hormuz. Thứ hai, giá dầu phải xuống như trong 4 ngày qua, từ 94 đồng xuống 91 đồng và bây giờ hiện giờ là 89 đồng. Thứ ba, vấn đề nguyên tử sẽ là vấn đề tiếp sau. Vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Ngân khố Scott Bessent lên tiếng rằng Mỹ sẽ tiếp tục cấm vận phong tỏa kinh tế Iran nếu Iran còn nhùng nhằng về quyết định giao số lượng uranium 60% kinh tế đi về đâu. Thứ tư, tính tới nay, tức là hôm nay là thứ sáu, cuối tháng 5, 29. Hai bên xác nhận là vẫn chưa có một cái gì chính thức. Ở bên Mỹ thì cái chính thức đó là bút ký của Tổng thống Trump. Ở bên Iran cái mà gọi là chính thức đó là bút ký của Chủ tịch tối cao Mujahid Khamenei. Phía Iran cũng có đề cập tới một vấn đề là họ hy vọng Mỹ sẽ giải tỏa hàng tỷ đô la tiền mà Mỹ cấm vận. Và cuối cùng thứ năm, các thượng sĩ Cộng Hòa đang nghiên cứu liệu Quốc hội Mỹ có nên can dự vào tiến trình vô cùng quan trọng này hay không. Và nếu có, thì Thượng viện Liên bang đang chờ Tổng thống Trump để ra quyết định này trong vòng 5 ngày. Sáng nay, sáng thứ sáu 29 ngày phải giờ địa phương ở Singapore, Chủ tịch kiêm Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam là Tô Lâm đã đọc xong bài diễn văn của ông tại hội nghị đối thoại an ninh khu vực Shangri-La ở Singapore lần thứ 23 cho năm 2026. Đây là lần đầu tiên Tô Lâm viếng thăm Singapore và cũng là lần đầu tiên một lãnh đạo Cộng sản Việt Nam được đọc bài diễn văn có chủ đề tại một nghị hội dưới sự tham dự của 44 phái độ trên toàn thế giới. Bài đọc của Tô Lâm gom gắt vào một vài điểm. Thứ nhất, đương sự cho rằng vẫn còn quá nhiều rải rạc và thụ động, ít nhiều về một số quốc gia khi đối đầu với áp lực. Thứ hai, đương sự cảnh cáo ba nguy cơ mà thế giới đang vướng phải. Và thứ ba, ông Tô Lâm cũng đưa ra một số đề nghị giải quyết. Năm nay là năm thứ hai, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc là Đô đốc Đồng Quân không có mặt. Đây là một dấu hiệu Trung Quốc không còn mặn mà với hội nghị Shangri-La này nữa. Ngày mai thứ Bảy, 30 tháng 5, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tức là Bộ Chiến tranh của Mỹ, ông Pete Hegseth, sẽ đọc diễn từ của ông, nói về chính đề về phía Mỹ, lập trường và chính sách của Mỹ liên quan đến chủ đề của nghị hội Shangri-La lần thứ 23, dự trù sẽ chấm dứt vào ngày Chủ nhật. Mặc dù Tổng thống Trump đang ở trong phòng tình hình và ông chưa tuyên bố gì cả, nhưng tin tức cho biết rằng ông đã tiết lộ ba chuyện sau đây. Chuyện thứ nhất, ông sẽ chấm dứt phong tỏa eo biển Hormuz. Trong bài lên tiếng, ông nói rằng tôi muốn các anh chị em quân nhân trở về quê hương mình. Ôm ấp vợ chồng con cái, cha mẹ, gia đình sau một thời gian đã tham dự cuộc chiến tranh. Tôi ca ngợi thành quả 111 tàu bè lớn bé liên quan đến Iran đã bị phong tỏa. Ông cũng nói rằng sớm chúng ta sẽ đi đến một kết luận. Mà kết luận này đó, ông xác định rằng số lượng uranium đó nên bàn giao cho Mỹ để phá hủy. Ông cũng lên tiếng là sẽ không có vấn đề giới hạn thông thường trên eo biển Hormuz một khi chế độ phong tỏa của Hải quân Mỹ không còn nữa. Và Hoa Kỳ không muốn Iran đánh thuế, đánh cướp bất cứ chiều nào, chiều ra hay chiều vào. Vâng, thưa quý anh và thưa quý giả, Tổng thống Trump và Hội đồng An ninh Quốc gia đang họp trong phòng tình hình. Những tin tức mà chúng tôi nhận được mở một cánh cửa vô cùng sáng lạn sau gần 11 tuần lễ bế tắc. Điều này có nghĩa là giải quyết sự thông thương của eo biển Hormuz, giảm lạm phát, giảm giá dầu, giảm áp lực kinh tế cho thế giới. Iran phải nói chuyện một cách đứng đắn. Và cũng tin mới nhất, Tổng thống Iran nói rằng lần này Iran sẽ nói chuyện thẳng với Mỹ về vấn đề Mỹ muốn tương lai nguyên tử năng của Iran ra làm sao và vấn đề chuyển giao uranium 60% tinh chế đi về ai. Vâng, đó là tất cả những gì chúng tôi cập nhật được trong một ngày dường như có tính chất lịch sử, ngày cuối tháng 5 thứ 6 29. Vâng, chúng tôi xin nhắc lại, tới giờ này chưa có cái gì là 100% cả, nhưng nó tiến rất gần tới một thỏa ước cho một giải pháp chấm dứt sự can thiệp của quân đội Mỹ tại vùng Trung Đông. Kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
0: Vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Dân. Thưa quý vị, chúng tôi có nhận được một vài ý kiến đóng góp cũng như một vài câu hỏi xin được đưa ra ở đây. Câu hỏi đầu tiên liên quan đến vấn đề cuộc bầu cử vừa qua tại tiểu bang Texas. Có dư luận và có người cho rằng việc đưa ông Ken Paxton lên để thay thế vị trí của thượng nghị sĩ John Cornyn là một quyết định sai lầm về chiến thuật về lâu về dài sau này. Các anh nghĩ sao về chuyện này? Vâng, không biết là anh Trọng Nghĩa có ý kiến gì về việc này không?
1: Mình đứng bên ngoài khó mà có thể nói rằng nó có sai lầm hay là không sai lầm. Đây là những cái vấn đề rất tế nhị và cần phải có những cái tiến triển khi mà cái việc thay thế việc cho bầu cử này nó có đáp ứng được cái nhu cầu của ý kiến của người dân, tức là cử tri hay không, cũng như là cái lập trường của những vị dân cử này. Đó là ý kiến của tôi là vậy. Bây giờ cái chuyện chưa xảy ra thì làm sao mà chúng ta có thể tiên đoán nó như thế nào được, mà tại vì đây là những người cần phải thi hành chính sách cũng như là cái sự tin cậy từ phía của những cái cử tri. Đó là ý kiến tôi, khó mà có thể nói chính xác là 100% nó như thế nào. Chúng ta cũng có thể làm thầy bói trong vấn đề này. Đó là cái sự thận trọng của tôi trong cái trả lời này, thưa anh Nam Phong.
0: Vâng, nếu căn cứ theo cái quá trình làm việc của hai nhân vật này, ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp Ken Paxton và quá trình làm việc khá lâu của Thượng nghị sĩ John Cornyn ở cái chức vụ Thượng nghị sĩ, thì thân dân cái nhận xét của anh đó là cái việc thay thế này nó có đúng thời đúng lúc hay không? Hay là chỉ vì một cái việc nào đó mà người ta nói là ẩn tàng nho nhỏ phía bên trong mà thay thế cả một cái cục diện như vậy, nó sẽ làm cho cái nội bộ của đảng Cộng hòa ở tại Texas nó bị lung lay, thưa chân?
2: Vâng, trước nhất là chúng tôi đồng cảm với vị thính giả. Cách đây 10 ngày, chính quan điểm của chúng tôi đã cũng nêu lên cái nét phiêu lưu của quyết định của Tổng thống Trump khi vào ngày thứ ba, một tuần trước thứ ba sơ bộ 26 tháng tháng 5 vừa qua tại Texas rằng ông Trump đã liều lĩnh quá, tuyên bố sau một năm ông chờ đợi rằng ông yểm trợ 100% cho Bộ trưởng Bộ Tư pháp tiểu bang Texas Ken Paxton vô cái ghế thay thế thượng nghị sĩ John Cornyn. Nhưng kết quả nó xảy ra đã làm tôi vô cùng ngạc nhiên. Những đơn vị mà cuộc bầu cử trước đó dẫn dắt tới cuộc runoff vào ngày 26 tháng 5 vừa qua đó, tại Houston, tại Dallas đó, là ông John Cornyn thắng lớn lắm. Mà bây giờ ông thua thảm bại như vậy. Điều đó nó cho biết được rằng lòng dân, tức là người cầm phiếu cử tri, đã đồng thuận với quan điểm của ông Tổng thống Donald John Trump rằng phải dứt khoát. Và cái dứt khoát này đấy, không biết thì nhiều, nó nặng nọ về cái duyên tình với MAGA, tức là chính cương dân túy sẽ không bị hủy hoại bởi những người có cái đầu óc rhino. Rhino tức là màu đỏ Cộng Hòa chỉ ở phía ngoài thôi, chỉ ở phía trong đó là màu gì không ai biết. Và chúng tôi cũng nêu lên hai cái điểm nguy hại. Ông Ken Paxton có thắng nổi ứng cử viên trẻ của Đảng Dân Chủ, thay thế một nữ ứng cử viên gào gấu kinh khủng lắm, nhưng mà tay này thì cũng không có vừa gì đâu. Ngày hôm qua ba anh em chúng tôi có nói hai cái điều tiêu cực của cả hai ứng viên, Paxton và Caralico của Đảng Dân Chủ. Chúng tôi cũng nói rằng nếu tháng 11 này mà ông Ken Paxton không vượt qua cầu đó, thì cái quyết định của Tổng thống Trump là một phiêu lưu đáng trách. Nhưng hiện giờ đó thì tin tức cho biết rằng không cách chi mà ứng cử viên Đảng Dân Chủ James Talaclico đã có thể thắng ông Ken Paxton được. Một lần nữa cứ điểm cử tri vô cùng mạnh mẽ của MAGA. Về điểm bất lợi, sai lầm liên quan đến chiến thuật của vị thí giả đưa ra đó, chúng ta thấy nó có căn cứ chứ. Bây giờ đánh đuổi ông bác sĩ Bill Cassidy ở Louisiana ra khỏi cái ghế này thay thế bằng một nữ dân biểu. Đánh đuổi ông John Cornyn ra khỏi cái ghế thượng nghị sĩ Texas thay thế bằng ông Ken Paxton. Trong vòng mấy trăm ngày trước mặt, trước khi Quốc hội Mỹ đi vào khóa mới đó, hai nhân vật này vẫn bỏ phiếu mà. Hai nhân vật này đó, bây giờ đã thù hằn ông Trump tới cái mức là phải nói rằng không còn chối cãi gì cả. Ông bác sĩ Bill Cassidy đã bỏ phiếu ngược lại về cái ý niệm của ông về cầm chân Tổng thống Trump tại chiến trường Iran chỉ hai ngày sau khi ông thất bại. Ông John Cornyn từ tốn hơn, mực thước hơn, nhưng ông cũng đủ cay đắng. Hai lá phiếu này cộng với hai lá phiếu của hai vị nữ thượng nghị sĩ Lisa Murkowski và Susan Collins ở Maine là bốn cái phiếu chống ông Trump. Trên thượng viện đó ông có 53/47. Bây giờ bốn cái phiếu chống ông đó, tức là ông còn có 49 thôi. 49 đa số trên thượng viện là con số không có làm ăn gì được cả. Không có chiến thắng trong bất cứ một cuộc bầu cử nào cả. Thành thử về cái quan điểm đó là một sai lầm chiến thuật, chúng tôi đồng ý. Bà Lisa Murkowski không cách chi đó, bà chuyển hướng. Bà Susan Collins không cách chi mà bỏ bà chuyển hướng. Còn hai nhân vật mà Tổng thống Trump mới hạ bệ đó, chúng ta khỏi bàn. Mất bốn người đó, làm sao những nghị trình của Tổng thống Trump còn lại trong năm nay trước khi Quốc hội mới được thành lập vào ngày 3 tháng 11 năm 2027. Vâng, trong cái quan điểm đó, chúng tôi nhắc lại, 10 ngày cách đây chúng tôi cũng đã báo động làm quyết định quá ư phiêu lưu. Nhưng sau khi thấy rằng ông Trump, ông chiến thắng 131 những cái vụ ông yểm trợ, những ứng viên thống đốc, thượng nghị sĩ, dân biểu đó, chúng tôi không còn hoài nghi sức mạnh của ông Trump. Chúng tôi không còn hoài nghi sức mạnh của MAGA. có thể đây là những chuyện đó, nó sẽ được giải quyết nội bộ. Nhưng thà giải quyết lúc này còn hơn. Tại vì cuối năm đó, Đảng Cộng Hòa tiếp tục chiến thắng 2 năm sau. Ngoại trừ 4 tháng, 3 tháng còn lại, ông Trump không gặp bất cứ một khó khăn nào nữa về vấn đề phiếu bầu, thảm viện hay là thượng viện. Vâng, kính cảm ơn vị thính giả đưa ra quan điểm về quyết định ủng hộ ứng cử viên Ken Paxton để đánh đổ thượng nghị sĩ John Cornyn. Nó mang tính chất sai lầm về chiến thuật. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi nó liên quan đến vấn đề bầu cử, xin được gửi đến anh Trọng Nghĩa. Mới đây, ông thống đốc tiểu bang California đã ký và ra lệnh không cho phép người ta can thiệp vào vấn đề bầu cử, có nghĩa là không cho đụng vào những cái lá phiếu. Như vậy thì làm sao có thể, ai có thể kiểm soát được sự gian lận bầu cử nếu có xảy ra ở California? Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa. Theo như chúng tôi biết thì vâng, theo phân tích cho biết thì cái dự luật mang tên SB 73 này do Gavin Newsom ký thì cấm không cho bên phía cảnh sát hay là bất cứ người nào đụng vào những cái thùng phiếu, bởi vì trước đây có cái chuyện mà ông cảnh sát trưởng ông Chad Banco đó, ông ấy tịch thu mấy cái thùng phiếu để điều tra đó. Bây giờ thì Gavin Newsom đã một phần nào đó ra tay chặn lại những cái việc như thế này nó có thể xảy ra, và cái điểm chính ở đây vẫn là vấn đề ngăn chặn những cái cuộc điều tra về gian lận của liên bang đối với những cuộc bầu cử, đặc biệt là cuộc bầu cử giữa kỳ tại California. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, qua cái việc làm này của Gavin Newsom thì anh nghĩ như thế nào? Làm sao mà có thể, nếu mà có gian lận thì người ta có thể điều tra ra được, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là một cái vấn đề mà gọi là hết sức khó khăn để làm, như với cái phần đầu mà anh Hoàng Thế Dân cũng như là Nam Phong có dẫn chứng. Luật của California thì chính phủ không khó, người ta khó mà có thể can thiệp vào để giải quyết vấn đề này như thế nào, mà đó là cái quyền hành của vị thống đốc như phần anh Nam Phong giải. Phần thứ hai nữa là đối với vấn đề này đó, tài chỉ nào nó cũng có cái sự quan sát mà nó không đụng vào cái lá phiếu của người ta, để xem rằng những cái chứng minh mà người ta có thể điều tra được là những cái người bầu cử đó, những người đi bỏ phiếu đó là có tính cách gọi là nó không hợp pháp. Ví dụ như là cái người đó đã chết rồi mà vẫn còn có cái phiếu bầu. Thứ hai là những người đó không có địa chỉ rõ ràng nhưng mà lại cũng có phiếu bầu. Cái điểm thứ ba nữa đó là có cái vấn đề gọi là chỉ quan sát mà thôi, là không có được tiếp cận về của những cái người làm việc mà chịu bỏ phiếu. Thì đây là những cái thủ tục mà về cái vấn đề hành chính, thủ tục mà nó dựa theo cái điều kiện cũng như là cái luật pháp mà thôi. Ngoài ra nữa đó thì cấm lệ điều tra thì có thể là nó dính đáng đến tòa án, dính đáng đến những đề mà lúc nếu như là cái sự gọi là bỏ phiếu một cách gọi là nó không có được kiểm soát, tức là kém đi của minh bạch, và có những cái chứng minh đó, những cụ thể đó để mà có thể thu kiện lại với nhau thì nó có thể cản trở lại được vấn đề. Còn vấn đề nữa đó là làm sao trong cái giai đoạn mà gọi là kiểm phiếu thì nó cần phải nhanh chóng, chứ nó không thể nào ví dụ như là để khi mà bỏ phiếu xong ngày 3 tây tháng 6, ngày 24 tháng 8 xong rồi thì lại phải chờ khoảng là một tháng sau nữa thì mới biết được kết quả cuối cùng. Đó là cái vấn đề bao giờ mà nó có thể có những cái vấn đề trục trặc về gian lận này kia. Thì cái vấn đề mà gọi là đưa trong cái lĩnh vực về vấn đề tòa án cũng như là luật pháp thì phải có một cái dàn luật sư nào đó, hoặc là có một cái cơ quan

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
2: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
3: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
2: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
3: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50% cho đến 70% nữa.
2: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
3: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
2: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
3: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Rose. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
2: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
3: Dạ, xin tuân lệnh.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
4: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
5: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
5: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.

Nam Phong và Phượng Dung xin gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả. Thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị nghe một truyện dài mang tên Điệu Buồn Tình Yêu. Truyện được sáng tác bởi nhà văn Hoàng Thu Dung. Xin mời quý vị cùng bắt đầu thưởng thức với phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: chuyện âu sầu. Nắng chiều đã tắt, vào mùa này tìm một ngày nắng thật là hiếm hoi. Chiều nắng như ngày hôm nay lại càng hiếm hoi hơn. Bầu trời chỉ ửng lên một lát rồi lại trở về màu trắng đục đến ảm đạm. Hoàng Thúy buồn cọ, thong thả bước lùi lại phía sau ngắm nghía bức tranh. Những màu sắc tươi vui trong tranh như có vẻ tương phản với khuôn mặt hiu hắt mùa thu. Nhưng cô lại bỏ qua được những hình ảnh đó. Cô vẽ theo cảm hứng, chứ không phụ thuộc vào thời tiết. Nhất là chiều nay, cô được đứng trong vườn hoa nhà của Hương Chi. Chỉ cần cảm nhận cái đẹp của hoa là cô đã đủ yêu đời rồi. Cô dọn dẹp giá vẽ rồi mang vào nhà. Hương Chi, bạn của cô, thì cũng đang loay hoay với bức tranh tĩnh vật của mình. Thấy Hoàng Thúy, Hương Chi mỉm cười nói: "Sao sớm vậy?" "Không có hứng nữa, về." "Ngày mai chừng nào tới?" "Sáng, nếu mà trời không mưa." Hoàng Thúy bước ra sau chào cô Trâm rồi trở ra phòng khách. Cô nói ngắn ngủn với Hương Chi: "Bye." Hương Chi nói với theo: "Nè, thứ sáu tao về đó."
1: "Sao mày nói tuần sau? Hứng gì kỳ cục vậy? Bỏ tao lại một mình hả?"
2: "Tao đổi ý rồi, tao nhớ ông hoài quá cho nên tao phải về thôi."
1: "Mở miệng là hoài hoài, chán mấy người này quá."
2: "Biết ngay là mày sẽ nói câu đó mà. Nè, yêu đi cưng, rồi mày cũng sẽ không đi đâu nổi một tuần vì mày nhớ chàng đó, biết không?"
1: "Không biết đến lúc đó tao có yêu như mày không, chứ thấy mấy người yêu nhau mất tự do quá, bực mình."
2: "Nè, mày cứ ở lại về sau nghe, tao có bắt mày về đâu."
1: Hoàng Thúy liếc cô, hứ một cái, rồi ngoe nguẩy bỏ đi. Hương Chi mà về thì cô ở lại làm gì, chán chết. Uổng công mấy ngày trời, cô nỉ non thuyết phục cô nàng ra Đà Lạt. Hoàng Thúy sức mê vườn hoa của cô Trâm. Được đứng vẽ giữa cây cỏ hoa lá thì không còn gì hứng thú bằng. Cả hai dự định sẽ ở một tuần, nhưng mới chỉ hai ngày, con nhỏ đã đòi về. Yêu với đường, thiệt là chán. Cô rời nhà của cô Trâm, lững thững đi bộ về nhà của dì Liên. Nhưng chưa kịp rẽ vào ngõ hẻm thì có một chiếc xe mô tô từ trong phóng ào ào ra. Trong phút bất ngờ, cô chỉ kịp nhảy vào lề, nhưng cũng không xong. Chiếc mô tô kia thắng két lại. Hoàng Thúy bị hất văng vào cột đèn, rơi xuống vũng nước đầy bùn. Cuộn tranh của cô rơi phịch xuống gần đó, nằm chơ vơ giữa đám bùn và cỏ. Người thanh niên nhanh nhẹn dựng xe, nhảy về phía Hoàng Thúy và lên tiếng:
3: Cô có sao vậy?"
1: Rồi anh ta đỡ cô đứng lên. Người thì không việc gì, chỉ hơi bị hoảng hồn một chút xíu. Nhưng quần áo thì ướt mem đến tận lai áo. Chiếc áo len trắng muốt lấm tấm những bùn. Nhưng Hoàng Thúy không để ý lắm. Gạt tay anh ta ra, cô chạy quýnh quán đến cầm cuộn tranh và lật bật mở ra xem.
2: "Trời đất ơi!"
1: Hoàng Thúy thốt lên rụng rời. Tờ tranh bằng vải ướt sũng nước bùn, màu đất loang lổ xen lẫn các màu xanh đỏ, nhìn thật là thảm hại. Miệng Hoàng Thúy méo xịt. Cô ngẩng phắt đầu lên, rung giọng rồi nói:
2: "Đây là cái bức tranh dự triển lãm của tôi. Bây giờ tại anh mà nó ra nông nổi này. Anh chạy xe cái kiểu như vậy đó hả?"
1: Rồi như không kềm được, cô nói như hét lên:
2: Anh phải bắt đền cho tôi."
3: Xin lỗi cô, tôi chạy nhanh quá, thiệt là bậy quá."
2: Xin lỗi rồi tranh của tôi có sạch lại được không? Anh làm nó bị dơ như vậy, chỉ cần xin lỗi là đủ sao?"
3: Để tôi đem về tôi giặt cho cô nha."
2: "Giặt cũng không có sạch được. Anh thừa biết những cái vết bùn như vậy làm sao mà giặt sạch được chứ hả?"
3: "Tôi nghĩ chắc không tới nỗi nào đâu. Xà bông bây giờ tốt lắm, cái gì mà không giặt ra được. Còn nếu mà không đó thì mình xài nước thuốc tẩy cũng được vậy."
2: "Tẩy hả? Tẩy thì lại càng không được nữa. Tẩy rồi nó bay mất màu thì sao chứ?"
3: À, nếu vậy thì...
2: Anh ta nhún vai bất lực. Cử chỉ đó càng làm cho Hoàng Thúy giận lên. Cô bặm môi, nhìn lại bức tranh, tiếc đứt ruột. Càng tiếc, càng tức điên cả người. Cô nuốt nước miếng, cắn chặt răng.

0: Vậy bây giờ cô chỉ cách tôi sửa đi, tôi sẽ cố gắng tôi làm để chuộc lỗi mình.
1: Còn sửa thế nào được chứ? Xem như là coi như là hư cả cái công trình của tôi rồi. Chỉ tại vì một người chạy xe cẩu thả như vậy. Trời ơi, sao mà cái số tôi nó xui đến mức mà gặp phải anh chứ? Sao anh không tông vô cục đèn cho đáng đời đi, mà lại bắt bức tranh của tôi hứng chịu. Anh đúng là
0: thôi
1: là,
0: thôi,
1: là...
0: thôi thôi thôi thôi nha.
1: Chuyện gã thanh niên
0: lỡ rồi, tôi biết lỗi rồi, tôi đồng ý đền. Vậy mà cô cũng không chịu, giờ cô muốn sao đây?
1: Nè, anh đừng có nói ngang nha. Không biết lỗi mà còn ngang ngược hả?
0: Xin lỗi thì cũng không chịu, mà bắt đền á cũng không chịu luôn. Cô khó chịu vừa thôi chứ. Nè, cô muốn gì? Nếu cần cô cứ đi thưa đi, tôi đi tò tôi hầu.
1: Thiệt, đúng là cái đồ ngang ngược mà. Tôi không biết. Nè, bức tranh của tôi nè, anh phải bắt đền cho tôi.
0: Đâu được coi. Trời ơi. Vẽ xấu như ma mà tưởng đẹp hả? Nếu mà tôi đi coi triển lãm á, tôi không có coi mấy cái này đâu.
1: Anh thiệt là quá đáng mà. Cái đồ không biết điều. Coi chừng đó, cả xe với người đều vô bệnh viện hết á.
0: Ừ, coi chừng á, còn cô á, vẽ bức nào á cũng bị rớt xuống sình hết bức đó đó. Nếu không á, bị chuột cạm luôn á.
2: Hoàng Thúy nhìn anh ta một cách căm ghét, rồi quay quắt người bỏ đi. Cả người cô rung lên vì tức. Nếu lúc nãy có lọ màu trên tay, chắc cô sẽ không ngần ngại hất thẳng vào mặt anh ta. Chưa bao giờ có một người lạ làm cho cô tức điên lên như vậy.

0: Buổi tối cô loay hoay mang bức tranh ra giặt lại, vừa giặt vừa khóc tấm tức. Cô ngồi ở sàn nước kiên nhẫn vuốt nhẹ nhẹ mặt vải, chứ không dám giặt mạnh. Xung quanh cô bọt xà bông tràn ra đầy sàn nước. Cô làm một cách kỹ lưỡng và tẩn mẫn, khác xa thái độ hung hãn của buổi chiều. Không làm gì được cái gã ngang ngược đó, cô đành phải tự mình cứu lấy bức tranh của mình vậy. Cô không dám bỏ vào máy giặt để sấy, mà treo lên tường rồi bật quạt hong cho khô. Phải ngồi chờ cả tiếng để mà ủi lại tấm vải, vừa cực vừa mất thời giờ. Càng nghĩ cô càng thấy ghét cái gã nọ kinh khủng. Cô biết lúc chiều mình quá dữ, nhưng như vậy mới xứng đáng với cái tánh không biết điều của hắn. Đến khuya thì cũng xong. Tờ tranh thật trắng và phẳng, không có dấu vết gì của vết sình bùn. Hoàng Thúy thở phào nhẹ nhõm. Cô lúi húi dọn dẹp, vừa dọn vừa hắt hơi liên tục. Nước mắt nước mũi chảy ướt cả khăn tay. Cô chui vào giường mà cảm thấy ớn lạnh, và cố ngủ để quên cái cảm giác nhức bưng cả đầu. Hôm sau cô nằm suốt cả buổi sáng vì đã bị cảm lạnh. Buổi trưa thì Hương Chi đến tìm Hoàng Thúy. Cô nàng có vẻ ngạc nhiên và lên tiếng hỏi:
1: "Ủa, mới chiều qua mày còn tỉnh bơ mà sao giờ bệnh nhanh quá vậy?"
0: Còn dì Liên thì nói như là lẩm cẩm: "Dọc nước suốt cả buổi mà không cảm sao được. Con coi đó, có tấm tranh như vậy mà nó ngồi giặt cả buổi trời, trời lạnh còn ngâm nước, sức nào chịu cho nổi."
1: "Ừ, sao lại giặt? Bộ mày khùng hả?"
0: "Tao tức phát khùng thì có. Hôm qua tao bị xe tông, tao thì giăng xuống nước, tranh thì rớt xuống sình, lấm lèm hết luôn. Đã vậy, cái thằng cha mà đụng hả, còn nói ngang chê tao là vẻ xấu đủ thứ nữa chứ.
1: Ủa, ai vô duyên vậy? Rồi mày có bắt đền không?"
0: "Không có đền được, nhưng mà tao tức nhất.

0: Là hắn nói là tao vẽ không có đẹp, dễ dở. Tao nói thiệt nha, tao mà gặp hắn một lần nữa đó thì hắn biết tay tao.
1: Ủa,
0: nhưng mà rồi mày sẽ làm gì hắn?
2: Hoàng Thúy im lặng. Đúng là cô chưa nghĩ ra được. Đã có chứng cứ hẳn hòi, còn không làm gì được hắn, huống gì là chuyện đã qua. Nhưng mà nhớ lại, cô vẫn thấy nóng cả người vì tức giận. Thậm chí cô tiếc hôm qua là đã không nói nhiều cho hắn nhức đầu. Thấy cái miệng cong lên của cô, Hương Chi cười xòa và an ủi.
0: Thôi, gặp người không biết điều thì cũng tức thiệt. Nhưng may là tranh còn nguyên. Dù người thì có bị suy xuyển chút xíu thì kệ nó, bỏ qua đi. Coi như tháng này mày xui đi.
2: Ôi, đã vậy còn đòi mai về. Dì không có cho về đâu. Có chuyện gì thì mẹ nó lại đền dì nữa đó. Con ở lại với nó đi, hết bệnh thì dì mới cho về.
3: Hương Chi dạ nhỏ một tiếng, đồng thời lại nén một tiếng thở dài. Dì Liên không để ý, nhưng Hoàng Thúy thì thấy hết. Chờ dì Liên đi ra, cô thì thầm.
4: Thôi đừng có lo, tao ráng uống thuốc, thế nào chiều cũng hết, rồi sáng mai hai đứa về luôn.
0: Thôi đi, bệnh hoạn như mày như vậy cái kiểu đó mà còn nói ngon. Gì thì gì thì tao cũng ở lại chờ mày hết bệnh rồi mới về.
4: Nhưng mà còn anh Hoài thì sao?
0: Thì gọi điện thoại nói ông đừng có chờ nữa chứ sao.
4: Thôi đi, bắt Ngưu Lang chức nữ xa nhau lâu như vậy tao không có nỡ đâu.
0: Chà, mày biết thông cảm quá ha. Dễ chịu đi, để không thôi bị trời quả báo đó. Mai mốt á, mày sẽ gặp cái ông người yêu á, mà mày yêu chút xíu à.
4: Tào lao, nói chuyện gì đâu không à. Yêu với thương, mất tự do như mày hả, tao mệt quá. Không có yêu làm gì đâu.
0: Thôi, làm ơn, stop đi. Đừng có ca cái bài cũ rích nữa.
4: Thì không có ca nữa. Nhưng mà nghĩ thì tao vẫn nghĩ như vậy à.
3: Hương Chi không thèm trả lời. Cô mà cãi với Hoàng Thúy thì kéo dài cả ngày cũng chưa chắc xong. Còn nhỏ luôn hỉnh cái mũi lên, tuyên bố là không chịu mất tự do như cô. Và luôn cười cô vì nỗi yêu anh Hoài như bóng với hình. Còn cô thì luôn không hiểu trái tim cô nàng cấu tạo bởi cái gì. Còn nhỏ chẳng hề để mắt đến ai, dù có rất là nhiều người đeo đuổi. Chỉ thích vẽ, cô cũng thích vẽ đấy chứ, nhưng vẫn có thời giờ để yêu, chứ đâu có kỳ cục như con nhỏ này vậy.

0: Đến tới 2 tuần sau, cả hai đã có mặt trong buổi lễ khai mạc triển lãm. Dĩ nhiên là Hoàng Thúy cũng gửi bức tranh xui xẻo nọ đến tham dự. Buổi sáng có khá đông người khách mời, đông ngoài dự kiến của ban tổ chức và các họa sĩ có mặt ngày hôm đó. Hoàng Thúy đứng trong góc phòng nói chuyện với mấy người bạn. Cô không để ý đến một thanh niên cứ đứng trước bức tranh vườn bướm của cô. Anh ta cúi xuống góc bức tranh xem tên tác giả, rồi mỉm cười một mình. Hương Trì đứng bên cạnh, tò mò nhìn anh ta. Anh có vẻ thích bức tranh này quá ha.
1: Tôi thấy nó hay hay. Còn chị nghĩ sao?
0: Đó là bức tranh của nhỏ bạn tôi. Nè, anh có muốn biết mặt tác giả không?
1: Nhưng mà cô thì cũng là họa sĩ phải không?
0: Phải, tôi cũng là họa sĩ.
1: Cô có thân với lại tác giả của cái người vẽ bức tranh này không?
0: Vừa nói, anh ta vừa hất mặt về phía trước. Trên môi vẫn là nụ cười khó hiểu. Hương Trì lại hiểu cái người ấy theo nghĩa khác. Chắc chắn đây là một trong những cây si của Hoàng Thúy, còn bày đặt giả vờ. Cô tinh quái nhìn anh ta rồi lên tiếng.
2: Tôi hả? Rất là thân.
1: Nhưng mà tôi thấy khác ở một chỗ, đó là cô có vẻ hiền hơn cổ.
0: Hả? Anh nói gì? Anh nói tôi hiền hả?
1: Tôi nói là nhìn cô có vẻ hiền hơn Hoàng Thúy.
0: Thì cái đó cũng không biết được. Nhưng mà chưa có ai nhận xét về chúng tôi nên cũng không có để ý. Thôi, để tôi gọi nó đến tiếp anh ha.
1: Thôi, khỏi đi.
0: Ủa? Anh không cần gặp nó hả?
1: Cổ mà thấy tôi đó là có chuyện lớn đó.
0: Ủa, sao vậy? Tôi không hiểu. Theo tôi biết đó thì anh đâu có phải là bạn của Hoàng Thúy. Không có quan hệ gì sao có chuyện được. Anh ta ngẩng đầu nhìn bức tranh, rồi lướt cặp mắt xuống Hương Trì. Giọng anh ta như nửa đùa nửa thật.
1: Tôi tới đây hôm nay đó là chỉ muốn coi cái bức tranh bị tôi làm dơ bữa hổm có ra mắt được không. Bây giờ tôi thấy nó cũng hoàn chỉnh lắm, cho nên tôi cảm thấy tội lỗi mình được giảm được cũng cỡ 50% rồi đó.
0: Nói vậy anh là cái người mà tông xe vô nó ở Đà Lạt hả? Trời, anh tránh gặp nó là phải rồi đó. Anh mà gặp á, là coi chừng á, có chuyện thiệt đó.
1: Cô có vẻ biết tính bạn của cô quá không?
0: Chứ gì nữa. Anh có biết là anh làm nó khổ sở như thế nào không? Nó phải giặt lại bức tranh đến khuya, rồi á, dầm nước rồi bị cảm lạnh nữa. Đã vậy còn bị chê là vẻ xấu. Đó, anh bất lịch sự như vậy, nói sao nó đừng ghét anh.
1: Làm gì dữ vậy? Tôi đâu có ngờ tôi lại bị ghét dữ vậy.
0: Dĩ nhiên rồi. Anh ta nhìn về phía Hoàng Thúy cười cười, rồi quay lại Hương Chi và nói.
1: Bây giờ nhờ cô nói lại giùm nha. Nói có người xin lỗi cổ, mong cổ đừng có giận.
0: Bây giờ qua rồi chắc là nó không có nhớ đâu.
1: Chưa, để tôi nói hết cái đã. Tôi muốn nhắn điều này đó, nhưng mà cô làm ơn nói cho đúng nguyên văn nha. Nếu cổ bớt dữ, chắc cổ sẽ đẹp hơn nhiều, và chắc chắn tranh cũng sẽ đẹp hơn nhiều.
0: Hương Trì há hốc miệng, im lặng nhìn anh ta. Còn anh ta thì cúi đầu chào cô rất là lịch sự, rồi phất tỉnh bỏ đi. Hương Chi đứng im nhìn theo, rồi cô lao về phía Hoàng Thúy, kéo tay cô nàng ra phía cửa sổ, giọng nói như đang bị kích động. Nè nè, nói nghe. Nè, tới đây. Làm gì vậy? Tới đây. Mày có biết tao vừa mới gặp ai không? Gặp anh Hoài chứ gặp ai? Tầm bậy mở miệng là hoài hoài. Tao gặp cái anh chàng mà tông xe mày ở Đà Lạt đó. Mày nhớ không? Không bao giờ tao quên. Ủa rồi sao nữa? Công nhận nghe, anh chàng đó đẹp trai dễ sợ luôn. Tao chưa thấy ai đẹp như vậy á mày.
2: phong cách đó thì cũng rất là đặc biệt, lạ lắm kìa. Nhưng mà có một cái tội là hình như là thích chăm chọc người ta và hơi bất lịch sự. Nếu không hả, tao sẽ chấm cái anh chàng này 10 điểm luôn á. Hoàng Thúy đứng yên, cau trán cố nhớ gương mặt anh ta, nhưng không nhớ nổi. Lúc ấy tâm trí cô dồn cả vào bức tranh nên không để ý cái gì khác. Cô chỉ nhớ mang máng hôm ấy, anh ta mặc cái áo gió màu đen, đội một cái nón, và khi nói chuyện với cô thì anh ta chỉ đẩy tấm kính trước mặt lên chứ không bỏ nón ra. Nói tóm lại là cô không chắc mình sẽ nhận ra anh ta khi mà gặp lại, nhưng chắc mình sẽ nhận ra anh ta khi mà gặp lại. Nhưng chắc chắn một điều, chắc chắn một điều, cô không khi nào quên cái cách nói năng bất lịch sự của anh ta, và cũng không hề tò mò về vẻ đẹp trai hay là phong cách đặc biệt mà Hương Chi bạn của cô đang ca tụng. Nhưng mà Hương Chi thì hình như rất là thích cái mã đẹp trai của anh chàng đó. Cô nhíu mày nói, không biết là hắn làm nghề gì ha? Là một diễn viên điện ảnh hay là, để coi, hay là người mẫu ha? Nhưng mà hắn đẹp như vậy thì làm nghề đó là đúng nhất. Nè, coi chừng đó bạn, coi chừng gặp một cái tên chuyên môn lừa bịp đó. Chỉ có những cái người như vậy á mới lăng xê cái bề ngoài của mình thôi. Nè, nói tóm lại, nếu như mà mày có ý định bỏ anh hoài đó thì nhớ báo trước với anh đó nghe. Cái con khỉ này ăn nói kỳ cục, bộ mình khen là mình thích sao? Trong mắt tao á hả, anh hoài của tao là đẹp trai nhất, ga lăng nhất. Và nói tóm lại là đúng rồi, anh hoài của mày là một vị thánh đó, chịu chưa? Dĩ nhiên rồi. Ê, tao hỏi nè, mày có biết là cái anh chàng đó còn nhắn cái gì không? Bây giờ tao nói y chang nha, nói sao y bản chánh nha. Để coi, hắn nói là nếu như đó mà mày bớt giữ thì sẽ xinh đẹp hơn nhiều, và tranh đó thì cũng sẽ đẹp hơn nhiều. Đó, hắn nói vậy đó. Kệ, hắn nói gì thì mặc hắn. Rồi cô im lặng. Nhưng im lặng không có nghĩa là bỏ qua. Hắn bảo cô đẹp xấu gì mặc hắn, cô không hề quan tâm. Nhưng cái cách mà hắn chê tranh thì làm cho cô đau điếng. Đó là bức tranh tâm đắc nhất của cô. Từ sáng tới giờ chưa có ai nhận xét về đó. Cô rất hồi hộp. Bây giờ nghe một gã xa lạ phê phán, cô thấy xuống tinh thần hơn bao giờ. Và cô tự an ủi rằng hắn chẳng biết gì là nghệ thuật. Chỉ có nói nhăn nói cùi cô cũng chẳng thèm nghe, chỉ vì hắn là một tên nhỏ mọn.

Vâng, quý thính giả vừa nghe phần 1 của chuyện dài Điều Buồn Tình Yêu, một sáng tác của Hoàng Thu Dung qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Chúc quý vị một buổi chiều thật an lành và hạnh phúc. Phượng Dung và Nam Phong xin mến chào tạm biệt.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị câu lạc bộ Sống Vui Sống Khỏe của Thi Thu, nơi phục vụ quý đồng hương Việt Nam cả hai miền Nam Bắc Atlanta. Nếu quý vị cần sự giúp đỡ để có chương trình home care tại nhà thích hợp cho mình, xin liên lạc ngay với chúng tôi. Miền Nam Atlanta xin gọi Thu Thi Nguyễn 678-863-7117. Miền Bắc Atlanta xin gọi Thu Hậu Thi Nguyễn 404-789-5966. Hoặc Anna Nguyễn 404-980-0917. Đặc biệt, chúng tôi vừa khai trương trung tâm sinh hoạt cho quý cao niên ở vùng miền Bắc Atlanta tại Việt Nam Cà Phê Bánh Mì, tọa lạc tại địa chỉ 4340 Laurelville, thành phố Lilburn, Georgia 30047. Thứ ba mỗi tuần có sinh hoạt cao niên, vui chơi ca hát, ăn trưa từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều, và sau đó 2 giờ chiều đến 10 giờ đêm có bán bánh mì, cà phê, karaoke. Các ngày khác trong tuần chúng tôi có bán bánh mì, cà phê và hát karaoke từ 10 giờ sáng đến 10 giờ đêm. Chúng tôi nhận đặt tiệc sinh nhật, hội đoàn hay họp nhóm, có thể đem đồ ăn đến hay đặt cho chúng tôi nấu. Địa điểm với sân khấu khang trang, phòng VIP rộng rãi và ấm cúng. Mọi chi tiết xin liên lạc với Thúy Anh 404-889-7210.
2: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả? Ui da,
3: ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
2: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
3: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
2: Anh nói trước quá vậy anh hai, xấu số tốt số gì ở đây?
3: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
2: Xem, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
3: Phải ông đó cô nương. Ừ, mà anh chàng nào xấu, tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
2: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp chưa trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.

0: em phải cho anh biết sớm chứ.
1: Ờ, thì em sợ là làm phiền anh, mà em cũng đâu có biết là anh có thích nó nữa không mà gọi. Cái nhìn của Quốc Uy làm cho cô im hẳn. Cô có cảm tưởng nếu nói kiểu đó nữa, chắc cô sẽ nhận một cái cốc vào đầu. Biết đâu. Chợt nhớ ra, cô nhìn về phía Hoàng Thúy, rồi ra hiệu cho anh ra hành lang. Quốc Uy đi theo cô rồi hỏi.
0: Có chuyện gì vậy?
1: Anh Uy, bệnh như vậy nè, có bắt buộc phải ở cái phòng này không? Mình có thể đổi cái phòng khác được không anh?
0: Ủa, đổi phòng khác làm gì vậy?
1: Tại vì em sợ cái phòng mà nó sang như vậy đó, em sợ đóng tiền nó...
0: Đóng tiền nhà thương nhiều phải không?
1: Em nói thiệt với anh đó là tụi em không có tiền nhiều. Mấy hôm nay tụi em...
0: Em chưa bao giờ kể cho anh nghe về cái đời sống của hai em, nhất là về Hoàng Thúy.
1: Cuộc sống của tụi em á hả? Em với nó, hai đứa đều sống tự lập. Thúy nó vẻ đẹp lắm. Lúc mà nó còn đi học á, thì nó vẽ quảng cáo và tranh cho mấy cái quán cà phê. Rồi mặc dù là không có tiền nhiều lắm, nhưng mà cũng đủ để cho đóng tiền học với mấy cái khoản chi tiêu khác. Nó phải làm việc nhiều lắm đó anh.
0: Ủa, như vậy rồi gia đình của cổ đâu?
1: Nó hả? Nó chỉ có một mình à. Còn ba má nó hình như là hai người chia tay nhau hay sao á.
0: Rồi nếu vậy rồi ai nuôi cổ?
1: Bà ngoại nó. Ê, không được anh ơi. Em dặn anh này nha. Thúy nó không muốn ai biết về đời tư của nó. Anh nhớ anh đừng có...
0: Biết rồi. Đừng có coi anh là cái người mà nhiều chuyện vậy chứ.
1: Thì em nói hờ vậy mà. Mà anh biết không, con nhỏ Thúy nữa nghe, nó có cái sống lý tưởng lắm nha. Nó chỉ thích làm nghệ thuật thôi. Mà hỏi anh nè, thời buổi giờ vẽ nghệ thuật làm sao mà sống nổi. Hiếm hoi lắm mới gặp một người thích tranh rồi chịu thưởng thức để mà mua.
0: Thì cũng đúng. Anh thì không có rành hội họa lắm. Ủa, nhưng mà cái lần trước đó, khi mà cổ đoạt được giải đó là... Ủa, cái đó là vẽ nghệ thuật hả?
1: Dạ đúng rồi.
0: Rồi vậy rồi vẽ vậy có đủ sống không?
1: Nếu mà vẽ tranh bán theo thị trường á, thì mình sống một cách thoải mái hơn. Nhưng mà nó chỉ vẽ khi mà nó hết tiền thôi à.
0: Đúng là cái người mà sống vì nghệ thuật, dám sống vì lý tưởng của mình, người như vậy đó không phải là dễ kiếm đâu.
1: Anh có dễ hiểu nó ghê ha.
0: Nè, mà chị đừng lo. Ví dụ mà cái phòng ở đây đó, mấy cái tiền ở đây đó, để anh tính cho. Đừng có cho Thúy biết, nói Thúy đừng có nghĩ tới cái chuyện đó.
1: Anh làm cho em thấy ngại thêm á. Nếu mà con bạn em nó thích anh á thì cái chuyện đó không có gì. Đằng này, trời ơi, cái cách đối xử của nó kỳ cục quá. Bộ anh không cảm thấy là...
0: Cảm thấy gì đâu, anh không có thấy gì hết á. Ngoài cái ý nghĩ là hơi đau lòng chút xíu thôi, anh là con trai mà.
1: Cái con nhỏ Thúy này, nói thiệt nha, nó mà để mất anh á là nó ngu không thể tưởng tượng được á.
0: Nhìn bề ngoài của Thúy, anh cứ tưởng là cổ là con gái út ở trong một cái nhà nào đó, rồi được mọi người trong nhà chiều chuộng, cưng chiều. Không ngờ cổ sống một mình mà lại có bản lãnh như vậy.
1: Trời, anh không có biết đâu. Nó đó hả, bướng dữ lắm. Bà ngoại nó nói á hả, cái tánh tình của nó giống y chang mẹ nó vậy đó.
0: Vậy hả? Để coi mấy giờ rồi. Chị ăn gì chưa vậy?
1: Dạ chưa, em định lát nữa về nhà rồi em ăn luôn.
0: Thôi đi xuống phòng ăn với anh. Anh cũng chưa có ăn gì hết.
1: Vậy lát nữa đó, anh coi chừng nói giùm em nha. Em về nhà một chút.
0: Coi chừng sao? Coi chừng giống như là baby vậy đó phải không? Anh sợ mình không có khiếu nuôi baby đâu.
1: Cái anh này. Hương Chi cười khúc khích và lững thững đi xuống lầu với Quốc Uy. Công nhận ở bên anh, lúc nào cô cũng cảm thấy vui vẻ thoải mái, kể cả những lúc nặng nề nhất.

0: như lúc này chẳng hạn. Khi hai người rời khỏi phòng ăn, Quốc Huy hơi đứng lại khi thấy Hương Chi đi theo anh.
1: Thôi em đi về đi, tối rồi. Tối nay đó thì cứ ở nhà ngủ đi, rồi sáng mai vô nha.
0: Nhưng mà em nói thiệt nha, em bỏ nó đây em không có yên tâm chút nào hết á.
1: Mắc tin tưởng vậy hả? Giao cho bác sĩ này mà không yên tâm sao? Vậy chứ bây giờ muốn giao cho ai mới yên tâm đây?
0: Nhưng mà anh còn phải trực mà.
1: Ở đây đó thì có y tá trực rồi, không có sao đâu. Bảo đảm đó là họ sẽ rất là tận tâm với lại Thúy. Yên tâm chưa?
0: Vậy thì anh có thể ở đây thường xuyên với nó được không?
1: Giờ muốn sao? Nếu cần đó thì anh sẽ ngồi trên giường suốt đêm luôn. Em mà đúng là lo xa.
0: Dạ thôi được rồi, em hết lo rồi. Thôi em chúc anh ngủ ngon. Ủa không phải chúc anh có sức khỏe để mà chăm sóc bệnh nhân nha.
1: Thôi được rồi rồi, chào em ha.
0: Rồi Quốc Uy quay lên phòng bệnh. Hoàng Thúy thì lúc này đã ngủ yên. Cô y tá đưa cho anh kết quả xét nghiệm. Quốc Uy nhìn lướt qua, đúng như là anh chẩn đoán. Cô bị nhiễm thương hàn. Anh chợt cảm thấy mình là thật bậy khi một tuần nay không hề đến thăm cô. Đúng hơn là sai lầm khi muốn để cô nhận ra sự vắng mặt của anh để cảm thấy hụt hẫng. Và kết quả, anh là người hụt hẫng chứ không phải là Hoàng Thúy. Quốc Uy bảo y tá chuẩn bị truyền nước biển cho cô, rồi bảo cô đi ra và tự mình làm mọi việc. Khi chiếc kim ghim vào tay, cô khẽ cựa mình mở mắt, rồi lại thiếp đi. Quốc Uy ngừng tay lại, quan sát xem phản ứng của Hoàng Thúy như thế nào. Thấy cô ngủ lại, anh yên tâm, dùng băng keo để mà giữ chiếc kim nằm yên. Suốt hơn một tuần, anh tự khám bệnh cho Hoàng Thúy và săn sóc cô một cách tỉ mỉ, đến nỗi Hương Chi chẳng có việc gì làm ngoài ngồi chơi cũng như là nói chuyện. Dù không nói ra, Hương Chi cũng thầm công nhận là anh yêu Hoàng Thúy nhiều hơn cô tưởng. Đó không phải là sự tán tỉnh của một người thích một cô gái đẹp, mà là một tình cảm nghiêm chỉnh, có trách nhiệm. Nếu thực sự là người yêu thì Hoàng Thúy sẽ được nâng niu đến đâu nữa. Càng ngày Hương Chi càng cảm thấy tiếc giùm cho Hoàng Thúy. Con nhỏ này nó ngốc kinh khủng khi mà cứ chạy trốn một người tuyệt vời như vậy. Mấy hôm nay Hoàng Thúy đã khỏe lại, tuy vẫn còn yếu. Cô có thể ngồi nói chuyện lâu hơn mà không thấy mệt, và hầu như ngày nào cũng có bạn bè đến để thăm cô. Cô có rất đông bạn, cho nên ngày nào cũng phải ngồi tiếp bạn. Thậm chí là rất ít có dịp để tiếp xúc riêng với Quốc Uy. Tối ngày hôm nay, cô chỉ có một mình trong phòng, thì Quốc Uy đi vào. Quốc Uy lên tiếng hỏi.
1: Nè, tới giờ uống thuốc rồi nha. Giờ này mà chưa uống là bị trễ đó, cô bệnh nhân.
0: Dạ, xin lỗi bác sĩ. Mai mốt tôi sẽ nói bạn tôi về đúng giờ.
1: Nói đùa thôi mà, yên tâm đi. Tôi đâu có là trách gì đâu. Chỉ sợ là cô bị mệt thôi. Dù sao đó thì cô cũng đang ở trong cái thời kỳ mà phải dưỡng sức để cho nó bình phục sức khỏe lại. Đừng có phí sức nhiều nha.
0: Rồi anh ngồi xuống cạnh bên giường, cập nhiệt độ cho Hoàng Thúy.
1: Để coi cô còn nóng không nha, bớt chưa. Hôm nay cô khỏe hơn không?
0: Hoàng Thúy khẽ gật đầu và nhìn đi chỗ khác, tránh ánh mắt của Quốc Uy. Anh hơi cười khi thấy vẻ thận trọng của cô. Mấy hôm nay cô có vẻ dè dặt trong cách cư xử với anh, không trốn tránh, vì có muốn cũng không được, nhưng không cởi mở gần gũi. Hình như là cô biết anh, cô đang lệ thuộc vào anh, làm cho cô đâm ra khó xử. Quốc Uy rút đồ cập nhiệt độ ra, đọc nhiệt độ rồi đứng dậy để lấy thuốc. Khi anh đưa ly nước cho cô cầm một cách dè dặt và lên tiếng nói.
2: Tôi có thể tự lo được, mai mốt anh đừng làm như vậy. Thiệt tình là tôi ngại lắm.
1: Cô ngại gì?
2: Tôi thấy anh lo chu đáo, tôi ngại nhiều lắm.
1: Nhưng mà ngại người hay là ngại thuốc đây?
2: Hoàng Thúy hiểu câu nói đùa của Quốc Uy, nhưng cô cười không nổi, chỉ cúi đầu nhìn xuống ly nước. Tôi không muốn làm phiền anh.
1: Thôi uống thuốc đi.
2: Hoàng Thúy ngoan ngoãn làm theo. Quốc Uy nhìn cô nuốt từng viên thuốc. Anh định đón lấy ly nước thì cô rụt tay lại. Tôi tự cất được rồi, anh đừng làm như vậy. Nhưng mà Quốc Uy vẫn thản nhiên lấy chiếc ly đặt qua bàn, rồi trở lại ngồi xuống cạnh giường và nói:
1: Này, bây giờ nếu mà mệt á, thì nằm xuống nghỉ đi nha.
2: Dạ cảm ơn, tôi không có mệt đâu.
1: Nè, ở đây đó, tôi là bác sĩ, còn cô đó là bệnh nhân. Mà bệnh nhân á, là phải nghe lời bác sĩ nghe không? Nằm xuống nghỉ đi.
2: Anh đỡ cô nằm xuống. Hoàng Thúy không hề phản đối. Cô kéo chiếc gối đắp lên mặt, tránh cái nhìn của anh. Quốc Uy ngồi gần cô quá. Sự gần gũi và ánh mắt soi thấu tâm can của anh làm cô không chịu được. Dù biết cử chỉ của mình là ngây ngô, nhưng cô không làm khác được. Từ lúc bắt đầu bình phục, ý thức và sự tỉnh táo đã trở lại với cô. Ý thức mạnh hơn sự yếu đuối của thể chất. Và cô hoang mang tự hỏi mình phải làm như thế nào. Trước đây thì cô ghét anh cay đắng, nhưng bây giờ thì đã hết. Bây giờ không có lý do gì để ghét nữa, nhưng chưa thể tiếp nhận anh như một người thân. Điều đó làm cho cô đâm ra hoang mang, khó xử. Như hiểu được ý nghĩ của cô,
3: nhà thuốc Tây Premier Specialty
4: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm SNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm SNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
3: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
4: địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.
5: Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
6: Chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
7: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
6: Còn cái nữa.
7: Có người bị quê rồi kìa.
6: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
7: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628. 770-652-8628.
6: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
4: Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình, như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
8: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
4: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
8: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
4: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

0: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
1: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
0: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
1: Ơi, cái này phải nói là bất

0: và cũng như một lời cảm ơn của Phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ Phở 24 tại đường Buffalo Highway.
1: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
0: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
1: Ok, let's go. Hiện nay Phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search Phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm Phở 24 gần nhà của mình. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
0: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
1: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
0: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
1: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
0: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bright Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị anh David Lê từ văn phòng VN Financial, nơi sẽ giúp cố vấn quý vị trong những chương trình đầu tư vào Hoa Kỳ từ nước ngoài. Nếu quý vị có người thân, bạn bè, gia đình từ Việt Nam muốn sang Mỹ theo chương trình đầu tư EB-5, xin liên lạc ngay với David Lê để được cố vấn miễn phí, được hướng dẫn những thủ tục giấy tờ từ A đến Z qua số điện thoại 678-973-6534. 678-973-6534 hoặc số điện thoại thứ nhì 470-854-1929, 470-854-1929. Quý vị cũng có thể liên lạc với David Lê qua email vnfinancial@gmail.com. Văn phòng VN Financial tọa lạc tại địa chỉ 1640 Satellite Boulevard, phòng số 100, thành phố Dallas, Georgia 30097. Một lần nữa, nếu có nhu cầu đầu tư theo diện EB-5, xin gọi ngay cho David Lê 678-973-6534 hoặc 470-854-1929. David Lê và văn phòng VN Financial xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

Dạ vâng, Hồng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hồng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chuyên mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chuyên mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chuyên mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

Kính thưa quý vị, mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn mang tựa đề Nắng trên đồi Cali, truyện ngắn của tác giả Trần Quang Thiệu. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong.

0: Khang đã đậu xe xong xuôi ngoài parking nhưng vẫn còn ngần ngừ không biết là mình có nên vào hay không. Nghĩ đến những nghi lễ phiền phức, những diễn văn tràn gian đại hải chúc tụng lẫn nhau, Khang cảm thấy chán nản nhưng không quên lời của ông chủ bút dặn dò là phải tạt qua viết vài dòng tin tức để lấy lòng cộng đồng. Hội đồng hương Cần Thơ năm nào cũng họp mặt dạ vũ vào dịp Tết, trời lạnh và như muốn mưa. Đầu óc của Khang bồng bềnh, bước chân vô định đi theo dòng người qua khung cửa, trả 30 đồng mua vé muộn và được dẫn đến một cái bàn đã có vài người ngồi nhưng vẫn còn hai chỗ trống. Khang gật đầu chào mọi người và kéo ghế ngồi xuống bên phải của một bà đã đứng tuổi. Phía bên trái bà ta có đứa bé chừng 5-6 tuổi và cô gái còn trẻ, có lẽ là mẹ của đứa bé. Ví xách tay của cô đặt trên chiếc ghế trống bên cạnh, hình như là để dành chỗ cho một người thân. Bà đứng tuổi vừa thấy chàng thì đon đả lên tiếng chào.
1: Chào thầy, thầy cũng người Cần Thơ hả?
2: Chào bà, vâng, tôi người Cần Thơ.
0: Người đàn bà vừa nghe chàng trả lời xong thì tỏ vẻ ngạc nhiên và lên tiếng hỏi tiếp.
1: Ủa, thầy người Cần Thơ sao nói giọng Bắc?
2: Bố mẹ tôi người Bắc, ông cụ ở trong quân đội thời Cộng Hòa, làm việc tại quân đoàn 4 và sinh tôi tại đó năm 74, cho nên có thể coi mình là người Cần Thơ.
1: Ồ, thiệt ra là vậy. Vậy thầy qua Mỹ hồi nào?
2: Thưa bà, vào năm 75.
1: Ý chù cha ơi, vậy là qua Mỹ khi mới có 1 tuổi, mà nói tiếng Việt gành quá ha. Tôi thứ 4, còn thầy thứ mấy?
2: Thứ 10 mấy lận. Xin phép gọi bà là thím Tư nhé. Thím cứ gọi tôi là Khang.
0: Bà Tư cũng mỉm cười. Bà chỉ người con gái ngồi bên trái của mình và lên tiếng giới thiệu.
1: Con gái thứ 2 tôi tên là Thu, còn đây là cháu ngoại tôi. Tôi đặt tên nó là Hường, nhưng mà mẹ nó gọi nó là Rose.
0: Thu e dè gật đầu chào Khang, đôi mắt to đen láy như có thoáng buồn. Khang cũng im lặng nghĩ ngợi. Cái ghế trống đó có lẽ là dành cho ông chồng tới muộn hoặc là bước ra ngoài đi đâu đó. Đứa bé dựa vào vai của mẹ, mắt nhìn bâng quơ, ngoan như con nai hiền. Đây phải là một gia đình hạnh phúc, nhưng mà sao đôi mắt của Thu lại quá buồn. Khang cúi đầu lơ đãng nghe những bài diễn văn, hờ hững vỗ tay theo mọi người và chợt như choàng tỉnh khi bà Tư nghiêng đầu sang nói nhỏ vào tai của mình.
1: Trời ta, ông Mỹ này nói mấy câu tiếng Việt coi tức cười quá ha.
0: Phần nghi lễ lúc đó đã chấm dứt. Khang thở phào và lên tiếng nói.
2: Ông nghị viên đó thích cộng đồng Việt Nam mình lắm, cho nên buổi lễ nào cũng đến, cũng mặc áo dài và nói vài câu tiếng Việt. Tôi cũng làm phóng viên cho nên gặp ông ấy hoài.
1: Ủa, thầy Khang làm phóng viên cho báo nào vậy cả? Báo Mỹ hay là báo Việt?
2: Báo Mỹ thứ tư à? Tôi cũng có viết tạp ghi cho một tờ báo Việt nữa.
1: Y chàng đét rồi, học tiếng Việt hồi nào, ở đâu mà viết được cả tiếng Việt vậy?
2: Khi nhỏ tôi có theo học trường Hồng Bàng, nhưng đa số là do ông cụ tôi dạy. Mà bố tôi nghiêm lắm, bắt tôi quỳ vì đánh vần cái chữ nghèo mấy lần không xong. Bây giờ ông cụ mất rồi, mỗi lần viết chữ này là tôi lại chạnh lòng nhớ đến bố tôi.
0: Đột nhiên lúc đó Thu chợt lên tiếng hỏi một cách rụt rè.
3: Xin lỗi anh Khang, anh cho tôi hỏi, anh viết tạp ghi dùng bút hiệu gì vậy?
0: Khang thấy vui vui bởi vì được cô gái chú ý đến câu chuyện của mình.
2: Tôi ký tên là Hưng Việt của Thu à?
3: Như vậy là anh viết tiếp một quê nhà mến yêu trên tờ làng ta phải không?
2: Vâng, tôi cũng chỉ mới viết cho tờ báo đó được gần năm nay. Viết cho vui thôi.
3: Dạ, Thu hiểu. Anh về Việt Nam thường lắm hay sao mà viết về quê nhà thiết tha như vậy?
2: Có một lần vì tờ báo Mỹ gửi tôi sang bên ấy nhân dịp Tổng thống Bush thăm Việt Nam, tôi có cái cơ hội đi khắp nẻo đường, cho nên mới viết quê nhà yêu dấu cho tờ báo Việt. Vì những gì tôi nhìn thấy làm cho tôi hết sức xúc động, thương xót dân mình lắm.
3: Thu có đọc những bài viết của anh về những đứa bé anh gặp trên dọc đường quốc lộ từ Bắc vào Nam. Có lần Thu chảy nước mắt vì thương cảm.
2: Cảm ơn cô. Còn có nhiều cảnh đời chúng ta không biết đến, và có thể còn xót xa hơn nhiều. Cô Thu có về Việt Nam bao giờ chưa?
0: Lúc đó bà Tư chợt chen vào và trả lời thay cho con gái.
1: Chưa thấy Khang à, tụi tôi qua đây cũng được mười mấy năm rồi, cũng tính chừng nào có dịp sẽ mang cái sắp nhỏ về Cần Thơ một lần cho tụi nó biết. Tụi nó qua đây khi còn nhỏ, không biết có còn nhớ gì về Việt Nam hay không nữa.
3: Nhớ chứ má, hồi qua đây con đã hơn 10 tuổi, biết đủ thứ chuyện rồi mà má. Con nhớ dòng sông Hậu Giang, nhớ vườn cây nhà ngoại, nhớ cả những bờ mương tụi con bắt ốc ăn mệt nghỉ nữa đó.
2: Như vậy là cô có cả một tuổi thơ nơi quê nhà, tôi thì không có cái may mắn đó.
3: Dạ, Thu nhớ nhiều lắm chứ. Và đôi lúc cũng muốn viết về tuổi thơ và quê nhà của mình, nhưng mà không có biết viết làm sao.
2: Thì cô cứ viết ra những gì mà cô nghĩ. Kỹ thuật là một phần, nhưng mà những cảm nghĩ chân tình trong bài viết mới là quan trọng.
3: Thu có viết ít nhiều, nhưng mà cũng chỉ giữ cho riêng mình thôi. Hay là Thu gửi cho anh, nhờ anh duyệt xét giùm nha.
0: Khang vui vẻ gật đầu, móc bóp và trao business card của mình cho Thu và nói:
2: Tôi rất vui, cô cứ gửi bài về địa chỉ email này. Thú thật với cô, nhiều lúc tôi cũng bí đề tài, gần đến ngày báo ra thì không có bài, lo muốn điên luôn. Nếu có bài của cô, nhất là lại cùng một đề tài thì có...
3: Thu chỉ mới tập viết, làm sao dám mong có bài báo đăng. Anh Khang chỉ vẽ những sai lầm giùm là Thu mừng lắm rồi.
1: Mà viết vậy có được tiền không con?
2: Dạ được 30 đồng mỗi tuần.
1: Ôi trời ơi, vậy sao mà đủ sống?
0: Thu đập nhẹ vào cánh tay của mẹ và lên tiếng trả lời thay cho Khang.
3: Má à, thì anh Khang đã nói là viết cho vui mà.

0: nhà hàng đã bắt đầu dọn thức ăn ra. Khang nhìn cái ghế trống rồi đưa mắt lên tiếng hỏi Thu.
1: Ba của Rose không tới sao?
2: Dạ, tối nay ảnh mất bận ở bệnh viện cho nên không có tới được.
0: Con bé Rose từ nãy giờ vẫn yên lặng, bỗng nhiên nó lên tiếng nói.
3: He's not my father.
2: Mẹ biết, con ngoan nè.

0: đây để mà lấy thức ăn cho con nha.
1: Bé Rose yên lặng không nói tiếp nữa, nhưng cái mặt của nó vẫn còn nét hờn giận. Bà Tư lúc này mới ghé vào tai của Khang và nói nho nhỏ.
2: Tội nghiệp với con bé, bà mẹ nó ly dị hơn một năm rồi. Con bé nó nhớ cha, mà vẫn không có thích người bạn trai mới của mẹ nó đâu.
1: Khang thấy hơi ngượng ngùng cho nên đưa mắt nhìn Rose và Thu và lên tiếng nói.
3: Oh, I'm sorry Rose, I don't mean that. Xin lỗi cô Thu, tôi vô ý làm cho cháu buồn.
1: Thu đưa mắt nhìn Khang, không nói gì, chỉ lắc đầu nhẹ nhẹ. Con mắt buồn như là phủ một màn sương. Khang cũng không nói gì thêm, cúi đầu nhìn dĩa thức ăn của mình. Mọi người đều yên lặng cho đến khi xong bữa ăn. Bà Tư mới nhìn ngón tay đeo nhẫn của Khang và lên tiếng hỏi.
2: Bà nhà hôm nay cũng bận nữa hay sao?
1: Khang nghe bà hỏi mà như nhói đau trong lòng ngực. Chàng thở dài một hơi rồi mới từ tốn trả lời.
3: Nhà tôi mất được vài năm rồi thêm.
1: Đến lượt bà Tư ngỡ ngàng ngồi yên. Khang giơ cao bàn tay nhìn chiếc nhẫn vàng, lòng buồn hiu hắt. Thu cũng đưa mắt nhìn anh với ánh mắt xót xa. Khang gượng cười đứng lên và nói.
3: Thôi chào thím và cô, tôi muốn về sớm.
1: Chàng bước lại gần, vuốt tóc nhẹ nhẹ bé Rose và nói một cách ấp úng.
3: Rose, chú ước gì chú?
1: Khang không nói hết câu. Chàng gật đầu chào mọi người một lần nữa, vội vàng hướng về phía cửa ra vào. Trời vừa đổ cơn mưa, những hạt mưa nhẹ nhẹ như hơi nước hắt vào mặt. Khang để yên không buồn đưa tay vuốt. Chưa ai ra về cả, bãi đậu xe còn vắng lặng. Khang mở cửa xe, ngồi ngửa đầu trên ghế. Những giọt nước mưa và nước mắt lăn trên gò má, mặn trên bờ môi. Khang nấc lên. Mình ơi, sao mình và con bỏ anh ở trên đời này?

0: chàng còn nhớ rất rõ, trời mưa rất nhẹ, nhập trơn trợt và uốn lượn khi tới gần Lake Tahoe. Chỉ chừng hơn nửa giờ nữa là đến nơi. Khang nhìn về đằng trước, giữ vững tay lái chiếc xe Toyota, miệng hát nho nhỏ một bài hát quen thuộc trong lúc nhàn tựa đầu vào thành xe, mắt lim dim. Bất chợt, bé Kimberly nằm ngủ trong ghế an toàn phía sau giật mình khóc lớn. Nhàn cũng giật mình tháo dây an toàn, nhồi người về phía sau bồng con lên dỗ dành. Khang lo ngại nhìn qua bên phải và nhắc vợ:
1: "Em cẩn thận, đường quanh co nguy hiểm lắm."
0: Chỉ có vài giây mà Khang không để mắt về phía trước, chiếc Toyota của chàng đã lệch sang lên bên trái trên con đường hai chiều. Chiếc xe SUV chạy ngược chiều bấm kèn inh ỏi, làm Khang hốt hoảng bẻ tay lái về phía bên phải thật gấp. Mắt của Khang hoa lên, tiếng nhàn la thất thanh khi chiếc xe đâm sầm vào gốc cây bên đường, và Khang bất tỉnh đi không còn biết gì nữa cả. Khang mang dây an toàn cho nên chỉ bị thương nhẹ. Khi tỉnh dậy trong bệnh viện, Khang đã khóc lên nức nở khi biết là Kimberly đã bị văng ra ngoài xe và đã qua đời. Còn Nhàn thì bị thương nặng ở đầu, hiện vẫn mê man trong phòng hồi sinh. Dù hãy còn yếu, Khang vẫn ngồi bên giường vợ hàng giờ cho đến khi Nhàn mở mắt. Khang cầm tay Nhàn cố nín, nhưng mà những dòng nước mắt vẫn lăn dài. Nhàn mở mắt rồi nhắm mắt lại nhiều lần. Nàng cố gắng thều thào lên tiếng gọi con:
2: Kimberly.
1: Con nằm bên phòng bên cạnh. Em yên tâm. Em xin lỗi em.
0: Môi của Nhàn nhếch lên như muốn nói hay như muốn mỉm cười với Khang. Bàn tay của nàng rung lên trong tay của Khang và từ từ lạnh dần. Khang òa lên khóc nức nở, gục đầu trên ngực vợ cho đến khi người y tá dìu chàng đứng dậy và đưa tay vuốt mắt cho Nhàn. Mấy tháng sau đó, hầu như chiều nào Khang cũng lên nghĩa trang Oak Hill để thăm mộ vợ con chôn chung với nhau trên sườn đồi. Anh ngồi bó gối nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Nhàn khắc trên tấm bia cẩm thạch màu đen, lâu lâu lại đưa tay chùi mắt. Những nén hương đốt cho Nhàn đã tàn, nhưng Khang vẫn còn ngồi đó, có khi đến tận lúc bóng chiều nhạt nhòa. Khang ngồi câm nín, nhưng những lời nói thầm cho vợ lại mang nặng niềm xót xa.
1: Em và con hãy tha tội cho anh. Từ ngày không có em, anh sống vật vờ, nhiều lúc chỉ muốn theo em xuống lòng đất lạnh, ôm em trong vòng tay để chúng mình có nhau đời đời. Em còn trẻ đẹp, con còn thơ ngây, tại sao anh có thể vụng về để cho chúng mình xa cách? Em ơi, em tha lỗi cho anh nghe em.

Khang nổ máy xe, đưa tay vuốt mặt, từ từ rời khỏi parking. Mình ơi, giờ này mình và con ở đâu? Ừ, nếu còn sống thì bây giờ Kimberly chắc cũng gần bằng bé Rose. Con bé xinh đẹp nhưng mà hình như lúc nào nó cũng buồn. Cha nó đi đâu làm cho nó mong chờ. Còn mình mong có con để săn sóc, mà sao con mình lại bỏ đi? Nước mắt của Khang lại ứa ra nhạt nhòa trong bóng đêm.

xót xa đưa mắt nhìn theo người đàn ông cúi đầu ra khỏi phòng hội ồn ào, nhẹ nhẹ thở dài. Nhìn chiếc ghế trống bên cạnh, Tài không tới như đã hứa, nhưng Thu cũng không mấy thiết tha. Ai cũng cho là Thu may mắn, vừa ly dị được hơn năm đã có người tình mới, một bác sĩ y khoa độc thân, giàu có và chững chạc. Nhưng Thu đã nhiều lần tự hỏi không biết đây có phải là tình yêu hay không. Khi chia tay với Khoa, Thu thấy lòng mình khô héo, không còn tin tưởng bất cứ người đàn ông nào. Tin làm sao được khi mà Thu vất vả, chắt chiu từng đồng lương thư ký, nuôi con và nuôi Khoa ăn học thành tài. Để rồi sau khi tốt nghiệp, Khoa nhận việc ở một nơi xa, viết lá thư chia tay để lại trên bàn, như thể là báo tin cho một người quen. Thu đã khóc, đã oán hận và muốn trả thù, muốn chứng tỏ cho con người bội bạc biết là Thu có thể có người đàn ông khác sáng giá hơn hắn. Tài đã mang lại cho Thu lòng ước vọng đó, vì với nhan sắc chín mùi của người đàn bà một con dưới 30 tuổi, Thu đã dễ dàng chinh phục Tài sau mấy lần đưa con đến khám bệnh tại văn phòng chuyên khoa của Tài do bác sĩ gia đình và cũng là người quen giới thiệu. Đã hơn 40 tuổi, Tài cũng đã từng trải trên đường tình, nhưng cuộc tình nào cũng không đưa đến hôn nhân. Không phải là Tài không yêu những người đàn bà đã gặp gỡ đó, nhưng bởi vì Tài quá giàu và không người đàn bà nào mà Tài yêu thương chịu ký giấy để mà phân chia tài sản trước. Một cái thứ hợp đồng hôn nhân đề phòng nếu khi chia tay, Tài không phải chia đồng đều cái gia tài đồ sộ của mình. Họ cho là Tài đã coi nhẹ họ, thiếu lòng tin và có lẽ không yêu thương thật tình. Tài đã thấy ở Thu gần như tất cả những gì mà mình mong mỏi. Thu đẹp, đầm thắm và quan trọng nhất là Thu rất là hiền. Khi đã trở thành người tình, Thu hầu như lúc nào cũng nghe theo ý kiến của Tài để được Tài kể cho nghe về những mối tình cũ và nguyên nhân tế nhị không đưa đến hôn nhân. Thu lúc đó chỉ mỉm cười nhún vai và nói là đưa giấy ra, Thu sẽ ký ngay. Tài đã cầu hôn, đã đưa hợp đồng do một luật sư Mỹ danh tiếng soạn thảo, ghi rõ là nếu phải chia tay, Thu sẽ được chia phần 500.000 Mỹ Kim. Thu thấy hợp đồng như thế là đủ công bằng. Nhất là những ngày gần đây, ngoài những món quà đắt giá, Tài còn chu cấp thêm cho Thu để Thu thanh toán những món nợ nần credit card mà Thu đã gánh chịu trong những ngày nuôi con và nuôi Khoa ăn học. Tài cũng đã giúp Thu mướn một căn apartment khang trang nhưng giá rất rẻ của một người bạn của Tài. Có một điều không ghi trong hợp đồng nhưng làm Thu rất phân vân. Tài muốn Thu cho riêng mình, không muốn Thu chia sẻ tình cảm cho bất cứ ai, dù đó là Rose, đứa con riêng không mấy có cảm tình với Tài. Tài đề nghị Thu gửi con vào nội trú, chỉ mùa hè mới được đón về, hoặc là gửi con cho mẹ ở Santa Ana nuôi, lâu lâu đi thăm một lần. Thu đã nghĩ, đã biết là mình không thể xa con, đã cố gắng thuyết phục Tài, mong Tài thay đổi ý kiến nhưng vẫn chưa đi đến đâu. Và hôm nay, Tài không đi cùng với Thu đến dự họp mặt với người đồng hương vì hai người vẫn còn bất đồng ý kiến. Thu biết mẹ mình rất vui thấy con mình tìm được nơi nương tựa vững vàng và sẵn lòng nuôi con giùm mình. Thu cũng rất thương mẹ, nhưng mà khi mà nhìn đôi mắt buồn của Rose mỗi lần nhắc đến cha nó, làm sao Thu có thể đành lòng xa con. Thu nghĩ đến người đàn ông vừa quen biết, thấy đôi mắt như rớm lệ của Khang khi nhắc đến người vợ quá cố. Thu biết rằng không có gì đau khổ hơn khi phải xa cách những người yêu thương của mình.

0: Khang đột nhiên bật cười khanh khách, làm cho Tony phải thò đầu sang cubicle của Khang và lên tiếng hỏi:
1: "Nè mày cười cái gì vậy?"
0: Khang vừa cười vừa lắc đầu và trả lời với Tony:
1: "Mày không hiểu đâu."
0: Sau khi nghe câu trả lời của Khang, Tony gật gù thông cảm và lên tiếng nói:
1: "Ok, tao không hiểu, nhưng thấy mày không còn cái mặt trưa đám bấy lâu nay, tao mừng cho mày."
0: Nói xong, hắn đưa cao ngón tay cái, nhếch miệng cười với Khang trước khi rụt đầu trở lại cubicle của mình. Khang nhìn theo lắc đầu nhẹ nhẹ. Cái thằng tò mò nhưng thật là dễ thương. Nó thấy Khang buồn, thường hỏi han dù chỉ là đồng nghiệp chứ không phải là bạn thân tình. Email của Thu vẫn còn hiện rõ trên màn ảnh máy computer. Khang bật cười vì không biết Thu hỏi ai mà biết trả lời Khang bằng mấy chữ bất kỳ đặc là anh nói thánh, nói tướng. Khi Khang nói đùa là Thu phải lên trường Hùng Vương ngồi cùng các em nhỏ học tiếng Việt với cô giáo Huệ Tường. Vì Thu khoe khoang với Khang là hồi còn ở quê nhà, Thu nhiều lần đi câu cá gô. Hai người đã là bạn quá thân và khá thân để Khang có thể nói đùa từ ngày Thu gửi cho anh những bài viết về thời thơ ấu để cho anh sửa trước khi Thu post lên diễn đàn quê chúng mình. Những bài viết đầy lỗi chính tả nhưng rất mộc mạc, dễ thương và chứa chan tình người đã làm cho Khang xúc động, cho nên chàng không nề hà ngồi sửa từng dấu hỏi, dấu ngã và những chữ viết sai vì cách phát âm của người miền Nam. Khang tưởng như mình đang đứng bên bờ rạch, nhìn Thu sắn cao ống quần, bước những bước e dè xuống nước.
2: "Em không biết lội, nhưng thích theo bạn bè xuống rạch bắt ốc, đem về luộc cho cả nhà ăn. Có lần em trượt chân, té ngập đầu, may mà được chính mập kéo lên. Giàu ngạo em là dầu ếch hụt. Chính mập nói thương em, nhưng chơi ác lắm. Dạy em tập lội, cho chuồn chuồn cắn rốn, đào muốn khóc luôn. Mà em có biết lội đâu. Nhiều năm rồi mà em vẫn nhớ cái miệng méo sệt của chính mập. Khi em báo tin là gia đình em qua Mỹ định cư. Nhớ, nhưng là nhớ, mà thôi không nói nữa đâu."
0: Rồi cuối cùng Khang quyết định đưa bài viết của Thu cho ông chủ báo làng ta để đăng trong một quê nhà yêu dấu tuần này. Khang chưa cho Thu biết, định là sau khi báo in xong sẽ mang tận tay một tờ đến nhà của Thu. Khang nghĩ sự bất ngờ chắc sẽ làm Thu xúc động và vui mừng, vì đây là lần đầu tiên bài viết của Thu được in trên giấy trắng mực đen và sẽ được đọc bởi bao nhiêu người Việt trong cộng đồng. Thu ôm tờ báo vào trong ngực, nhìn Khang bằng đôi mắt đầm thắm và biết ơn.
2: "Cảm ơn anh Khang đã sửa bài cho Thu, rồi còn đưa bài lên báo nữa."
1: "Vì tôi thương chín mập bị người yêu bỏ rơi."
2: "Anh Khang ngạo Thu hoài."
1: "Bộ mối tình đầu à? Còn nhớ nhiều không?"
2: "Poppy love mà anh, hồi đó còn nhỏ xíu. Giờ nhớ lại thì thấy tức cười."
1: "Tôi không có tuổi thơ thi vị như vậy. Chưa bao giờ được bơi ở một dòng sông, lội bùn dưới con rạch, nghe chim hót giữa vườn cây ăn trái mênh mông ở quê hương mình giống như Thu."
2: "Nhưng anh có tuổi thơ đầy đủ và yên lành trên nước Mỹ, không có như Thu. Mới lớn đã buồn rầu nhìn ba má lo lắng vì đời sống chật vật."
1: "Cũng không yên lành lắm đâu Thu. Khi còn đi học, tôi thường bị tụi Mễ và Mỹ Đen bắt nạt, bị tụi nó đánh sưng mặt nhiều lần. Về nhà còn bị bố tôi phạt quỳ vì cái tội đánh lộn ở trường."
2: "Anh cao lớn như vậy cho nên thích đánh lộn phải không? Sao không thành võ sĩ giống như Lê Cung mà lại hành nghề giết dân?"
0: Khang chỉ cười xòa không trả lời. Bé Rose từ nãy giờ vẫn ngồi yên dựa vào mẹ trên ghế sofa dài. Đôi mắt của Rose mở lớn nhìn Khang. Con bé không hiểu sao người đàn ông này không vồ vập ôm ấp mẹ nó giống như ông Tài. Cái ông đó còn không muốn nó ở gần mỗi lần ông tới nhà nó, và nó ghét cay ghét đắng mỗi lần ông ta đưa mẹ nó đi chơi vào dịp cuối tuần, bỏ nó cho người hàng xóm trông nom giùm. Mỗi lần như thế nó khóc rắm rứt, mặc dù mẹ nó khi trở về đều mua quà cho nó cũng như ôm ấp vỗ về nó. Có lần nó thấy mẹ nó chảy nước mắt khi vuốt tóc nó, và trong cái đầu óc ngây thơ của nó nghĩ là ông Tài đã làm mẹ nó buồn. Nó thủ thỉ bên tai mẹ những câu "I hate him", Khang đưa mắt nhìn đứa bé, nó e dè dụi đầu vào vai mẹ. Anh hỏi nhẹ nhàng,
1: "How old are you, Rose?" Cháu mấy tuổi rồi?"
0: Con bé nghe hỏi thì ngập ngừng, xòe bàn tay nhỏ xíu ra trước mặt và nói,
2: "Fine."
1: Đã 5 tuổi rồi cơ à? Thế cháu đi học chưa?"
2: "Dạ, cháu mới vào preschool thôi. Hằng ngày Thu đưa con tới trường, buổi chiều bà Mỹ và hàng xóm đón về, rồi trông giùm cho đến khi Thu đi làm về. Chắc anh có mang theo hình của Kimberly cho Thu xem được không?"
0: Khang gật đầu nhẹ nhẹ, mở bóp rút một tấm hình nhỏ đưa cho Thu xem. Đứa bé gái chỉ mới hơn 1 tuổi, cười đưa 2 chiếc răng cửa trong lúc đôi mắt mở lớn như muốn nhắn nhủ điều gì. Thu nhìn tấm hình, nhìn khuôn mặt thẫn thờ của Khang, xúc động nắm nhẹ bàn tay của anh.
2: "She's so beautiful."
0: Khang mỉm cười xa vắng. Bé Rose cũng tò mò quan sát tấm hình. Đột nhiên nó lên tiếng hỏi Khang,
2: "Your daughter?"
1: "Yes, đây là con gái của bác đó."
2: "She's cute, where is she?"
0: Nghe nó hỏi câu này, Khang xúc động, mắt lại muốn rướm lệ.
1: "She's gone."
2: "Gone?"
1: "Yes, up in the sky with her mom."
0: Bé Rose ngập ngừng một hồi rồi như chợt hiểu, nó chợt lên tiếng nói,
2: "I'm so sorry."
1: "Thank you, Rose."
0: Khang đứng lên, cất tấm hình vào trong bóp rồi lên tiếng nói,
1: "Cũng muộn rồi, tôi phải về. You are so nice, Rose. May I have her?"
0: Con bé gật đầu, rời khỏi vai mẹ, chạy đến ôm ngang hông của Khang. Đôi mắt buồn ngước nhìn, Khang cúi xuống vuốt tóc và hôn nhẹ lên trán của con bé.
1: "Mong là chú được thăm cháu thường. Good night, em have the sweet dream. We'll see you again."
0: Thu tiễn chân Khang ra đến tận cửa. Cô thì thầm như gió thoảng bên tai của Khang,
2: "Con bé chưa có hốt một người đàn ông nào ngoại cha nó. Cảm ơn anh đã cho mẹ con em một cái buổi tối thiệt là vui. Mong anh bảo trọng và đừng có quá buồn. Rose chắc cũng mong anh trở lại thăm chúng em thường."
0: Khang chợt nhận thấy Thu vừa thay đổi cách xưng hô. Anh thân mật nắm cánh tay Thu và nói,
1: Anh phải cảm ơn Thu mới phải. Đã lâu lắm rồi anh mới có được những giây phút êm đềm như thế này. Thôi anh về nha. Chúc em và con ngủ ngon đêm nay."
0: Khang quay lại vẫy tay chào Rose trước khi cúi đầu lầm lũi bước ra chỗ đậu xe. Thu đứng nhìn theo chiếc bóng của Khang đổ dài trên mặt đường. Đêm chưa khuya lắm nhưng vắng lặng. Thu có cảm tưởng như đang được nghe bước chân xa dần của Khang và tiếng đập nhẹ của trái tim mình khi nghĩ đến người đàn ông dịu dàng như một người bạn thân quen đã quen nhau từ lâu, từ kiếp trước.

0: Khang nắm nhẹ bàn tay Thu, dắt nhau đi trên đường nhỏ đầy bóng mát trong khu nghĩa trang Oak Hill. Thu dựa sát vào Khang như muốn ngã đầu trên vai của chàng, giọng nàng thì thầm.
1: Em cảm thấy êm đềm chứ không sợ hãi khi vô nghĩa trang, chắc tại có anh đi bên cạnh em.
2: Nhưng nếu mà anh không đi cạnh em mà lại nằm đâu đó trong này thì sao?
1: Anh đừng có nói gỡ vậy.
2: Thật ra trước đây có nhiều lúc anh đã muốn chết hết sức.
1: Em biết anh rất là yêu chị Nhàn, nhưng mà chuyện đã qua, anh cần quên đi.
2: Thì đúng là khó quên thật, nhưng mà bây giờ anh cũng đang yêu em đây, em không thấy sao?
1: Dạ cảm ơn anh.
2: Em và Rose là hạnh phúc của anh lúc này. Anh sẽ lo cho em và con suốt cuộc đời này như anh đã hứa. Dù sao thì anh cũng có niềm ân hận là bởi vì anh mà em và Tài xa nhau.
1: Em đã nói rồi, không phải chỉ vì anh mà là vì Rose. Và vì có lẽ em chẳng bao giờ yêu Tài. Em yêu những cái tiện nghi ông ta mang lại cho em thì đúng hơn. Em đã trả lại cho ông ta tất cả những cái gì em nhận, và đã xin lỗi ông ta khi chia tay.
2: Ông ta có biết là em yêu anh không?
1: Ban đầu thì không, nhưng mà khi ông ta không để cho em yên á, thì em nói thật là em đã yêu người khác. Ông ta đã tức giận như là điên khùng vậy đó, sỉ giả em không tiếc lời. Và vì chưa bao giờ ông ta bị người con gái nào bỏ rơi, ông ta hỏi anh là ai, và em cũng bực mình. Cho nên em đã nói lại với ông ta là it's not your damn business.
2: Tội nghiệp cho em, I'm sorry.
1: Don't say that. Với anh á, em chỉ biết là tình yêu thôi. Em chỉ sợ anh coi thường em á, vì em quá dễ dãi trong vấn đề tình cảm.
2: Anh biết thế nào là sự yếu đuối của con người. Em đã bị phụ bạc, muốn chứng tỏ với mọi người là em không phải là người kém cỏi. Và em cũng có những nhu cầu của người đàn bà còn rất trẻ. Anh hiểu và không bao giờ ghen với cái quá khứ của em. Chỉ mong là em quên và yêu anh chân thật giống như là em nói.
1: Em chỉ còn yêu anh thôi.
0: Thu dụi đầu vào vai của Khang. Lúc đó thì Khang đi chậm lại và chỉ một ngôi mộ lên tiếng nói.
2: Chúng mình đến nơi rồi.
0: Anh đón lẵng hoa và bó nhang từ tay của Thu, đặt trước tấm bia, lúi húi bật lửa, cầm bó nhang cháy đỏ, khấn thầm. Đầu của Khang gục xuống, tóc xõa che vầng trán và đôi mắt nhắm hờ, nhưng giọt nước mắt vẫn đọng trên bờ mi. Thu lặng lẽ đứng nhìn từ xa. Chỉ khi thấy Khang cắm những cây nhang trên đầu mộ bia, Thu mới lại gần, chắp tay nhìn hình người đàn bà trẻ đẹp và đứa bé tươi cười khắc trên mộ bia. Thu cúi đầu nói nhỏ với người dưới mộ.
1: Chị Nhàn, em xin phép chị cho em được yêu thương và chăm sóc anh ấy suốt cuộc đời còn lại của chúng em. Em biết anh lúc nào cũng yêu chị hết, và em cũng chỉ là một phần nhỏ trong đời của anh. Xin chị phù hộ cho em, cho chúng em được thiên yêu nhau mãi mãi.
0: Thu quỳ xuống mặt cỏ, cúi đầu thật thấp. Và khi nàng ngẩng lên nhìn qua khói hương nghi ngút, Thu thấy người đàn bà trên mộ bia như cười với mình. Khang đỡ Thu đứng dậy, ôm ngang lưng nàng để cho Thu nghiêng đầu dựa vào mình. Hai người đứng nhìn mộ bia như thế rất lâu, cho đến khi những cây nhang đã tàn mới chậm chạp ra về. Những vạt nắng vẫn còn rơi rớt trên đồi. Khang và Thu yên lặng đi bên nhau, lâu lâu đưa mắt nhìn nhau không nói. Nhưng hình như cái im vắng của cuối ngày trong nghĩa trang cũng im đềm như tình yêu của họ đang gửi gắm cho nhau qua ánh mắt.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị A Family Home Care Group, điều hành bởi anh Vân Tô, với những chương trình trợ giúp quý vị cao niên tại nhà. Chương trình trợ giúp của chúng tôi bao gồm những công việc như đưa đi khám bác sĩ, đi chùa, đi nhà thờ, thăm viếng bạn bè hay đi chợ, lò nấu nướng, giặt giũ, tắm rửa và dọn dẹp nhà cửa, nhắc nhở giờ giấc, uống thuốc, ăn uống đúng giờ, kiểm tra huyết áp, lượng đường trong máu, chăm sóc khi bệnh hoạn, sẵn sàng hướng dẫn và giúp đỡ quý vị khi cần thiết. A Family Home Care Group tọa lạc tại địa chỉ 3583 Cruz Road, thành phố Lawrenceville, Georgia 30044. Điện thoại liên lạc 678-702-1672, 678-702-1672. Hoặc quý vị có thể gửi email cho chúng tôi qua địa chỉ email afamilyhomecaregroup@gmail.com. Anh Vân Tô và toàn thể nhân viên của A Family Home Care Group xin được hân hạnh phục vụ quý đồng hương. Câu lạc bộ Planet Pickleball,
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickleball để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwanee, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt. Chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25, bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.

tôi, Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử. Rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
2: Thôi chết rồi, tiêu rồi, tiêu rồi.
3: Cái gì mà anh như con gà mắc đẻ vậy?
2: À, cái con nhỏ nhiều chuyện đây rồi. Anh nhờ, ý mà quên, em gái dễ thương của anh.
3: Định nhờ giả chuyện gì, tự nhiên đổi giọng ngọt ngào vậy ta?
2: Em có biết nhà hàng nào sang trọng, thức ăn ngon mà rẻ không?
3: Bồ chuẩn bị tiệc đám cưới của anh hả? Ai xấu số bị anh cưới vậy ha?
2: Lại nhiều chuyện, nói thiệt nha, đây là tiệc ra mắt của anh với bên nhà gái đó. Phải chọn nhà hàng nào ngon ngon để lấy lòng mọi người chứ. Nè, biết nhà hàng nào không, nói lẹ đi.
3: Thì ở đây em chỉ thấy có Happy Valley Restaurant. Vì Happy Valley chính là hỷ dạng niên đại tửu lầu lớn nhất tại Atlanta. Khung cảnh khang trang, sang trọng, ấm cúng, mặt kinh rộng rãi. Happy Valley có 9 món ăn bồi dưỡng cơ thể rất nổi tiếng, điểm sắm ngon được nhiều người khen tặng, có cả cơm phần hải vị đặc biệt lắm, đầy đủ các loại thức ăn Quảng Đông, ngon miệng, hợp khẩu vị người Việt Nam.
4: Happy Valley Restaurant, nơi tổ chức party, lễ hội, lễ cưới, hội họp, họp mặt gia đình, tổ chức đại nhạc hội hay những chương trình văn nghệ.
3: Happy Valley tòa lạc tại 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố North Cross. Điện thoại liên lạc đặt tiệc và order to go xin liên lạc 404-788-2268, 404-788-2268 hay 404-376-8730, 404-376-8730. Nhà hàng mở cửa đến 2 giờ khuya mỗi ngày.
2: Nè, nhỏ nhiều chuyện, có quà cho em nè.
3: Lại chuyện gì nữa?
2: Thì cảm ơn cái chuyện nhà hàng Happy Valley đó. Mọi người á, ai cũng khen hết trơn á. Mai mốt đám cưới anh chị cũng sẽ tổ chức tại Happy Valley luôn đó.

0: Bây giờ hãy trở lại với câu chuyện Quốc Huy đi tìm Hoàng Thúy. Anh đến thẳng nơi câu lạc bộ và đi thẳng vào trong. Căn phòng rộng không có một bóng người. Anh ta đi ra hành lang, rồi đi lên sân khấu và thấy Hoàng Thúy ở nơi đó. Hoàng Thúy đang ngồi quỳ một chân dưới sàn nhà. Xung quanh là những hộp sơn, những tấm phông màn dựng choáng cả lối đi. Quốc Huy lách người qua những tấm phông, đến cạnh bên Hoàng Thúy và lên tiếng nói.
1: Chào em.
0: Hoàng Thúy ngừng vẽ, lập tức quay lại, vẻ mặt đầy ngạc nhiên, nhưng cô lại cười ngay. Xin chào. Cách nói vừa xã giao vừa xa lạ như chọc giận Quốc Huy, nhưng mà Quốc Huy cũng nói tỉnh bơ.
1: Trưa rồi, em tính không nghỉ chút sao?
0: Em cũng định nghỉ đó chứ, chờ em chút nha. Rồi cô nhúng cọ vào để rửa, rồi xếp lại các thứ, rồi đứng dậy và lên tiếng. Trưa nay rảnh lắm sao mà đến tìm em vậy?
1: Buộc phải rảnh mới tới đây được sao?
0: Cái đó em không có ý kiến. Thôi, đi uống chút gì nha. Khách đến mà không lẽ tiếp ở đây thì coi kỳ quá.
1: Khỏi cần đi, anh mua sẵn cho em rồi. Đi xuống dưới kia kìa.
0: Hoàng Thúy không phản đối. Cô bước xuống mấy bậc thang, đến ngồi giữa những hàng ghế. Quốc Huy cũng ngồi xuống kế một bên và đưa cho cô ổ bánh mì. Hoàng Thúy cầm lấy rất tự nhiên và nói, cảm ơn. Cô bình thản cắn bánh mì, còn Quốc Huy thì không chịu ăn, chỉ nhìn cô chăm chăm. Cách đón tiếp của Hoàng Thúy rất nhẹ nhàng, nhưng mà anh biết nếu mà nhẹ nhàng như vậy thì lại càng khó gần hơn nữa. Thà cô cứ giận dỗi ầm ĩ lên có lẽ sẽ dễ chịu hơn. Đợi cho cô ăn hết ổ bánh mì rồi, Quốc Huy mới chìa cái lon Pepsi ra và nói,
1: nè em uống đi.
0: Anh chu đáo thật, được một người bạn như vậy thì thật là lý tưởng đó.
1: Anh không có ý định làm bạn với em, và anh cũng không có phải tới tìm em với cái tư cách một người bạn.
0: Không là bạn thì là gì? Nếu là kẻ thù đó thì em không có chịu khó ngồi nói chuyện như vậy đâu nha. Quốc Huy quay mặt đi chỗ khác. Thái độ của cô thật là khó mà nói chuyện với cô, nhưng anh không có ý định bỏ ra về. Thấy Hoàng Thúy thản nhiên uống từng ngụm nước, anh lại lên tiếng nói tiếp.
1: Bây giờ nói trở lại chuyện của tụi mình đi. Lần trước sao em làm vậy vậy?
0: Em làm gì?
1: Anh không có đồng ý cái thái độ của em. Nếu mà em giận anh cái gì đó thì em cứ nói. Tại sao em bỏ về vậy?
0: Có thể em bỏ về như vậy là đột ngột, nhưng mà thật tình nha, em không có thích ở lại. Cái gì mà đã không được á thì tốt hơn là nên dứt khoát một cách nhanh chóng.
1: Em không có chấp nhận những cái chuyện cũ của anh phải không?
0: Nó đã xảy ra rồi, không chấp nhận cũng đâu được.
1: Nếu mà vậy thì tại sao em muốn dứt khoát vậy?
0: Thôi được, nếu anh đã muốn thì em sẽ nói. Sau đó thì anh đừng có tìm em nữa. Anh biết không, tánh tình của em á hả, rất là kiêu hãnh. Em không thích mình là cái thứ để cho người ta lấp vào một cái khoảng trống nào đó.
1: Lấp vào là sao? Em nói rõ hơn coi.
0: Đến bây giờ thì em mới hiểu là tại sao anh cố đeo đuổi em. Em tưởng là em đáng yêu đến mức mà anh phải kiên tâm để mà chinh phục em. Nhưng mà không, em đã lầm. Anh chỉ yêu cái bản sao của Hoàng Uyên. Tại vì anh tìm thấy hình bóng của chị ấy qua em, đúng không?
1: Em đừng có nói tầm bậy Thúy.
0: Em không có nói bậy. Đúng hơn là anh tìm thấy hình bóng của chị ấy qua em.

0: cũng không biết nói sao hết. Em có cái cách mà em dồn người ta vô chân trường, chân tường để không có phản ứng được. Cái đầu óc của em sao mà nó có bình thường không vậy?
1: Có chứ. Chẳng những bình thường mà rất là sáng suốt. Và chính vì sáng suốt cho nên em mới dứt khoát. Để em không bị lừa gạt nữa, như vậy là đủ lắm rồi đúng không?
0: Em lại nghĩ tới đâu nữa đây?
1: Hay, chứ không phải sao? Em cảm thấy là anh đang bất mãn em, bất mãn ghê gớm lắm. Tại vì em thông minh quá, em không để cho anh lừa gạt em hoài.
0: Anh cũng không biết là em thông minh hay là trong đầu em toàn là nghĩ những cái chuyện mà đâu không có không à.
1: Tại sao anh cứ bắt em phải nói ra vậy? Tự anh im lặng mà không hiểu. Anh hiểu không được hả? Được rồi, nếu như vậy thì em sẽ nói. Nếu mà em không biết được đó, thì anh đã định giấu em đến chừng nào đúng không?
0: Anh có giấu em cái gì đâu.
1: Vậy thì tại sao anh không kể với em là anh đã vào quán với lại người yêu cũ? Nói thiệt nha, lúc đó em đã thấy hai người gặp nhau ở ngoài sân rồi. Rồi hai người đã nhìn nhau rồi mới đi vào quán nước.
0: Tại sao lúc đó em không kêu anh vậy?
1: Nếu mà em kêu anh thì làm sao em biết được cái bản chất của anh? Anh là một tên lừa gạt.
0: Em đừng có nặng lời với anh như vậy.
1: Anh nhớ không? Anh nhớ kỹ lại đi. Suốt lúc đi chơi em đã hỏi anh, em hỏi rất là kỹ. Anh đã làm gì khi mà anh không tìm được em? Em muốn tự anh phải nói ra. Vậy mà anh đâu nói gì đâu. Anh nói với em là anh về nhà anh nghe nhạc. Anh nói dối công nhận ngọt ngào thiệt á. Nói dối mà không sợ lương tâm nó cắn miếng nào hết.
0: Anh không có cái gì mà cảm thấy cắn rứt hết trơn đó. Anh không cảm thấy gì hết. Anh cũng không ngờ em gài bẫy anh để nói như vậy. Em nghĩ gì đó thì em cứ nói thẳng với anh không được sao? Chuyện gì mà em phải úp mở vậy?
1: Thì em đã nói rồi, có như vậy thì em mới tìm biết được cái bản chất của anh. Nếu mà em thành thật quá làm sao em biết được?
0: Được rồi, như vậy em nghĩ sao về anh? Và em đề phòng anh chuyện gì đây?
1: Em chỉ nghĩ đơn giản một điều. Từ trước đến giờ đó, anh chỉ coi em như là một vật thế thân. Còn em thì quá ảo tưởng. Và em đang tự hỏi là cho đến bao giờ thì anh bỏ rơi em? Vì em không thể giống như Hoàng Uyên như là anh muốn. Và cũng có thể đến một lúc nào đó anh tìm được một người giống hệt chị ấy. Và anh sẽ nói thẳng với em rằng: xin lỗi cô không giống Hoàng Uyên của tôi. Và rất may là em đã biết sớm được chuyện này.
0: Em càng nói càng... Em coi anh là cái gì đây?
1: Là một kẻ lừa gạt, là một kẻ vô lương tâm. Nói như vậy có đúng không? Chính xác không?
0: Thật là anh không thể nào mà anh chịu nổi em nữa rồi.
1: Quốc Uy giận dữ rồi đứng dậy bỏ đi. Nhưng anh đi gần đến cửa thì Hoàng Thúy gọi lại:
2: khoan, anh còn bỏ quên cái này nè.
1: Quốc Uy quay lại, cô bước tới đưa cái chìa khóa ra. Rồi Quốc Uy giật lấy cái chìa khóa, giọng nói khô khan:
0: cảm ơn.
1: Không có chi. Quốc Uy định đi ra nhưng hình như không kiềm chế được mình. Anh trở lại đứng trước mặt Hoàng Thúy.
0: Không ngờ con người của cô lại vậy. Cô muốn cái gì? Tại sao cô không nói thẳng? Chuyện gì cô phải dùng mưu dùng mẹo để mà đưa tôi vô bẫy? Tôi đâu phải là thằng con nít. Đừng có đánh giá người khác thấp như vậy, nghe em cô.
1: Hoàng Thúy ngồi im, không có một dấu hiệu gì để phản ứng. Rồi anh nhìn cô một cách căm giận, tiếp tục nói:
0: đã vậy đó mà cô còn gán cho tôi những cái chuyện mà hoàn toàn tôi chưa tưởng tượng ra được. Bộ cô không sợ xúc phạm người khác hả? Hay là cô đã quen cái tính mà coi thường tôi rồi? Nếu vậy thì thôi thì cứ chia tay. Tôi không có cần một người mà coi thường mình giống như vậy.
1: Khuôn mặt Hoàng Thúy lúc đó đỏ bừng lên. Cặp mắt của cô như lóe lên một tia lửa, nhưng cô vẫn không nói gì. Quốc Uy cũng không cần biết cử chỉ của cô. Anh lại lên tiếng nói một cách tức giận:
0: từ trước tới giờ đó, tôi chịu đựng cô dữ lắm rồi, nhiều lắm rồi. Cô làm tình làm tội người khác như vậy đó,

0: cô có cảm thấy sướng không? Sung sướng nhiều hơn không? Hạnh phúc không? Nhưng mà bây giờ tôi chịu hết nổi rồi. Cứ chia tay đi. Nếu mà cô không có đề nghị chia tay đó, thì tôi cũng tự dứt khoát thôi. Đủ rồi, bao nhiêu đó đủ rồi.
1: Hoàng Thúy cố nén cảm giác nghẹn ngào nơi cổ, rồi cố nói với vẻ thản nhiên. Vậy thì anh về được rồi chứ. Xin lỗi nha, tôi phải làm việc tiếp đây.
0: Cô khỏi cần đuổi, cô yên chí đi, tôi sẽ không tới tìm cô nữa đâu.
1: Quốc Uy bỏ đi đã lâu, nhưng Hoàng Thúy thì vẫn ngồi yên một chỗ. Cô gục đầu xuống, không muốn khóc, mà sao nước mắt cứ rơi giọt, rớt xuống tay cô. Lần đầu tiên, Quốc Uy có thái độ như vậy đối với cô. Cô đâu có muốn nhận thái độ đó. Cô chỉ muốn nghe anh dứt khoát là cô đã nói bậy. Và rõ ràng hơn, anh phải thề là anh yêu cô thật sự, yêu chính mình cô, chứ không phải vì trốn chạy Hoàng Uyên. Làm sao mà cô chịu được ý nghĩ anh luôn nhớ đến người yêu cũ? Cô đâu có phải là gỗ đá. Nếu ngay thẳng thì anh đã không giấu giếm như vậy. Lẽ ra phải nói lâu rồi. Đã vậy khi kể lại còn bị xúc động, đau khổ. Trời ơi, sao mà cái số của cô xui xẻo đến mức gặp phải một người lơ lửng như vậy. Thật là đáng đời cho mình. Từ chối người khác, làm cho người ta đau khổ. Cuối cùng, mình còn đau gấp mấy lần. Đúng là cô bị quả báo thật rồi. Nghe tiếng chân và tiếng cười nói ngoài hành lang, Hoàng Thúy như trở về thực tại. Cô đứng dậy nặng nề, bước lên sân khấu. Cô ngồi trước tấm pano vẽ thật lâu, mà vẫn không tập trung để vẽ được. Cuối cùng, cô thu dọn mọi thứ rồi bỏ xa về.

Cả một buổi chiều, Hoàng Thúy nằm giật giờ một mình. Không hiểu sao mình lại đau khổ đến thế. Cho đến bây giờ, cô mới nhận ra rằng, gần một tuần nay, mình chỉ sống như cây cỏ, gần như không có linh hồn. Tại sao Quốc Uy và cả Hương Chi đều không hiểu sự lãnh đạm của mình là đang che giấu một tâm trạng thất vọng, tự ái? Tại sao người ta gây cho mình đau khổ một cách hồn nhiên, còn mình thì không thể phản ứng lại được? Và khi phản ứng thì chỉ đón nhận sự phũ phàng. Vậy mà khi chia tay thì lại càng thấy đau khổ. Mình thật là vô phước khi yêu phải một người như Quốc Uy.

0: Hoàng Thúy đứng lặng yên, khoanh tay nhìn ra biển. Sau lưng là tiếng nhạc vọng tới, bản nhạc vô tình nói đúng tâm trạng của cô. Đúng là tình yêu đi rồi, mình còn ở lại với một trời buồn tênh. Trước mặt cô là biển, còn gió thì cứ thổi tạt làm cho tóc bay tung lên. Biển chiều hôm nay làm cho tâm trạng của cô càng không bình thường. Nó cứ như chơi vơi, bấp bênh. Cô đứng yên lắng nghe tiếng nhạc, và cũng không hay là mình đang khe khẽ hát theo. Bóng chiều ngã xuống, đêm buông xuống, chiếm lĩnh bờ biển. Một cảm giác lạnh. Hoàng Thúy quay người trở vào, nhưng hình như cô chạm phải một người đang đứng ở phía sau. Quốc Uy. Cô mở lớn mắt lên nhìn. Kiểu gặp này làm cô nhớ lại lần cô đứng vẽ ở thác Brent. Anh cũng đứng phía sau cô quan sát cách cô làm việc, và không biết là anh ta vô tình hay cố ý. Hoàng Thúy lúng túng, cô hơi gật đầu chào, giống như chào người quen, rồi lách qua một bên định đi. Nhưng Quốc Uy bước theo chặn đường cô. Anh cúi xuống nhìn tận mặt của Hoàng Thúy.
1: Lâu quá không gặp em.
0: Dân, lâu rồi không gặp.
1: Anh đi dạo ở đây, không ngờ lại gặp lại em. Em ra đây chơi hả?
0: Không, ra đây có chút công chuyện thôi.
1: Chừng nào em về?
0: Sáng mai.
1: Em có cần quá gian không? Mai anh cũng về đó.
0: Thôi khỏi, cảm ơn. Đứng yên một lát, không biết phải nói thêm điều gì. Hoàng Thúy ngước lên, hơi cười giống như là chào, và cô lên tiếng nói. Xin phép tôi về trước nha. Thật bất ngờ, Quốc Uy giữ tay cô lại và nói.
1: Cô cần khách sáo xa lạ như vậy không? Nè, em không cần ở lại, hay là em làm bộ? Anh không tin là em dửng dưng khi gặp anh, nhất là ở đây.
0: Thực tình là tôi không có cái cảm giác gì hết á. Tại sao mà tôi phải giả vờ chứ?
1: Tại sao hả? Cũng chỉ vì em muốn chứng tỏ mình là một cái người bản lãnh. Em dám khẳng định là chiều nay em không buồn không? Em dám thề là em không có nhớ anh không?
0: Việc gì mà tôi phải thề thốt? Anh đang nói gì vậy?
1: Nè, anh nói anh đi dạo mà em cũng tin sao? Em biết mà, anh bận dữ lắm, anh không có thời giờ để mà ra đây. Nếu mà anh không muốn tìm em thì anh ra đây làm cái gì?
0: Chi vậy?
1: Để giải quyết chuyện hai của đứa mình.
0: Giải quyết? Không phải là tuần trước mình đã giải quyết rồi sao?
1: Khi mà người ta quyết định, người ta giải quyết cái lúc mà người ta nóng giận đó, thì chưa chắc nó ra đúng.
0: Vậy thì anh muốn gì?
1: Anh hy vọng là em nhận ra cái lỗi của mình.
0: Không bao giờ. Tôi chỉ muốn dứt khoát thôi.
1: Anh không tin.
0: Tùy anh thôi.
1: Thúy, em đừng có cái thái độ kỳ cục như vậy. Người gây chuyện đó là em. Còn anh, nếu mà anh không giận em thì thôi, mà chứ tại sao em cố chấp vậy?
0: Tôi không có cố chấp. Tôi chỉ làm theo đúng ý của anh là chia tay. Như vậy chưa đủ sao?
1: Nếu mà mọi chuyện hiểu lầm đó đều giải quyết theo cái cách đó đó, thì trên đời này đó sẽ không ai có đủ can đảm để mà có người yêu đâu. Thúy, em đừng có làm khổ anh nữa mà.
0: Lúc đó mắt Hoàng Thúy chớp nhanh, cô cảm thấy mũi lòng. Chỉ một câu nói đúng lúc mà làm sụp đổ cả một thành trì cô đã cố gắng dựng lên. Bất giác Hoàng Thúy mím môi để mình đừng bị khóc. Anh đừng có nói nữa. Bộ anh tưởng là em sung sướng lắm sao? Anh không thành thật với em thì anh nói em phải làm sao bây giờ? Chính miệng anh nói là anh muốn dứt khoát với em mà.
1: Anh nói là nói như vậy, nhưng mà anh đâu có nghĩ như vậy đâu.
0: Nếu mà không nghĩ thì làm sao anh nói được? Cả một tuần anh không thèm tìm em. Như vậy là không phải là là đã chứng minh là anh muốn dứt khoát sao?
1: Thúy, lúc đó anh giận quá. Tự nhiên em vô cớ, em không, em mắng chửi em thậm tệ, làm sao anh bình tĩnh được?
0: Vậy thì anh chia tay luôn đi. Anh trở lại tìm em làm gì?
1: Thôi mà, cho anh xin lỗi đi.
0: Em không có cần, và không bao giờ em tin anh nữa đâu. Em đến với anh hoàn toàn là tự nhiên, thậm chí là em không có quá khứ gì hết á. Còn anh thì sao? Trước đây anh đã có người yêu mà anh cố giấu giếm em.
1: Giấu và... cái gì? Anh đâu có muốn giấu cái gì đâu. Cái chuyện là chỉ là chưa có nói cho em nghe thôi chứ. Thúy, cái tính của em sao kỳ quá, cứ mỗi chút mỗi giận à. Gặp nhau có lúc nào mà em nhớ coi, lúc nào mà vui vẻ trọn vẹn đâu. Làm sao mà anh dám nói chứ?
0: Thì cứ cho là anh không có dịp nói đi. Thì cứ cho là em tạm thời tin anh đi. Nhưng mà nếu như anh còn yêu chị ấy đó, thì anh quen với em làm gì? Có phải là tại vì cái tên của em giống chị ấy phải không? Có phải là anh yêu bất cứ ai mà giống cái người đầu tiên của anh không?
1: Ây, anh đã nói là làm cái gì có cái chuyện đó. Nè, em có cần anh phải thề không vậy?
0: Không, lại nói dối nữa. Chẳng phải là cái lúc mà anh ngồi ở quán nước á, anh đã nói là anh từng đau khổ sao?
1: Nhưng mà cái chuyện đó nó qua rồi, anh cũng quên rồi, nó lâu rồi.
0: Rồi anh còn nói là mình phải làm lại, rồi mình phải làm cách nào để mà chiếm được tình yêu của mình. Nói vậy có nghĩa là anh hối hận chứ gì? Còn yêu á thì mới hối hận. Người ta nói á, mối tình đầu á là mối tình đẹp nhất mà. Mà đã đẹp nhất á thì làm sao mà quên được.
2: Lúc này thì Quốc Uy cứng họng và chỉ biết lắc đầu nhìn Hoàng Thúy. Cử chỉ của anh làm cho Hoàng Thúy càng nghĩ là mình nói đúng. Cô tức tối dậm chân một cái.
0: Nếu tôi yêu anh á vì anh giống người yêu cũ của tôi á, thì anh có chịu nổi không? Sao anh coi thường tôi quá vậy? Tại sao mà anh vô lương tâm quá vậy?
1: Thúy, em nói cái gì vậy? Em, anh thật là chịu hết nổi. Tại sao em cứ phải là thử thách cái lòng kiên nhẫn của anh hoài vậy?
0: Nếu như vậy á thì anh ra đây tìm tôi làm gì?
1: Anh thôi, cho anh xin lỗi đi.
0: Không thèm.
2: Quốc Uy bước tới định kéo cô lại gần, nhưng cô lập tức lùi lại. Anh không còn cách nào khác là đứng yên bất lực. Chưa bao giờ anh hối hận như lúc này. Hối hận vì mình đã quá thành thật, thành thật với Hoàng Thúy. Và Hoàng Thúy đã cho anh một bài học là đừng có dại dột kể thật chuyện cũ của mình. Cô ta ghen và làm cho anh điêu đứng. Thanh minh không được mà nói dối thì cũng không xong. Và tệ hại hơn, cái điều đó lại làm cho Hoàng Thúy đau khổ. Ôi sao mà chuyện tình cảm có những lắc léo làm cho người ta phát điên lên được. Vậy mà anh không được nổi giận. Vì giận lên thì cũng không khác nào tự đánh vào mình. Và chỉ còn cách là phải thuyết phục. Quốc Uy cau mày, cố bình tĩnh và lên tiếng nói.
1: Thúy, em chịu khó em nghe anh giải thích một lần đi. Rồi sau đó đó, em sẽ quyết định. Nhưng mà nếu mà em nhất định mà em chia tay đó, thì suốt đời em sẽ hối hận. Bởi vì anh sẽ sống như vậy để yêu em. Mà anh cũng không có nhớ đến cái chuyện cũ đâu. Thúy, tại sao em thiếu tự tin với mình quá vậy? Bộ em không tin là bản thân của em đủ sức quyến rũ người khác sao?
2: Hoàng Thúy nhìn mãi xuống một điểm và có vẻ như đang suy nghĩ. Cử chỉ của cô làm cho Quốc Uy thấy nhẹ đi và tiếp tục lên tiếng thuyết phục.
1: Ngay từ lần đầu gặp gỡ, anh đã thích em rồi. Thích từ cử chỉ cho tới lời nói. Anh thích tới mức mà bị em xua đuổi đó. Anh vẫn đi theo em mà. Nếu mà em nghĩ chỉ vì em giống Hoàng Quyên đó, thì em lầm rồi. Cổ biết cách làm nổi bật sắc đẹp, chứ không có đơn giản giống như em đâu.
2: Bất giác Hoàng Thúy nhìn xuống người mình, rồi ngẩng đầu lên, nhún vai và nói.
0: Nếu anh muốn em ăn mặc như người mẫu hả, thì xin lỗi, em không thể chiều ý anh. Em là em,
2: Dù có xấu hay thế nào đi nữa thì em vẫn là em. Em sẽ không bắt chước chị ấy của anh đâu.
1: Anh rất là thích nghe em nói giống như vậy.
2: Thấy cô đã từ từ dịu lại, Quốc Uy choàng tay qua lưng cô. Hoàng Thúy im lặng không có phản ứng gì cả, và cả hai tiếp tục đi dọc bờ biển. Cái không khí căng thẳng đã qua đi, không ai nói ra, nhưng đã xem như hai người làm hòa với nhau. Và khi không còn xích mích với nhau nữa, thì Hoàng Thúy càng trở nên dễ thương hơn. Khuôn mặt của cô dịu dàng và có vẻ đa cảm hơn, một vẻ mặn mà Quốc Huy rất thích. Vì những lúc như vậy cô có vẻ dễ gần gũi một cách lạ lùng. Bóng tối bao trùm bãi biển, tối đến tối đen, một màu tối mịt mùng. Những ngọn đèn từ thành phố hắt ra cũng không đủ sức xua đi màu đen dày đặc. Một cái gì đó bí ẩn, nó gây cho con người ta một cảm giác bé nhỏ, sợ hãi, một cảm giác bất ổn khi đứng trước màn đêm mênh mông trên sóng nước. Hoàng Thúy đi sát vào Quốc Uy hơn, giọng của cô thỏ thẻ như tiếng gió. Anh biết không, em chưa bao giờ dám đứng một mình vào buổi tối. Lần đầu tiên em ở ngoài biển vào ban đêm. Nếu không có anh thì em không có dám đâu.
1: Sao vậy? Sợ hả?
2: Sợ lắm. Còn anh?
1: Anh thì anh không có sợ cái gì hết. Nhưng mà duy nhất chỉ sợ có một điều thôi.
2: Điều gì vậy?
1: Đó là cái lúc mà bị em giận đòi chia tay.
2: Ừ. Có thiệt là anh sợ em giận không? Thiệt không?
1: Anh nói thiệt mà.
2: Ừ, vậy thì anh nói là anh tuyệt đối chỉ yêu có một mình em thôi đúng không?
1: Anh chưa bao giờ anh nói dối. Nè, đi tới chỗ này nè, lại đây. Anh có chuyện đàng hoàng anh muốn nói với em nè.
2: Hoàng Thúy tò mò đi theo Quốc Uy. Cả hai leo lên một phiến đá rộng, ngó ra mặt biển. Quốc Uy choàng tay qua vai cô và nói:
1: mấy ngày hôm nay đó, anh cứ tự hỏi mình, rồi anh nghĩ tại sao hai đứa mình không làm đám cưới. Anh nghĩ đó là cái cách duy nhất đó để hai đứa sống hạnh phúc. Em có đồng ý không?
2: Hả? Hoàng Thúy buộc miệng thốt lên một tiếng vô nghĩa. Quả thực điều này ngoài sự tưởng tượng của cô, đúng hơn là cô chưa bao giờ nghĩ tới nó. Hoàng Thúy ngồi thừ người im lặng. Quốc Uy như hiểu được ý nghĩ của cô, cho nên lên tiếng nói tiếp.
1: Ủa, từ trước tới giờ em chưa bao giờ nghĩ tới cái chuyện mà làm đám cưới hả?
2: Ờ, đúng là em chưa bao giờ nghĩ tới.
1: Sao vậy?
2: Em cũng không biết. Có lúc em có cái ý nghĩ thoáng qua, nhưng mà em không thể nào hình dung được. Tại vì em nghĩ cái chuyện đó nó còn lâu lắm chứ không phải là bây giờ.
1: Ủa, tại sao lại bây giờ không được?
2: Tại vì mình chỉ quen nhau có 7 tháng à. Anh không thấy là thời gian nó quá ngắn hả?
1: Khi mà người ta đã yêu nhau mà quyết định cưới nhau đó thì 1 tháng cũng đủ rồi. Nè, sao em ru vậy? Đang nghĩ gì vậy?
2: Em không nghĩ gì hết. Quốc Uy quay mặt cô lại, cố quan sát những thay đổi trên nét mặt của Hoàng Thúy. Nhưng anh không thấy gì ngoài cái vẻ im lìm khó hiểu. Anh buông cô ra và nói:
1: Em không có thích làm đám cưới với anh hả?
2: Anh cho em một thời gian nữa đi. Và đừng hỏi tại sao. Em chỉ muốn được yên ổn để mà suy nghĩ thôi. Cử chỉ của cô làm cho Quốc Uy thấy hơi lạ, nhưng anh không hỏi vì anh tôn trọng cô. Cả hai chợt rơi vào trạng thái im lặng, nhưng mỗi người đeo đuổi theo suy nghĩ riêng của mình. Thái độ lặng lẽ của Hoàng Thúy khiến cho Quốc Uy nhớ lại, từ lúc quen nhau đến giờ, cô hay có những lúc khó hiểu đến kỳ lạ, đến nỗi anh nghĩ là không bao giờ có thể chạm đến thế giới thần tiên của cô. Nhưng bây giờ, cô làm cho anh nghĩ rằng chuyện kết hôn làm cho cô sợ hãi, chán chường, muốn trốn tránh, chứ không phải là sự ngượng ngùng. Hay không biết đến bao giờ thì anh mới hiểu được người yêu của anh Hoàng Thúy.

Quý thính giả vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài Điệu Buồn Tình Yêu, một sáng tác của nhà văn Hoàng Thu Dung qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Phượng Dung và Nam Phong xin cảm ơn sự lắng nghe của quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào kỳ tới. Nam Phong và Phượng Dung xin mến chào tạm biệt.

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
2: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
3: À, đâu anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
2: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hộc xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
3: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50% cho đến 70% nữa.
2: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
3: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
2: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này á để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
3: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Rose. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
2: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
3: Dạ, xin tuân lệnh.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
4: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
5: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
5: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.

Nam Phong và Phật Dung xin gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả. Thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị nghe một chuyện dài mang tên Điệu Buồn Tình Yêu. Chuyện được sáng tác bởi nhà văn Hoàng Thu Dung. Xin mời quý vị cùng bắt đầu thưởng thức với phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: là một chuyện âu sầu. Tình là nắng chiều đã tắt. Vào mùa này, tìm một ngày nắng thật là hiếm hoi. Chiều nắng như ngày hôm nay lại càng hiếm hoi hơn. Bầu trời chỉ ửng lên một lát, rồi lại trở về màu trắng đục đến ảm đạm. Hoàng Thúy buồn cọ, thông thả bước lùi lại phía sau ngắm nghía bức tranh. Những màu sắc tươi vui trong tranh như có vẻ tương phản với khuôn mặt hiu hắt mùa thu. Nhưng cô lại bỏ qua được những hình ảnh đó. Cô vẽ theo cảm hứng, chứ không phụ thuộc vào thời tiết. Nhất là chiều nay, cô được đứng trong vườn hoa nhà của Hương Chi. Chỉ cần cảm nhận cái đẹp của hoa là cô đã đủ yêu đời rồi. Cô dọn dẹp giá vẽ rồi mang vào nhà. Hương Chi, bạn của cô, thì cũng đang loay hoay với bức tranh tĩnh vật của mình. Thấy Hoàng Thúy, Hương Chi mỉm cười nói: "Sao sớm vậy?" "Không có hứng nữa, về. Ngày mai chừng nào tới?" "Sáng, nếu mà trời không mưa." Hoàng Thúy bước ra sau chào cô Trâm, rồi trở ra phòng khách. Cô nói ngắn ngủn với Hương Chi: "Bye." Hương Chi nói với theo: "Nè, thứ sáu tao về đó."
1: "Sao mày nói tuần sau? Hứng gì kỳ cục vậy? Bỏ tao lại một mình hả?"
0: "Tao đổi ý rồi, tao nhớ ông hoài quá cho nên tao phải về thôi."
1: "Mở miệng là hoài hoài. Chán mấy người này quá."
0: "Biết ngay là mày sẽ nói câu đó mà. Nè, yêu đi cưng. Rồi mày cũng sẽ không đi đâu nổi một tuần vì mày nhớ chàng đó, biết không?"
1: "Không biết đến lúc đó tao có yêu như mày không. Chứ thấy mấy người yêu nhau mất tự do quá, bực mình."
0: "Nè, mày cứ ở lại về sau nghe, tao có bắt mày về đâu."
1: Hoàng Thúy liếc cô, hứ một cái, rồi ngoe nguẩy bỏ đi. Hương Chi mà về thì cô ở lại làm gì? Chán chết. Uổng công mấy ngày trời, cô nỉ non thuyết phục cô nàng ra Đà Lạt. Hoàng Thúy rất mê vườn hoa của cô Trâm. Được đứng vẽ giữa cây cỏ hoa lá thì không còn gì hứng thú bằng. Cả hai dự định sẽ ở một tuần, nhưng mới chỉ hai ngày, con nhỏ đã đòi về. Yêu với đường, thiệt là chán. Cô rời nhà của cô Trâm, lững thững đi bộ về nhà của dì Liên. Nhưng chưa kịp rẽ vào ngõ hẻm thì có một chiếc xe mô tô từ trong phóng ào ào ra. Trong phút bất ngờ, cô chỉ kịp nhảy vào lề, nhưng cũng không xong. Chiếc mô tô kia thắng két lại. Hoàng Thúy bị hất văng vào cột đèn, rơi xuống vũng nước đầy bùn. Cuộn tranh của cô rơi phịch xuống gần đó, nằm chơ vơ giữa đám bùn và cỏ. Người thanh niên nhanh nhẹn dựng xe, nhảy về phía Hoàng Thúy và lên tiếng:
2: Cô có sao không vậy?"
1: Rồi anh ta đỡ cô đứng lên. Người thì không việc gì, chỉ hơi bị hoảng hồn một chút xíu. Nhưng quần áo thì ướt mem đến tận lai áo. Chiếc áo len trắng muốt lấm tấm những bùn. Nhưng Hoàng Thúy không để ý lắm, gạt tay anh ta ra. Cô chạy quýnh quán đến cầm cuộn tranh và lật bật mở ra xem.
0: "Trời đất ơi!"
1: Hoàng Thúy thốt lên rụng rời. Tờ tranh bằng vải ướt sũng nước bùn, màu đất loang lổ xen lẫn các màu xanh đỏ, nhìn thật là thảm hại. Miệng Hoàng Thúy méo xịt. Cô ngẩng phắt đầu lên, rung giọng rồi nói:
0: "Đây là cái bức tranh dự triển lãm của tôi. Bây giờ tại anh mà nó ra nông nổi này. Anh chạy xe cái kiểu như vậy đó hả?"
1: Rồi như không kềm được, cô nói như hét lên:
0: Anh phải bắt đền cho tôi."
2: Xin lỗi cô, tôi chạy nhanh quá, thiệt là bậy quá."
0: Xin lỗi rồi tranh của tôi có sạch lại được không? Anh làm nó bị dơ như vậy, chỉ cần xin lỗi là đủ sao?"
2: Để tôi đem về tôi giặt cho cô nha."
0: "Giặt cũng không có sạch được. Anh thừa biết những cái vết bùn như vậy làm sao mà giặt sạch được chứ hả?"
2: "Tôi nghĩ chắc không tới nỗi nào đâu. Xà bông bây giờ tốt lắm, cái gì mà không giặt ra được. Còn nếu mà không đó thì mình xài nước thuốc tẩy cũng được vậy."
0: "Tẩy hả? Tẩy thì lại càng không được nữa. Tẩy rồi
3: rồi nó bay mất màu thì sao chứ?
2: À, nếu vậy thì
1: anh ta nhún vai bất lực. Cử chỉ đó càng làm cho Hoàng Thúy giận lên. Cô bặm môi nhìn lại bức tranh, tiếc đứt ruột, càng tiếc càng tức điên cả người. Cô nuốt nước miếng, cắn chặt răng, cố dằn cơn tức.
3: Anh có biết là tôi đã phải bỏ biết bao nhiêu thời gian cho nó như thế nào không? Gần một tuần tôi chỉ vẽ được có bao nhiêu đó, mà đây lại là đề tài mà tôi thích nhất. Vậy mà chỉ vì anh.
2: Thì vậy cô vẽ lại cũng được mà. Cô đã vẽ được thì cô vẽ lại cũng được thôi, chứ có gì đâu.
3: Nè, anh có biết vẽ là thế nào không vậy? Bộ muốn bắt đầu lại là bắt đầu được sao? Cảm hứng đã qua thì làm sao mà lấy lại được? Anh đừng có nói một cách vô trách nhiệm như vậy.
2: Vậy bây giờ cô chỉ cách tôi sửa đi. Tôi sẽ cố gắng tôi làm để chuộc lỗi mình.
3: Còn sửa thế nào được chứ? Xem như là coi như là hư cả cái công trình của tôi rồi. Chỉ tại vì anh, chỉ tại vì một người chạy xe cẩu thả như vậy. Trời ơi, sao mà cái số tôi nó xui đến mức mà gặp phải anh chứ? Sao anh không tông vô cột đèn cho đáng đời đi, Mà lại bắt bức tranh của tôi hứng chịu. Anh đúng là
2: Thôi nha.
1: Gã thanh niên
2: lỡ rồi, tôi biết lỗi rồi, tôi đồng ý đền. Vậy mà cô cũng không chịu, giờ cô muốn sao đây?
3: Nè, anh đừng có nói ngang nha. Không biết lỗi mà còn ngang ngược hả?
2: Xin lỗi thì cũng không chịu, mà bắt đền cũng không chịu luôn. Cô khó chịu vừa thôi chứ. Nè, cô muốn gì? Nếu cần cô cứ đi thưa đi, tôi đi tò tôi hầu.
3: Thiệt, đúng là cái đồ ngang ngược mà. Tôi không biết. Nè, bức tranh của tôi nè, anh phải bắt đền cho tôi.
2: Đâu được coi. Trời ơi. Vẽ xấu như ma mà tưởng đẹp hả? Nếu mà tôi đi coi triển lãm á, tôi không có coi mấy cái này đâu.
3: Anh thiệt là quá đáng mà. Cái đồ không biết điều. Coi chừng đó, cả xe với người đều vô bệnh viện hết á.
2: Coi chừng á, còn cô á, vẽ bức nào á cũng bị rớt xuống sình hết bức đó đó. Nếu không á, bị chuột cảm luôn á.
1: Hoàng Thúy nhìn anh ta một cách căm ghét, rồi quay ngoắt người bỏ đi. Cả người cô rung lên vì tức. Nếu lúc nãy có lọ màu trên tay, chắc cô sẽ không ngần ngại hất thẳng vào mặt anh ta. Chưa bao giờ có một người lạ làm cho cô tức điên lên như vậy.

0: Buổi tối cô loay hoay mang bức tranh ra giặt lại, vừa giặt vừa khóc tấm tức. Cô ngồi ở sàn nước kiên nhẫn vuốt nhẹ nhẹ mặt vải, chứ không dám giặt mạnh. Xung quanh cô bọt xà bông tràn ra đầy sàn nước. Cô làm một cách kỹ lưỡng và tẩn mẫn, khác xa thái độ hung hãn của buổi chiều. Không làm gì được cái gã ngang ngược đó, cô đành phải tự mình cứu lấy bức tranh của mình vậy. Cô không dám bỏ vào máy giặt để sấy, mà treo lên tường rồi bật quạt hong cho khô. Phải ngồi chờ cả tiếng để mà ủi lại tấm vải, vừa cực vừa mất thời giờ. Càng nghĩ cô càng thấy ghét cái gã nọ kinh khủng. Cô biết lúc chiều mình quá dữ, nhưng như vậy mới xứng đáng với cái tánh không biết điều của hắn. Đến khuya thì cũng xong. Tờ tranh thật trắng và phẳng, không có dấu vết gì của vết sình bùn. Hoàng Thúy thở phào nhẹ nhõm. Cô lúi húi dọn dẹp, vừa dọn vừa hắt hơi liên tục, nước mắt nước mũi chảy ướt cả khăn tay. Cô chui vào giường mà cảm thấy ớn lạnh và cố ngủ để quên cái cảm giác nhức bưng cả đầu. Hôm sau cô nằm suốt cả buổi sáng vì đã bị cảm lạnh. Buổi trưa thì Hương Chi đến tìm Hoàng Thúy. Cô nàng có vẻ ngạc nhiên và lên tiếng hỏi:
1: "Ủa, mới chiều qua mày còn tỉnh bơ mà sao giờ bệnh nhanh quá vậy?"
0: Còn dì Liên thì nói như là lẩm cẩm: "Dọc nước suốt cả buổi mà không cám sao được. Con coi đó, có tấm tranh như vậy mà nó ngồi giặt cả buổi trời, trời lạnh còn ngâm nước, sức nào chịu cho nổi."
1: "Ừ, sao lại giặt? Bộ mày khùng hả?"
2: "Tao tức phát khùng á thì có.
0: Hôm qua tao bị xe tông, tao thì văng xuống nước, tranh nó thì rớt xuống sình, lấm lèm hết luôn. Đã vậy, cái thằng cha mà đụng hả, còn nói ngang chê tao là vẻ xấu đủ thứ nữa chứ.
1: Ủa, ai vô duyên vậy? Rồi mày có bắt đền không?"
0: "Không có đền được, nhưng mà tao tức nhất đó là hắn nói là tao vẽ không có đẹp, vẽ dở. Tao nói thiệt nha, tao mà gặp hắn một lần nữa đó thì hắn biết tay tao."
1: "Ủa, nhưng mà rồi mày sẽ làm gì hắn?"
0: Hoàng Thúy im lặng. Đúng là cô chưa nghĩ ra được. Đã có chứng cứ hẳn hòi, còn không làm gì được hắn, huống gì là chuyện đã qua. Nhưng mà nhớ lại, cô vẫn thấy nóng cả người vì tức giận. Thậm chí cô tiếc hôm qua là đã không nói nhiều cho hắn nhức đầu. Thấy cái miệng cong lên của cô, Hương Chi cười xòa và an ủi:
1: "Thôi, gặp người không biết điều thì cũng tức thiệt. Nhưng may là tranh còn nguyên, dù người thì có bị suy suyễn chút xíu thì kệ nó, bỏ qua đi. Coi như tháng này mày xui đi."
0: "Ôi, đã vậy còn đòi mai về, dì không có cho về đâu. Có chuyện gì thì mẹ nó lại đền dì nữa đó. Con ở lại với nó đi, hết bệnh dì mới cho về." Hương Chi dạ nhỏ một tiếng, đồng thời lại nén một tiếng thở dài. Dì Liên không để ý, nhưng Hoàng Thúy thì thấy hết. Chờ dì Liên đi ra, cô thì thầm: "Thôi đừng có lo, tao ráng uống thuốc, thế nào chiều cũng hết, rồi sáng mai hai đứa về luôn."
1: "Thôi đi, bệnh hoạn như mày như vậy, cái kiểu đó mà còn nói ngon. Gì thì gì thì tao cũng ở lại chờ mày hết bệnh rồi mới về."
0: "Nhưng mà còn anh Hoài thì sao?"
1: "Thì gọi điện thoại nói ổng đừng có chờ nữa chứ sao."
0: "Thôi đi, bắt ngưu lang chức nữ xa nhau lâu như vậy tao không có nỡ đâu."
1: "Chà, mày biết thông cảm quá ha. Ừ, dễ chịu đi, để không thôi bị trời quả báo đó. Mai mốt á, mày sẽ gặp cái ông người yêu á mà mày yêu chút xíu à."
0: "Tào lao, nói chuyện gì đâu không à. Yêu với thương, mất tự do như mày hả, tao mệt quá. Không có yêu làm gì đâu. Thôi, làm ơn, stop đi. Đừng có ca cái bài cũ rích nữa." "Ừ thì không có ca nữa, nhưng mà nghĩ thì tao vẫn nghĩ như vậy à." Hương Chi không thèm trả lời. Cô mà cãi với Hoàng Thúy thì kéo dài cả ngày cũng chưa chắc xong. Con nhỏ luôn hỉnh cái mũi lên, tuyên bố là không chịu mất tự do như cô, và luôn cười cô vì nỗi yêu anh Hoài như bóng với hình. Còn cô thì luôn không hiểu trái tim cô nàng cấu tạo bởi cái gì. Con nhỏ chẳng hề để mắt đến ai, dù có rất là nhiều người đeo đuổi. Chỉ thích vẽ, cô cũng thích vẽ đấy chứ, nhưng vẫn có thời giờ để yêu, chứ đâu có kỳ cục như con nhỏ này vậy.

0: Đến 2 tuần sau, cả hai đã có mặt trong buổi lễ khai mạc triển lãm. Dĩ nhiên là Hoàng Thúy cũng gửi bức tranh xui xẻo nọ đến tham dự. Buổi sáng có khá đông người khách mời, đông ngoài dự kiến của ban tổ chức và các họa sĩ có mặt ngày hôm đó. Hoàng Thúy đứng trong góc phòng nói chuyện với mấy người bạn. Cô không để ý đến một thanh niên cứ đứng trước bức tranh vườn bướm của cô. Anh ta cúi xuống góc bức tranh xem tên tác giả, rồi mỉm cười một mình. Hương Chi đứng bên cạnh, tò mò nhìn anh ta. Anh có vẻ thích bức tranh này quá ha.
1: Tôi thấy nó hay hay. Còn chị nghĩ sao?
0: Đó là bức tranh của nhỏ bạn tôi. Nè, anh có muốn biết mặt tác giả không?
1: Nhưng mà cô thì cũng là họa sĩ phải không?
0: Phải, tôi cũng là họa sĩ.
1: Cô có thân với lại tác giả của cái người vẽ bức tranh này không?
0: Vừa nói, anh ta vừa hất mặt về phía trước. Trên môi vẫn là nụ cười khó hiểu. Hương Chi lại hiểu cái người ấy theo nghĩa khác. Chắc chắn đây là một trong những cây si của Hoàng Thúy, còn bày đặt giả vờ. Cô tinh quái nhìn anh ta rồi lên tiếng.
2: Tôi hả? Rất là thân.
1: Nhưng mà tôi thấy khác ở một chỗ đó là cô có vẻ hiền hơn cổ.
0: Hả? Anh nói gì? Anh nói tôi hiền hả?
1: Tôi nói là nhìn cô có vẻ hiền hơn Hoàng Thúy.
0: Thì cái đó cũng không biết được. Nhưng mà chưa có ai nhận xét về chúng tôi nên cũng không có để ý. Thôi, để tôi gọi nó đến tiếp anh ha.
1: Thôi, khỏi đi.
0: Ủa? Anh không cần gặp nó hả?
1: Cổ mà thấy tôi đó là có chuyện lớn đó.
0: Ủa, sao vậy? Tôi không hiểu. Theo tôi biết đó thì anh đâu có phải là bạn của Hoàng Thúy. Không có quan hệ gì sao có chuyện được. Anh ta ngẩng đầu nhìn bức tranh, rồi lướt cặp mắt xuống Hương Chi. Giọng anh ta như nửa đùa nửa thật.
1: Tôi tới đây hôm nay đó là chỉ muốn coi cái bức tranh bị tôi làm dơ bữa hổm có ra mắt được không. Bây giờ tôi thấy nó cũng hoàn chỉnh lắm, cho nên tôi cảm thấy tội lỗi mình được giảm được cũng cỡ 50% rồi đó.
0: À, nói vậy anh là cái người mà tông xe vô nó ở Đà Lạt hả? Trời ơi, anh tránh gặp nó là phải rồi đó. Anh mà gặp á, là coi chừng á, có chuyện thiệt đó.
1: Cô có vẻ biết tính bạn của cô quá ha.
0: Chứ gì nữa, anh có biết là anh làm nó khổ sở như thế nào không? Nó phải giặt lại bức tranh đến khuya, rồi á, dầm nước rồi bị cảm lạnh nữa. Đã vậy còn bị chê là vẻ xấu. Đó, anh bất lịch sự như vậy, nói sao nó đừng ghét anh.
1: Làm gì dữ vậy? Tôi đâu có ngờ tôi lại bị ghét dữ vậy.
0: Dĩ nhiên rồi. Anh ta nhìn về phía Hoàng Thúy cười cười, rồi quay lại Hương Chi và nói.
1: Bây giờ nhờ cô nói lại giùm nha. Nói có người xin lỗi cổ. Mong cô đừng có giận.
0: Bây giờ qua rồi chắc là nó không có nhớ đâu.
1: Chưa, để tôi nói hết cái đã. Tôi muốn nhắn điều này đó, nhưng mà cô làm ơn nói cho đúng nguyên văn nha. Nếu cổ bớt dữ, chắc cổ sẽ đẹp hơn nhiều, và chắc chắn tranh cũng sẽ đẹp hơn nhiều.
0: Hương Chi há hốc miệng, im lặng nhìn anh ta. Còn anh ta thì cúi đầu chào cô rất là lịch sự, rồi phất tỉnh bỏ đi. Hương Chi đứng im nhìn theo, rồi cô lao về phía Hoàng Thúy, kéo tay cô nàng ra phía cửa sổ, giọng nói như đang bị kích động. Nè nè, nói nghe. Nè, tới đây. Làm gì vậy? Tới đây. Mày có biết tao vừa mới gặp ai không? Gặp anh Hoài chứ gặp ai. Tầm bậy mở miệng là hoài. Tao gặp cái anh chàng mà tông xe mày ở Đà Lạt đó. Mày nhớ không? Không bao giờ tao quên. Ủa rồi sao nữa? Công nhận nghe, anh chàng đó đẹp trai dễ sợ luôn. Tao chưa thấy ai đẹp như vậy á mày.
2: phong cách đó thì cũng rất là đặc biệt, lạ lắm kìa. Nhưng mà có một cái tội là hình như là thích chăm chọc người ta và hơi bất lịch sự. Nếu không hả, tao sẽ chấm cái anh chàng này 10 điểm luôn á. Hoàng Thúy đứng yên, cau trán cố nhớ gương mặt anh ta, nhưng không nhớ nổi. Lúc ấy tâm trí cô dồn cả vào bức tranh nên không để ý cái gì khác. Cô chỉ nhớ mang máng hôm ấy, anh ta mặc cái áo gió màu đen, đội một cái nón, và khi nói chuyện với cô thì anh ta chỉ đẩy tấm kính trước mặt lên chứ không bỏ nón ra. Nói tóm lại là cô không chắc mình sẽ nhận ra anh ta khi mà gặp lại, nhưng chắc mình sẽ nhận ra anh ta khi mà gặp lại. Nhưng chắc chắn một điều, chắc chắn một điều, cô không khi nào quên cái cách nói năng bất lịch sự của anh ta, và cũng không hề tò mò về vẻ đẹp trai hay là phong cách đặc biệt mà Hương Chi bạn của cô đang ca tụng. Nhưng mà Hương Chi thì hình như rất là thích cái mã đẹp trai của anh chàng đó. Cô nhíu mày nói, không biết là hắn làm nghề gì ha? Là một diễn viên điện ảnh hay là, để coi, hay là người mẫu ha? Nhưng mà hắn đẹp như vậy thì làm nghề đó là đúng nhất. Nè, coi chừng đó bạn, coi chừng gặp một cái tên chuyên môn lừa bịp đó. Chỉ có những cái người như vậy á mới lăng xê cái bề ngoài của mình thôi. Nè, nói tóm lại, nếu như mà mày có ý định bỏ anh hoài đó thì nhớ báo trước với anh đó nghe. Cái con khỉ này ăn nói kỳ cục. Bộ mình khen là mình thích sao? Trong mắt tao á hả, anh hoài của tao là đẹp trai nhất, ga lăng nhất. Và nói tóm lại là, đúng rồi, anh hoài của mày là một vị thánh đó, chịu chưa? Dĩ nhiên rồi. Ê, tao hỏi nè, mày có biết là cái anh chàng đó còn nhắn cái gì không? Bây giờ tao nói y chang nha, nói sao y bản chánh nha. Để coi, hắn nói là nếu như đó mà mày bớt giữ thì sẽ xinh đẹp hơn nhiều, và tranh đó thì cũng sẽ đẹp hơn nhiều. Đó, hắn nói vậy đó. Kệ, hắn nói gì thì mặc hắn. Rồi cô im lặng, nhưng im lặng không có nghĩa là bỏ qua. Hắn bảo cô đẹp xấu gì mặc hắn, cô không hề quan tâm. Nhưng cái cách mà hắn chê tranh thì làm cho cô đau điếng. Đó là bức tranh tâm đắc nhất của cô. Từ sáng tới giờ chưa có ai nhận xét về đó. Cô rất hồi hộp. Bây giờ nghe một gã xa lạ phê phán, cô thấy xuống tinh thần hơn bao giờ. Và cô tự an ủi rằng hắn chẳng biết gì là nghệ thuật. Chỉ có nói nhăng nói cùi cô cũng chẳng thèm nghe, chỉ vì hắn là một tên nhỏ mọn.

Vâng, quý thính giả vừa nghe phần 1 của truyện dài Điều Buồn Tình Yêu, một sáng tác của Hoàng Thu Dung qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Chúc quý vị một buổi chiều thật an lành và hạnh phúc. Phượng Dung và Nam Phong xin mến chào tạm biệt.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị câu lạc bộ Sống Vui Sống Khỏe của Thi Thu, nơi phục vụ quý đồng hương Việt Nam cả hai miền Nam Bắc Atlanta. Nếu quý vị cần sự giúp đỡ để có chương trình home care tại nhà thích hợp cho mình, xin liên lạc ngay với chúng tôi. Miền Nam Atlanta xin gọi Thu Thi Nguyễn 678-863-7117. Miền Bắc Atlanta xin gọi Thu Hậu Thi Nguyễn 404-789-5966 hoặc Anna Nguyễn 404-980-0917. Đặc biệt, chúng tôi vừa khai trương trung tâm sinh hoạt cho quý cao niên ở vùng miền Bắc Atlanta tại Việt Nam Cà Phê Bánh Mì, tọa lạc tại địa chỉ 4340 Laurelville, thành phố Lilburn, Georgia 30047. Thứ ba mỗi tuần có sinh hoạt cao niên, vui chơi ca hát, ăn trưa từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều, và sau đó 2 giờ chiều đến 10 giờ đêm có bán bánh mì, cà phê, karaoke. Các ngày khác trong tuần chúng tôi có bán bánh mì, cà phê và hát karaoke từ 10 giờ sáng đến 10 giờ đêm. Chúng tôi nhận đặt tiệc sinh nhật, hội đoàn hay họp nhóm, có thể đem đồ ăn đến hay đặt cho chúng tôi nấu. Địa điểm với sân khấu khang trang, phòng VIP rộng rãi và ấm cúng. Mọi chi tiết xin liên lạc với Thúy Anh 404-889-7210.
2: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu.

0: Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
1: Em chưa có thèm theo ai dìa Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
0: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng... À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
1: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
0: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
1: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
0: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
3: BMW Law Group,
2: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
3: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
2: Mọi chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
4: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
5: Chuyện gì mà sùm vậy?
4: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
5: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
4: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
5: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
4: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó, cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
5: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
4: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
3: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
4: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là

0: một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
1: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
2: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
1: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
2: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
4: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
1: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quan để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
4: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
1: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.

Phương Dung và Nam Phong xin kính gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả. Vâng, thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị nghe phần tiếp theo của truyện dài Điệu Buồn Tình Yêu, một sáng tác của nhà văn Hoàng Thu Dung, qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi.

0: Thần Thúy uống ngụm nước rồi nằm vật xuống giường, nhắm nghiền mắt lại. Cơn nhức đầu, buốt nhói hoa cả mắt thật khó chịu. Mấy ngày rồi cô không ngủ được. Cái cảm giác ớn lạnh làm cho cô ngồi dậy không nổi. Tất cả thuốc men mà Hương Chi mua về uống đều không có kết quả gì hết. Chỉ mới mấy ngày thôi mà cô thấy bệnh yếu hẳn như đã bệnh từ lâu lắm. Hương Chi đang loay hoay soạn thuốc cho Hoàng Thúy thì bà chủ nhà bước vào và lên tiếng nói:
1: "Cô Chi ơi, cô có người tìm."
0: "Dạ." Hương Chi ngồi lại lấy cho xong thuốc. Bà chủ nhà bước tới sờ trán Hoàng Thúy rồi chép miệng: "Nóng quá, này mấy ngày rồi mà không hết. Hay là cô đưa cô ấy vào bệnh viện xem?"
1: "Dạ, con định nếu mà không bớt thì ngày mai đưa. Hôm nay để rồi đưa y tá chích coi làm sao."
2: "Thôi cô ra với bạn đi, để tôi gọi cô ấy uống thuốc cho."
1: "Dạ."
0: Hương Chi đứng dậy đi ra cửa. Quốc Uy đang ngồi trên xe chờ cô. Hương Chi gượng cười và nói:
1: "Chào anh Huy."
3: "Rảnh không Chi?"
1: "Dạ em cũng hơi bận chút xíu."
3: "À, ủa bận hả? Tại cũng không có gì, tính rủ Chi đi uống cà phê vậy mà."
1: "Uống cà phê bây giờ hả? Có cái chuyện này em không biết là có nên cho anh hay không. Nhưng mà thôi kệ, nói đại đi. Nhỏ Thúy nó đang bị bệnh á."
3: "Bệnh hả? Lâu chưa?"
1: "Gần tuần lễ rồi."
3: "Sao mà sao em không cho anh biết?"
1: "Tại vì lâu quá anh không có đến, em tưởng là anh đổi ý, anh không có đến nữa."
3: "Em
1: cho
3: nghĩ
1: nên...
3: cái gì lung tung vậy? Thiệt là tầm bậy à."
1: "Với lại nó đang bệnh, nó đâu có tiếp anh được."
3: "Anh đâu có cần cổ tiếp, anh chỉ muốn lo cho cổ thôi mà."
1: "Thôi, anh sao mà lo được? Anh có biết thuốc men gì đâu. Với lại..."
3: "Anh hiểu rồi, nhưng mà không sao đâu. Chuyện cái chị vụ đó đâu có gì đâu mà quan trọng. Thôi bây giờ đưa anh vô thăm cổ đi."
1: "Nhưng mà em nói trước đó nha, nếu mà nó có cái thái độ khó chịu đó thì anh đừng có buồn rồi nha. Em không có chịu trách nhiệm chuyện này đâu đó."
0: Quốc Uy không trả lời, anh lẳng lặng đi theo Hương Chi. Bà chủ nhà đang lay lay Hoàng Thúy dậy, còn cô thì nằm li bì như không muốn dậy. Hương Chi bước đến kéo màn, ánh sáng làm cho Hoàng Thúy che mặt lại. Rồi cô nói nhựa nhựa: "Mày đóng cửa lại giùm tao đi." Quốc Uy gật đầu chào bà chủ nhà, rồi ngồi ngay xuống cạnh giường, đưa tay sờ trán Hoàng Thúy. Cử chỉ của anh làm cho Hương Chi hơi thấy ngạc nhiên. Cô không ngờ là Quốc Uy thân mật quá đà như vậy. Cô sợ anh làm cho Hoàng Thúy khó chịu. Nhưng thật lạ, Hoàng Thúy chỉ hơi nhăn mặt tỏ vẻ phản đối, hoàn toàn không có cái vẻ gì gọi là từ chối. Cô mệt đến mức không làm gì nổi, ngay cả chuyện bực mình. Quốc Uy chợt quay lại Hương Chi rồi nói:
3: "Cô nằm về được mấy ngày rồi?"
1: "Em cũng không nhớ kỹ nữa, nhưng mà hình như là hơn một tuần rồi đó."
3: "Có cái triệu chứng gì đặc biệt không?"
1: "Triệu chứng hả? Trời ơi, sao anh hỏi giùm bác sĩ quá vậy?" "Thì nó nói là nó nhức đầu, nó thấy ớn lạnh, rồi nó suốt ngày nó cứ nằm mơ màng vậy đó, nhiều khi hỏi gì nó cũng không chịu trả lời."
3: "Nhưng mà cổ có ngủ được không?"
1: "Ban đêm thì em không biết, nhưng mà em không có thấy nó ngủ ban ngày, rồi thấy nó không chịu ăn uống gì hết á."
0: Quốc Uy nghiêng người tới, lấy hộp thuốc trên bàn xem xét, rồi ngẩng lên và tiếp tục nói:
3: "Em chuẩn bị đi, mình đưa cổ vô bệnh viện."
1: "Hả? Đưa ngay bây giờ hả? Bộ bệnh nặng tới vậy?"
3: "Cái này không có phải là cảm thường đâu, vô bệnh viện làm thử nghiệm mới biết được."
0: Thái độ của Quốc Uy làm cho Hương Chi hơi ngạc nhiên, nhưng và Hương Chi vẫn ngoan ngoãn làm theo, vì thấy anh chàng này có cái vẻ thầy thuốc quá. Cô xếp ít đồ cho Hoàng Thúy rồi ngồi xuống cạnh giường và nói: "Thúy, Thúy, dậy đi,
1: dậy thay đồ rồi đi bệnh viện nè.
0: Dậy. Hoàng Thúy chống tay cố ngồi lên. Quốc Uy bước ra ngoài cho Hoàng Thúy thay đồ. Vẻ ngoan ngoãn của cô làm cho anh ta thấy hài lòng. Khi mà bệnh thì cô không nhăn nhó khó tính. Nếu mà cô khăng khăng từ chối anh giống như những lần trước thì chắc anh cũng phải chịu thua. Hương Chi dìu Hoàng Thúy ra xe. Thấy Quốc Uy, cô cũng không hề có dấu hiệu nào gọi là phản đối. Cô ngồi vào xe, tựa đầu trên vai Hương Chi, đôi mắt khép lờ đờ. Quốc Uy đưa tay sửa kính chiếu hậu để nhìn xem Hoàng Thúy như thế nào. Anh hơi quay đầu lại rồi hỏi:
3: bây giờ cô thấy trong người sao?
1: Tôi thấy khó chịu lắm.
0: Hương Chi mỉm cười. Nãy giờ thái độ của Hoàng Thúy cũng làm cho cô ngạc nhiên không ít. Cũng như Quốc Uy, cô sợ con nhỏ bạn của mình dở chứng không chịu đi. Lúc đó chắc cô cũng chịu thua. Hoàng Thúy mà không muốn cái gì thì có trời mới ép được nó. Khi xe đến cổng bệnh viện, rồi Quốc Uy đưa cả hai người vào trong phòng khám. Không biết là anh nói gì đó với cô y tá, rồi vào phòng trong. Cô ta bước đến Hoàng Thúy. Cô y tá lên tiếng nói:
1: chị đi nổi không? Nếu đi không nổi thì tôi mang xe đẩy tới nha.
4: Được rồi, tôi tự đi được.
0: Cả hai dìu cô lên lầu. Cô ta mở phòng, rồi giúp Hoàng Thúy nằm xuống giường. Hương Chi nhìn xung quanh, e ngại lên tiếng nói:
1: dạ thưa cô, nằm ở cái phòng này chắc là tiền nhiều lắm ha cô. Bộ
4: đây là phòng đặc biệt, chắc chị này là người nhà của bác sĩ phải không?
1: Dạ, bác sĩ nào?
4: Thì bác sĩ Quỳ. Ủa, nói vậy chị không phải là người nhà của ông ấy hả?
0: Quốc Quy làm ở bệnh viện này. Hèn gì. Hương Chi nghĩ thầm một cách ngạc nhiên. Từ đó tới giờ cô cứ nghĩ anh làm ở một công ty nào đó. Còn anh thì cũng không hề nói mình làm nghề gì. Bây giờ thì cô mới hiểu cái động tác chăm sóc của Hoàng Thúy đối với hồi nãy rất là thuận tiện. Cô y tá lên tiếng nhắc lại:
4: chị này không phải là người nhà của bác sĩ sao?
1: Dạ phải chứ, nó là người nhà, còn tôi là bạn của nó.
4: Vậy hả? Hèn chi tối nay không phải cà trực mà bác sĩ cũng vào đây.
0: Cánh cửa chợt mở ra rồi Quốc Uy bước vào. Hương Chi nhìn anh trong chiếc áo blue, nhìn anh có vẻ lạ hẳn. Cô đứng qua một bên chờ anh khám cho Hoàng Thúy. Anh nói gì đó với cô y tá, Hương Chi không nghe. Nhưng mà khi cô ta đi ra, Hương Chi bước tới và hỏi:
1: nó bị gì vậy anh Quy? Không phải là bị cảm sao?
3: Chờ kết quả xét nghiệm mới biết chính xác được. Nhưng mà anh nghĩ có thể là thương hàn đó.
1: Hả? Thương hàn? Trời, bệnh nặng như vậy sao?
3: Bởi vậy, đúng lý ra là em phải cho anh biết sớm chứ.
1: Thì em sợ là làm phiền anh. Mà em cũng đâu có biết là anh có thích nó nữa không mà gọi.
0: Cái nhìn của Quốc Uy làm cho cô im hẳn. Cô có cảm tưởng nếu nói kiểu đó nữa, chắc cô sẽ nhận một cái cốc vào đầu. Biết đâu. Chợt nhớ ra, cô nhìn về phía Hoàng Thúy rồi ra hiệu cho anh ra hành lang. Quốc Uy đi theo cô rồi hỏi:
3: có chuyện gì vậy?
1: Anh Uy, bệnh như vậy nè, có bắt buộc phải ở cái phòng này không? Mình có thể đổi cái phòng khác được không anh?
3: Ủa, đổi phòng khác làm gì vậy?
1: Tại vì em sợ cái phòng mà nó sang như vậy đó, em sợ đóng tiền nó...
3: Đóng tiền nhà thương nhiều phải không?
1: Em nói thiệt với anh đó là tụi em không có tiền nhiều. Mấy hôm nay tụi em...
3: Em chưa bao giờ kể cho anh nghe về cái đời sống của hai em, nhất là về Hoàng Thúy.
1: Cuộc sống của tụi em á hả? Em với nó hai đứa đều sống tự lập. Thúy nó dễ đẹp lắm, Lúc mà nó còn đi học á, thì nó dễ quảng cáo và tranh cho mấy cái quán cà phê. Rồi mặc dù là không có tiền nhiều lắm, nhưng mà cũng đủ để cho đóng tiền học với mấy cái khoản chi tiêu khác. Nó phải làm việc nhiều lắm đó anh.
3: Ủa, như vậy rồi gia đình của cổ đâu?
1: Nó hả? Nó chỉ có một mình à. Còn ba má nó hình như là hai người chia tay nhau hay sao á.
3: Rồi nếu vậy rồi ai nuôi cổ?
1: Bà ngoại nó. Ê, không được anh ơi. Em dặn anh này nha, Thúy nó không muốn ai biết về đời tư của nó. Anh nhớ anh đừng có...
3: Biết rồi, đừng có coi anh là cái người mà nhiều chuyện vậy chứ.
1: Thì thì em nói hờ vậy mà. Mà anh biết không, con nhỏ Thúy nó nghe, nó có cái sống lý tưởng lắm nha. Nó chỉ thích làm nghệ thuật thôi. Mà hỏi anh nè, thời buổi giờ vẽ nghệ thuật làm sao mà sống nổi. Hiếm hoi lắm mới gặp một người thích tranh rồi chịu thưởng thức để mà mua.
3: Thì cũng đúng. Anh thì không có rành hội họa lắm. Ủa, nhưng mà cái lần trước đó, khi mà cổ đọt được giải đó là... Ủa, cái đó là vẽ nghệ thuật hả?
1: Dạ đúng rồi.
3: Rồi vậy rồi vẽ vậy có đủ sống không?
1: Nếu mà vẽ tranh bán theo thị trường á, thì mình sống một cách thoải mái hơn. Nhưng mà nó chỉ vẽ khi mà nó hết tiền thôi à.
3: Đúng là cái người mà sống vì nghệ thuật, dám sống vì lý tưởng của mình, người như vậy đó không phải là dễ kiếm đâu.
1: Anh có vẻ hiểu nó ghê ha.
3: Nè, mà chị đừng lo. Cái vụ mà cái phòng ở đây đó, mấy cái tiền ở đây đó, để anh tính cho. Đừng có cho Thúy biết, nói Thúy đừng có nghĩ tới cái chuyện đó.
1: Anh làm cho em thấy ngại thêm á. Nếu mà con bạn em nó thích anh á thì cái chuyện đó không có gì. Đằng này, trời ơi, cái cách đối xử của nó kỳ cục quá. Bộ anh không cảm thấy là...
3: Cảm thấy gì đâu, anh không có thấy gì hết á. Ngoài cái ý nghĩ là hơi đau lòng chút xíu thôi, anh là con trai mà.
1: Cái con nhỏ Thúy này, nói thiệt nha, nó mà để mất anh á là nó ngu không thể tưởng tượng được á.
3: Nhìn bề ngoài của Thúy, anh cứ tưởng là cổ là con gái út ở trong một cái nhà nào đó, rồi được mọi người trong nhà chiều chuộng, cưng chiều. Không ngờ cổ sống một mình mà lại có bản lãnh như vậy.
1: Trời ơi, anh không có biết đâu. Nó đó hả, bướng dữ lắm. Bà ngoại đó nói á hả, cái tánh tình của nó giống y chang mẹ nó vậy đó.
3: Vậy hả? Để coi mấy giờ rồi. Chị ăn gì chưa vậy?
1: Dạ chưa, em định lát nữa về nhà rồi em ăn luôn.
3: Thôi đi xuống phòng ăn với anh. Anh cũng chưa có ăn gì hết.
1: Vậy lát nữa đó, anh coi chừng nói giùm em nha. Em về nhà một chút.
3: Coi chừng sao? Coi chừng giống như là baby vậy đó phải không? Anh sợ mình không có khiếu nuôi baby đâu.
1: Cái anh này. Hương Chi cười khúc khích và lững thững đi xuống lầu với Quốc Uy. Công nhận ở bên anh, lúc nào cô cũng cảm thấy vui vẻ thoải mái, kể cả những lúc nặng nề nhất, như lúc này chẳng hạn. Khi hai người rời khỏi phòng ăn, Quốc Huy hơi đứng lại khi thấy Hương Chi đi theo anh.
3: Thôi em đi về đi, tối rồi. Tối nay đó thì cứ nhà ngủ đi, rồi sáng mai vô nha.
1: Nhưng mà em nói thiệt nha, em bỏ nó đây em không có yên tâm chút nào hết á.
3: Mắc tin tưởng vậy hả? Giao cho bác sĩ này mà không yên tâm sao? Vậy chứ bây giờ muốn giao cho ai mới yên tâm đây?
1: Nhưng mà anh còn phải trực mà.
3: Ở đây đó thì có y tá trực rồi, không có sao đâu. Bảo đảm đó là họ sẽ rất là tận tâm với lại Thúy. Yên tâm chưa?
1: Vậy thì anh có thể ở đây thường xuyên với nó được không?
3: Giờ muốn sao? Nếu cần đó thì anh sẽ ngồi trên giường suốt đêm luôn. Em mà đúng là lo xa.
1: Dạ thôi được rồi, em hết lo rồi. Thôi em chúc anh ngủ ngon. Ủa không phải. Chúc anh có sức khỏe để mà chăm sóc bệnh nhân nha.
3: Thôi được rồi. Chào em ha.
0: Rồi Quốc Uy quay lên phòng bệnh. Hoàng Thúy thì lúc này đã ngủ yên. Cô y tá đưa cho anh kết quả xét nghiệm. Quốc Uy nhìn lướt qua, đúng như là anh chẩn đoán. Cô bị nhiễm thương hàn. Anh chợt cảm thấy mình là thật bậy khi một tuần nay không hề đến thăm cô. Đúng hơn là sai lầm khi muốn để cô nhận ra sự vắng mặt của anh để cảm thấy hụt hẫng. Và kết quả, anh là người hụt hẫng chứ không phải là Hoàng Thúy. Quốc Uy bảo y tá chuẩn bị truyền nước biển cho cô, rồi bảo cô đi ra và tự mình làm mọi việc. Khi chiếc kim ghim vào tay, cô khẽ cựa mình mở mắt, rồi lại thiếp đi. Quốc Uy ngừng tay lại, quan sát xem phản ứng của Hoàng Thúy như thế nào. Thấy cô ngủ lại, anh yên tâm, dùng băng keo để mà giữ chiếc kim nằm yên. Suốt hơn một tuần, anh tự khám bệnh cho Hoàng Thúy và săn sóc cô một cách tỉ mỉ, đến nỗi Hương Chi chẳng có việc gì làm ngoài ngồi chơi cũng như là nói chuyện. Dù không nói ra, Hương Chi cũng thầm công nhận là anh yêu Hoàng Thúy nhiều hơn cô tưởng. Đó không phải là sự tán tỉnh của một người thích một cô gái đẹp, mà là một tình cảm nghiêm chỉnh, có trách nhiệm. Nếu thật sự là người yêu thì Hoàng Thúy sẽ được nâng niu đến đâu nữa. Càng ngày Hương Chi càng cảm thấy tiếc giùm cho Hoàng Thúy. Con nhỏ này nó ngốc kinh khủng khi mà cứ chạy trốn một người tuyệt vời như vậy. Mấy hôm nay Hoàng Thúy đã khỏe lại, tuy vẫn còn yếu. Cô có thể ngồi nói chuyện lâu hơn mà không thấy mệt, và hầu như ngày nào cũng có bạn bè đến để thăm cô. Cô có rất đông bạn, cho nên ngày nào cũng phải ngồi tiếp bạn. Thậm chí là rất ít có dịp để tiếp xúc riêng với Quốc Uy. Tối ngày hôm nay, cô chỉ có một mình trong phòng, thì Quốc Uy đi vào. Quốc Uy lên tiếng hỏi.
3: Nè, tới giờ uống thuốc rồi nha. Giờ này mà chưa uống là bị trễ đó, cô bệnh nhân.
0: À, dạ xin lỗi bác sĩ, mai mốt tôi sẽ nói bạn tôi về đúng giờ.
3: Nói đùa thôi mà, yên tâm đi. Tôi đâu có là trách gì đâu. Chỉ sợ là cô bị mệt thôi. Dù sao đó thì cô cũng đang ở trong cái thời kỳ mà phải dưỡng sức để cho nó bình phục sức khỏe lại. Đừng có phí sức nhiều nha.
0: Rồi anh ngồi xuống cạnh bên giường, cập nhiệt độ cho Hoàng Thúy.
3: Ừ, để coi coi cô còn nóng không nha, bớt chưa, hôm nay cô khỏe hơn không?
0: Hoàng Thúy khẽ gật đầu và nhìn đi chỗ khác, tránh ánh mắt của Quốc Uy. Anh hơi cười khi thấy vẻ thận trọng của cô. Mấy hôm nay cô có vẻ dè dặt trong cách cư xử với anh, không trốn tránh vì có muốn cũng không được, nhưng không cởi mở gần gũi. Hình như là cô biết anh, cô đang lệ thuộc vào anh, làm cho cô đâm ra khó xử. Quốc Uy rút đồ cặp nhiệt độ ra, đọc nhiệt độ rồi đứng dậy để lấy thuốc. Khi anh đưa ly nước cho cô cầm một cách dè dặt và lên tiếng nói.
5: Tôi có thể tự lo được, mai mốt anh đừng làm như vậy. Thiệt tình là tôi ngại lắm.
3: Cô ngại gì?
5: Tôi thấy anh lo chu đáo, tôi ngại nhiều lắm.
3: Nhưng mà ngại người hay là ngại thuốc đây?
0: Hoàng Thúy hiểu câu nói đùa của Quốc Uy, nhưng cô cười không nổi, chỉ cúi đầu nhìn xuống ly nước.
5: Tôi không muốn làm phiền anh.
3: Thôi uống thuốc đi.
0: Hoàng Thúy ngoan ngoãn làm theo. Quốc Uy nhìn cô nuốt từng viên thuốc. Anh định đón lấy ly nước thì cô rụt tay lại.
5: Tôi tự cất được rồi, anh đừng làm như vậy.
0: Nhưng mà Quốc Uy vẫn thản nhiên lấy chiếc ly đặt qua bàn, rồi trở lại ngồi xuống cạnh giường và nói.
3: Nè, bây giờ nếu mà mệt á thì nằm xuống nghỉ đi nha.
5: Dạ cảm ơn, tôi không có mệt đâu.
3: Nè, ở đây đó tôi là bác sĩ, còn cô đó là bệnh nhân. Mà bệnh nhân á là phải nghe lời bác sĩ, nghe không? Nằm xuống nghỉ đi.
0: Anh đỡ cô nằm xuống. Hoàng Thúy không hề phản đối. Cô kéo chiếc gối đắp lên mặt, tránh cái nhìn của anh. Quốc Uy ngồi gần cô quá, sự gần gũi và ánh mắt soi thấu tâm can của anh làm cô không chịu được.
5: Dù biết cử chỉ của mình là ngây ngô, nhưng cô không làm khác được. Từ lúc bắt đầu bình phục, ý thức và sự tỉnh táo đã trở lại với cô. Ý thức mạnh hơn sự yếu đuối của thể chất. Và cô hoang mang tự hỏi mình phải làm như thế nào. Trước đây thì cô ghét anh cay đắng, nhưng bây giờ thì đã hết. Bây giờ không có lý do gì để ghét nữa, nhưng chưa thể tiếp nhận anh như một người thân. Điều đó làm cho cô đâm ra hoang mang, khó xử. Như hiểu được ý nghĩ của cô,
6: nhà thuốc tây Premier Specialty
7: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm SNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm SNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
6: nhà thuốc tây Premier Specialty.
7: Địa chỉ 11720 Midlothbrick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.
8: Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Champlain, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth, với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Champlain, địa chỉ 5000 Buford Highway, Champlain, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
9: Chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
10: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
9: Còn cái nữa.
10: Có người bị quê rồi kìa.
9: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
10: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
9: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
7: Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình, như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
11: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
7: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
11: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
7: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

0: anh hai ơi, đi ăn phở không?
1: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
0: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
1: Ơi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
0: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
1: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buffalo Highway phải không?
0: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buffalo Highway.
1: Thôi được rồi, lên xe đi. Đọc lại cho anh cái địa chỉ.
0: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
1: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
0: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
1: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
0: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
1: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
0: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bridge Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị anh David Lê từ văn phòng VN Financial, nơi sẽ giúp cố vấn quý vị trong những chương trình đầu tư vào Hoa Kỳ từ nước ngoài. Nếu quý vị có người thân, bạn bè, gia đình từ Việt Nam muốn sang Mỹ theo chương trình đầu tư EB-5, xin liên lạc ngay với David Lê để được cố vấn miễn phí, được hướng dẫn những thủ tục giấy tờ từ A đến Z qua số điện thoại 678-973-6534. 678-973-6534 hoặc số điện thoại thứ nhì 470-854-1929, 470-854-1929. Quý vị cũng có thể liên lạc với David Lê qua email vnfinancial@gmail.com. Văn phòng VN Financial tọa lạc tại địa chỉ 1640 Satellite Boulevard, phòng số 100, thành phố Dallas, Georgia 30097. Một lần nữa, nếu có nhu cầu đầu tư theo diện EB-5, xin gọi ngay cho David Lê 678-973-6534 hoặc 470-854-1929. David Lê và văn phòng VN Financial xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nước tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nước tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nước tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

Kính thưa quý vị, mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn mang tựa đề Nắng trên đồi Cali, truyện ngắn của tác giả Trần Quang Thiệu. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong.

0: Khang đã đậu xe xong xuôi ngoài parking nhưng vẫn còn ngần ngừ không biết là mình có nên vào hay không. Nghĩ đến những nghi lễ phiền phức, những diễn văn tràn gian đại hải chúc tụng lẫn nhau, Khang cảm thấy chán nản nhưng không quên lời của ông chủ bút dặn dò là phải tạt qua viết vài dòng tin tức để lấy lòng cộng đồng. Hội đồng hương Cần Thơ năm nào cũng họp mặt dạ vũ vào dịp Tết, trời lạnh và như muốn mưa, đầu óc của Khang bồng bềnh, bước chân vô định đi theo dòng người qua khung cửa, trả 30 đồng mua vé muộn và được dẫn đến một cái bàn đã có vài người ngồi nhưng vẫn còn hai chỗ trống. Khang gật đầu chào mọi người và kéo ghế ngồi xuống bên phải của một bà đã đứng tuổi. Phía bên trái bà ta có đứa bé chừng 5-6 tuổi và cô gái còn trẻ có lẽ là mẹ của đứa bé. Ví xách tay của cô đặt trên chiếc ghế trống bên cạnh, hình như là để dành chỗ cho một người thân. Bà đứng tuổi vừa thấy chàng thì đon đả lên tiếng chào.
1: Chào thầy, thầy cũng người Cần Thơ hả?
2: Chào bà, vâng, tôi người Cần Thơ.
0: Người đàn bà vừa nghe chàng trả lời xong thì tỏ vẻ ngạc nhiên và lên tiếng hỏi tiếp.
1: Ủa, thầy người Cần Thơ sao nói giọng Bắc?
2: Bố mẹ tôi người Bắc, ông cụ ở trong quân đội thời Cộng Hòa, làm việc tại quân đoàn 4 và sinh tôi tại đó năm 74, cho nên có thể coi mình là người Cần Thơ.
1: Ồ, thiệt ra là vậy. Vậy thầy qua Mỹ hồi nào?
2: Thưa bà, vào năm 75.
1: Ý chù cha ơi, vậy là qua Mỹ khi mới có 1 tuổi, mà nói tiếng Việt gành quá ha. Tôi thứ 4, còn thầy thứ mấy?
2: Thứ 10 mấy lận. Xin phép gọi bà là Thím Tư nhé. Thím cứ gọi tôi là Khang.
0: Bà Tư cũng mỉm cười. Bà chỉ người con gái ngồi bên trái của mình và lên tiếng giới thiệu.
1: Con gái thứ 2 tôi tên là Thu, còn đây là cháu ngoại tôi. Tôi đặt tên nó là Hường, nhưng mà mẹ nó gọi nó là Rose.
0: Thu e dè gật đầu chào Khang, đôi mắt to đen láy như có thoáng buồn. Khang cũng im lặng nghĩ ngợi. Cái ghế trống đó có lẽ là dành cho ông chồng tới muộn hoặc là bước ra ngoài đi đâu đó. Đứa bé dựa vào vai của mẹ, mắt nhìn bâng quơ, ngoan như con nai hiền. Đây phải là một gia đình hạnh phúc, nhưng mà sao đôi mắt của Thu lại quá buồn. Khang cúi đầu lơ đãng nghe những bài diễn văn, hờ hững vỗ tay theo mọi người và chợt như choàng tỉnh khi bà Tư nghiêng đầu sang nói nhỏ vào tai của mình.
1: Trời ta, ông Mỹ này nói mấy câu tiếng Việt coi tức cười quá ha.
0: Phần nghi lễ lúc đó đã chấm dứt, Khang thở phào và lên tiếng nói.
2: Ông nghị viên đó thích cộng đồng Việt Nam mình lắm, cho nên buổi lễ nào cũng đến, cũng mặc áo dài và nói vài câu tiếng Việt. Tôi cũng làm phóng viên cho nên gặp ngay hoài.
1: Ủa, thầy Khang làm phóng viên cho báo nào vậy cả? Báo Mỹ hay là báo Việt?
2: Báo Mỹ thưa thưa à? Tôi cũng có viết tạp ghi cho một tờ báo Việt nữa.
1: Ý chàng đét rồi, học tiếng Việt hồi nào, ở đâu mà viết được cả tiếng Việt vậy?
2: Khi nhỏ tôi có theo học trường Hồng Bàng, nhưng đa số là do ông cụ tôi dạy. Mà bố tôi nghiêm lắm, bắt tôi quỳ vì đánh vần cái chữ nghèo mấy lần không xong. Bây giờ ông cụ mất rồi, mỗi lần viết chữ này là tôi lại chạnh lòng nhớ đến bố tôi.
0: Đột nhiên lúc đó Thu chợt lên tiếng hỏi một cách rụt rè.
3: Xin lỗi anh Khang, anh cho tôi hỏi, anh viết tạp ghi dùng bút hiệu gì vậy?
0: Khang thấy vui vui bởi vì được cô gái chú ý đến câu chuyện của mình.
2: Tôi ký tên là Hưng Việt của Thu à?
3: Như vậy là anh viết tiếp một quê nhà mến yêu trên tờ làng ta phải không?
2: Vâng, tôi cũng chỉ mới viết cho tờ báo đó được gần năm nay. Viết cho vui thôi.
3: Dạ, Thu hiểu. Anh về Việt Nam thường lắm hay sao mà viết về quê nhà thiết tha như vậy?
2: Có một lần vì tờ báo Mỹ gửi tôi sang bên ấy nhân dịp Tổng thống Bush thăm Việt Nam, tôi có cái cơ hội đi khắp nẻo đường, cho nên mới viết quê nhà yêu dấu cho tờ báo Việt. Vì những gì tôi nhìn thấy làm cho tôi hết sức xúc động, thương xót dân mình lắm.
3: Thu có đọc những bài viết của anh về những đứa bé anh gặp trên dọc đường quốc lộ từ Bắc vào Nam. Có lần Thu chảy nước mắt vì thương cảm.
2: Cảm ơn cô. Còn có nhiều cảnh đời chúng ta không biết đến, và có thể còn xót xa hơn nhiều. Cô Thu có về Việt Nam bao giờ chưa?
0: Lúc đó bà Tư chợt chen vào và trả lời thay cho con gái.
1: Chưa thấy Khang à, tụi tôi qua đây cũng được mười mấy năm rồi, cũng tính chừng nào có dịp sẽ mang cái sắp nhỏ về Cần Thơ một lần cho tụi nó biết. Tụi nó qua đây khi còn nhỏ, không biết có còn nhớ gì về Việt Nam hay không nữa.
3: Nhớ chứ má, hồi qua đây con đã hơn 10 tuổi, biết đủ thứ chuyện rồi mà má. Con nhớ dòng sông Hậu Giang, nhớ vườn cây nhà ngoại, nhớ cả những bờ mương tụi con bắt ốc ăn mệt nghỉ nữa đó.
2: Như vậy là cô có cả một tuổi thơ nơi quê nhà, tôi thì không có cái may mắn đó.
3: Dạ, Thu nhớ nhiều lắm chứ, và đôi lúc cũng muốn viết về tuổi thơ và quê nhà của mình, nhưng mà không có biết viết làm sao.
2: Thì cô cứ viết ra những gì mà cô nghĩ. Kỹ thuật là một phần, nhưng mà những cảm nghĩ chân tình trong bài viết mới là quan trọng.
3: Thu có viết ít nhiều, nhưng mà cũng chỉ giữ cho riêng mình thôi. Hay là Thu gửi cho anh, nhờ anh duyệt xét giùm nha.
0: Khang vui vẻ gật đầu, móc bóp và trao business card của mình cho Thu và nói:
2: Tôi rất vui, cô cứ gửi bài về địa chỉ email này. Tôi thật với cô, nhiều lúc tôi cũng bí đề tài, gần đến ngày báo ra thì không có bài, lo muốn điên luôn. Nếu có bài của cô, nhất là lại cùng một đề tài, thì có lúc cô sẽ giúp được tôi đấy.
0: Thu thẹn thùng cầm tấm danh thiếp của Khang và ấp úng nói:
3: Cảm ơn anh, Thu chỉ mới tập viết, làm sao dám mong có bài báo đăng. Anh Khang chỉ vẽ những sai lầm giùm là Thu mừng lắm rồi.
1: Mà viết vậy có được tiền không con?
2: Dạ được 30 đồng mỗi tuần.
1: Ôi trời ơi, vậy sao mà đủ sống?
0: Thu đập nhẹ vào cánh tay của mẹ và lên tiếng trả lời thay cho Khang.
3: Má à, thì anh Khang đã nói là viết cho vui mà.

0: nhà hàng đã bắt đầu dọn thức ăn ra. Khang nhìn cái ghế trống rồi đưa mắt lên tiếng hỏi Thu.
1: Ba của Rose không tới sao?
2: Dạ, tối nay ảnh mất bận ở bệnh viện cho nên không có tới được.
0: Con bé Rose từ nãy giờ vẫn yên lặng, bỗng nhiên nó lên tiếng nói.
3: He's not my father.
2: Mẹ biết, con ngoan nè. Đây để mẹ lấy thức ăn cho con nha.
0: Bé Rose yên lặng không nói tiếp nữa, nhưng cái mặt của nó vẫn còn nét hờn giận. Bà Tư lúc này mới ghé vào tai của Khang và nói nho nhỏ.
4: Tội nghiệp với con bé, bà mẹ nó ly dị hơn một năm rồi. Con bé nó nhớ cha, mà vẫn không có thích người bạn trai mới của mẹ nó đâu.
0: Khang thấy hơi ngượng ngùng cho nên đưa mắt nhìn Rose và Thu và lên tiếng nói.
1: Oh, I'm sorry Rose, I don't mean that. Xin lỗi cô Thu, tôi vô ý làm cho cháu buồn.
0: Thu đưa mắt nhìn Khang, không nói gì, chỉ lắc đầu nhẹ nhẹ. Con mắt buồn như là phủ một màn sương. Khang cũng không nói gì thêm, cúi đầu nhìn dĩa thức ăn của mình. Mọi người đều yên lặng cho đến khi xong bữa ăn. Bà Tư mới nhìn ngón tay đeo nhẫn của Khang và lên tiếng hỏi.
4: Bà nhà hôm nay cũng bận nữa hay sao?
0: Khang nghe bà hỏi mà như nhói đau trong lòng ngực. Chàng thở dài một hơi rồi mới từ tốn trả lời.
1: Nhà tôi mất được vài năm rồi thím.
0: Đến lượt bà Tư ngỡ ngàng ngồi yên. Khang giơ cao bàn tay nhìn chiếc nhẫn vàng, lòng buồn hiu hắt. Thu cũng đưa mắt nhìn anh với ánh mắt xót xa. Khang gượng cười đứng lên và nói.
1: Thôi chào thím và cô, tôi muốn về sớm.
0: Chàng bước lại gần, vuốt tóc nhẹ nhẹ bé Rose và nói một cách ấp úng.
1: Rose, chú ước gì chú?
0: Khang không nói hết câu. Chàng gật đầu chào mọi người một lần nữa, vội vàng hướng về phía cửa ra vào. Trời vừa đổ cơn mưa, những hạt mưa nhẹ nhẹ như hơi nước hắt vào mặt. Khang để yên không buồn đưa tay vuốt. Chưa ai ra về cả, bãi đậu xe còn vắng lặng. Khang mở cửa xe, ngồi ngửa đầu trên ghế. Những giọt nước mưa và nước mắt lăn trên gò má, mặn trên bờ môi. Khang nấc lên. Mình ơi, sao mình và con bỏ anh ở trên đời này?
5: Nhau người ơi, khi anh đi rồi, trời nhạt nhòa và tiếng mưa buồn rơi.
0: Chàng còn nhớ rất rõ, trời mưa rất nhẹ, nhưng lúc đó highway 50 nhỏ hẹp trơn trượt và uốn lượn khi tới gần Lake Tahoe. Chỉ chừng hơn nửa giờ nữa là đến nơi. Khang nhìn về đằng trước, giữ vững tay lái chiếc xe Toyota, miệng hát nho nhỏ một bài hát quen thuộc trong lúc nhàn tựa đầu vào thành xe, mắt lim dim. Bất chợt bé Kimberly nằm ngủ trong ghế an toàn phía sau giật mình khóc lớn. Nhàn cũng giật mình tháo dây an toàn, nhồi người về phía sau bồng con lên dỗ dành. Khang lo ngại nhìn qua bên phải và nhắc vợ.
1: Em cẩn thận, đường quanh con nguy hiểm lắm.
0: Chỉ có vài giây mà Khang không để mắt về phía trước. Chiếc Toyota của chàng đã lệch sang lên bên trái trên con đường hai chiều. Chiếc xe SUV chạy ngược chiều bấm kèn inh ỏi, làm Khang hốt hoảng bẻ tay lái về phía bên phải thật gấp. Mắt của Khang hoa lên, tiếng nhàn la thất thanh khi chiếc xe đâm sầm vào gốc cây bên đường và Khang bất tỉnh đi không còn biết gì nữa cả. Khang mang dây an toàn cho nên chỉ bị thương nhẹ. Khi tỉnh dậy trong bệnh viện, Khang đã khóc lên nức nở khi biết là Kimberly đã bị văng ra ngoài xe và đã qua đời. Còn Nhàn thì bị thương nặng ở đầu, hiện vẫn mê man trong phòng hồi sinh. Dù hãy còn yếu, Khang vẫn ngồi bên giường vợ hàng giờ cho đến khi Nhàn mở mắt. Khang cầm tay Nhàn cố nín, nhưng mà những dòng nước mắt vẫn lăn dài. Nhàn mở mắt rồi nhắm mắt lại nhiều lần. Nàng cố gắng thều thào lên tiếng gọi con.
2: Kimberly.
1: Con nằm bên phòng bên cạnh. Em yên tâm. Anh xin lỗi em.
0: Môi của Nhàn nhếch lên như muốn nói hay như muốn mỉm cười với Khang. Bàn tay của nàng rung lên trong tay của Khang và từ từ lạnh dần. Khang òa lên khóc nức nở, gục đầu trên ngực vợ cho đến khi người y tá dìu chàng đứng dậy và đưa tay vuốt mắt cho Nhàn. Mấy tháng sau đó, hầu như chiều nào Khang cũng lên nghĩa trang Oak Hill để thăm mộ vợ con chôn chung với nhau trên sườn đồi. Anh ngồi bó gối nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Nhàn khắc trên tấm bia cẩm thạch màu đen, lâu lâu lại đưa tay chùi mắt. những nén hương đốt cho nhàn đã tàn, nhưng Khang vẫn còn ngồi đó, có khi đến tận lúc bóng chiều nhạt nhòa. Khang ngồi câm nín, nhưng những lời nói thầm cho vợ lại mang nặng niềm xót xa.
1: Em và con hãy tha tội cho anh. Từ ngày không có em, anh sống vật vờ, nhiều lúc chỉ muốn theo em xuống lòng đất lạnh, ôm em trong vòng tay để chúng mình có nhau đời đời. Em còn trẻ đẹp, con còn thơ ngây, tại sao anh có thể vụng về để cho chúng mình xa cách? Em ơi, em tha lỗi cho anh, nghe em.

Khang nổ máy xe, đưa tay vuốt mặt, từ từ rời khỏi parking. Mình ơi, giờ này mình và con ở đâu? Ừ, nếu còn sống thì bây giờ Kimberly chắc cũng gần bằng bé Rose. Con bé xinh đẹp nhưng mà hình như lúc nào nó cũng buồn. Cha nó đi đâu làm cho nó mong chờ. Còn mình mong có con để

Tỷ y Khoa độc thân, giàu có và chững chạc. Nhưng Thu đã nhiều lần tự hỏi không biết đây có phải là tình yêu hay không. Khi chia tay với Khoa, Thu thấy lòng mình khô héo, không còn tin tưởng bất cứ người đàn ông nào. Tin làm sao được khi mà Thu vất vả, chắc chiêu từng đồng lương thư ký, nuôi con và nuôi Khoa ăn học thành tài. Để rồi sau khi tốt nghiệp, Khoa nhận việc ở một nơi xa, viết lá thư chia tay để lại trên bàn, như thể là báo tin cho một người quen. Thu đã khóc, đã oán hận và muốn trả thù, muốn chứng tỏ cho con người bội bạc biết là Thu có thể có người đàn ông khác sáng giá hơn hắn. Tài đã mang lại cho Thu lòng ước vọng đó. Vì với nhan sắc chín mùi của người đàn bà một con dưới 30 tuổi, Thu đã dễ dàng chinh phục Tài sau mấy lần đưa con đến khám bệnh tại văn phòng chuyên khoa của Tài do bác sĩ gia đình và cũng là người quen giới thiệu. Đã hơn 40 tuổi, Tài cũng đã từng trải trên đường tình, nhưng cuộc tình nào cũng không đưa đến hôn nhân. Không phải là Tài không yêu những người đàn bà đã gặp gỡ đó, nhưng bởi vì Tài quá giàu và không người đàn bà nào mà Tài yêu thương chịu ký giấy để mà phân chia tài sản trước. Một cái thứ hợp đồng hôn nhân đề phòng nếu khi chia tay, Tài không phải chia đồng đều cái gia tài đồ sộ của mình. Họ cho là Tài đã coi nhẹ họ, thiếu lòng tin và có lẽ không yêu thương thật tình. Tài đã thấy ở Thu gần như tất cả những gì mà mình mong mỏi. Thu đẹp, đầm thắm và quan trọng nhất là Thu rất là hiền. Khi đã trở thành người tình, Thu hầu như lúc nào cũng nghe theo ý kiến của Tài để được Tài kể cho nghe về những mối tình cũ và nguyên nhân tế nhị không đưa đến hôn nhân. Thu lúc đó chỉ mỉm cười nhún vai và nói là đưa giấy ra, Thu sẽ ký ngay. Tài đã cầu hôn, đã đưa hợp đồng do một luật sư Mỹ danh tiếng soạn thảo, ghi rõ là nếu phải chia tay, Thu sẽ được chia phần 500.000 Mỹ Kim. Thu thấy hợp đồng như thế là đủ công bằng. Nhất là những ngày gần đây, ngoài những món quà đắt giá, Tài còn chu cấp thêm cho Thu để Thu thanh toán những món nợ nần credit card mà Thu đã gánh chịu trong những ngày nuôi con và nuôi Khoa ăn học. Tài cũng đã giúp Thu mướn một căn apartment khang trang nhưng giá rất rẻ của một người bạn của Tài. Có một điều không ghi trong hợp đồng nhưng làm Thu rất phân vân. Tài muốn Thu cho riêng mình, không muốn Thu chia sẻ tình cảm cho bất cứ ai, dù đó là Rose, đứa con riêng không mấy có cảm tình với Tài. Tài đề nghị Thu gửi con vào nội trú, chỉ mùa hè mới được đón về, hoặc là gửi con cho mẹ ở Santa Ana nuôi, lâu lâu đi thăm một lần. Thu đã nghĩ, đã biết là mình không thể xa con, đã cố gắng thuyết phục Tài, mong Tài thay đổi ý kiến nhưng vẫn chưa đi đến đâu. Và hôm nay, Tài không đi cùng với Thu đến dự họp mặt với người đồng hương vì hai người vẫn còn bất đồng ý kiến. Thu biết mẹ mình rất vui, thấy con mình tìm được nơi nương tựa vững vàng và sẵn lòng nuôi con giùm mình. Thu cũng rất thương mẹ, nhưng mà khi mà nhìn đôi mắt buồn của Rose mỗi lần nhắc đến cha nó, làm sao Thu có thể đành lòng xa con? Thu nghĩ đến người đàn ông vừa quen biết, thấy đôi mắt như rớm lệ của Khang khi nhắc đến người vợ quá cố. Thu biết rằng không có gì đau khổ hơn khi phải xa cách những người yêu thương của mình.

0: Khang đột nhiên bật cười khanh khách, làm cho Tony phải thò đầu sang cubicle của Khang và lên tiếng hỏi:
1: "Nè mày cười cái gì vậy?"
0: Khang vừa cười vừa lắc đầu và trả lời với Tony:
1: "Mày không hiểu đâu."
0: Sau khi nghe câu trả lời của Khang, Tony gật gù thông cảm và lên tiếng nói:
1: "Ok, tao không hiểu, nhưng thấy mày không còn cái mặt trưa đám bấy lâu nay, tao mừng cho mày."
0: Nói xong, hắn đưa cao ngón tay cái, nhẽ miệng cười với Khang trước khi rụt đầu trở lại cubicle của mình. Khang nhìn theo lắc đầu nhẹ nhẹ. Cái thằng tò mò nhưng thật là dễ thương. Nó thấy Khang buồn, thường hỏi han dù chỉ là đồng nghiệp chứ không phải là bạn thân tình. Email của Thu vẫn còn hiện rõ trên màn ảnh máy computer. Khang bật cười vì không biết Thu hỏi ai mà biết trả lời Khang bằng mấy chữ bất kỳ đặc là anh nói thánh nói tướng. Khi Khang nói đùa là Thu phải lên trường Hùng Vương ngồi cùng các em nhỏ học tiếng Việt với cô giáo Huệ Tường. Vì Thu khoe khoang với Khang là hồi còn ở quê nhà, Thu nhiều lần đi câu cá gô. Hai người

0: đã là bạn quá thân và khá thân để Khang có thể nói đùa từ ngày Thu gửi cho anh những bài viết về thời thơ ấu để cho anh sửa trước khi Thu post lên diễn đàn quê chúng mình. Những bài viết đầy lỗi chính tả nhưng rất mộc mạc, dễ thương và chứa chan tình người đã làm cho Khang xúc động, cho nên chàng không nề hà ngồi sửa từng dấu hỏi, dấu ngã và những chữ viết sai vì cách phát âm của người miền Nam. Khang tưởng như mình đang đứng bên bờ rạch, nhìn Thu sắn cao ống quần, bước những bước e dè xuống nước.
1: Em không biết lội, nhưng thích theo bạn bè xuống rạch bắt ốc, đem về luộc cho cả nhà ăn. Có lần em trượt chân, té ngập đầu, may mà được Chính Mập kéo lên. Giàu ngạo em là dồ ếch hụt. Chính Mập nói thương em, nhưng chơi ác lắm. Dạy em tập lội, cho chuồn chuồn cắn rốn, đau muốn khóc luôn. Mà em có biết lội đâu. Nhiều năm rồi mà em vẫn nhớ cái miệng méo sệt của Chính Mập khi em báo tin là gia đình em qua Mỹ định cư. Nhớ, nhưng là nhớ, mà thôi không nói nữa đâu.
0: Rồi cuối cùng Khang quyết định đưa bài viết của Thu cho ông chủ báo làng ta để đăng trong một quê nhà yêu dấu tuần này. Khang chưa cho Thu biết, định là sau khi báo in xong sẽ mang tận tay một tờ đến nhà của Thu. Khang nghĩ sự bất ngờ chắc sẽ làm Thu xúc động và vui mừng, vì đây là lần đầu tiên bài viết của Thu được in trên giấy trắng mực đen và sẽ được đọc bởi bao nhiêu người Việt trong cộng đồng.
2: Giữa phố mưa bay, em nghẹn ngào bật khóc trong lẻ loi.
0: Thu ôm tờ báo vào trong ngực, nhìn Khang bằng đôi mắt đầm thắm và biết ơn.
1: Cảm ơn anh Khang đã sửa bài cho Thu, rồi còn đưa bài lên báo nữa.
0: Vì tôi thương Chín Mập bị người yêu bỏ rơi.
1: Anh Khang ngạo Thu hoài.
0: Bộ mối tình đầu à? Còn nhớ nhiều không?
1: Poppy Love mà anh, hồi đó còn nhỏ xíu, giờ nhớ lại thì thấy tức cười.
0: Tôi không có tuổi thơ thi vị như vậy, chưa bao giờ được bơi ở một dòng sông, lội bùn dưới con rạch, nghe chim hót giữa vườn cây ăn trái mênh mông ở quê hương mình giống như Thu.
1: Nhưng anh có tuổi thơ đầy đủ và yên lành trên nước Mỹ, không có như Thu mới lớn đã buồn rầu nhìn ba má lo lắng vì đời sống chật vật.
0: Cũng không yên lành lắm đâu Thu. Khi còn đi học, tôi thường bị tụi Mễ và Mỹ Đen bắt nạt, bị tụi nó đánh sưng mặt nhiều lần. Về nhà còn bị bố tôi phạt quỳ vì cái tội đánh lộn ở trường.
1: Anh cao lớn như vậy cho nên thích đánh lộn phải không? Sao không thành võ sĩ giống như Lê Cung mà lại hành nghề giết giăng?
0: Khang chỉ cười xòa không trả lời. Bé Rose từ nãy giờ vẫn ngồi yên dựa vào mẹ trên ghế sofa dài. Đôi mắt của Rose mở lớn nhìn Khang. Con bé không hiểu sao người đàn ông này không vồ vập ôm ấp mẹ nó giống như ông Tài. Cái ông đó còn không muốn nó ở gần mỗi lần ông tới nhà nó, và nó ghét cay ghét đắng mỗi lần ông ta đưa mẹ nó đi chơi vào dịp cuối tuần, bỏ nó cho người hàng xóm trông nom giùm. Mỗi lần như thế, nó khóc rắm rứt, mặc dù mẹ nó khi trở về đều mua quà cho nó, cũng như ôm ấp vỗ về nó. Có lần nó thấy mẹ nó chảy nước mắt khi vuốt tóc nó, và trong cái đầu óc ngây thơ của nó nghĩ là ông Tài đã làm mẹ nó buồn. Nó thủ thỉ bên tai mẹ những câu I hate him. Khang đưa mắt nhìn đứa bé. Nó e dè dụi đầu vào vai mẹ. Anh hỏi nhẹ nhàng.
3: How are you, Rose? Cháu mấy tuổi rồi?
0: Con bé nghe hỏi thì ngập ngừng, xòe bàn tay nhỏ xíu ra trước mặt và nói.
1: Fine.
3: Oh, đã 5 tuổi rồi cơ à? Thế cháu đi học chưa?
1: Dạ, cháu mới vào preschool thôi. Hằng ngày Thu đưa con tới trường, buổi chiều bà Mỹ và hàng xóm đón về, rồi trông giùm cho đến khi Thu đi làm về. Chắc anh có mang theo hình của Kimberly cho Thu xem được không?
0: Khang gật đầu nhẹ nhẹ, mở bóp rút một tấm hình nhỏ đưa cho Thu xem. Đứa bé gái chỉ mới hơn 1 tuổi, cười đưa 2 chiếc răng cửa trong lúc đôi mắt mở lớn như muốn nhắn nhủ điều gì. Thu nhìn tấm hình, nhìn khuôn mặt thẫn thờ của Khang, xúc động nắm nhẹ bàn tay của anh.
1: She's so beautiful.
0: Khang mỉm cười xa vắng. Barrows cũng tò mò quan sát tấm hình. Đột nhiên nó lên tiếng hỏi Khang.
4: Your daughter?
3: Yes, Đây là con gái của bác đó.
4: Siêu quê xe.
0: Nghe nó hỏi câu này, Khang xúc động, mắt lại muốn rướm lệ.
3: Sikon.
4: Gone.
3: Yes, up in the sky with her mom.
0: Bé Rose ngập ngừng một hồi rồi như chợt hiểu, nó chợt lên tiếng nói.
4: I'm so sorry.
3: Thank you, Rose.
0: Khang đứng lên, cất tấm hình vào trong bóp rồi lên tiếng nói.
3: Cũng muộn rồi, tôi phải về. You are so nice, Rose. May I have her?
0: Con bé gật đầu, rời khỏi vai mẹ, chạy đến ôm ngang hông của Khang. Đôi mắt buồn ngước nhìn, Khang cúi xuống vuốt tóc và hôn nhẹ lên trán của con bé.
3: Mong là chú được thăm cháu thường. Good night, em have the sweet dream. We'll see you again.
0: Thu tiễn chân Khang ra đến tận cửa. Cô thì thầm như gió thoảng bên tai của Khang.
1: Con bé chưa có hốt một người đàn ông nào ngoại cha nó. Cảm ơn anh đã cho mẹ con em một cái buổi tối thiệt là vui. Mong anh bảo trọng và đừng có quá buồn. Rose chắc cũng mong anh trở lại thăm chúng em thường.
0: Khang chợt nhận thấy Thu vừa thay đổi cách xưng hô. Anh thân mật nắm cánh tay Thu và nói.
3: Anh phải cảm ơn Thu mới phải. Đã lâu lắm rồi anh mới có được những giây phút êm đềm như thế này. Thôi anh về nha. Chúc em và con ngủ ngon đêm nay.
0: Khang quay lại vẫy tay chào Rose trước khi cúi đầu lầm lũi bước ra chỗ đậu xe. Thu đứng nhìn theo chiếc bóng của Khang đổ dài trên mặt đường. Đêm chưa khuya lắm nhưng vắng lặng. Thu có cảm tưởng như đang được nghe bước chân xa dần của Khang và tiếng đập nhẹ của trái tim mình khi nghĩ đến người đàn ông dịu dàng như một người bạn thân quen đã quen nhau từ lâu, từ kiếp trước.

0: Khang nắm nhẹ bàn tay Thu, dắt nhau đi trên đường nhỏ đầy bóng mát trong khu nghĩa trang Oak Hill. Thu dựa sát vào Khang như muốn ngã đầu trên vai của chàng, giọng nàng thì thầm.
1: Em cảm thấy êm đềm chứ không sợ hãi khi vô nghĩa trang, chắc tại có anh đi bên cạnh em.
2: Nhưng nếu mà anh không đi cạnh em mà lại nằm đâu đó trong này thì sao?
1: Anh đừng có nói gỡ vậy.
2: Thật ra trước đây có nhiều lúc anh đã muốn chết hết sức.
1: Em biết anh rất là yêu chị Nhàn, nhưng mà chuyện đã qua, anh cần quên đi.
2: Thì đúng là khó quên thật. Nhưng mà bây giờ anh cũng đang yêu em đây, em không thấy sao?
1: Dạ cảm ơn anh.
2: Em và Rose là hạnh phúc của anh lúc này. Anh sẽ lo cho em và con suốt cuộc đời này như anh đã hứa. Dù sao thì anh cũng có niềm ân hận là bởi vì anh mà em và Tài xa nhau.
1: Em đã nói rồi, không phải chỉ vì anh mà là vì Rose. Và vì có lẽ em chẳng bao giờ yêu Tài. Em yêu những cái tiện nghi ông ta mang lại cho em thì đúng hơn. Em đã trả lại cho ông ta tất cả những cái gì em nhận, và đã xin lỗi ông ta khi chia tay.
2: Ông ta có biết là em yêu anh không?
1: Ban đầu thì không, nhưng mà khi ông ta không để cho em yên á, thì em nói thật là em đã yêu người khác. Ông ta đã tức giận như là điên khùng vậy đó, sỉ giả em không tiếc lời. Nhờ vì chưa bao giờ ông ta bị người con gái nào bỏ rơi. Ông ta hỏi anh là ai, và em cũng bực mình, cho nên em đã nói lại với ông ta là "It's not your damn business."
2: Tội nghiệp cho em, I'm sorry.
1: Don't say that. Với anh á, em chỉ biết là tình yêu thôi. Em chỉ sợ anh coi thường em á, vì em quá dễ dãi trong vấn đề tình cảm.
2: Anh biết thế nào là sự yếu đuối của con người. Em đã bị phụ bạc, muốn chứng tỏ với mọi người là em không phải là người kém cỏi. Và em cũng có những nhu cầu của người đàn bà còn rất trẻ. Anh hiểu và không bao giờ ghen với cái quá khứ của em. Chỉ mong là em quên và yêu anh chân thật giống như là em nói.
1: Em chỉ còn yêu anh thôi.
0: Thu dụi đầu vào vai của Khang. Lúc đó thì Khang đi chậm lại và chỉ một ngôi mộ lên tiếng nói.
2: Chúng mình đến nơi rồi.
0: Anh đón lẵng hoa và bó nhang từ tay của Thu, đặt trước tấm bia, lúi húi bật lửa, cầm bó nhang cháy đỏ, khấn thầm. Đầu của Khang gục xuống, tóc xõa che vầng trán và đôi mắt nhắm hờ, nhưng giọt nước mắt vẫn đọng trên bờ mi. Thu lặng lẽ đứng nhìn từ xa. Chỉ khi thấy Khang cắm những cây nhang trên đầu mộ bia, Thu mới lại gần, chắp tay nhìn hình người đàn bà trẻ đẹp và đứa bé tươi cười khắc trên mộ bia. Thu cúi đầu nói nhỏ với người dưới mộ.
1: Chị Nhàn, em xin phép chị cho em được yêu thương và chăm sóc anh ấy suốt cuộc đời còn lại của chúng em. Em biết anh lúc nào cũng yêu chị hết, và em cũng chỉ là một phần nhỏ trong đời của anh. Xin chị phù hộ cho em, cho chúng em được thiên yêu nhau mãi mãi.
0: Thu quỳ xuống mặt cỏ, cúi đầu thật thấp, và khi nàng ngẩng lên nhìn qua khói hương nghi ngút, Thu thấy người đàn bà trên mộ bia như cười với mình. Khang đỡ Thu đứng dậy, ôm ngang lưng nàng để cho Thu nghiêng đầu dựa vào mình. Hai người đứng nhìn mộ bia như thế rất lâu, cho đến khi những cây nhang đã tàn mới chậm chạp ra về. Những vạt nắng vẫn còn rơi rớt trên đồi. Khang và Thu yên lặng đi bên nhau, lâu lâu đưa mắt nhìn nhau không nói. Nhưng hình như cái im vắng của cuối ngày trong nghĩa trang cũng im đềm như tình yêu của họ đang gửi gắm cho nhau qua ánh mắt.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị A Family Home Care Group, điều hành bởi anh Vân Tô, với những chương trình trợ giúp quý vị cao niên tại nhà. Chương trình trợ giúp của chúng tôi bao gồm những công việc như đưa đi khám bác sĩ, đi chùa, đi nhà thờ, thăm viếng bạn bè hay đi chợ, lò nấu nướng, giặt giũ, tắm rửa và dọn dẹp nhà cửa, nhắc nhở giờ giấc, uống thuốc, ăn uống đúng giờ, kiểm tra huyết áp, lượng đường trong máu, chăm sóc khi bệnh hoạn, sẵn sàng hướng dẫn và giúp đỡ quý vị khi cần thiết. A Family Home Care Group tọa lạc tại địa chỉ 3583 Cruz Road, thành phố Lawrenceville, Georgia 30044. Điện thoại liên lạc 678-702-1672, 678-702-1672. Hoặc quý vị có thể gửi email cho chúng tôi qua địa chỉ email afamilyhomecaregroup@gmail.com. Anh Vân Tô và toàn thể nhân viên của A Family Home Care Group xin được hân hạnh phục vụ quý đồng hương. Câu lạc bộ Planet Pickleball,
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Suwanee, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.

Tiếng nước tôi, Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
2: Thôi chết rồi, tiêu rồi, tiêu rồi.
3: Cái gì mà anh như con gà mắc đẻ vậy?
2: À, cái con nhỏ nhiều chuyện đây rồi. Anh nhờ, ý mà quên, em gái dễ thương của anh.
3: Định nhờ giả chuyện gì, tự nhiên đổi giọng ngọt ngào vậy ta?
2: Em có biết nhà hàng nào sang trọng, thức ăn ngon mà rẻ không?
3: Bồ chuẩn bị tiệc đám cưới của anh hả? Ai xấu số bị anh cưới vậy ha?
2: Lại nhiều chuyện, nói thiệt nha, đây là tiệc ra mắt của anh với bên nhà gái đó. Phải chọn nhà hàng nào ngon ngon để lấy lòng mọi người chứ. Nè, biết nhà hàng nào không nói lẹ đi.
3: Thì ở đây em chỉ thấy có Happy Valley Restaurant. Vì Happy Valley chính là hỷ dạng niên đại tủ lầu lớn nhất tại Atlanta. Khung cảnh khang trang, sang trọng, ấm cúng, mặt kinh rộng rãi. Happy Valley có 9 món ăn bồi dưỡng cơ thể rất nổi tiếng, điểm sắm ngon được nhiều người khen tặng, có cả cơm phần hải vị đặc biệt lắm, đầy đủ các loại thức ăn Quảng Đông, ngon miệng, hợp khẩu vị người Việt Nam.
2: Happy Valley Restaurant, nơi tổ chức party, lễ hội, lễ cưới, hội họp, họp mặt gia đình, tổ chức đại nhạc hội hay những chương trình văn nghệ.
3: Happy Valley tọa lạc tại 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố North Cross. Điện thoại liên lạc đặt tiệc và order to go xin liên lạc 404-788-2268, 404-788-2268 hay 404-376-8730, 404-376-8730. Nhà hàng mở cửa đến 2 giờ khuya mỗi ngày.
2: Nè, nhỏ nhiều chuyện, có quà cho em nè.
3: Lại chuyện gì nữa?
2: Thì cảm ơn cái chuyện nhà hàng Happy Valley đó. Mọi người á, ai cũng khen hết trơn á. Mai mốt đám cưới anh chị cũng sẽ tổ chức tại Happy Valley luôn đó.

0: Bây giờ hãy trở lại với câu chuyện Quốc Huy đi tìm Hoàng Thúy. Anh đến thẳng nơi câu lạc bộ và đi thẳng vào trong. Căn phòng rộng không có một bóng người. Anh ta đi ra hành lang, rồi đi lên sân khấu và thấy Hoàng Thúy ở nơi đó. Hoàng Thúy đang ngồi quỳ một chân dưới sàn nhà. Xung quanh là những hộp sơn, những tấm phông màn dựng choáng cả lối đi. Quốc Huy lách người qua những tấm phông, đến cạnh bên Hoàng Thúy và lên tiếng nói.
1: Chào em.
0: Hoàng Thúy ngừng vẽ, lập tức quay lại, vẻ mặt đầy ngạc nhiên, nhưng cô lại cười ngay. Xin chào. Cách nói vừa xã giao vừa xa lạ như chọc giận Quốc Huy, nhưng mà Quốc Huy cũng nói tỉnh bơ.
1: Trưa rồi, em tính không nghỉ chút sao?
0: Em cũng định nghỉ đó chứ. Chờ em chút nha. Rồi cô nhúng cọ vào để rửa, rồi xếp lại các thứ, rồi đứng dậy và lên tiếng. Trưa nay rảnh lắm sao mà đến tìm em vậy?
1: Buộc phải rảnh mới tới đây được sao?
0: Cái đó em không có ý kiến. Thôi, đi uống chút gì nha. Khách đến mà không lẽ tiếp ở đây thì coi kỳ quá.
1: Khỏi cần đi, anh mua sẵn cho em rồi. Đi xuống dưới kia kìa.
0: Hoàng Thúy không phản đối. Cô bước xuống mấy bậc thang, đến ngồi giữa những hàng ghế. Quốc Huy cũng ngồi xuống kế một bên và đưa cho cô ổ bánh mì. Hoàng Thúy cầm lấy rất tự nhiên và nói, cảm ơn. Cô bình thản cắn bánh mì, còn Quốc Huy thì không chịu ăn, chỉ nhìn cô chăm chăm. Cách đón tiếp của Hoàng Thúy rất nhẹ nhàng, nhưng mà anh biết nếu mà nhẹ nhàng như vậy thì lại càng khó gần hơn nữa. Thà cô cứ giận dỗi ầm ĩ lên có lẽ sẽ dễ chịu hơn. Đợi cho cô ăn hết ổ bánh mì rồi, Quốc Huy mới chìa cái lon Pepsi ra và nói,
1: nè em uống đi.
0: Anh chu đáo thật, được một người bạn như vậy thì thật là lý tưởng đó.
1: Anh không có ý định làm bạn với em, và anh cũng không có phải tới tìm em với cái tư cách một người bạn.
0: Không là bạn thì là gì? Nếu là kẻ thù đó thì em không có chịu khó ngồi nói chuyện như vậy đâu nha. Quốc Huy quay mặt đi chỗ khác. Thái độ của cô thật là khó mà nói chuyện với cô, nhưng anh không có ý định bỏ ra về. Thấy Hoàng Thúy thản nhiên uống từng ngụm nước, anh lại lên tiếng nói tiếp.
1: Bây giờ nói trở lại chuyện của tụi mình đi. Lần trước sao em làm vậy vậy?
0: Em làm gì?
1: Anh không có đồng ý cái thái độ của em. Nếu mà em giận anh cái gì đó thì em cứ nói. Tại sao em bỏ về vậy?
0: Có thể em bỏ về như vậy là đột ngột, nhưng mà thật tình nha, em không có thích ở lại. Cái gì mà đã không được á thì tốt hơn là nên dứt khoát một cách nhanh chóng.
1: Em không có chấp nhận những cái chuyện cũ của anh phải không?
0: Nó đã xảy ra rồi, không chấp nhận cũng đâu được.
1: Nếu mà vậy thì tại sao em muốn dứt khoát vậy?
0: Thôi được. Nếu anh đã muốn thì em sẽ nói. Sau đó thì anh đừng có tìm em nữa. Anh biết không, tánh tình của em á hả, rất là kiêu hãnh. Em không thích mình là cái thứ để cho người ta lấp vào một cái khoảng trống nào đó.
1: Lấp vào là sao? Em nói rõ hơn coi.
0: Đến bây giờ thì em mới hiểu là tại sao anh cố đeo đuổi em. Em tưởng là em đáng yêu đến mức mà anh phải kiên tâm để mà chinh phục em. Nhưng mà không, em đã lầm. Anh chỉ yêu cái bản sao của Hoàng Uyên. Tại vì anh tìm thấy hình bóng của chị ấy qua em, đúng không?
1: Em đừng có nói tầm bậy Thúy.
0: Em không có nói bậy. Đúng hơn là em rất thông minh khi nhận ra cái ý của anh, phải không? Chỉ cần em có tên Hoàng là anh đã hài lòng rồi. Tại vì cái chữ lót tên của em giống của chị ấy. Và nói chính xác hơn đó là em rất giống chị ấy, đúng không?
1: Em tưởng tượng ra cái chuyện gì mà kỳ cục vậy Thúy?
0: Đó là cách để mà anh tránh né thôi. Vậy thì em không có ý kiến đâu. Không có chuyện gì để nói hết.
1: Em đừng có vô lý như vậy Thúy. Thật, anh cũng không biết nói sao hết. Em có cái cách mà em dồn người ta vô chân tường để không có phản ứng được. cái đầu óc của em sao mà nó có bình thường không vậy?
0: Có chứ. Chẳng những bình thường mà rất là sáng suốt. Vậy chính vì sáng suốt cho nên em mới dứt khoát. Để em không bị lừa gạt nữa, như vậy là đủ lắm rồi đúng không?
1: Em lại nghĩ tới đâu nữa đây?
0: Hay, chứ không phải sao? Em cảm thấy là anh đang bất mãn em, bất mãn ghê gớm lắm. Tại vì em thông minh quá, em không để cho anh lừa gạt em hoài.
1: Anh cũng không biết là em thông minh hay là trong đầu em toàn là nghĩ những cái chuyện mà đâu không có không à.
0: Tại sao anh cứ bắt em phải nói ra vậy? Tự anh im lặng mà không hiểu. Anh hiểu không được hả? Được rồi, nếu như vậy thì em sẽ nói. Nếu mà em không biết được á, thì anh đã định giấu em đến chừng nào đúng không?
1: Anh có giấu em cái gì đâu.
0: Vậy thì tại sao anh không kể với em là anh đã vào quán với lại người yêu cũ? Nói thiệt nha, lúc đó em đã thấy hai người gặp nhau ở ngoài sân rồi. Rồi hai người đã nhìn nhau rồi mới đi vào quán nước.
1: Tại sao lúc đó em không kêu anh vậy?
0: Nếu mà em kêu anh thì làm sao em biết được cái bản chất của anh? Anh là một tên lừa gạt.
1: Em đừng có nặng lời với anh như vậy.
0: Anh nhớ không? Anh nhớ kỹ lại đi. Suốt lúc đi chơi em đã hỏi anh, em hỏi rất là kỹ. Anh đã làm gì khi mà anh không tìm được em? Em muốn tự anh phải nói ra. Vậy mà anh đâu nói gì đâu. Anh nói với em là anh về nhà anh nghe nhạc. Anh nói dối công nhận ngọt ngào thiệt á. Nói dối mà không sợ lương tâm nó cắn miếng nào hết.
1: Anh không có cái gì mà cảm thấy cắn rứt hết trơn đó. Anh không cảm thấy gì hết. Anh cũng không ngờ em gài bẫy anh để nói như vậy. Em nghĩ gì đó thì em cứ nói thẳng với anh không được sao? Chuyện gì mà em phải úp mở vậy?
0: Thì em đã nói rồi, có như vậy thì em mới tìm biết được cái bản chất của anh. Nếu mà em thành thật quá làm sao em biết được?
1: Được rồi, như vậy em nghĩ sao về anh? Và em đề phòng anh chuyện gì đây?
0: Em chỉ nghĩ đơn giản một điều. Từ trước đến giờ đó, anh chỉ coi em như là một vật thế thân. Còn em thì quá ảo tưởng. Và em đang tự hỏi là cho đến bao giờ thì anh bỏ rơi em? Vì em không thể giống như Hoàng Uyên như là anh muốn. Và cũng có thể đến một lúc nào đó anh tìm được một người giống hệt chị ấy. Và anh sẽ nói thẳng với em rằng: xin lỗi cô không giống Hoàng Uyên của tôi. Và rất may là em đã biết sớm được chuyện này.
1: Em càng nói càng... Em coi anh là cái gì đây?
0: Là một kẻ lừa gạt, là một kẻ vô lương tâm. Nói như vậy có đúng không? Chính xác không?
1: Thật là anh không thể nào mà anh chịu nổi em nữa rồi.
0: Quốc Uy giận dữ rồi đứng dậy bỏ đi. Nhưng anh đi gần đến cửa thì Hoàng Thúy gọi lại:
2: khoan, anh còn bỏ quên cái này nè.
0: Quốc Uy quay lại, cô bước tới đưa cái chìa khóa ra. Rồi Quốc Uy giật lấy cái chìa khóa, giọng nói khô khan:
1: cảm ơn.
0: Không có chi. Quốc Uy định đi ra nhưng hình như không kiềm chế được mình. Anh trở lại đứng trước mặt Hoàng Thúy.
1: Không ngờ con người của cô lại vậy. Cô muốn cái gì? Tại sao cô không nói thẳng? Chuyện gì cô phải dùng mưu dùng mẹo để mà đưa tôi vô bẫy? Tôi đâu phải là thằng con nít. Đừng có đánh giá người khác thấp như vậy, nghe không cô?
0: Hoàng Thúy ngồi im, không có một dấu hiệu gì để phản ứng. Rồi anh nhìn cô một cách căm giận, tiếp tục nói:
1: đã vậy đó mà cô còn gán cho tôi những cái chuyện mà hoàn toàn tôi chưa tưởng tượng ra được. Bộ cô không sợ xúc phạm người khác hả? Hay là cô đã quen cái tính mà coi thường tôi rồi? Nếu vậy thì thôi thì cứ chia tay. Tôi không có cần một người mà coi thường mình giống như vậy.
0: Khuôn mặt Hoàng Thúy lúc đó đỏ bừng lên. Cặp mắt của cô như lóe lên một tia lửa, nhưng cô vẫn không nói gì. Quốc Uy cũng không cần biết cử chỉ của cô. Anh lại lên tiếng nói một cách tức giận:
1: từ trước tới giờ đó, tôi chịu đựng cô dữ lắm rồi, nhiều lắm rồi. Cô làm tình làm tội người khác như vậy đó, cô có cảm thấy sướng không? Sung sướng nhiều hơn không? Hạnh phúc không? Nhưng mà bây giờ tôi chịu hết nổi rồi. Cứ chia tay đi. Nếu mà cô không có đề nghị chia tay đó, thì tôi cũng tự dứt khoát thôi. Đủ rồi, bao nhiêu đó đủ rồi.
0: Hoàng Thúy cố nén cảm giác nghẹn ngào nơi cổ, rồi cố nói với vẻ thản nhiên.
2: Vậy thì anh về được rồi chứ. Xin lỗi nha, tôi phải làm việc tiếp đây.
1: Cô khỏi cần đuổi, cô yên chí đi, tôi sẽ không tới tìm cô nữa đâu.
0: Quốc Uy bỏ đi đã lâu, nhưng Hoàng Thúy thì vẫn ngồi yên một chỗ. Cô gục đầu xuống, không muốn khóc, mà sao nước mắt cứ rơi giọt, rớt xuống tay cô. Lần đầu tiên, Quốc Uy có thái độ như vậy đối với cô. Cô đâu có muốn nhận thái độ đó. Cô chỉ muốn nghe anh dứt khoát là cô đã nói bậy. Và rõ ràng hơn, anh phải thề là anh yêu cô thật sự, yêu chính mình cô, chứ không phải vì trốn chạy Hoàng Uyên. Làm sao mà cô chịu được ý nghĩ anh luôn nhớ đến người yêu cũ? Cô đâu có phải là gỗ đá. Nếu ngay thẳng thì anh đã không giấu giếm như vậy. Lẽ ra phải nói lâu rồi, đã vậy khi kể lại còn bị xúc động, đau khổ. Trời ơi, sao mà cái số của cô xui xẻo đến mức gặp phải một người lơ lửng như vậy. Thật là đáng đời cho mình, từ chối người khác, làm cho người ta đau khổ, cuối cùng mình còn đau gấp mấy lần. Đúng là cô bị quả báo thật rồi. Nghe tiếng chân và tiếng cười nói ngoài hành lang, Hoàng Thúy như trở về thực tại. Cô đứng dậy nặng nề, bước lên sân khấu. Cô ngồi trước tấm pano vẽ thật lâu mà vẫn không tập trung để vẽ được. Cuối cùng, cô thu dọn mọi thứ rồi bỏ xa về.

Cả một buổi chiều, Hoàng Thúy nằm giật giờ một mình. Không hiểu sao mình lại đau khổ đến thế. Cho đến bây giờ, cô mới nhận ra rằng, gần một tuần nay, mình chỉ sống như cây cỏ, gần như không có linh hồn. Tại sao Quốc Uy và cả Hương Chi đều không hiểu sự lãnh đạm của mình là đang che giấu một tâm trạng thất vọng, tự ái? Tại sao người ta gây cho mình đau khổ một cách hồn nhiên, còn mình thì không thể phản ứng lại được? Và khi phản ứng thì chỉ đón nhận sự phũ phàng. Vậy mà khi chia tay thì lại càng thấy đau khổ. Mình thật là vô phước khi yêu phải một người như Quốc Uy.

0: Hoàng Thúy đứng lặng yên, khoanh tay nhìn ra biển. Sau lưng là tiếng nhạc vọng tới, bản nhạc vô tình nói đúng tâm trạng của cô. Đúng là tình yêu đi rồi, mình còn ở lại với một trời buồn tên. Trước mặt cô là biển, còn gió thì cứ thổi tạt làm cho tóc bay tung lên. Biển chiều hôm nay làm cho tâm trạng của cô càng không bình thường. Nó cứ như chơi vơi, bấp bênh. Cô đứng yên lắng nghe tiếng nhạc, và cũng không hay là mình đang khe khẽ hát theo. Bóng chiều ngã xuống, đêm buông xuống, chiếm lĩnh bờ biển. Một cảm giác lạnh, Hoàng Thúy quay người trở vào, nhưng hình như cô chạm phải một người đang đứng ở phía sau. Ê, cô mở lớn mắt lên nhìn. Kiểu gặp này làm cô nhớ lại lần cô đứng vẽ ở thác Brent. Anh cũng đứng phía sau cô quan sát cách cô làm việc, và không biết là anh ta vô tình hay cố ý. Hoàng Thúy lúng túng, cô hơi gật đầu chào giống như chào người quen, rồi lách qua một bên định đi. Nhưng Quốc Uy bước theo chặn đường cô. Anh cúi xuống nhìn tận mặt của Hoàng Thúy.
1: Lâu quá không gặp em.
0: Dân, lâu rồi không gặp.
1: Anh đi dạo ở đây, không ngờ lại gặp lại em. Em ra đây chơi hả?
0: À không, à, ra đây có chút công chuyện thôi.
1: Chừng nào em về?
0: Sáng mai.
1: Em có cần quá gian không? Mai anh cũng về đó.
0: Thôi khỏi, cảm ơn. Đứng yên một lát, không biết phải nói thêm điều gì. Hoàng Thúy ngước lên, hơi cười giống như là chào, và cô lên tiếng nói: xin phép tôi về trước nha. Thật bất ngờ, Quốc Uy giữ tay cô lại và nói:
1: có cần khách sáo xa lạ như vậy không? Nè, em không cần ở lại, hay là em làm bộ? Anh không tin là em dửng dưng khi gặp anh, nhất là ở đây.
0: Thật tình là tôi không có cái cảm giác gì hết á. Tại sao mà tôi phải giả vờ chứ?
1: Tại sao hả? Cũng chỉ vì em muốn chứng tỏ mình là một cái người bản lãnh. Em dám khẳng định là chiều nay em không buồn không? Em dám thề là em không có nhớ anh không?
0: Việc gì mà tôi phải thề thốt? Anh đang nói gì vậy?
1: Nè, anh nói anh đi dạo mà em không tin sao? Em biết mà, anh bận dữ lắm, anh không có thời giờ để mà ra đây. Nếu mà anh không muốn tìm em thì anh ra đây làm cái gì?
0: Chi vậy?
1: Để giải quyết chuyện hai của đứa mình.
0: Giải quyết? Không phải là tuần trước mình đã giải quyết rồi sao?
1: Khi mà người ta quyết định, người ta giải quyết cái lúc mà người ta nóng giận đó, thì chưa chắc nó ra đúng.
0: Vậy thì anh muốn gì?
1: Anh hy vọng là em nhận ra cái lỗi của mình.
0: Không bao giờ. Tôi chỉ muốn dứt khoát thôi.
1: Anh không tin.
0: Tùy anh thôi.
1: Thúy, em đừng có cái thái độ kỳ cục như vậy. Người gây chuyện đó là em. Còn anh, nếu mà anh không giận em thì thôi, mà chứ tại sao em cố chấp vậy?
0: Tôi không có cố chấp. Tôi chỉ làm theo đúng ý của anh là chia tay. Như vậy chưa đủ sao?
1: Nếu mà mọi chuyện hiểu lầm đó đều giải quyết theo cái cách đó đó, thì trên đời này đó sẽ không ai có đủ can đảm để mà có người yêu đâu. Thúy, em đừng có làm khổ anh nữa mà.
0: Lúc đó mắt Hoàng Thúy chớp nhanh, cô cảm thấy mũi lòng. Chỉ một câu nói đúng lúc mà làm sụp đổ cả một thành trì cô đã cố gắng dựng lên. Bất giác, Hoàng Thúy mím môi để mình đừng bị khóc. Anh đừng có nói nữa. Bộ anh tưởng là em sung sướng lắm sao? Anh không thành thật với em thì anh nói em phải làm sao bây giờ? Chính miệng anh nói là anh muốn dứt khoát với em mà.
1: Anh nói là nói như vậy, nhưng mà anh đâu có nghĩ như vậy đâu.
0: Nếu mà không nghĩ thì làm sao anh nói được? Cả một tuần anh không thèm tìm em, như vậy là
2: không phải là đã chứng minh là anh muốn dứt khoát sao?
1: Thúy, lúc đó anh giận quá, tự nhiên em vô cớ em mắng chửi em thậm tệ, làm sao anh bình tĩnh được?
2: Vậy thì anh chia tay luôn đi, anh trở lại tìm em làm gì?
1: Thôi mà, cho anh xin lỗi đi.
2: Em không có cần, và không bao giờ em tin anh nữa đâu. Em đến với anh hoàn toàn là tự nhiên, thậm chí là em không có quá khứ gì hết á. Còn anh thì sao? Trước đây anh đã có người yêu mà anh cố giấu giếm em.
1: Giấu dạ. Cái gì? Anh đâu có muốn giấu cái gì đâu. Cái chuyện là chỉ là chưa có nói cho em nghe thôi chứ. Thúy, cái tính của em sao kỳ quá, cứ mỗi chút mỗi giận à. Gặp nhau có lúc nào mà em nhớ coi, lúc nào mà vui vẻ trọn vẹn đâu. Làm sao mà anh dám nói chứ?
2: Thì cứ cho là anh không có dịp nói đi. Thì cứ cho là em tạm thời tin anh đi. Nhưng mà nếu như anh còn yêu chị ấy đó, thì anh quen với em làm gì? Có phải là tại vì cái tên của em giống chị ấy phải không? Có phải là anh yêu bất cứ ai mà giống cái người đầu tiên của anh không?
1: Anh đã nói là làm cái gì có cái chuyện đó. Nè, em có cần anh phải thề không vậy?
2: Không, lại nói dối nữa. Chẳng phải là cái lúc mà anh ngồi ở quán nước á, anh đã nói là anh từng đau khổ sao?
1: Nhưng mà cái chuyện đó nó qua rồi, anh cũng quên rồi, nó lâu rồi.
2: Rồi anh còn nói là mình phải làm lại, rồi mình phải làm cách nào để mà chiếm được tình yêu của mình. Nói vậy có nghĩa là anh hối hận chứ gì? Còn yêu á thì mới hối hận. Người ta nói á, mối tình đầu á là mối tình đẹp nhất mà. Và đã đẹp nhất á thì làm sao mà quên được.
0: Lúc này thì Quốc Uy cứng họng và chỉ biết lắc đầu nhìn Hoàng Thúy. Cử chỉ của anh làm cho Hoàng Thúy càng nghĩ là mình nói đúng. Cô tức tối dậm chân một cái.
2: Nếu tôi yêu anh á vì anh giống người yêu cũ của tôi á, thì anh có chịu nổi không? Sao anh coi thường tôi quá vậy? Tại sao mà anh vô lương tâm quá vậy?
1: Thúy, em nói cái gì vậy? Em, anh thật là chịu hết nổi. Tại sao em cứ phải là thử thách cái lòng kiên nhẫn của anh hoài vậy?
2: Nếu như vậy á thì anh ra đây tìm tôi làm gì?
1: Anh thôi, cho anh xin lỗi đi.
2: Không thèm.
0: Quốc Huy bước tới định kéo cô lại gần, nhưng cô lập tức lùi lại. Anh không còn cách nào khác là đứng yên bất lực. Chưa bao giờ anh hối hận như lúc này. Hối hận vì mình đã quá thành thực. Thành thực với Hoàng Thúy. Và Hoàng Thúy đã cho anh một bài học, là đừng có dại dột kể thực chuyện cũ của mình. Cô ta ghen và làm cho anh điêu đứng. Thanh minh không được mà nói dối thì cũng không xong. Và tệ hại hơn, cái điều đó lại làm cho Hoàng Thúy đau khổ. Ôi sao mà chuyện tình cảm có những lắc léo làm cho người ta phát điên lên được. Vậy mà anh không được nổi giận, vì giận lên thì cũng không khác nào tự đánh vào mình. Và chỉ còn cách là phải thuyết phục. Quốc Uy cau mày, cố bình tĩnh và lên tiếng nói.
1: Thúy, em chịu khó em nghe anh giải thích một lần đi. Rồi sau đó em sẽ quyết định. Nhưng mà nếu mà em nhất định mà em chia tay đó, thì suốt đời em sẽ hối hận. Bởi vì anh sẽ sống như vậy để yêu em, mà anh cũng không có nhớ đến cái chuyện cũ đâu. Thúy, tại sao em thiếu tự tin với mình quá vậy? Bộ em không tin là bản thân của em đủ sức quyến rũ người khác sao?
0: Hoàng Thúy nhìn mãi xuống một điểm và có vẻ như đang suy nghĩ. Cử chỉ của cô làm cho Quốc Uy thấy nhẹ đi và tiếp tục lên tiếng thuyết phục.
1: Ngay từ lần đầu gặp gỡ, anh đã thích em rồi. Thích từ cử chỉ cho tới lời nói. Anh thích tới mức mà bị em xua đuổi đó, anh vẫn đi theo em mà. Nếu mà em nghĩ chỉ vì em giống Hoàng Quyên đó, thì em lầm rồi. Cổ biết cách làm nổi bật sắc đẹp, chứ không có đơn giản giống như em đâu.
0: Bất giác Hoàng Thúy nhìn xuống người mình, rồi ngẩng đầu lên, nhún vai và nói.
2: Nếu anh muốn em ăn mặc như người mẫu hả, thì xin lỗi, em không thể chiều ý anh. Em là em, dù có xấu hay thế nào đi nữa thì em vẫn là em. Em sẽ không bắt chước chị ấy của anh đâu.
1: Anh rất là thích nghe em nói giống như vậy.
2: Thấy cô đã từ từ dịu lại, Quốc Uy choàng tay qua lưng cô. Hoàng Thúy im lặng không có phản ứng gì cả, và cả hai tiếp tục đi dọc bờ biển. Cái không khí căng thẳng đã qua đi, không ai nói ra, nhưng đã xem như hai người làm hòa với nhau. Và khi không còn xích mích với nhau nữa, thì Hoàng Thúy càng trở nên dễ thương hơn. Khuôn mặt của cô dịu dàng và có vẻ đa cảm hơn, một vẻ mặn mà Quốc Huy rất thích. Vì những lúc như vậy cô có vẻ dễ gần gũi một cách lạ lùng. Bóng tối bao trùm bãi biển, tối đến tối đen, một màu tối mịt mùng. Những ngọn đèn từ thành phố hắt ra cũng không đủ sức xua đi màu đen dày đặc. Một cái gì đó bí ẩn, nó gây cho con người ta một cảm giác bé nhỏ, sợ hãi, một cảm giác bất ổn khi đứng trước màn đêm mênh mông trên sóng nước. Hoàng Thúy đi sát vào Quốc Uy Hương, giọng của cô thỏ thẻ như tiếng gió. Anh biết không, em chưa bao giờ dám đứng một mình vào buổi tối. Lần đầu tiên em ở ngoài biển vào ban đêm. Nếu không có anh thì em không có dám đâu.
1: Sao vậy? Sợ ha?
2: Sợ lắm. Còn anh?
1: Anh thì anh không có sợ cái gì hết. Nhưng mà duy nhất chỉ sợ có một điều thôi.
2: Điều gì vậy?
1: Đó là cái lúc mà bị em giận rồi chia tay.
2: Ừ. Có thiệt? Có thiệt là anh sợ em giận không? Thiệt không?

0: tại sao hai đứa mình không làm đám cưới? Em nghĩ đó là cái cách duy nhất đó để hai đứa sống hạnh phúc. Em có đồng ý không?
1: Hả? Hoàng Thúy buộc miệng thốt lên một tiếng vô nghĩa. Quả thực điều này ngoài sự tưởng tượng của cô, đúng hơn là cô chưa bao giờ nghĩ tới nó. Hoàng Thúy ngồi thừ người im lặng. Quốc Uy như hiểu được ý nghĩ của cô, cho nên lên tiếng nói tiếp.
0: Ủa, từ trước tới giờ em chưa bao giờ nghĩ tới cái chuyện mà làm đám cưới hả?
1: Ờ, đúng là em chưa bao giờ nghĩ tới.
0: Sao vậy?
1: Em cũng không biết. Có lúc em có cái ý nghĩ thoáng qua, nhưng mà em không thể nào hình dung được. Tại vì em nghĩ cái chuyện đó nó còn lâu lắm chứ không phải là bây giờ.
0: Ủa, tại sao lại bây giờ không được?
1: Tại vì mình chỉ quen nhau có 7 tháng à. Anh không thấy là thời gian nó quá ngắn hả?
0: Khi mà người ta đã yêu nhau mà quyết định cưới nhau đó thì 1 tháng cũng đủ rồi. Nè, sao em ru vậy? Đang nghĩ gì vậy?
1: Ờ, em không nghĩ gì hết. Quốc Uy quay mặt cô lại, cố quan sát những thay đổi trên nét mặt của Hoàng Thúy, nhưng anh không thấy gì ngoài cái vẻ im lìm khó hiểu. Anh buông cô ra và nói,
0: Em không có thích làm đám cưới với anh hả?
1: Anh cho em một thời gian nữa đi. Và đừng hỏi tại sao. Em chỉ muốn được yên ổn để mà suy nghĩ thôi. Cử chỉ của cô làm cho Quốc Uy thấy hơi lạ, nhưng anh không hỏi vì anh tôn trọng cô. Cả hai chợt rơi vào trạng thái im lặng, nhưng mỗi người đeo đuổi theo suy nghĩ riêng của mình. Thái độ lặng lẽ của Hoàng Thúy khiến cho Quốc Uy nhớ lại, từ lúc quen nhau đến giờ, cô hay có những lúc khó hiểu đến kỳ lạ, đến nỗi anh nghĩ là không bao giờ có thể chạm đến thế giới thần tiên của cô. Nhưng bây giờ, cô làm cho anh nghĩ rằng chuyện kết hôn làm cho cô sợ hãi, chán chường, muốn trốn tránh, chứ không phải là sự ngượng ngùng. Hay không biết đến bao giờ thì anh mới hiểu được người yêu của anh, Hoàng Thúy.

Quý thính giả vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài Điệu buồn tình yêu, một sáng tác của nhà văn Hoàng Thu Dung qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Phượng Dung và Nam Phong xin cảm ơn sự lắng nghe của quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào kỳ tới. Nam Phong và Phượng Dung xin mến chào tạm biệt.

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.

0: Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
1: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
2: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
1: Thôi đi ông, đừng có xạo. Mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa. Không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
2: Bây giờ thì thấy rồi. Chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50% cho đến 70% nữa.
1: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
2: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
1: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
2: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Rose. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
1: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
2: Dạ, xin tuân lệnh.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
3: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
4: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
4: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.

Nam Phong và Phượng Dung xin gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả. Thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị nghe một chuyện dài mang tên Điệu Buồn Tình Yêu. Chuyện được sáng tác bởi nhà văn Hoàng Thu Dung. Xin mời quý vị cùng bắt đầu thưởng thức với phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: một chuyện âu sầu. Tình là
1: nắng chiều đã tắt, vào mùa này tìm một ngày nắng thật là hiếm hoi. Chiều nắng như ngày hôm nay lại càng hiếm hoi hơn. Bầu trời chỉ ửng lên một lát rồi lại trở về màu trắng đục đến ảm đạm. Hoàng Thúy buồn cọ, thông thả bước lùi lại phía sau ngắm nghía bức tranh. Những màu sắc tươi vui trong tranh như có vẻ tương phản với khuôn mặt hiu hắt mùa thu. Nhưng cô lại bỏ qua được những hình ảnh đó. Cô vẽ theo cảm hứng, chứ không phụ thuộc vào thời tiết. Nhất là chiều nay, cô được đứng trong vườn hoa nhà của Hương Chi. Chỉ cần cảm nhận cái đẹp của hoa là cô đã đủ yêu đời rồi. Cô dọn dẹp giá vẽ rồi mang vào nhà. Hương Chi, bạn của cô, thì cũng đang loay hoay với bức tranh tĩnh vật của mình. Thấy Hoàng Thúy, Hương Chi mỉm cười nói: "Sao sớm vậy?" "Không có hứng nữa, về." "Ngày mai chừng nào tới?" "Sáng, nếu mà trời không mưa." Hoàng Thúy bước ra sau chào cô Trâm, rồi trở ra phòng khách. Cô nói ngắn ngủn với Hương Chi: "Bye." Hương Chi nói với theo: "Nè, thứ sáu tao về đó." "Sao mày nói tuần sau? Hứng gì kỳ cục vậy? Bỏ tao lại một mình hả?" "Tao đổi ý rồi, tao nhớ ông hoài quá cho nên tao phải về thôi." "Mở miệng là hoài hoài, chán mấy người này quá." "Biết ngay là mày sẽ nói câu đó mà. Nè, yêu đi cưng, rồi mày cũng sẽ không đi đâu nổi một tuần vì mày nhớ chàng đó biết không?" "Không biết đến lúc đó tao có yêu như mày không, chứ thấy mấy người yêu nhau mất tự do quá, bực mình." "Nè, mày cứ ở lại về sau nghe, tao có bắt mày về đâu." Hoàng Thúy liếc cô, hứ một cái, rồi ngoe nguẩy bỏ đi. Hương Chi mà về thì cô ở lại làm gì, chán chết. Uổng công mấy ngày trời, cô nỉ non thuyết phục cô nàng ra Đà Lạt. Hoàng Thúy sức mê vườn hoa của cô Trâm. Được đứng vẽ giữa cây cỏ hoa lá thì không còn gì hứng thú bằng. Cả hai dự định sẽ ở một tuần, nhưng mới chỉ hai ngày, con nhỏ đã đòi về. Yêu với đường thiệt là chán. Cô rời nhà của cô Trâm, lững thững đi bộ về nhà của dì Liên. Nhưng chưa kịp rẽ vào ngõ hẻm thì có một chiếc xe mô tô từ trong phóng ào ào ra. Trong phút bất ngờ, cô chỉ kịp nhảy vào lề, nhưng cũng không xong, chiếc mô tô kia thắng két lại. Hoàng Thúy bị hất văng vào cột đèn, rơi xuống vũng nước đầy bùn. Cuộn tranh của cô rơi phịch xuống gần đó, nằm chơ vơ giữa đám bùn và cỏ. Người thanh niên nhanh nhẹn dựng xe, nhảy về phía Hoàng Thúy và lên tiếng:
2: Cô có sao không vậy?"
1: Rồi anh ta đỡ cô đứng lên. Người thì không việc gì, chỉ hơi bị hoảng hồn một chút xíu, nhưng quần áo thì ướt mem đến tận lai áo. Chiếc áo len trắng muốt lấm tấm những bùn, nhưng Hoàng Thúy không để ý lắm. Gạt tay anh ta ra, cô chạy quýnh quán đến cầm cuộn tranh và lật bật mở ra xem.
3: "Trời đất ơi!"
1: Hoàng Thúy thốt lên rụng rời. Tờ tranh bằng vải ướt sũng nước bùn, màu đất loang lổ xen lẫn các màu xanh đỏ, nhìn thật là thảm hại. Miệng Hoàng Thúy méo xịt, cô ngẩng phắt đầu lên, rung giọng rồi nói:
3: "Đây là cái bức tranh dự triển lãm của tôi, bây giờ tại anh mà nó ra nông nổi này. Anh chạy xe cái kiểu như vậy đó hả?"
1: Rồi như không kềm được, cô nói như hét lên:
3: Anh phải bắt đền cho tôi."
2: Xin lỗi cô, tôi chạy nhanh quá, thiệt là bậy quá."
3: Xin lỗi rồi tranh của tôi có sạch lại được không? Anh làm nó bị dơ như vậy, chỉ cần xin lỗi là đủ sao?"
2: Để tôi đem về tôi giặt cho cô nha."
3: "Giặt cũng không có sạch được. Anh thừa biết những cái vết bùn như vậy làm sao mà giặt sạch được chứ hả?"
2: "Tôi nghĩ chắc không tới nỗi nào đâu. Xà bông bây giờ tốt lắm, cái gì mà không giặt ra được. Còn nếu mà không đó thì mình xài nước thuốc tẩy cũng được vậy."
3: "Tẩy hả? Tẩy thì lại càng không được nữa. Tẩy rồi rồi nó bay mất màu thì sao chứ?
2: Nếu vậy thì
1: anh ta nhún vai bất lực. Cử chỉ đó càng làm cho Hoàng Thúy giận lên. Cô bặm môi nhìn lại bức tranh, tiếc đứt ruột, càng tiếc càng tức điên cả người. Cô nuốt nước miếng, cắn chặt răng, cố dằn cơn tức.
3: Anh có biết là tôi đã phải bỏ biết bao nhiêu thời gian cho nó như thế nào không? Gần một tuần tôi chỉ vẽ được có bao nhiêu đó, mà đây lại là đề tài mà tôi thích nhất. Vậy mà chỉ vì anh.
2: Thì vậy cô vẽ lại cũng được mà. Cô đã vẽ được thì cô vẽ lại cũng được thôi, chứ có gì đâu.
3: Nè, anh có biết vẽ là thế nào không vậy? Bộ muốn bắt đầu lại là bắt đầu được sao? Cảm hứng đã qua thì làm sao mà lấy lại được? Anh đừng có nói một cách vô trách nhiệm như vậy.
2: Vậy bây giờ cô chỉ cách tôi sửa đi. Tôi sẽ cố gắng tôi làm để chuộc lỗi mình.
3: Còn sửa thế nào được chứ? Coi như là hư cả cái công trình của tôi rồi. Chỉ tại vì một người chạy xe cẩu thả như vậy. Trời ơi, sao mà cái số tôi nó xui đến mức mà gặp phải anh chứ? Sao anh không tông vô cục đèn cho đáng đời đi, Mà lại bắt bức tranh của tôi hứng chịu? Anh đúng là
2: Thôi nha.
1: Chuyện dạ, thanh niên
2: lỡ rồi. Tôi biết lỗi rồi, tôi đồng ý đền. Vậy mà cô cũng không chịu, giờ cô muốn sao đây?
3: Nè, anh đừng có nói ngang nha. Không biết lỗi mà còn ngang ngược hả?
2: Xin lỗi thì cũng không chịu, mà bắt đền á cũng không chịu luôn. Cô khó chịu vừa thôi chứ. Nè, cô muốn gì? Nếu cần cô cứ đi thưa đi, tôi đi tò tôi hầu.
3: Thiệt, đúng là cái đồ ngang ngược mà. Tôi không biết. Nè, bức tranh của tôi nè, anh phải bắt đền cho tôi.
2: Đâu được coi. Trời ơi. Vẽ xấu như ma mà tưởng đẹp hả? Nếu mà tôi đi coi triển lãm á, tôi không có coi mấy cái này đâu.
3: Anh thiệt là quá đáng mà. Cái đồ không biết điều. Coi chừng đó, cả xe với người đều vô bệnh viện hết á.
2: Coi chừng á, còn cô á, vẽ bức nào á cũng bị rớt xuống sình hết bức đó đó. Nếu không á, bị chuột gặm luôn á.
1: Hoàng Thúy nhìn anh ta một cách căm ghét, rồi quay quắt người bỏ đi. Cả người cô rung lên vì tức. Nếu lúc nãy có lọ màu trên tay, chắc cô sẽ không ngần ngại hất thẳng vào mặt anh ta. Chưa bao giờ có một người lạ làm cho cô tức điên lên như vậy.

0: Buổi tối cô loay hoay mang bức tranh ra giặt lại, vừa giặt vừa khóc tấm tức. Cô ngồi ở sàn nước kiên nhẫn vuốt nhẹ nhẹ mặt vải, chứ không dám giặt mạnh. Xung quanh cô bọt xà bông tràn ra đầy sàn nước. Cô làm một cách kỹ lưỡng và tẩn mẫn, khác xa thái độ hung hãn của buổi chiều. Không làm gì được cái gã ngang ngược đó, cô đành phải tự mình cứu lấy bức tranh của mình vậy. Cô không dám bỏ vào máy giặt để sấy, mà treo lên tường rồi bật quạt hong cho khô. Phải ngồi chờ cả tiếng để mà ủi lại tấm vải, vừa cực vừa mất thời giờ. Càng nghĩ cô càng thấy ghét cái gã nọ kinh khủng. Cô biết lúc chiều mình quá dữ, nhưng như vậy mới xứng đáng với cái tánh không biết điều của hắn. Đến khuya thì cũng xong. Tờ tranh thực trắng và phẳng, không có dấu vết gì của vết sình bùn. Hoàng Thúy thở phào nhẹ nhõm. Cô lúi húi dọn dẹp, vừa dọn vừa hắt hơi liên tục, nước mắt nước mũi chảy ướt cả khăn tay. Cô chui vào giường mà cảm thấy ớn lạnh, và cố ngủ để quên cái cảm giác nhức bưng cả đầu. Hôm sau cô nằm suốt cả buổi sáng vì đã bị cảm lạnh. Buổi trưa thì Hương Chi đến tìm Hoàng Thúy. Cô nàng có vẻ ngạc nhiên và lên tiếng hỏi:
1: "Ủa, mới chiều qua mày còn tỉnh bơ mà sao giờ bệnh nhanh quá vậy?"
0: Còn dì Liên thì nói như là lẩm cẩm: "Dọc nước suốt cả buổi mà không cảm sao được. Con coi đó, có tấm tranh như vậy mà nó ngồi giặt cả buổi trời, trời lạnh còn ngâm nước, sức nào chịu cho nổi."
1: "Ừ, sao lại giặt? Bộ mày khùng hả?"
0: "Tao tức phát khùng á thì có. Hôm qua tao bị xe tông, tao thì văng xuống nước, tranh thì rớt xuống sình, lấm lèm hết luôn. Đã vậy, cái thằng cha mà đụng hả, còn nói ngang, chê tao là vẻ xấu đủ thứ nữa chứ.
1: Ủa, ai vô duyên vậy? Rồi mày có bắt đền không?"
0: "Không có đền được, nhưng mà tao tức nhất đó là hắn nói là tao vẽ không có đẹp, vẽ dở. Tao nói thiệt nha, tao mà gặp hắn một lần nữa đó thì hắn biết tay tao."
1: "Ủa, nhưng mà rồi mày sẽ làm gì hắn?"
0: Hoàng Thúy im lặng. Đúng là cô chưa nghĩ ra được. Đã có chứng cứ hẳn hòi, còn không làm gì được hắn, huống gì là chuyện đã qua. Nhưng mà nhớ lại, cô vẫn thấy nóng cả người vì tức giận. Thậm chí cô tiếc hôm qua là đã không nói nhiều cho hắn nhức đầu. Thấy cái miệng cong lên của cô, Hương Chi cười xòa và an ủi:
1: "Thôi, gặp người không biết điều thì cũng tức thiệt. Nhưng may là tranh còn nguyên, dù người thì có bị suy suyễn chút xíu thì kệ nó, bỏ qua đi. Coi như tháng này mày xui đi."
2: "Hồi đã vậy còn đòi mai về, dì không có cho về đâu. Có chuyện gì thì mẹ nó lại đền dì nữa đó. Con ở lại với nó đi, hết bệnh dì mới cho về."
0: Hương Chi dạ nhỏ một tiếng, đồng thời lại nén một tiếng thở dài. Dì Liên không để ý, nhưng Hoàng Thúy thì thấy hết. Chờ dì Liên đi ra, cô thì thầm: "Thôi đừng có lo, tao ráng uống thuốc, thế nào chiều cũng hết, rồi sáng mai hai đứa về luôn."
1: "Thôi đi, bệnh hoạn như mày như vậy, cái kiểu đó mà còn nói ngon. Gì thì gì thì tao cũng ở lại chờ mày hết bệnh rồi mới về."
0: "Nhưng mà còn anh Hoài thì sao?"
1: "Thì gọi điện thoại nói ổng đừng có chờ nữa chứ sao."
0: "Thôi đi, bắt Ngưu Lang chức nữ xa nhau lâu như vậy tao không có nỡ đâu."
1: "Chà, mày biết thông cảm quá ha. Ừ, dễ chịu đi, để không thôi bị trời quả báo đó. Mai mốt á, mày sẽ gặp cái ông người yêu á mà mày yêu chút xíu à."
0: "Tào lao, nói chuyện gì đâu không à. Yêu với thương, mất tự do như mày hả, tao mệt quá, không có yêu làm gì đâu. Thôi, làm ơn, stop đi, đừng có ca cái bài cũ rích nữa." "Ừ thì không có ca nữa, nhưng mà nghĩ thì tao vẫn nghĩ như vậy à."
2: Hương Chi không thèm trả lời. Cô mà cãi với Hoàng Thúy thì kéo dài cả ngày cũng chưa chắc xong. Con nhỏ luôn hỉnh cái mũi lên, tuyên bố là không chịu mất tự do như cô, và luôn cười cô vì nỗi yêu anh Hoài như bóng với hình. Còn cô thì luôn không hiểu trái tim cô nàng cấu tạo bởi cái gì. Con nhỏ chẳng hề để mắt đến ai, dù có rất là nhiều người đeo đuổi. Chỉ thích vẽ, cô cũng thích vẽ đấy chứ, nhưng vẫn có thời giờ để yêu, chứ đâu có kỳ cục như con nhỏ này vậy.

0: Đến hai tuần sau, cả hai đã có mặt trong buổi lễ khai mạc triển lãm. Dĩ nhiên là Hoàng Thúy cũng gửi bức tranh xui xẻo nọ đến tham dự. Buổi sáng có khá đông người khách mời, đông ngoài dự kiến của ban tổ chức và các họa sĩ có mặt ngày hôm đó. Hoàng Thúy đứng trong góc phòng nói chuyện với mấy người bạn. Cô không để ý đến một thanh niên cứ đứng trước bức tranh vườn bướm của cô. Anh ta cúi xuống góc bức tranh xem tên tác giả, rồi mỉm cười một mình. Hương Chi đứng bên cạnh, tò mò nhìn anh ta. Anh có vẻ thích bức tranh này quá ha.
1: Tôi thấy nó hay hay. Còn chị nghĩ sao?
0: Đó là bức tranh của nhỏ bạn tôi. Nè, anh có muốn biết mặt tác giả không?
1: Nhưng mà cô thì cũng là họa sĩ phải không?
0: Phải, tôi cũng là họa sĩ.
1: Cô có thân với lại tác giả của cái người vẽ bức tranh này không?
0: Vừa nói, anh ta vừa hất mặt về phía trước, trên môi vẫn là nụ cười khó hiểu. Hương Trì lại hiểu cái người ấy theo nghĩa khác. Chắc chắn đây là một trong những cây si của Hoàng Thúy, còn bày đặt giả vờ. Cô tinh quái nhìn anh ta rồi lên tiếng.
2: Tôi hả? Rất là thân.
1: Nhưng mà tôi thấy khác ở một chỗ, đó là cô có vẻ hiền hơn cổ.
2: Hả? Anh nói gì? Anh nói tôi hiền hả?
1: Tôi nói là nhìn cô có vẻ hiền hơn Hoàng Thúy.
2: Thì cái đó cũng không biết được. Nhưng mà chưa có ai nhận xét về chúng tôi nên cũng không có để ý. Thôi, để tôi gọi nó đến tiếp anh ha.
1: Thôi, khỏi đi.
2: Ủa? Anh không cần gặp nó hả?
1: Cổ mà thấy tôi đó là có chuyện lớn đó.
2: Ủa, sao vậy? Tôi không hiểu. Theo tôi biết đó thì anh đâu có phải là bạn của Hoàng Thúy. Không có quan hệ gì sao có chuyện được.
0: Anh ta ngẩng đầu nhìn bức tranh, rồi lướt cặp mắt xuống Hương Chi. Giọng anh ta như nửa đùa nửa thật.
1: Tôi tới đây hôm nay đó là chỉ muốn coi cái bức tranh bị tôi làm dơ bữa hổm có ra mắt được không. Bây giờ tôi thấy nó cũng hoàn chỉnh lắm, cho nên tôi cảm thấy tội lỗi mình được giảm được cũng cỡ 50% rồi đó.
2: Nói vậy anh là cái người mà tông xe vô nó ở Đà Lạt hả? Trời, anh tránh gặp nó là phải rồi đó. Anh mà gặp á, là coi chừng á, có chuyện thiệt đó.
1: Cô có vẻ biết tính bạn của cô quá không?
2: Chứ gì nữa. Anh có biết là anh làm nó khổ sở như thế nào không? Nó phải giặt lại bức tranh đến khuya, rồi á, dầm nước rồi bị cảm lạnh nữa. Đã vậy còn bị chê là vẻ xấu. Đó, anh bất lịch sự như vậy, nói sao nó đừng ghét anh.
1: Làm gì dữ vậy? Tôi đâu có ngờ tôi lại bị ghét dữ vậy.
2: Dĩ nhiên rồi.
0: Anh ta nhìn về phía Hoàng Thúy cười cười, rồi quay lại Hương Chi và nói.
1: Bây giờ nhờ cô nói lại giùm nha. Nói có người xin lỗi cổ, mong cổ đừng có giận.
2: Bây giờ qua rồi chắc là nó không có nhớ đâu.
1: Chưa, để tôi nói hết cái đã. Tôi muốn nhắn điều này đó, nhưng mà cô làm ơn nói cho đúng nguyên văn nha. Nếu cổ bớt dữ, chắc cổ sẽ đẹp hơn nhiều, và chắc chắn tranh cũng sẽ đẹp hơn nhiều.
0: Hương Chi há hốc miệng, im lặng nhìn anh ta. Còn anh ta thì cúi đầu chào cô rất là lịch sự, rồi phất tỉnh bỏ đi. Hương Chi đứng im nhìn theo, rồi cô lao về phía Hoàng Thúy, kéo tay cô nàng ra phía cửa sổ, giọng nói như đang bị kích động.
2: Nè nè, nói nghe. Nè, tới đây. Làm gì vậy? Tới đây. Mày có biết tao vừa mới gặp ai không?
0: Gặp anh Hoài chứ gặp ai?
2: Tầm bậy, mở miệng là hoài. Tao gặp cái anh chàng mà tông xe mày ở Đà Lạt đó. Mày nhớ không?
0: Không bao giờ tao quên. Ủa rồi sao nữa?
2: Công nhận nghe, anh chàng đó đẹp trai dễ sợ luôn. Tao chưa thấy ai đẹp như vậy á mày. phong cách đó thì cũng rất là đặc biệt, lạ lắm kìa. Nhưng mà có một cái tội là hình như là thích chăm chọc người ta và hơi bất lịch sự. Nếu không hả, tao sẽ chấm cái anh chàng này 10 điểm luôn á. Hoàng Thúy đứng yên, cau trán cố nhớ gương mặt anh ta, nhưng không nhớ nổi. Lúc ấy tâm trí cô dồn cả vào bức tranh, nên không để ý cái gì khác. Cô chỉ nhớ mang máng hôm ấy, anh ta mặc cái áo gió màu đen, đội một cái nón, và khi nói chuyện với cô, thì anh ta chỉ đẩy tấm kính trước mặt lên, chứ không bỏ nón ra. Nói tóm lại là cô không chắc mình sẽ nhận ra anh ta khi mà gặp lại, nhưng chắc mình sẽ nhận ra anh ta khi mà gặp lại. Nhưng chắc chắn một điều, chắc chắn một điều, cô không khi nào quên cái cách nói năng bất lịch sự của anh ta, và cũng không hề tò mò về vẻ đẹp trai hay là phong cách đặc biệt mà Hương Chi bạn của cô đang ca tụng. Nhưng mà Hương Chi thì hình như rất là thích cái mã đẹp trai của anh chàng đó. Cô nhíu mày nói, không biết là hắn làm nghề gì ha? Là một diễn viên điện ảnh hay là, để coi, hay là người mẫu ha? Nhưng mà hắn đẹp như vậy thì làm nghề đó là đúng nhất. Nè, coi chừng đó bạn, coi chừng gặp một cái tên chuyên môn lừa bịp đó. Chỉ có những cái người như vậy á mới lăng xê cái bề ngoài của mình thôi. Nè, nói tóm lại, nếu như mà mày có ý định bỏ anh hoài đó, thì nhớ báo trước với anh đó nghe. Cái con khỉ này, ăn nói kỳ cục. Bộ mình khen là mình thích sao? Trong mắt tao á hả, anh hoài của tao là đẹp trai nhất, ga lăng nhất. Và nói tóm lại là, đúng rồi, anh hoài của mày là một vị thánh đó, chịu chưa? Dĩ nhiên rồi. Ê, tao hỏi nè, mày có biết là cái anh chàng đó còn nhắn cái gì không? Bây giờ tao nói y chang nha, nói sao y bản chánh nha. Để coi, hắn nói là nếu như đó mà mày bớt giữ thì sẽ xinh đẹp hơn nhiều, và tranh đó thì cũng sẽ đẹp hơn nhiều. Đó, hắn nói vậy đó. Kệ, hắn nói gì thì mặc hắn. Rồi cô im lặng. Nhưng im lặng không có nghĩa là bỏ qua. Hắn bảo cô đẹp xấu gì mặc hắn, cô không hề quan tâm. Nhưng cái cách mà hắn chê tranh thì làm cho cô đau điếng. Đó là bức tranh tâm đắc nhất của cô. Từ sáng tới giờ, chưa có ai nhận xét về đó. Cô rất hồi hộp. Bây giờ nghe một gã xa lạ phê phán, cô thấy xuống tinh thần hơn bao giờ. Và cô tự an ủi rằng, hắn chẳng biết gì là nghệ thuật. Chỉ có nói nhăn nói cùi, cô cũng chẳng thèm nghe. Chỉ vì hắn là một tên nhỏ mọn.

Vâng, quý thính giả vừa nghe phần 1 của chuyện dài Điều buồn tình yêu, một sáng tác của Hoàng Thu Dung qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Chúc quý vị một buổi chiều thật an lành và hạnh phúc. Phượng Dung và Nam Phong xin mến chào tạm biệt.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị câu lạc bộ Sống Vui Sống Khỏe của Thi Thu, nơi phục vụ quý đồng hương Việt Nam cả hai miền Nam Bắc Atlanta. Nếu quý vị cần sự giúp đỡ để có chương trình home care tại nhà thích hợp cho mình, xin liên lạc ngay với chúng tôi. Miền Nam Atlanta xin gọi Thu Thi Nguyễn 678-863-7117. Miền Bắc Atlanta xin gọi Thu Hậu Thi Nguyễn 404-789-5966 hoặc Anna Nguyễn 404-980-0917. Đặc biệt, chúng tôi vừa khai trương trung tâm sinh hoạt cho quý cao niên ở vùng miền Bắc Atlanta tại Việt Nam Cà Phê Bánh Mì, tọa lạc tại địa chỉ 4340 Laurentville, thành phố Lilburn, Georgia 30047. Thứ ba mỗi tuần có sinh hoạt cao niên, vui chơi ca hát, ăn trưa từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều và sau đó 2 giờ chiều đến 10 giờ đêm có bán bánh mì, cà phê, karaoke. Các ngày khác trong tuần chúng tôi có bán bánh mì, cà phê và hát karaoke từ 10 giờ sáng đến 10 giờ đêm. Chúng tôi nhận đặt tiệc sinh nhật, hội đoàn hay họp nhóm, có thể đem đồ ăn đến hay đặt cho chúng tôi nấu. Địa điểm với sân khấu khang trang, phòng VIP rộng rãi và ấm cúng. Mọi chi tiết xin liên lạc với Thúy Anh 404-889-7210.
2: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
3: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
2: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, như có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
3: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
2: Anh nói trớt quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
3: Thì em mới nói là đám cưới mà, thằng nào mà cưới em là xấu số đó.
2: Xê, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
3: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
2: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp chưa trong tiệc cưới, mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
3: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng à mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
2: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
0: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
2: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
0: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
4: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
4: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
5: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
6: Chuyện gì mà sùm vậy?
5: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
6: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
5: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
6: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
5: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
6: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
5: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
4: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
5: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
0: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm, cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
7: Master Phở với cung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purport Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
4: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
7: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
8: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
6: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
8: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
6: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
8: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.

Phương Dung và Nam Phong xin kính gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả. Vâng, thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị nghe phần tiếp theo của truyện dài Điệu Buồn Tình Yêu, một sáng tác của nhà văn Hoàng Thu Dung, qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi.

0: Thần Thúy uống ngụm nước rồi nằm vật xuống giường, nhắm nghiền mắt lại. Cơn nhức đầu, buốt nhói hoa cả mắt thật khó chịu. Mấy ngày rồi cô không ngủ được, cái cảm giác ớn lạnh làm cho cô ngồi dậy không nổi. Tất cả thuốc men mà Hương Chi mua về uống đều không có kết quả gì hết. Chỉ mới mấy ngày thôi mà cô thấy bệnh yếu hẳn như đã bệnh từ lâu lắm. Hương Chi đang loay hoay soạn thuốc cho Hoàng Thúy thì bà chủ nhà bước vào và lên tiếng nói:
1: Cô Chi ơi, cô có người tìm.
0: Dạ. Hương Chi ngồi lại lấy cho xong thuốc. Bà chủ nhà bước tới sờ trán Hoàng Thúy rồi chép miệng:
1: Nóng quá, này mấy ngày rồi mà không hết. Hay là cô đưa cô ấy vào bệnh viện xem.
2: Dạ, con định nếu mà không bớt thì ngày mai đưa. Hôm nay để rồi đưa y tá chích coi sao.
1: Thôi cô ra với bà đi, để tôi gọi cô ấy uống thuốc cho.
2: Dạ.
0: Hương Chi đứng dậy đi ra cửa. Quốc Uy đang ngồi trên xe chờ cô. Hương Chi gượng cười và nói:
2: Chào anh Uy.
3: Rảnh không Chi?
2: Dạ em cũng hơi bận chút xíu.
3: Ủa bận hả? Tại cũng không có gì tính rủ Chi đi uống cà phê vậy mà.
2: Uống cà phê bây giờ hả? Có cái chuyện này em không biết là có nên cho anh hay không. Nhưng mà thôi kệ, nói đại đi. Nhỏ Thúy nó đang bị bệnh á.
3: Bệnh hả? Lâu chưa?
2: Gần tuần lễ rồi.
3: Sao mà sao em không cho anh biết?
2: Tại vì lâu quá anh không có đến. Em tưởng là anh đổi ý, anh không có đến nữa.
3: Em
2: cho
3: nghĩ
2: nên...
3: cái gì lung tung vậy? Thiệt là tầm bậy à.
2: Với lại nó đang bệnh, nó đâu có tiếp anh được.
3: Anh đâu có cần cổ tiếp. Anh chỉ muốn lo cho cổ thôi mà.
2: Trời ơi, anh sao mà lo được. Anh có biết thuốc men gì đâu. Với lại...
3: Anh hiểu rồi. Nhưng mà không sao đâu. Chuyện... cái chị vụ đó đâu có gì đâu mà quan trọng. Thôi bây giờ đưa anh vô thăm cổ đi.
2: Nhưng mà em nói trước đó nha, nếu mà nó có cái thái độ khó chịu đó thì anh đừng có buồn à nha. Em không có chịu trách nhiệm chuyện này đâu đó.
0: Quốc Uy không trả lời. Anh lẳng lặng đi theo Hương Chi. Bà chủ nhà đang lay lay Hoàng Thúy dậy, còn cô thì nằm li bì như không muốn dậy. Hương Chi bước đến kéo màn, ánh sáng làm cho Hoàng Thúy che mặt lại. Rồi cô nói nhựa nhựa: Mày đóng cửa lại giùm tao đi. Quốc Uy gật đầu chào bà chủ nhà, rồi ngồi ngay xuống cạnh giường, đưa tay sờ trán Hoàng Thúy. Cử chỉ của anh làm cho Hương Chi hơi thấy ngạc nhiên. Cô không ngờ là Quốc Uy thân mật quá đà như vậy. Cô sợ anh làm cho Hoàng Thúy khó chịu. Nhưng thật lạ, Hoàng Thúy chỉ hơi nhăn mặt tỏ vẻ phản đối, hoàn toàn không có cái vẻ gì gọi là từ chối. Cô mệt đến mức không làm gì nổi, ngay cả chuyện bực mình. Quốc Uy chợt quay lại Hương Chi rồi nói:
3: Cô nằm về được mấy ngày rồi?
2: Em cũng không nhớ kỹ nữa, nhưng mà hình như là hơn một tuần rồi đó.
3: Có cái triệu chứng gì đặc biệt không?
2: Triệu chứng hả? Trời, sao anh hỏi giống bác sĩ quá vậy? Thì nó nói là nó nhức đầu, nó thấy ớn lạnh, rồi nó suốt ngày nó cứ nằm mơ màng vậy đó. Nhiều khi hỏi gì nó cũng không chịu trả lời.
3: Nhưng mà cổ có ngủ được không?
2: Ban đêm thì em không biết, nhưng mà em không có thấy nó ngủ ban ngày, rồi thấy nó không chịu ăn uống gì hết á.
0: Quốc Uy nghiêng người tới lấy hộp thuốc trên bàn xem xét, rồi ngẩng lên và tiếp tục nói:
3: Em chuẩn bị đi, mình đưa cổ vô bệnh viện.
2: Hả? Đưa ngay bây giờ hả? Bộ bệnh nặng tới vậy.
3: Cái này không có phải là cảm thường đâu, vô bệnh viện làm thử nghiệm mới biết được.
0: Thái độ của Quốc Uy làm cho Hương Chi hơi ngạc nhiên, nhưng và Hương Chi vẫn ngoan ngoãn làm theo, vì thấy anh chàng này có cái vẻ thầy thuốc quá. Cô xếp ít đồ cho Hoàng Thúy, rồi ngồi xuống cạnh giường và nói:
2: Thúy, dậy đi, dậy thay đồ rồi đi bệnh viện nè, dậy.
0: Hoàng Thúy chống tay cố ngồi lên. Quốc Uy bước ra ngoài cho Hoàng Thúy thay đồ. Vẻ ngoan ngoãn của cô làm cho anh ta thấy hài lòng. Khi mà bệnh thì cô không nhăn nhó khó tính. Nếu mà cô khăng khăng từ chối anh giống như những lần trước thì chắc anh cũng phải chịu thua. Hương Chi dìu Hoàng Thúy ra xe. Thấy Quốc Uy, cô cũng không hề có dấu hiệu nào gọi là phản đối. Cô ngồi vào xe, tựa đầu trên vai Hương Chi, đôi mắt khép lờ đờ. Quốc Uy đưa tay sửa kính chiếu hậu để nhìn xem Hoàng Thúy như thế nào. Anh hơi quay đầu lại rồi hỏi:
3: "Bây giờ cô thấy trong người sao?"
2: Tôi thấy khó chịu lắm.
0: Hương Chi mỉm cười. Nãy giờ thái độ của Hoàng Thúy cũng làm cho cô ngạc nhiên không ít. Cũng như Quốc Uy, cô sợ con nhỏ bạn của mình dở chứng không chịu đi. Lúc đó chắc cô cũng chịu thua. Hoàng Thúy mà không muốn cái gì thì có trời mới ép được nó. Khi xe đến cổng bệnh viện, rồi Quốc Uy đưa cả hai người vào trong phòng khám. Không biết là anh nói gì đó với cô y tá, rồi vào phòng trong. Cô ta bước đến Hoàng Thúy. Cô y tá lên tiếng nói:
2: "Chị đi nổi không? Nếu đi không nổi thì tôi mang xe đẩy tới nha."
4: Được rồi, tôi tự đi được.
0: Cả hai dìu cô lên lầu. Cô ta mở phòng, rồi giúp Hoàng Thúy nằm xuống giường. Hương Chi nhìn xung quanh, e ngại lên tiếng nói:
2: Dạ thưa cô, em nằm ở cái phòng này chắc là tiền nhiều lắm ha cô.
0: Đây là phòng đặc biệt. Chắc chị này là người nhà của bác sĩ phải không?
2: Dạ, bác sĩ nào?
0: Thì bác sĩ Quỳ. Ủa, nói vậy chị không phải là người nhà của ông ấy hả?
4: Quốc Quy làm ở bệnh viện này.
0: Hèn gì. Hương Chi nghĩ thầm một cách ngạc nhiên. Từ đó tới giờ cô cứ nghĩ anh làm ở một công ty nào đó. Còn anh thì cũng không hề nói mình làm nghề gì. Bây giờ thì cô mới hiểu cái động tác chăm sóc của Hoàng Thúy đối với hồi nãy rất là thuận tiện. Cô y tá lên tiếng nhắc lại:
2: "Chị này không phải là người nhà của bác sĩ sao?"
5: Dạ phải chứ, nó là người nhà, còn tôi là bạn của nó.
2: Vậy hả? Hèn chi tối nay không phải cà trực mà bác sĩ cũng vào đây.
0: Cánh cửa chợt mở ra rồi Quốc Uy bước vào. Hương Chi nhìn anh trong chiếc áo blue, nhìn anh có vẻ lạ hẳn. Cô đứng qua một bên chờ anh khám cho Hoàng Thúy. Anh nói gì đó với cô y tá, Hương Chi không nghe. Nhưng mà khi cô ta đi ra, Hương Chi bước tới và hỏi:
2: Nó bị gì vậy anh Quy? Không phải là bị cảm sao?
3: Chờ kết quả xét nghiệm mới biết chính xác được. Nhưng mà anh nghĩ có thể là thương hàn đó.
2: Hả? Thương hàn? Trời, bệnh nặng như vậy sao?
3: Bởi vậy, đúng lý ra là em phải cho anh biết sớm chứ.
2: Thì em sợ là làm phiền anh. Mà em cũng đâu có biết là anh có thích nó nữa không mà gọi.
0: Cái nhìn của Quốc Uy làm cho cô im hẳn. Cô có cảm tưởng nếu nói kiểu đó nữa, chắc cô sẽ nhận một cái cốc vào đầu. Biết đâu. Chợt nhớ ra, cô nhìn về phía Hoàng Thúy, rồi ra hiệu cho anh ra hành lang. Quốc Uy đi theo cô rồi hỏi:
3: Có chuyện gì vậy?
2: Anh Uy, bệnh như vậy nè, có bắt buộc phải ở cái phòng này không? Mình có thể đổi cái phòng khác được không anh?
3: Ủa, đổi phòng khác làm gì vậy?
2: Tại vì em sợ cái phòng mà nó sang như vậy đó, em sợ đóng tiền nó...
3: Đóng tiền nhà thương nhiều á phải không?
2: Em nói thiệt với anh đó là tụi em không có tiền nhiều. Mấy hôm nay tụi em...

0: Rồi gia đình của cổ đâu?
1: Nó hả? Nó chỉ có một mình à. Còn ba má nó hình như là hai người chia tay nhau hay sao á.
0: Rồi nếu vậy rồi ai nuôi cổ?
1: Bà ngoại nó. Ê, không được anh ơi. Em dặn anh này nha. Thúy nó không muốn ai biết về đời tư của nó. Anh nhớ anh đừng có...
0: Biết rồi. Đừng có coi anh là cái người mà nhiều chuyện vậy chứ.
1: Thì thì em nói hờ vậy mà. Mà anh biết không, con nhỏ Thúy nó nghe, nó có cái sống lý tưởng lắm nha. Nó chỉ thích làm nghệ thuật thôi. Mà hỏi anh nè, thời buổi giờ vẽ nghệ thuật làm sao mà sống nổi. Hiếm hoi lắm mới gặp một người thích tranh rồi chịu thưởng thức để mà mua.
0: Thì cũng đúng. Anh thì không có rành hội họa lắm. Ủa, nhưng mà cái lần trước đó, khi mà cổ đọt được giải đó là... Ủa, cái đó là vẽ nghệ thuật hả?
1: Dạ đúng rồi.
0: Rồi vẽ vậy có đủ sống không?
1: Nếu mà vẽ tranh bán theo thị trường á, thì mình sống một cách thoải mái hơn. Nhưng mà nó chỉ vẽ khi mà nó hết tiền thôi à.
0: Đúng là cái người mà sống vì nghệ thuật, dám sống vì lý tưởng của mình, người như vậy đó không phải là dễ kiếm đâu.
1: Anh có vẻ hiểu nó ghê ha.
0: Nè, mà chị đừng lo. Ví dụ mà cái phòng ở đây đó, mấy cái tiền ở đây đó, để anh tính cho. Đừng có cho Thúy biết, nói Thúy đừng có nghĩ tới cái chuyện đó.
1: Anh làm cho em thấy ngại thêm á. Nếu mà con bạn em nó thích anh á thì cái chuyện đó không có gì. Đằng này, trời ơi, cái cách đối xử của nó kỳ cục quá. Bộ anh không cảm thấy là...
0: Cảm thấy gì đâu, anh không có thấy gì hết á. Ngoài cái ý nghĩ là hơi đau lòng chút xíu thôi, anh là con trai mà.
1: Cái con nhỏ Thúy này, nói thiệt nha, nó mà để mất anh á là nó ngu không thể tưởng tượng được á.
0: Nhìn bề ngoài của Thúy, anh cứ tưởng là cổ là con gái út ở trong một cái nhà nào đó, rồi được mọi người trong nhà chiều chuộng, cưng chiều. Không ngờ cổ sống một mình mà lại có bản lãnh như vậy.
1: Trời, anh không có biết đâu. Nó đó hả, bướng dữ lắm. Bà ngoại đó nói á hả, cái tánh tình của nó giống y chang mẹ nó vậy đó.
0: Vậy hả? Sẽ coi mấy giờ rồi. Chị ăn gì chưa vậy?
1: Dạ chưa, em định lát nữa về nhà rồi em ăn luôn.
0: Thôi đi xuống phòng ăn với anh. Anh cũng chưa có ăn gì hết.
1: Vậy lát nữa đó, anh coi chừng nói giùm em nha. Em về nhà một chút.
0: Coi chừng sao? Coi chừng giống như là baby vậy đó phải không? Anh sợ mình không có khiếu nuôi baby đâu.
1: Cái anh này. Hương Chi cười khúc khích và lững thững đi xuống lầu với Quốc Uy. Công nhận ở bên anh, lúc nào cô cũng cảm thấy vui vẻ thoải mái, kể cả những lúc nặng nề nhất, như lúc này chẳng hạn. Khi hai người rời khỏi phòng ăn, Quốc Huy hơi đứng lại khi thấy Hương Chi đi theo anh.
0: Thôi em đi về đi, tối rồi. Tối nay đó thì cứ ở nhà ngủ đi, rồi sáng mai vô nha.
1: Nhưng mà em nói thiệt nha, em bỏ nó đây em không có yên tâm chút nào hết á.
0: Mắc tin tưởng vậy hả? Giao cho bác sĩ này mà không yên tâm sao? Vậy chứ bây giờ muốn giao cho ai mới yên tâm đây?
1: Nhưng mà anh còn phải trực mà.
0: Ở đây đó thì có y tá trực rồi, không có sao đâu. Bảo đảm đó là họ sẽ rất là tận tâm với lại Thúy. Yên tâm chưa?
1: Vậy thì anh có thể ở đây thường xuyên với nó được không?
0: Giờ muốn sao? Nếu cần đó thì anh sẽ ngồi trên giường suốt đêm luôn. Em mà đúng là lo xa.
1: Dạ thôi được rồi, em hết lo rồi. Thôi em chúc anh ngủ ngon. Ủa không phải chúc anh có sức khỏe để mà chăm sóc bệnh nhân nha.
0: Thôi được rồi chào em ha.
1: Rồi Quốc Uy quay lên phòng bệnh. Hoàng Thúy thì lúc này đã ngủ yên. Cô y tá đưa cho anh kết quả xét nghiệm. Quốc Uy nhìn lướt qua, đúng như là anh chẩn đoán. Cô bị nhiễm thương hàn. anh chợt cảm thấy mình

0: là thật vậy khi một tuần nay không hề đến thăm cô. Đúng hơn là sai lầm khi muốn để cô nhận ra sự vắng mặt của anh để cảm thấy hụt hẫng. Và kết quả, anh là người hụt hẫng chứ không phải là Hoàng Thúy. Quốc Uy bảo y tá chuẩn bị truyền nước biển cho cô, rồi bảo cô đi ra và tự mình làm mọi việc. Khi chiếc kim ghim vào tay, cô khẽ cựa mình mở mắt, rồi lại thiếp đi. Quốc Uy ngừng tay lại, quan sát xem phản ứng của Hoàng Thúy như thế nào. Thấy cô ngủ lại, anh yên tâm, dùng băng keo để mà giữ chiếc kim nằm yên. Suốt hơn một tuần, anh tự khám bệnh cho Hoàng Thúy và săn sóc cô một cách tỉ mỉ, đến nỗi Hương Chi chẳng có việc gì làm ngoài ngồi chơi cũng như là nói chuyện. Dù không nói ra, Hương Chi cũng thầm công nhận là anh yêu Hoàng Thúy nhiều hơn cô tưởng. Đó không phải là sự tán tỉnh của một người thích một cô gái đẹp, mà là một tình cảm nghiêm chỉnh, có trách nhiệm. Nếu thực sự là người yêu thì Hoàng Thúy sẽ được nâng niu đến đâu nữa. Càng ngày Hương Chi càng cảm thấy tiếc giùm cho Hoàng Thúy. Con nhỏ này nó ngốc kinh khủng khi mà cứ chạy trốn một người tuyệt vời như vậy. Mấy hôm nay Hoàng Thúy đã khỏe lại, tuy vẫn còn yếu, cô có thể ngồi nói chuyện lâu hơn mà không thấy mệt, và hầu như ngày nào cũng có bạn bè đến để thăm cô. Cô có rất đông bạn, cho nên ngày nào cũng phải ngồi tiếp bạn, thậm chí là rất ít có dịp để tiếp xúc riêng với Quốc Uy. Tối ngày hôm nay, cô chỉ có một mình trong phòng, thì Quốc Uy đi vào. Quốc Uy lên tiếng hỏi.
1: Nè, tới giờ uống thuốc rồi nha, giờ này mà chưa uống là bị trễ đó, cô bệnh nhân.
0: Dạ, xin lỗi bác sĩ, mai mốt tôi sẽ nói bạn tôi về đúng giờ.
1: Nói đùa thôi mà, yên tâm đi, tôi đâu có là trách gì đâu, chỉ sợ là cô bị mệt thôi. Dù sao đó thì cô cũng đang ở trong cái thời kỳ mà phải dưỡng sức để cho nó bình phục sức khỏe lại, đừng có phí sức nhiều nha.
0: Rồi anh ngồi xuống cạnh bên giường, cập nhiệt độ cho Hoàng Thúy.
1: Để coi coi cô còn nóng không nha, bớt chưa, hôm nay cô khỏe hơn không?
0: Hoàng Thúy khẽ gật đầu và nhìn đi chỗ khác, tránh ánh mắt của Quốc Huy. Anh hơi cười khi thấy vẻ thận trọng của cô. Mấy hôm nay cô có vẻ dè dặt trong cách cư xử với anh, không trốn tránh, vì có muốn cũng không được, nhưng không cởi mở gần gũi. Hình như là cô biết anh, cô đang lệ thuộc vào anh, làm cho cô đâm ra khó xử. Quốc Uy rút đồ cặp nhiệt độ ra, đọc nhiệt độ rồi đứng dậy để lấy thuốc. Khi anh đưa ly nước cho cô cầm một cách dè dặt và lên tiếng nói.
2: Tôi có thể tự lo được, mai mốt anh đừng làm như vậy. Thiệt tình là tôi ngại lắm.
1: Cô ngại gì?
2: Tôi thấy anh lo chu đáo, tôi ngại nhiều lắm.
1: Nhưng mà ngại người hay là ngại thuốc đây?
0: Hoàng Thúy hiểu câu nói đùa của Quốc Uy, nhưng cô cười không nổi, chỉ cúi đầu nhìn xuống ly nước.
2: Tôi không muốn làm phiền anh.
1: Thôi uống thuốc đi.
0: Hoàng Thúy ngoan ngoãn làm theo. Quốc Uy nhìn cô nuốt từng viên thuốc. Anh định đón lấy ly nước thì cô rụt tay lại.
2: Tôi tự cất được rồi, anh đừng làm như vậy.
0: Nhưng mà Quốc Uy vẫn thản nhiên lấy chiếc ly đặt qua bàn, rồi trở lại ngồi xuống cạnh giường và nói.
1: Nè, bây giờ nếu mà mệt đó, thì nằm xuống nghỉ đi nha.
2: Dạ cảm ơn, tôi không có mệt đâu.
1: Nè, ở đây đó tôi là bác sĩ, còn cô đó là bệnh nhân. Mà bệnh nhân á, là phải nghe lời bác sĩ nghe không? Nằm xuống nghỉ đi.
0: Anh đỡ cô nằm xuống. Hoàng Thúy không hề phản đối. Cô kéo chiếc gối đắp lên mặt, tránh cái nhìn của anh. Quốc Uy ngồi gần cô quá, sự gần gũi và ánh mắt soi thấu tâm can của anh làm cô không chịu được. Dù biết cử chỉ của mình là ngây ngô, nhưng cô không làm khác được. Từ lúc bắt đầu bình phục, ý thức và sự tỉnh táo đã trở lại với cô. Ý thức mạnh hơn sự yếu đuối của thể chất, và cô hoang mang tự hỏi mình phải làm như thế nào.
2: Trước đây thì cô ghét anh cay đắng, nhưng bây giờ thì đã hết. Bây giờ không có lý do gì để ghét nữa, nhưng chưa thể tiếp nhận anh như một người thân. Điều đó làm cho cô đâm ra hoang mang, khó xử. Như hiểu được ý nghĩ của cô,
3: nhà thuốc Tây Premier Specialty
4: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm XNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm XNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
3: nhà thuốc Tây Premier Specialty.
4: Địa chỉ 11720 Midlot Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.
5: Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
6: Chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mày mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
7: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
6: Còn cái nữa.
7: Có người bị quê rồi kìa.
6: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Hây da, thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
7: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Glass đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Glass làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Glass tọa lạc tại 2375 Salford Thurbridge, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
6: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
4: Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
8: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
4: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
8: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
4: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

0: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
1: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
0: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
1: Ơi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
0: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
1: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buford Highway phải không?
0: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buford Highway.
1: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
0: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
1: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
0: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
1: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
0: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
1: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ. Tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
0: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị anh David Lê từ văn phòng VN Financial, nơi sẽ giúp cố vấn quý vị trong những chương trình đầu tư vào Hoa Kỳ từ nước ngoài. Nếu quý vị có người thân, bạn bè, gia đình từ Việt Nam muốn sang Mỹ theo chương trình đầu tư EB-5, xin liên lạc ngay với David Lê để được cố vấn miễn phí, được hướng dẫn những thủ tục giấy tờ từ A đến Z qua số điện thoại 678-973-6534. 678-973-6534 hoặc số điện thoại thứ nhì 470-854-1929, 470-854-1929. Quý vị cũng có thể liên lạc với David Lê qua email vnfinancial@gmail.com. Văn phòng VN Financial tọa lạc tại địa chỉ 1640 Satellite Boulevard, phòng số 100, thành phố Dallas, Georgia 30097. Một lần nữa, nếu có nhu cầu đầu tư theo diện EB-5, xin gọi ngay cho David Lê 678-973-6534 hoặc 470-854-1929. David Lê và văn phòng VN Financial xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình gọi về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nước tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nước tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nước tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Kính thưa quý vị, mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn mang tựa đề Nắng trên đồi Kali, truyện ngắn của tác giả Trần Quang Thiệu. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong.
1: Khi xa nhau rồi, tình còn gì để...

0: Khang đã đậu xe xong xuôi ngoài parking nhưng vẫn còn ngần ngừ không biết là mình có nên vào hay không. Nghĩ đến những nghi lễ phiền phức, những diễn văn tràn gian đại hải chúc tụng lẫn nhau, Khang cảm thấy chán nản, nhưng không quên lời của ông chủ bút dặn dò là phải tạt qua viết vài dòng tin tức để lấy lòng cộng đồng. Hội đồng hương Cần Thơ năm nào cũng họp mặt dạ vũ vào dịp Tết, trời lạnh và như muốn mưa. Đầu óc của Khang bồng bềnh, bước chân vô định đi theo dòng người qua khung cửa, trả 30 đồng mua vé muộn và được dẫn đến một cái bàn đã có vài người ngồi nhưng vẫn còn hai chỗ trống. Khang gật đầu chào mọi người và kéo ghế ngồi xuống bên phải của một bà đã đứng tuổi. Phía bên trái bà ta có đứa bé chừng 5-6 tuổi và cô gái còn trẻ, có lẽ là mẹ của đứa bé. Ví xách tay của cô đặt trên chiếc ghế trống bên cạnh, hình như là để dành chỗ cho một người thân. Bà đứng tuổi vừa thấy chàng thì đon đả lên tiếng chào.
1: Chào thầy, thầy cũng người Cần Thơ hả?
2: Chào bà, vâng, tôi người Cần Thơ.
0: Người đàn bà vừa nghe chàng trả lời xong thì tỏ vẻ ngạc nhiên và lên tiếng hỏi tiếp.
1: Ủa, thầy người Cần Thơ sao nói giọng Bắc?
2: Bố mẹ tôi người Bắc, ông cụ ở trong quân đội thời Cộng Hòa, làm việc tại quân đoàn 4 và sinh tôi tại đó năm 74, cho nên có thể coi mình là người Cần Thơ.
1: Ồ, thiệt ra là vậy. Vậy thầy qua Mỹ hồi nào?
2: Thưa bà, vào năm 75.
1: Ý chù cha ơi, vậy là qua Mỹ khi mới có 1 tuổi, mà nói tiếng Việt gành quá ha. Tôi thứ 4, còn thầy thứ mấy?
2: Thứ 10 mấy lận. Xin phép gọi bà là Thím Tư nhé. Thím cứ gọi tôi là Khang.
0: Bà Tư cũng mỉm cười. Bà chỉ người con gái ngồi bên trái của mình và lên tiếng giới thiệu.
1: Con gái thứ 2 tôi tên là Thu, còn đây là cháu ngoại tôi. Tôi đặt tên nó là Hường, nhưng mà mẹ nó gọi nó là Rose.
0: Thu e dè gật đầu chào Khang, đôi mắt to đen láy như có thoáng buồn. Khang cũng im lặng nghĩ ngợi. Cái ghế trống đó có lẽ là dành cho ông chồng tới muộn hoặc là bước ra ngoài đi đâu đó. Đứa bé dựa vào vai của mẹ, mắt nhìn bâng quơ, ngoan như con nai hiền. Đây phải là một gia đình hạnh phúc, nhưng mà sao đôi mắt của Thu lại quá buồn. Khang cúi đầu lơ đãng nghe những bài diễn văn, hờ hững vỗ tay theo mọi người và chợt như choàng tỉnh khi bà Tư nghiêng đầu sang nói nhỏ vào tai của mình.
1: Trời ta, ông Mỹ này nói mấy câu tiếng Việt coi tức cười quá ha.
0: Phần nghi lễ lúc đó đã chấm dứt, Khang thở phào và lên tiếng nói.
2: Ông nghị viên đó thích cộng đồng Việt Nam mình lắm, cho nên buổi lễ nào cũng đến, cũng mặc áo dài và nói vài câu tiếng Việt. Tôi cũng làm phóng viên cho nên gặp ngay hoài.
1: Ủa, thầy Khang làm phóng viên cho báo nào vậy cả? Báo Mỹ hay là báo Việt?
2: Báo Mỹ thứ tư à? Tôi cũng có viết tạp ghi cho một tờ báo Việt nữa.
1: Ý chàng đẹp rồi, học tiếng Việt hồi nào, ở đâu mà viết được cả tiếng Việt vậy?
2: Khi nhỏ tôi có theo học trường Hồng Bàng, nhưng đa số là do ông cụ tôi dạy, mà bố tôi nghiêm lắm. Bắt tôi quỳ vì đánh vần cái chữ nghèo mấy lần không xong. Bây giờ ông cụ mất rồi, mỗi lần viết chữ này là tôi lại chạnh lòng nhớ đến bố tôi.
0: Đột nhiên lúc đó Thu chợt lên tiếng hỏi một cách rụt rè.
3: Xin lỗi anh Khang, anh cho tôi hỏi, anh viết tạp ghi dùng bút hiệu gì vậy?
0: Khang thấy vui vui bởi vì được cô gái chú ý đến câu chuyện của mình.
2: Tôi ký tên là Hưng Việt của Thu à?
3: Như vậy là anh viết tiếp một quê nhà mến yêu trên tờ làm ta phải không?
2: Vâng, tôi cũng chỉ mới viết cho tờ báo đó được gần năm nay. Viết cho vui thôi.
3: Dạ, Thu hiểu. Anh về Việt Nam thường lắm hay sao mà viết về quê nhà thiết tha như vậy?
2: Có một lần vì tờ báo Mỹ gửi tôi sang bên ấy nhân dịp Tổng thống Bush thăm Việt Nam, tôi có cái cơ hội đi khắp nẻo đường, cho nên mới viết quê nhà yêu dấu cho tờ báo Việt. Vì những gì tôi nhìn thấy làm cho tôi hết sức xúc động, thương xót dân mình lắm.
3: Thu có đọc những bài viết của anh về những đứa bé anh gặp trên dọc đường quốc lộ từ Bắc vào Nam. Có lần Thu chảy nước mắt vì thương cảm.
2: Cảm ơn cô. Còn có nhiều cảnh đời chúng ta không biết đến, và có thể còn xót xa hơn nhiều. Cô Thu có về Việt Nam bao giờ chưa?
0: Lúc đó bà Tư chợt chen vào và trả lời thay cho con gái.
1: Chưa thấy Khang à, tụi tôi qua đây cũng được mười mấy năm rồi, cũng tính chừng nào có dịp sẽ mang cái sắp nhỏ về Cần Thơ một lần cho tụi nó biết. Tụi nó qua đây khi còn nhỏ, không biết có còn nhớ gì về Việt Nam hay không nữa.
3: Nhớ chứ má, hồi qua đây con đã hơn 10 tuổi, biết đủ thứ chuyện rồi mà má. Con nhớ dòng sông Hậu Giang, nhớ vườn cây nhà ngoại, nhớ cả những bờ mương tụi con bắt ốc ăn mệt nghỉ nữa đó.
2: Như vậy là cô có cả một tuổi thơ nơi quê nhà, tôi thì không có cái may mắn đó.
3: Dạ, Thu nhớ nhiều lắm chứ. Và đôi lúc cũng muốn viết về tuổi thơ và quê nhà của mình, nhưng mà không có biết viết làm sao.
2: Thì cô cứ viết ra những gì mà cô nghĩ. Kỹ thuật là một phần, nhưng mà những cảm nghĩ chân tình trong bài viết mới là quan trọng.
3: Thu có viết ít nhiều, nhưng mà cũng chỉ giữ cho riêng mình thôi. Hay là Thu gửi cho anh, nhờ anh duyệt xét giùm nha.
0: Khang vui vẻ gật đầu, móc bóp và trao business card của mình cho Thu và nói:
2: Tôi rất vui, cô cứ gửi bài về địa chỉ email này. Tôi thật với cô, nhiều lúc tôi cũng bí đề tài, gần đến ngày báo ra thì không có bài, lo muốn điên luôn. Nếu có bài của cô, nhất là lại cùng một đề tài, thì có lúc cô sẽ giúp được tôi đấy.
0: Thu thẹn thùng cầm tấm danh thiếp của Khang và ấp úng nói:
3: Cảm ơn anh, Thu chỉ mới tập viết, làm sao dám mong có bài báo đăng. Anh Khang chỉ vẽ những sai lầm giùm là Thu mừng lắm rồi.
1: Mà viết vậy có được tiền không con?
2: Dạ được 30 đồng mỗi tuần.
1: Ôi trời ơi, vậy sao mà đủ sống?
0: Thu đập nhẹ vào cánh tay của mẹ và lên tiếng trả lời thay cho Khang.
3: Má à, thì anh Khang đã nói là viết cho vui mà.

0: nhà hàng đã bắt đầu dọn thức ăn ra. Khang nhìn cái ghế trống rồi đưa mắt lên tiếng hỏi Thu.
1: Ba của Rose không tới sao?
2: Dạ, tối nay ảnh mất bận ở bệnh viện cho nên không có tới được.
0: Con bé Rose từ nãy giờ vẫn yên lặng, bỗng nhiên nó lên tiếng nói.
3: He's not my father.
2: Mẹ biết, con ngoan nè, đây để mẹ lấy thức ăn cho con nha.
0: Bé Rose yên lặng không nói tiếp nữa, nhưng cái mặt của nó vẫn còn nét hờn giận. Bà Tư lúc này mới ghé vào tai của Khang và nói nho nhỏ.
4: Tội nghiệp với con bé, ba mẹ nó ly dị hơn một năm rồi. Con bé nó nhớ cha, mà vẫn không có thích người bạn trai mới của mẹ nó đâu.
0: Khang thấy hơi ngượng ngùng cho nên đưa mắt nhìn Rose và Thu và lên tiếng nói.
1: Oh, I'm sorry Rose, I don't mean that. Xin lỗi cô Thu, tôi vô ý làm cho cháu buồn.
0: Thu đưa mắt nhìn Khang, không nói gì, chỉ lắc đầu nhẹ nhẹ. Con mắt buồn như là phủ một màn sương. Khang cũng không nói gì thêm, cúi đầu nhìn dĩa thức ăn của mình. Mọi người đều yên lặng cho đến khi xong bữa ăn. Bà Tư mới nhìn ngón tay đeo nhẫn của Khang và lên tiếng hỏi.
4: Bà nhà hôm nay cũng bận nữa hay sao?
0: Khang nghe bà hỏi mà như nhói đau trong lòng ngực. Chàng thở dài một hơi rồi mới từ tốn trả lời.
1: Nhà tôi mất được vài năm rồi thêm.
0: Đến lượt bà Tư ngỡ ngàng ngồi yên. Khang giơ cao bàn tay nhìn chiếc nhẫn vàng, lòng buồn hiu hắt. Thu cũng đưa mắt nhìn anh với ánh mắt xót xa. Khang gượng cười đứng lên và nói.
1: Thôi chào thím và cô, tôi muốn về sớm.
0: Chàng bước lại gần, vuốt tóc nhẹ nhẹ bé Rose và nói một cách ấp úng.
1: Rose, chú ước gì chú?
0: Khang không nói hết câu. Chàng gật đầu chào mọi người một lần nữa, vội vàng hướng về phía cửa ra vào. Trời vừa đổ cơn mưa, những hạt mưa nhẹ nhẹ như hơi nước hắt vào mặt. Khang để yên không buồn đưa tay vuốt. Chưa ai ra về cả, bãi đậu xe còn vắng lặng. Khang mở cửa xe, ngồi ngửa đầu trên ghế. Những giọt nước mưa và nước mắt lăn trên gò má, mặn trên bờ môi. Khang nấc lên. Mình ơi, sao mình và con bỏ anh ở trên đời này?
5: Nhau người ơi, khi anh đi rồi, trời nhạt nhòa và tiếng mưa buồn rơi.
0: Chàng còn nhớ rất rõ, trời mưa rất nhẹ, nhưng lúc đó highway 50 nhỏ hẹp trơn trượt và uốn lượn khi tới gần Lake Tahoe. Chỉ chừng hơn nửa giờ nữa là đến nơi. Khang nhìn về đằng trước, giữ vững tay lái chiếc xe Toyota, miệng hát nho nhỏ một bài hát quen thuộc trong lúc nhàn tựa đầu vào thành xe, mắt lim dim. Bất chợt bé Kimberly nằm ngủ trong ghế an toàn phía sau giật mình khóc lớn. Nhàn cũng giật mình tháo dây an toàn, nhồi người về phía sau bồng con lên dỗ dành. Khang lo ngại nhìn qua bên phải và nhắc vợ.
1: Em cẩn thận, đường quanh co nguy hiểm lắm.
0: Chỉ có vài giây mà Khang không để mắt về phía trước. Chiếc Toyota của chàng đã lệch sang lên bên trái trên con đường hai chiều. Chiếc xe SUV chạy ngược chiều bấm kèn inh ỏi, làm Khang hốt hoảng bẻ tay lái về phía bên phải thật gấp. Mắt của Khang hoa lên, tiếng nhàn la thất thanh khi chiếc xe đâm sầm vào gốc cây bên đường và Khang bất tỉnh đi không còn biết gì nữa cả. Khang mang dây an toàn cho nên chỉ bị thương nhẹ. Khi tỉnh dậy trong bệnh viện, Khang đã khóc lên nức nở khi biết là Kimberly đã bị văng ra ngoài xe và đã qua đời. Còn Nhàn thì bị thương nặng ở đầu, hiện vẫn mê man trong phòng hồi sinh. Dù hãy còn yếu, Khang vẫn ngồi bên giường vợ hàng giờ cho đến khi Nhàn mở mắt. Khang cầm tay Nhàn cố nín, nhưng mà những dòng nước mắt vẫn lăn dài. Nhàn mở mắt rồi nhắm mắt lại nhiều lần. Nàng cố gắng thều thào lên tiếng gọi con.
2: Kimberly.
1: Con nằm bên phòng bên cạnh. Em yên tâm. Anh xin lỗi em.
0: Môi của Nhàn nhếch lên như muốn nói hay như muốn mỉm cười với Khang. Bàn tay của nàng rung lên trong tay của Khang và từ từ lạnh dần. Khang òa lên khóc nức nở, gục đầu trên ngực vợ cho đến khi người y tá dìu chàng đứng dậy và đưa tay vuốt mắt cho Nhàn. Mấy tháng sau đó, hầu như chiều nào Khang cũng lên nghĩa trang Oak Hill để thăm mộ vợ con chôn chung với nhau trên sườn đồi. Anh ngồi bó gối nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Nhàn khắc trên tấm bia cẩm thạch màu đen, lâu lâu lại đưa tay chùi mắt. những nén hương đốt cho nhàn đã tàn, nhưng Khang vẫn còn ngồi đó, có khi đến tận lúc bóng chiều nhạt nhòa. Khang ngồi câm nín, nhưng những lời nói thầm cho vợ lại mang nặng niềm xót xa.
1: Em và con hãy tha tội cho anh. Từ ngày không có em, anh sống vật vờ, nhiều lúc chỉ muốn theo em xuống lòng đất lạnh, ôm em trong vòng tay để chúng mình có nhau đời đời. Em còn trẻ đẹp, con còn thơ ngây, tại sao anh có thể vụng về để cho chúng mình xa cách? Em ơi, em tha lỗi cho anh nghe em.

Khang nổ máy xe, đưa tay vuốt mặt, từ từ rời khỏi parking. Mình ơi, giờ này mình và con ở đâu? Ừ, nếu còn sống thì bây giờ Kimberly chắc cũng gần bằng bé Rose. Con bé xinh đẹp nhưng mà hình như lúc nào nó cũng buồn. Cha nó đi đâu làm cho nó mong chờ. Còn mình mong có con để săn sóc mà sao con mình lại bỏ đi. Nước mắt của Khang lại ứa ra nhạt nhòa trong bóng đêm.

Thu xót xa đưa mắt nhìn theo người đàn ông cúi đầu ra khỏi phòng hội ồn ào, nhẹ nhẹ thở dài. Nhìn chiếc ghế trống bên cạnh, Tài không tới như đã hứa, nhưng Thu cũng không mấy thiết tha. Ai cũng cho là Thu may mắn, vừa ly dị được hơn năm đã có người tình mới, một bác sĩ y khoa độc thân, giàu có và chững chạc. Nhưng Thu đã nhiều lần tự hỏi không biết đây có phải là tình yêu hay không. Khi chia tay với Khoa, Thu thấy lòng mình khô héo, không còn tin tưởng bất cứ người đàn ông nào. Tin làm sao được khi mà Thu vất vả chắc chiêu từng đồng lương thư ký nuôi con và nuôi Khoa ăn học thành tài, để rồi sau khi tốt nghiệp Khoa nhận việc ở một nơi xa, viết lá thư chia tay để lại trên bàn như thể là báo tin cho một người quen. Thu đã khóc, đã oán hận và muốn trả thù, muốn chứng tỏ cho con người bội bạc biết là Thu có thể có người đàn ông khác sáng giá hơn hắn. Tài đã mang lại cho Thu lòng ước vọng đó, vì với nhan sắc chín mùi của người đàn bà một con dưới 30 tuổi, Thu đã dễ dàng chinh phục Tài sau mấy lần đưa con đến khám bệnh tại văn phòng chuyên khoa của Tài do bác sĩ gia đình và cũng là người quen giới thiệu. Đã hơn 40 tuổi, Tài cũng đã từng trải trên đường tình, nhưng cuộc tình nào cũng không đưa đến hôn nhân. Không phải là Tài không yêu những người đàn bà đã gặp gỡ đó, nhưng bởi vì Tài quá giàu và không người đàn bà nào mà Tài yêu thương chịu ký giấy để mà phân chia tài sản trước. Một cái thứ hợp đồng hôn nhân đề phòng nếu khi chia tay, Tài không phải chia đồng đều cái gia tài đồ sộ của mình. Họ cho là Tài đã coi nhẹ họ, thiếu lòng tin và có lẽ không yêu thương thật tình. Tài đã thấy ở Thu gần như tất cả những gì mà mình mong mỏi. Thu đẹp, đầm thắm và quan trọng nhất là Thu rất là hiền. Khi đã trở thành người tình, Thu hầu như lúc nào cũng nghe theo ý kiến của Tài để được Tài kể cho nghe về những mối tình cũ và nguyên nhân tế nhị không đưa đến hôn nhân. Thu lúc đó chỉ mỉm cười nhún vai và nói là đưa giấy ra, Thu sẽ ký ngay. Tài đã cầu hôn, đã đưa hợp đồng do một luật sư Mỹ danh tiếng soạn thảo, ghi rõ là nếu phải chia tay, Thu sẽ được chia phần 500.000 Mỹ Kim. Thu thấy hợp đồng như thế là đủ công bằng. Nhất là những ngày gần đây, ngoài những món quà đắt giá, Tài còn chu cấp thêm cho Thu để Thu thanh toán những món nợ nần credit card mà Thu đã gánh chịu trong những ngày nuôi con và nuôi Khoa ăn học. Tài cũng đã giúp Thu mướn một căn apartment khang trang nhưng giá rất rẻ của một người bạn của Tài. Có một điều không ghi trong hợp đồng nhưng làm Thu rất phân vân. Tài muốn Thu cho riêng mình, không muốn Thu chia sẻ tình cảm cho bất cứ ai, dù đó là Rose, đứa con riêng không mấy có cảm tình với Tài. Tài đề nghị Thu gửi con vào nội trú, chỉ mùa hè mới được đón về, hoặc là gửi con cho mẹ ở Santa Ana nuôi, lâu lâu đi thăm một lần. Thu đã nghĩ, đã biết là mình không thể xa con, đã cố gắng thuyết phục Tài, mong Tài thay đổi ý kiến nhưng vẫn chưa đi đến đâu. Và hôm nay, Tài không đi cùng với Thu đến dự họp mặt với người đồng hương vì hai người vẫn còn bất đồng ý kiến. Thu biết mẹ mình rất vui thấy con mình tìm được nơi nương tựa vững vàng và sẵn lòng nuôi con giùm mình. Thu cũng rất thương mẹ, nhưng mà khi mà nhìn đôi mắt buồn của Rose mỗi lần nhắc đến cha nó, làm sao Thu có thể đành lòng xa con. Thu nghĩ đến người đàn ông vừa quen biết, thấy đôi mắt như rớm lệ của Khang khi nhắc đến người vợ quá cố. Thu biết rằng không có gì đau khổ hơn khi phải xa cách những người yêu thương của mình.

0: Khang đột nhiên bật cười khanh khách, làm cho Tony phải thò đầu sang cubicle của Khang và lên tiếng hỏi:
1: "Nè mày cười cái gì vậy?"
0: Khang vừa cười vừa lắc đầu và trả lời với Tony:
1: "Mày không hiểu đâu."
0: Sau khi nghe câu trả lời của Khang, Tony gật gù thông cảm và lên tiếng nói:
1: "Ok, tao không hiểu, nhưng thấy mày không còn cái mặt đưa đám bấy lâu nay, tao mừng cho mày."
0: Nói xong, hắn đưa cao ngón tay cái, nhếch miệng cười với Khang trước khi rụt đầu trở lại cubicle của mình. Khang nhìn theo lắc đầu nhẹ nhẹ. Cái thằng tò mò nhưng thật là dễ thương. Nó thấy Khang buồn, thường hỏi han dù chỉ là đồng nghiệp chứ không phải là bạn thân tình. Email của Thu vẫn còn hiện rõ trên màn ảnh máy computer. Khang bật cười vì không biết Thu hỏi ai mà biết trả lời Khang bằng mấy chữ bất kỳ đặc là anh nói thánh, nói tướng. Khi Khang nói đùa là Thu phải lên trường Hùng Vương ngồi cùng các em nhỏ học tiếng Việt với cô giáo Huệ Tường. Vì Thu khoe khoang với Khang là hồi còn ở quê nhà, Thu nhiều lần đi câu cá gô. Hai người đã là bạn quá thân và khá thân để Khang có thể nói đùa từ ngày Thu gửi cho anh những bài viết về thời thơ ấu để cho anh sửa trước khi Thu post lên diễn đàn quê chúng mình. Những bài viết đầy lỗi chính tả nhưng rất mộc mạc, dễ thương và chứa chan tình người đã làm cho Khang xúc động, cho nên chàng không nề hà ngồi sửa từng dấu hỏi, dấu ngã và những chữ viết sai vì cách phát âm của người miền Nam. Khang tưởng như mình đang đứng bên bờ rạch, nhìn Thu sắn cao ống quần, bước những bước e dè xuống nước.
2: "Em không biết lội, nhưng thích theo bạn bè xuống rạch bắt ốc, đem về luộc cho cả nhà ăn. Có lần em trượt chân, té ngập đầu, may mà được chính mập kéo lên. Giàu ngạo em là dầu ớt hụt. Chính mập nói thương em, nhưng chơi ác lắm. Dạy em tập lội, cho chuồn chuồn cắn rốn, đau muốn khóc luôn. Mà em có biết lội đâu. Nhiều năm rồi mà em vẫn nhớ cái miệng méo xệch của chính mập khi em báo tin là gia đình em qua Mỹ định cư. Nhớ, nhưng là nhớ, mà thôi không nói nữa đâu."
0: Rồi cuối cùng Khang quyết định đưa bài viết của Thu cho ông chủ báo làng ta để đăng trong một quê nhà yêu dấu tuần này. Khang chưa cho Thu biết, định là sau khi báo in xong sẽ mang tận tay một tờ đến nhà của Thu. Khang nghĩ sự bất ngờ chắc sẽ làm Thu xúc động và vui mừng vì đây là lần đầu tiên bài viết của Thu được in trên giấy trắng mực đen và sẽ được đọc bởi bao nhiêu người Việt trong cộng đồng. Thu ôm tờ báo vào trong ngực, nhìn Khang bằng đôi mắt đầm thắm và biết ơn.
2: "Cảm ơn anh Khang đã sửa bài cho Thu, rồi còn đưa bài lên báo nữa."
1: "Vì tôi thương chín mập bị người yêu bỏ rơi."
2: "Anh Khang ngạo Thu hoài."
1: "Bộ mối tình đầu à, còn nhớ nhiều không?"
2: "Poppy love mà anh, hồi đó còn nhỏ xíu, giờ nhớ lại thì thấy tức cười."
1: "Tôi không có tuổi thơ thi vị như vậy, chưa bao giờ được bơi ở một dòng sông, lội bùn dưới con rạch, nghe chim hót giữa vườn cây ăn trái mênh mông ở quê hương mình giống như Thu."
2: "Nhưng anh có tuổi thơ đầy đủ và yên lành trên nước Mỹ, không có như Thu, mới lớn đã buồn rầu nhìn ba má lo lắng vì đời sống chật vật."
1: "Cũng không yên lành lắm đâu Thu. Khi còn đi học, tôi thường bị tụi Mỹ và Mỹ đen bắt nạt, bị tụi nó đánh sưng mặt nhiều lần. Về nhà còn bị bố tôi phạt quỳ vì cái tội đánh lộn ở trường."
2: "Anh cao lớn như vậy cho nên thích đánh lộn phải không? Sao không thành võ sĩ giống như Lê Cung mà lại hành nghề giết dân?"
0: Khang chỉ cười xòa không trả lời. Bé Rose từ nãy giờ vẫn ngồi yên dựa vào mẹ trên ghế sofa dài. Đôi mắt của Rose mở lớn nhìn Khang. Con bé không hiểu sao người đàn ông này không vồ vập ôm ấp mẹ nó giống như ông Tài. Cái ông đó còn không muốn nó ở gần mỗi lần ông tới nhà nó, và nó ghét cay ghét đắng mỗi lần ông ta đưa mẹ nó đi chơi vào dịp cuối tuần, bỏ nó cho người hàng xóm trông nom giùm. Mỗi lần như thế nó khóc rắm rứt, mặc dù mẹ nó khi trở về đều mua quà cho nó cũng như ôm ấp vỗ về nó. Có lần nó thấy mẹ nó chảy nước mắt khi vuốt tóc nó, và trong cái đầu óc ngây thơ của nó nghĩ là ông Tài đã làm mẹ nó buồn. Nó thủ thỉ bên tai mẹ những câu "I hate him". Khang đưa mắt nhìn đứa bé, nó e dè dụi đầu vào vai mẹ. Anh hỏi nhẹ nhàng,
1: "How are you, Rose? Cháu mấy tuổi rồi?"
0: Con bé nghe hỏi thì ngập ngừng, xòe bàn tay nhỏ xíu ra trước mặt và nói,
2: "Fine."
1: "Oh, đã 5 tuổi rồi cơ à? Thế cháu đi học chưa?"
2: "Dạ, cháu mới vào preschool thôi. Hằng ngày Thu đưa con tới trường, buổi chiều bà Mỹ và hàng xóm đón về, rồi trông giùm cho đến khi Thu đi làm về. Chắc anh có mang theo hình của Kimberly cho Thu xem được không?"
0: Khang gật đầu nhẹ nhẹ, mở bóp rút một tấm hình nhỏ đưa cho Thu xem. Đứa bé gái chỉ mới hơn 1 tuổi, cười đưa hai chiếc răng cửa trong lúc đôi mắt mở lớn như muốn nhắn nhủ điều gì. Thu nhìn tấm hình, nhìn khuôn mặt thẫn thờ của Khang, xúc động nắm nhẹ bàn tay của anh.
2: "She's so beautiful."
0: Khang mỉm cười xa vắng. Barrows cũng tò mò quan sát tấm hình. Đột nhiên nó lên tiếng hỏi Khang,
2: "Your daughter?"
1: "Yes, đây là con gái của bác đó."
2: "She's cute, where is she?"
0: Nghe nó hỏi câu này, Khang xúc động, mắt lại muốn rớm lệ.
1: "She's gone."
2: "Gone?"
1: "Yes, up in the sky with her mom."
0: Bé Rose ngập ngừng một hồi rồi như chợt hiểu, nó chợt lên tiếng nói,
2: "I'm so sorry."
1: "Thank you, Rose."
0: Khang đứng lên, cất tấm hình vào trong bóp rồi lên tiếng nói,
1: "Cũng muộn rồi, tôi phải về. You are so nice, Rose. May I have her?"
0: Con bé gật đầu, rời khỏi vai mẹ, chạy đến ôm ngang hông của Khang, đôi mắt buồn ngước nhìn. Khang cúi xuống vuốt tóc và hôn nhẹ lên trán của con bé.
1: "Mong là chú được thăm cháu thường. Good night, em have the sweet dream. We'll see you again."
0: Thu tiễn chân Khang ra đến tận cửa. Cô thì thầm như gió thoảng bên tai của Khang,
2: "Con bé chưa có hốt một người đàn ông nào ngoại cha nó. Cảm ơn anh đã cho mẹ con em một cái buổi tối thiệt là vui. Mong anh bảo trọng và đừng có quá buồn. Rose chắc cũng mong anh trở lại thăm chúng em thường."
0: Khang chợt nhận thấy Thu vừa thay đổi cách xưng hô. Anh thân mật nắm cánh tay Thu và nói,
1: Anh phải cảm ơn Thu mới phải. Đã lâu lắm rồi anh mới có được những giây phút êm đềm như thế này. Thôi anh về nha. Chúc em và con ngủ ngon đêm nay."
0: Khang quay lại vẫy tay chào Rose trước khi cúi đầu lầm lũi bước ra chỗ đậu xe. Thu đứng nhìn theo chiếc bóng của Khang đổ dài trên mặt đường. Đêm chưa khuya lắm nhưng vắng lặng. Thu có cảm tưởng như đang được nghe bước chân xa dần của Khang và tiếng đập nhẹ của trái tim mình khi nghĩ đến người đàn ông dịu dàng như một người bạn thân quen đã quen nhau từ lâu, từ kiếp trước.

0: Khang nắm nhẹ bàn tay Thu, dắt nhau đi trên đường nhỏ đầy bóng mát trong khu nghĩa trang Oak Hill. Thu dựa sát vào Khang như muốn ngã đầu trên vai của chàng, giọng nàng thì thầm.
1: Em cảm thấy êm đềm, chứ không sợ hãi khi vô nghĩa trang. Chắc tại có anh đi bên cạnh em.
2: Nhưng nếu mà anh không đi cạnh em mà lại nằm đâu đó trong này thì sao?
1: Anh đừng có nói gỡ vậy.
2: Thật ra trước đây có nhiều lúc anh đã muốn chết hết sức.
1: Em biết anh rất là yêu chị Nhàn, nhưng mà chuyện đã qua, anh cần quên đi.
2: Thì đúng là khó quên thật. Nhưng mà bây giờ anh cũng đang yêu em đây, em không thấy sao?
1: Dạ cảm ơn anh.
2: Em và Rose là hạnh phúc của anh lúc này. Anh sẽ lo cho em và con suốt cuộc đời này như anh đã hứa. Dù sao thì anh cũng có niềm ân hận là bởi vì anh mà em và Tài xa nhau.
1: Em đã nói rồi, không phải chỉ vì anh mà là vì Rose. Và vì có lẽ em chẳng bao giờ yêu Tài. Em yêu những cái tiện nghi ông ta mang lại cho em thì đúng hơn. Em đã trả lại cho ông ta tất cả những cái gì em nhận, và đã xin lỗi ông ta khi chia tay.
2: Ông ta có biết là em yêu anh không?
1: Ban đầu thì không, nhưng mà khi ông ta không để cho em yên á, thì em nói thật là em đã yêu người khác. Ông ta đã tức giận như là điên khùng vậy đó, sỉ giả em không tiếc lời. Nhờ vì chưa bao giờ ông ta bị người con gái nào bỏ rơi. Ông ta hỏi anh là ai, và em cũng bực mình, cho nên em đã nói lại với ông ta là "It's not your damn business."
2: Tội nghiệp cho em, I'm sorry.
1: Don't say that. Với anh á, em chỉ biết là tình yêu thôi. Em chỉ sợ anh coi thường em á, vì em quá dễ dãi trong vấn đề tình cảm.
2: Anh biết thế nào là sự yếu đuối của con người. Em đã bị phụ bạc, muốn chứng tỏ với mọi người là em không phải là người kém cỏi. Và em cũng có những nhu cầu của người đàn bà còn rất trẻ. Anh hiểu và không bao giờ ghen với cái quá khứ của em. Chỉ mong là em quên và yêu anh chân thật giống như là em nói.
1: Em chỉ còn yêu anh thôi.
0: Thu dụi đầu vào vai của Khang. Lúc đó thì Khang đi chậm lại và chỉ một ngôi mộ, lên tiếng nói.
2: Chúng mình đến nơi rồi.
0: Anh đón lẵng hoa và bó nhang từ tay của Thu, đặt trước tấm bia, lúi húi bật lửa, cầm bó nhang cháy đỏ, khấn thầm. Đầu của Khang gục xuống, tóc xõa che bừng trán và đôi mắt nhắm hờ, nhưng giọt nước mắt vẫn đọng trên bờ mi. Thu lặng lẽ đứng nhìn từ xa. Chỉ khi thấy Khang cắm những cây nhang trên đầu mộ bia, Thu mới lại gần, chắp tay nhìn hình người đàn bà trẻ đẹp và đứa bé tươi cười khắc trên mộ bia. Thu cúi đầu nói nhỏ với người dưới mộ.
1: Chị Nhàn, em xin phép chị cho em được yêu thương và chăm sóc anh ấy suốt cuộc đời còn lại của chúng em. Em biết anh lúc nào cũng yêu chị hết, và em cũng chỉ là một phần nhỏ trong đời của anh. Xin chị phù hộ cho em, cho chúng em được thiêng yêu nhau mãi mãi.
0: Thu quỳ xuống mặt cỏ, cúi đầu thật thấp, và khi nàng ngẩng lên nhìn qua khói hương nghi ngút, Thu thấy người đàn bà trên mộ bia như cười với mình. Khang đỡ Thu đứng dậy, ôm ngang lưng nàng để cho Thu nghiêng đầu dựa vào mình. Hai người đứng nhìn mộ bia như thế rất lâu, cho đến khi những cây nhang đã tàn mới chậm chạp ra về. Những vạt nắng vẫn còn rơi rớt trên đồi. Khang và Thu yên lặng đi bên nhau, lâu lâu đưa mắt nhìn nhau không nói. Nhưng hình như cái im vắng của cuối ngày trong nghĩa trang cũng im đềm như tình yêu của họ đang gửi gắm cho nhau qua ánh mắt.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Family Home Care Group, điều hành bởi anh Vân Tô, với những chương trình trợ giúp quý vị cao niên tại nhà. Chương trình trợ giúp của chúng tôi bao gồm những công việc như đưa đi khám bác sĩ, đi chùa, đi nhà thờ, thăm viếng bạn bè hay đi chợ, lò nấu nướng, giặt giũ, tắm rửa và dọn dẹp nhà cửa, nhắc nhở giờ giấc, uống thuốc, ăn uống đúng giờ, kiểm tra huyết áp, lượng đường trong máu, chăm sóc khi bệnh hoạn, sẵn sàng hướng dẫn và giúp đỡ quý vị khi cần thiết. A Family Home Care Group tọa lạc tại địa chỉ 3583 Cruz Road, thành phố Lawrenceville, Georgia 30044. Điện thoại liên lạc 678-702-1672, 678-702-1672. Hoặc quý vị có thể gửi email cho chúng tôi qua địa chỉ email afamilyhomecaregroup@gmail.com. Anh Vân Tô và toàn thể nhân viên của A Family Home Care Group xin được hân hạnh phục vụ quý đồng hương. Câu lạc bộ Planet Pickleball,
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25.

Atlanta. Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
2: Thôi chết rồi, tiêu rồi.
3: Gì mà anh như con gà mắc đẻ vậy?
2: À, cái con nhỏ nhiều chuyện đây rồi. Anh nhờ, ý mà quên, em gái dễ thương của anh.
3: Định nhờ giả chuyện gì tự nhiên đổi giọng ngọt ngào vậy ta?
2: Em có biết nhà hàng nào sang trọng, thức ăn ngon mà rẻ không?
3: Bồ chuẩn bị tiệc đám cưới của anh hả? Ai xấu số bị anh cưới vậy ha?
2: Lại nhiều chuyện. Nói thiệt nha, đây là tiệc ra mắt của anh với bên nhà gái đó. Phải chọn nhà hàng nào ngon ngon để lấy lòng mọi người chứ. Nè, biết nhà hàng nào không nói lẹ đi.
3: Thì ở đây em chỉ thấy có Happy Valley Restaurant. Vì Happy Valley chính là hỷ dạng niên đại tửu lầu lớn nhất tại Atlanta. Khung cảnh khang trang, sang trọng, ấm cúng, mặt kinh rộng rãi. Happy Valley có 9 món ăn bồi dưỡng cơ thể rất nổi tiếng, điểm sắm ngon được nhiều người khen tặng, có cả cơm phần hải vị đặc biệt lắm, đầy đủ các loại thức ăn Quảng Đông, ngon miệng, hợp khẩu vị người Việt Nam.
4: Happy Valley Restaurant, nơi tổ chức party, lễ hội, lễ cưới, hội họp, họp mặt gia đình, tổ chức đại nhạc hội hay những chương trình văn nghệ.
3: Happy Valley tọa lạc tại 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố North Cross. Điện thoại liên lạc đặt tiệc và order to go xin liên lạc 404-788-2268, 404-788-2268 hay 404-376-8730, 404-376-8730. Nhà hàng mở cửa đến 2 giờ khuya mỗi ngày.

0: Nè, nhỏ nhiều chuyện, có quà cho em nè.
1: Lại chuyện gì nữa?
0: Thì cảm ơn cái chuyện nhà hàng Happy Valley đó. Mọi người á, ai cũng khen hết trơn á. Mai mốt đám cưới anh chị cũng sẽ tổ chức tại Happy Valley luôn đó.

0: Bây giờ hãy trở lại với câu chuyện Quốc Huy đi tìm Hoàng Thúy. Anh đến thẳng nơi câu lạc bộ và đi thẳng vào trong. Căn phòng rộng không có một bóng người. Anh ta đi ra hành lang, rồi đi lên sân khấu và thấy Hoàng Thúy ở nơi đó. Hoàng Thúy đang ngồi quỳ một chân dưới sàn nhà. Xung quanh là những hộp sơn, những tấm phông màn dựng choáng cả lối đi. Quốc Huy lách người qua những tấm phông, đến cạnh bên Hoàng Thúy và lên tiếng nói.
1: Chào em.
0: Hoàng Thúy ngừng vẽ, lập tức quay lại, vẻ mặt đầy ngạc nhiên, nhưng cô lại cười ngay. Xin chào. Cách nói vừa xã giao vừa xa lạ như chọc giận Quốc Huy, nhưng mà Quốc Huy cũng nói tỉnh bơ.
1: Chưa rồi, em tính không nghỉ chút sao?
0: Em cũng định nghỉ đó chứ, chờ em chút nha. Rồi cô nhúng cọ vào để rửa, rồi xếp lại các thứ, rồi đứng dậy và lên tiếng. Trưa nay rảnh lắm sao mà đến tìm em vậy?
1: Bộ phải rảnh mới tới đây được sao?
0: Cái đó em không có ý kiến. Thôi, đi uống chút gì nha. Khách đến mà không lễ tiếp ở đây thì coi kỳ quá.
1: Khỏi cần đi, anh mua sẵn cho em rồi. Đi xuống dưới kia kìa.
0: Hoàng Thúy không phản đối. Cô bước xuống mấy bậc thang, đến ngồi giữa những hàng ghế. Quốc Huy cũng ngồi xuống kế một bên và đưa cho cô ổ bánh mì. Hoàng Thúy cầm lấy rất tự nhiên và nói, cảm ơn. Cô bình thản cắn bánh mì, còn Quốc Huy thì không chịu ăn, chỉ nhìn cô chăm chăm. Cách đón tiếp của Hoàng Thúy rất nhẹ nhàng, nhưng mà anh biết nếu mà nhẹ nhàng như vậy thì lại càng khó gần hơn nữa. Thà cô cứ giận dỗi ầm ĩ lên có lẽ sẽ dễ chịu hơn. Đợi cho cô ăn hết ổ bánh mì rồi, Quốc Huy mới chìa cái lon Pepsi ra và nói,
1: nè, em uống đi.
0: Anh chu đáo thật, được một người bạn như vậy thì thật là lý tưởng đó.
1: Anh không có ý định làm bạn với em, và anh cũng không có phải tới tìm em với cái tư cách một người bạn.
0: Không là bạn thì là gì? Nếu là kẻ thù đó thì em không có chịu khó ngồi nói chuyện như vậy đâu nha. Quốc Huy quay mặt đi chỗ khác. Thái độ của cô thật là khó mà nói chuyện với cô, nhưng anh không có ý định bỏ ra về. Thấy Hoàng Thúy thản nhiên uống từng ngụm nước, anh lại lên tiếng nói tiếp.
1: Bây giờ nói trở lại chuyện của tụi mình đi. Lần trước sao em làm vậy vậy?
0: Em làm gì?
1: Anh không có đồng ý cái thái độ của em. Nếu mà em giận anh cái gì đó thì em cứ nói. Tại sao em bỏ về vậy?
0: Có thể em bỏ về như vậy là đột ngột, nhưng mà thật tình nghe, em không có thích ở lại. Cái gì mà đã không được á thì tốt hơn là nên dứt khoát một cách nhanh chóng.
1: Em không có chấp nhận những cái chuyện cũ của anh phải không?
0: Nó đã xảy ra rồi, không chấp nhận cũng đâu được.
1: Nếu mà vậy thì tại sao em muốn dứt khoát vậy?
0: Thôi được, nếu anh đã muốn thì em sẽ nói. Sau đó thì anh đừng có tìm em nữa. Anh biết không, tánh tình của em á hả, rất là kiêu hãnh. Em không thích mình là cái thứ để cho người ta lấp vào một cái khoảng trống nào đó.
1: Lấp vào là sao? Em nói rõ hơn coi.
0: Đến bây giờ thì em mới hiểu là tại sao anh cố đeo đuổi em. Em tưởng là em đáng yêu đến mức mà anh phải kiên tâm để mà chinh phục em. Nhưng mà không, em đã lầm. Anh chỉ yêu cái bản sao của Hoàng Uyên. Tại vì anh tìm thấy hình bóng của chị ấy qua em, đúng không?
1: Em đừng có nói tầm bậy Thúy.
0: Em không có nói bậy. Đúng hơn là em rất thông minh khi nhận ra cái ý của anh, phải không? Chỉ cần em có tên Hoàng là anh đã hài lòng rồi. Tại vì cái chữ lót tên của em giống của chị ấy. Và nói chính xác hơn đó là em rất giống chị ấy, đúng không?
1: Em tưởng tượng ra cái chuyện gì mà kỳ cục vậy Thúy?
0: Đó là cách để mà anh tránh né thôi. Vậy thì em không có ý kiến đâu. Không có chuyện gì để nói hết.
1: Em đừng có vô lý như vậy Thúy. Thật, anh cũng không biết nói sao hết. Em có cái cách mà em dồn người ta vô chân tường để không có phản ứng được. cái đầu óc của em sao mà nó có bình thường không vậy?
0: Có chứ. Chẳng những bình thường mà rất là sáng suốt. Vậy chính vì sáng suốt cho nên em mới dứt khoát. Để em không bị lừa gạt nữa, như vậy là đủ lắm rồi đúng không?
1: Em lại nghĩ tới đâu nữa đây?
0: Hay, chứ không phải sao? Em cảm thấy là anh đang bất mãn em, bất mãn ghê gớm lắm. Tại vì em thông minh quá, em không để cho anh lừa gạt em hoài.
1: Anh cũng không biết là em thông minh hay là trong đầu em toàn là nghĩ những cái chuyện mà đâu không có không à.
0: Tại sao anh cứ bắt em phải nói ra vậy? Tự anh im lặng mà không hiểu. Anh hiểu không được hả? Được rồi, nếu như vậy thì em sẽ nói. Nếu mà em không biết được đó, thì anh đã định giấu em đến chừng nào đúng không?
1: Anh có giấu em cái gì đâu.
0: Vậy thì tại sao anh không kể với em là anh đã vào quán với lại người yêu cũ? Nói thiệt nha, lúc đó em đã thấy hai người gặp nhau ở ngoài sân rồi. Rồi hai người đã nhìn nhau rồi mới đi vào quán nước.
1: Tại sao lúc đó em không kêu anh vậy?
0: Nếu mà em kêu anh thì làm sao em biết được cái bản chất của anh? Anh là một tên lừa gạt.
1: Em đừng có nặng lời với anh như vậy.
0: Anh nhớ không? Anh nhớ kỹ lại đi. Suốt lúc đi chơi em đã hỏi anh, em hỏi rất là kỹ. Anh đã làm gì khi mà anh không tìm được em? Em muốn tự anh phải nói ra. Vậy mà anh đâu nói gì đâu. Anh nói với em là anh về nhà anh nghe nhạc. Anh nói dối công nhận ngọt ngào thiệt á. Nói dối mà không sợ lương tâm nó cắn miếng nào hết.
1: Anh không có cái gì mà cảm thấy cắn rứt hết trơn đó. Anh không cảm thấy gì hết. Anh cũng không ngờ em gài bẫy anh để nói như vậy. Em nghĩ gì đó thì em cứ nói thẳng với anh không được sao? Chuyện gì mà em phải úp mở vậy?
0: Thì em đã nói rồi, có như vậy thì em mới tìm biết được cái bản chất của anh. Nếu mà em thành thật quá làm sao em biết được?
1: Được rồi, như vậy em nghĩ sao về anh? Và em đề phòng anh chuyện gì đây?
0: Em chỉ nghĩ đơn giản một điều. Từ trước đến giờ đó, anh chỉ coi em như là một vật thế thân. Còn em thì quá ảo tưởng. Và em đang tự hỏi là cho đến bao giờ thì anh bỏ rơi em? Vì em không thể giống như Hoàng Uyên như là anh muốn. Và cũng có thể đến một lúc nào đó anh tìm được một người giống hệt chị ấy. Và anh sẽ nói thẳng với em rằng: xin lỗi cô không giống Hoàng Uyên của tôi. Và rất may là em đã biết sớm được chuyện này.
1: Em càng nói càng... Em coi anh là cái gì đây?
0: Là một kẻ lừa gạt, là một kẻ vô lương tâm. Nói như vậy có đúng không? Chính xác không?
1: Thật là anh không thể nào mà anh chịu nổi em nữa rồi.
0: Quốc Uy giận dữ rồi đứng dậy bỏ đi. Nhưng anh đi gần đến cửa thì Hoàng Thúy gọi lại:
2: khoan, anh còn bỏ quên cái này nè.
0: Quốc Uy quay lại, cô bước tới đưa cái chìa khóa ra. Rồi Quốc Uy giật lấy cái chìa khóa, giọng nói khô khan:
1: cảm ơn.
0: Không có chi. Quốc Uy định đi ra nhưng hình như không kiềm chế được mình. Anh trở lại đứng trước mặt Hoàng Thúy.
1: Không ngờ con người của cô lại vậy. Cô muốn cái gì? Tại sao cô không nói thẳng? Chuyện gì cô phải dùng mưu dùng mẹo để mà đưa tôi vô bẫy? Tôi đâu phải là thằng con nít. Đừng có đánh giá người khác thấp như vậy, nghe không cô?
0: Hoàng Thúy ngồi im, không có một dấu hiệu gì để phản ứng. Rồi anh nhìn cô một cách căm giận, tiếp tục nói:
1: đã vậy đó mà cô còn gán cho tôi những cái chuyện mà hoàn toàn tôi chưa tưởng tượng ra được. Bộ cô không sợ xúc phạm người khác hả? Hay là cô đã quen cái tính mà coi thường tôi rồi? Nếu vậy thì thôi thì cứ chia tay. Tôi không có cần một người mà coi thường mình giống như vậy.
0: Khuôn mặt Hoàng Thúy lúc đó đỏ bừng lên. Cặp mắt của cô như lóe lên một tia lửa, nhưng cô vẫn không nói gì. Quốc Uy cũng không cần biết cử chỉ của cô. Anh lại lên tiếng nói một cách tức giận:
1: từ trước tới giờ đó, tôi chịu đựng cô dữ lắm rồi, nhiều lắm rồi. Cô làm tình làm tội người khác như vậy đó, cô có cảm thấy sướng không? Sung sướng nhiều hơn không? Hạnh phúc không? Nhưng mà bây giờ tôi chịu hết nổi rồi. Cứ chia tay đi. Nếu mà cô không có đề nghị chia tay đó, thì tôi cũng tự dứt khoát thôi. Đủ rồi, bao nhiêu đó đủ rồi.
0: Hoàng Thúy cố nén cảm giác nghẹn ngào nơi cổ, rồi cố nói với vẻ thản nhiên.
2: Vậy thì anh về được rồi chứ. Xin lỗi nha, tôi phải làm việc tiếp đây.
1: Cô khỏi cần đuổi, cô yên chí đi, tôi sẽ không tới tìm cô nữa đâu.
0: Quốc Uy bỏ đi đã lâu, nhưng Hoàng Thúy thì vẫn ngồi yên một chỗ. Cô gục đầu xuống, không muốn khóc, mà sao nước mắt cứ rơi giọt, rớt xuống tay cô. Lần đầu tiên, Quốc Uy có thái độ như vậy đối với cô. Cô đâu có muốn nhận thái độ đó. Cô chỉ muốn nghe anh dứt khoát là cô đã nói bậy. Và rõ ràng hơn, anh phải thề là anh yêu cô thật sự, yêu chính mình cô, chứ không phải vì trốn chạy Hoàng Uyên. Làm sao mà cô chịu được ý nghĩ anh luôn nhớ đến người yêu cũ? Cô đâu có phải là gỗ đá. Nếu ngay thẳng thì anh đã không giấu giếm như vậy. Lẽ ra phải nói lâu rồi, đã vậy khi kể lại còn bị xúc động, đau khổ. Trời ơi, sao mà cái số của cô xui xẻo đến mức gặp phải một người lơ lửng như vậy. Thật là đáng đời cho mình, từ chối người khác, làm cho người ta đau khổ, cuối cùng mình còn đau gấp mấy lần. Đúng là cô bị quả báo thật rồi. Nghe tiếng chân và tiếng cười nói ngoài hành lang, Hoàng Thúy như trở về thực tại. Cô đứng dậy nặng nề, bước lên sân khấu. Cô ngồi trước tấm pano vẽ thật lâu mà vẫn không tập trung để vẽ được. Cuối cùng, cô thu dọn mọi thứ rồi bỏ xa về.

Cả một buổi chiều, Hoàng Thúy nằm giật giờ một mình. Không hiểu sao mình lại đau khổ đến thế. Cho đến bây giờ, cô mới nhận ra rằng, gần một tuần nay, mình chỉ sống như cây cỏ, gần như không có linh hồn. Tại sao Quốc Uy và cả Hương Chi đều không hiểu sự lãnh đạm của mình là đang che giấu một tâm trạng thất vọng, tự ái? Tại sao người ta gây cho mình đau khổ một cách hồn nhiên, còn mình thì không thể phản ứng lại được? Và khi phản ứng thì chỉ đón nhận sự phũ phàng. Vậy mà khi chia tay thì lại càng thấy đau khổ. Mình thật là vô phước khi yêu phải một người như Quốc Uy.

0: Thúy đứng lặng yên, khoanh tay nhìn ra biển. Sau lưng là tiếng nhạc vọng tới, bản nhạc vô tình nói đúng tâm trạng của cô. Đúng là tình yêu đi rồi, mình còn ở lại với một trời buồn tênh. Trước mặt cô là biển, còn gió thì cứ thổi tạt làm cho tóc bay tung lên. Biển chiều hôm nay làm cho tâm trạng của cô càng không bình thường. Nó cứ như chơi vơi, bấp bênh. Cô đứng yên lắng nghe tiếng nhạc, và cũng không hay là mình đang khe khẽ hát theo. Bóng chiều ngã xuống, đêm buông xuống, chiếm lĩnh bờ biển. Một cảm giác lạnh. Hoàng Thúy quay người trở vào, nhưng hình như cô chạm phải một người đang đứng ở phía sau. Quốc Uy. Cô mở lớn mắt lên nhìn. Kiểu gặp này làm cô nhớ lại lần cô đứng vẽ ở thác Brent. Anh cũng đứng phía sau cô quan sát cách cô làm việc, và không biết là anh ta vô tình hay cố ý. Hoàng Thúy lúng túng, cô hơi gật đầu chào giống như chào người quen, rồi lách qua một bên định đi. Nhưng Quốc Huy bước theo chặn đường cô. Anh cúi xuống nhìn tận mặt của Hoàng Thúy.
1: Lâu quá không gặp em.
0: Dân, lâu rồi không gặp.
1: Anh đi dạo ở đây, không ngờ lại gặp lại em. Em ra đây chơi hả?
0: Không, ra đây có chút công chuyện thôi.
1: Chừng nào em về?
0: Sáng mai.
1: Em có cần quá gian không? Mai anh cũng về đó.
0: Thôi khỏi, cảm ơn. Đứng yên một lát, không biết phải nói thêm điều gì. Hoàng Thúy ngước lên, hơi cười giống như là chào, và cô lên tiếng nói: xin phép tôi về trước nha. Thật bất ngờ, Quốc Huy giữ tay cô lại và nói:
1: Có cần khách sáo xa lạ như vậy không? Nè, em không cần ở lại, hay là em làm bộ? Anh không tin là em dửng dưng khi gặp anh, nhất là ở đây.
0: Thực tình là tôi không có cái cảm giác gì hết á. Tại sao mà tôi phải giả vờ chứ?
1: Tại sao hả? Cũng chỉ vì em muốn chứng tỏ mình là một cái người bản lãnh. Em dám khẳng định là chiều nay em không buồn không? Em dám thề là em không có nhớ anh không?
0: Việc gì mà tôi phải thề thốt? Anh đang nói gì vậy?
1: Nè, anh nói anh đi dạo mà em cũng tin sao? Em biết mà, anh bận dữ lắm, anh không có thời giờ để mà ra đây. Nếu mà anh không muốn tìm em thì anh ra đây làm cái gì?
0: Chi vậy?
1: Để giải quyết chuyện hai của đứa mình.
0: Giải quyết? Không phải là tuần trước mình đã giải quyết rồi sao?
1: Khi mà người ta quyết định, người ta giải quyết cái lúc mà người ta nóng giận đó, thì chưa chắc nó ra đúng.
0: Vậy thì anh muốn gì?
1: Anh hy vọng là em nhận ra cái lỗi của mình.
0: Không bao giờ. Tôi chỉ muốn dứt khoát thôi.
1: Anh không tin.
0: Tùy anh thôi.
1: Thúy, em đừng có cái thái độ kỳ cục như vậy. Người gây chuyện đó là em. Còn anh, nếu mà anh không giận em thì thôi, mà chứ tại sao em cố chấp vậy?
0: Tôi không có cố chấp. Tôi chỉ làm theo đúng ý của anh là chia tay. Như vậy chưa đủ sao?
1: Nếu mà mọi chuyện hiểu lầm đó đều giải quyết theo cái cách đó đó, thì trên đời này đó sẽ không ai có đủ can đảm để mà có người yêu đâu. Thúy, em đừng có làm khổ anh nữa mà.
0: Lúc đó mắt Hoàng Thúy chớp nhanh, cô cảm thấy mũi lòng. Chỉ một câu nói đúng lúc mà làm sụp đổ cả một thành trì cô đã cố gắng dựng lên. Bất giác Hoàng Thúy mím môi để mình đừng bị khóc. Anh đừng có nói nữa. Bộ anh tưởng là em sung sướng lắm sao? Anh không thành thật với em thì anh nói em phải làm sao bây giờ? Chính miệng anh nói là anh muốn dứt khoát với em mà.
1: Anh nói là nói như vậy, nhưng mà anh đâu có nghĩ như vậy đâu.
0: Nếu mà không nghĩ thì làm sao anh nói được? Cả một tuần anh không thèm tìm em. Như vậy là
2: là đã chứng minh là anh muốn dứt khoát sao?
1: Thúy, lúc đó anh giận quá. Tự nhiên em vô cớ, em mắng chửi em thậm tệ, làm sao anh bình tĩnh được?
2: Vậy thì anh chia tay luôn đi, anh trở lại tìm em làm gì?
1: Thôi mà, cho anh xin lỗi đi.
2: Em không có cần, và không bao giờ em tin anh nữa đâu. Em đến với anh hoàn toàn là tự nhiên, thậm chí là em không có quá khứ gì hết á. Còn anh thì sao? Trước đây anh đã có người yêu mà anh cố giấu giếm em.
1: Giấu dạ. Cái gì? Anh đâu có muốn giấu cái gì đâu. Cái chuyện là chỉ là chưa có nói cho em nghe thôi chứ. Thúy, cái tính của em sao kỳ quá, cứ mỗi chút mỗi giận à. Gặp nhau có lúc nào mà em nhớ coi, lúc nào mà vui vẻ trọn vẹn đâu. Làm sao mà anh dám nói chứ?
2: Thì cứ cho là anh không có dịp nói đi. Thì cứ cho là em tạm thời tin anh đi. Nhưng mà nếu như anh còn yêu chị ấy đó, thì anh quen với em làm gì? Có phải là tại vì cái tên của em giống chị ấy phải không? Có phải là anh yêu bất cứ ai mà giống cái người đầu tiên của anh không?
1: Anh đã nói là làm cái gì có cái chuyện đó. Nè, em có cần anh phải thề không vậy?
2: Không, lại nói dối nữa. Chẳng phải là cái lúc mà anh ngồi ở quán nước á, anh đã nói là anh từng đau khổ sao?
1: Nhưng mà cái chuyện đó nó qua rồi, anh cũng quên rồi, nó lâu rồi.
2: Rồi anh còn nói là mình phải làm lại, rồi mình phải làm cách nào để mà chiếm được tình yêu của mình. Nói vậy có nghĩa là anh hối hận chứ gì? Còn yêu á thì mới hối hận. Người ta nói á, mối tình đầu á là mối tình đẹp nhất mà. Mà đã đẹp nhất á thì làm sao mà quên được.
0: Lúc này thì Quốc Uy cứng họng và chỉ biết lắc đầu nhìn Hoàng Thúy. Cử chỉ của anh làm cho Hoàng Thúy càng nghĩ là mình nói đúng. Cô tức tối dậm chân một cái.
2: Nếu tôi yêu anh á, vì anh giống người yêu cũ của tôi á, thì anh có chịu nổi không? Sao anh coi thường tôi quá vậy? Tại sao mà anh vô lương tâm quá vậy?
1: Thúy, em nói cái gì vậy? Anh thật là chịu hết nổi. Tại sao em cứ phải là thử thách cái lòng kiên nhẫn của anh hoài vậy?
2: Nếu như vậy á, thì anh ra đây tìm tôi làm gì?
1: Anh thôi, cho anh xin lỗi đi.
2: Không thèm.
0: Quốc Huy bước tới định kéo cô lại gần, nhưng cô lập tức lùi lại. Anh không còn cách nào khác là đứng yên bất lực. Chưa bao giờ anh hối hận như lúc này. Hối hận vì mình đã quá thành thực với Hoàng Thúy. Và Hoàng Thúy đã cho anh một bài học là đừng có dại dột kể thật chuyện cũ của mình. Cô ta ghen và làm cho anh điêu đứng. Thanh minh không được mà nói dối thì cũng không xong. Và tệ hại hơn, cái điều đó lại làm cho Hoàng Thúy đau khổ. Ôi sao mà chuyện tình cảm có những lắc léo làm cho người ta phát điên lên được. Vậy mà anh không được nổi giận. Vì giận lên thì cũng không khác nào tự đánh vào mình. Và chỉ còn cách là phải thuyết phục. Quốc Uy cau mày, cố bình tĩnh và lên tiếng nói.
1: Thúy, em chịu khó em nghe anh giải thích một lần đi. Rồi sau đó em sẽ quyết định. Nhưng mà nếu mà em nhất định mà em chia tay đó, thì suốt đời em sẽ hối hận. Bởi vì anh sẽ sống như vậy để yêu em. Mà anh cũng không có nhớ đến cái chuyện cũ đâu. Thúy, tại sao em thiếu tự tin với mình quá vậy? Bộ em không tin là bản thân của em đủ sức quyến rũ người khác sao?
0: Hoàng Thúy nhìn mãi xuống một điểm và có vẻ như đang suy nghĩ. Cử chỉ của cô làm cho Quốc Uy thấy nhẹ đi và tiếp tục lên tiếng thuyết phục.
1: Ngay từ lần đầu gặp gỡ, anh đã thích em rồi. Thích từ cử chỉ cho tới lời nói. Anh thích tới mức mà bị em xua đuổi đó, anh vẫn đi theo em mà. Nếu mà em nghĩ chỉ vì em giống Hoàng Quyên đó, thì em lầm rồi. Cổ biết cách làm nổi bật sắc đẹp, chứ không có đơn giản giống như em đâu.
0: Bất giác Hoàng Thúy nhìn xuống người mình, rồi ngẩng đầu lên, nhún vai và nói. Nếu anh muốn em ăn mặc như người mẫu hả, thì xin lỗi, em không thể chiều ý anh. Em là em,
2: Dù có xấu hay thế nào đi nữa thì em vẫn là em. Em sẽ không bắt chước gì ấy của anh đâu.
1: Anh rất là thích nghe em nói giống như vậy.
0: Thấy cô đã từ từ dịu lại, Quốc Uy choàng tay qua lưng cô. Hoàng Thúy im lặng không có phản ứng gì cả, và cả hai tiếp tục đi dọc bờ biển. Cái không khí căng thẳng đã qua đi, không ai nói ra, nhưng đã xem như hai người làm hòa với nhau. Và khi không còn xích mích với nhau nữa, thì Hoàng Thúy càng trở nên dễ thương hơn. Khuôn mặt của cô dịu dàng và có vẻ đa cảm hơn, một vẻ mặn mà Quốc Huy rất thích. Vì những lúc như vậy cô có vẻ dễ gần gũi một cách lạ lùng. Bóng tối bao trùm bãi biển, tối đến tối đen, một màu tối mịt mùng. Những ngọn đèn từ thành phố hắt ra cũng không đủ sức xua đi màu đen dày đặc. Một cái gì đó bí ẩn, nó gây cho con người ta một cảm giác bé nhỏ, sợ hãi, một cảm giác bất ổn khi đứng trước màn đêm mênh mông trên sóng nước. Hoàng Thúy đi sát vào Quốc Uy hơn, giọng của cô thỏ thẻ như tiếng gió. Anh biết không, em chưa bao giờ dám đứng một mình vào buổi tối. Lần đầu tiên em ở ngoài biển vào ban đêm. Nếu không có anh thì em không có dám đâu.
1: Sao vậy? Sợ ha?
2: Sợ lắm. Còn anh?
1: Anh thì anh không có sợ cái gì hết. Nhưng mà duy nhất chỉ sợ có một điều thôi.
2: Điều gì vậy?
1: Đó là cái lúc mà bị em giận đòi chia tay.
2: Ừ. Có thiệt, có thiệt là anh, anh sợ, sợ em giận không? Thiệt không?
1: Anh nói thiệt mà.
2: Ừ, vậy thì anh nói là anh tuyệt đối chỉ yêu có một mình em thôi đúng không?
1: Anh chưa bao giờ anh nói dối. Nè, đi tới chỗ này nè, lại đây. Anh có chuyện đàng hoàng anh muốn nói với em nè.
0: Hoàng Thúy tò mò đi theo Quốc Uy. Cả hai leo lên một phiến đá rộng, ngó ra mặt biển. Quốc Uy choàng tay qua vai cô và nói:
1: mấy ngày hôm nay đó, anh cứ tự hỏi mình, rồi anh nghĩ tại sao hai đứa mình không làm đám cưới. Anh nghĩ đó là cái cách duy nhất đó để hai đứa sống hạnh phúc. Em có đồng ý không?
2: Hả?
0: Hoàng Thúy buộc miệng thốt lên một tiếng vô nghĩa. Quả thực điều này ngoài sự tưởng tượng của cô, đúng hơn là cô chưa bao giờ nghĩ tới nó. Hoàng Thúy ngồi thừa người im lặng. Quốc Uy như hiểu được ý nghĩ của cô, cho nên lên tiếng nói tiếp.
1: Ồ, từ trước tới giờ em chưa bao giờ nghĩ tới cái chuyện mà làm đám cưới hả?
2: Ờ, đúng là em chưa bao giờ nghĩ tới.
1: Sao vậy?
2: Em cũng không biết. Có lúc em có cái ý nghĩ thoáng qua, nhưng mà em không thể nào hình dung được. Ờ, tại vì em nghĩ cái chuyện đó nó còn lâu lắm chứ không phải là bây giờ.
1: Ủa, tại sao lại bây giờ không được?
2: Tại vì mình chỉ quen nhau có 7 tháng à. Anh không thấy là thời gian nó quá ngắn hả?
1: Khi mà người ta đã yêu nhau mà quyết định cưới nhau đó thì 1 tháng cũng đủ rồi. Nè, sao em ru vậy? Đang nghĩ gì vậy?
2: Ờ, em không nghĩ gì hết.
0: Quốc Uy quay mặt cô lại, cố quan sát những thay đổi trên nét mặt của Hoàng Thúy, nhưng anh không thấy gì ngoài cái vẻ im lìm khó hiểu. Anh buông cô ra và nói:
1: Em không có thích làm đám cưới với anh hả?
2: Ờ, anh cho em một thời gian nữa đi. Và đừng hỏi tại sao. Em chỉ muốn được yên ổn để mà suy nghĩ thôi.
0: Cử chỉ của cô làm cho Quốc Huy thấy hơi lạ, nhưng anh không hỏi vì anh tôn trọng cô. Cả hai chợt rơi vào trạng thái im lặng, nhưng mỗi người đeo đuổi theo suy nghĩ riêng của mình. Thái độ lặng lẽ của Hoàng Thúy khiến cho Quốc Uy nhớ lại, từ lúc quen nhau đến giờ, cô hay có những lúc khó hiểu đến kỳ lạ, đến nỗi anh nghĩ là không bao giờ có thể chạm đến thế giới thần tiên của cô. Nhưng bây giờ, cô làm cho anh nghĩ rằng chuyện kết hôn làm cho cô sợ hãi, chán chường, muốn trốn tránh, chứ không phải là sự ngượng ngùng. Hay không biết đến bao giờ thì anh mới hiểu được người yêu của anh Hoàng Thúy.

Quý thính giả vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài Điệu buồn tình yêu, một sáng tác của nhà văn Hoàng Thu Dung qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Phượng Dung và Nam Phong xin cảm ơn sự lắng nghe của quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào kỳ tới. Nam Phong và Phượng Dung xin mến chào tạm biệt.

0: tin đặc biệt, tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
2: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
3: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
2: Thôi đi ông, đừng có xạo. Mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa. Không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
3: Bây giờ thì thấy rồi. Chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
2: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
3: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
2: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
3: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Rose. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
2: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
3: Dạ, xin tuân lệnh.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
4: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
5: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
5: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.

Nam Phong và Phượng Dung xin gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả. Thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị nghe một chuyện dài mang tên Điệu Buồn Tình Yêu. Chuyện được sáng tác bởi nhà văn Hoàng Thu Dung. Xin mời quý vị cùng bắt đầu thưởng thức với phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: chuyện âu sầu tình là
1: nắng chiều đã tắt. Vào mùa này tìm một ngày nắng thật là hiếm hoi. Chiều nắng như ngày hôm nay lại càng hiếm hoi hơn. Bầu trời chỉ ửng lên một lát rồi lại trở về màu trắng đục đến ảm đạm. Hoàng Thúy buồn cọ, thong thả bước lùi lại phía sau ngắm nghía bức tranh. Những màu sắc tươi vui trong tranh như có vẻ tương phản với khuôn mặt hiu hắt mùa thu. Nhưng cô lại bỏ qua được những hình ảnh đó. Cô vẽ theo cảm hứng, chứ không phụ thuộc vào thời tiết. Nhất là chiều nay, cô được đứng trong vườn hoa nhà của Hương Chi. Chỉ cần cảm nhận cái đẹp của hoa là cô đã đủ yêu đời rồi. Cô dọn dẹp giá vẽ rồi mang vào nhà. Hương Chi, bạn của cô, thì cũng đang loay hoay với bức tranh tĩnh vật của mình. Thấy Hoàng Thúy, Hương Chi mỉm cười nói:
2: Sao sớm vậy?
1: Không có hứng nữa, về.
2: Ngày mai chừng nào tới?
1: Sáng, nếu mà trời không mưa. Hoàng Thúy bước ra sau chào cô Trâm, rồi trở ra phòng khách. Cô nói ngắn ngủn với Hương Chi:
2: Bye.
1: Hương Chi nói với theo:
2: Nè, thứ sáu tao về đó.
1: Sao mày nói tuần sau? Hứng gì kỳ cục vậy? Bỏ tao lại một mình hả?
2: Tao đổi ý rồi, tao nhớ ông hoài quá cho nên tao phải về thôi.
1: Mở miệng là hoài hoài. Chán mấy người này quá.
2: Biết ngay là mày sẽ nói câu đó mà. Nè, yêu đi cưng. Rồi mày cũng sẽ không đi đâu nổi một tuần vì mày nhớ chàng đó biết không?
1: Không biết đến lúc đó tao có yêu như mày không, chứ thấy mấy người yêu nhau mất tự do quá, bực mình.
2: Nè, mày cứ ở lại về sau nghe, tao có bắt mày về đâu.
1: Hoàng Thúy liếc cô, hứ một cái, rồi ngoe nguẩy bỏ đi. Hương Chi mà về, thì cô ở lại làm gì? Chán chết. Uổng công mấy ngày trời, cô nỉ non thuyết phục cô nàng ra Đà Lạt. Hoàng Thúy rất mê vườn hoa của cô Trâm. Được đứng vẽ giữa cây cỏ hoa lá thì không còn gì hứng thú bằng. Cả hai dự định sẽ ở một tuần, nhưng mới chỉ hai ngày, con nhỏ đã đòi về. Yêu với đường thiệt là chán. Cô rời nhà của cô Trâm, lững thững đi bộ về nhà của dì Liên. Nhưng chưa kịp rẽ vào ngõ hẻm thì có một chiếc xe mô tô từ trong phóng ào ào ra. Trong phút bất ngờ, cô chỉ kịp nhảy vào lề, nhưng cũng không xong, chiếc mô tô kia thắng két lại. Hoàng Thúy bị hất văng vào cột đèn, rơi xuống vũng nước đầy bùn. Cuộn tranh của cô rơi phịch xuống gần đó, nằm chơ vơ giữa đám bùn và cỏ. Người thanh niên nhanh nhẹn dựng xe, nhảy về phía Hoàng Thúy và lên tiếng:
3: Cô có sao không vậy?
1: Rồi anh ta đỡ cô đứng lên. Người thì không việc gì, chỉ hơi bị hoảng hồn một chút xíu. Nhưng quần áo thì ướt mem đến tận lai áo. Chiếc áo len trắng muốt lấm tấm những bùn. Nhưng Hoàng Thúy không để ý lắm, gạt tay anh ta ra. Cô chạy quýnh quán đến cầm cuộn tranh và lật bật mở ra xem.
2: Trời đất ơi!
1: Hoàng Thúy thốt lên rụng rời. Tờ tranh bằng vải ướt sũng nước bùn, màu đất loang lổ xen lẫn các màu xanh đỏ, nhìn thật là thảm hại. Miệng Hoàng Thúy méo xịt. Cô ngẩng phắt đầu lên, rung giọng rồi nói:
2: Đây là cái bức tranh dự triển lãm của tôi. Bây giờ tại anh mà nó ra nông nổi này. Anh chạy xe cái kiểu như vậy đó hả?
1: Rồi như không kềm được, cô nói như hét lên:
2: Anh phải bắt đền cho tôi.
3: Xin lỗi cô, tôi chạy nhanh quá, thiệt là bậy quá.
2: Xin lỗi rồi tranh của tôi có sạch lại được không? Anh làm nó bị dơ như vậy, chỉ cần xin lỗi là đủ sao?
3: Để tôi đem về tôi giặt cho cô nha.
2: Giặt cũng không có sạch được. Anh thừa biết những cái vết bùn như vậy làm sao mà giặt sạch được chứ hả?
3: Tôi nghĩ chắc không tới nỗi nào đâu. Xà bông bây giờ tốt lắm, cái gì mà không giặt ra được. Còn nếu mà không đó thì mình xài nước thuốc tẩy cũng được vậy.
2: Tẩy hả? Tẩy thì lại càng không được nữa. Tẩy rồi nó bay mất màu thì sao chứ?
3: Nếu vậy thì
1: anh ta nhún vai bất lực. Cử chỉ đó càng làm cho Hoàng Thúy giận lên. Cô bặm môi nhìn lại bức tranh, tiếc đứt ruột, càng tiếc càng tức điên cả người. Cô nuốt nước miếng, cắn chặt răng, cố dằn cơn tức.
2: Anh có biết là tôi đã phải bỏ biết bao nhiêu thời gian cho nó như thế nào không? Gần một tuần tôi chỉ vẽ được có bao nhiêu đó, mà đây lại là đề tài mà tôi thích nhất. Vậy mà chỉ vì anh
3: thì vậy cô vẽ lại cũng được mà. Cô đã vẽ được thì cô vẽ lại cũng được thôi, chứ có gì đâu.
2: Nè, anh có biết vẽ là thế nào không vậy? Bộ muốn bắt đầu lại là bắt đầu được sao? Cảm hứng đã qua thì làm sao mà lấy lại được? Anh đừng có nói một cách vô trách nhiệm như vậy.
3: Vậy bây giờ cô chỉ cách tôi sửa đi. Tôi sẽ cố gắng tôi làm để chuộc lỗi mình.
2: Còn sửa thế nào được chứ? Xem như là coi như là hư cả cái công trình của tôi rồi. Chỉ tại vì một người chạy xe cẩu thả như vậy. Trời ơi, sao mà cái số tôi nó xui đến mức mà gặp phải anh chứ? Sao anh không tông vô cục đèn cho đáng đời đi, Mà lại bắt bức tranh của tôi hứng chịu? Anh đúng là
3: Thôi nha. Chuyện
1: dạ, Thanh Miên.
3: Lỡ rồi. Tôi biết lỗi rồi, tôi đồng ý đền. Vậy mà cô cũng không chịu, giờ cô muốn sao đây?
2: Nè, anh đừng có nói ngang nha. Không biết lỗi mà còn ngang ngược hả?
3: Xin lỗi thì cũng không chịu, mà bắt đền á cũng không chịu luôn. Cô khó chịu vừa thôi chứ. Nè, cô muốn gì? Nếu cần cô cứ đi thưa đi, tôi đi tò tôi hầu.
2: Thiệt, đúng là cái đồ ngang ngược mà. Tôi không biết. Nè, bức tranh của tôi nè, anh phải bắt đền cho tôi.
3: Đâu được coi. Trời ơi. Vẽ xấu như ma mà tưởng đẹp hả? Nếu mà tôi đi coi triển lãm á, tôi không có coi mấy cái này đâu.
2: Anh thiệt là quá đáng mà. Cái đồ không biết điều. Coi chừng đó, cả xe với người đều vô bệnh viện hết á.
3: Coi chừng á, còn cô á, vẽ bức nào á cũng bị rớt xuống sình nữa bức đó đó. Nếu không á, bị chuột cảm luôn á.
1: Hoàng Thúy nhìn anh ta một cách căm ghét, rồi quay quắt người bỏ đi. Cả người cô rung lên vì tức. Nếu lúc nãy có lọ màu trên tay, chắc cô sẽ không ngần ngại hất thẳng vào mặt anh ta. Chưa bao giờ có một người lạ làm cho cô tức điên lên như vậy.

Tại đó là cái vấn đề đây là trên mặt nổi mà mọi người ta cũng đã thấy thì cái việc làm mà của ông Trump cũng không có khá cho cái tiểu bang California này và có thể được chứng minh mà chỉ trên phương diện hình thức nữa mà thôi. Cho nên ngoài ra những cái vấn đề mà hỗ trợ cho vấn đề chính phủ của liên bang nào cái vấn đề đưa ra thì California gần như ông Donald Trump là đi hàng đầu để mà chống đối lại những cái điều kiện về cái vấn đề gọi là của chính phủ liên bang, đặc biệt trong cái vấn đề mà gọi là bồi thường cho những cái người được chính phủ liên bang tài trợ cho những cái vụ tai nạn trước đây, về cái vấn đề có những cái biến cố quan trọng thì chính phủ những số tiền của liên bang này thì ông Newsom cũng đã nói rằng ông sẽ gọi là không có cấp phát và sẽ giữ lại cho tiểu bang. Đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy đặt trên cái phương diện chính trị, những cái gì mà chính phủ liên bang làm tiểu bang California thì ông đã tìm cách gọi là cũ lại cho mình và cản trở vấn đề này. Đó là cái vấn đề mới nhất mà số tiền mà chính phủ liên bang gọi là để chính phủ

0: trong mấy ngày qua tình hình chiến cuộc có vẻ nó leo thang, nó gia tăng. Không biết rằng sau cái chuyến đi thăm Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đã có lời ngon tiếng ngọt như thế nào đó, mà trở về thì cái thái độ của Nga xem ra nó có vẻ hơi hung hăng hơn, và cái cường độ tấn công cũng nhiều hơn. Đặc biệt là mới đây đó, là Nga khi mà tấn công Ukraine, máy bay không người lái của họ bay ngang cái vùng trời của Romania, một thành viên của khối NATO, rớt xuống cái khu vực dân cư gây nhiều người bị thương. Và theo báo cáo của Romania, từ trước đến giờ là cái chuyện không phận của họ bị máy bay của Nga nó xâm phạm ít nhất là 20 mấy lần. Nhưng mà họ chỉ phản đối cho có lệ. Rồi gần đây đó, Nga liên tục mở những cái cuộc tấn công lớn, đưa ra những cái lời đe dọa sử dụng cái loại hỏa tiễn tối tân nhất, nhưng mà rất may là họ chưa có sử dụng. Rồi những cái máy bay không người lái của Nga mới đây lại tiếp tục tấn công ngay cả những cái tàu chuyên chở hàng mà đi qua biển Hắc Hải cũng bị tấn công. Mà những cái tàu này là những cái tàu của những cái nước ở trong khối NATO bị tấn công. Và những, dĩ nhiên những cái cảng biển ở Ukraine cũng bị tấn công liên tục. Như vậy thì tại sao cái Article 5 không được kích hoạt? Bởi vì NATO quá yếu, quá nhát, quá sợ, hay sao mà không có dám có một cái thái độ nào hết? Chỉ thấy là ông Tổng Thư ký NATO đó, ông ấy viết ngoạch ngoạc ở trên mạng xã hội, ông ấy nói là cái hành động vô trách nhiệm này của Nga đó là cái mối nguy chung của tất cả chúng ta, và xác nhận cho chúng ta thấy một điều là cái cuộc đánh chiếm Ukraine của Nga nó sẽ không ngừng lại ở đó, mà nó còn tiếp tục, nó lan rộng ra nữa. Và cuối cùng thì ông Tổng Thư ký này khẳng định NATO từ trước đến giờ sẵn sàng bảo vệ từng cm lãnh thổ của đồng minh. Vâng, nói nghe rất là hùng hồn, rất là mạnh, nhưng mà không biết tại sao NATO vẫn giữ cái thái độ im lặng khi mà một số các nước trong khối đã bị gặp nguy hiểm, đã bị tấn công trong cái thời gian vừa qua. Thì thưa anh Dân, với cái nhìn của anh và với cái nhận định của anh về cái sức mạnh quân sự của NATO đó, nếu trong thời gian sắp tới Nga nó lại càng lấn lướt hơn, liệu NATO sẽ có cái hành động cứng rắn và quyết liệt hơn hay không, hay là vẫn tiếp tục nhún nhường, im lặng, nhượng bộ và giống như thời gian vừa qua không làm gì hết, thưa anh Dân?
1: Giả dụ như cái hệ lụy của việc Nga nó hành hạ một số quốc gia thành viên của Liên minh Bắc Đại Tây Dương mà nó đủ lớn, nó đủ thế giá và nó đủ ê chề đó, thì NATO đó sẽ phải cú sét. 4 lần hỏa tiễn xuyên lục địa của đế quốc Iran bắn vô Thổ Nhĩ Kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên, đâu có cú sét gì đâu. Thành thử ra những cái vụ mà Nga nó xâm nhập đánh phá lật đặt ở biển Hắc Hải hoặc là chung quanh trong và ngoài Ukraine đó, là cái việc mà Nga nó làm không ai ngạc nhiên cả. Nga nó làm như vậy, cái mục đích của nó là gây khó khăn cho Liên Âu. Ngay cả nó làm như vậy đó, để xem có Liên Âu có lấy cái cớ gì mà bàn với lại NATO về một phản ứng dùng Article 5. Dùng Article 5 trong trường hợp mà anh Nam Phong diễn tả những cái việc làm nó không đứng đắn của Nga đó, nó không thích hợp. Cái lý do duy nhất đó, chúng ta xem coi. Một thời gian dài kể từ khi NATO được thành lập, tới nay là trên nửa thế kỷ, chỉ có một lần Article 5 được kích hoạt thôi.

0: và tôi làm đó đem lại cái kết quả vô cùng thảm thương cho một quốc gia, đó là quốc gia Iraq, và một cái thành quả của Mỹ đã vô cùng gây chề, tấn công Iraq, lấy lý do rằng Iraq có vũ khí tàn sát tập thể và nguy hại. Thế rồi, sau mấy năm trời, rời bỏ Iraq, không đạt được cái mục tiêu ngoại trừ là hạ bệ nhà độc tài Saddam Hussein. NATO có muốn làm một lần kích hoạt tương tự như vậy hay không? Chẳng bao giờ cả. Lần này mà ba mươi mấy quốc gia thành viên của NATO hội lại đó, sức mấy mà còn có con số 100% đồng thuận, mà kích hoạt Article 5 phải có 100% đồng thuận. Còn cái biến cố 9/11 vào năm 2001 đó, nó đủ lớn, nó đủ hung hãn để cho biết rằng ISIS và Al-Qaeda đó là kẻ thù của nhân loại. Nó đánh vô 3-4 địa điểm trên một siêu cường Mỹ, mà siêu cường Mỹ bị ê chề. Thế nỗi mà Tổng thống George W. Bush, trước đống tro tàn của thành phố New York, ông ấy nói đó, cái bọn mà nó tàn phá, đem điêu tàn vô thành phố của chúng ta đó, nó sẽ nghe dõng dạc cái lời chúng ta nói. Và cái lời chúng ta nói đó chúng ta sẽ làm. Đó là cuộc tấn công vũ bão của quân đội Mỹ vào đất nước Iraq. Và những chuyện Nga đang làm ở Ukraine đó, không đủ kích thước để mà chúng ta bàn chuyện Article 5 của Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Ở đây đó, có những cái nước mà đối thủ của Hoa Kỳ hay là những cái nước mà không ưa Hoa Kỳ, họ hay đưa ra những cái chuyện xưa tích cũ, để rồi họ nói rằng trong những cái cuộc chiến mà Hoa Kỳ khởi động, chả có cuộc chiến nào mà ăn nên làm ra cả. Từ những cuộc chiến ở Việt Nam ngày xưa, đến cuộc chiến ở Iraq, rồi Afghanistan, tất cả đều không có làm cho Hoa Kỳ hài lòng, và thậm chí còn thất bại ê chề. Rồi cuộc chiến gần đây ở tại Iran, hy vọng rằng là ông Trump sẽ giải quyết cuộc chiến này một cách êm đẹp và đem lại những cái chiến thắng vinh quang cho Hoa Kỳ. Mặc dù bây giờ nếu mà cuộc chiến đột nhiên chấm dứt ngang một cái đó, thì chúng ta cũng thấy rằng Hoa Kỳ đã đạt được một cái số điều mà mình muốn, đã có được những cái thành quả, những cái chiến thắng, từ việc là tê liệt quá các cơ sở nguyên tử của Iran, từ việc đánh gần như là sập hết những cái lực lượng về hải quân hay là phòng không của Iran, các cơ sở chế tạo các vũ khí là cũng bị đánh sập. Nghe báo cáo của bên Bộ Tư lệnh Chiến trường ở tại cái vùng Iran, với khoảng hơn 10.000 cái địa điểm tấn công, người ta giật mình và ngạc nhiên, nói trời, ở đâu mà nhiều dữ vậy? Mà địa điểm đâu mà cả trên 10.000 cái địa điểm? Thì mới thấy rằng đó, lần này đó, Hoa Kỳ không nhiều thì ít đã đạt được những cái điều mà mình mong muốn, cho nên hy vọng rằng trong cái thời gian sắp tới, ông Trump ông ấy sẽ giải quyết được vấn đề một cách nó ổn thỏa. Vâng, trở lại với cái diễn biến ở tại vùng Á Châu Thái Bình Dương, đặc biệt là ở vùng Biển Đông. Hiện giờ thì cái hội nghị ở bên phía Singapore đó đang diễn ra. Và người ta nói rằng chắc chắn là những cái chuyện như cái cuộc chiến ở tại Iran đó sẽ được đưa ra nói ở tại Shangri-La. Và ngoài ra còn gì nữa? Cái điểm chính của cái vấn đề này ở trong những cái cuộc hội nghị này, chắc chắn người ta không nhiều thì ít cũng sẽ dè dặt đưa ra cái việc mà cái quy tắc ứng xử ở Biển Đông, hoặc là cái vấn đề ngang ngược của Trung Cộng ở vùng này. Mới đây thì hai vợ chồng của Tổng thống Phi đã có một cái viếng thăm, có một cái chuyến viếng thăm đến Nhật. Và hai bên xem ra có những cái hợp tác khá lý thú. Nếu mà nhìn cái vị trí chiến lược ở phía trên, bên hông của Trung Quốc đó là Nhật Bản, và ở phía dưới, phía nam của Trung Quốc là Phi Luật Tân. Ở giữa đó là Đài Loan bị kẹt lại giữa cái eo biển đó. Thì người ta đặt ra câu hỏi đó là với cái trình độ kỹ thuật của nước Nhật Bản và cái sự kiên cường đối đầu của Phi Luật Tân để bảo vệ chủ quyền của mình đối với Trung Quốc, thì liệu cái sự hợp tác của hai nước này, Phi Luật Tân và Nhật Bản, nó có đủ khả năng để kiềm chế cái sự hùng hãn của Trung Quốc hay không? Trên Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng nó đủ sức hay không, hay là nó cũng chỉ là vấn đề hợp tác để tránh đi những cái trường hợp đáng tiếc? Còn riêng cái chuyện mà Trung Quốc mà ngang ngược thì họ sẽ vẫn tiếp tục sử dụng cái sức mạnh để ngang ngược hơn, Trọng Nghĩa?
2: Đây là cái vấn đề mà nó có vẻ là thời sự bên phía Nhật Bản và phía Việt Nam cũng là tăng cường hợp tác quốc phòng từ trước. Đó là cái bản tin từ ngày hôm qua. Tổng thống của Phi Luật Tân là Marcos Vino và phu nhân cũng đã tiếp đón long trọng tại Đông Kinh nhân chuyến công du Nhật Bản 4 ngày, ngày 28 tháng 5/6. Thì thủ tướng là Takaki cũng đã hội đàm với tổng thống Marcos Vino, hai nhà lãnh đạo thông báo nâng quả hệ thống song phương trên cấp cao nhất. Thì tại sao trong cái giai đoạn này mà lại có cái vấn đề gọi là gia tăng hợp tác về quốc phòng? Thì có thể đây cũng là một cái hình thức mà cho thấy thành liên kết quốc phòng đó để mà có lợi, thứ một là về vấn đề kinh tế, hai là về vấn đề an toàn, ba là cái gì này cũng đã cho thấy được rằng mỗi cái đe dọa mà là Bắc Kinh mà có thể sẽ làm áp lực đối với lại Đài Loan. Thì Đài Loan cũng đã là một cái nơi mà gọi là sản xuất rất là nhiều và liên hệ đến Nhật Bản, và nếu cái sự kiện xảy ra đó thì làm sao mà nó có thể để giúp cho Nhật Bản vượt qua là những khó khăn về vấn đề sản xuất, nó còn thể hoặc là một số những cái thuật đặc biệt đó là về Đài Loan đó, và để sản xuất về vấn đề trí tuệ nhân tạo AI. Rồi cái việc mà hợp tác mà chúng ta thấy đó là trong chuyến công du này nó cho thấy là cái vấn đề ngoại giao đã nâng cấp lên giữa người với là tổng thống Phi như là chuyến đi Nhật Bản. Thứ hai, đây là cái việc làm mà chúng ta cần lưu ý, nó có thể là bảo đảm sự lâu dài và sự liên kết này, mà trong đó là lĩnh vực về quân sự, về vấn đề thương mại, đó là cái vấn đề. Mà đồng thời nữa nó là để mà tạo ra một cái sự làm cuộc để ngăn ngừa cho những cái đột biến mà nó có thể bất cần xảy ra giữa Kinh đối với Đài Loan. Rồi bên cạnh đó thì còn có Nhật Bản, cũng như là cái tình trạng của xin lỗi, đó là của những vấn đề của Việt Nam chẳng hạn, qua những cái chuyến công du của ông Tô Lâm để cho thấy là đúng không có hợp tác chung với lại hai quốc gia này, nhưng mà vẫn chỉ thế gọi là liên hệ về vấn đề và thương mại, về vấn đề và ngoại giao đó mà thôi. Và Hoa Kỳ thì vẫn còn hiện diện và hỗ trợ cho vấn đề Việt Nam trong chuyện tốt về cái khu vực Việt Đông. Rồi một cái vấn đề mà chúng ta cũng đã hiểu được là trước đây thì Bắc Hàn cũng rất là hung hăng, nhưng mà sau khi có những cái đột biến về cái tình hình thế giới, Bắc Hàn cũng có cái vẻ là nhân nhở, có cái vẻ là dễ dàng hơn. Và tôi muốn nói chuyện ở Nam Bắc Hàn để mà có những kế hoạch để không còn có gì không được nữa. Thì đây là những cái trật tự mà nó có thể liên quan đến khu vực vùng đại tôi Thái Bình Dương, mà một khi cuộc chiến ở tại đại trùng cũng như là cái sự bế tắc về vấn đề dầu đã của Iran qua Iran hoặc Nguyên, nó có ảnh hưởng nhiều quốc gia trên thế giới này. Tôi nghĩ rằng đây cũng chỉ là cái dự đoán, đây cũng chỉ là cái kế hoạch để mà có thể lâu dài về phát triển về vấn đề kinh tế cũng như là nhiều mặt nhau, mà trong lĩnh vực về vấn đề kinh tế và quốc phòng cũng là một trong những cái đoạn tắc lại với nhau để được hệ thông thương, cũng để mà trao đổi về vấn đề để có được quan hệ hướng lại đó mà thôi, và cũng để cảnh báo rằng không muốn có một cái cuộc đột biến nào nó xảy xảy ra ở trên khu vực Á Châu Thái Bình Dương, đặc biệt đó là cái ảnh hưởng của Trung Quốc. Đó là cái ý kiến mà chúng tôi nghĩ rằng nó nặng nhiều vấn đề ngoại giao hơn, nặng về vấn đề kinh tế hơn là lĩnh vực quân sự, là tại vì không có quốc gia nào muốn có những cái cuộc mà đối đầu vì vấn đề quân sự hết, giữa Phi Luật Tân cũng như là của phía Nhật Bản. Để trả lời câu hỏi này, đó là vậy. Ngoài ra thì đây là trong phương diện nổi trên phương diện chính trị và ngoại giao, nhưng mà cũng là một cái hình thức để cho thấy được rằng cái áp lực cũng như là cái sự phòng thủ của những quốc gia không có dính líu về cuộc chiến tranh và có một cái sự liên kết đó để không có một cái cuộc đột biến nào nó xảy ra xấu cho Đài Loan và kể cả quốc gia khác. Đó là vấn đề. Và khi hữu diễn của Hoa Kỳ sau khi mà đánh tay ở cái vùng gọi là Iran thì cái vấn đề thông thương về cái vấn đề bảo đảm về vấn đề quyền lợi, về vấn đề kinh tế và mục đích về xăng dầu là một trong những yếu tố chung để mà phát triển cho cái sự hòa bình thế giới lâu dài. Đó là suy nghĩ cái ý hướng mà của hai nhà lãnh đạo của Phi Nhật Tân cũng như là của Nhật Bản là cái ý kiến đó, nhưng mà dẫu không có nói ra giờ thương mại và vấn đề hợp tác là như nào mà thôi, chứ không nhằm để nói là chống ai hết rồi. Nói ý kiến tôi vậy, tôi nào không?
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, vấn đề cuối cùng ngày hôm nay thì cái hội nghị ở Singapore đã bắt đầu khai mạc và có cái sự hiện diện của Tô Lâm, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước ở bên Việt Nam. Nói đến cái vấn đề kiềm chế bớt cái sự ngang ngược của Trung Quốc ở tại vùng Biển Đông thì không thể nào mà không nói đến Việt Nam. Bởi vì Việt Nam nằm ở trong một cái vị thế chiến lược vô cùng quan trọng ở cái vùng Biển Đông, kéo dài từ ở phía Bắc sát Trung Quốc xuống đến tận ở phía Nam. Nhưng mà khổ nổi cái anh Việt Nam này thì anh ấy lại quỳ gối trước Trung Quốc, chỉ lâu lâu lên tiếng phản đối lấy lệ. Cho nên nếu mà nói Việt Nam được tính vào cái việc để kiềm chế Trung Quốc rồi thì chắc là cũng khó mà tính Việt Nam vào. Và cái thái độ thần phục từ trước đến giờ nó đã có rồi. Chứ nếu mà Việt Nam mà cứng rắn giống như nước Phi hay là thậm chí như nước Nhật bây giờ thì có lẽ là tình hình nó sẽ đổi khác. Ngày xưa đó thì người ta đã từng đưa ra cái ý niệm NATO ở Á Châu, nhưng mà rõ ràng các nước Á Châu họ không có làm được cái chuyện đó. Chứ nếu mà cái chuyện NATO ở Á Châu mà được thực hiện thì ít gì nó cũng đã kiềm chế được cái sự hung hăng của Trung Quốc trong cái thời gian vừa qua. Cho nên nếu mà nói Nhật Bản và Phi hợp tác lại đó, nó có thể nó giảm bớt cái sự ngang ngược của Trung Quốc hay không thì có người nói rằng không. Vâng, xin cái nhận định của anh Dân về cái việc này trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này, thưa anh Dân.
0: Người ta chẳng thấy Tô Lâm nói gì về những cái chuyện thường xuyên xảy ra ở trong đó là tranh chấp ba loại khác nhau: chủ quyền, nghề cá và dầu giữa Trung Quốc và Việt Nam. Điều đó nó nói rõ rằng Tô Lâm không có sức mạnh tới hội nghị Shangri-La với chủ điểm là đối thoại cho an ninh khu vực, lại thách đố Trung Quốc làm gì. Mặc dù các đoàn của Trung Quốc tới Singapore đó chẳng có ai ra hồn cả. Một ông chỉ huy trưởng một trung tâm đại học quân sự của cái người ta gọi lực lượng quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc tới đó để nói chuyện, để lắng nghe đô đốc đồng quân bộ trưởng bộ quốc phòng của Trung Hoa đó. Hai kỳ Shangri-La liên tiếp đều không có mặt. Thế thì Tô Lâm có cơ hội gì để mà thách đố về vấn đề Biển Đông? Thách đố với ai? Có ai nghe đâu? Đó là chuyện dĩ nhiên. Mà những ai mà tin rằng Tô Lâm có thể làm cái chuyện đó đó, những người đó mơ ngủ. Tô Lâm tôn thờ Trung Quốc mạnh mẽ hơn Nguyễn Phú Trọng nhiều. Tại vì cái thế đứng của Tô Lâm dựa trên sức mạnh bảo vệ của Tàu Cầm Bình. Người ta ngạc nhiên là Tô Lâm thích đi ngoại quốc, thích tham dự những hội nghị quá, thích thành cái vai trò chủ tịch quá. Tại vì sao? Tại vì Tổng Bí thư Đảng đã do tay công an nắm, đã quá chắc ăn rồi. Lực lượng quân đội sức mấy mà vùng lên để tranh chấp làm cái gì. Cho nên Tô Lâm là cứ thế là đàn áp, cứ thế là đưa lên những lời nói giống tốt, chả có ra cái gì cả. Tới hội nghị Shangri-La đưa ra một cái ý kiến rằng có nhiều quốc gia trong vùng vẫn tỏ ra quá e dè về những cuộc tranh chấp lớn, những va chạm lớn, xung đột lớn của mặt các siêu quyền, siêu cường. Hai mươi mấy quốc gia căn bản đi và đến hội nghị Shangri-La cộng với mười mấy nữa là 44 nữa. Có ai tha thiết về cái vấn đề này đâu. Anh thấy ra người ta mong rằng Tô Lâm sẽ bứt phá, Tô Lâm sẽ làm cái này cái nọ. Nhân vật này đó, 11 tháng vừa qua toàn làm cái chuyện để tô vẽ cái vị trí của mình. Để rồi công an thì hung hăng hơn, đàn áp dữ dội hơn. Để rồi đó, quyền lực của đảng đó, qua mặt quyền lực của quân đội, và tiếp tục đầy ải đất nước. Chúng tôi chả có gì để mà nói về Tô Lâm tại hội nghị Shangri-La lần thứ 23 cả. Có chăng là ngày mai thứ bảy, ông Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth, ông nói gì trong cái nghị hội này? Vào khoảng 10-15 năm về trước, nghị hội này là tiếng nói dũng mạnh nhất đó. Tiếng nói mà có đủ đanh thép và đủ chấn động nhất đó. Nhưng mà 10-15 năm sau này đó, thì ông Joe Biden không màng gì cả. Ông Trump không ke. Ông tập đó. Coi như cái vụ này là đi rồi về thôi. Cái giá trị cố hữu của hội nghị thượng đỉnh đối thoại an ninh khu vực nó không còn như những năm trước đây nữa. Thành thử là chúng tôi đánh giá rằng mấy ông nội bà nội này đi tới Singapore đó là để thăm viếng. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Vâng, thưa quý vị, đến đây thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngừng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
2: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, cũng như Nam Phong và Thái Dân. Kính chúc quý vị từ một dịp cuối tuần rất là an bình, đặc biệt đó là khán giả ở San Diego như là California, nên giờ là chuẩn bị cho cái chuyện và đặt phiếu của chúng ta để đi bầu từ ngày thứ ba tuần tới, và chúng ta phải nghiên cứu thật kỹ và phải làm cái nhiệm vụ này một cách gọi là rốt ráo để mà chúng ta để trả lời những câu hỏi liên quan. Đồng nghĩa xin thân trọng kính chào quý khán giả anh Nam Phong và Thái Dân, và xin hẹn có những lời từ vào ngày thứ hai. Trọng Nghĩa trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong, mời anh Dân.
0: Kính cảm ơn hai anh và quý khán giả. Xin hẹn với hai anh và quý khán giả trong chương trình đầu tháng, đầu tuần thứ hai mùng 1 tháng 6. Xin kính chúc hai anh và quý quyến, quý khán giả, gia đình một cuối tuần thật là hạnh phúc. Chúng tôi là Hoàng Sư Dân từ Santa Clara. Xin kính chào quý khán giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe và những ngày cuối tuần an bình, hạnh phúc bên cạnh gia đình và người thân. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin được gửi lời kính chúc quý vị và gia đình cuối tuần vui, khỏe.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm và mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thời tiết Bắc California đổi và đúng như cơ quan khí tượng địa phương cho biết, ngày hôm qua mưa một tí và ngày hôm nay bắt đầu mưa nhiều. Mưa dường như từ tối ngày hôm qua bắt đầu và kéo dài đến sáng ngày hôm nay. Hiện giờ bên ngoài thì vẫn mưa. Mưa không lớn lắm nhưng mà cũng đủ làm ướt đường phố, cũng có ngập tí nước. Thì tương đối nó cũng vẫn là mưa. Những cơn mưa này thì nó có vẻ nó hơi trái mùa một chút xíu. Bởi vì thông thường thì ở vào cái thời điểm tháng này ít thấy mưa lắm ở Bắc California. Nhưng mà ngày hôm nay thì mưa và có thể ngày mai cũng vẫn còn mưa. Đây là ảnh hưởng của một số những cái luồng khí lạnh và những cái cơn gió thổi về từ hướng Bắc. Nó đưa những đám mây về và tạo thành mưa. Cộng thêm một số những cái gió ngoài biển với những đám mây ngoài biển thổi vào nữa. Cho nên nó mới có những cái cơn mưa bất chợt như vậy. Thưa quý vị nào mà sống ở gần những cái thành phố gần ven biển thì cái chuyện mưa nắng bất thường nó cũng hay xảy ra lắm. Bởi vì ở ngoài biển mà gió đổi chiều hay có bão gì thì khi mà nó thổi vào đất liền thì nó đem theo những đám mây, nó sẽ trở thành mưa. Vâng, thưa quý vị, hôm nay đã là ngày thứ năm ở trong tuần. Thì chúng tôi trở lại với quý vị trong tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống để nói về một số những cái chuyện mà nó hay xảy ra trong cuộc sống. Và chúng tôi nhận được cũng khá nhiều những cái câu hỏi và những cái thắc mắc. Nó liên quan đến vấn đề phong tục tập quán rồi chữ nghĩa. Thì có những điều mà chúng tôi được hỏi nhưng mà lại không biết, thì chúng tôi phải đi tìm hiểu, học hỏi, sưu tầm thêm để biết thêm, để có thể trả lời cho một số những quý vị, đặc biệt là những quý vị trẻ tuổi. Tương đối bây giờ thì nếu mà chúng ta muốn tìm hiểu một cái gì đó thì chúng ta có những cái phương tiện về Internet, chúng ta tìm hiểu thì tương đối nó dễ. Nhưng cũng phải tìm hiểu cho nó đúng cái nguồn và tìm hiểu hai ba cái nguồn khác nhau để chắc chắn là cái điều mà mình tìm hiểu nó đúng. Bởi vì đôi khi có những điều khi mà chúng ta tìm hai ba cái nguồn khác nhau thì nó lại nói khác nhau. Cho nên lúc đó chúng ta phải chính mình nhận định rồi đi hỏi han thêm để biết coi cái điều mà chúng ta đọc nó có đúng hay không. Cho nên nếu mà chúng ta tìm hiểu và chúng ta đọc cái gì trên Internet thì không nên vội tin, bởi vì nó có những cái điều nó không có chắc chắn. Để chắc ăn nhất là chúng ta tìm hai ba cái nguồn khác nhau để chúng ta biết được đó là cái điều đó là nó chính xác và nó đúng. Vâng, thưa quý vị, những cái câu hỏi nó liên quan đến vấn đề chữ nghĩa và văn học đó, thì đúng lý ra chúng tôi giao cho cô Mỹ Tâm.
1: Ôi, sao lại là em?
0: Tại vì cô là chuyên viên trẻ chữ. Nhưng mà đôi khi thì thôi thì trong cái tiết mục này thì chúng tôi cũng nói. Những lần trước thì chúng tôi cũng nói về cái đời sống trong gia đình, làm sao để chúng ta có thể giữ được cái hạnh phúc, cái hòa khí trong gia đình. Rồi tới lúc mà có con rồi thì lúc đó dạy con như thế nào? Thì phần lớn người ta nói là con hư tại mẹ. Tại vì người mẹ là cái người ở trong gia đình, chịu cái trách nhiệm làm tất cả những cái việc ở trong nhà. Nhưng mà phải nói rằng đó là một cái công việc mà như chúng tôi đã nói, nó công việc nó cực khổ vô cùng, nó bận rộn vô cùng. từ sáng tới chiều lê quay, những cái việc không tên nó cứ liên tục nó xảy ra. Nấu một cái nồi cơm, làm một cái món ăn, mua một cái cọng hành, vân vân, tất cả những cái điều đó nó chiếm hết thời gian của người phụ nữ, cộng thêm nếu mà có con nữa phải lo chăm sóc cho con ăn, thay tã cho bú, vân vân, rất là nhiều những cái công việc mà người phụ nữ phải đảm đang. Trong khi ở Việt Nam ngày xưa thì ông chồng ông ấy chỉ có cái việc đi ra ngoài, ông ấy làm việc rồi đem tiền về nuôi gia đình, cho nên khi mà ông ấy về đến nhà đó, ông ấy được cái quyền làm vua, tức là ngồi bật ngửa ra đọc báo hay là xem truyền hình, trong khi người vợ thì vẫn tất bật bận rộn. Sang đến bên Mỹ này thì cái thời thế nó khác, mà ngay cả bây giờ bên Việt Nam nó cũng khác. Cái sự chia sẻ bận rộn lo lắng nó cần phải được thể hiện ra thì nó mới giữ được cái hòa khí trong gia đình, nó giữ được cái hạnh phúc trong gia đình. Vâng, còn riêng nói đến cái vấn đề mà chữ nghĩa thì thưa quý vị, dĩ nhiên khi mà nói đến chữ nghĩa, người ta hay nói một cái câu nửa đùa nửa thật là mỗi một người Việt Nam là một nhà thơ. Thì cái điều đó nó cũng không có sai lắm thưa quý vị, bởi vì trong đầu của mỗi một người Việt Nam chúng ta nó ít nhiều nó cũng vương vấn những cái câu ca dao, những cái câu tục ngữ. Thì cái đó là cái gì? Cái đó là văn thơ, đó là những cái lời hay ý đẹp để mà chúng ta đọc rồi chúng ta nhớ. Cho nên những người ngoại quốc khi mà học tiếng Việt Nam rồi bắt đầu nói chuyện với người Việt Nam, bất cứ một người nào, từ một bác nông phu cho đến một anh chạy xích lô cho đến một ông thầy giáo, ai cũng có thể mở miệng ra và văn thơ nó cứ tuôn ra cuồn cuộn. Và những cái án thơ đó, những cái vần thơ đó, nó nhiều lúc không cần ghi vào sách vở mà nó vẫn truyền từ đời này qua đời khác và không bao giờ nó bị mai một hết, bởi vì nó được người ta nhắc nhở mỗi ngày. Và thí dụ chẳng hạn như cái câu mà nói là con hư tại mẹ, nó từ đâu tới? Dĩ nhiên nghe cái câu này thì biết ngay đó là từ các ông rồi. Nó cũng giống như cái kiểu mà quý vị sau này mà quý vị nghe người ta kể những câu chuyện tiếu lâm, những câu chuyện cười đó, mà quý vị thắc mắc nói tại sao đa số những chuyện cười đều đem các bà các cô ra để mà trêu chọc. Cái chuyện đó nó dễ hiểu lắm, bởi vì đa số những cái chuyện cười đó là do các ông nghĩ ra, cho nên nó trêu chọc các bà là cái chuyện bình thường. Nhiều khi trong lúc trà dư tửu hậu, ngồi uống cà phê hay là nhậu nhẹt gì đó, các ông lại kể cho nhau nghe những cái chuyện đó. Những cái chuyện mà đó nó vô thưởng vô phạt thì nghe để cười thôi. Nhưng mà cũng có những cái câu chuyện nó trở thành một cái gì đó, một cái đề tài gì đó. Và kể từ đó hễ nói tới cái chuyện đó là người ta liên tưởng tới cái chuyện kia. Thí dụ như là một cái cách mà người ta biểu hiện, ngày xưa có bao giờ cô nghe cái chữ mà hứa lèo chưa?
1: Có. Tức là hứa mà không bao giờ thực
0: hiện. Hứa mà không làm đó.
1: Dạ.
0: Thì tại sao người ta lại xài cái chữ hứa lèo?
1: Nói một lèo, giống như là nó nói coi kìa, coi nghe nó nói kìa, nó nói cho một lèo vậy đó, mà không ai hiểu gì hết. Rồi cái từ đó nó người ta dùng nó để mà trong cái cách chỉ cái người đó, mày nghe nó nói nó hứa lèo thôi, nó hứa thôi, thay vì nói nó hứa mà nó không làm thì người ta dùng vắn tắt là nó hứa lèo thôi. Đó cũng là giống như một cái slang của người Việt mình.
0: Từ cái chữ mà hứa lèo đó, ai cũng hiểu rằng là hứa mà không có thực hiện, hứa mà không có làm. Hứa, ví dụ ngày mai tôi trả tiền cho cô nha, nhưng mà cái cô bạn của cô nói, ôi đừng có tin chả đó, chả hứa lèo đó. Thì từ cái chữ hứa lèo đó đó, bắt đầu những người mà có cái đầu óc tưởng tượng rồi tiếu lâm đó, thì họ liên tưởng ngay tới nước Lào. Nước Lào thì cũng có cái tên là nước Lèo.
1: Đúng rồi. Để Lào rồi, hoặc Lèo, thành ra bị mang tiếng.
0: Để rồi từ đó đó, người ta lại chế ra cái chữ là, thí dụ chẳng hạn vua nước Lèo hay là thủ tướng nước Lèo. Thì người ta thay vì nói là đừng có tin thằng đó nó hứa Lèo đó, thì nó đừng có tin thằng đó, nó là thủ tướng nước Lèo đó. Thì từ cái chữ đó, nó người ta lại chế ra thêm những cái giai thoại về cái chuyện đó, mặc dầu không biết rằng là mấy ông thủ tướng Lèo hay là mấy ông kia đó trên cái trường ngoại giao mấy ông có hứa mà mấy ông không làm hay không, mà mang tiếng dữ quá chắc là cũng có, cho nên người ta sử dụng cái chữ đó. Rồi cái chữ Lèo đó, tại sao người ta dùng cho cái thùng nước Lèo, cho cái nồi nước Lèo? Thì cái chữ Lèo nó liên quan gì tới cái nồi súp đó? Rồi cũng từ cái hình dung từ đó, một thường thường thì nấu nước Lèo để nấu phở, nấu mì, thì trong tiệm, trong quán người ta hay sử dụng những cái nồi rất là lớn, phải không cô? Bự, to. Cho nên người ta lại nghịch ngợm nghĩ ra, ồ một cái anh mà cái bụng bự quá đó, thì người ta lại đặt cho cái bụng đó là cái thùng nước Lèo. Cho nên ngôn ngữ Việt Nam mà nói, mà mấy ông Mỹ mà mấy ông học để rồi mà nghe mấy ông Việt Nam nói những cái chữ như vậy đó, mấy ông nhức đầu lắm.
1: Trời ơi. Em có mấy người học trò người Đài Loan, khi mà học tiếng Việt đó, thì một chữ mà anh bỏ cái dấu sắc quyền hỏi ngã thôi, như Phong là tên anh đi, Phong là không có dấu gì hết, là kêu là gió đó, thì cái nghĩa là gió, mà thêm dấu sắc là phóng, là phóng lao, thêm dấu hỏi là phỏng, bị phỏng, rồi á thêm một cái dấu quyền là phòng, là phòng chống này nọ. Mấy ông nói trời ơi tiếng Việt, mấy ông nói với em vậy.
0: Lúc sau này đã không biết là học sinh đi học nó có cái bộ môn học thuộc lòng hay không, chứ ngày xưa thì có.
1: Yeah.
0: Ngày xưa thì có cái bộ môn học thuộc lòng, và học thuộc lòng ở đây đó, đa số ngày xưa đó người ta sử dụng những cái bài học thuộc lòng bằng văn thơ, đa số là lục bát. Phải công nhận một cái điều đó là khi mà những cái chi tiết, những cái điều mà được biến thành cái bằng thơ để cho người ta đọc thì người ta lại dễ nhớ hơn là bình thường. Ví dụ đọc một cái đoạn văn thì nhiều khi khó nhớ hết những cái chi tiết của những cái đoạn văn đó, nhưng mà khi mà biến nó trở thành văn thơ thì lại dễ nhớ hơn. Và đó nó cũng là cái lý do mà người ta có cái chuyện mà ca dao, có cái chuyện là tục ngữ, để nói về những cái việc mà người ta muốn lưu truyền lại cho nó dễ. Ngay cả những cái lời mà người ta nói là sấm truyền, mà của một cái người nào đó cố tình đưa ra, thì người ta cũng sử dụng những cái văn thơ để cho cái người nghe, người đọc, người ta ghi nhớ vào trong lòng và người ta không có quên. Chỉ có 6 chữ thôi, nhưng mà khi mà nó đi vào cái vần thơ đó, thì nó làm cho người ta nhớ và không quên. Ví dụ như là trong cái chiến dịch tâm công của Nguyễn Trãi đó, thì ông sử dụng cái chiến dịch đó với 6 cái chữ là Lê Lợi Vi Quân, Nguyễn Trãi Vi Thần. Thì chỉ có 6 chữ đó thôi, nhưng mà với cái chuyện mà sử dụng mật để mà kiến đục lỗ trên lá để người ta có thể thấy được những cái chữ đó, vô hình chung nó trở thành một cái lời sấm truyền, giống như từ ở trên trời mà giáng xuống, hay là những cái bài thơ ở trên cái dòng một cái bờ sông Như Nguyệt mà danh tướng Lý Thường Kiệt mà phát ra đó, nó gây cái ảnh hưởng tâm lý cho quân nhà Tống vào lúc đó rất là nhiều. Tại vì ở trong cái đền thờ mà của hai anh em Trương Hát đó, mà buổi tối có tiếng thần vọng ra đó, lúc đó người ta tin tưởng về vấn đề thần và các vị thánh lắm, mà đột nhiên giữa đêm khuya những cái lời vang vẳng ra theo cái điệu thơ, cái vần thơ đó khẳng định là Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư đó, thì lúc đó làm cho bên phía quân nhà Tống sợ lắm và tinh thần chiến đấu nó bị tan rã. Và chính cái điều đó đã làm nên cái chiến thắng ở cái sông Như Nguyệt của danh tướng Lý Thường Kiệt. Cho nên văn thơ nó đi vào cái đời sống của người dân Việt rất là sâu. Và văn thơ thì nó có nhiều cái thể loại. Ngày xưa khi mà ảnh hưởng của văn hóa Nho giáo của Trung Hoa mà đưa vào Việt Nam thì người ta học chữ Nho, rồi bắt đầu người ta làm thơ. Thì thơ lúc đó đa số là những cái loại thơ mà mang cái tính cách là gọi là thơ đường luật 6 chữ và cái thơ là 8 chữ từ cái thời nhà Đường. Rồi nó có một cái này nó có những cái thơ mà thêm vào không thể nào mà gọi là ra ngoài được
2: lực lục bát.
0: Phải làm đúng như vậy
2: là hai câu
0: mấy mà làm không đúng như vậy đó thì không phải là thơ đường.
2: Một câu 6, một câu 8.
0: Rồi văn thơ thường nó đi có nhiều bốn thể loại khác nhau gọi là trong thất lục bát.
2: Và nó cứ vậy
0: nhân cái mà điều ta điều nghe nhất là
2: rồi gọi là
0: những cái phần thơ mà
2: tức là cái hàng
0: bảy chữ,
2: sáu chữ và cái hàng sử dụng rất là nhiều.
0: Thỉnh thoảng thì cũng có những cái dòng rồi thơ 8 chữ.
2: Sau này nó có những cái thơ,
0: ví dụ người ta nói là
2: người ta gọi là
0: thơ thất lực lục bát,
2: có nghĩa là hai câu 7 chữ và
0: thất ngôn bát
2: một câu 6, một câu 8.
0: Thật sự nó đi bốn dòng
2: cần đường lực
0: ta gọi là trong thơ bình thường cũng được,
2: nhưng mà nó cứ vậy nó diễn tiến
0: thất ngôn
2: nó
0: có nghĩa là 7 chữ,
2: bát cú cái phần thơ mà
0: 8 câu
2: 7 chữ.
0: Thì cái con số 8
2: cũng được sử dụng rất là nhiều.
0: Ở trong
2: thoảng thì cũng có những cái dòng thơ 8 chữ
0: của người Á Đông.
2: Ví dụ người ta nói là
0: chiếm cái vị trí rất là quan trọng.
2: Ví dụ như người Tàu thì lúc nào họ cũng thích cái con số 8.
0: Thất ngôn bát
2: nó tượng trưng cho cái gì đó
0: may mắn.
2: Thật sự cái đó nó cũng
0: rồi,
2: không có cần đường lực cô.
0: Thơ bình thường
2: ví dụ như là
0: nhưng mà
2: có những cái ngôn mà
0: có nghĩa là
2: xem mấy chữ gì hết á,
0: bác cú có nghĩa
2: là những ông thầy địa lý
0: thì cái con số 8 cứ theo rất là đặc biệt
2: ở trong cái vấn đề bát quái,
0: cái văn hóa của người ngày xưa.
2: Con số 8
0: mình đánh cái vị trí rất là quan
2: bát quái trận đồ.
0: Ví dụ như người Tàu thì lúc nào
2: biết là có thích cái con số 8
0: bởi vì nó nếu mà ngồi suy nghĩ cái gì đó
2: may mắn,
0: rồi có thể là thí dụ như là
2: đó là sự
0: có những
2: nhưng mà làm mà
0: có một cái biến ảo gì đó
2: bối xâm quẻ
0: trận đồ rồi đó,
2: hoặc là những ông thầy địa lý
0: thì nó phải có một căn cứ
2: biến quá ở trong đó
0: thì mới làm
2: vấn đề ba quá
0: lạc ở trong cái trận đồ bị vây
2: thưa đồ đó.
0: Khổng Minh đánh
2: thưa ở trong cái bát quái tam đồ,
0: người ta nói là danh tướng
2: biết là có thật của Đông Ngô
0: mà bị nếu mà ngồi suy nghĩ
2: chỉ cần
0: thì những cái tảng đá
2: cũng có thể là
0: làm thành bát quái trận đồ và vây,
2: đó là sự thật
0: ông này trong đó.
2: Nhưng mà nó phải có một cái biến ảo gì đó khi
0: thì thành trận đồ rồi
2: nếu
0: đó.
2: Mà chỉ căn cứ vào những cái tảng đá thì
0: để nó rồi nói rằng
2: vây quá trong đó
0: một cái đoàn quân và
2: thì mới làm trong đó
0: ta nghe là về vô lý
2: đồ bị vây trong cái trận đồ.
0: Nhưng mà theo mô tả ở trong
2: tiếp
0: tam quốc đồ như vậy
2: đó là theo tướng các lửa
0: sớm của Đồng Ngô
2: bị
0: thì Khổng Minh chỉ cần xếp
2: lúc đó
0: tảng đá
2: mọi vật nó sẽ biến đổi
0: làm thành bát quái trận đồ và vây
2: xương khối nó tỏa ra
0: vùng đó,
2: nó làm cho người ta không có biết đường đi.
0: Thì
2: thông nếu mà chỉ căn cứ vào đồ bát quá
0: thì nó chỉ có một
2: để rồi nói rằng vây được
0: cả một cái đoàn quân
2: căn cứ theo đó
0: thì nghe có vẻ vô lý quá
2: hình bát quái đó.
0: Nhưng mà
2: thì theo mô tả đó thì
0: nó có tám cửa
2: thành những cái trận đồ như vậy
0: đó, theo có một cửa xanh xanh cửa tử
2: và cũng như duy nhất có một cửa tử thôi,
0: lúc đó
2: mấy cái cửa kia là
0: mọi vật nó sẽ biến đổi,
2: có nghĩa là đi lạc đường,
0: xương khối nó bỏ ra
2: hoặc là
0: nó cảm thấy
2: không có biết đường
0: đi, sẫm mặt ngoài
2: thông thường trong một
0: cho nên
2: cái
0: nếu mà đồ bát quái
2: thì nó chỉ có một cửa duy nhất
0: cửa
2: là
0: thành
2: cũng
0: thôi.
2: Căn cứ theo đó
0: mà
2: để
0: căn cứ
2: ta
0: theo
2: là
0: cái
2: đông tây nam bắc
0: hình bát quái
2: chia ra làm bốn hướng
0: nó có tám cửa
2: và người ta còn nói là
0: trong đó duy nhất có
2: tám
0: cửa thành thôi
2: và sao là tám
0: như duy nhất có
2: nếu
0: một cửa tử
2: thì
0: còn mấy cái cửa kia là làm cho người ta hồi hoạn
2: cái bản đồ đi
0: có nghĩa là đi lạc đường
2: trên
0: là khốn khổ hoặc là cả
2: là
0: thấy
2: thấy
0: ở phía dưới cái bản đồ là hướng nam
2: cho nên nếu mà tính theo
0: bản đồ thì phải vẽ như vậy
2: tám cửa đó nó cũng
0: bên căn tay
2: cứ
0: trái
2: theo đó để rồi người ta nói là
0: đó là đông tây nam bắc
2: tay phải là hướng
0: chia ra làm bốn hướng
2: để rồi đó
0: và
2: người ta còn nói là
0: mới căn cứ vào hai cái cánh trái và phải đó
2: tại sao là phát sinh ra
0: nếu mà quý vị
2: bốn cái hướng
0: và
2: khác
0: cùng đi tâm mà nhìn vào cái
2: số tám
0: cái bản đồ đi
2: ví dụ như
0: ở bên phía thông thường đó người ta tính
2: trái
0: là hướng bắc
2: là hướng tây chứ gì
0: ở phía dưới cái bản đồ
2: ta sẽ
0: là
2: hướng nam
0: ra ở giữa hướng
2: thông
0: tây
2: và hướng bắc
0: bản đồ thì phải vẽ như
2: gọi là hướng tây bắc
0: bên tay trái khi mà
2: và cũng từ hướng tây đó
0: và mình đi phải
2: dưới
0: hướng đồng giữa hướng tây và hướng nam đó
2: để rồi đó
0: thì nó có cái hướng tây nam
2: người ta mới căn cứ vào hai cái cánh trái và phải đó
0: ngược lại bên phía bên kia
2: bên hướng đông bên tay phải
0: thì bốn cái hướng khác nữa
2: để nó trở thành
0: từ
2: số
0: giữa
2: tám
0: hướng đông và hướng nam
2: ví dụ như bên phía đông nam
0: tay
2: và
0: là hướng
2: tây
0: trên
2: từ giữa hướng đông
0: thì người ta
2: bắc
0: sẽ phát sinh ra ở
2: đông
0: giữa
2: bắc.
0: Hướng tây và hướng bắc đó.
2: Và
0: nó
2: có một
0: hướng
2: cái
0: gọi hướng tây bắc
2: quy luật để người ta gọi ta
0: và
2: tên
0: cũng
2: người ta
0: từ hướng tây đó
2: rồi
0: cho nên
2: phía dưới đó giữa
0: thể
2: hướng tây và
0: hướng
2: nam
0: khác hơn được
2: thì nó
0: đông
2: có cái
0: nam
2: tây
0: nam
2: không thay đổi nhưng mà
0: hướng
2: đông lại bên phía bên kia bên hướng đông
0: không thể nào mà phải
2: từ trên xuống gọi là hướng bắc đông được
0: từ giữa hướng đông
2: bên kia cũng vậy
0: nam
2: thì người ta
0: là
2: gọi là
0: tây
2: nam
0: thì
2: phải gọi là tây bắc
0: cũng không
2: trên,
0: gọi là
2: giữa
0: tây
2: đông và hướng bắc đó người ta gọi là đông bắc
0: và
2: cũng
0: và
2: căn cứ
0: ở
2: cái
0: giữa đó
2: cái quy
0: luật
2: dưới
0: cũng
2: người
0: vậy.
2: Ta gọi ta
0: phải gọi là đông nam
2: đặt tên
0: gọi là
2: nam
0: đông
2: cho nên
0: hay là bên phía
2: không thể nào mà
0: hướng
2: gọi
0: tây khác hơn được
2: gọi là tây nam chứ
0: đông tây nam bắc
2: không có thể
0: gọi là nam tây được
2: nhưng mà hướng
0: và đông
2: từ đó thì gọi là đông bắc
0: trở
2: không
0: thành
2: thể nào
0: cái
2: mà bắc từ ở trên
0: bắc
2: xuống
0: gọi là hướng bắc đông được
2: rồi bắt đầu nó
0: bên kia cũng vậy
2: ra
0: nó chia ra
2: là hướng tây bắc
0: cái cung khác
2: thì phải
0: nhau.
2: Gọi là tây bắc chứ không gọi
0: và
2: là
0: bắc tây được
2: những cái cung đó nó biểu hiện
0: và
2: cho
0: cũng căn cứ
2: ở cái trục giữa đó thì ở phía dưới cũng vậy
0: phải gọi là đông nam
2: cái vật
0: không gọi là nam đông
2: ví dụ như là
0: làm
2: lửa gió rồi
0: hướng tây ra thì phải gọi là tây
2: nam
0: chứ không phải không có thể gọi là nam tây được
2: ngày xưa ở
0: từ đó thì
2: nó kết cấu
0: nói rằng cái vấn đề bát quái
2: những cái
0: rồi
2: bắt đầu
0: nó
2: lại phát sinh ra
0: nó chia ra thêm nhiều cái
2: cung
0: bốn
2: khác
0: nhau và
2: thì
0: những
2: cái cung
0: đó
2: nó biểu hiện
0: cho
2: tại sao bốn hướng
0: mà trong đó, đó người ta gọi là
2: những cái vật ở trong
0: lôi
2: đất
0: vũ điều
2: như là lửa gió
0: tức là
2: gió
0: lửa thứ hết trơn
2: sấm sét
0: mưa
2: và
0: ngày
2: chớp.
0: Xưa ở Việt Nam đó khi mà nói
2: cái cửa
0: đó,
2: đó
0: là nó là bốn cái cửa
2: những
0: mà
2: cái trận đồ
0: người ta
2: trong
0: bát
2: quái
0: trận đồ người ta lấy ra
2: để
0: và
2: người ta
0: có bốn hướng
2: ví dụ thành là người ta muốn
0: thì
2: đánh một cái trận nào đó
0: thông
2: mà
0: thường
2: có
0: lúc đó
2: bốn cái
0: tại sao bốn hướng
2: cái cửa
0: đó,
2: đó
0: người ta
2: hoặc gọi là
0: một cái
2: lôi
0: đầu
2: quân
0: trong đó nó có bốn
2: cái cánh quân
0: gió
2: người ta
0: rồi
2: đặt tên nó như vậy
0: sấm sét
2: mưa
0: cho nên
2: chớp
0: bát quái trận đồ
2: bốn cái cửa đó là nó là bốn cái cửa
0: người ta
2: ở trong
0: bát
2: quái trận đồ
0: chắc là lấy ra
2: có một cái quyền cơ nào trong đó
0: ví dụ thành là
2: cho nên
0: người ta
2: muốn
0: nói rằng
2: là
0: nó
2: đó mà có
0: thể bốn cái
2: một cái đòn
0: cửa
2: trong đó
0: mà trong đó
2: hoặc là
0: may
2: một cái
0: vào
2: đòn
0: tử
2: trong đó thì coi
0: có
2: như
0: bốn
2: là
0: cái
2: tàn
0: cái cánh quân đó,
2: thì người ta hay đặt tên
0: nếu mà ở trong đó mà tránh được cái cửa tử đó thì
2: cho nên
0: bay trong đó thôi chứ không có
2: bát quái trận đồ nó có thật hay không
0: may mắn nhắm mắt
2: mà đi liều
0: họ đi nhầm cái cửa xanh đó,
2: ông
0: thì nó
2: được
0: ra ngoài
2: vọng lập
0: nhưng mà chắc là
2: đó nó là
0: cái
2: cơ nào trong đó đông tây
0: cho nên là người ta mới nói rằng
2: trở lại với những cái
0: văn thơ đó, cái con số 8 góp cái đoạn rất là nhiều,
2: mà trong đó
0: ở trong văn thơ
2: nếu mà chẳng may
0: ngôn bát cú
2: đi vào cửa tử
0: rồi
2: thì coi như
0: nó
2: là
0: có một cái loại thể loại thơ nữa gọi là
2: thất ngôn.
0: Nếu mà ở trong đó mà tránh
2: là
0: cửa tử đó,
2: 7 câu 4
0: trong đó thôi,
2: 7 câu có
0: biết chết,
2: 7 chữ
0: 4 câu
2: may mắn nhắm mắt mà đi liều mà đi,
0: đó là nhầm cái văn thơ mà
2: thì lọt được ra ngoài.
0: Rồi người ta
2: đó
0: chế
2: là
0: ra cái vấn đề
2: đặt ra
0: đông tây nam bắc,
2: và thông thường nó
0: thì trở lại với
2: tôi nói những cái bài học
0: thơ lòng đa số
2: nó góp phần
0: rất là nhiều
2: theo trong cái
0: thất ngôn bát cú bác.
2: Rồi
0: ví dụ như
2: nó có
0: cái bài
2: một cái loại thể loại thơ nữa gọi là
0: thất ngôn tứ tuyệt,
2: cái bài đó là
0: cũng là
2: cái vần thơ
0: 7 câu 4
2: bảy câu và
0: rồi khi nói tới
2: thơ lúc
0: 37 chữ
2: thì
0: đó là những cái vần thơ mà
2: người ta
0: biết,
2: rồi người ta chế
0: nói
2: ra
0: cái âm,
2: người ta đặt ra
0: để làm thơ.
2: Thông thường nó thì
0: như chúng tôi nói nó những có cái bài học
2: quy lực
0: mà đa số
2: mà
0: hồi nhỏ nó học
2: người ta đã
0: theo cái
2: đặt ra sẵn rồi
0: thể thơ lục bát,
2: chúng ta phải làm đúng theo cái đó.
0: Ví dụ như cái bài,
2: và nếu mà không làm đúng theo mà làm
0: hơi
2: trệt một chút hoặc là làm sai
0: đó là cũng là cái vần
2: thơ, cái câu thơ nó nghe ngang phè phè.
0: Rồi khi nói tới
2: không có đi vào
0: cái lỗ tai
2: thì người nghe một cách ngọt ngào được,
0: người ta
2: bởi vì nó cái âm bằng
0: sẽ nói ra đúng cái rồi
2: bằng
0: tới lúc đó nó phải đọc
2: thì làm
0: cái âm bằng nó cho
2: nó niềng
0: nó có cái quy lực mà
2: tự dưng mà
0: lệnh một cái chữ trắc
2: người ta đã
0: cái chữ mà
2: có giá sắc
0: vào rồi
2: thì tự dưng
0: người ta phải làm nó lạc loài cái đó.
2: Cho nên nếu mà không làm đúng theo mà làm hơi trệt một chút hoặc là làm sai
0: lục bát
2: cái câu thơ nó nghe ngang phè phè
0: ngôn tứ tuyệt
2: hay là nó không có đi vào
0: cái
2: lỗ tai nghe một cách ngọt ngào
0: nó có được. Những cái bài thơ
2: bởi vì nó gam bằng
0: cách như là lúc nước
2: đầu đình
0: tới lúc đó nó phải đọc
2: cái âm
0: bằng là quen cho nó đi xuống
2: mà khi mà người ta đọc
0: tự nhiên người ta
2: lệnh một cái chữ trắc vào đó
0: bởi vì bài thơ nó hay
2: có dấu sắc vào rồi
0: thì tự nhiên
2: mà nếu mà nó lạc loài
0: thơ đó
2: cho nên nó là cả một cái
0: có cái bài lực riêng
2: của nó từ vấn đề lục bát,
0: ví dụ như
2: thất ngôn tứ tuyệt,
0: bài
2: ngôn bát cú vân vân,
0: qua đều ngang của bà
2: nó có những cái bài thơ,
0: đây nó là một cái
2: bài thơ mà rất là nhiều
0: người biết,
2: cái bài thơ
0: chúng ta đọc là quen ta nhớ,
2: mà khi mà
0: cái câu trong đó
2: thì ta điểm hay
0: nhớ.
2: Bởi vì bài
0: mà
2: thơ
0: nếu
2: đó
0: mà
2: hay,
0: chúng ta ngồi
2: mà nhưng mà nếu mà ngồi phân ta điểm
0: bài thơ lại
2: thì nó thì là cả một cái
0: ra đây
2: bài
0: là
2: bài thơ mà
0: thất ngôn bát cú.
2: Thí dụ
0: như nó có 8 dòng
2: bài
0: cái dòng như vậy đó
2: là
0: qua đều có 3 chữ
2: của bà Nguyễn Thanh Quang đi.
0: Đây nó
2: đó
0: là một cái lý do mà
2: rất là nhiều người biết
0: và nó đặc biệt nhớ.
2: Ở trong ngay cả trong
0: chúng ta đọc
2: mà chúng ta nhớ
0: thường thường
2: những cái câu trong đó
0: là
2: cái điểm hay trong đó. Nhưng mà nếu mà
0: một cái bài
2: chúng ta ngồi xưa mà
0: chúng ta biết
2: chúng ta điểm chữ lại
0: mấy ông nhạc sĩ ngày xưa
2: chúng ta mới nói ô thì ra đây là bài thơ
0: thông thường
2: nó một cú. Cái
0: một bởi vì
2: khúc như vậy
0: nó có 8 dòng
2: và mỗi
0: là cái con số trung bình
2: vậy đó.
0: Thì phiên
2: là
0: khúc 1
2: có 7 chữ
0: canh, phiên khúc 2 cũng 8 trường canh.
2: Điểm
0: khúc là lý do mà
2: nếu mà được cũng 8 trường canh
0: nó là
2: ở trong 3 ngay cả trong âm nhạc nữa.
0: Cái con số 8 nó
2: là cái nền
0: căn bản
2: là rồi ngay cả nếu mà
0: một làm cái bài âm viết
2: ngày xưa mà
0: thì
2: cái intro lúc đầu
0: mấy ông nhạc sĩ ngày xưa viết
2: ca sĩ
0: vào hát
2: thông thường nó
0: một cái phiên khúc
2: như
0: cái đoạn solo ở giữa
2: là cũng 8 trường canh,
0: đó là cái con số trung bình
2: và nó cứ vậy
0: nó
2: đi đều đều
0: trường canh, phiên khúc 2 cũng 8 trường canh.
2: Điệp khúc
0: cái con số 8
2: nếu mà được cũng 8 trường canh
0: và
2: phiên bằng thơ 3
0: cũng 8 trường canh
2: Việt Nam chúng ta.
0: Cái con số 8 nó làm
2: rồi
0: những cái bài thơ
2: rồi
0: ngay cả
2: ngồi
0: nếu mà làm hòa âm viết
2: ví dụ chẳng hạn
0: cái intro lúc đầu
2: nói cái bài
0: khi cho ca sĩ
2: mà vào hát
0: thì nó cũng 8
2: bà Nguyễn Thanh Quang
0: khi mà đi
2: những
0: qua
2: cái đoạn solo ở giữa đó cũng
0: cái đoạn này
2: thì bà tức cảnh sinh
0: bà
2: tình,
0: nó cứ vậy nó đi đều đều
2: thấy cái phong cảnh trong nó
0: cho nên là
2: nó làm cho
0: cái con số 8
2: nó góp phần khá nhiều
0: trong cái văn thơ
2: mà
0: Việt Nam chúng ta
2: rồi
0: cái lúc cái bài
2: bà
0: thơ
2: đi đến đèo ngang đi ngang
0: mà chúng ta ngồi điểm đó
2: phân tích
0: thì lúc đó trời nó
2: ví dụ chiều hạn
0: như bài như hồi nãy chúng tôi nói
2: cái câu mở đầu đó
0: mà biết là bước
2: đến đèo ngang
0: bà Nguyễn Thanh Quang
2: bóng xế tà
0: mà đi qua cái
2: Ông sẽ đẹp này
0: lúc đó
2: thì
0: đó,
2: bà tức cảnh sinh tình.
0: Bởi nếu mà nói cái chữ chiều
2: cái
0: đó,
2: cảnh trong đó thì nó làm cho
0: nghe nó
2: bà
0: có vẻ
2: nó xuyến
0: bình dân quá.
2: Thì và nếu mà
0: bóng
2: mà
0: đặc
2: biệt thì
0: là
2: nó là người ta làm cho người ta
0: cái lúc mà bà đi đến
2: đèo ngang đi ngang quanh cái địa điểm đó, đó.
0: Tức thì lúc đó trời đó,
2: nó đã bắt đầu nó đi xuống, nó đã xế rồi.
0: Cho nên cái câu mở đầu
2: rồi
0: bà biết là bà
2: tả một cái dòng
0: đến đèo ngang
2: cái khung cảnh
0: bóng
2: quanh
0: chiều
2: bóng xế tà bỏ cây chen lá
0: bóng xế tà lá chen
2: lúc đó đó. Thì nội
0: nếu mà nói cái chữ
2: chiều
0: đó
2: nó thì
0: nó làm cho người ta
2: nghe
0: thấy
2: nó có vẻ
0: cảnh
2: của đèo ngang luôn quá.
0: Và nếu mà
2: rồi bà sử dụng
0: đó,
2: cái
0: thì
2: nó
0: từ
2: làm cho người ta
0: để nhấn mạnh đến
2: cái điều mà bà
0: là
2: trong thấy
0: ánh tà dương
2: lôm khôm trời núi
0: nó đã bắt đầu nó đi xuống nó đã xế rồi
2: lát đát
0: bên sông
2: rồi
0: mấy nhà
2: bà tả một cái dòng
0: thì sau này có nhiều người
2: đó
0: là
2: người ta sửa lại cái đó thành
0: lá
2: chợ mấy nhà
0: lá
2: điều
0: quán không đúng
2: thưa quý vị nội
0: bảy cái chữ đó
2: ngay cả cái chữ mà lôm
0: làm cho người ta thấy cái
2: chữ
0: lát
2: đát của đèo ngang lúc đó
0: tác giả cố tình
2: rồi bà sử dụng
0: đặt lên đầu
2: dung từ
0: để nhấn mạnh
2: là
0: những cái bà cần thấy
2: những cái hành động của những
0: con
2: người tiểu phu đó
0: đại
2: chú
0: bởi vì trời nó đã tới chiều rồi
2: cho nên họ phải
0: ở mấy nhà
2: làm cho
0: thì sau này
2: mà
0: có nhiều người
2: trước khi trời tối
0: lại cái đó thành cái
2: cho nên
0: ở mấy nhà
2: lôm
0: cái điều đó
2: nó
0: đã
2: đúng mạnh quý vị
0: những cái bận rộn của những người tiểu phu đó
2: ngay cả cái chữ
0: rồi cái chữ lát đát
2: và cái chữ lát đát
0: là tác giả
2: cho thấy đó là
0: đặt nó lên
2: không
0: đầu
2: có nhiều
0: để nhấn mạnh tức là lưa thưa
2: là
0: những cái
2: hành
0: nếu
2: động
0: mình sửa
2: của
0: những
2: chữ
0: người
2: của bà
0: tiểu phu
2: đó
0: là
2: bởi vì trời nó đã xế chiều rồi
0: nhà đó.
2: Cho nên họ
0: thì
2: phải
0: chợ này chặt ế dữ lắm
2: làm cho thật danh
0: để mà còn đi về
2: trước
0: cái đó
2: khi trời tối chứ
0: cái chữ rợ
2: cho nên những cái rợ
0: để người ta
2: đã nhấn mạnh
0: để người ta chỉ
2: những cái bận rộn
0: người
2: tiểu phu
0: đó thời đó
2: thưa quý vị
0: rồi cái chữ
2: lát đát
0: bên sông
2: mấy nhà
0: cho thấy
2: đó là
0: nó
2: không có
0: nhiều lưa thưa ở đó
2: rất là lưa thưa
0: lát đát
2: rồi câu kế tiếp là gì
0: cho nên nếu mà sửa lại cái chữ của bà Nguyễn Thanh Quan là
2: lát đát bên sông chợ mấy nhà đó
1: thì nó
2: cái chợ
1: này nhớ bốn câu đầu
0: bốn câu đầu
2: là thật sự ra cái đó
0: rồi cái chữ rợ
2: hai cái câu kế
0: rợ
2: nói về
0: ta
2: của một cái
0: người
2: đối với
0: những cái
2: dân
0: tộc ít người ở Việt Nam vào cái thời đó
1: thưa quý vị
0: tức là lát đát
2: nhớ nước
0: rợ mấy nhà cho thấy cái hình ảnh nó
2: nhớ nước
0: rất là
2: nhiều
0: thứ ở đó rồi
2: đau lòng mỗi
0: câu kế tiếp là gì cô thì đó là hai cái câu mà bà cảm thán về cái chuyện mà
1: em chỉ nhớ bốn câu đầu
0: thôi
1: như vậy thôi
0: rồi
2: hai cái câu cuối cùng
0: hai cái câu kế
2: cái
0: nó nói về
2: cú này
0: đó. Của một cái người đối với
2: gì?
0: Quốc gia đọc luôn
1: đâu, anh gợi đây có thể em nhớ hai câu kia chưa
0: nhớ nước.
1: Phải anh gợi nhớ nước
0: nhiều khi đó thưa quý vị
2: nhớ nước thương
0: một
2: nhà
0: cái bài
2: con quốc
0: nó có tám
2: đau lòng
0: mỗi miệng nghe tự nhiên hỏi ngang cái mình không nhớ
2: thì đó là
0: nhưng
2: hai
0: mà nếu
2: câu
0: mà
2: cô đọc từ đầu
0: tháng
2: cô sẽ nhớ
0: về cái chuyện
2: tức là nhớ nhà
0: đến
2: nhớ nước
0: đèo ngang bóng xế
2: tà cỏ cây chen lá
0: lá
2: chen
0: qua
2: của cái bác cú
0: này
2: dưới núi tiều vài chú
0: là gì
2: đọc luôn
1: hai câu kia chưa thuộc phải anh gợi
0: nhiều khi đó thưa quý vị một cái bài thơ nó có tám câu như vậy cái tự nhiên hỏi ngang cái mình không nhớ nhưng mà nếu mà cô đọc từ đầu đó cô sẽ nhớ tức là bước đến đèo ngang bóng xế tà cỏ cây chen lá lá chen qua lom khom dưới núi tiều vài chú lác đác bên sông rợ mấy nhà nhớ nước thương nhà con quất quất đau lòng mỏi miệng cái da da dừng đây ngắm lại trời non nước một mảnh tình riêng ta với ta
1: hai câu đó là em không thuộc rồi đó
0: thì đó là cái bài

0: có nghĩa là nhắc lại thơ của một người khác. Rồi nếu mà ông
1: nhưng mà cũng đúng là khi anh gặp cái cảnh đó thì tức cảnh sinh tình mà. Thì khi mình đến đó mình thấy cái đèo ngang nó có mây nó vần vũ như vậy, mà cái bóng chiều tà nó làm cho cái cảnh nó hơi hiu quạnh đó. Rồi mình lại thấy có những người tiều phu sau một cái ngày làm việc thì họ bắt đầu họ đi về, rồi những cái máy tranh của những cái người dân tộc đó thì họ nấu ăn, mà bếp phải nấu ăn thì khói nó bốc lên. Thì đó là những cái hình ảnh mà tự nhiên tất cảnh sinh tình, thì mình lại nhớ tới cái bài Qua Đèo Ngang của bà Nguyễn Thanh Quang.
0: Thì khi mà ở vào một cái hoàn cảnh nào đó thì người thi sĩ hay là người nhạc sĩ, người ta nói rằng có cái hứng sáng tác. Và nếu mà quý vị nào là nhà thơ, quý vị nào là nhạc sĩ thì quý vị cũng sẽ biết đó là cái cảm hứng nó rất là quan trọng khi mà chúng ta sáng tác. Có những nhạc phẩm chúng tôi có thể viết, nếu mà có cảm hứng nhiều khi chỉ cần có 2 tiếng đồng hồ. Rồi có những bài là chúng tôi cố tình chúng tôi viết đó, mà viết hoài không ra. Viết nhiều khi cả tháng mới xong. Cho nên để tìm được cái cảm hứng để mà sáng tác thơ hay là sáng tác nhạc đó, nó rất là quan trọng. Không có cảm hứng mà gượng ép mà sáng tác đó, nó khó lắm. Và đó nó cũng là cái khó cho những cái người mà sáng tác theo đơn đặt hàng, tức là sáng tác theo order. Những văn nô, những cái người mà làm theo Bác và Đảng để sáng tác những cái vần thơ ca ngợi Bác và Đảng ở bên Việt Nam của chế độ cộng sản đó, tôi phải phục mấy ông đó, bởi vì mấy ông bẻ cong ngồi bút, mấy ông có thể làm được cái chuyện đó. Và làm sao mấy ông có thể viết ra những cái vần thơ đó. Cho nên đôi khi thì nói xin lỗi, cũng có những cái vần thơ nó ngang phè phè và nó nghe nó chói cái lỗ tai lắm. Trong khi mà sáng tác mà được tự do thì lúc đó cái tâm hồn của mình bay bổng, mình có thể viết được những cái điều mà mình viết. Và khi mà sáng tác mà nó có được tự do, nó có được cái niềm cảm hứng thì sáng tác rất là nhanh, và đặc biệt là nó có cái cảm xúc ở trong đó. Cho nên để tạo cái cảm xúc thì người nhạc sĩ hay là người thi sĩ phải tự tạo cho mình cái cảm xúc để viết ra những cái phần thơ và những cái dòng nhạc theo cái ý của mình. Và đó nó cũng là lý do khi mà cô đi ngang mà cô gặp một ông nhà thơ, ông ấy ngồi ông sáng tác một cái bài thơ mà trong đầu dự định là một cái bài thơ thất tình đó. Thì cô thấy gương mặt của ông là cô biết liền. Bởi vì lúc đó phải tự tạo cho mình cảm xúc.
1: Hết tiền nó làm bài thơ còn bi đát hơn nữa anh.
0: Và cũng có những nghệ sĩ đó, họ tự tạo cho mình cảm xúc được. Còn có ông đó thì không làm được cái chuyện đó. Mấy ông cố gắng tạo cho mình cảm xúc nhưng mà không tạo ra được. Cho nên thơ của mấy ông nó không có hay. Nó cứ bình bình vậy đó, không có đặc sắc. Nhưng mà đột nhiên có một cái biến cố nào đó nó tạo cho mấy ông cái cảm xúc, tự dưng cái bài thơ nó hay lên gấp nhiều lần. Thí dụ chẳng hạn như đột nhiên một ông bạn thân qua đời, thì ông này xúc động quá đến đi đám tang, rồi bắt đầu làm một cái bài thơ vô cùng xuất sắc. Mấy ông bạn còn lại là khen không nức lời. Chưa bao giờ thấy ông làm thơ hay như vậy. Thì cái điều đó nói lên cái vấn đề cảm xúc. Nhưng mà cái vấn đề mà mượn cảm xúc bên ngoài này nó hơi nguy hiểm. Là bởi vì mỗi lần muốn làm một cái bài thơ hay đó thì phải có đứa nó lăn đùng ra nó chết thì mới làm được cái bài thơ hay. Cho nên cái bài mượn cảm xúc này cũng không nên sử dụng nhiều lắm. Thông thường thì các thi sĩ, các nhạc sĩ thì hay tự tạo ra cho mình cảm xúc. Đó nó cũng là lý do mà những bạn trẻ sau này nếu mà viết nhạc mà sử dụng nhạc cụ để viết đó, nó sẽ bị gò bó hơn nhiều.

0: Có nghĩa là thí dụ chẳng hạn ngày xưa ông Lam Phương ông ấy chỉ cần đi ngang qua một cái xóm nghèo mà nghe tiếng ru con ông ấy về, ông ấy viết cái bài Kiếp Nghèo. Mà ngay lúc đó, đó những cái người nhạc sĩ họ có thể rút ra một cái mảnh giấy và cây viết, họ ghi lại ngay bằng những cái dòng nhạc đó, để về nhà là nó quên mất à. Còn nếu mà chúng ta bị lệ thuộc vào nhạc cụ thì lúc đó không biết làm sao ghi lại, rồi những cái cảm xúc đó nó sẽ qua rất là nhanh. À, ngày xưa đó, khi mà cái người anh tinh thần của chúng tôi là ông nhạc sĩ Trần Thiện Thanh đó, ông ấy có kể lại cái câu chuyện mà khi mà ông ấy sáng tác cái bài Anh Không Chết Đâu Anh. Ông ấy nói cái bài đó nó tao viết có hai anh em xưng nhau mày tao không, tao viết có 2 tiếng đồng hồ chưa tới nữa. Tại vì sáng hôm đó nó tin truyền về nói là ông Đương đó là ông bị chết, và bên phía bộ tổng tham mưu yêu cầu là phải viết một cái bài để mà nêu cao cái tinh thần của cái người chiến sĩ nhảy dù này. Thì ngay lập tức ông viết rồi chưa đầy 2 tiếng viết xong chuyển qua cho ban nhạc của bộ tổng tham mưu vào buổi trưa, và ngay chiều hôm đó đó là tiếng hát nhạc trường với cái bài Anh Không Chết Đâu Anh nó bay trên là đài phát thanh Sài Gòn. Có những cái lúc mà cái niềm cảm xúc nó góp phần rất là nhiều vào cái vấn đề sáng tác. Và có những cái điều đó, nhiều khi sự thật nó không phải là như vậy, nhưng mà để cho cái bài hát và những cái vần thơ nó đẹp hơn đó, thì nó sẽ phải có một cái sự điều chỉnh. Thí dụ cái nhân vật mà cô sinh viên hay buồn trong đó, đó thì thật sự không phải là cô sinh viên, là một cái người yêu nhưng mà không phải là sinh viên. Nhưng mà để cho cái hình ảnh nó đẹp hơn đó, thì bắt buộc phải điều chỉnh lại một chút xíu. Nó cũng giống như ngày xưa mà mấy ông nhạc sĩ mà từ ngoài miền Trung vào miền Nam, hay là ngoài miền Bắc mà vào miền Nam, bắt đầu hợp tác với bên phía đài phát thanh quân đội hay là đài phát thanh quốc gia. Có những lúc có những cái điều mà cần phải điều chỉnh lại để cho nó hợp với cái thời thế. Thì chẳng hạn như cái bài đơn giản như cái bài mà Tôi Đưa Em Sang Sông đi, cái chữ mà trong cái đoạn điệp khúc mà tôi là người chiến binh, cái đó là đã được sửa lại rồi để cho hợp với thời thế vào cái lúc đó, chứ cái original đó, khi mà được viết ra nó không phải là tôi là người chiến binh. Nó là một cái nói về một cái người mà đi lãng tử, đi khắp nơi thôi. Cho nên vào cái thời đó đã được nhạc sĩ Y Vân ông đề nghị sửa lại cái đó, để rồi cái bài Tôi Đưa Em Sang Sông ra đời của nhạc sĩ Nhật Ngân. Vâng, thưa quý vị, rất tiếc là thời gian không còn nữa, cho nên chúng tôi sẽ phải tạm ngưng tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống ở đây ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và đã theo dõi. Mong rằng là những cái tâm tình vừa qua của chúng tôi về vấn đề chữ nghĩa văn chương thì một phần nào đó cũng trả lời được một số những cái câu hỏi của những quý vị thính giả trẻ đã text vào cho chúng tôi. Chúc quý vị một ngày thật là vui và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị, chào Mỹ Tâm và chúc Mỹ Tâm một ngày vui. Nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở khắp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5, gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe một truyện ngắn mang tựa đề Bé Ngụy Con của tác giả Ẩn Danh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: Khi bị chuyển về khám đường Bà Rịa, tôi bị nhốt vào một căn phòng rất nhỏ. Trong phòng đó đã có sẵn một người, đó là ông Đoàn. Cửa phòng là một bửng sắt khá dày, bị xét rỉ toàn bộ, chứng tỏ nó đã có khá lâu đời. Xét rỉ đã xôi tấm cửa này thủng nhiều lỗ cỡ bằng đầu ngón tay. Đặc biệt, có một lỗ dưới cùng rộng có thể thò lọt cả cái bàn tay ra. Những cái lỗ đó đã giúp cho chúng tôi chút ánh sáng trong căn phòng ít khi được mở này. Một hôm, tôi đang rầu rĩ, bỗng nghe nhiều giọng nữ xôn xao ở bên ngoài. Tôi chạy lại cửa dán mắt vào mấy cái lỗ thủng. Thì ra cái phòng tù nữ ở gần phòng tôi được cho ra tắm giặt. Thật là một cảnh sinh hoạt rộn ràng. Tiếng gào thao chạm nhau rộn ràng, tiếng người thúc giục nhau, chen lấn cãi cọ nhau ổm tội. Họ giặt đồ, tắm rửa, chải tóc, phơi quần áo vân vân. Trong ai cũng làm việc với vẻ gấp rút. Người quá đông mà chỉ có hai cái giếng và thời giờ cho phép lại giới hạn, cho nên họ sợ trễ sẽ hết phần. Tôi bỗng giật mình khi thấy một thằng nhỏ từ ở trong hiên nhảy ra. Nó chạy vụt lại phía hai con vịt sim đang rỉa lông cho nhau trước cửa phòng tôi, làm chúng hoảng hốt bay xa một đoạn. Một người đàn bà lên tiếng gọi với theo.
1: Nè, không có được phá, mẹ đánh bây giờ á.
0: Thằng nhỏ nghe thì đứng lại. Qua giây phút hoảng hốt, đôi vịt lại tiếp tục rỉa lông cho nhau. Thằng nhỏ khoảng chừng 3-4 tuổi, trắng trẻo, kháo khỉnh làm sao. Tại sao nó lại lọt vào trong cái chốn tù ngục như thế này? Nó làm sao chịu được cái cảnh thiếu ăn, thiếu bạn bè, thèm khát đủ thứ? Ngày ngày thì cứ ru rú trong căn phòng chật hẹp với không khí ngột ngạt hôi hám đó. Rồi tâm tính nó về sau sẽ ra sao? Thằng nhỏ hình như có vẻ khoái cái đôi vịt xiêm lắm. Nó say sưa ngắm thì mẹ nó gọi trở về phòng. Nó vừa đi vừa ngoái cổ nhìn lui lại làm mẹ nó phải giục mấy lần. Tôi lúc này mới quay sang hỏi ông Đoàn. Bên phòng nữ con thằng nhỏ sao dễ thương quá. Ủa mà sao nó phải vô trong này, ông biết không vậy ông Đoàn?
2: Nghe đâu ông già nó là một thiếu tá Mỹ, thiếu tá đã đi Mỹ. Còn mẹ nó đó là nhân viên của tổ chức Thiên Nga. Khi mà tôi vô đây đã thấy nó rồi. Lúc đó đó, nó mới biết đi lẩm đẩm thôi.
0: Chắc là sau này đó phải ghi vô lịch sử, ghi vô lý lịch. Mới một tuổi đó là tôi đã phải sống trong khám đường. Mai mốt sơ yếu lý lịch là phải ghi vậy đó. Mấy hôm sau, tôi chỉ được phát mỗi ngày 2 bát nhỏ bột sáng xay, chia làm 2 bữa với một ít canh cải bẻ xanh mặn chát. Không hiểu thằng nhỏ có được phát cái khẩu phần giống như vậy hay không, hay là lại phải ăn vào cái phần của mẹ nó. Tôi lên tiếng nói. Ở trong này thằng nhỏ tha hồ mà thèm đường thèm sữa.
2: Ôi ông lo cái gì, mấy ngày thăm nuôi nó được cán bộ thả cho đi lung tung. Người ta cho nhiều quà lắm. Ngay tại phòng nó lại có rất là nhiều người cũng đã từng làm mẹ, làm chị. Cho nên đâu có ai nỡ để một đứa nhỏ dễ thương như vậy nó bị đói đâu. Tôi đã từng thấy một con chó mẹ nằm cho mấy con mèo con mà bị mất mẹ đó bú rồi. Cái thiên tính mà thương trẻ của những bà làm mẹ đó lại còn cao hơn nhiều.
0: Ai da, thiệt. Đúng là. Nhưng mà nếu mà tính ra tính lại, nó còn sướng hơn cái đám con của tôi đó. Tôi có 3 thằng con. Thằng Út có lẽ cũng cỡ tuổi của nó. Khi mà tôi bị vô tù đó thì nó mới đúng 1 tuổi, chưa có biết đứng. Trước kia đó mình không có biết dành dụm lo xa. Khi mà tôi bị vô tù đó, đâu còn cái giống gì để lại cho vợ con đâu. Ây, nghĩ tới cảnh một người đàn bà chân yếu tay mềm phải chạy đông chạy tây để nuôi 3 đứa con giữa cái lúc này đó. Ôi, thấy nghĩ tới mà sốt ruột. Ơi, nhưng mà bây giờ đó, có ăn năn đó, cũng muộn rồi ông ơi.

0: Mấy hôm sau, cái phòng giam của nữ tù lại được mở ra cho tắm giặt. Thằng nhỏ sau khi tắm rửa xong, nó lại chạy sang trước phòng của tôi. Nó không thấy đôi vịt, nó ngồi vào bậc thềm, lưng dựa vào cái cửa phòng. Tôi thò ngón tay ra lỗ thủng, chọt nhẹ vào lưng nó một cái. Nó giật mình nhõm dậy quay lại. Ôi, chú làm hết hồn. Tôi lấy làm thú vị khi nghe một thằng bé lại dùng cái tiếng hết hồn. Có lẽ nó đã lớn ở trong tù rồi. Biết là tôi đang giỡn với nó, thằng nhỏ lại ngồi xuống cái chỗ cũ. Tôi mới lên tiếng hỏi nó. Cháu tên gì?
1: Ngụy con.
0: Không, chú hỏi là tên của cháu kìa. Cháu tên là cái gì?
1: Ngụy con.
0: Trời đất ơi. Ai đặt cái tên đó cho cháu vậy?
1: Mấy chú cán bộ.
0: Ủa vậy mẹ cháu không có đặt tên cho cháu sao?
1: Có, mẹ đặt tên là con, còn mấy chú cán bộ thì kêu là Ngụy con, rồi mấy cô mấy dì trong phòng cũng kêu con là Ngụy con.
0: Trời đất quỷ thần ơi, cái tên này có thể tạo một ấn tượng khó hiểu khi thằng nhỏ bắt đầu khôn lớn. Tôi định hỏi thêm vài câu nữa, nhưng mà lúc này nó đã bị mẹ nó gọi chạy về phòng.

Rồi tới ngày thăm nuôi, ngày đó coi như là ngày Tết của khám đường. Các phòng giam đông người đều được mở cửa suốt thời gian cho thăm, để người ta tiện đưa đồ thăm cũng như dẫn dắt những người được gặp mặt vào ra để gặp người thân. Những người được ra gặp người thân phải mặc đồ lành lặn. Ai mà không có đồ lành lặn thì phải đi mượn đồ của người khác. Vì vậy cái ngày thăm nuôi tù vẫn ăn mặc sáng sủa khác hẳn ngày thường. Các cán bộ cũng dẹp bớt cái vẻ nghiêm khắc hàng ngày để có thể hồ hởi, phấn khởi, thưởng thức những hơi khói thơm. Những người không được thăm cũng vui hơn vì ít nhất cửa phòng của họ cũng mở. Họ cũng hưởng được chút ánh sáng và chút không khí dễ thở. Họ cũng có thể hưởng ké được một chút quà tươi hoặc là xớt được một phần ăn tiêu chuẩn của những người được thân nhân đến thăm không dùng đến. Những phòng ít người, phần nhiều đang bị kỷ luật, ít được thăm, cửa đóng im lìm, nhưng mà ít nhất ngày đó họ cũng yên chí là không bị cán bộ quấy rầy. Nói chung là trong ngày thăm nuôi, bất cứ ai sống trong tù cũng chia được ít nhiều niềm vui, dù chỉ là niềm vui tạm bợ giữa một hoàn cảnh bất hạnh. Kẻ hưởng được hạnh phúc thật sự, họa chăng chỉ có một người duy nhất, đó là thằng Ngụy con. Trong lúc cán bộ và tù trật tự bận rộn mang đồ thăm hoặc là dẫn tù đi gặp người thân, thì thằng nhỏ tung tăng chạy hết phòng này đến phòng khác. Nó rất là khôn ngoan, cứ gặp cán bộ lại cất giọng lãnh lót chào cán bộ thật dễ thương. Vì vậy không ai la rầy cản trở nó hết. Tôi nghĩ chính thằng nhỏ là một nhân tố làm giảm bớt đi cái vẻ ngăn cách giữa cán bộ và những người tù. Đến đâu nó cũng được tiếp đón nồng hậu, quà nườm nượp vào tay của nó. Bao nhiêu lần nó sung sướng ôm đầy quà trên tay, từ bánh tráng, cốm, bắp, kẹo, vân vân về giao cho mẹ nó. Trong nét mặt hớn hở của nó vào những lúc đó, ai mà không vui. Rồi một tháng trôi qua, lại đến kỳ thăm nuôi. Hôm đó trời mưa lâm râm và có gió hiu hắt. Tôi lại dán mắt trước cửa hưởng ké niềm vui của tất cả mọi người. Thằng nhỏ lại mặc tình tung tăng đi nhận quà. Thấy trời hơi lạnh, sợ con bị ướt cho nên mẹ nó đã cẩn thận bận thêm cho nó một cái áo mưa bằng ni lông khá gọn. Lần đó có lẽ vì quà tặng hơi nhiều, thằng nhỏ lại không biết sợ lạnh, nó cởi cái áo mưa làm đồ đựng. Khi nó đang ôm cái bọc quà hí hửng chạy về phòng thì gặp tên Sơn, một tên cán bộ nghiêm khắc nhất khám đường. Gã tươi cười đón thằng nhỏ lại và lên tiếng nói: "Này Nguy con, nhiều quà quá, chia cho chú xem." Thằng nhỏ lính quính dẫm vào chỗ đất trơn, té oạch một cái làm quà cáp văng lung tung. Tên Sơn cúi xuống lượm giùm, xong gã làm bộ bóc lấy một gói giấy và bảo: "Thế cho chú xin gói này nhé." Thằng nhỏ tưởng là nói thật, nó hết hồn, nó lên tiếng: Không được, gói này không được đưa cho cán bộ coi." Nghe thằng nhỏ nói hơi lạ tai, Tên Sơn nghi ngờ mở cái gói ra xem. Bỗng gã trừng mắt rồi đạp vào ngực thằng nhỏ một cái ngã ngửa. Thằng nhỏ nằm lặng một hồi mới khóc ra tiếng. Ai nấy chới với chưa hiểu chuyện gì thì nghe Tên Sơn nạt lớn: "Đồ cái giống Ngụy, chưa giáo máu đầu, học cái thối này rồi." Quay lại phía anh tù trật tự, Sơn nói lớn: "Bắt nó quỳ dưới cột, ngay cái cột rồi bông rổ ấy." Lập tức thằng nhỏ bị lôi dậy kéo đi. Liền đó Sơn dẫn một anh tù trật tự khác đến phòng B5. Gã đứng trước cửa hạch hoẹ hỏi chuyện. Lát sau một anh tù vừa mới được thăm nuôi hồi sáng phải bước ra khỏi phòng. Sơn bắt anh tù đứng nghiêm rồi tha hồ đấm đá anh này. Anh tù nhiều lần bị ngã xuống nhưng mà Tên Sơn lại bắt đứng lên để tiếp tục đấm đá. Trong chốc lát anh tù đã xác xơ rục rã, nhưng mà Sơn thì vẫn chưa tha. Gã còng rồi cắp cánh tay anh ta rồi sai người đưa vào phòng kỷ luật để nhốt.

0: Lúc này trời vẫn tiếp tục mưa lâm râm, gió vẫn thổi hiu hắt, thằng nhỏ vẫn bị bắt quỳ dưới chân cột lưới bóng rổ. Tình Sơn thì vẫn tiếp tục ra vào kiểm soát việc thăm nuôi. Quá nóng ruột, người mẹ phải đánh liều vối mặt ra khỏi phòng van xin Tên Sơn, nhưng mà hắn cứ phớt lờ. Cả tiếng đồng hồ sau, gã mới chịu cho thằng nhỏ về phòng. Người của nó bị lạnh giống như cục nước đá, rung cầm cập, nói không thành tiếng. Buổi tối hôm đó, khi đưa cơm vào phòng của tôi, Tên Sơn đã lên tiếng cảnh cáo. Này, các anh coi chừng nhé. Đừng có lợi dụng cái thằng Ngụy con để mà thông tin tức với nhau. Dù là hỏi thăm sức khỏe, tôi cũng trị cho trắng máu ra đấy. Bây giờ thì tôi đã hiểu là anh bạn ở phòng B5 đã phạm nội quy của khám đường. Về sau tôi được biết rõ hơn là anh này đã gửi quà với mấy lời nhắn cho một người quen ở phòng nữ tù. Cái vụ trừng phạt đó nó cứ lởn vởn ở trong đầu của tôi suốt đêm. Tội nghiệp thằng nhỏ đã bị đòn rồi phải chịu đựng ướt, chịu lạnh suốt mấy tiếng đồng hồ. Qua đến ngày hôm sau, khoảng nửa đêm, tôi đã phải thức giấc bởi tiếng kêu cứu từ phòng nữ tù.
1: Báo cáo cán bộ phòng A5 có người bệnh nặng.
0: Tôi nghe tiếng thì giật mình, biết đâu là thằng nhỏ. Tiếng của một người từ phòng trực hỏi lại. Ê, nặng cái gì? Nặng nhiều cái? Tiếng kêu cứu từ phòng nữ lại tiếp tục vang lên, có vẻ khẩn thiết hơn.
1: Báo cáo cán bộ phòng A5 có người sắp chết.
2: Ơi, nghe rồi, đợi đó đi, để có người tới giải quyết.
0: Chừng nửa tiếng đồng hồ sau, tôi nghe có tiếng người nói chuyện ồn ào trước sân. Có lẽ cán bộ y tế đã đến, rồi cả khám đường yên lặng trở lại. Gần sáng, tôi bị ông Đoàn đánh thức dậy và lên tiếng hỏi.
3: Ờ nè, ông có nghe gì không vậy?
0: Tôi lắng tai để nghe. Trời ơi, rõ là tiếng kêu khóc thảm thiết của một người đàn bà.
4: Con ơi con, tại sao mà con nỡ bỏ mẹ mà đi như vậy con ơi? Trời ơi, con tôi chưa có đầy 3 tuổi, có biết gì đâu mà phản động, mà phạt con tôi đến nỗi nó phải chết như vậy. Trời ơi, đau đớn lắm, đau đớn lắm, trời ơi.
0: Tôi nghe tiếng kêu khóc, lúc này tôi mới giật mình lên một cái, rồi tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi thở dài.
3: Trời ơi, thằng Ngụy con nó.
0: Lúc đó tôi lại nghe tiếng nạt nộ bên ngoài. Này, để cho con bị sưng phổi, không chịu lo báo cáo sớm, bây giờ còn ôm đó, không cho người ta chôn cất, khóc gào đổ thừa cho anh. Tiếp đó tôi lại nghe thêm nhiều tiếng khóc và tiếng nấc nghẹn ngào nữa vang lên.

Kính thưa quý vị vừa nghe truyện ngắn mang tựa đề Bé Ngụy Con của tác giả ẩn danh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.

Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Quý thính giả thân mến, hôm nay Hồng Ánh được trở lại cùng với quý vị thực hiện tiết mục Chuyện Lạ Đó Đây và Du Lịch Đó Đây của ngày 26 tháng 5 năm 2026. Hồng Ánh chúc cho quý vị có nhiều sức khỏe, bình an, vui tươi và cuộc sống lúc nào cũng đẹp như thơ nha thưa quý vị. Và rồi chúng ta đến với nhau trong tiết mục này. Hồng Ánh chọn một cái câu chuyện lạ khó tin nhưng có thật. Nói về một người gọi là tỷ phú thưa quý vị ở nước Mỹ. Quý vị không lạ gì với một vị có tên là Warren Buffett phải không thưa quý vị? Ông là một người vô cùng nổi tiếng, một người mà được nhiều người ngưỡng mộ bởi vì ông là một nhà đầu tư lớn nhất thế giới luôn và là một một người CEO đó thưa quý vị của một tập đoàn đa quốc gia và quý vị nghe tên là Berkshire Hathaway và ông được mệnh danh là huyền thoại của những người đầu tư, huyền thoại đến từ Omaha và nổi tiếng với triết lý đầu tư. Rất là, nếu mà quý vị tìm hiểu về ông Warren Buffett thì quý vị sẽ biết rằng là ông vô cùng nổi tiếng. Ông bắt đầu cái sự nghiệp của mình sớm và gặt hái được nhiều thành tựu thưa quý vị. Khi mà mọi người còn là đang là vui chơi, đang đi đây đi đó thì ông đã là một người mà đã làm ra tiền rồi. Và thưa quý vị, hôm nay khi mà trở lại, khi mà nói về ông, về cái chuyện lạ thì người ta gây quỹ ở Mỹ này, quý vị thấy là thường có những cái bữa mà ăn dinner với tổng thống hay là ăn dinner với những người nổi tiếng, ăn một bữa ăn tối đó thưa quý vị. Thì ở đây người ta có một cái bữa ăn đấu giá được ăn tối với ông Warren Buffett thưa quý vị. Và ông đã, người ta phải chi ra với cái giá là 9 triệu đô la Mỹ. Và một người tham gia đấu giá đã đồng ý trả 9 triệu đô la để dùng bữa cùng với ông tỷ phú đầu tư nổi tiếng này. Và kèm theo ông tỷ phú Warren này thì còn có Stephen Curry nữa thưa quý vị. Quý vị cũng không nghe nói nhiều về Stephen Curry phải không? Là một người vận động viên, một người cầu thủ bóng rổ rất là nổi tiếng của, Hồng Anh nhớ không lầm là của Warrior thưa quý vị. Và nếu mà quý vị nào mà xem bóng rổ thì chắc không lạ gì với cái tên Stephen Curry. Được ăn tối với ông Warren Buffett với lại Stephen Curry trong một buổi ăn tối đó chỉ trả giá với 9 triệu đô. Hồng Ánh nghĩ cái người mà đi ăn tối này á, họ đã là một người tỷ phú rồi thưa quý vị. Cho nên họ chỉ muốn bỏ cái tiền đó ra cho một cái quỹ để giúp cho cái chương trình nó được thăng tiến hơn nữa thôi. Có nghĩa là tiền đổ vào với tiền để cho nó càng lớn lên thôi. Chứ với 9 triệu đô la mà đi ăn tối như vậy thì được bao nhiêu người làm. Khi mà có những người đã có tiền tỷ rồi thì 9 triệu đối với họ nó cũng không có là bao thưa quý vị. Tuy nhiên nó cũng là ngược lại, trong cuộc sống của chúng ta cũng có những người giàu gọi là nứt vách đổ tường đó, giàu kinh khủng lắm, nhưng mà nếu mà chi một cái số tiền ra đó thì rất là khó khăn thưa quý vị. Hồng Ánh hôm nay đi khi mà cái máy computer laptop của Hồng Ánh bị trục trặc đó thưa quý vị, thì Hồng Ánh mới đi xuống IT để cho cái người IT họ giúp cho mình sửa, coi bị cái gì. thì Hồng Ánh đứng nói chuyện, tại vì anh IT này cũng là một người bạn của Hồng Ánh nữa. Anh kể rằng là anh có một người anh ruột, anh hai. Anh hai của ảnh là sanh năm một ngàn, hình như là sáu, sanh 1961. Và mới mất, thì tuổi đó cũng nói già thì cũng chưa già, cao tuổi chưa cao tuổi mà trẻ thì cũng không, có nghĩa còn đang lưng chừng, thưa quý vị. Và sinh năm 1961 thì ở Mỹ mình thấy cũng vẫn còn vẫn làm việc được chứ. Thì mới mất, bất mất bất thình lình, mà nói về cái cuộc sống á, là cũng hà tiện hà tặng suốt luôn thưa quý vị. Hai vợ chồng đều hà tiện hết, cả vợ lẫn chồng. Anh kể cho Hồng Ánh nghe, và bây giờ tự nhiên bất thình lình mất đi, nhà cửa để lại. Ở thung lũng Hoa Vàng mà quý vị biết là có bốn căn nhà, thì là mà bốn căn nhà ở những cái nơi mà trên núi, những nơi mắc tiền á thưa quý vị, là rất là giàu phải không ạ? Nhưng mà sống cả một cái cuộc đời vô cùng kham khổ, có nghĩa là tằn tiện không dám ăn xài. Và đến nỗi mà đi nhà hàng mà bỏ tiền tiếp á, đôi khi cũng không muốn nữa đó thưa quý vị, là Hồng Ánh nói cho quý vị biết là như thế. Và đó, cho nên có những người giàu người ta bỏ tiền ra để giúp đỡ cho những cái nơi mà làm việc tốt hiệu quả, nhưng cũng có những người họ bỏ tiền, họ họ giàu, rất giàu, nhưng mà họ cũng không dám bỏ tiền ra thưa quý vị. Đó là những lý do mà mình nói về mỗi người. Thì đây là cái câu chuyện khó tin nhưng có thật, một người đã bỏ ra cái số tiền lớn như vậy để được ăn tối. Và Hồng Ánh cũng thắc mắc, nếu là quý vị ăn tối với người nổi tiếng thì quý vị sẽ hỏi ông ta những cái câu gì thưa quý vị? Chẳng hạn là bởi vì ông là người nổi tiếng kinh doanh, thì quý vị sẽ hỏi ông Warren cái câu gì? Chắc nếu Hồng Ánh thì Hồng Ánh sẽ hỏi là gần thôi, 5 năm tới cái điều gì sẽ thay đổi trong về đầu tư chẳng hạn của ông, và điều gì sẽ không thay đổi, không bao giờ thay đổi, có những cái thay đổi và không thay đổi. Và thêm một cái câu hỏi chắc là Hồng Ánh phải hỏi, tại vì Hồng Ánh dạo này cũng hay quên. Hồng Ánh sẽ hỏi ông là ở cái tuổi cao của ông như vậy thì cái điều gì mà giúp cho ông được giữ được cái sự minh mẫn và cái niềm vui mỗi ngày. Người ta nói là người giàu thuyền to sóng to, lúc nào cũng phải lo, cứ mỗi một giây một phút là cái số tiền nó lên xuống vô chừng phải không thưa quý vị. Vậy thì làm sao mà ông có thể giữ được cái tâm thế con người của mình niềm vui và sống lâu như vậy được, mà sống minh mẫn nữa? Đó đó là những điều mà mình cần hỏi, chứ Hồng Anh thấy là stock mà nhiều khi nó lên xuống mà đôi khi mình không để ý thì không sao, khi mình để ý mình nhìn thấy nó lên quá mình cũng hết hồn, mình cũng vui, mình mừng, tim mình nó cũng đập thưa quý vị, đập mạnh nữa. Còn nếu mà nó xuống mà stock mà ngày hôm đó nó drop, nó xuống đó, thì mình cũng ôi thôi, mình cũng lo lắng phải không ạ? Thì đó là cái số nhỏ thôi. Còn với cái người mà lãnh đạo, cái người mà bị có lúc nào cũng có cái áp lực á, thì làm sao họ có thể handle, họ có thể thăng bằng cái cuộc sống của họ. Thưa quý vị, tất cả đều là phải có cái sự cái điều mà hay phải không ạ? Mình cần biết, tại vì còn nếu quý vị mà quý vị đi ăn với những người mà nổi tiếng như vậy thì quý vị sẽ hỏi câu gì? Vâng thưa quý vị, còn đối với anh Stephen Curry là một người nổi tiếng về chơi bóng rổ, nếu mà quý vị thì quý vị sẽ hỏi anh ta cái gì? Chắc là phải hỏi những người thích chơi banh, chơi bóng rổ. Thật sự họ chơi trong những cái game như vậy thì quý vị phải biết là họ nổi tiếng, họ cũng bị áp lực vô cùng. Vậy thì Hồng Ánh sẽ hỏi cái anh Stephen Curry này là Làm thế nào mà anh giữ được cái sự cân bằng giữa gia đình, sự nghiệp và hy vọng của cái niềm hy vọng của hàng triệu người ái mộ, làm sao mà mình giữ được đây? À, vâng thưa quý vị, rồi còn bài tập nữa, làm sao mà lúc nào cũng phải suốt cái cuộc đời nó giống như là một cái bài học của mỗi ngày vậy đó, tập giờ tập luyện liên tục để mà có được cái chỗ đứng cao như vậy. Thì quý vị phải biết là thứ nhất là trời phú, người ta sinh ra là người ta có một cái sự mà trời cho, trời phú cho, cái lanh lẹ, cái nhanh nhẹn, cái chơi tốt như vậy. Nhưng mà cũng phải qua tập vợt thưa quý vị. Quý vị thấy những người mà chơi football hay là chơi basketball, volleyball hay là baseball, họ tập dễ sợ lắm nha thưa quý vị. Họ có coach và họ có những người đồng nghiệp tập với họ. Hồng Anh thấy có lần Hồng Anh cũng đi coi Warrior chơi ở San Francisco đó thưa quý vị, và Hồng Anh cũng cũng thấy là họ chơi, cái thời gian chạy mình chạy ngược chạy xuôi vài vòng thôi của cái sân đó, cái sân bóng rổ đó mà cũng là hết sức luôn, thì làm sao họ phải tập vô cùng để lúc nào họ cũng giữ được cái năng lực, cái năng lượng của họ, cái thăng bằng của họ. Và một cái câu mà người ta chơi và người ta nhận được tiền, nhưng mà đến trong tương lai thì cũng phải giải nghệ phải không thưa quý vị? Giống như là Michael Jordan khi chơi nổi tiếng như vậy, đến một lúc nào anh ta cũng dừng lại. Vậy thì nếu như mà không chơi bóng rổ nữa thì anh Stephen Curry này muốn cống hiến thêm vào cái lĩnh vực nào? Có nghĩa là mình không còn chơi bóng rổ nữa nhưng mà mình cũng sẽ phải làm cái gì đó trong cái cuộc sống của mình phải không? Như ông mà anh Michael Jordan sau khi mà ảnh ngừng chơi basketball đó thưa quý vị, bóng rổ anh ngừng chơi thì anh đổi qua anh chơi golf đó, cũng là một trong những cái chơi nhưng mà chơi rất giỏi nha thưa quý vị, chơi rất là hay luôn á. Tại vì anh Quyền á, ông xã của Hồng Ánh là cũng là một người thích chơi golf, cho nên Hồng Ánh cũng theo dõi và cũng coi đánh golf rất là nhiều. Quý vị biết là ở Northern California này cũng có những cái sân golf rất là đẹp, hoặc là quý vị đi xuống Monterey ở đó nó cũng có một cái sân golf cũng nổi tiếng lắm thưa quý vị, hay là quý vị đi trên những cái đường mòn, những cái đường rất đẹp 17 miles á, 17 dặm đường đó thưa quý vị, thì quý vị cũng sẽ thấy những cái sân golf rất là đẹp. À vâng, là đó là những câu chuyện khó tin nhưng có thật, có những người dám chi trả ra 9 triệu đô la để chỉ có được đi ăn tối một bữa ăn thôi nha với tỷ phú Warren Buffett và Stephen Curry. Vâng thưa quý vị, những điều khó tin nhưng có thật, người ta có tiền thì người ta cũng chi ra phải không thưa quý vị? Và những cái tiền mà họ nhận được là họ bỏ vào hết cho từ thiện thưa quý vị, họ có một cái quỹ gây quỹ cho từ thiện.
1: Xin hỏi cuộc đời làm sao để vui, hỏi niềm vui thì niềm vui chỉ mỉm cười, lại hỏi nụ cười

Quý thính giả thân mến, hôm nay là Hồng Ánh chuyển qua một cái câu chuyện khác. Thay vì Hồng Ánh sẽ chia sẻ về những cái câu hay trong lối sống của mình, của những người xung quanh, của những người mà những vị thính giả của Hồng Ánh sưu tầm gửi đến cho Hồng Ánh chẳng hạn. Hôm nay thì Hồng Ánh muốn nói về sức khỏe, thưa quý vị. Chúng ta phải quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều. Hôm nay Hồng Ánh đọc được một cái bài viết nói về 12 thói quen của những người khỏe mạnh, những người mà họ rất là khỏe mạnh. Vậy thì những cái thói quen của họ là làm sao, và quyết tâm là làm sao, là như thế nào? Mình có thể mình sẽ không như họ, nhưng mà ít nhất thì mình cũng sẽ cố gắng, mình sẽ tập, thưa quý vị. Những người mà khỏe mạnh đó, họ luôn xây dựng cho mình những cái thói quen tốt để mà nâng cao về sức khỏe, thể chất cũng như là tinh thần. Thì dưới đây là những cái biểu hiện của người khỏe mạnh. Họ đã được nghiên cứu, được những cái nơi mà tin tưởng nghiên cứu, chứng minh và khuyến khích mọi người nên áp dụng. Vậy thì quý vị và Hồng Ánh mình thử đi qua 12 cái phần này và thử xem coi có những cái phần nào thích hợp cho mình mà mình có thể áp dụng được. Còn những cái nào mà mình không làm được thì thôi nha, thưa quý vị. Thứ nhất là người khỏe mạnh luôn ăn sáng. Vậy thì quý vị có bỏ bữa sáng hay không? Quý vị có sợ lên cân rồi không dám ăn không? Vậy bữa sáng nó có một cái vai trò vô cùng quan trọng đối với sức khỏe, bao gồm khởi động một cái quá trình về trao đổi chất nè trong cơ thể, và nó ngăn chặn cái cảm giác thèm ăn hoặc là ăn quá mức cần thiết. Theo đó, một số nghiên cứu cũng cho thấy những người mà có sức khỏe tốt thường ít khi bỏ bữa sáng, và trẻ em ăn bữa sáng cũng có xu hướng đạt được điểm số cao hơn trong các bài kiểm tra. Ngoài ra, cái việc ăn sáng nó cũng giúp cho con người mình khỏe mạnh hơn nhờ vào một cái hoạt động, các cái lợi ích. Thứ nhất là kiểm soát được cái lượng đường huyết của cơ thể của mình, mình ngăn ngừa được cái bệnh tiểu đường loại 2. Rồi thứ hai là mình tăng cường được cái vitamin và cái khoáng chất cho các hoạt động của cơ thể. Thứ ba là mình tăng cái khả năng tập trung, mình giảm tỷ lệ bị ốm vặt ở trẻ nhỏ. Và thứ tư là mình cân bằng được trọng lượng và giúp cơ thể phát triển khỏe mạnh. Để có một bữa ăn sáng

nó có thể giúp cho chúng ta cảm thấy no lâu hơn và có nhiều năng lượng hơn cho suốt một ngày dài. Và thưa quý vị, có rất là nhiều người đã bỏ bữa sáng, sợ, nghĩa là thôi dậy không ăn sáng và gắng làm sao chờ cho đến trưa ăn. Có người thì ok, có người thì bị rung tay rung chân vân vân, nhưng mà tùy ở sức khỏe của mình nữa thưa quý vị. Nếu mà mình bỏ ăn sáng mà mình thấy là sức khỏe của mình như thế nào, Hồng Anh thấy là thay vì mình bỏ ăn thì mình ăn một chút gì đó đi, chẳng hạn mình luộc một cái trứng nó có protein à, mình ăn trứng hoặc là mình ăn trái cây, ăn ngũ cốc thưa quý vị, ăn những cái hạt để cho cái bao tử của mình nó co bóp và nó có chất. Chứ còn nếu mà mình bỏ ăn, đôi khi cái sức khỏe của mình nó ảnh hưởng. Hồng Ánh kể cho quý vị nghe, Hồng Ánh đi tập gym với lại bạn của Hồng Ánh, cái cô bạn của Hồng Ánh mà phải nói là tròn đó thưa quý vị, rất rất là tròn, và sắp sửa đám cưới mà cô bạn của Hồng Ánh quen với một cái anh này là người đại hàng mà quen ở trên cái online á thưa quý vị. Và hai người quen nhau cũng khá là lâu cho đến họ quyết định là đám cưới, mà cô bạn của Hồng Ánh là người Mỹ nhưng mà cổ rất là một người con gái Mỹ mà mình thấy là nề nếp lắm á thưa quý vị. Cổ đi lễ thường xuyên và rất là ngoan đạo và rất là dễ thương, nhưng mà cổ cũng mắc cỡ, rất dễ mắc cỡ, cho nên cuối cùng là cổ dating online và cổ quen được với cái anh đại hàng này. Và đến gần đến ngày cưới đó thì cổ tập suốt luôn thưa quý vị, mà bỏ ăn bỏ buổi sáng. Và có những lúc Hồng Ánh thấy cổ giống như gần như là bỏ luôn buổi trưa luôn, và cổ run tay run chân rất là tà tội. Hồng Ánh thấy cái đó nó không đúng thưa quý vị, không biết là sau này cái sức khỏe như sao, nhưng mà trước mắt là mình thấy có xuống cân đó chút đỉnh thôi, nhưng mà cũng run tay run chân, mặt mày nó cũng không có được hồng hào nữa, thì Hồng Ánh nghĩ cái đó là không đúng rồi đó. Nhưng mà khuyên cách mấy cổ cũng nhất quyết, tại vì cổ muốn mặc cái áo cưới thật là đẹp, cho nên cổ phải cố gắng thưa quý vị. Và đó cũng là một cái điều mà mình thấy nó có một cái lý do để người ta bỏ bữa, nhưng mà theo như cái ở trong bài viết này thì người ta khuyên mình là ăn ít thôi, nhưng cũng phải ăn chứ đừng có bỏ bữa nha thưa quý vị. Kế đến là mình phải có cái kế hoạch cái cho cái bữa ăn của mình. Khi mà một người khỏe mạnh thì thường thấy khác là họ lên kế hoạch cụ thể cho các cái bữa ăn của họ. Cái điều này nó giúp cho tiết kiệm được rất là nhiều về tiền bạc, về thời gian, và khi áp dụng lâu dài, khi mà mình có thể dành một cái chút thời gian rảnh để mình xem xét cái mục tiêu và cái nhu cầu dinh dưỡng của bản thân mình. Chẳng hạn như là mình muốn giảm cân thì mình cần hạn chế tiêu thụ đường, tiêu thụ chất béo hay là những cái chất mà carbs đó thưa quý vị, là bột, cơm chẳng hạn, mình bánh mì mình có thể mình sẽ bớt đi, mình bỏ bớt những cái mà mình không cần thiết, và thay vào đó thì mình bổ sung vitamin và mình ăn có cái chất mà nó có protein. Rồi mình phải có cái kế hoạch giúp cho mình kiểm soát được cái khẩu phần ăn của mình nữa, biết là mình đang ăn gì và mình ăn vào lúc nào. Ngoài ra mình phải có cái thói quen giúp cho mình hạn chế cái việc là tiêu thụ nhiều những cái thực phẩm không lành mạnh, chẳng hạn như là mình tránh uống những cái đồ mà gas đó thưa quý vị, hay là bánh ngọt mình bớt ăn đi, nhiều khi thèm quá thì xé một miếng ngậm ngậm chút, tại vì quý vị mình biết là mình khi trên phần miệng của mình, lưỡi của mình cảm nhận được, mình giữ nó lâu một chút trước khi cho nó xuống bao tử, tại vì nó qua cổ của mình rồi là có nghĩa là
mình đã không còn cảm thấy cái vị nữa, phải không thưa quý vị? Cho nên mình không nên ăn vội.

mà mình ăn từ từ, mình thưởng thụ cái món ăn đó và mình ăn giới hạn thôi, ăn vừa đủ thôi. Khi mà mình thấy no có nghĩa là mình đã over rồi đó thưa quý vị. À, người ta nói là ăn vừa thôi và uống nhiều nước, đây là một cái điều mà Hồng Ánh thấy nhiều lần Hồng Ánh có nói. Người ta nói là 80% người Mỹ chúng ta đó thưa quý vị là mình quên uống nước. Khi mà mình uống nước á, mình đừng có uống vội, mình phải ngậm và mình uống từ từ xuống, chứ không phải là để cho nó khát quá rồi mình ực ực ực ực cho nó qua để mình đã khát. Và khi lúc đó có đôi khi mình bị nghẹn nữa. Và tại sao mình lại để cho mình khát nước đến như vậy rồi mình mới uống? Có nhiều người bận rộn công việc và nói rằng là thôi gắng làm thêm tí nữa rồi mình uống, nhưng mà nước mình có thể để gần với mình và mình uống được lúc nào mình cũng có thể uống được thưa quý vị. Nước nó giúp cho mình rất là nhiều, nó giảm thiểu được cái sự mệt mỏi căng thẳng, hoặc là đôi khi mình tinh thần của mình minh mẫn hay không, sảng khoái hay không là cũng là nhờ có nước đó thưa quý vị. Mà nếu mà mình thiếu nước nào quý vị biết là mình có thể bị táo bón nè, mình có thể bị mệt mỏi, da của mình bị khô vân vân nhiều lắm. Quý vị thấy cái cây mình trồng ở nhà mà hôm nào mấy ngày mà mình quên tưới nước cho nó, quý vị thấy nó héo úa, nó cũng buồn phải không? Giống như là đôi khi nó chết đi nữa nếu mà mình quên. Đó là thiếu nước đó thưa quý vị. Và khi mà Hồng Ánh là một trong những người thuyền nhân đi vượt biển đó, Hồng Ánh có thể không ăn cũng được, nhưng mà không uống là chịu không nổi quý vị ơi. Khát kinh khủng, khát không thể tưởng tượng. Và khi cơn mưa mà nó đổ xuống đó, trời ơi, nhớ hoài những cái hạt mưa lúc đó thưa quý vị. Ai cũng có quần áo, có cái gì cũng đưa ra hứng để là có nước để mà mình ngậm. Vâng, thì đó là nước rất là quan trọng. Tại sao bây giờ mình có thể uống được mà mình lại không nhớ uống? Và nhớ là nước lọc nha thưa quý vị, nước trắng nha, chứ không phải là nước nước ngọt, nước có gas là không được đâu. Còn nếu quý vị nào có thể làm những cái nước như là mình xay nước cam nè, hay là mình uống nước chanh, uống nước dưa chuột vân vân, nước ép thì nó cũng tốt. Nhưng mà dẫu sao Hồng Ánh vẫn thấy cái nước trắng là cái nước rất tốt thưa quý vị. Rồi kế đến mình phải thường xuyên vận động về thể chất. Wow, hôm nay coi bộ là mình nói hết cái này là nó cũng khá là dài. Có thể là mình sẽ để du lịch cho tuần tới nha thưa quý vị. Mình phải thường xuyên vận động thể chất, mình phải tập thể dục. Đây là một cái biểu hiện điển hình của người khỏe mạnh. Cái sức khỏe của chúng ta sẽ được cải thiện đáng kể nhờ vào những cái buổi mà mình đi tập luyện. Không cần quá dài, dù ngắn cũng được, nhưng mà quý vị phải có cái sự hoạt động, cử động, tập thể dục, hít thở, rồi quý vị stress cái body của mình, quý vị sẽ tập những cái bài tập nó tùy theo cái sức khỏe của quý vị. Nó rất là tốt cho cái cơ thể về tâm trí của mình nữa. Ngoài ra chúng ta cũng có thể dành khoảng 30 phút nếu có thể được thì mình đi bộ mỗi tối thiểu là 30 phút thưa quý vị. Một tuần thường là quý vị đi mấy lần? Quý vị nhớ khi mà mình đi vào gặp bác sĩ là thường là cô y tá sẽ hỏi mình là mình có đi tập thể dục không? Mình tập thể dục bao nhiêu lần trong một tuần, vân vân. Và cái thời gian mà mình tập thể dục là nó kéo dài bao lâu, rồi sau đó cổ ghi ghi chép chép lại, quý vị thấy không? Nó quan trọng đến nỗi mà khi mình vào gặp bác sĩ là người ta hỏi ngay là mình có tập thể dục hay không. Đó, quý vị cứ nghĩ là bây giờ mà mình không tập, đến khi mà mình muốn tập thì mình lại tập không được. Cho nên quý vị hãy cố gắng nha, hãy cố gắng. Dù là dù ít dù nhiều gì thì mình cũng phải cử động cho cái con người của mình nó máu huyết lưu thông. Và thưa quý vị, kế đến là hạn chế sử dụng điện thoại nè quý vị ơi. Quý vị hãy hạn chế sử dụng điện thoại và các thiết bị thông minh khác.
cái việc sử dụng thường xuyên điện thoại và các cái thiết bị thông minh khác như là máy tính, computer, TV. Quý vị coi TV bây giờ là YouTube nó rất là thịnh hành, cho nên Hồng Ánh thấy là hầu như ai cũng coi TV. Nhiều khi cái TV nó không có với mình thì mình coi ở trên cái màn phone của mình, cái màn hình phone của mình. Đến khi mà giờ lunch á, thưa quý vị, Hồng Ánh đi ăn lunch, Hồng Ánh cũng thấy nhìn xung quanh mình ai cũng có cái điện thoại trước mặt hết, và người nào cũng coi cũng xem cái này cái kia. Cho nên nếu mà quý vị đeo headphone vào trong cái lỗ tai của mình quá lâu á, quý vị thấy cái lỗ tai của mình nó sẽ bị mỏi, bị đau, phải không? Và rất là nguy hiểm nữa. Rồi quý vị dán mắt mình vào trong cái điện thoại quá lâu thì quý vị thấy sao? Mình sẽ bị mỏi mắt, phải không? Rồi đôi khi mắt của mình nó bị khô nè, rồi bị mờ. Đôi khi người ta nói là loạn thị nữa, thưa quý vị, loạn cận thị rồi loạn thị nữa, vân vân. Cho nên có những cái thiết bị điện thoại và computer đôi khi chúng ta cũng phải có cái giới hạn. Mình mà ôm nó hoài trên người mình thì mình sẽ không có cử động, mình sẽ không đi không bỏ nó xuống được, thì mình sẽ rất là phiền. Và chúng ta thấy là có những cái mà quý vị sẽ không để ý, nhưng mà nó cũng ảnh hưởng đến làn da của mình và tinh thần của mình nữa. Cái gì nó phải có dù vừa phải giới hạn mà thôi. Nếu cái gì mà quá thì nó cũng sẽ không tốt, thưa quý vị. Ăn nhiều quá không tốt, ngủ nhiều quá, ngủ ly bì đó thưa quý vị cũng không tốt, mà thiếu ngủ cũng không tốt, phải vừa đủ thì tốt, thưa quý vị. Vì vậy những người có sức khỏe tốt thường là người ta xây dựng cho mình một cái thói quen hạn chế dùng điện thoại, hạn chế sử dụng computer, vân vân và vân vân. Và chúng ta cũng có thể cắt giảm được thời gian sử dụng những cái thiết bị đó, thưa quý vị. Nếu mà quý vị thích đọc sách nè, mình đổi qua mình đọc sách, mình hay là mình trồng cây đi, trồng rau, trồng cây. Bây giờ là cái thời tiết rất là đẹp rồi, quý vị cần đi quanh ra ngoài nhìn trời mây, nhìn cây cỏ xung quanh mình, thay vì mình ở trong nhà nha, thưa quý vị. Và nếu quý vị thích, nếu ở trong nhà thì quý vị cũng có thể hoạt động bằng cách là mình dọn dẹp đi, mình dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị cái bữa tối, vân vân. Và mình bỏ bớt đi những cái gì mà ở trong nhà mình không dùng tới. Có những thứ mà quý vị thấy 6 tháng, 7 tháng, 1 năm mà mình không đụng tới, có nghĩa là mình sẽ không đụng tới nữa đâu, thưa quý vị. Cho nên đừng có giữ để cho cái nhà của mình nó chật chội. Và quý vị, khi mà cái nhà mình nó chật chội đó là quý vị sẽ thấy rất là mệt mỏi, rất là túng quẫn, có những thứ mình cần tìm mình không tìm được, vân vân và vân vân. Cho nên mình bỏ bớt đi mà mình sẽ thấy thoải mái, mình làm điều đó ngay đi nha, thưa quý vị. Thử đi, thử cái những cái mình không cần mình bỏ đi. Khi mà mình bỏ đi thì có những người người ta cần đến, người ta dùng, chứ mình không phải là mình bỏ, mình mang, mình cho đi thì sẽ có những người người ta cần đến họ những thứ đó, thưa quý vị, thay vì mình giữ trong nhà hoài chật chội. Vâng, và theo như cái nghiên cứu thì về tăng cường sức khỏe cho não bộ đó, có thể quý vị cũng có thể tập khiêu vũ nè, sáng tạo những cái gì đó cho bản thân của mình. Cái việc khiêu vũ tự mình ở nhà, mình cũng có thể bật nhạc lên để mà mình tập. Bây giờ dễ dàng để mà học, muốn học cái gì cũng có thể được hết, thưa quý vị. Cái điều mà mình làm á, quan trọng ở một cái điều đó là nó sẽ giúp mình một phần nào đó ngăn ngừa được những cái nguy cơ về cái bệnh mất trí, thưa quý vị. Alzheimer là một cái bệnh mà khi người lớn tuổi hay bị, mà bây giờ đó nó xảy ra cho những người trung niên nữa đó, đó thưa quý vị. Cho nên nó có những cái mình làm được thì mình tập, mình làm đi. Và không hút thuốc lá,
Cái điều này bây giờ những cái hãng xưởng đó họ cũng cấm nhiều cái khu bị gọi là bị block down đó thưa quý vị. Họ nếu mà muốn hút thuốc là phải đi rất là xa xa cái building mới được hút thuốc. Thì cái nguyên nhân về hút thuốc nó gây ra cho bệnh phổi, bệnh gan, dạ dày đủ hết, tụy vân vân thưa quý vị. Hút thuốc là một trong những cái bệnh, những cái mà nó mang cái chất độc hại vào trong cơ thể của mình, nó tàn phá cơ quan trong cơ thể và nó gây ra rất là nhiều những cái căn bệnh như bệnh lao, bệnh loãng xương, bệnh phổi, bệnh gan, bệnh sâu răng. Những người hút thuốc là cái mùi hồng ảnh, xin lỗi nha thưa quý vị, nhưng mà quý vị sẽ thấy cái mùi nó sẽ có một cái mùi thuốc hút rất là nặng. Dù rằng là họ đánh răng, họ làm cách nào đó, nhưng mà mình vẫn, nếu mình không hút thuốc mà mình cũng ngửi được người mà hút thuốc phải không ạ? Cho nên hút thuốc nó vừa làm cho mình bị bệnh, vừa làm cho mình nhiều cái mà mình cảm thấy không có thoải mái thưa quý vị. Cho nên nếu được thì xin hãy bỏ hút thuốc, đừng hút thuốc nữa. Và hút thuốc không những là hại cho chính mình mà hại luôn cho người thân của mình. Những cái người thân của mình, lân cận của mình ngửi cái mùi thuốc hút á, cũng bị bệnh giống như mình đó thưa quý vị. Cho nên nghĩ điều đó chắc rằng là quý vị sẽ tránh xa thuốc lá càng sớm càng tốt. Và kế đến Hồng Anh muốn nói đến về chăm chút cho giấc ngủ sau mỗi đêm. Một cái giấc ngủ mà gọi là ngủ ngon nó giúp lại cho chúng ta rất nhiều những cái ích lợi về sức khỏe, cho nó bao gồm về tâm trạng của mình, tăng cường trí nhớ, tăng cái sự tập trung và cải thiện cái khả năng học những cái điều mới mẻ. Về lâu về dài, cái sự chăm chút cho cái phẩm chất cái giấc ngủ đó thưa quý vị, mỗi mỗi đêm nó có thể, nếu mà chúng ta ngủ được thì chúng ta tránh được nhiều cái bệnh, như là giảm nguy cơ mắc bệnh tim, rồi giữ gìn cái vóc dáng của mình cân đối, rồi vân vân. Mà người khỏe, người mà có sức khỏe ngủ được á thưa quý vị, mình ngủ từ 7 cho đến 9 tiếng mỗi đêm là lý tưởng. Và để được nghỉ ngơi tốt nhất thì chúng ta nên ngủ và thức dậy vào khoảng thời gian giống nhau mỗi ngày. Chúng ta phải tập luyện. Hôm nào mà coi bộ phim hay quá nhưng đến giờ mà mình set up cho cái alarm rồi á, là giờ đi ngủ là mình phải bỏ xuống mình đi ngủ quý vị nha. Mình tập và mình thức dậy cũng đúng giờ luôn để cho mình có sức khỏe tốt. Nhưng mà làm sao để tránh được cái sự mất ngủ là quý vị nhớ là đừng có uống cà phê trễ quá, uống trà mà nó có caffeine đó thưa quý vị, trễ quá cũng không được. Rồi chúng ta ăn uống sớm sớm để cho cái bao tử của mình nó nhẹ và mình đi ngủ sớm được. Chứ còn ăn trễ, trời, nói cho quý vị thôi chứ hôm nay Hồng Ánh làm ra là chưa ăn gì hết, cho nên cũng phải ăn cái gì tối thưa quý vị. Mà ăn tối như vậy là phải ngủ trễ. Đó cũng là một cái vấn đề. Ngày thứ hai và ngày thứ ba là hai ngày mà Hồng Ánh bị ăn tối trễ. Vâng thưa quý vị, cũng phải, đó cũng là cái mà mình phải làm sao tập ăn sớm sớm. Có nghĩa là trước khi vào đài là phải ăn, nhưng mà tại vì đi làm trên đường lái xe mà chạy xuống đài nó cũng gần cả tiếng đồng hồ, rồi vào là lên e luôn ngay lập tức thưa quý vị. Cho nên thật sự có những cái mà mình muốn phải phải chứ cũng, nhưng Hồng Ánh cũng phải tập. Vâng thưa quý vị, mình phải rèn luyện cơ bắp của mình, rèn luyện sức khỏe cơ bắp để giúp cho cơ thể của mình trao đổi chất được tốt. Và chúng ta tạo nên một cái sức khỏe tốt thì mình cũng phải cần cái cơ bắp tốt để cho nó đốt cháy nhiều cái calorie thưa quý vị. Và chúng ta giữ cho cái vóc dáng của mình thon gọn, chúng ta tăng cường sức khỏe về tim mạch và xây dựng một cái hệ xương cốt của mình cho nó chắc khỏe.
Và chúng ta nên thực hiện các bài tập rèn luyện cơ bắp của mình, chẳng hạn như là mình lắc bụng. Quý vị có lắc bụng được không? Quý vị có chống đẩy và nâng tạ được không? Cái này không, Hồng Ánh thấy nó hơi mạnh. Nhưng mà có những cái tạ đó quý vị, người ta bán cho mình nhẹ lắm, cái chừng 1 pound thôi à, 1 pound, 2 pound, 5 pound. Người nào có sức khỏe mạnh thì 10 pound, còn mình nhỏ nhỏ thì mình 5 pound, 2 pound. Quý vị cầm cái đó đưa lên đưa xuống. Những người lớn tuổi thì mình cầm nhẹ nhẹ thôi, một hai bên, mỗi bên 1 pound, vân vân. Mình cái điều quan trọng là mình có tập để cho cái người mình nó có sức khỏe và tay chân của mình nó co, nó được co ba bóp một cách dễ dàng. Quý vị thấy nhiều khi có nhiều thính giả nói với Hồng Ánh, các cô nói là dạo này tay bị tê vân vân. Vậy thì mình phải đi bác sĩ và mình phải đi tập nha, chứ không có cách nào mà tự nhiên mà nó hết đâu. Mình phải đi hỏi bác sĩ tại sao, rồi đi khám bệnh, và sau đó là bác sĩ sẽ khuyên cũng như là sẽ cho mình tập như thế nào, vân vân. Thưa quý vị, tay chân mà tê nó cũng phải có cái vấn đề đó. Và kế đến là chúng ta phải hoạt động ngoài trời. Mình đi hoạt động ngoài trời, mình đi ra cái ánh nắng mặt trời đó, thì nó giúp cho chúng ta tăng được cái gì thưa quý vị? Mình hấp thụ được cái gì? Vitamin D. Nó giúp cho xương nè, tim nè, tâm trạng của mình cải thiện rõ rệt luôn nha. Bên cạnh đó, chúng ta ra ngoài trời cũng giúp cho cơ thể của mình năng động hơn, dẻo dai hơn. Thay vì mình ngồi hàng giờ trước màn hình TV hoặc là máy computer của mình hay là cái phone của mình. Những người mà khỏe mạnh thường là người ta tạo cái thói quen đi bộ hoặc là đi dạo quanh cái khu phố hay là cái không gian mà xanh tươi đó thưa quý vị, để cho cái sức khỏe của mình được nâng cao. Do đó là Hồng Ánh mong rằng là quý vị có thể dành cái thời gian khoảng 30 phút để mà mình đi bộ ở ngoài phố, ngoài trời, ngoài con đường gần nhà mình, hoặc là quý vị đi ở đằng sau bác do của mình á, mình đi bộ. Và cẩn thận mang giày đàng hoàng, cũng như là tránh những cái nơi mà có thể gây cho mình bị vấp ngã nha thưa quý vị. Đặc biệt là những người lớn tuổi bây giờ mà ngã là vô cùng nguy hiểm luôn. Cho nên quý vị đi nhẹ nhàng và cẩn thận, mang đôi giày đúng trong cái chân của mình. Và hãy hết sức để ý từng cái bước chân của mình. Rất là cần thiết đó thưa quý vị. Rồi mình phải có nhiều điều mà cả người trẻ và người lớn tuổi cần tập để tránh nguy cơ về chấn thương, giảm tỷ lệ về té ngã, gãy xương và tăng cường cái mức độ hoạt động về thể chất. Dù là ở độ tuổi nào đi chăng nữa thì Hồng Ánh nghĩ là chúng ta cũng phải tập thể dục nha thưa quý vị. Tùy theo ở mỗi người, để mình tăng cái cơ bắp nè. Mình càng lớn tuổi thì quý vị thấy cái cơ bắp của mình đó, nó sẽ xuống phải không? Đó, mình phải tập để cho nó săn lại. Rồi mình thấy người mình mà nó chắc, nó khỏe thì tự nhiên mình có cái tự tin. Mình có tự tin thì mình sẽ sống vui, sống khỏe, sống lành mạnh. Và quý vị nhớ một điều là khi mà mình tập thể dục, mình cũng bảo vệ được tim mạch của mình đó. Nhẹ nhàng thôi, không cần mạnh. Có những người người ta, Hồng Ánh thấy họ tập yoga đó thưa quý vị. Yoga mà mình tập nhẹ nhẹ thôi, rồi mình rèn luyện cái sự thăng bằng cơ thể của mình á, mình đi đứng nó dễ dàng đó. Rồi vâng, có một điều người ta nói về thiền, không biết là quý vị nào đã thiền định chưa. Người ta nói rằng cái phương pháp mà rèn luyện để cho sức khỏe của mình nó khỏe mạnh đó, thì những nhà nghiên cứu họ nói rằng là thiền định nó cũng giúp làm cho người ta giảm căng thẳng nè. Mình trí óc của mình bị căng thẳng, stress đó, mình thiền định mình được giảm được cái căng thẳng nè. Rồi mình giảm đau,
cải thiện tốt về tâm trạng nè. Thường á, là những người mà người ta tập đó thưa quý vị, tập ngồi thiền vân vân khoảng chừng 8 tuần liên tục đó, thì họ sẽ thấy được là có sự đổi khác ở trong con người của họ và cơ thể cũng như là não bộ của họ. Từ những cái cảm xúc, những cái suy nghĩ, những cái trí nhớ nó cũng được cải thiện được nữa. Cho nên nếu mà quý vị nào đã được tập cái môn thiền định á, thì quý vị thấy sao? Quý vị cũng có thể cho Hồng Ánh biết nha, chỉ cho Hồng Ánh cái cách làm sao để tập thiền định vân vân, và chúng ta giúp nhau sống khỏe, sống lành mạnh phải không thưa quý vị? Thôi đến đây Hồng Ánh xin dừng và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Tuần tới chúng ta sẽ nói về chuyện lạ, nói về những cái chia sẻ trong đời sống và chúng ta đi du lịch. Hồng Ánh lần này Hồng Ánh xin nợ quý vị đi du lịch lần này. Hồng Ánh xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Xin chào quý vị.

Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: thân ái gửi lời chào tả ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương, mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối tiếp hôm nay, và chào anh Nam Phong từ tổng đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào chứ miền Nam Cali thì rất là dễ chịu và nắng cũng không có nóng lắm. Dạ, bây giờ thì mời anh Nam Phong.
0: Vâng, kính thưa quý vị, Bắc California ngày hôm nay buổi sáng thì trời âm u, có một vài cái giọt mưa nhỏ xuống, nhưng bây giờ trời đã quang đãng, ánh nắng chói chang, và theo dự đoán những ngày kế tiếp có thể mưa sẽ chấm dứt, không có còn quay trở lại Bắc California nữa, bởi vì gió đã đổi chiều. Ngày hôm nay nhiệt độ cao nhất trong ngày là 67 độ F và thấp nhất vào ban đêm là 53 độ F. Nhiệt độ ở phía bên ngoài hiện giờ đang ở con số là 65 độ F. Ngày mai thì nhiệt độ sẽ gia tăng, có thể lên đến trên dưới 70 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Sang đến ngày Chủ nhật thì sẽ nóng hơn. Thứ hai cũng vậy, hai ngày này nhiệt độ sẽ lên đến khoảng trên dưới 80 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Sau đó thì sẽ bắt đầu hạ giảm. Từ bây giờ cho đến cuối tuần, theo như dự đoán sẽ không có mưa và bầu trời sẽ rất quang đãng với ánh nắng chói chang, thích hợp cho những cái sinh hoạt ở ngoài trời. Vâng, hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 11 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc, và độ ẩm ghi nhận được ở thời điểm này là 60%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California ngày hôm nay thứ sáu cuối tuần. Trong khi đó, San Diego ngày hôm nay thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 29 tháng 5 và ngày âm lịch là ngày 13 tháng 4 chiếu. Có nhiều mây và nhiệt độ cao 71 độ và thấp ban đêm là 59 độ. Gió hướng Tây Tây Bắc 9 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Bắc Tây Bắc 5 dặm 1 giờ. Xác suất về mưa ban ngày 25%, ban đêm 4%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5:43 sáng và lặn lúc 7:50 chiều tối. Chiều dài ban ngày là 14:07 phút và trăng mọc lúc 6:48 chiều và lặn lúc 4:51 tối. Nhiệt độ trung bình thường niên cho ngày thứ bảy thì nhiệt độ cao 73 độ và thấp ban đêm là 60 độ và không mưa. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Thông.
0: Thưa quý vị, chúng tôi mở đầu phần tin tức liên quan đến việc thống đốc của tiểu bang California là Gavin Newsom vừa ký một dự luật nhằm ngăn chặn bên phía hành pháp của ông Trump có thể can thiệp vào cuộc bầu cử giữa kỳ ở California. Có nghĩa là Gavin Newsom không muốn kiểm soát phiếu, và đặc biệt là vấn đề xem ai là cái người hợp lệ đi bầu cử. Dự luật này mang tên SB 73, và Gavin Newsom nói rằng có hiệu lực ngay lập tức. Và theo dự luật này thì bất cứ ai can thiệp hoặc là muốn tịch thu những cái phiếu đã bầu từ bên phía ban bầu cử địa phương thì có thể sẽ bị phạt lãnh án tù. Ông nói California sẽ không để cho người ta chiếm đoạt những cuộc bầu cử của chúng ta bằng những cái hình thức như là hăm dọa chính trị, lạm quyền, can thiệp một cách hỗn loạn của những kẻ này, rồi làm theo những tin đồn nhảm nhí vân vân. Đây là lời của ông Gavin Newsom nói trong thông cáo báo chí được văn phòng của ông công bố hôm ngày thứ Tư. Dự luật SB 73 cũng sẽ ngăn chặn rủi ro tái diễn cái vụ mà ông cảnh sát trưởng của quận hạt Riverside là ông Chad Bianco, cũng là một ứng viên cho chức vụ thống đốc hiện giờ. Ông này đã tịch thu hơn 650.000 phiếu bầu trong cuộc bỏ phiếu cho dự luật 50 hồi tháng 11 vừa qua. Ông Bianco hiện giờ vẫn chưa trả lời những câu hỏi và những cái điều mà báo chí hỏi ông. dự luật SB 73 cấm bất kỳ ai cho nhân viên công lực lấy danh sách cử tri hoặc là máy bỏ phiếu đã được chứng nhận nếu không có lệnh của tòa hoặc là cái cuộc điều tra trường hợp vi phạm bầu cử California một cách cụ thể. SB 73 cũng cấm các nhân viên công lực can thiệp vào công việc của nhân viên bầu cử phòng phiếu, trừ khi có tình trạng khẩn cấp về an toàn cho người dân. Và đạo luật này cũng cấm tịch thu phiếu đã bầu từ cơ quan bầu cử quận hạt. Nếu vi phạm, có thể lãnh án tù đến 3 năm và bị phạt 1.000 đồng trở lên. Hiện giờ tại sao lại có việc làm như vậy? Bởi vì người ta cho rằng đảng Dân Chủ đang lo ngại bên phía các đặc vụ liên bang có thể sẽ có hành động tịch thu những máy bỏ phiếu, tịch thu những phiếu bầu mà họ cho là những nơi đó bị gian lận, và danh sách các cử tri trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11, trong hoàn cảnh là đảng Dân Chủ hy vọng có thể giành lại đa số ở Hạ viện và có thể cả Thượng viện nữa. Tổng thống Trump liên tục tuyên bố là vào năm 2020 cuộc bầu cử đã bị gian lận và cơ quan điều tra liên bang đã tịch thu phiếu bầu năm 2020 ở quận hạt Fulton County ở Georgia và ra lệnh cho Maricopa County ở Arizona cũng nộp phiếu bầu và tài liệu bầu cử năm 2020. Và cái lý do đó là nơi đó được ông Trump nói là đã gian lận. Và chính trong cuộc bầu cử 2020, đây là hai nơi đã khiến cho ông Trump bị thua ở hai tiểu bang này. Hồi tháng Giêng thì ông Trump nói với báo chí là ông tiếc là không dùng vệ binh quốc gia để tịch thu máy bỏ phiếu sau cuộc bầu cử năm 2020. Còn riêng ông cố vấn Steve Bannon, cố vấn của ông Trump thì đề nghị đưa đặc vụ liên bang đi tới phòng phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới. Vâng, bây giờ thì sẽ được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 25 điểm và Dow Jones tăng 385 điểm và Nasdaq tăng 99 điểm và giá vàng tăng 67.60 Mỹ Kim hay là 4.600 Mỹ Kim cho một lượng vàng và 1 đồng Mỹ Kim bằng 26.312 đồng cho tiền Việt Nam và giá dầu thô giảm 1.15 Mỹ Kim hay là 87.70 Mỹ Kim cho một thùng dầu thô. Sau đây là tin tức từ San Diego. Liệu lệnh cấm vũ khí tấn công của California có cứu được mạng sống trong vụ tấn công nhà thờ Hồi giáo ở San Diego? Theo một tổ chức kiểm soát súng nổi tiếng, lệnh cấm vũ khí tấn công của California có thể đã giúp hạn chế khả năng gây thương vong của hai kẻ tấn công tại trung tâm Hồi giáo San Diego vào tuần trước. Nhưng giám đốc điều hành của một nhóm bảo vệ quyền sở hữu súng ở San Diego cho rằng việc vụ tấn công xảy ra đã chứng minh lệnh cấm đã thất bại. Điều mà cả hai bên đều không phủ nhận là video từ buổi phát trực tiếp của những kẻ tấn công cho thấy một trong số chúng sử dụng một khẩu súng trường dường như tuân thủ luật kiểm soát súng nghiêm ngặt của California. Và một cái bản tin tiếp theo đó là quận San Diego tận dụng sáng kiến Manuel của tiểu bang để tài trợ cho các dịch vụ dành cho người vô gia cư. Ngày 19 tháng 5, Hội đồng Giám sát quận San Diego đã phê duyệt việc mở rộng chương trình thí điểm cho phép sử dụng kinh phí từ chương trình bảo hiểm y tế thu nhập thấp của tiểu bang. Medicare đã chi trả cho các dịch vụ công tác xã hội dành cho người vô gia cư. Đó là bởi vì sáng kiến của California đang thay đổi cách nhìn nhận về chăm sóc sức khỏe, biến nó thành một điều gì đó hơn cả việc chỉ đơn thuần
2: là đến phòng khám bác sĩ. Và một cái bản tin tiếp theo nữa đó là California trao 80 triệu đô la để bảo vệ các địa điểm thờ cúng sau vụ tấn công nhà thờ Hồi giáo ở San Diego. Sau vụ tấn công khủng bố gây chết người tại trung tâm Hồi giáo San Diego hồi đầu tháng này, thống đốc Kevin Newsom hôm thứ Năm đã thông báo rằng tiểu bang sẽ trao tặng 80 triệu đô la cho 343 tổ chức phi lợi nhuận thông qua chương trình tài trợ an ninh phi lợi nhuận California. Trong số các tổ chức nhận tài trợ có 228 nhóm tôn giáo, số còn lại là các phòng khám sức khỏe sinh sản. Nguồn kinh phí này được dành cho các biện pháp an ninh như gia cố cửa và cổng, hệ thống chiếu sáng cường độ cao, hệ thống báo động, giám sát và kiểm soát ra vào, cũng như tăng cường khả năng chuẩn bị ứng phó với tình huống khẩn cấp. Và một bản tin nữa là khi việc thu thập chữ ký trở thành rào cản thì California cung cấp cho cử tri một giải pháp thay thế. Hệ thống bỏ phiếu qua thư của California được khoảng 85% cử tri của tiểu bang sử dụng hoạt động dựa trên một vài yêu cầu nhỏ nhưng bắt buộc. Phiếu bầu đã được đánh dấu, phong bì đã ký và dấu bưu điện trước ngày bầu cử. Đối với cử tri khuyết tật, những bước này có thể trở thành rào cản. Và tiểu bang đã đưa ra một số biện pháp để hỗ trợ các nhà hoạt động cho rằng không được nhiều người biết đến. Paul Spencer, luật sư cấp cao của tổ chức này, cho biết là yêu cầu xử trí là một trong những vấn đề phổ biến nhất mà văn phòng California ông thường nhận được phản hồi từ cử tri. Và một bản tin nữa, các yêu cầu về việc làm mới đối với chương trình COBRAID đã có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6. Tổ chức Living San Diego cho biết là ước tính có khoảng 93.000 người dân San Diego bị ảnh hưởng bởi các yêu cầu làm việc mới của liên bang đối với người nhận trợ cấp COBRAID. Sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 6, có khả năng ảnh hưởng đến hàng nghìn người trên khắp quận San Diego. Những thay đổi này là một phần của cuộc cải tổ toàn diện chương trình hỗ trợ dinh dưỡng bổ sung, theo luật liên bang được gọi là đạo luật toàn diện tuyệt vời. Được thông qua vào tháng 7 năm ngoái, giai đoạn mới nhất mở rộng các yêu cầu về việc làm đối với một số người trưởng thành đang nhận trợ cấp thực phẩm. Theo quy định mới thì người lớn từ 18 tuổi đến 64 tuổi không đủ điều kiện được miễn trừ, phải làm việc hoặc là tham gia các hoạt động liên quan đến công việc được phê duyệt ít nhất là 20 giờ mỗi tuần hoặc là 80 giờ mỗi tháng. Để tiếp tục đủ điều kiện được nhận trợ cấp. Và hai người thiệt mạng trong vụ tai nạn do đi ngược chiều trên đường xa lộ liên bang 5 gần sân bay quốc tế San Diego. Hai người đã thiệt mạng vào sáng sớm thứ Sáu trong một vụ tai nạn do đi ngược chiều trên đường cao tốc Interstate gần sân bay quốc tế San Diego. Cảnh sát giao thông California báo cáo vụ tai nạn giữa hai xe xảy ra trên đường xa lộ liên bang 5 hướng Nam, gần đường Laurel, ngay sau 3 giờ sáng. Và cảnh sát đã xác nhận với ABC 10 News rằng một chiếc xe đang di chuyển hướng Bắc trên đường hướng Nam thì va chạm với một chiếc xe đang di chuyển hướng Nam trên làn đường nhanh. Một trong hai chiếc xe bốc cháy sau khi va chạm. Meta cho biết là ít nhất là hai người đã thiệt mạng trong vụ việc này. Và một cái bản tin nữa đó là từ xin lỗi, trở về với anh Nam Thông.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc Bộ Tài chính Hoa Kỳ thông báo là họ sẽ dự định phát hành một cái tờ tiền với cái mệnh giá là 250 đồng Trên đó có in hình chân dung của Tổng thống Trump nhân dịp lễ độc lập lần thứ 250. Đó là lý do tại sao tờ tiền này nó có cái mệnh giá 250 đồng. Hiện tại thì theo thông lệ, luật pháp ở Hoa Kỳ không cho phép in hình những người tổng thống còn sống trên cái tờ tiền. Nhưng mà Bộ Tài chính thì đang chuẩn bị cho trường hợp Quốc hội có thể sẽ thông qua cái dự luật đồng ý cái tờ tiền đặc biệt này. Ông Scott Spesen là Bộ trưởng Tài chính nói là tất cả tùy thuộc vào Quốc hội thôi. Và chúng tôi chuẩn bị trước mọi thứ, nhưng mà chúng tôi sẽ tuân theo luật để làm đúng theo những gì mà Quốc hội nói. Ông Spesen nói ông không có gì mà gọi là không phù hợp trong việc là để hình của vị tổng thống đang tại chức vào cái dịp lễ độc lập lần thứ 250. Năm ngoái thì dân biểu Joe Wilson đã đề nghị dự luật yêu cầu Bộ Tài chính phát hành tờ tiền 250 đồng in hình ông Trump. Cho đến nay thì Quốc hội vẫn chưa xem xét về dự luật này. Tờ báo Washington Post đưa tin hai người được Tổng thống Trump bổ nhiệm vào Bộ Tài chính cũng đã lên tiếng hối thúc tạo ra tờ tiền 250 đồng mẫu có in hình của ông Trump trong buổi họp báo vào ngày hôm qua. Ông Pearson đã giới thiệu tờ tiền mẫu này với các phóng viên và báo chí. Nếu Quốc hội thông qua dự luật của ông Wilson thì Tổng thống Trump sẽ là vị tổng thống đầu tiên còn đang sống xuất hiện trên tờ tiền Mỹ từ năm 1866 đến nay. Nói về việc xuất hiện trên đồng tiền này, ông Trump cũng đã từng làm nên lịch sử. Trước đây thì Bộ Tài chính đã thông báo chữ ký của ông Trump sẽ được in lên trên toàn bộ những cái đồng tiền mới, trái với truyền thống từ trước đến nay là in chữ ký của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thủ quỹ Bộ Tài chính. Tờ tiền 250 đồng in hình Tổng thống Trump nằm trong xu hướng ghi dấu ấn trên tòa nhà và định chế chính phủ, cũng như những thứ khác, trong đó có một số thứ nhân dịp kỷ niệm 250 năm nước Mỹ ra đời. Chẳng hạn Bộ Ngoại giao đang tính phát hành sổ thông hành cũng có chân dung của Tổng thống Trump, rồi đồng xu kỷ niệm lễ độc lập lần thứ 250, rồi vé đi công viên quốc gia, vân vân. Ở tại Washington DC thì hình của Tổng thống Trump xuất hiện trên băng rôn chạy ở phía trước Bộ Tư pháp. Tên của ông được thêm vào Trung tâm Kennedy và Viện Hòa bình Hoa Kỳ. Và bên phía hành pháp cũng đặt tên ông cho chính sách, thí dụ như là Trump Account, vân vân. Bản tin kế tiếp liên quan đến việc một chánh án liên bang vào ngày hôm nay đã tạm thời ngăn chặn bên phía hành pháp của Tổng thống Trump sử dụng một cái ngân quỹ trị giá gần 1.8 tỷ nhằm mục tiêu là bồi thường cho những người mà ông Trump gọi là nạn nhân vũ khí hóa của chính phủ. Theo tin tức cho biết, lệnh này do chánh án Leonie Brigma thuộc tòa liên bang ở Virginia ban hành. Quyết định này đưa ra một ngày sau khi một nhóm gồm 35 cựu chánh án và một số người khác đã kiện yêu cầu tòa liên bang phải xét lại cái thỏa thuận lạ lùng giữa Tổng thống Trump và Sở Thuế vụ IRS. Lệnh ngắn gọn của chánh án Brigma nói rằng hành pháp không được thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến việc thành lập hoặc là vận hành một cái quỹ chống vũ khí hóa, bao gồm việc chuyển tiền vào quỹ, xem xét bất kỳ yêu cầu bồi thường nào được đệ trình và giải ngân bất kỳ khoản tiền nào từ quỹ. Và chánh án Brigma đã ấn định phiên điều trần vào ngày 12 tháng 6 để nghe những lập luận về việc liệu bà có nên ban hành lệnh tạm dừng lâu hơn nữa đối với nỗ lực của chính phủ trong việc sử dụng cái quỹ này hay không. Vào thứ Sáu tuần trước, ngày 22 tháng 5, một nhóm gồm các cá nhân và tổ chức, trong đó có một cựu công tố viên liên bang, và nhóm giác chính xác đã đề nghị chánh án tại Virginia ngăn lại việc bên hành pháp phân bổ bất kỳ cái khoản tiền nào với lập luận là cái quỹ này làm như vậy là vi hiến và vi phạm hàng loạt luật của tiểu bang. Liên quan đến việc cái ngân quỹ chống vũ khí hóa, các lãnh đạo đảng Cộng hòa Thượng viện hôm ngày hôm qua đã đi nghỉ lễ sớm hoặc là bỏ phiếu để thông qua gói ngân sách cho cảnh sát di trú, tức là lực lượng ICE, cũng như lực lượng kiểm soát biên phòng, trị giá khoảng 70 tỷ Mỹ Kim. Trong đó bao gồm sẽ có 1 tỷ dành cho vấn đề an ninh, xây dựng phòng khiêu vũ mới ở Tòa Bạch Ốc. Bộ Tư pháp cũng đã lập một cái quỹ gần 1.776 tỷ để bồi thường những người nói là họ là nạn nhân của việc chính phủ liên bang vũ khí quá quyền lực hoặc là dùng pháp luật như một công cụ chính trị để gây khó khăn cho họ. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
2: Hương xin được trở lại với bản tin từ Việt Nam. Xin lỗi quý vị, tin từ Việt Nam đó là một cái bản tin là Hà Nội đề xuất chuyển nhà ở xã hội không bán hết thành nhà thương mại. Theo đề xuất, nhà ở xã hội sau ít nhất 12 tháng mở bán công khai nhưng không bán hết có thể được chuyển sang nhà ở thương mại với tỷ lệ tối đa 20% tổng số căn hộ của dự án. Theo dự thảo thì thành phố Hà Nội đề xuất cho phép chuyển đổi nhà ở xã hội sang nhà ở thương mại trong trường hợp dự án đã mở bán công khai lần cuối nhưng sau tối thiểu 12 tháng vẫn không bán hết những căn hộ do nhu cầu thị trường thấp. Tỷ lệ chuyển đổi tối đa không vượt quá 20% tổng số căn hộ hoặc là tổng diện tích sàn nhà ở xã hội của toàn dự án. Và sau đây là bản tin hơn 2.000 bức ảnh lịch sử về sự kiện Thiên An Môn lần đầu được công bố. Năm nay đánh dấu 37 năm sự kiện thảm sát Thiên An Môn ngày 4 tháng 6 năm 1989, hay còn gọi là sự kiện Lục Tứ. Tờ Epoch Times đã độc quyền tiếp cận được hơn 2.000 bức ảnh lịch sử về Lục Tứ chưa từng được công bố, khiến cho giai đoạn lịch sử mà Đảng Cộng sản Trung Quốc ra sức che giấu và tìm cách xóa bỏ một lần nữa được phơi bày trước công chúng. Và tiếp theo một cái bản tin nữa là ông Rubio cho biết là Mỹ sẽ liệt 2 băng đảng lớn nhất Brazil vào danh sách tổ chức khủng bố. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio vừa thông báo Washington sẽ chính thức đưa 2 tổ chức tội phạm lớn nhất Brazil là Comando Vermelho vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài từ ngày 5 tháng 6. Trước thời điểm đó thì 2 băng nhóm này đã bị xếp vào diện đối tượng khủng bố toàn cầu được chỉ định đặc biệt, khiến cho các hoạt động tài chính của chúng bị hạn chế nghiêm ngặt. Và một cái bản tin nữa đó là Hoa Kỳ kêu gọi Nga không phát động một cuộc tấn công có hệ thống vào phía. Nga và Mỹ có màn đấu khẩu căng thẳng tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sau các đợt phong kích quy mô lớn của Nga nhằm vào phía và khu vực lân cận. Cuộc họp được triệu tập theo đề nghị của Ukraine nhằm thảo luận về làn sóng tấn công mới nhất của Nga vào thủ đô nước này. Và một bản tin nữa là Mỹ đã tìm thấy 6 thi thể trong vụ vỡ bồn hóa chất tại nhà máy giấy. Hôm thứ Năm, 28 tháng 5, chỉ huy lực lượng cứu hỏa thành phố Long Hưu cho biết các đội cứu hỏa đã tìm thấy 6 thi thể trong số 9 công nhân mất tích sau vụ sập bồn chứa hóa chất tại một nhà máy giấy ở Washington. Lúc đó, một bồn chứa hóa chất quy mô lớn của nhà máy bị vỡ, khiến lượng lớn chất lỏng than mòn rò rỉ ra ngoài, gây bỏng và tổn thương phổi cho nhiều người. Và ông Trump vạch lằn ranh đỏ cho Iran giữa đồn đoán tái khởi động tấn công quân sự Hôm thứ Năm ngày 28 tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết là Washington vẫn muốn giữ ưu thế áp đảo trong các cuộc đàm phán với Iran. Đồng thời, ông cũng vạch ra một lần ranh đỏ đối với Tehran. Nếu hai bên không đạt được một thỏa thuận đáp ứng yêu cầu của Mỹ, thì quân đội Mỹ có thể tái khởi động các hoạt động tương tự. Và bây giờ thì xin được trả lời với anh Mong Thông.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin cuối liên quan đến gần đây một cái việc được tung ra mà người ta nói rằng nhằm cái mục tiêu chia rẽ những ứng viên của đảng Cộng Hòa. Nhưng mà việc này xem ra quá sớm cho nên người ta có vẻ không quan tâm nhiều lắm. Đó là việc mà người ta đem ông Ngoại trưởng Marco Rubio so sánh với ông Phó Tổng thống J.D. Vance. Người ta nói hiện giờ ông Marco Rubio đã vượt qua ông J.D. Vance, tức là ông Marco Rubio đã lên điểm, còn ông Phó Tổng thống J.D. Vance bị tuột điểm. Đây là việc mà họ nói thăm dò cho cái cuộc chạy đua trong tương lai vào năm 2028 cho cái ghế tổng thống bên phía đảng Cộng Hòa. Và đây là cái dấu hiệu mà người ta dự đoán là hai người sẽ có cái cuộc cạnh tranh trong cái việc giành được cái sự đề cử của đảng Cộng Hòa. Và việc này sẽ vô cùng gay cấn. Họ nói là ông Vance sẽ được 36% cử tri Cộng Hòa chọn là ứng cử viên hàng đầu theo kết quả thăm dò. Nhưng mà bây giờ ông chỉ còn hơn ông Marco Rubio có một điểm, tức là ông Marco Rubio được 35% chọn là ứng cử viên hàng đầu của đảng Cộng Hòa. So với cuộc thăm dò lần trước của Emerson hồi tháng 2, thì tỷ lệ cử tri của đảng Cộng Hòa ủng hộ ông Marco Rubio đã tăng lên 15 điểm, còn riêng ông J.D. Vance thì lại bị giảm 16 điểm. Đứng xa phía sau Phó Tổng thống Vance và Ngoại trưởng Rubio là ông Ron DeSantis, thống đốc của tiểu bang Florida, và bà Nikki Haley, cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc. Cả hai người này chỉ được khoảng 5% cử tri chọn là ứng cử viên hàng đầu. Khoảng 15% cử tri của đảng Cộng Hòa nói là cho đến giờ phút này họ vẫn chưa quyết định bởi vì còn quá sớm. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin trở lại với chị Huệ Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
2: Hương xin tiếp theo một cái bản tin Mỹ và Armenia xây dựng hành lang Trump tác động đến gần đây.

0: nghị sĩ Tom Cotton yêu cầu FDA xem xét rủi ro từ thiết bị y tế Trung Quốc. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Mỹ Tom Cotton đã gửi thư tới Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ kêu gọi tăng cường giám sát các thiết bị y tế sản xuất tại Trung Quốc do lo ngại về các lỗ hổng an ninh mạng có thể đe dọa quyền riêng tư và an toàn của người dân Mỹ. Và một cái bản tin nữa là Viện Nghiên cứu Mỹ lo ngại kho dự trữ lạnh dược sắp cạn kiệt, Lầu Năm Góc bác bỏ. Hôm thứ Tư ngày 27 tháng 5, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế có trụ sở tại Washington công bố một báo cáo cho biết Mỹ đã tiêu hao đáng kể cho vũ khí, đáng kể kho vũ khí do cuộc chiến với Iran và việc tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Đồng thời có thể cần hơn 3 năm để bổ sung đầy đủ lượng vũ khí đã sử dụng. Và tiếp theo một bản tin nữa là Thủ tướng Israel Netanyahu ra lệnh trước mắt tiếp quản 70% lãnh thổ Gaza. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm thứ Năm ngày 28 tháng 5 cho biết là ông đã chỉ thị quân đội Israel tiếp quản thêm nhiều lãnh thổ tại Gaza, trước mắt là 70%. Và đây là bản tin cuối cùng của Hoài Hương từ San Diego. Và Hoài Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình nói chốt hôm nay và chúc cho quý khán giả những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và xin lỗi anh Nam Phong cho Hoài Hương đọc cái danh sách, bởi Hoài Hương hứa là thứ Sáu cuối tuần phải đọc cái danh sách thân hữu đã giúp đỡ cho hệ thống đại tiếng nước tôi vừa qua đã bị hư từ ngày 27 tháng 4 năm 2026. Chị Miền Trung 200 Mỹ Kim, cô Sáu Vọng Cổ San Diego 200 Mỹ Kim, cô Ngọc Linh ở Iowa 200 Mỹ Kim, Lê Dung ở San Diego 100 Mỹ Kim và cô Việt ở Colorado 100 Mỹ Kim, cô Châu Huệ Thu ở Việt Nam 100 Mỹ Kim, và dì Ba ở miền Thái Lan 100 Mỹ Kim, mục sư Phan Thanh Bình 500 Mỹ Kim, và nhà thơ Trần Duyên 100 Mỹ Kim. Đây là bản thông báo cuối cùng của Hoài Hương từ San Diego và Hoài Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình nói chuyện hôm nay và chúc cho quý khán giả có nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống và xin cảm ơn anh Nam Phong từ tổng đài.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị Hoài Hương, xin chúc chị một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe và đặc biệt là những ngày cuối tuần thật là an bình, thật là hạnh phúc. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui và đặc biệt cuối tuần an bình và hạnh phúc. Xin thân ái mến chào.

Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Quý khán giả trở lại với diễn đàn ước mơ canh tân. Chúng tôi là Trần Đỗ Thông Vinh. Hôm nay rất hân hạnh được tiếp đón quý anh chị Huệ Như, anh Nguyễn Giáng Đôn và anh Đặng Vũ Chấn qua đề tài cùng đến với nhau để dân tộc chúng ta tiến lên. Diễn đàn ước mơ canh tân là một diễn đàn do Nguyễn Hữu và quý anh chị em Việt Tân thực hiện hàng tuần. Dạ, xin chào kính thưa chị Huệ Như, anh Giáng Đôn và anh bác sĩ Đặng Vũ Chấn. Vừa rồi chúng ta đã có những ngày tưởng niệm quốc nạn 30 tháng 4 và sau 51 năm, cái tình hình gần như là nó còn căng thẳng hơn vì ông Tô Lâm ông đã ra lệnh một mặt là tuyên bố là cùng nhau tiến lên, một mặt là gia tăng những biện pháp đàn áp và kiểm soát rất rõ ràng là tại Đức. Thưa quý anh chị, sau 51 năm thì cái thực tế nó vẫn còn rõ, đó là bên thắng họ vẫn có những cái hành động và những việc làm cho rằng đó là niềm tự hào, thắng ai thì mình không biết, còn bên phía thua thì vẫn mang những nỗi buồn và những cái ưu tư mà chưa có thể giải tỏa được. Thì hôm nay trước nhất xin mời chị Huệ Như, rồi anh Giáng Đôn và anh Đặng Vũ Chấn lên tiếng để chào quý khán thính giả.
1: Xin chào anh Trịnh Đỗ Tôn Vinh, xin chào tất cả các anh các chị đã tham gia diễn đàn, xin chào tất cả các quý vị đã tham gia diễn đàn cùng với lại tất cả chúng tôi ở bên ngoài lãnh thổ Việt Nam nhưng đang hướng về các bạn.
0: Cảm ơn chị Huệ Như. Xin mời anh Nguyễn Giáng Đôn. À, bây giờ anh có thể bật microphone lên ạ. Dạ, bây giờ nghe rồi.
2: Dạ, rõ. Xin chào tất cả các anh các chị và tôi là Nguyễn Giáng Đôn. Tôi rất là vui hôm nay là nhận được cái lời mời của các anh. Thì là rất là vui rồi là được tham gia cùng các anh để mà nói lên cái tiếng nói của mình để là giúp được đồng bào trong nước cũng như ở hải ngoại để nhìn ra được cái cuộc chiến của chúng ta, được cái đề tài hôm nay là về hòa giải hòa hợp rất là hợp với tôi, nên là tôi cũng vui lòng tham gia. Xin chào tất cả các vị khán thính giả được tham gia để xem chương trình thảo luận của chúng tôi, anh em chúng tôi hôm nay.
0: Dạ, cảm ơn anh Nguyễn Giáng Đôn. Thế đến xin mời anh bác sĩ Đặng Vũ Chấn lên tiếng ạ.
3: Dạ vâng, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả, xin chào chị Huệ Như, anh Giáng Đôn, anh Tôn Vinh. Cảm ơn Tôn Vinh đã tổ chức chương trình hôm nay để cho chúng tôi có thể lên phát biểu những ý kiến riêng của mình.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn quý anh chị. Kính thưa quý khán thính giả, ngày 25 tháng 4 vừa qua, nhân tại Berlin, cộng đồng người Việt có tổ chức một cái buổi tưởng niệm ngày quốc nạn 30 tháng 4 năm 1975. Trong cái phần phát biểu đó, chúng ta đã đón nhận một số những cái lời chia sẻ từ những cái tổ chức cái chính phủ của bên Đức, là tổ chức tranh đấu cho nhân quyền, Kỹ thuật giáo và tổ chức chống án tử hình. Và trong cái phần phát biểu đó có một cái lời chia sẻ tâm tình của blogger anh Nguyễn Giáng Đôn mang một cái tựa đề là một cái lời xin lỗi muộn màng. Thì ban đầu có thể xin mời anh Giáng Đôn nói đôi lời về cái buổi hôm đó và những chia sẻ của anh, mà sau đó bên phía tuyên giáo của nhà nước Cộng sản Việt Nam lên tiếng khá mạnh mẽ để phản đối ạ.
2: Xin chào quý khán thính giả. Thực ra cái hôm mà tôi đi tham gia buổi meeting biểu tình của đồng bào miền Nam ở nước Đức là đấy, tức là họ tập trung ở trên thủ đô Berlin để họ diễu hành, họ có qua đại sứ quán của Việt Nam rồi sau đó ra cổng thành Brandenburg Tour, thì hiện gần đấy là cái nhà quốc hội của Đức, thì họ có buổi gặp nhau đấy và nói chuyện. Thì tôi lúc đầu tôi tò mò thôi, chứ tôi cũng không có ai mời tôi cả, thì tôi tự tiên đi. Tôi bảo thôi thì mình ở đây mình xem đồng bào miền Nam đi biểu tình như thế nào. Đấy, họ hỏi với cái mục đích gì, rồi cách biểu tình họ ra sao, thì tò mò tôi đi. Đi thì tôi thấy là nhiều người để biết tôi mà tôi không biết họ, thì họ cứ chào cho anh Đôn, hoặc là họ đọc nhiều cái bài trên Facebook của tôi. Thì tôi đi cũng rất là mà cũng đi hòa với mọi người cùng đi. Thì là khi mà các anh tập trung ở đấy thì có hỏi tôi là con trong ban tổ chức hỏi tôi anh có chia sẻ muốn chia sẻ gì không, thì là tôi có nói mấy câu chia sẻ trước cái cuộc biểu tình hôm đó, thì nói cái nghĩ gì thì tôi nói thế thôi chứ tôi không có chuẩn bị trước, không chuẩn bị ra giấy trước sẵn, bình thường là nghĩ gì tôi nói như vậy. Thế thì tôi nói thì xong một cái bài phát biểu của tôi thì mọi người vỗ tay rất là hoan hỉ, rất là vui và cảm ơn tôi. Thì về nhà thì tôi có viết một bài, sau đó thì tôi thấy là rất nhiều người đọc, thì tôi cảm thấy là đồng bào chứng tỏ là đã hiểu được lòng mình. Đấy, thì nơi đấy là một cái vinh dự cho tôi, một cái niềm vui của tôi. Thực ra tôi không có chương trình gì sẵn cả, mà không có mục đích gì cả, mà chỉ mục đích của tôi làm sao mà mình ở cái nước dân chủ này nói như là cái mình nghĩ gì nó sướng ở cái nước Đức này như thế. Tất nhiên là nhiều người họ không tôn trọng tự do ngôn luận, tự do báo chí thì họ không thả cảm thấy hạnh phúc. Chứ tôi được nói ra ngoài mà mọi người lại vỗ tay, mà lại nói được tất cả những cái mà uẩn khúc trong lòng mình ra được, tôi thấy hạnh phúc lớn lao lắm. Nhưng cái hạnh phúc này không phải chỉ có ăn ngon mặc đẹp, mà hạnh phúc là mình được nói cái gì, đó. Ở cái nước Đức này nó sướng tới được hành cái ta, tôi cho là đấy là một cái ân sủng của nước Đức này ban cho tôi để sang đây thì mới nói được như vậy. Còn ở nhà tôi không dám nói. Thế nên là một cái mà tôi rất thích sống ở đây là vậy. Về Việt Nam đúng là quê hương mình đấy, nhưng mà mình suốt ngày là cái mồm mình nó như bị khóa thì không nói được thì khổ lắm. Thế nên là một niềm hạnh phúc, thì đấy là tôi đã viết một cái bài để nói chia sẻ như vậy. Thế là nguyên nhân tại sao đến tôi có động cơ viết được bài ấy và có lời phát biểu như vậy.
0: Thưa anh Đôn, theo như chúng tôi có cảm nhận khi mà nghe và đọc bài của anh và hôm nay cái lời chia sẻ trực tiếp của anh đó, thì chúng tôi có cảm nhận là anh hạnh phúc, anh coi đó là một cái ân sủng, nhưng mà dường như nó không phải là hạnh phúc cho riêng tư, mà hình như là anh cảm thấy hạnh phúc là vì anh nói lên được cái tiếng nói của nhiều người không có cơ hội nói được và nhiều người không dám nói. Cho nên chúng tôi cảm nhận là anh hạnh phúc là vì anh đã lên tiếng được cho nhiều người, có phải như vậy không ạ?
2: Vâng, đấy anh nói rất là đúng. Bởi thực ra cái phát hiện ra hạnh phúc này nó không ngẫu nhiên đâu, không ngẫu nhiên thức phát hiện cái hạnh phúc này, thì nó có nguyên do của nó. Thì tôi chỉ đọc một cái tác phẩm những người khốn khổ của Victor Hugo đấy, một nhà đại văn học Pháp, thì tôi nhớ cách đây đến 50-60 năm rồi, tôi vẫn còn nhớ câu nói của ông nói thế này: tội lỗi của đàn bà, của con trẻ, của kẻ tôi tớ, của người yếu hèn, của đám nghèo khổ và dốt nát là tội lỗi gặp làm chồng, làm cha, làm chủ, quyền thế và khoa học thức. Thế thì chính câu nói của Victor Hugo này đã thôi thúc tôi: à Đôn ơi, bây giờ mang tiếng mày là thằng có học, mày lại sang nước Đức, mày được hưởng cái nền dân chủ văn minh như vậy, mà chả lẽ mày chỉ có sống cho gia đình mày thôi, hạnh phúc của gia đình mày thôi, mày mua nhà riêng để sống ở thủ đô Berlin đấy sung sướng quá, còn dân ở Việt Nam mình đau khổ thì không biết gì mà sao mày không há mồm ra, không đặt cái bút để viết một cái bài gì đấy để cho khai cái văn minh ở cái đất nước dân chủ ấy, người ta sướng hơn cái nước độc tài chỗ nào. Đến cái ấy nó ép tôi đấy, thành thử cái cuộc hôm đi tìm xem biểu tình rồi tôi viết bài, mà tại sao tôi viết Facebook, nó là nguyên nhân từ cái câu nói của nhà văn Victor Hugo này. Thì tôi thấy là cái đấy là bổn phận của tôi. Tôi chưa nói yêu nước thương dân, cái tôi chưa dám là tôi nói về yêu nước thương dân, mà đấy tôi chỉ làm nhiệm vụ của một người con Việt Nam mà thấy dân tộc mình bây giờ bị Đảng Cộng sản gần 100 năm tuyên truyền như vậy, mà họ ấy không có điều kiện như tôi, chứ họ có điều kiện ra nước ngoài được có hiểu hơn tôi, học hơn tôi, giỏi hơn tôi, nhưng vì ở trong cái thể chế ấy họ không biết, họ chỉ được nghe tuyên truyền một chiều thôi, đúng không? Ngày xưa tôi đi nghe tuyên truyền một chiều thôi, thì họ không nghe được hai chiều như chúng ta bên này. thì tôi biết thì tôi phải biết, nghĩa là tôi làm cái bổn phận của người trí thức mà thôi, chứ tôi chưa nói để yêu nước thương dân ở đây. Thì chính vì thế mà tôi viết Facebook, và cũng chính vì thế hôm nay tôi cùng với các anh các chị tham gia cái diễn đàn này.
0: Dạ vâng, rất cảm ơn chị. Khi mà nói về bổn phận của một người dân đó, thì cái bổn phận này chị Huệ Như đã bắt đầu khá sớm, có nghĩa là từ lúc ngay khi mà chị đang đi dạy Việt Nam đó, chị đã lên tiếng rồi bị đàn áp, rồi bị bỏ tù, bị đánh, rồi phải chạy qua bên Thái Lan. Tháng 6 năm ngoái chị được nước Đức cứu vớt, vào trong thời gian từ đó cho đến nay đó, chị đã có nhiều lần chia sẻ gặp gỡ đồng bào ở nhiều nơi rồi. Bây giờ muốn hỏi chị thêm, khi mà cái ngày 25 tháng 4 vừa rồi có cái buổi tổ chức tưởng niệm Berlin, chị đọc cái bài của Andon, chị sau đó chị cũng theo dõi những phản ứng của bên cái ban tuyên giáo Cộng sản Việt Nam đó, thì lúc đó chị có cảm nhận như thế nào ạ?
1: Dạ, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Anh Huệ Như thì cũng khá là quen thuộc với lại diễn đàn Ước Mơ Canh Tân rồi, vì là Huệ Như cũng đã phối kết hợp với lại các anh các chị ở của Việt Tân để làm rất nhiều các cái diễn đàn để làm sao bà con trong nước hiểu rõ hơn. Thì nhân tiện ngày hôm nay là Huệ Như rất là vinh dự lại được ngồi trên diễn đàn cùng với lại anh Nguyễn Văn Đôn, một người mà đồng hương cái đình cùng với Huệ Như. Mà nói thật là ngay sau khi mà Huệ Như được đọc cái bài của anh Nguyễn Văn Đôn, thì hôm đấy Huệ Như có việc ở bên Hà Lan nên là không được tham gia cùng trực tiếp cùng với anh Đôn. Nhưng khi đọc bài viết của anh Nguyễn Văn Đôn, ngay lập tức là Huệ Như đã phải đăng đàn để đọc lại bằng cái lời thoại của chính Huệ Như. Thì khi mà đọc lại bằng cái lời thoại của Huệ Như thì các bạn biết rồi, nó sẽ có những thêm những cái cảm xúc của cá nhân, thêm những cái biểu cảm của cá nhân nữa. Thì lập tức là ngay khi được đăng đàn lên trên tất cả các trang Facebook, thì Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra một cái chỉ thị gì đó cho Facebook thì tôi cũng không rõ, nhưng mà ngay lập tức thì các cái video đó đã bị chặn hiển thị tại Việt Nam. Và tất nhiên là không thể giấu giếm được cái sự thật khi mà một người ở chính trong đảng đã bước ra viết những lời cay đắng và những lời chân thật rút ruột tâm can như anh Nguyễn Văn Đôn, thì đấy là một cái tiếng súng bắn thẳng vào trong bộ não của những người mà họ còn đang nuôi hận thù, họ còn đang dùng những cái lời lẽ để mị dân, để làm cho dân tộc càng ngày càng đi xuống trong cái nỗi hận thù nó cứ dai dẳng mãi. Thì quả thực rằng là một người đi sau vào đấu tranh sau, nhưng lại là một người rất là ngưỡng mộ cũng như là chịu học hỏi và muốn nhìn nhận cái thực tế, thì Huệ Như đọc một cái bài của anh Doãn Đôn là một người không biết nói gì hơn, chỉ biết rằng là đấy là một sự thật và chúng ta cần phải tôn trọng sự thật đấy, mặc dù là Đảng Cộng sản thì sẽ không bao giờ chấp nhận cái sự thật đấy vì họ đang nuôi hận thù giữa anh.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị Huệ Như. Dạ thưa anh bác sĩ Đặng Vũ Trấn, anh là người sống ở hải ngoại khá lâu và anh là người đã tham gia đấu tranh cho nhân quyền tại Việt Nam cũng khá lâu. Thì trong cái ngày tưởng niệm vừa rồi, hơn 50 năm trôi qua, anh đã có những cảm nhận nào, những cảm giác nào khi anh lại thấy là cái tình hình đất nước nó càng căng thêm, là vì ông Tô Lâm một đàn là ông kêu gọi là cùng nhau tiến lên đưa đất nước vào một kỷ nguyên mới vân vân vân, và những mỹ từ một đàn khác lại gia tăng những biện pháp đàn áp rất là cụ thể ở bên nước này, nghĩa là luôn luôn anh Lê Trung Khoa, anh Nguyễn Văn Đài, chị Huệ Như và có lẽ là trong tương lai anh Nguyễn Văn Đô cũng sẽ bị dí theo thôi. Thì anh cái cảm nhận cái căng thẳng đó nó như thế nào, diễn ra như thế nào trong anh thưa cho anh ạ?
3: Cảm ơn. Xin kính chào quý anh chị. Thực sự đó thì cứ 30 tháng 4 hàng năm đó thì tôi thấy là một cái có những ngày kỷ niệm mà nó có một cái tháng tư không có đẹp cho đất nước của mình. Thì mà như tôi đã đọc được bài của cảnh Xuân Đôn, tôi đã đọc được bài của chị Như, và tôi rất là mừng khi thấy rằng có những cái người anh chị em ở bên kia ở miền Bắc đó, họ đã cùng chung một cái ý nghĩ nhé. Và tôi tâm đắc là thấy rằng tất cả những người này nè là họ tham gia vào đấu tranh vì tình thương chứ không phải bị hận thù. Và cái đó là cái chúng ta nói, nhưng khi mà chúng tôi đã tham gia Việt Tân từ bao nhiêu năm nay đó là cũng chỉ mục đích đó, chúng ta đấu tranh vì tình thương để vun bồi cho đất nước của mình, vun bồi cho dân tộc của mình chứ không phải vì hận thù tiêu diệt như cái kiểu như là thầy thanh thầy uống máu quân thù rồi giết giết bằng tay không ngưng nghỉ để cho ruộng đồng nó lúa xanh tươi xung quanh. Đó là cái và khi mà chúng ta tranh đấu cho hận thù cho tình thương đó thì tôi tin rằng tình thương nó sẽ thắng, thật là hận thù. Và tôi không ngạc nhiên khi mà thấy rằng khi ông Tô Lâm miệng thì nói rất là ngon lành nha, nhưng thực tế đó thì lại đàn áp, gia tăng đàn áp đến mức đàn áp xuyên quốc gia luôn. Và tôi thấy càng tâm đắc hơn khi câu nói của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu, tức là đừng nghe những gì Cộng sản nói mà hãy nhìn những gì Cộng sản làm. Tôi thấy rằng cái chuyện ông Tô Lâm lên là cái điều không ngạc nhiên. Mà tôi thấy rằng khi mà ông Tô Lâm ông lên ngôi đăng đàn để mà thống trị cho đảng Cộng sản ấy, tôi nghĩ đó là một cái điều thuận lợi cho đấu tranh đấy. Bởi vì cái này chúng ta chỉ có một mình ông Tô Lâm thì chúng ta dí thôi. Thay vì trước nay là họ núp đằng sau một cái tập thể đảng lại lãnh đạo, nhưng rồi ai cũng trốn đằng sau cái đó hết, thành có được người khó dí. Đây cũng là ông ngoài mặt ra, ông chịu trách nhiệm hoàn toàn, thì đó là một cái mà chúng ta có thể nghĩa là tấn công. Và tôi rất mừng là khi thấy mà chúng ta đã có những cái phim Tô Lâm được phổ biến ở khắp mọi nơi. Cái phim đó nó như là một cái phát súng khai pháo để đón đầu sự đăng quang của ông Tô Lâm. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên có phổ biến cái phim đó càng nhiều càng tốt để cho bà con thấy rõ được cái bản chất của ông Tô Lâm.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Phạm Tấn. Kính thưa quý khán giả, kính thưa quan chị, trong giữa đảng của chúng ta đây có chị Huỳnh Như, có anh Nguyễn Giang Đôn, anh những người khác như anh Lê Trung Khoa, anh Nguyễn Văn Đài và nhiều người khác nữa, là những người can đảm lên tiếng và đi trước cái gọi là ở Việt Nam cũng gọi là đến với nhau hòa hợp hòa thiện, nhưng họ quan niệm một cách khác. Khi mà đến với nhau thì phải có tình nghĩa, đây là những người chúng ta đi trước. Thì thưa quý anh chị là người tiên phong, chúng ta ngồi trong giấc đàn này, chúng ta bàn thêm chúng ta có thể làm gì để đồng bào chúng ta có thể cùng đến với nhau, là vì khi cùng đến với nhau thì chúng ta mới cùng nhau tiến lên được. Qua cái trải nghiệm của anh Đôn, qua cái trải nghiệm của chị Huệ Như, thì chúng ta có thể bàn với nhau cụ thể là những cộng đồng người Việt của chúng ta ở hải ngoại này, ở Đức, ở Tiệp Khắc, ở Ba Lan, ở Lan hay là Đan Mạch v.v. Một bộ phận là những người tị nạn thường nhân, một số người khác là sau cái bức tường Bá Linh và khối Đông Âu sụp đổ, và về sau nữa thì có những anh chị em đồng bào chúng ta qua đây để đi học nghề, đi làm. Chúng ta có thể làm gì để cụ thể chúng ta đến với nhau trước, rồi từ đó chúng ta mới có thể cùng nhau làm một cái điều gì đó tốt hơn cho đất nước. Dạ, xin mời anh Doãn Đôn có thể chia sẻ cái trải nghiệm của anh sống ở Đức trong những năm qua.
2: Vâng, tôi thì là từng là đảng viên, đó. Tôi thì là đã vác súng vào Nam. Ngày xưa thì thời chúng tôi là gọi là đi giải phóng miền Nam, nhưng sau này sang đây thì tôi mới nhận thức ra đấy không phải đi giải phóng mà nó là đi xâm lược miền Nam. Thì là thực ra mãi sau này mới nhiều người nhận ra, chứ tôi nhận ra cái này là lâu lắm rồi, từ khi mà bức thành Berlin Đông và Tây Đức sụp đổ đấy, năm 89 thì tôi đã nhận ra thấy rồi. Bởi vì tôi thấy chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội rồi thì nền độc tài nó cũng mang lại cái văn minh cho nhân loại, mà Việt Nam chúng ta lại theo độc tài, đúng không? Thế thì Đông Đức ngày xưa cũng là theo độc tài, thì tự nhiên nó sụp đổ, rồi tự nhiên người ta thống nhất. Đấy, cho nên tôi mới ước ao cái ngày xưa Việt Nam mình cũng thống nhất vậy thì có phải hay biết bao. Nhưng đáng tiếc là chúng ta đã mất 20 năm xương đất chất thành núi, máu chảy thành sông. Thế cho nên tôi mới nhận thức ra sau này thì có thể nhiều người có thể trùng với ý tôi, chứ tôi cách đây đã mấy chục năm tôi nhận thức ra ấy rồi. Nói câu ấy là cuộc chiến vô nghĩa thì ngày đó chắc là nguy hiểm lắm. Ngày đó tôi đã nhận ra đấy cuộc chiến tranh vô nghĩa. Vô nghĩa ở đây là một cuộc nội chiến mang bóng dáng của cái ủy nhiệm, chiến tranh ủy nhiệm. Thực ra Mỹ sang Việt Nam, miền Nam, đó cũng là do cái ủng hộ thôi, chính quyền miền Nam cũng như miền Bắc chúng tôi là có Nga và Liên Xô ủng hộ đúng không? Nhưng mà người ngoài Bắc nói là ở Mỹ ngụy theo niệm là tay sai của Mỹ, thì người miền Nam người ta có thể nói là cộng sản Bắc Việt là tay sai của Liên Xô Trung Quốc đúng không? Thì nó là cũng như nhau cả thôi ạ, đúng không? Nhưng mà cái sai của bên miền Bắc chúng tôi ấy, mà sau này tôi nhận ra tôi phải ân hận, tôi phải xin lỗi đồng bào miền Nam, bởi tôi đã là trong cái đội quân trùng trùng diệp diệp ấy, sẽ dọc Trường Sơn đi cứu nước ấy, có bóng dáng của tôi thì phát súng vào đấy xâm lược đất nước có chủ quyền, quốc ca người ta có cờ phú quốc ca đấy, ngoại giao ở cả thế giới cả mà nó là một nước, một đất nước đàng hoàng chứ không phải là một cái miền Nam miền Bắc phải thống nhất một phái xâm lược qua chiến 17 nó sai luật rồi, nó sai luật rồi, như xâm lược như là Putin xâm lược Ukraine bây giờ đấy. Cơ mà Ukraine nó hơn mình, họ hơn mình là họ đánh độc tài để giữ dân chủ, còn thời bọn tôi nó sai lầm nó theo đảng của bác là đánh dân chủ bảo vệ độc tài đó. Nên nhiều người trước đây không hiểu vào đây không giống kiểu miền Nam miền Bắc đánh nhau này chưa bọn không phải Ukraine họ hơn mình mấy cái đầu, họ đánh độc tài, mình là mình đi bênh độc tài, chúng ta sai lầm. Và cho đến giờ phút này là nhiều người ở Việt Nam chúng ta và ở cả nước ngoài vẫn chưa nhận ra cuộc chiến vùng nghĩa này đấy. Thì nhân diễn đàn này tôi lại là một người đảng viên, lại là một người lính trong tham gia cuộc chiến vùng nghĩa ấy, mà tôi lại cũng không phải là thành phần bất mãn, nói các vị là tôi không phải thành phần đảng viên bất mãn đâu. Nhiều người ở nhà tuyên truyền bảo ông này chắc là bị đảng cộng sản nó kỷ luật hay gì ông bất mãn, không, tôi đến như diều, tôi từng sang lúc này tôi làm bí thư tỉnh đoàn quản lý học sinh học nghề và lưu học sinh sinh viên ở Leipzig, mà nhiều người ở đây vẫn còn biết tôi vẫn tiến chứ không có quỷ thất mãn bất mãn gì cả. Nhưng tôi thấy mình có học, có nghiên cứu bên này, tôi thấy đấy là cuộc chiến mình tham gia đấy là mình sai. Thì tôi cá nhân tôi xin lỗi đồng bào miền Nam, chứ tôi không dám thay mặt tất cả quân đội nhân dân Việt Nam nữa. Là xin lỗi không, tôi làm vô quyền như thế, mà tôi bản thân tôi thấy đó là tôi sai. Nên là cái hôm biểu tình, meeting biểu tình của đồng bào miền Nam, tôi cúi mặt xuống, tôi xin lỗi đồng bào là tôi cá nhân tôi là sai lầm. Là chúng tôi đã đi giải phóng cái lời sướng hơn mình, văn minh hơn mình, dân chủ hơn mình, để cho họ khổ cực như mình, mất hết mọi quyền con người. Đấy, đúng không? Thế là bình thường theo nghĩa giải phóng của tôi là phải giải phóng từ cái chỗ khổ, biến cho mọi thành sướng. Nhưng đây chúng tôi đi nhầm ngược lại. Thế nên tôi cho là cuộc chiến là giải phóng ngược. Giải phóng ngược nghĩa là giá như miền Nam mà tấn công miền Bắc mà lại miền Nam thắng thì mới là xuôi, đúng không? Thì đáng lẽ tôi và Huệ Như với tất cả các vị ở đây chắc là chúng ta không có mặt ở đây. Bây giờ có khi nước mình nó hơn, ít nhất là hơn Nhật, là bằng Nhật, hơn nữa là có thể tôi nghĩ còn hơn cả Nhật. Thì mình sang đây làm gì, đúng không? Mình sang đây làm gì? Thế thì bây giờ mình phải, qua cái diễn đàn này thì tôi muốn gửi đến cái thông điệp. Con người như tôi, từng là đảng viên, từng là người lính trận, đúng không? Không phải là thành vật bất mãn đấy, mà dám nói câu này thì tôi phải nói là từ cái trái tim tôi rồi đấy, nơi nhắc lại cái bổn phận của tôi đấy, biết là phải nói, chứ không phải tôi yêu nước thương dân. Cái là còn bước thứ hai thì chúng tôi không dám nhận, chưa dám nhận là tôi yêu nước thương dân. Tôi thấy là tôi biết thì tôi phải nói, đấy là bổn phận của người trí thức. Thế thôi. Thế thì bây giờ phân tích ra thì tại sao mà 51 năm đúng không? Mình cứ hô hào hòa giải hòa hợp, nói hay lắm, nhưng mà không dẫn được đến đâu. Thế thì chúng ta bây giờ để muốn giải quyết được cái vấn đề này ấy, thì chúng ta phải tìm được nguyên nhân, đúng không? Thì nguyên nhân thì tại sao lại không hòa giải hòa hợp được? Thì theo tôi nó có mấy nguyên nhân, khoảng 4 nguyên nhân rồi đấy. Cái nguyên nhân thứ nhất là hiện giờ là có lợi cho cái chính quyền độc tài, người ta không muốn hòa giải hòa hợp. Bởi vì sao? Đó. Bởi hòa giải hòa hợp thì hóa ra là phủ nhận tất cả, mà phủ nhận tất cả. Ít người dũng cảm như tôi là dám nhận ra sai lầm lắm, đúng không? Anh nhiều ông lỗi vợ mà có khi mấy ông dám lỗi vợ đâu, đúng không? Mấy cái chuyện nhỏ trong gia đình thôi. Chứ đây cả chuyện tày trời, một cuộc chiến như thế mà để xin lỗi, để hòa giải hòa hợp, để coi nhận như nhau, đúng không? Bao giờ ngoài Bắc mới thắng cuộc, người ta cho đó làm cuộc chiến chính nghĩa, đúng không? Mà thực như tôi thì đấy là cuộc chiến phi nghĩa, nó khác hẳn, đó thôi là đấy là phi nghĩa. Còn ở cả Đảng Cộng sản miền Nam, cả miền Bắc, rồi những người lính mà bây giờ vẫn còn sống cái tự hào dân tộc, rồi sống về lý vãng, người ta không muốn phủ nhận lấy cuộc vác súng vào Lan như thế là vô nghĩa, thì không ai dạy thế cả, đúng không? Chỉ có những người dũng cảm thì mới làm được như vậy. Thế thế thì đấy là cái thứ nhất, thì chính quyền người ta không muốn, chứ họ biết là họ đã hợp đấy, nhưng mà thật lòng họ không muốn. Chính vì họ không muốn cho nên họ mới tổ chức, đúng không? Họ tổ chức như ngày 30 tháng 4 đó, là ngày để ăn mừng chiến thắng, đúng không? Ăn mừng chiến thắng. Thì bây giờ làm sao mà để họ thay đổi cái ngày ấy, là không phải ngày ăn mừng chiến thắng nữa, mà chúng ta phải nghĩ ra một cái từ nào đấy có thể là kỷ niệm cái ngày gọi là không còn chiến tranh, đúng không? Là được, thì cái đó là chứ còn mừng chiến thắng, mừng giải phóng miền Nam thì là không được. Riêng cái đặt là đường lối nhà nước trên báo chí cũng phải dùng cái từ ngữ, đúng không? Đăng trên báo rồi viết những bài xã luận là nó phải ý tứ từng câu chữ như vậy, dùng từ thế nào thì đấy mà giải hôm nay phải gương mẫu từ thông tin tuyên truyền của nhà nước, từ và người cao nhất là ông Tô Lâm bây giờ, đúng không? Tô Lâm là ông phải có chịu trách nhiệm về cái này, ông phải gương mẫu đã, đúng không? Ông phải gương mẫu. Đấy, với cái thứ hai nữa, tại sao chúng ta không hòa giải, hòa hợp được, đúng không? Là ngót 100 năm nay rồi, đúng không? Chúng ta nghe cái thông tin một chiều, ấy thì nó như cái Kuben của cái tuyên truyền của Hitler, nói một lần không nghe, nói hai lần, ba lần, bốn lần rồi người ta phải nói thế. Mà cộng sản của chúng ta là nói gần 100 năm nay rồi, có đấy là Đảng Cộng sản là tuyệt vời, được đường lối của Bác và Đảng, Bác bảo đi là đi, Bác bảo thắng là thắng, Việt Nam có Bác Hồ, thế giới Stalin là nó đã vào máu của chúng ta rồi. Rồi thì những cái bài thơ ngày xưa ở Việt Nam thời tôi là chỉ có Tố Hữu mình nhật ký trong tù thôi, chi văn các thứ là chỉ có vào cái đề tài, cho nên nó vào máu của tôi rồi. Thơ Tố Hữu là hoan hô anh giải phóng quân, kính chào anh con người đẹp nhất lịch sử, hôn anh chàng trai chân đất sống hiên ngang bất khuất trên đời, sướng lắm. Những câu thơ đấy là tuyên truyền mà tôi rất tự hào được anh giải phóng quân như thạch xanh của thế kỷ 20, một cây ná một cây trông tiến công giặc Mỹ không tự ngắm mình, anh chẳng thay đâu hơi chàng dũng sĩ cả năm châu chân lý đang nhìn theo. Đấy, ngày xưa tôi những người Thái Bình thì suốt ngày chân châu cắt cỏ thì biết gì đâu, mà giờ tự nhiên vào trong Trường Sơn xảy ra được cả năm châu chân lý nhìn theo thì tôi tự hào lắm. Rồi thì tối hữu tả những hình ảnh những giải phóng quân, rồi ôi chiếc mũ vải mềm dễ thương như một bàn tay nhỏ, chẳng làm đau một cây lá trên cành, sống trên đời như một mảnh trời xanh mà sông sáo mà tung hoành ngang dọc. Thế thì những cái nó kích thích cái tuyên truyền vào cái thế hệ chúng tôi ngày đấy, để không tự ngắm mình anh chẳng hay đâu chàng trai trên đất đấy, như thế thì nó tuyên truyền của cộng sản là nguy hiểm, và bây giờ nó ăn vào máu thì không bao giờ người ta nói quá khứ ấy là sai lầm cả. Đấy. Và nếu mà tôi ở Việt Nam tôi cũng vẫn cứ ra khoe huân chương huy hiệu các thứ, là tôi kể công với nhà nước là bằng mấy năm tôi đi chiến đấu trong Nam đó, giải phóng Việt Nam các thứ đó. Nhưng mà sang bên Đức này tôi có điều kiện nói cho nói thật thôi, chứ ở Việt Nam thì có khi tôi không dám nói, mà tôi cũng như các vị thôi, tôi cũng phải im lặng, chứ tôi còn phải nuôi vợ nuôi con tôi. Thì cảm ơn trời để cho tôi được sang bên nước Đức tự do này, tôi mới bày tỏ được cái lời nói của cái ý nghĩ của mình, để chúng ta sẽ nhận thức được đấy là cuộc chiến tranh vô nghĩa, đúng không? Vô nghĩa vì 20 năm đó, 20 năm đó, mà không giải quyết cái gì mà bây giờ lại khổ hơn cả cái thời điểm của năm 60. Tôi còn nhớ là cái năm năm 60 ông Lý Quang Diệu đấy, ông sang Sài Gòn, ông bảo ước gì mà Singapore ngày nào đấy được như Hòn Ngọc Viết Đông này. Bây giờ nhìn lại mình Singapore mình so sánh thế nào biết, mà đấy chính cái lời nói này của ông Tô Lâm nói ra đó, thì vô hình dung là ông Tô Lâm đã công nhận giống ông Đô này là chúng ta giải phóng ngược rồi đó. Thì ông Tô Lâm thì ông không có công thì là đi giải phóng miền Nam, thì hồi còn kém tôi 3 tuổi chưa phải đi lính, nhưng mà tôi nấm thì con bây giờ ông Tô Lâm ông đã nhận ra mấy ông con lăng đang làm không, nhưng mà ông giải phóng ngược đó đó. 60 năm mà Lý Quang Diệu sang ước gì Singapore được sang đây, mà bây giờ tôi có bệnh mà được sang vào cái bệnh viện Chợ Giấy, Chợ Giấy Sài Gòn chưa bệnh thì lý tưởng lắm, bây giờ càng như ngược lại, đúng không? Được sang phải sang đây là chưa bệnh. Đấy, rồi thì nó nhiều cái rất là tuyên truyền, rồi thì sau này những cái gọi là bên ngoài Bắc rồi quân quyền ấy, đi học cải tạo, nó cải tạo. Thì bây giờ mấy ông chính trị viên học lớp 3, lớp 4, đúng không? Bây giờ lại đi dạy những cái sĩ quan của Việt Nam Cộng Hòa, người ta toàn những người cử nhân, mấy người tú tài, mấy bác sĩ, mấy giáo viên dạy cả đại học. Đây cái ông văn hóa lớp 3, lớp 4, nên làm được, nên dạy lý luận, các mác, nên để cho những người ấy thì làm sao mà nó vào được. Nên là thôi thì tù người ta, bắt người ta cải tạo, người ta phải nghe thôi. Thì làm sao mà lại đi toàn làm ngược cả, không, chúng tôi đi giải phóng ngược đó này, đến khi người ta thua, bắt người ta được, thế bây giờ bắt to tống người ta tù, thì thôi thì để người ta tù cho xong, hoặc là ấy, thì này còn bắt ngồi đấy để nghe mình nói, bắt ông tiến sĩ, bắt ông dạy đại học, bắt ông bác sĩ, bắt ông kỹ sư để nghe cái thằng lớp 3, 4 chân châu cắt cỏ lên dạy khôn, thế phải ngược không, thế đâm ra là chúng ta không chậm người ta. Thế mà ngày ấy mà chúng ta giải phóng để tận dụng luôn cái sức mạnh trí thức của miền Nam ấy, thì bây giờ Việt Nam chúng ta thậm chí nếu còn vẫn độc tài, chúng ta vẫn còn hơn độc tài bây giờ, nhưng chúng ta đã không biết sử dụng cái nhân tài để người ta trốn đi tất cả, người ta phải vượt biên tất cả, bây giờ nhân tài toàn sang Mỹ cả, sang nước này cả, chứ có ở nhà đâu có. Thì bây giờ chúng ta mới có bộ trưởng của Hải quân đấy, vì Mỹ đấy. Đó, nhưng ông ấy mà ở Việt Nam có phải kinh khủng không? Có khi ở Việt Nam bây giờ đi đặt slow, đúng không? Là chạy xe ôm,
1: ôm
2: cao. Thì đấy là những cái nguyên nhân có cần tôi có nói được tiếp rồi hay là có ai nói nhỉ?
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh với Nhân Đồn rất nhiều. Anh chia sẻ những điều từ tâm huyết, như anh đã nói là mấy chục năm nay anh đã nhận thức ra điều đó, và người nghe là cảm nhận được liền, đó là những tích tụ từ nhiều năm, những suy nghĩ rất kỹ và những trải nghiệm. Cho nên vì thế chúng tôi nghĩ là khi anh chia sẻ đây, đó là một cái hành động cụ thể để mà tạo con đường để những người khác cùng đến, chúng ta cùng đến với nhau. Và bậc kế tiếp xin mời chị Huệ Như, là vì chính chị cũng là người đi tiên phong lên tiếng để đồng bào chúng ta đến với nhau, để như có cái trí thức và cùng tiến lên. Xin mời chị, rồi sau đó xin mời anh bác sĩ Đào Vũ Trấn.
1: Dạ, em chỉ cần ngồi nghe anh Nguyễn Văn Đôn thôi là em đã thấy đã thỏa mãn lắm rồi. Bởi vì sao? Vì anh Nguyễn Văn Đôn anh nói hai từ ý mà em cực kỳ tâm đắc ở đây. Cái thứ nhất là anh ấy cũng giống như em thôi. Em là người đi sau nhưng em cũng không phải là người bị đảng từ chối. Em không phải là người bị đảng từ chối, em không phải là người bị bất mãn, không phải là người của ngành giáo dục họ bỏ, tức là họ đuổi việc. Mà đây là em đang bước ra từ ngành giáo dục Việt Nam. Em vào ngành từ năm 2004 và chỉ bị ra khỏi ngành khi mà bị bắt vì phản đối các cái BOT thôi, chứ không phải là đã bị đuổi việc rồi bất mãn rồi mới lên tiếng. Cả cái sự lên tiếng đây của từ anh Nguyễn Doãn Đôn thì anh đã có một cái cuộc sống rất là sung túc, của vợ con, nhà cửa, tài sản, con cái đều đã học hành đề về, tất cả mọi thứ trong tay anh đều đã có, nhưng anh vẫn lên tiếng cho người dân trong nước. Thì giống như là Huệ Như bước ra từ ngành giáo dục, từ trong cái nôi của Đảng Cộng sản, và thậm chí nữa rằng là gia đình nhà Huệ Như còn đang là những người mà đang gọi là đang ở phía bên kia chiến tuyến, là đang phục dưỡng cho Đảng Cộng sản đi, vẫn lên tiếng cho bà con. Thì cái đấy là em Huệ Như cũng như là tất cả mọi người đây chắc chắn là phải ghi nhận và tâm đắc. Không, chúng tôi không phải là những người bất mãn mà lên tiếng, mà chúng tôi lên tiếng vì sự thật, Và cái thứ hai mà rất tâm đắc với anh Nguyễn Doãn Đôn, đấy là anh Nguyễn Doãn Đôn đã cúi đầu xin lỗi người miền Nam, bà con miền Nam, vì cái tâm thế của anh ấy khi anh bước chân vào miền Nam xâm lược miền Nam, từ miền Bắc bước chân vào xâm lược miền Nam, đã mang một cái tâm thế của một người chiến thắng rồi. Nhưng đến bây giờ khi anh ấy nhận ra thì anh đã dám cúi đầu để xin lỗi bà con miền Nam. Thì cũng giống như Huệ Như cũng thế, khi nhận ra cái sự thật là Đảng Cộng sản đang Việt đang lừa mình. Mà các bạn biết rồi đó, ở trong đất nước ạ, thì Huệ Như vừa mới bước ra đây không đáng là bao nhiêu cả. Cái thời gian ở bên Đức nó chỉ gọi là một tí chút bắt đầu chớm nở của cuộc đời mới thôi. Còn cái thời gian ở trên đất nước Việt Nam nó đã trải dài suốt từ lúc tấm bé cho đến bây giờ là 45 năm. Sáng nghe tuyên truyền của Đảng Cộng sản bằng loa, tối nghe bằng loa, lúc nào cũng vã vào tai mình những bài hát như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Rồi tất cả những cái gì tuyên truyền nó đều mang cái tính chất là được mùa thì của Đảng, mà mất mùa thì tại thiên tai đấy. Đúng là như vậy. Thì khi mà chúng tôi mà bị nhồi sọ quá nhiều á, nghe mãi con mèo cũng thành con chuột thì cũng vẫn cứ là con chuột thôi. Thì tức là họ đã dùng cái biện pháp tuyên truyền giống như anh Đôn nói, nó làm càng ngày dân trí nó càng đi thấp xuống. Và đấy là một cái điều vô cùng tệ hại, mà đến cái mức độ mà tôi không thể tưởng tượng được tại sao mà những cái đứa trẻ nó đã mới sinh ra, nó mới chậm chững bước vào đời đi, cứ gọi là tuổi, qua cái tuổi học sinh, bắt đầu với bước vào tuổi sinh viên, bước ra khỏi cái lãnh thổ Việt Nam, cái đã dám cầm một cái lá cờ của Việt Nam để mà phất giữa một cái cường quốc gọi là tự do dân chủ như là nước Úc. Khi mà tôi nói rằng một câu rằng là khi nhà người ta có tang mà mình lại đến đấy nhảy múa hát ca thì không khác gì là mình làm những cái điều trái với luân thường đạo lý thôi. Chứ chưa nói đến cái việc là yêu nước hay là yêu đảng gì đấy nữa mà mình phân tích sâu sau. Thì cái tệ hại duy nhất cực kỳ là nguy hiểm của Đảng Cộng sản Việt Nam là họ tuyên truyền làm cho dân càng ngày càng ngu đi. Ngu dân, chính sách ngu dân. Và đến những cái đứa trẻ từ lúc sinh ra đời cho đến lúc nó trưởng thành nó cứ bị theo một cái guồng máy như thế, và dẫn đến là nòi giống của Việt Nam đã đang bị xuống dốc không phanh. Và khi mà ra đến nước ngoài thì nếu như mà không dám, những cái đứa trẻ mà nó không có cái sự tiến thủ và không có cái đầu óc mở mang cộng với lại cái sự hối thúc của gia đình để tiến đến một cái bước dân chủ, thì nó lại cũng mang một cái tư duy đấy suốt từ bé đến, được dạy dỗ như thế trong nhà trường, trong xã hội, rồi trong gia đình, nó mang một cái tư duy hận thù như thế, thì thực sự là tôi nghĩ là sẽ không bao giờ hòa giải được và hòa hợp được dân tộc đâu. Bởi vì là đến như một cái lá cờ thôi, tôi nghĩ rằng là khi mà người miền Nam họ bỏ, phải vượt biên đi ra khỏi đất nước á, họ còn cái gì nữa đâu, Cộng sản cướp hết mà, cướp hết từ nhà cửa, đất đai, thậm chí đến cái tính mạng của người ta cũng còn có thể là bị tước đoạt nếu như mà còn ở lại trên đất nước. Có những người đã bị chết trong những cái việc mà bị đi, gọi là đi cải tạo đấy, rồi cũng có những người thì bị chết trên đường vượt biển. Họ chỉ còn duy nhất một cái lá cờ, thế nhưng mà một cái lá cờ thôi mà trong nước thì cứ có một cái cơ hội nào đấy là họ đấu tố, họ xúc phạm, rồi họ lên lăng mạ bằng tất cả những cái hình thức nào tuyên truyền có thể được. Thì đấy là một cái điều mà tôi nghĩ rằng là duy nhất còn một cái lá cờ để người ta giữ lại như là cái lòng tự tôn của dân tộc này, như là một cái kỷ niệm của quá khứ nữa mà cũng còn bị như thế, thì tôi nghĩ rằng là Đảng Cộng sản chỉ có thể là xóa bỏ và thay thế bằng một cái sự ưu việt hơn của những cái đảng phái đối lập khác. Chứ còn Đảng Cộng sản bây giờ, đến giờ phút này, cái thời của ông Tô Lâm đang tục đàn áp và cũng như là càng ngày càng nghiêm trọng hơn đối với vấn đề nhân quyền, thì tôi nghĩ rằng là cái vấn đề hòa giải và hòa hợp nó càng không bao giờ, nó càng đi xa với lại cái mốc mà khi mà họ đảng họ đưa ra cái nghị quyết 36 về hòa giải và hòa hợp dân tộc đó. Thưa anh Tôn Vinh và tất cả các anh các chị.
0: Dạ, xin cảm ơn chị Huệ Như. Dạ, như quan khán giả, chúng ta vừa nghe qua phần trình bày của anh Doãn Đôn, chị Huệ Như. Anh Doãn Đôn là người nói lên cái sự thật và người có cái ước muốn nói cái sự thật cho nhiều người, nhất là thế hệ trẻ nghe. Và chị Huệ Như cũng vừa trình bày là cái con đường giải thoát cho dân tộc chỉ là con đường mà Đảng Cộng sản phải được xóa bỏ. Lúc nãy anh bác sĩ Đặng Vũ Chấn có nhắc về cái yếu tố tình thương. Khi mà đồng hành chúng ta đến với nhau, thì xin anh có thể khai triển thêm những cái ý mà anh đã nêu ạ.
3: Ơn với chị Như, các anh chị đã nói những lời mà chúng tôi rất tâm đắc nha. Nhưng trên thực tế đó, rất tiếc là không phải ai cũng như anh chị. Trên thực tế vẫn còn có những người bên kia vẫn có tư tưởng thắng cuộc, mình tự hào về những thắng của mình. Và cũng có người bên này vẫn còn có những cái uất hận vì đã từng là nạn nhân của Cộng sản. Thành ra khi mà chúng ta muốn làm việc với nhau mà thực sự đó, thì làm sao mà mình có được cái sự chân tình với nhau. Ở đây tôi không có dám nói chung, tôi chỉ xin chia sẻ những cái tâm tình cá nhân của mình. Nó đã giúp cho tôi tự nhiên có một khi thực sự mình cảm thấy mình có tình thương, mình thương yêu tất cả mọi người. Và cái điều đó đã giúp tôi đến với Việt Tân để có thể thực hiện cái lý tưởng của mình. Cái điều đầu tiên của tôi đó là tôi nhìn lại cuộc chiến và tôi cảm phục tất cả các chiến sĩ của hai miền. Tất cả anh bộ đội miền Bắc cũng như tất cả các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Đối với tôi đó, họ những anh hùng. Bởi vì họ đã dám hy sinh mạng sống, đổ xương máu của mình để phục vụ cho lý tưởng của họ. Đó là những người căn bản rất là tốt. Thì lý tưởng có thể khác nhau. Tôi quan niệm rằng trong cuộc chiến vừa qua đó, nó cuộc chiến với anh em trong nhà, chúng ta là cùng nhau đồng bào. Mà anh em trong nhà đấy thực sự đó, cũng cái tố chất giống nhau, cũng sự kiên cường giống nhau, có sự chịu đựng giống nhau, sự anh dũng chiến đấu như nhau. Nó chỉ có khác nhau thắng thua đó là ở cái động lực. Và cái động lực mà của người Việt Nam, động lực của vô địch đó, mà đã chứng tỏ qua cái lịch sử mấy ngàn năm nữa, là cái tinh thần dân tộc, cái tinh thần để bảo vệ đất nước, bảo vệ chủ quyền. Và cái tinh thần đó, bên Cộng sản họ đã khéo léo cướp được cái ngọn cờ dân tộc. Cần thành ra một bên là đi chiến đấu lý tưởng để giải phóng đất nước, chống lại cùng xâm lược nước ngoài. Cái đó là động lực và vô cùng cao, rất mạnh mẽ. Bên kia đó thì cái động lực làm sao? Là chiến đấu để bảo vệ đất nước, để bảo vệ cái đồng bào, bệnh gia đình, xóm nào của mình khỏi quân xâm lược. Quân xâm lược là ai? Là những cái anh em đồng bào của mình. Thành ra đây tự nhiên đã giữa hai cái, một cái là chống xâm lược nước ngoài và một cái là chống xâm lược để bảo vệ xóm làng đấy, thì cái động lực bên kia nó rất là cao hơn. Nhất là khi mà khi mà người ta bảo vệ để mà chống quân Cộng sản dã man, phi nhân, thì khi mà mình, nếu mà mình bị đột dồn vào chân tường đấy, thì chúng ta sẽ chiến đấu tới chết để bảo vệ xóm làng, bảo vệ cá nhân, bảo vệ gia đình của mình. Nhưng khi mà vẫn còn cái đường thoát thì tự nhiên ấy, người ta nghĩ rằng nó rút ra được an toàn, bảo vệ gia đình mình hơn. Và đó, cái động lực đó, nó đã làm cho Việt Nam Cộng Hòa bị thua và bị phải bỏ chạy trong những ngày cuối cùng. Tức là cùng anh em mà chỉ khác nhau ở cái đó là do cái tuyên truyền Cộng sản họ hay hơn tuyên truyền Việt Nam Cộng Hòa, để có nhận định họ được cướp được ngọn cờ dân tộc. Nhưng nếu mình nhìn lại đó, thì mình thấy rằng sao? Thấy rằng cái cuộc chiến vừa qua đó, nó thực sự nó là một chiến giống như anh Nguyễn Đoàn đã đánh nhận đó, thấy là một chiến vô nghĩa. Bởi vì tất cả hai anh em đó đều là nạn nhân của gì, là chúng ta đã làm một cái con chốt trên bàn cờ thế giới để cho cái bàn tay siêu cường nó đưa đẩy. Chúng ta đã một bên là giống như là ông Lê Duẩn đã từng nói đó, chúng ta chiến đấu là cho Liên Xô, cho Liên Quốc. Còn bên Việt Nam Cộng Hòa là chúng ta là tiền đồn của thế giới tự do, chúng ta bảo vệ. Thế là hai bên cứ hăng hái nghĩ rằng mình là làm những gì cao cả, vĩ đại. Nhưng thực chất là sao? Chúng ta chỉ là con cờ. Chúng ta chỉ là những cái nơi gọi là cuộc chiến ủy nhiệm, proxy, để cho thế lực nó giành giật nhau, nó thử nghiệm vũ khí trên xương máu của đồng bào chúng ta. Chúng ta chỉ là nạn nhân. Cả hai người, hai bên để mà có thành huynh đệ tương tàn. Khi mà mình thấy là mình là nạn nhân ấy, thì thế giới cuộc chiến giống như luôn nói là vô nghĩa, thắng thua nó vô nghĩa. Nạn nhân ấy, thì mình cần phải cùng nhau thương nhau chứ, mình phải thương cảm, mình là cùng là nạn nhân mà, mình phải ôm nhau để mà cùng ôm nhau mà ngậm ngùi thấy cái sự ngu dại của mình, để từ đó mình biến thành động lực để mà thấy rằng chúng ta quyết tâm không thể mãi mãi là con cờ trên mặt thế giới, mà chúng ta cùng nhau xây dựng sao vun bồi năng lực của mình để cho mình trở thành những con người chơi bài trong cả thế giới chủ vận mệnh của mình. Đó là cái động lực mà tôi nghĩ rằng nó có thể nó giúp cho mình chúng ta đưa lên. Chứ còn tại vì chúng ta là anh em trong nhà mà, tôi rất là thương những cái anh em ở bộ đội khi ở trung tâm còn ở trong Việt Nam trước khi mà qua bên này đấy. Còn những khi anh em bộ đội đi vào mang thân nắm gạo để hy vọng rằng nghĩa là chúng chia sẻ với đồng bào ruột thịt của miền Nam, cái đó là chúng tôi cảm động thì tôi thấy vậy. Tôi thấy đó là những người mà yêu nước thực sự. Có một lần đó, khi mà tôi ngồi tôi ăn phở trong miền Nam lúc còn sau khi mà gọi là giải phóng rồi đấy, thì cái phở ở miền Nam sau khi gọi là giải phóng đấy cái chất lượng của nó thua xa lúc trước khi mà cộng sản vào, thịt nó thiếu từ lúc mà ra hết đó. Và tôi ngồi tôi ăn bên cạnh một cái anh mà chắc là sĩ quan của đội, tại tôi không biết là cấp gì, nhưng thấy đeo lon, anh ngồi ăn ngon lành. Lúc đó tôi mới muốn tìm hiểu tại sao các anh chiến thắng nhỉ. Tôi mới lăn ra tôi hỏi, anh ở miền Bắc và anh thấy cái phở của miền Nam so sánh như nào? Thì này anh cúi đầu xuống, anh ngập ngừng lúng túng rồi anh nói, tôi chưa hề được ăn phở miền Bắc bao giờ. Thế là rồi tôi hỏi, ủa sao anh ta thở dài và anh ta giật trả tiền rồi tôi bỏ đi. Đó là tôi thương thế này vô cùng. Thế rồi anh đã chiến thắng mà chắc là anh đang trong lòng người ta cảm thấy ngậm ngùi. Và tôi càng thông cảm hơn khi mà tôi đọc Dương Thu Hương khi bà nói rằng bà vô vào Sài Gòn đang ngồi trên đường mà khóc đó. Thì tự nhiên cái lòng thương của mình thương cảm, tôi thấy rằng nghĩa là họ là những người chiến đấu, họ hy sinh lý tưởng, nhưng chẳng qua là họ bị lừa, họ bị lừa. Thì bạn thấy là cái bản chất của cái người Việt Nam chúng ta đều là tốt hết, đều là muốn cho đất nước mình khá, đều là muốn giải phóng hết, mà chẳng qua là bị lừa. Và có những cái người mà ở bên bộ đội ở bên miền Trung Bắc đó, họ đã bị biến chất, bị nuôi sọ, bị hận thù tối ngày để cho họ nghĩ rằng tất cả những cái đám mà kia là thù địch cần phải thanh toán, phải diệt. Và đã đưa đi hiện tượng rất là dã man, họ đã bị biến từ những người lý tưởng rất là cao cả đậm đẽ ra đi vì dân tộc, chúng thành ra những cái người ác nhân, những người phi nhân để mà giết hại anh em đồng bào của mình, mà cứ tưởng rằng mình đang đi phục vụ cho lý tưởng của mình. Đó tôi thấy lần đó họ là những nạn nhân nha. Tôi không thể thấy cái hận thù. Từ đó tôi thương đội miền Bắc, tôi thương cái chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã gọi hy sinh, tôi mang ơn họ đã hy sinh chiến đấu để cho tôi được ăn học. Đó là tôi nghĩ tôi mang ơn chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, tôi cũng vẫn phục cảm phục cả hai bên. Từ đó tôi nghĩ rằng tự nhiên tôi cảm thấy chân tình thì yêu thương tất cả mọi người thật sự, chứ không phải là chỉ đơn đồ môi cho lưỡi, mà không phải chỉ những cái hô hào, những cái khẩu hiệu để mà bên chúng ta có thể ngồi cùng nhau tiến nhau, mà như chứ chúng ta không có thực sự cảm thấy cái lòng chân thật của mình thương nhau đấy, thì tự nhiên cái kêu gọi vẫn chỉ là kêu gọi, vẫn là kêu gọi suông mà thôi. Thành ra tôi có lý do mà tôi muốn chia sẻ. Thì tôi thấy rằng nếu chúng ta cùng hiểu rằng cái cuộc chiến nó vô nghĩa, và chúng ta cùng nghĩa là kính trọng những người đã hy sinh của cả hai miền, thì tự nhiên mình đến nhau rất là tự nhiên, nên nó không cần phải hô hào cả. Thường nói về vấn đề mà cùng nhau làm việc, cùng nhau làm đoàn kết, thì từ trước nay đó, nhất là hải ngoại, chúng ta từng kêu gào là đoàn kết. Thành tôi hiểu, tôi quan niệm tôi đang nghĩ rằng đó là có lẽ là vì chúng ta đặt cái mục tiêu nó hơi lộn ngược. Chúng ta kêu gọi là phải đoàn kết ngồi đến nhau trước rồi chúng ta mới tính việc chung, phải đoàn kết ngồi nhau rồi chúng ta mới xây dựng nước, xây dựng cái lên. Khi mà đặt như vậy đó là chúng ta sẽ không bao giờ đoàn kết hết, bởi vì mỗi một người đều có cái bản sắc riêng, đều có ý kiến riêng. Nhưng cái thực tế là ở hải ngoại đã có nhiều cái liên minh liên kết thống hợp thống nhất từ lúc là hết, mà rốt cuộc không được thành hết, bởi vì chúng ta ngồi với nhau mà chúng ta lúc đó chúng ta ngồi cái bàn đến chuyện phải làm gì thì là rất là khó. Nhưng khi mà xác định được mục tiêu chung, tự nhiên đoàn kết là một nhu cầu. Ví dụ cụ thể ở cái miền chúng tôi làm việc, đó là miền thủ đô Hoa Thịnh Đốn, chúng tôi có rất nhiều hội đoàn, rất nhiều tổ chức, Tôi mỗi người một ý, ít khi mà đồng ý với nhau lắm ha. Tôi đâu có thể những lời cũng cãi cọ nọ kia nọ kia, mấy lần ngồi lại nhau để cùng nhau xây dựng, cùng nhau làm việc mà lúc cuộc thì cũng không giờ làm được gì hết. Nhưng khi mà cái nhu cầu có một phái đoàn của nhiệt đông đức mạnh Phan Đơn Khải qua, tự nhiên nhu cầu mình phải đón đầu chặn đường, tự nhiên tất cả ngồi lại nhau, tất cả màu cờ sắc áo bỏ qua hết, chúng ta cùng làm việc rồi cùng tổ chức biểu tình,

0: Nếu mà điều đoàn kết nó không phải là cái thống nhất nhất trí, khó mà có sự nhất trí lắm. Tại vì mỗi người một ý, mỗi một người có một khi mỗi một tổ chức, mỗi một hội đoàn, mỗi một nhóm có những văn hóa tổ chức riêng. Đó. Thành ra nếu mà mình chờ đợi là đoàn kết phải thống nhất để hợp nhất trí 100%, 99% giống như cộng sản hay nói, thì ta không dần kết hết. Nhưng nếu mà nghĩ rằng chúng ta đồng tâm, có thể bất đồng mà nhưng không bất hòa, chúng ta cùng làm việc trong cùng một mục tiêu đó, mỗi người làm cái kiểu là khai thác sở trường của mình, tôn trọng lẫn nhau, đừng chống phá nhau để cùng tiến tới điều, thì đó đối với tôi làm sự đoàn kết là nó dễ dàng xảy ra, nó không phải là điều khó.
1: Xin cảm ơn anh bác sĩ Trấn rất nhiều. Kính thưa quý khán giả, vừa qua chúng ta đã nghe những cái chia sẻ, những cái trải nghiệm của anh Nguyễn Giang Luân, chị Huỳnh Như và anh bác sĩ Đặng Vũ Trấn. Thì khi mà được nghe quý anh chị trình bày, tôi có cảm nhận là đây có thể là một cái mô thức, một cái mẫu để chúng ta đến với nhau, chúng ta lắng nghe nhau, những cái trải nghiệm về lịch sử và những cái trải nghiệm trong cuộc sống cụ thể đó, khi chúng ta đụng chạm với chế độ. Có nghĩa là cái trước tiên đó, là chúng ta tạo cơ hội để lắng nghe nhau trước, rồi chúng ta mới nhìn thấy một mẫu số chung như anh Chấn vừa mới trình bày, là dân tộc của chúng ta rốt cuộc vẫn là người bị thua. Chúng ta sau khi nói là thống nhất đất nước từ miền Nam đến miền Bắc rồi, thì thật ra mình thống nhất cho ai? Mình vẫn bị lệ thuộc vào Liên Xô, bị lệ thuộc vào Trung Cộng, và vẫn bị chia sẻ, bị bóc lột. Cho nên cái mà gọi là thống nhất, như là một bạn ở trong Facebook của mới chia sẻ đó, gọi là thống nhất lãnh thổ đó, thực sự nó không nằm trong tay chúng ta. Thống nhất nhưng mà lại trao đất nước cho Liên Xô và cho Trung Cộng thì không thể nói, thể nào nói là chúng ta làm chủ trên cái lãnh thổ đó được. Thưa anh Doãn Đôn, thưa chị Huỳnh Như và bác sĩ Đặng Vũ Trấn, chúng ta còn khoảng 15 phút để chúng ta, vì chúng ta là người đi tiên phong, chúng ta cùng đến với nhau để mà chia sẻ những cái trải nghiệm, những cái có thể nói là những cái tư duy khác nhau, nhưng mà cái mẫu số chung vẫn là đó, là dân tộc chúng ta trong mấy chục năm qua không có ai thắng, không ai thua. Nếu mà nhìn trong cái bàn cộng thì mình vẫn là một đất nước bị lệ thuộc quá nhiều vào Trung Cộng bây giờ. Thì chúng ta có thể động não suy nghĩ trong 15 phút sau cùng, đó là mỗi người chúng ta hay là nơi chúng ta sống đó, chúng ta có thể làm một cái việc gì cụ thể nhỏ để chúng ta đến với nhau, để gọi là tạo cái sự hòa đồng với nhau, mặc dù là không có thể không đồng ý với nhau về một cái cạnh nào đó, nhưng mà đến vẫn đến với nhau trong tình đồng bào, và vẫn có thể cùng làm với nhau để đất nước từ từ đi lên trong một khía cạnh nhỏ nào đó. Dạ, có thể bây giờ xin mời anh Đôn bắt đầu trước, rồi chị Thợ Như, anh bác sĩ Chấn ạ.
2: Nhìn dân ra, có nghe gì không?
1: Bây giờ nghe vậy.
2: Mấy cái nguyên nhân mà tại sao chúng ta hơn 50 năm rồi mà vẫn chưa hòa giải, hòa hợp được. Lý thuyết thì là sáng như gương trăng rằm, nhưng mà làm ăn thì là người ta nói bậy là hơi như mèo mửa. Thì nó đi vào cụ thể, bây giờ phải nói là gì vào cụ thể. Tôi xin nhắc lại, bây giờ ai là, đúng không? Ai sẽ là người làm cái việc này? Thì đầu tiên ấy, cứ đầu tôi chị thôi, như gia đình nhà tôi mà không ổn định là tôi, vợ tôi hư, con tôi láo là ông Đô này đó. Thì nhà nước cũng vậy, bây giờ ai làm to nhất ở Việt Nam, ông Tô Lâm đó, Tô Lâm lấy lỗi của ông phải làm đó. Gia đình nhà tôi mà cái gì uyên vắt, mà bất kỳ một cái gì nó không ổn định, các vị đến nhà tôi nó không đâu vào đấy là tôi không biết dạy vợ, không biết dạy con. Đó, nó như cái gia đình nhà tôi nó vậy, đến các vị chế. Thì đất nước mình thế, tại sao đất nước mình bây giờ gần như kém châu Á? Đáng lẽ là bây giờ là mình là một trong những dân tộc có khi là nhất như Lý Quang Diệu là ông ấy nói là nếu mà nói số 1 thì là Việt Nam. Ngày ông nói là như thế mà. Và bây giờ chúng ta nhìn lại, khi không cẩn thận là thua cả Lào, Campuchia. Thế nằm ở đâu? làm các vị, làm đời tôi, làm vị như người cũng đập chấn cả nhà ta đây à? Không phải chúng ta đâu có ngu.

0: Đó, chúng ta ra nước ngoài, chúng ta làm những bộ trưởng của hải quân mà, đó, bao nhiêu nhà khoa học ra bên Mỹ đó, làm cả cái bom truyền hầm như thế, kinh khủng luôn. Người Việt đâu có ngu, thế cái ngu nào đâu ra, ai chịu trách nhiệm ngu nào? Người lãnh đạo Việt Nam, tại sao người lãnh đạo này ngu? Bởi vì cái thể chế ấy không có một cái người lãnh đạo thiên tài được, nó là độc tài, thì nó cũng phải là dân chủ người ta chọn được nhân tài. Còn đây các vị là ngồi họp lại mấy người với nhau, người chia cỗ, cái chia cỗ, may là tổng bí thư ta sẽ là thủ tướng, ví dụ vậy, nó là chia khác quyền lực, chứ không phải là, tức là lãnh đạo nhà mình không chính danh, không chính danh, đúng không? Chính danh là phải qua lá phiếu dân bầu, mà đã qua lá phiếu dân bầu là chỉ có người giỏi thôi. Thế thì nguyên nhân đấy là ở lãnh đạo, đúng không? Thế thì bây giờ chúng ta cứ ông Tô Lâm, đúng không? Rào đấy với ông phải làm thế nào trong 2 năm tới là cái nhiệm vụ hòa giải hòa hợp đâu là phải ok đã, ông phải gương mẫu đã. Đấy, như tôi đã nói, bây giờ cũng phải ra nghị quyết, đúng không? Ra nghị quyết là bây giờ chính sách đối với này thương bệnh binh của Việt Nam Cộng Hòa như thế nào, đúng không? Đi vào cụ thể luôn, điều 1, điều 2, khoản A, khoản B rõ ràng luôn. Dù hai nghĩa trang Biên Hòa bây giờ thế nào, thường ngày tôi vào đánh Biên Hòa đó, thế là tôi qua đấy cái nghĩa trang nó đẹp lắm, toàn đá hoa long lanh rồi. Về sau bây giờ tôi thì hơn 10 năm nay không về Việt Nam, không trả bây giờ vào đấy nữa, không có điều kiện vào đấy nữa, thì không biết nghĩa trang Biên Hòa bây giờ như thế nào. Ngày xưa rất đẹp luôn, rất đẹp luôn, long lanh luôn, nhưng bây giờ tôi nghe đâu là để cả rễ cây mà cày bới cả cái mộ ta lên như thế, mà nhà nước không có động gì đến cả, đúng không? Mà trong đó nghĩa trang của Trung Quốc, đúng không? Nghĩa trang của tàu đang đánh mình đấy, thì mình để chăm nom rất đâu vào đấy, đúng không? Thế cái nó ngược đời rồi, đúng không? Tên thì phải nói nhiều cái ngược đời luôn, đúng không? Cái quân xâm lược ở phương Bắc sang thì nghĩa trang nó đâu vào đấy? Mà người mình đánh họ, giết họ ấy, để họ chết rồi đấy, mộ bây giờ mình không đồng, thế thì chúng ta hòa giải hòa hợp được. Thế thì ông Tô Lâm phải ra đi, ra cái lệnh là bây giờ cái nghĩa trang ấy là phải được tu sửa lại, cho nó đàng hoàng, nó sạch sẽ, đúng không? Người nói như anh Trấn vừa đã nói, người chết rồi chúng tôi, ở cả kẻ cả tôi chết rồi đấy, hoặc là ông Việt Nam Cộng Hòa chết, chúng ta đều là cái con tốt của hai chế độ thôi. Đó, chiến tranh là gì? Chiến tranh là hai người không biết nhau đánh nhau để phục vụ cho những người biết nhau. Tôi không? Một đồng Việt Nam Cộng Hòa nào đấy chết thì cũng là chúng ta chí mạng cho hai bên đấy thôi, ông Hồ Diệm biết nhau, chúng ta đánh. Tôi với ông ấy là bắn nhau không biết nhau nhưng lại phục vụ cho những người biết nhau. Như là Diệm với ông Hồ một triệu rồi biết nhau cả, họ biết nhau, họ sai chúng ta đánh nhau. Nhưng cái sai của biên miền Bắc chúng tôi là đi đánh độc tài. Đánh nhau thì tất nhiên là hai thằng đều tái cả. Nhưng vẫn phải có cái thằng chính nghĩa, thằng chính nghĩa, đúng không? Đấy thì đầu tiên đấy, theo nhiệm vụ của tôi là phải khai trí dân tộc Việt Nam, phải nhận thức ra cái đấy là cái cuộc chiến tranh ấy là vô nghĩa. Đấy, vô nghĩa, không có nghĩa gì cả. Đức này nó bắt tay nhau, không mất được diện tạng, không mất được mặt người nào. Đấy, Đức thống nhất tôi chứng kiến, đó. Chỉ có mấy cuộc biểu tình là hai dân tộc là hòa hợp lại một luôn. Sao Việt Nam bắt trước hồi thời ông Diệm Ngô ngày xưa bắt trước như thế? Ông nào muốn làm tướng? Ông nào cũng muốn làm tướng, thế nên mới suy ra hai dân tộc đánh nhau. Cuối cùng là gì? Là cái ông dân chủ thua, ông độc tài thắng. Cho nên cái tác phẩm Biên Thắng Của ấy, thì tôi cho rằng nó là thua cuộc hết. Miền Nam, miền Bắc đều thua cuộc hết, cả dân tộc đã thua cuộc. Chứ không có thắng cuộc, mình thua cuộc ở đây cả, chúng ta thua hết. Thế thì bây giờ ta cần nhận ra đến ông Lê Duẩn, đúng không? Đấy, như anh Tấn vừa nói. Cuối cùng ông cuối đời ông nó chỉ hóa ra là ta đánh Mỹ là đánh cho Trung Quốc và Liên Xô đó. Người lãnh đạo lớn nhất ở Việt Nam con phải thừa nhận cái quá khứ tồi như vậy. Ông Tô Lâm nó mới mẻ nhất, đúng không? Ước ao Sài Gòn nên này được như ngày xưa, đúng không? Thành phố Hồ Chí Minh rồi được như ngày xưa đó, rất là dở hơi. 50 năm này còn ước lại như vậy, thế thì bây giờ làm sao giới trí thức đó? Tôi thấy giới lãnh đạo tôi vừa nói rồi, phải gương mẫu tiêu Tô Lâm cho đi. Đấy. Còn giới trí thức chúng ta, đúng không? Ông phải nhận ra chứ, đúng không? Ông Đôn này, ông đã nhận ra thế mà ông lại có công như thế, đi vào làm bắt súng đánh nhau như thế, ông là đảng viên, ông còn nhận ra mà hoáng giờ mình mà không nhận ra ai ra. Thế thì rất nhiều nhà thơ người ta nhận ra rồi, nhà thơ Nguyễn Duy đấy, ông ấy viết câu rất là hay: nghĩ cho cùng trong các cuộc chiến tranh, bên nào thắng thì nhân dân đều bại, đúng không? Cuối cùng là chúng ta bại, thất bại hết. Cả hai miền chúng ta thua trắng cuộc luôn. Rồi sau này Phạm Kiến Duật, một cái nhà thơ mà thời tôi là tôi thuộc rất nhiều thơ của Tô Hữu và Kiến Duật, ông như là một con sơn ca, ông có sức mạnh. Bài thơ của Phạm Tiến Duật nó có sức mạnh như một binh đoàn mà, có. Vậy sau này ông mới nhận thức ra, đó, ông nhận thức ra đó là sai lầm bắt đầu mới biết, mới bài Vòng Trắng, đó. Vòng Trắng là tôi có thuộc mấy câu là khói đen trên trời như một vòng đen. Nó nói về cuộc chiến tranh có nghĩa là mặt đất hiện lên bao vòng trắng. Vòng trắng như là khăn tang trên đầu. Mặt đất hiện lên bao vòng trắng. Tôi bạn tôi đi trong yên lặng, cái yên lặng bình thường trong đêm chiến tranh. Tổn thất nào lớn hơn cái chết, khăn tang trên đầu như một con số không. Nhưng bạn ơi, từ trong vòng trắng ấy là cái đầu bốc lửa ở bên trong. Ấy ông ân hận. Cái cuộc chiến vô nghĩa, nó chỉ mang lại cái vòng trắng trong trang thôi, không giải quyết được đi. Phạm Tiến Duật còn nhận ra. Rồi thì Chế Nam Viên, sau này một nhà thơ, một trí thức, ông cũng nhận ra, ông biết cái bài thơ là ai. Hỏi, tôi hỏi. Đó. Tức là ông nhận ra trong cuộc chiến này, đó, là trong đó có ông, là sai lầm, trong đó có ông. Vì ông đã viết rất nhiều vần thơ, đấy như tôi vừa đọc mấy cái bài thơ của Tôi Hữu Ca Ngợi, anh Hình Anh Giảng Không Quân đấy. Rồi hồi trước cũng vải nền dễ thương nữa, rồi thì trên đỉnh Trường Sơn ta hát mây trắng quyện đi chân bất bồi hồi, thì chúng tôi giờ đang là lính không biết gì, yên ơi gọi là người khổ cực đi đưa vào đấy trở thành tôn ngộ không, trèo đến đỉnh Trường Sơn ta hát, rồi chỉ bắt được những con bài hát thì Trường Sơn đông nắng tây mưa, ai chưa đến đó thì chưa rõ mình, nó gây cho tò mò để mà hỏi kêu gọi chúng ta, chúng tôi đây, cái lớp chúng tôi đây, lấy cái gai vòng chọc ngón tay mà lấy máu để viết quyết tâm thư đi đánh. Hồi ấy bọn tôi đâu có biết đến cuộc chiến tranh chi nghĩa, đúng không? Thì cứ vậy là xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước mà lòng phơi phới dậy tương lai thôi. Ôi đức anh hùng dễ mấy mươi, chìm trong khói nửa vẫn hăng say, mưa bom bão đạn lòng thanh thản, nhạt muối vơi cơm miệng vẫn cười. Đấy, thơ rất là hay, nó đói đói dai răng ra, mà có bom có mà ăn mà miệng vẫn cười. Tuyên truyền Cộng sản tuyệt vời đến như vậy. Cho nên tôi có vạch ra cái lợi tinh phiền và cái tuyên truyền của họ nó kinh khủng hơn 100 năm nay rồi. Thì bây giờ ta phải nhận thức ra được đấy, những nhà thơ như tôi vừa trích họ nhận như thế nào. Bây giờ các thế hệ trí thức chúng ta, nhiều ông tiến sĩ giáo sư mà bây giờ ông vẫn cứ cho ca ngợi cuộc chiến như nào là chính nghĩa thì đâu có được. Đó. Tốt nhất nếu ông sợ mà công an hỏi thì không dạy được nghề, nó mất cái nghề dạy thì thôi ông đừng nói nữa. Thì ông như đi, ông không nói gì ạ. Tôi ở nhà tôi trả lại tôi nói. Thì tôi nói ra thì tôi không được làm việc, tôi đang làm cán bộ, mất tôi về thì vợ tôi, con tôi ăn ở đâu. Đó. Thì tôi trả lại, thì đây là trời ban cho tôi sang bên này. Mình dám nói cái thật lòng mình cho nhà tôi cũng hèn cái tao bị tốt, may là đúng cảm hơn một chút thôi, chứ còn cho là con những người như vậy như tôi phục lắm, vậy như tôi phục luôn. Còn tôi đây là chưa là cái gì, ông ở xa ông nói gì cả được, nhưng người nhà ấy họ đang chiến đấu, nên tôi đang có lần tôi nói nếu mà bầu lãnh tụ lãnh đạo ở Việt Nam ấy là phải bầu người Việt Nam, chứ còn bên ngoài ngoại chúng ta cũng anh hùng đấy, mà tôi không bảo. Nói thật là thù bầu, ở Việt Nam họ mới thông cảm, đấy như vậy, như là những cái tấm gương mà đánh phót và thai chết ở trong bụng mà cô ngồi trong ô tô đó, ngồi trong ô tô về sau này, họ không lôi cô ra được, họ tẩu ô tô về đồn cảnh sát, cô sang cô kể chuyện cho tôi mà tôi khẳng phục luôn, tôi phải thân chinh như là tôi ra để đón cô, vì tôi thấy thành tích cô quá kinh khủng, cô phá bốn cái bốt này là giúp cho dân đen vậy. Thay vì trước đây là toàn đi trả bốt bơ, trả tiền oan, bây giờ cô đứng lên đấu tranh, bà con đi qua đấy là không phải trả phí nữa, thế là người ta đấu tranh cho dân còn gì nữa. Tại sao những tấm gương như là quá ca ngợi gì nữa, đúng không? Chứ không phải là chúng tôi đấu tranh cho chúng tôi cho chỉ cần gì đâu, tôi năm nay 72 tuổi, bây giờ Tô Lâm có về không bố trí cho tôi, tổng bí thư tôi anh chịu chú làm tiếp, chứ giờ tôi đâu có tham cái gì đâu. Đúng không? Dạ. Chỉ muốn nói cuộc đời tôi cuối cùng là tôi còn hiểu được cái gì. Thì tôi nói thì phục vụ đồng bào bây giờ phải sáng mắt ra. Đấy, làm sao là phải cho thế giới tôi không hô hào các vị là đứng lên biểu tình, đánh đổ chế độ này chứ hết đổ máu không. Tôi không ủng hộ cái đổ máu. Bây giờ tôi còn lời khuyên cho các vị làm sao đấu tranh ôn hòa, đúng không? Ông Tô Lâm về Đảng Cộng sản thì chúng ta phải nhìn nó hết thời rồi. Như tôi đấy, tôi thấy cái thời của mình vào đảng như thế, phấn đấu như thế là bây giờ nó trắng như ban sáng ban ngày rồi, nó là sai rồi, cái độc tài của mình khốn nạn lạc hậu. Đúng không? Bây giờ ai còn đi theo chủ nghĩa Mác Lênin nữa, đúng không? Người còn đi theo chủ nghĩa xã hội, nó là cổ hủ, nó lạc hậu, người ta bắt vào thùng rác rồi. Cái nơi mà nghĩ ra cái chủ nghĩa Mác này người ta đã bắt vào thùng rác rồi, mà cái nơi còn ôm gạch, ông Hồ đang bỏ mấy viên gạch cho ôm vải vội về thì cứ tưởng là hay áp dụng rồi mình tâm năng như thế là có bị quá siêu đúng không? Thế cho nó đặt cục sản quá giỏi luôn. Một cái chủ nghĩa vớ vẩn như thế mà người ta vứt đi mà bây giờ vẫn còn ở Việt Nam vẫn còn người tin thì nó riêng cái tuyên truyền cộng sản này thì cho là rất là tuyệt vời đó, giỏi thôi. Nhưng mà cuối cùng là thế nào giỏi đến gì là dân tộc ta là khổ, đúng không? Chứ không có đảng thì không có bác thì chúng ta giờ đã xuống rồi. Chúng tôi chả có mặt anh, thế này.
1: Dân đồ rất nhiều anh. Khi mà anh cùng thì như chị Hệ Như nói là anh chị em chúng ta có thể ngồi nghe nhau cả ngày luôn cũng được. Là vì khi mà mang tụ mấy chục năm qua đó, mà cái cảm ơn anh nêu ra một cái điểm rất là quan trọng là chúng ta có cái bộ phận phải khai trí, và những lời chia sẻ của anh đó là những lời rất là quan trọng để mà chia sẻ với nhiều đồng bào ở trong nước như ngoài nước. Và kế đến xin mời chị Hệ Như chia sẻ cụ thể chúng ta, mỗi người chúng ta có thể làm gì để chúng ta xích lại gần với nhau hơn và chúng ta có thể giúp dân tộc cùng tiến lên.
2: Dạ. Quan điểm của tôi thì rất là đơn giản thôi các quý vị và các bạn ạ. Từ trước đến giờ tôi đi một con đường thẳng và đến bây giờ tôi vẫn cứ thẳng để tôi tiến. Và quan điểm của tôi rất đơn giản, để chúng ta có thể xích lại gần nhau, để chúng ta nhìn thấy được sự thật của bộ mặt của Đảng Cộng sản với những cái tuyên truyền dối trá, bởi vì là họ có một lực lượng rất lớn, cực kỳ lớn luôn. Đấy là AK-47 đến hàng chục nghìn người. Ngoài ra lại còn hội phụ nữ, hội thanh niên, đoàn thanh niên, rồi tất đều là để phục vụ cho Đảng. Thì chúng ta phải dùng, tôi, quan điểm của tôi ấy, là mỗi một trang Facebook của tôi là tổng biên tập, tôi là phóng viên, tôi là phát ngôn viên luôn. Và tôi xây dựng cái trang Facebook của tôi. Cộng sản cứ đánh sập tôi lại xây, và tôi cứ xây như thế. Tôi cần mẫn trong suốt bao nhiêu năm nay, nên là các cái trang Facebook của tôi đã trở nên rất là viral trên mạng xã hội, và họ ấy phải dùng, họ phải lo sợ. Và tất nhiên là khi chúng ta làm được những cái điều đấy để đánh bại lại với ban, tôi cứ thường hay nói đùa là ban tuyên láo Trung ương Đảng, thì chắc chắn rằng là những cái tuyên truyền đó nó sẽ thấm dần. Bởi vì là trước tôi khẳng định luôn là bên Việt Nam Cộng Hòa thua Đảng Cộng sản, tại vì là bên Đảng Cộng sản là họ làm tuyên truyền tốt hơn bên Cộng Hòa. Và tôi trước khi vào cái buổi live stream ngày hôm nay, tâm sự cái này, tôi có tâm sự với anh Tôn trước khi mà vào hai anh em vào trò chuyện ấy. Tôi nói rằng là chúng ta phải lấy đúng cái lưu manh của Đảng Cộng sản để chúng ta tập lại những cái mà họ đã đang làm với lại dân. Chứ nếu mà chúng ta cũng cứ ngôn từ của những người học thức, của những người có đạo đức, thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ lại khó thắng Đảng Cộng sản đấy. Nhưng mà tuy nhiên là mỗi người thì sẽ có một cái cách thức khác nhau. Đây là cái trải nghiệm của cá nhân tôi thôi. Và tôi vẫn thường trêu với mọi người rằng là tôi lấy đúng cái lưu manh của Đảng Cộng sản để tôi đập lại Đảng Cộng sản hiện tại nay. Và chính vì thế mà chỉ cần một cái comment trên bài của tôi, trên bài của anh Nguyễn Văn Đôn hay là anh Lê Trung Khoa và anh Nguyễn Văn Đài, hiện tại bây giờ thì các bạn biết hết là đều đã bị lôi lên, cảnh công an lôi lên, thì cho thấy rằng là nỗi sợ của trong lòng của họ đang càng ngày càng, mặc dù họ đã thắng cuộc, nhưng họ lại càng, nỗi sợ của họ càng lớn, vì họ cũng còn sợ cả trả thù từ phía bên thua cuộc nữa. Nhưng tôi nghĩ rằng là với lại cái tấm lòng của những người hướng về người dân là số 1 đó, kể cả Đảng Việt Tân hay chúng tôi đây, tôi hay anh Nguyễn Văn Đôn đây đều hướng về dân, thì chắc chắn là chúng ta đều không mong muốn cái sự đổ máu, hay là đều không mong muốn những cái bất lợi cho dân. Cho nên chúng ta sẽ đặt dân lên hàng đầu, thì chắc chắn rằng là nếu Đảng Cộng sản Việt Nam dám cúi đầu, dám thừa nhận những cái sai, thì chắc chắn rằng là sự chung tay cho xây dựng một dân tộc nó sẽ rất là lớn mạnh. Và để kết thúc cái buổi ngày hôm nay thì em xin phép anh Trịnh Đỗ Tôn Tinh được gửi một cái lời của một người của Liên minh Dân tộc Việt gửi đến thông qua cái diễn đàn này, có được không ạ? Bài viết của anh Vũ Đức Khanh ạ. Bài viết rất ngắn thôi, thì em xin phép là có được đủ thời gian không ạ?
1: Dạ, thì mình sẽ để cái lời chót cho bác sĩ Trấn chia sẻ về cụ thể. Nhưng mà xin mời chị chia sẻ thêm nhé.
2: Dạ vâng, em chỉ chia sẻ một chút thôi, bởi vì anh ấy có gửi đến em bài viết này để kêu gọi ở trên livestream ngày hôm nay. Thì em xin phép được đọc nhé. Rất ngắn thôi ạ, mọi người hãy cùng lắng nghe cùng với Đệ Huệ Như nhé. Thưa đồng bào trong và ngoài nước thân mến, hôm nay tôi đến trước quý vị để chia sẻ một ước mơ cá nhân. Tôi đến đây không phải là để chia sẻ một ước mơ cá nhân, tôi đến đây để tuyên bố một lựa chọn lịch sử. Để dân tộc trải qua chiến tranh để giành độc lập, đã trải qua đói nghèo để tìm kiếm sự phát triển, Và hôm nay chúng ta phải vượt qua nỗi sợ để đạt được tới tự do. Đã đến lúc Việt Nam phải bước sang một giai đoạn trưởng thành mới, một giai đoạn mà quyền lực được giới hạn bởi pháp luật, trách nhiệm được đảm bảo bằng sự minh bạch và người dân phải được tôn trọng như một chủ thể tối cao của quốc gia. Chúng ta đã không đứng đây để hận thù, chúng ta không đứng đây để ruồng bỏ đất nước, chúng ta đứng đây đứng ngày hôm nay để hoàn thiện đất nước. Phát triển kinh tế nhiều năm nữa cũng sẽ không đủ nếu thiếu tự do, ổn định sẽ không bền vững nếu thiếu pháp quyền, thịnh vượng sẽ không trọn vẹn nếu thiếu phẩm giá của con người. Một quốc gia mạnh không được đo bằng sự im lặng của người dân, mà phải bằng khả năng lắng nghe và trao quyền cho người dân. Một chính quyền vững vàng không sợ phản biện, một nhà nước tự tin không sợ minh bạch. Vì vậy tôi tuyên bố rõ ràng rằng trước toàn thể dân tộc, đã đến lúc dân tộc Việt Nam phải thực hiện một tiến trình cải cách chính trị sâu rộng, ôn hòa, có trật tự và có trách nhiệm, nhằm xây dựng một nhà nước pháp quyền thực sự, nơi quyền lực thuộc về nhân dân và bị giới hạn bởi hiến pháp. Chúng ta không kêu gọi hỗn loạn, chúng ta kêu gọi minh bạch, chúng ta không kêu gọi lật đổ, chúng ta kêu gọi chuyển hóa từ kiểm soát sang đồng thuận, chuyển hóa từ sợ hãi sang niềm tin, chuyển hóa từ quyền lực tuyệt đối sang trách nhiệm có giới hạn. Thưa đồng bào, lịch sử không chờ đợi những ai do dự, lịch sử không nhân nhượng sự trì hoãn, lịch sử chỉ ghi nhận những dân tộc dám hành động có trách nhiệm. Hoặc chúng ta chủ động cải cách trong trật tự, hoặc chúng ta sẽ bị cuốn vào những biến động không thể kiểm soát. Không có tự do nào sẽ không có tương, không có tự do sẽ không có tương lai thực sự, không có pháp quyền sẽ không có ổn định lâu dài, không có nhân quyền sẽ không có phẩm giá. Vì vậy, tôi kêu gọi những người còn do dự hãy can đảm, tôi kêu gọi những người đã hiểu hãy lên tiếng, tôi kêu gọi những người đã lên tiếng hãy kiên định, tôi kêu gọi toàn thể dân tộc chúng ta hãy vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình. Dạ thưa anh, bài viết còn là khá dài nên là em chỉ tin trích một đoạn như thế để gửi tới tất cả những người đang lắng nghe trong livestream ngày hôm nay ạ.
1: Dạ, cảm ơn chị nhiều nhiều, một lời kêu gọi rất là hay. Thưa quý khán giả, thưa quý anh chị, trong những phút còn lại đó, chúng tôi xin mời bác sĩ Trấn chia sẻ rất cụ thể những cái bước nào để đồng bào chúng ta có thể xích lại gần với nhau để dân tộc chúng ta cùng tiến lên.
3: Như nói chị mèo nãy đó, khi chúng ta mà xác định một cái mục tiêu cụ thể đó thì chúng ta dễ cùng nhau cùng làm lắm nhé. Thành ra để trong đất nước mình tiến lên đó rất nhiều việc. Mà bây giờ mình chọn những cái bước đầu tiên đi, những cái cụ thể đi. Đó là tôi nghĩ rằng đây là một cái khát khao của tất cả mọi người. Đó là cái tự do ngôn luận, tự do được ăn nói, tự do được thoải mái. Và nếu bây giờ mình cùng xác định đó là một cái mục tiêu thì chúng ta sẽ cùng làm sao thúc đẩy được tự do ngôn luận. Tôi tin rằng dân Việt Nam của mình rất là thông minh, rất là đủ bản lĩnh để làm đủ mọi cách để thúc đẩy tự do ngôn luận. Nếu mà ở hải ngoại, mỗi người chúng ta có thể tiếp tay nhau phổ biến tất cả những cái bài viết của anh Nguyễn Văn Đôn, của chị Như, của quý phần trong nước. Và nếu mà trong nước chúng ta nghĩa là bà con nghĩa là lên tiếng, không, mình không lên tiếng để mà lật đổ chế độ hay cái gì cả, mình lên tiếng để tất cả những cái sai trái, mà mình lên tiếng mình hỗ trợ nhau. Nếu mà dù có bị cộng sản mà họ kiềm kẹp, họ kiềm chế, nhưng khi đông quá thì họ kiểm soát được. Mình cứ từ từ khi mình lên tiếng rồi thì mình sẽ thấy mình tự nhiên mình mình cảm thấy tự tin, và mình kéo những người khác cùng nhau lên tiếng. Thì là tôi nghĩ rằng đó là cái mà chúng ta có thể cùng làm. Chúng ta phải thách thức cái chế độ cộng sản Việt Nam, chế độ Tô Lâm. Bởi vì nếu mà thực sự đó, và thách thức luôn cả các bạn dư luận viên nữa, những bạn phải lên tiếng. Nếu thực sự các bạn tin rằng là chế độ rất tốt, ok, thoải mái, rất quyền các bạn, nhưng các bạn phải chấp nhận cái tên nó phản biện nha. Tại vì khi mà không chấp nhận phản biện chứng tỏ là các bạn thiếu tự tin. Khi mà không chấp nhận sự phản biện đó, tức là mình đang sợ hãi. Mình sợ hãi, mình bị vạch trần, mình bị yếu thế, nên mình phải dùng bạo lực để mình đàn áp. Chứ còn nếu mà mình mà tự tin và rất thoải mái đó, thì cái nhà nước đó, mà nếu mà cả dân trong nước vậy, mình cứ thách thức. Nếu mà tự tin, nếu mà nghĩ rằng mình đang làm ngon, mình đang đưa đất nước mình ngon lành đó, thì ok, cho mọi người đóng góp ý kiến, cho mọi người nghĩa là thoải mái phản biện. Tất cả chúng ta cùng lên tiếng, cùng thách thức như vậy đó, thì chúng ta sẽ cảm thấy mình có việc làm chung và mình tự ơn tự mình sẽ ngồi làm với nhau và không nhất thiết phải làm cùng một thứ, làm đủ mọi cách hết. Và cái đó là cái kết tụ của những tinh hoa của cả dân tộc để mà có thể cùng làm được một cái việc là thúc đẩy tự do ngôn luận, thúc đẩy làm sao để cho cái quyền căn bản tối thiểu đó là nó được phổ biến và đó là bước đầu tiên để chúng ta thể xây dựng một cái chế độ dân chủ tự do. Và nếu mà mình cũng làm vậy, và tôi nghĩ rằng cái đó là điều mà có thể trong tầm tay của chúng ta chứ. Yeah. Thì đó là cái khả năng, cái bản lãnh của người dân Việt Nam là dư sức mà. Chỉ có cái người ta sợ chúng ta không muốn làm, chúng ta nghĩ rằng chúng ta làm không được, bị chủ. Nhưng nếu thực sự, và bằng cớ là có những cái rất là cái Facebook, những cái ở Việt Nam đó rất là mạnh, rất là ngon lành. Nhưng chúng ta cũng phải phổ biến thật nhiều rộng và truyền trong nước. Như vậy thì là nó tạo nên một cái phong trào. Và khi mà phong trào một dân chúng cùng làm lên như vậy đó, nó rất là nhỏ đó. Nó từ từ nó sẽ giúp cho chế độ hiểu rằng khi mà người ta phản biện không có nghĩa là đe dọa đến cái sinh mạng của chế độ, bằng cớ là ở bên cái xứ dân chủ đó họ nghĩ là phản biện luôn hết vẫn khác nhau, mà nhưng cái cơ chế của họ vẫn vững vàng nha. Chứ không cái sự mà đàn áp chỉ chứng tỏ sự sợ hãi, và sự sợ hãi, sự tự tin đó là sự yếu kém của chế độ mà thôi. Chúng ta nên chọn một cái điểm đó để cùng nhau cùng làm việc, thì tự nhiên thì thấy mình thoải mái lắm, mình tiếp tay nhau rồi. Đó là sự khởi đầu của sự đoàn kết.
1: Vâng. Xin chân thành cảm ơn anh Nguyễn Văn Đôn, chị Huệ Như và anh bác sĩ Đặng Vũ Trấn. Trong vòng hơn một tiếng đồng hồ qua, chúng ta đã đến với nhau trong cái tinh thần chân thành, chia sẻ về những trải nghiệm của chúng ta đã sống ở Việt Nam cũng như đã sinh hoạt ở ngoại quốc. Và qua đó hôm nay chúng ta có thể là nói là một cái mẫu để chúng ta đến với nhau, trao đổi với nhau và tôn trọng những cái ý kiến có thể là khác nhau, nhưng vẫn cùng có một mẫu số chung là đến với nhau trong tình người và mong ước dân tộc của chúng ta cùng tiến lên. Xin cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe và kính chúc quý khán thính giả luôn được an mạnh, và mến chúc anh Doãn Đôn, chị Huệ Như và anh Đặng Vũ Trấn dồi dào sức khỏe và chúng ta có thể gặp nhau trong những dịp tới. Xin trân trọng kính chào.
0: Cảm ơn anh, cảm ơn bà con.
2: Xin chào tất cả các quý vị và các bạn.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
3: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
2: À, dạ vâng, ngày hôm nay chúng ta sẽ có một chủ đề về muối. Muối thì nghe rất là đơn giản phải không ạ? Ai cũng có thể nói được chữ này và ta nghĩ rằng hầu như chúng ta đều có thể trả lời được định nghĩa của muối. Nhưng ngày hôm nay thì bác sĩ sẽ đến với chúng ta, sẽ chia sẻ những cái lợi ích cũng như là cái tác hại của muối. Vậy thì xin mời bác sĩ hãy bắt đầu ngay phần chia sẻ của mình ạ.
3: Thưa quý vị, muối tức là sodium chloride, tức là cái thực phẩm thiết yếu của cơ thể. Quý vị ở đâu thì cũng có muối, tức là trong thiên nhiên muối có mặt ở khắp mọi nơi, tức là nước cốt, các loại trái cây cũng có, nước dừa cũng có, nước suối trong thiên nhiên cũng có muối. Trong xã hội, thực phẩm chế biến thì luôn luôn có muối, là trong bánh mì, bánh ngọt, chè, thức ăn hàng ngày như là canh, đồ xào, đồ chiên thì cũng có muối hết. Và trong cơ thể chúng ta gần như là nơi nào cũng có muối, tức là trong tế bào, trong mô, trong máu, trong nước mắt đều có muối. Thì có thể nói muối nó đã an lạc và nó có sẵn ở trong thiên nhiên và cơ thể con người chúng ta. Nhưng cái điều quan trọng là cho cái sự an lạc này là cái cơ chế hằng định nội môi của cơ thể. Thì nhờ cái cơ chế này á, thì luôn luôn có cái sự cân bằng giữa cái lượng muối ăn vào hàng ngày và cái lượng muối thải ra trong nước tiểu, thải ra trong mồ hôi và nước mắt ở một người bình thường, thưa quý vị. Người mà có thói quen ăn mặn đó, thì mình nói là cái người ăn mặn thì mình hiểu theo cái nghĩa đen là trong bữa ăn hàng ngày, từ nấu ăn đến ngồi vào bàn ăn, đều sử dụng nhiều muối, nhiều nước mắm, nước tương, muối chanh, muối ớt đó, thưa quý vị. Thì cái người mà có thói quen ăn mặn này lâu ngày sẽ gây nặng nhọc cho cái cơ chế hằng định nội môi. Sau đó nó sẽ làm rối loạn cái cơ chế này. Sau đó nữa, thì người ăn mặn đó sẽ tự mình tích lũy những cái nguy cơ cho sức khỏe. Và một lúc nào đó thì những nguy cơ đó nó sẽ hiện thành bệnh tật, quý vị. Vì vậy, chúng ta cần tìm hiểu về những cái nguy cơ của người có thói quen ăn mặn đến nỗi sức khỏe hao mòn dẫn đến bệnh tật. Thưa quý vị, thì từ đây tôi nói tới nguy hại do sử dụng nhiều muối. Tức là hơn 50 năm trước, Mỹ và Tây Âu đã đưa cái kỹ nghệ điện lạnh vào cái công nghiệp tồn trữ thức ăn, nhất là thịt cá thay cho muối. Thì cái tỷ lệ tử vong mà do chết đột ngột vì tai biến mạch máu não nó giảm xuống một cách rõ rệt. Tức là cách đây hơn 50 năm trước đó, thì chưa có kỹ nghệ điện lạnh ra đời đó, thì người ta ướp thịt cá bằng muối cho khỏi bị ươn đó, thưa quý vị. Thành ra hồi đó ướp như vậy đó, thì những người hồi xưa họ ăn nhiều muối, thành ra cái tỷ lệ tử vong về tai biến mạch máu não hồi xưa rất là cao so với bây giờ. Thành ra nhờ kỹ nghệ để lạnh, thành ra người ta không phải ướp muối nữa, thành ra người ta ăn bớt muối đi, thành ra bây giờ cái tai biến mạch máu não nhờ đó mà nó giảm xuống, thưa quý vị. Khi cái lượng muối ăn vào hàng ngày của một người bình thường nó giảm từ 10 gram xuống còn 5 gram, thì cái người đó sẽ giảm được cái khối lượng máu tuần hoàn trong cơ thể từ 1 lít đến 1 lít rưỡi. Có nghĩa là giảm từ 1 kg đến 1 kg rưỡi trọng lượng cơ thể. Như vậy, thành ra sức khỏe được tăng lên, thưa quý vị. Thì từ những cái bằng chứng này, thì người ta đã khuyến cáo là chúng ta nên bớt ăn mặn đi, tức là từ 10 gram xuống còn 5 gram một ngày thôi, bằng cách là không để lọ muối trên bàn ăn và khuyến cáo các công ty chế biến thức ăn sử dụng ít muối đi, thưa quý vị. Nếu mà lý tưởng nhất, một ngày chúng ta chỉ nên ăn khoảng từ 1 tới 3 gram muối, thưa quý vị. Nếu mà so sánh để chúng ta biết ăn, chúng ta biết là chúng ta ăn muối nhiều hay ít, thì quý vị có thể tưởng tượng là một cái teaspoon, tức là một muỗng cà phê, thì nó tương đương với khoảng là 2 gram muối, thưa quý vị. Bây giờ chúng tôi nói về những nguy cơ mà do ăn mặn, thưa quý vị. Ăn nhiều muối thì dẫn đến nguy cơ cao huyết áp. Thì y học đã khám phá là mối quan hệ này từ lâu và cho rằng là muối là cái yếu tố quyết định quan trọng bậc nhất cho huyết áp. Cái người bình thường nếu mà có thói quen ăn quá mặn, sớm muộn sẽ bị huyết áp trong đa số trường hợp. Cái người mà đã bị cao huyết áp nếu mà ăn mặn, nghĩa là một lúc nhiều và bất thình lình, tức là ăn mặn mà sau một bữa tiệc mà có mắm nêm mà là mắm kho là chẳng hạn, hút hết nước dùng trong tô bún, tô phở hay là tô hủ tiếu hay tô bún mọc chẳng hạn như vậy đó. Những người bị cao huyết áp như vậy mà ăn cái kiểu đó như vậy đó, thì huyết áp sẽ tăng cao và dễ dàng bị tai biến mạch máu não. Và cái hậu quả tàn phế vì liệt nửa người hoặc tử vong sẽ rất dễ xảy ra khi bị tai biến mạch máu não. Thành ra là luôn luôn ăn ít mặn hơn, tức là ăn lạt là an toàn nhất cho những người bị cao huyết áp. Kế đến là ăn nhiều muối sẽ làm cho nguy cơ bị bệnh tim. Tức là nếu chúng ta ăn muối nhiều đó thì chúng ta phải uống nước nhiều, thì cái khối lượng máu tuần hoàn nó tăng lên, tim chúng ta phải làm việc nhiều hơn, lâu ngày tâm thất trái sẽ to lên vì phải co bóp mạnh thường xuyên để tải một cái lượng máu động mạch đi khắp cơ thể qua thận để loại muối thừa ra nước theo nước tiểu. Thì đến lúc nào đó thì tim sẽ suy, và người ta đã nghiên cứu và thấy rằng nên giảm ăn muối hàng ngày thì cái tâm thất trái nó sẽ bình thường trở lại, thưa quý vị. Kế đến là ăn muối nhiều đó gây nên bệnh suyễn nữa. Ăn muối nhiều thì các cơ trơn ở hệ động mạch và ở phế quản nó bị kích thích. Và những cái cuộc nghiên cứu ở bên Anh cho thấy là những cái cơn suyễn mà gây nên tử vong đột ngột đó đều có liên quan đến những bệnh mà ăn nhiều muối. Thì ở những người mà bị bệnh suyễn, người ta khuyên là nếu ăn ít muối, tức là ăn lạt đi đó, thì cơn suyễn nó sẽ nhẹ hơn và ít lên cơn hơn, thưa quý vị. Kế đến là ăn nhiều muối có nguy cơ là bị suy thận. Tức là ăn muối nhiều thì chúng ta uống nước nhiều thì cái khối lượng máu nó đến cái cầu thận nó nhiều hơn. Và lâu ngày cái áp suất ở cầu thận nó tăng lên, nó dễ đưa đến suy chức năng thận. Và ở người bị bệnh thận, ăn muối nhiều thì cái chức năng thận nó suy sụp nhanh hơn. Ngược lại, nếu mà chúng ta ăn ít muối lại thì chức năng thận nó sẽ được cải thiện. Và cuối cùng là muối, ăn nhiều muối nó cũng dẫn đến cái nguy cơ bị loãng xương, tức là rỗng xương, và cái điều này cũng như ít người cũng biết đến cái chuyện này. Tức là nếu mà ăn muối nhiều, cái nguy cơ mắc bệnh loãng xương nó gia tăng, vì trong nước tiểu chẳng những có nhiều muối mà còn có nhiều calcium hơn nữa, thưa quý vị. Lâu ngày thì cái mật độ xương, nhất là ở cổ xương đùi, nó bị giảm, và do đó rất dễ gãy xương khi bị chấn thương nhẹ hoặc là khi bị té ngã. Ăn ít muối vừa phải nó hiệu quả làm tăng cái mật độ xương tương đương với uống calcium khoảng 800mg một ngày, thưa quý vị. Phụ nữ mà bị bệnh loãng xương mà sau mãn kinh mà ăn nhiều muối sẽ bị mất cái chất calcium từ xương nhanh hơn nữa. Và những người này nếu giảm lượng muối ăn mỗi ngày từ 10g xuống 5g thì cái mức độ mà mất xương nó sẽ được cải thiện, thưa quý vị. Thì hiện nay chưa có cái công trình nghiên cứu nào cho biết là số lượng muối ăn vào trung bình mỗi ngày của người Việt Nam mình là bao nhiêu. Tuy nhiên, chắc chắn chúng ta có thói quen ăn mặn hơn người Mỹ địa phương. Vì chúng ta hay chê thức ăn Mỹ là ăn lạt lẽo lắm, không ngon. Thì như quý vị biết là sau khi Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam, thì người dân đói khổ, thức ăn không đủ ăn, thành thử phải nêm thức ăn mặn hơn để đủ cho cả nhà ăn. Một phần nguyên do từ đó mà người dân mình ăn mặn hơn bình thường, thưa quý vị. Nếu quý vị để ý thì sẽ thấy những người ở Việt Nam mới qua hay ăn mặn hơn những người ở Mỹ lâu. Vì những người ở đây lâu thường xuyên được bác sĩ khuyên nên ăn nhạt nên họ đã bớt ăn mặn từ lâu rồi, thưa quý vị. Như tôi vừa mới nói đó, thì ăn mặn tức là ăn muối nhiều dễ có nguy cơ bị bệnh loãng xương. Và cái điều này giải thích được một phần là tại sao người Việt Nam mình dễ bị bệnh loãng xương. Như quý vị đã biết là nếu bị bệnh loãng xương, nhất là quý vị cao niên, nếu bị té ngã là dễ bị gãy ở cổ xương đùi, dễ bị gãy ở xương chậu và ngay cả gãy ở trên xương sống đó, thưa vị. Thì qua những điều tôi vừa mới trình bày kể trên thì chúng ta nên tập thói quen ăn ít mặn hơn bằng cách là khi mà làm bếp lúc chế biến thức ăn như là ướp thịt cá hoặc là nêm vào canh đồ xào đồ kho đó, nên dùng muối hoặc là nước mắm ít hơn bình thường. Khi ngồi vào bàn ăn đó, thưa vị, nên bỏ cái thói quen là để sẵn một chén nước mắm là xì dầu ở trên bàn để tránh cám dỗ chấm thức ăn vào. Và chúng ta khi đi ra ngoài ăn như ăn phở chẳng hạn, không nên xịt thêm nước tương vào tô phở cho nó mặn. Và những người mà đang mắc các bệnh về thận, tim hay là cao huyết áp, loãng xương, suyễn, nếu tập được cái thói quen mà hàng ngày ăn ít mặn hơn thì chắc chắn là cái tình trạng bệnh nó sẽ nhẹ hơn, thưa quý vị. Và nếu tập được cái thói quen mà ăn ít mặn hơn này mà đều đều như vậy đó, thì chắc chắn là cái sức khỏe mọi người sẽ tăng lên một chút và bệnh tật ít xuất hiện hơn. Và ngược lại, nếu mà cứ quen thói ăn mặn thì về lâu về dài sẽ rất là nguy hại. Thành thử người ta cho rằng là muối mặn là cái kẻ giết người thầm lặng.
2: Và nếu như quý vị có bất cứ những câu hỏi nào thì tài tin rằng những người chuyên viên, những người nhân viên làm việc trong văn phòng của bác sĩ sẽ có những câu trả lời xứng đáng với những cái câu hỏi, thậm chí là những câu hỏi hóc búa của tất cả quý vị. Xin hãy gọi điện thoại văn phòng, đó là 714-775-2026, 775-2026. Vậy thì chúng ta sẽ được hỏi là không biết lợi ích của muối đó là gì, thưa bác sĩ?
3: Nếu chúng ta đánh răng bằng muối hàng ngày thì có thể ngừa được những bệnh về răng lợi như là tránh được bệnh sưng nứu làm chảy máu, giữ được nứu lợi của chúng ta khỏe để tránh bị rụng răng sớm. Tôi thấy có người đánh răng bằng muối từ lúc trẻ, năm nay ông ta đến năm 80 mấy tuổi vẫn còn giữ được răng. Thành thử là đánh răng bằng muối nó rất tốt cho răng lợi, thưa quý vị. Nếu chúng ta bị đau nhức ở tay chân, quý vị có thể ngâm tay chân vào một chậu nước ấm mà pha thêm một tí muối vào thì rất hiệu quả tốt cho những cái khớp đau nhức. Và có người còn cho biết là nếu mà chữa bệnh viêm mũi bằng nước muối thì rất có kết quả. Thưa quý vị, phần trình bày của tôi về việc ăn mặn đã làm hại cơ thể cho thấy là vấn đề ăn uống dinh dưỡng là một phần rất quan trọng cho đời sống, sức khỏe. Tức là ăn uống sai dinh dưỡng đó sẽ dễ bị bệnh, còn ăn uống mà đúng dinh dưỡng đó, con người ta sẽ khỏe mạnh. Và cái điều này cũng đúng cho một số thuốc dược thảo thiên nhiên phối hợp với các loại vitamin và khoáng chất được dùng như là một hình thức dinh dưỡng cho những cái cơ quan hay là chức năng yếu kém của cơ thể, hầu đạt được cái sự toàn hảo cho sức khỏe của cơ thể.
2: Và tôi tin rằng có rất là nhiều những người cô bác đã đến với văn phòng của bác sĩ và đặt những câu hỏi vô cùng hóc búa. Vậy thì ngay trong ngày hôm nay, trong phòng thu âm này, tài cũng xin đặt một câu hỏi cũng hóc búa không kém. Trong văn phòng bác sĩ thì liệu có những cái dược thảo, những viên thuốc nào để chữa những cái căn bệnh mà bác sĩ vừa mới nêu trên, cũng như là đã có những người bệnh nhân nào đến và chia sẻ với bác sĩ sau khi sử dụng những viên thuốc, những dược thảo này hay không, thưa bác sĩ?
3: Thưa quý vị, thì sau đây là có hai ông bà ăn uống sai dinh dưỡng tổn hại đến cái chức năng gan, làm cho bị ngứa. Và sau khi uống cái thuốc gan Super Liver, tức là cái chai số 9, để bồi bổ lại cho cái lá gan đã hết bị ngứa, bà cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
4: Đầu trước đó là mặt tôi nó cứ sưng lên thôi. Xong rồi tôi cứ đổi tội là tôi sang đây rồi tôi cái ăn uống rồi là cá mú nó bị chân phong rồi sao rồi nó bị dị ứng, cái mặt mũi nó sưng lên đấy. Nó cứ sưng là hít mắt đi về đổi tay. Mà nó lại coi nó chỉ ngứa mỗi cái trên mặt thôi. Nó không có mình mẩy, nó không bị. Xong rồi cứ đi xuống mấy cái tiệm tàu ấy để kể thì họ bán ba cái thuốc lọ mà nó viên viên nó của Hồng Kông chứ gì đó về, nó có con rắn lên chứ gì đó. Về uống thì uống cả lọ nó mới bớt. Nó bớt được đâu ngày hai ngày xong bắt đầu nó lại bị. Xong rồi không hiểu sao cứ vậy uống, thì uống đến cả 10 lọ như vậy, mà lúc bây giờ mua là 7-8 đồng một lọ. Là nó là 45 viên thôi, bảo uống nó chỉ bớt từng uống phải hết một lọ đó nó mới bớt được, chứ gần uống 1-2 liều nó không bớt. Cái đến hôm ấy mới bảo chứ giờ nhà thì bác sĩ nói đến cái thuốc gan vậy. Xong rồi tôi mới đi qua ông Kim Nguyễn á. Vậy xong rồi tôi mới mua. Vậy xong rồi tôi mới kể thì trước thì nó ở mặt, xong về sau á là tôi uống vậy, xong về sau nó đem nó xuống người bác sĩ ạ.
5: Vâng.
4: Nó xuống cái hai bên nách của tôi, nói bác sĩ bỏ quá sao mà nó xuống hai cái bên nách mà nó ngứa, tôi nói như là nó cồ đi, nó ghê lắm.
5: Vâng.
4: Gãi là máu me này nó cứ chảy ra mà nó cứ ngứa vậy thôi.
5: Vâng.
4: Tôi không đã được cái cơn ngứa.
5: Vâng.
4: Cái tôi á không biết làm sao được, xong ông xã tôi ông bảo bây giờ thử lấy thử thuốc của bác sĩ uống thử coi.
5: Vâng.
4: Chứ bây giờ mình đau thì giờ biết sao được, mà đi bác sĩ thì họ lại cho về ngoài da, bác sĩ Mỹ thì họ lại nói rằng da.
5: Vâng.
4: Cái đến lúc lấy của bác sĩ một lọ thuốc về, cái là tôi uống có mấy liều, cái là tôi thấy là nó hạ cái cơn ngứa ngay.
5: Vâng.
4: Cái đến lúc tôi uống hết, mà đến khi tôi uống vậy nó cứ từ từ vậy là nó biến đâu hết mất, để là từ ngày đến giờ là tôi uống hết có một lọ một thôi bác sĩ ạ.
5: Vậy
4: xong rồi tôi khỏi luôn đấy.
5: Tức là không có bị lại luôn.
4: Không có bị lại mà không có sao nữa, nhưng mà tôi lại phải mua hàng một lọ.
5: Vâng.
4: Tôi để trong nhà đỡ ra mà có cái chuyện gì nó có bị thì mình lại uống. Bây giờ thì cái hôm trước hỏi bác sĩ thì bác sĩ nói rằng thì cứ việc uống, nếu mà không bị mà tôi hỏi vậy, nếu tôi không bị mà tôi có uống cho nó cứ uống dài dài thì có được không, thì bác sĩ nói rằng thì uống cũng được ấy, thì tôi cũng uống, nhưng mà về sau đấy tôi bảo thôi tôi uống hết nửa lọ nữa xong tôi để dành đó.
5: Ừ.
4: Cái hôm đấy ông xã tôi ông ấy ngứa, người ông ấy sần hết nên là ông ngứa, rồi ông ấy bảo trời lạnh rồi nó khô da rồi nó bị ngứa này kia đó, rồi ông cứ nói ông nóng, xong tôi bảo chắc lại nóng gan đấy, yếu gan đấy, thử uống thử thuốc gan nha.
5: Giờ ông uống thuốc gan thì ông thấy sao?
4: Cái thì đang là kể chuyện cho bác sĩ nghe là uống cái thuốc gan đấy.
5: Vâng.
4: Bây giờ lưng thì gãi, nó không thần thì nó y như tôi cái tình trạng như vậy, nhưng mà nó chưa đến nỗi mà nó ngứa mà gãi chảy máu ra vậy, nhưng mà khi mà tôi gãi cho ông ấy là tôi thấy nó sần hết cả một cái lưng lên như vậy.
5: Vâng.
4: Nó kề hết lên vậy là mỗi ngày đi làm về uống có một viên à?
5: Vâng.
4: Bác sĩ bảo thì uống trước lúc ăn mà lúc đang đói đấy.
5: Vâng.
4: Để đi làm về để uống, rồi xong rồi tắm rửa để ăn cơm, rồi đến tối ông lại để uống tí nữa thuốc cho nên là ông không uống nữa.
5: Vâng.
4: Vậy là cứ mỗi ngày tôi cho uống viên, vậy là tôi cho uống, ông uống một tuần nay rồi.
5: Vâng.
4: Thì giờ cái chỗ mà nó nặng nhất ấy là bây giờ là nó dần dần nó tan hết đi bác sĩ ạ.
5: Ồ, vậy thì tốt.
4: Dạ. Thì bảo rằng nhiều khi mình cũng như bác sĩ nói đấy, nhiều khi Việt Nam mình là mình ăn uống rồi mình hồi xưa lính tráng để ăn bậy ăn bạ kia nó bệnh tật chứ à. Vậy là uống là thấy là hay. Thế thì bảo chứ nói thật là tôi là nói thật là tôi gia đình tôi là theo thuốc bác sĩ là uống nhiều nhất ấy.
5: Cảm ơn.
4: Nhưng mà còn cái đứa con gái tôi mà hồi hỏi bác sĩ này, cháu nó cứ thiếu máu, nó cứ choáng váng, nó mất ngủ đêm rồi nó cứ đi tiểu đấy. Nhiều vậy mà cháu nó bác sĩ nói mua cái Panadol nó vậy mà uống gửi về cho cháu mà nó uống có một lọ mà nó hỏi nó khỏi.
2: Và tiếp theo đây thì tài xin được trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
3: Và tiếp theo đây là một bà uống thuốc marathon tức cái chai số 10, đã hết đi tiểu đêm, khỏi đau lưng, thấy khỏe mạnh, da dẻ hồng hào ra. Bà tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
6: Bác sĩ tôi uống thuốc của bác sĩ 2 năm nay rồi. Thuốc marathon với bác sĩ.
5: Vâng.
6: Nhưng mà hồi trước á thì tôi có uống thuốc tùm lum hết mà nó có bị cái bệnh đi tiểu đêm đó.
5: Yeah.
6: 4-5 lần mà tôi không, cứ hết mỗi lần mà buồn ngủ thì lại mất tiểu.
5: Yeah.
6: Rồi tôi bị đau lưng nó cũng phải đến 8-9 năm.
5: Yeah.
6: Không có cái thuốc gì mà khỏi hết.
5: Yeah.
6: Tôi mới thấy cái là trên đài quảng cáo cái thuốc là Baratong á.
5: Yeah.
6: Tôi mới mua thử thì yeah, tôi uống một hộp đầu thì thấy là nó bớt đi.
5: Yeah.
6: Rồi tôi cứ uống 2 năm nay tôi khỏi đâu rồi, nhưng mà tôi cứ tiếp tục tôi uống vậy thì không biết là có uống được và tiếp tục uống hoài không bác sĩ?
5: Không, thì mỗi lần mình uống là tiếp tục thì mình uống 1 ngày một viên thôi, cái đó như là một cái thuốc như là once a day của Mỹ ấy, nhưng mà nó tốt hơn là rất là nhiều.
6: Yeah.
5: Nó điều chỉnh lại tất cả những cái rối loạn trong người mình, thì cứ 1 ngày uống 1 viên, nhất là người lớn tuổi.
6: Dạ, yeah, tôi nghĩ là tôi uống cái đó khỏe lắm bác sĩ à.
5: Vâng.
6: Bây giờ tôi hết mọi bệnh rồi, nhưng mà tôi cứ muốn uống cái đó để cho nó khỏe. Cái tuổi già của tôi năm nay tôi 69 rồi.
5: Vâng.
6: Mà tôi tự nhiên tôi uống cái thuốc của bác sĩ mà có khi nói thật thật với bác sĩ, tôi đi casino tôi chơi là 2-3 đêm mà tôi không về mà cũng không thấy gì hết. Thấy không thấy đau lưng.
5: Vâng.
6: Mà thấy khỏe lắm. Tôi không có tập thể thao bất gì hết, nhưng mà tôi cứ uống cái thuốc Baratong của bác sĩ cứ 1 ngày 2 viên, là tôi không có bỏ ngày nào mà tôi bỏ tôi sợ cả đà tôi yếu sức đi đó. Thành ra tôi cứ tiếp tục tôi uống nên là hôm nay tôi cũng muốn lên đài nói nhiều, nhưng mà tôi quảng cáo cho bác sĩ là bạn bè tôi đi chơi với tôi đó, người ta mua nhiều lắm, người ta cũng tôi hỏi thì người ta cũng nói rằng là người ta uống cái đó, uống thuốc đó tốt lắm, người ta khỏe mạnh thôi. Tôi nói chứ bây giờ cái bệnh gì nó cũng mất đi. Tôi đi bác sĩ thì nói tôi là bệnh cao máu rồi, tôi không hiểu là nhiều khi cái lưng tôi nó đau muốn gãy này nè, nó không có cái thuốc gì mà nhiều lúc mà tôi cứ nghĩ rằng hay là phải rút ra cái tỉ ở trong lưng ra thì mới hết được. Nhưng mà cũng là phúc chủ độc thầy sao mà tôi tự nhiên tôi nghĩ đến cái thuốc của bác sĩ, thấy tôi mới mua về tôi uống, thì bây giờ tôi hết hẳn rồi, hết mấy năm nay rồi. Bệnh gì tôi cũng hết rồi bác sĩ ạ.
5: Tôi cũng mừng cho bà lắm.
6: Bây giờ thì tôi là 69 tuổi rồi mà tôi thấy tôi khỏe mạnh lắm, không có cái bệnh gì hết. Tôi đi đứng với cái là khỏe mạnh, người ta cứ khen tôi, người ta cứ nói chứ rồi coi bà Mỹ bài đi giống như con gái mà da thịt tôi là lúc này đỏ đắn mà tươi mát lắm.
5: Vâng, đúng là những người nào uống cái ma tông lâu ngày thì cái da trẻ nó hồng hào, nó tươi tắn da lắm.
6: Phải lấy bôi kem bôi phấn gì hết.
5: Đúng rồi.
6: Nên là trong người nó khỏe mạnh, ăn ngon ngủ yên.
5: Vâng.
6: Tôi cũng lên đài để cảm ơn bác sĩ.
5: Vâng.
6: Vì bác sĩ tôi cũng không phải là người quảng cáo cho bác sĩ. Nhưng mà nghĩ rằng cái cuộc sống của tôi cũng nhờ cái phúc của bác sĩ mà khỏe mạnh như ngày hôm nay. Thì ăn quả nhớ cả trồng cây thôi. Để cảm ơn bác sĩ cũng cứu nhân độ thế mà để mà giúp cho bao nhiêu những đồng hương mà biết phúc của bác sĩ. Để ngày hôm nay khỏe mạnh, cái gì bằng cái đó đâu, tiền bạc cũng đâu có sánh bằng đâu. Nhờ cái phúc đức của bác sĩ, trời cho bác sĩ đã thông minh mà chế những các cái thuốc để cho giúp cho đồng hương, giúp cho tất cả mọi là người Mỹ, người Việt biết thì là mua mà uống thì được khỏe mạnh sống đời thôi. Còn đâu phải là quảng cáo mà không khỏi thì cũng chẳng ăn thua gì. Người ta có uống người ta mới thấy người ta có khỏe mạnh, người ta mới dám nói lên đài. Thì hôm nay cũng bao nhiêu lần tôi cũng muốn mà lên đài để cảm ơn bác sĩ đấy. Nhưng mà tôi cứ sợ người ta nói chứ trời ơi cái bà đó chắc là mồi chài cho bác sĩ. Thành ra tôi cũng nói rằng là thôi, nhiều người đâu phải một mình đâu. Nhưng mà ngày hôm nay thấy tôi cũng ở nhà thấy bác sĩ để cảm ơn bác sĩ. Thì tôi hỏi bác sĩ rằng là cứ uống hoài mãi cũng được cái gì bác sĩ?
5: Vâng, cái thuốc này như một loại thuốc bổ như là once a day của Mỹ đó. Nhưng mà có nhiều cái loại dược thảo, nó 30 cái loại dược thảo khác nhau, lại nó cộng thêm những cái vitamin, những khoáng chất cần thiết đó.
6: Tôi nghĩ một chai có 30 đồng thôi mà 70 viên quá rẻ đi. Một ngày tôi uống không đến đồng bạc mà. Nó khỏe mạnh thì cái gì bằng, trời ơi, xâm nhung các thứ bổ dưỡng cũng không bằng cái thuốc của bác sĩ sản xuất ra. Thành ra tôi thấy, trời ơi, tôi tự nhiên cái bệnh cao máu tôi cũng hết này, cái bệnh đi tiểu tôi cũng hết, cái tiểu đêm tôi cũng hết này. Tôi đau xương sống là 8 năm rồi, tôi không thuốc gì tôi khỏi. Mà ngày giờ này tôi cũng hết luôn rồi. Thành ra tôi đã ăn ngon nữa, ngủ yên nữa. Tôi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.
3: Vâng, vừa rồi là một bà đã trình bày là uống thuốc cái ma tông, cái trà số 10. Và trước đó là hai ông bà bị ngứa, tức là suy đến cái chức năng gan, làm cho bị ngứa là uống cái chai số 9, tức là cái chai Super Liver.
2: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và tài tiết rằng thời lượng của chương trình đã không còn, chúng tôi chỉ còn một vài phút và cuối cùng mà thôi. Xin bác sĩ hãy chào câu tạm biệt với tất cả mọi người, tất cả những quý thính giả đang lắng.
3: Vâng, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi và kính chào quý vị. Hẹn quý vị vào chương trình tới.
2: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Vâng, chúng tôi xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Tiếng Đức Tôi thực hiện trên channel TNT Media Live của YouTube. Vâng, hôm nay thì chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên lại trở lại với quý vị qua tiết mục Y Học và Đời Sống. Vâng, trước hết xin được gửi lời chào đến Đông Y Sĩ Mai Tiên. Mời Thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, tôi là Đông Y Sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoa Đà Houston. Xin kính chào quý khán thính giả sắp mơ khắp mọi nơi đang nghe đài, đang xem chương trình trên YouTube, trên Facebook. Và xin kính chào anh, tất nhiên là
0: dạ vâng. Vâng, thưa Thầy, thì ngày hôm nay chắc là hỏi thăm một chút về thời tiết ở bên Houston xem có gì đặc biệt không thưa Thầy.
1: Houston thì bây giờ bắt đầu trời đã ấm trở lại rồi, thưa quý vị. Cao điểm ngày hôm nay mình thấy xuất hiện 89 và thấp nhất tối nay là 77. Trời đã bắt đầu đi vào, chuẩn bị đi vào mùa hè. Nhưng mà đối với Houston mà 89 là như cứ hở dưới 90 là ok, good. Nhưng không có đổi.

0: Ly rồi hay là San Francisco, khi mà máy bay vừa đáp xuống thì ở trên mình nhìn xuống thấy toàn là nhà không. Đó là vì sứ bão tố rồi, cho nên là lúc nào cũng phải trồng cây thật nhiều để giảm bớt thì khi những cái cơn gió lớn. Thì quý vị, thì Houston mùa này thì bắt đầu ấm dần lên rồi thưa anh.
1: Vâng, ở cái tiểu bang Texas này thì nếu quý vị cư ngụ ở Houston tương đối thì quý vị sẽ đỡ hơn so với những nơi khác, bởi vì trong cái thời gian vừa qua theo như tin tức cho biết thì thưa quý vị, những cái nơi ở phía bắc của Texas gặp những cái thiên tai cũng khá nhiều, thì đây nó là một cái sự khác biệt. Và riêng Houston thì nằm ở phía dưới phía nam của tiểu bang Texas và gần biển, cho nên thời tiết cũng hơi ẩm nhưng mà bù lại nó cũng mát mẻ. Chỉ có cái là chắc là bởi vì nằm gần biển cho nên nó cũng mưa hơi nhiều. Nói tóm lại thì so với những nơi ở miền Bắc của Texas thì miền Nam Texas như ở Houston là cái thời tiết nó khá tốt thưa quý vị, ít gặp thiên tai hơn. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi cùng với Đông y sĩ Mai Tiên thực hiện tiết mục này vào mỗi thứ hai hàng tuần từ 3 giờ đến 4 giờ tính theo giờ của California. Và đây là tiết mục nhằm cái mục đích là để hướng dẫn Đông y, để cho quý vị thấy một số những cái phương thức chữa trị cũng như cái nhìn của Đông y về vấn đề bệnh hoặc là về vấn đề sức khỏe của cơ thể, tại sao nó sinh ra những cái bệnh như vậy. Và dĩ nhiên mục tiêu chữa trị của Đông y đó vẫn là cái điều quan trọng, vẫn là vấn đề quân bình cơ thể, làm cho cơ thể khỏe mạnh. Bởi vì trong một cơ thể khỏe mạnh thì sẽ không có bệnh tật, thưa quý vị.
0: Đúng rồi.
1: Và nếu quý vị có những thắc mắc, có những câu hỏi muốn nói chuyện thẳng với Đông y sĩ Mai Tiên, quý vị có thể gọi cho Đông y sĩ Mai Tiên ở số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà mà chúng tôi đang cho chạy trên màn ảnh, thưa quý vị. Số điện thoại là 281-495-0268. Một lần nữa xin được nhắc lại số điện thoại mà quý vị đang thấy chạy trên màn ảnh, 281-495-0268. Quý vị gọi nói rằng muốn nói chuyện với Đông y sĩ Mai Tiên. Nếu lúc đó thì Mai Tiên đang bận khám bệnh hoặc là làm thuốc vân vân, thì quý vị xin để lại tên, số điện thoại và lời nhắn, sau đó thì Đông y sĩ Mai Tiên sẽ gọi lại cho quý vị để giúp quý vị trong một số những cái vấn đề liên quan đến vấn đề sức khỏe mà quý vị cần biết. Vâng, một lần nữa số điện thoại là 281-495-0268. Ngoài ra thì nếu mà quý vị muốn mua những cái loại dược thảo của nhà thuốc Hoa Đà, những cái bệnh thông thường mà quý vị muốn mua những cái loại dược thảo đó thì quý vị cũng có thể nói chuyện trực tiếp với các anh chị làm việc trong nhà thuốc Hoa Đà. Anh chị sẽ hướng dẫn cho quý vị cái loại thuốc nào đã được làm sẵn, bởi vì nhà thuốc Hoa Đà đã làm một số phần lớn những cái loại thuốc trị các bệnh thông thường bằng cái loại thuốc giống như thuốc Tây, tức là thuốc bông nhộng. Quý vị uống rất là dễ dàng, là tiện lợi, không có cần phải nấu, hoặc là thậm chí có những cái loại thuốc nước đã được nấu sẵn để quý vị dùng nếu mà quý vị không có thời gian. Còn nếu quý vị nào mà có thời gian ở nhà muốn nấu thuốc thì cũng có thể bốc thuốc từ nhà thuốc Hoa Đà, để nhà thuốc Hoa Đà sẽ gửi thẳng về nhà cho quý vị để quý vị có thể nấu những cái sang thuốc, những cái toa thuốc mà quý vị mong muốn. Và một lần nữa số điện thoại là 281-495-0268. Vâng, thưa quý vị, và ngày hôm nay chúng tôi trở lại cùng với Đông y sĩ Mai Tiên để nói về một cái căn bệnh, mà căn bệnh này thì không riêng gì lớn tuổi, trẻ tuổi hay là trai hay là gái đều có thể bị mắc phải, đó là bệnh mất ngủ. Thưa quý vị, mất ngủ thì như quý vị đã biết rằng nó có rất là nhiều những cái nguyên nhân mà nó gây ra cái căn bệnh mất ngủ này. Mất ngủ vì cơ thể mất quân bình, mất ngủ vì vấn đề đầu óc suy nghĩ nhiều quá, mất ngủ vì bị căng thẳng trong những công việc hay là căng thẳng trong suy nghĩ, và mất ngủ vì vấn đề kinh tế gia đình vân vân, hoặc là thậm chí mất ngủ vì thất tình cũng có. Cho nên là mất ngủ nó có thể có nhiều nguyên nhân nó làm cho chúng ta mất ngủ. Bây giờ đó, để tránh cái trường hợp mất ngủ thì chúng ta phải làm sao, cơ thể của chúng ta phải như thế nào, và chúng ta sẽ phải, nếu

0: Nếu mà ở vào cái tình trạng bị mất ngủ rồi, chúng ta sẽ phải chữa trị ra sao để kéo dài? Thì quý vị biết rằng cái người mà thiếu ăn, cơ thể nó mệt mỏi, nhưng mà chưa chắc đã mệt mỏi bằng thiếu ngủ.
1: Đúng
0: Quý vị
1: rồi.
0: mà thiếu ngủ mà thử không ngủ 2 ngày xem, quý vị cứ lờ đờ giống như là đi ở trên mây vậy đó. Có một cái khoảng thời gian mà chúng tôi mới qua Mỹ, khi mà vừa đi làm vừa đi học, có những cái thời gian mà chúng tôi một ngày nghỉ có khoảng ngủ đó, nếu mà tính ra được cái giấc ngủ được khoảng có 3 tiếng thôi, tại vì vừa đi học vừa đi làm là hai thứ nó cộng lại với nhau đó, nó
1: Đúng
0: không
1: rồi.
0: còn cái thời gian để cho mình ngủ nữa, cho nên thời gian ngủ chỉ còn có khoảng 3 tiếng thôi. Thì cái khoảng thời gian đó, cái cảm giác của chúng tôi, thưa quý vị, nó cứ giống như là mình đang phiêu bồng ở trên mây, nó tức là đi mà mình không biết mình đi đâu, nó cứ lơ lơ lửng đểnh vậy đó. Cho nên nếu mà quý vị nghĩ coi, cái lúc đó mà lái xe mà không có cẩn thận là có thể gây tai nạn, rồi đến một cái lúc nào đó kiệt sức ngã lăn đùng ra cũng không ai biết được.
1: Đúng
0: Vâng,
1: đúng.
0: thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ bắt đầu nhường lời cho Đông y sĩ Mai Tiên để thầy nói về cái bệnh mất ngủ này, tại sao, cái nguyên nhân tại sao chúng ta bị mất ngủ, ngoài những cái chuyện mà chúng tôi vừa trình bày lúc nãy, cơ thể của chúng ta nó thiếu cái gì, nó cần cái gì, mà tại sao nó bị mất ngủ, rồi cái đầu óc của chúng ta nó suy nghĩ ra sao mà nó làm cho chúng ta mất ngủ. Và sau đó thì Đông y sĩ Mai Tiên sẽ đưa ra một cái đề nghị để chúng ta làm sao để chữa cái căn bệnh này, những cái dược thảo nào sẽ giúp cho chúng ta trong vấn đề đó. Vâng, bây giờ thì xin mời thầy Mai Tiên.
1: Đúng rồi, mình để mình lấy một cái bài thuốc trong cái đông y mình ra để mà nói, thì chắc chắn có lẽ là nó nói cái thắc mắc nó cái chính hơn, thì chúng ta sẽ hiểu được cái nguyên do từ đâu mà nó có. Và khi mà mình muốn hiểu được cái nguyên do thì mình sẽ nhìn lại cái bài thuốc đã làm gì, cái bài thuốc cái chức năng của nó làm cái gì. Và chúng ta thấy cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan. Thiên Vương Bổ Tâm Đan thì nó là một cái bài bài thuốc mà nó chuyên hỗ trợ cho tim, thưa quý vị. Nên hồi nãy anh Phong có nói mình thất tình đó, mình cũng mất ngủ. Đúng vậy, tại vì đụng tới tim mà là thường thường là mình sẽ mất ngủ. Thường thường mất ngủ là mình sẽ bị hồi hộp này, mình sẽ bị lo lắng này, mình sẽ bị bồn chồn. Là mình, những cái người đó mà có những cái triệu chứng đó thì chắc chắn là những người đó không có thể nào nói tôi cũng bỏ được đó. Thì cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan, cái chức năng của nó làm cái gì nha? Trong cái đông y mình nói rằng cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan là nó bổ về cái âm huyết, có nghĩa là nó bổ huyết đó, từ quý vị. Huyết thì trong cái đông y nó gọi là âm, huyết dịch mình nuôi cơ thể, cần thiết cho cái cơ thể của mình. Tại vì trong cơ thể của chúng ta nếu mà không có đủ máu thì tim nó sẽ không làm việc được. Thì chức năng của tim là chuyển cái máu đi mà. Nếu mà không đủ máu thì tim không có làm việc được. Mà tim không làm việc thì tim sẽ gặp rất là nhiều cái trở ngại. Lo lắng, bồn chồn, đập nhanh rồi thì chúng ta không ngủ được. Cho nên là nếu là một người bình thường thì họ sẽ cứ nghĩ rằng mất ngủ là tại tôi mệt quá tôi mất ngủ thế thôi. Nhưng mà không có ai có thể ngờ được là cái sự thiếu ngủ của mình nó rất là nguy hiểm. Và không mất ngủ đó thì mất ngủ thường xuyên nó sẽ rất là nguy hiểm cho cái người đó. Và khi chúng ta bị cái bệnh mất ngủ, chúng ta chữa ngay thì quý vị đừng có để lâu. Nhưng mà cái mà nó cũng hơi gay cấn là đôi khi mình uống thuốc tây thì dĩ nhiên là có người thì họ vượt qua được, có người thì họ không vượt qua được. Rồi uống ngày uống lâu ngày quá thì nó nặng đô lên, phải không? Và những cái người đó nặng đô lên rồi bí lối rồi đó thì thôi chạy qua thuốc đông y. Mà thuốc đông y á, thì dĩ nhiên á, là nó sẽ từ từ để nó nuôi dưỡng lại, cho nên nó hơi chậm. Cho nên nhiều khi cái việc theo kinh nghiệm cá nhân của tôi là những người bệnh nhân mà mất ngủ á, là tôi dặn dò trước phải chịu khó uống thuốc, chứ không có thể nào mà cầm cái chai này về rồi ok sao tôi uống phương chai mà tôi không thấy gì hết. Cái vậy là nó rất là bất công cho cái cơ thể của mình. Cái cơ thể của mình đã hành hạ nó, mình đã view nó không biết bao lâu rồi, bây giờ nó không mất quân bình, nó sinh ra mất ngủ, thì mình ở chức năng của ông thầy đông y là cân bằng lại cái phần đó, cân bằng lại cái phần âm huyết đó cho mình, cho nó đầy đủ để mà nó đủ những cái dịch cần thiết để nuôi cái cơ thể của mình chứ. cho nên là mới nói tới giấc ngủ không là mình đã là tan nát rồi, phải không thưa quý vị? Nói chi là những cái hệ thống khác nữa, cho nên bệnh tật không thể tự nhiên mà nó đến đâu, nó rất là nhiều thứ chuyện trong đó. Thì chức năng của bên của cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan á, mình coi thì cái bài cấu trúc của cái người xưa cấu trúc như thế nào, nó là cái gì đó, thì từ đó mình sẽ hiểu được ra. Âm huyết, chức năng của bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan là nó bổ âm huyết, có nghĩa là nó tạo ra cái máu mới thưa quý vị. Nó thanh nhiệt. Con người của mình đó, mình nó nóng bức quá, nó không có đủ máu đó, thì cái quả nó sẽ đưa lên, nó làm cho mình nóng bức, bực bội, bồn chồn. Mà ai là cái người mà làm khó chịu nhất khi mà cái máu huyết nó không đủ? Máu huyết không đủ thì thường thường á là gan là tàn huyết, là cái nơi mà nó giữ cái máu. Là nếu mà máu thiếu máu đó thì cái gan nó sẽ làm cho mình bực bội lắm thưa quý vị. Tại vì gan là chủ về tánh tình đó, mà tim thì chủ về tàn thần. Quý vị hãy nghe những cái câu nói đó trước đi, lát nữa mình đi sâu vô mình sẽ thấy là nó có liên hệ với nhau, nó có dính liền với nhau đó. Cho nên là cái người mất ngủ họ sẽ rất là bực bội à, ở đâu tại vì tôi mất ngủ lâu ngày quá rồi tôi bực bội, chứ không phải là tại vì không phải, nhưng mà mất ngủ lâu ngày thì do cái gan mình nó không đủ máu để mà nó đưa cái máu lên, nó cung cấp cho anh tim không có đủ máu để mà phân bổ đi à, thì cái như là anh này cũng thiếu mà anh kia cũng thiếu luôn, cho nên tim thì nó về ăn, về tàn thần là về lo về cái giấc ngủ. Nếu mà tim mà nó đầy đủ máu huyết á thì nó sẽ làm hoàn thành trách nhiệm của nó tốt lắm, nó phân bổ đi khắp mọi nơi, cho nên nó yên tâm lắm, để nó ngủ ngon lắm thưa quý vị. Nếu mà tim mà không đủ máu đó, mà gan không có đưa lên đủ đó, thì nó sẽ bị gọi là gì, tiếng Việt Nam gọi là lùng bùng ha. Nó không biết phải làm sao hết, tại vì chỗ kia cũng cần, chỗ nọ cũng cần, mà nó chuyển đi mà đó, mà nó cứ chỉ đi rồi, tôi chuyển đi qua rồi, tôi gửi đi rồi, mà sao cứ nhận nó, nó chưa nhận là sao? Đó là tự vì tim không có đủ mà vì tim như vậy, cho nên mình sẽ thấy tim nó cứ đập thình thịch. Có nhiều người ngủ mà nghe cái tim đập thình thịch vậy đó, đó là những hiện tượng đó mình sẽ thường thấy xảy ra. À, nó cho nên là cái thanh nhiệt là những cái vị thuốc nó phải có cái tính mát hết thưa quý vị. Cho nên trong cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan mình thấy có đan sâm, mình thấy có sinh địa, mình thấy có bạch thường, những cái vị mà nó hỗ trợ cho cái vấn đề nó làm dịu lại, mát lại cái cơ thể, nó an thần dưỡng tâm, có nghĩa là nó giúp cho cái tinh thần mình nó yên ổn đó. Mà muốn yên ổn thì nó sẽ làm cho cái tim của mình yên ổn, mà muốn tim yên ổn thì như tôi nói hồi nãy là phải có đầy đủ máu cho tim. Chức năng mỗi người anh đã làm một chuyện, mà cũng như ví dụ như cái bao tử mà là lo về thức ăn đi phải không? Nếu mà anh không đưa vô thì cái bao tử nó làm sao thưa quý vị? Cồn cào, nó sẽ quậy, nó sẽ hét, nó sẽ la ung sùm đó, nó kêu rột ra đủ thứ chuyện phải không? À, thì cái máu huyết trong cái cơ thể của chúng ta nó cũng vậy, nó có liên hệ với nhau. Tâm thì nó cho nên là cái bài thuốc này nó sẽ giúp cho cái tâm đó yên ổn. Rồi cái thận mà nó yếu nó cũng làm cho mình là thiếu máu, tại vì thận là cái nơi mà tạo là cái bộ máy mà tạo ra máu mới mà thưa quý vị, chứ không phải ai anh như tôi cách nghĩa nhiều lần đó, mình cứ ngộ nhận là mình uống có chất sắt vô là sẽ có sẽ sinh ra máu cho mình, cho nên ông bác sĩ khám bệnh đúng không mình thì nếu mới tập thiếu máu quá mà bây giờ ông cho ok tôi đưa cho thuốc cái như là ai anh về cái như là bổ máu ra uống đi thời gian, nhưng mà sẽ uống hoài. Tôi có nhiều người bệnh nhân á, họ nói sẽ uống hoài mà không có thấy cái này là lên được chút nào hết ông bác sĩ. Mà mỗi lần gặp ổng thử máu thì ổng nói ủa là lại càng thiếu nữa à, lại ổng lại càng cho nhiều đô hơn. Nhưng mà thật sự ra là trời ơi đất hỡi, có nghĩa là đâu có ai để ngờ được là cái thận là cái nơi tạo ra cái máu à, cho nên người nào mà bị thiếu máu sơ thì không nói gì, mình hay là còn sức khỏe thận còn tốt quá thì mình uống ai anh vô, ai anh là một cái chất nó không làm gì cả phải không, đã nó hỗ trợ để nó giúp cho cái chất mà gọi là cái tiếng Việt mình gọi là cần phải có, hết có và đủ đó để nó tạo ra cái máu mới, chứ tự ai anh nó không làm cái máu mới, nhớ như vậy thưa quý vị. Nhờ cái thận để mà nó gạn lọc ra phải không, để mà nó tạo ra thành cái máu mới, cho nên là nó cái thận cái bài này nó cũng là một cái bài dưỡng tim an thần bổ máu mà dưỡng thận nữa thưa quý vị, nó giúp cho những cái người mà bị thiếu máu đó rất là hay, thì trong đó mình thấy xuất hiện của sinh địa, của đương quy rồi của tiền sâm rồi của nhân sâm rồi, mình cũng thấy cái xuất hiện là nhiều nhiều cái vị thuốc mà nó bổ hỗ trợ cho máu cũng rất là nhiều. Bên cạnh đó thì nhất là cho những cái người mà máu thiếu rồi hay ưu phiền hồi hộp khó ngủ mộng tinh di tinh đồ đó, hay là đại tiện bị khô bị táo bón rồi đó, cái bài này chẳng như mà đại tiện táo bón cũng hay, mấy cái người mà mộng tinh di tinh cũng hay. Cái bài Thiên Vương bổ tâm rang thì làm được rất là nhiều chuyện từ quý vị, miệng đồ nó hư nó lỡ rồi đó, âm hư hổ bóp này, hay là những cái người mà bị đổ mồ hôi trộm, tối ngủ mà nó cứ đổ mồ hôi trộm thì nó nóng nhiệt quá đó, thì nó làm cho mình thiếu cái phần âm dịch đó, thì nó sẽ làm cho mình đổ mồ hôi trộm rất là nhiều. Thì nó vậy thì cái bài này chủ lực của nó là nó sẽ đi về tim và nó là bổ cho cái phần âm huyết đó thưa quý vị. Và đó là cái nguyên do sâu xa mà mình cứ uống thuốc hoài, hay là mình mà mình thấy bật không có, không có thể nào mà ngủ được hết, thì sau khi dùng cái bài này một thời gian, khi mà khí huyết nó đầy đủ, máu huyết nó đầy đủ, tim mình nó yên, thời gian mình nó bình ổn, thận mình nó ok, mọi chuyện nó tốt ấy, thì tự nhiên cơ thể nó hài hòa. Thì qua một thời gian, trời ơi, sau khi mà tôi uống khoảng chừng 20-30 thang, ngay từ đó tới giờ cái ăn bệnh mất ngủ hết hẳn, đó là như vậy. Cho nên là cái nỗi sợ hãi của mấy ông thầy đông y cũng như mấy ông thầy tây y là chữa mấy người mà mất ngủ á thưa quý vị. Tại vì mấy người mất ngủ á thì họ đã bực bội sẵn rồi, vô là họ sẽ không hết là họ la làng liền. Cho nên là tự nhiên nó bực bội, mà bực bội từ đâu thì tôi nói quý vị cái rồi đó, là cái gan nó giữ cái máu, mà cái gan nó đâu có còn máu đâu, mà gan là nó chuyên về cái sự bực bội đó, thốt thành lời đó. Cho nên quý vị để ý những cái người mà tôi hay nói đó, những cái phụ nữ là sẽ thấy rõ nhất. Tới thời kỳ kinh kỳ đó là người phụ nữ tánh tình đổi khác, phải không? À, sẽ có những câu nói bực bội, nói mà mình gọi là cái gì, tiếng Việt nó là bịt miệng không kịp, lỡ lời. Nhưng mà mình hồi đó sao bình thường có nói khéo, ăn nói khéo lắm mà, cái lúc đó là cô lại nói như vậy, phải không? Nhưng mà không phải tại vì nó muốn vậy đâu, thưa quý vị, cái cơ thể của nó không có được yên. Mà khi cơ thể của chúng ta nó không yên á thì nó mới sinh ra cái bệnh này. Cho nên mình sẽ đi vào những cái vị thuốc để rồi mình thấy cái sự mà lợi hại của nó như thế nào. Chẳng hạn như trong cái bài này mình thấy cái sự xuất hiện của dạ dao đằng. Dạ dao đằng là một cái vị thuốc mà nó ngọt ngọt, đắng đắng, cái tánh của nó bình, thì quý vị có nghĩa là cho những người nhiệt cũng uống được, mà những người hàn cũng uống được, nóng nhiệt cũng uống được hết, vì cái tánh của nó là hỗ trợ cho cả hai. Dưỡng tâm nè, an thần, bổ huyết nè, giúp cho cái máu huyết nó lưu thông, nó gọi là thông kinh, nó chuyên trị cho những cái người nào mà khó ngủ, mất ngủ, ngủ hay mơ, mộng mị, hay là có nhiều người thiếu máu quá ngủ còn ác mộng không, không nằm xuống rồi thôi, nằm xuống rồi thấy ác mộng, cứ nghĩ là trời ơi, kiếp trước chắc tôi giết nhiều người lắm hay sao, tôi làm những cái chuyện này sao mà tôi không phải sự yêu thương quý vị. Vì cái cơ thể của chúng ta nó thiếu cái phần đó, và mình cứ bị rồi có nhiều người nói tôi là bị phong thủy chồng tôi chôn không có đúng, hay là cái gì bị cái gì người ta bùa, người ta ngải vân vân, mà họ không có nhìn lại cái bản thân là cái cơ thể của chúng ta nó đang bị xỉu, nó đang mất ngủ trầm trọng, thiếu máu. Để thường thì dùng chung dạ dao đằng, thì hay dùng chung với toan tấu nhân, bá tử nhân, dạ dao đằng. Hay là những cái người mà mặt mày mình thấy họ xanh xao, yếu ớt, thiếu máu rồi đau nhất, phải không? Khi mà tại sao lại đau, chữa trị đau nhất, dạ dao đằng để cho ngủ thôi mà. Nhưng mà nếu mà mình không có đủ máu, đủ nuôi xương, nuôi cốt thì dĩ nhiên là nó đau nhất rồi thưa quý vị. Nếu mà trường hợp phải xảy ra thì thực sự là một người sẽ dùng dạ dao đằng đi chung với đương quy, kê huyết đằng, đăng sâm rồi để nó vừa giúp cho tim mình, nó vừa bổ máu lại, vừa giúp cho những cái chứng bệnh mà gọi là phong khớp rồi để đau nhất trong người rồi đó, để hỗ trợ cho người ta. Đó là mình thấy một cái vị thuốc không thôi mà đã giải quyết được rất là nhiều chuyện rồi, phải không? Vừa giải quyết được máu, thiếu máu, cái người thiếu máu dễ nhìn lắm thưa quý vị. Mình nhìn cái mặt của họ trắng bệch rồi, da dẻ của họ nó trắng bệch rồi, có nghĩa là cái phần hồng huyết cầu nó không có, phải không? Cái phần huyết cầu mỗi cầu mà nó đầy đủ, mình sẽ thấy cái da của người ta sẽ bình thường, nó trơn nhuận, ha. Còn cái người mà bị thiếu máu, mình sẽ thấy cái da của họ trắng nhợt, họ sẽ dễ xanh xao, vì máu nó không đủ. Mình thấy cái sự xuất hiện của một cái vị thuốc nữa mà điểm trí. Viện trí là một cái vị thuốc mà nó cũng hỗ trợ rất là nhiều. Chức năng của nó là nó vừa bổ huyết, nhưng mà người nào mà bị mất ngủ mà áp huyết thấp á, thì không nên dùng viện trí. Tại vì chức năng của viện trí trong cái đông y dùng á, để cho nó lưu thông, mà cái tánh của viện trí á, nó làm hạ cái áp huyết cũng rất là hay. Cho nên những người cao áp huyết thì dùng là số 1. Cho nên những cái người này có kinh nghiệm, họ sẽ nói là coi cái áp huyết của mình như thế nào, đi mạnh hay đi chậm nó như thế nào, thì họ sẽ từ đó mà họ dùng cái viện trí hay không. Chức năng của viện trí là đi vào tim, vào phổi, thưa quý vị. Đó là mình thấy thêm anh nữa là cũng đi vào tim, phải không? Dược năng là an thần, mà viện trí cũng mình nằm ngủ mà mình hay bị co giật chân tay rồi đó, ma rượt ma đuổi rồi đó, thì đi giải quyết cái vấn đề đó nó cũng hay. Hạ áp huyết là chức năng của viện trí đó, cũng giúp cho mình hay giải quyết những cái chứng bệnh mà lo sợ đó. Tự vì tim nó không ổn nó sẽ làm mình hay lo hay sợ lắm, thưa quý vị. Hay quên, mộng tinh, mất ngủ đó, là hỗ trợ rất là nhiều thứ, một nhọt kẻ lỡ đồ cũng rất là tốt luôn. Chứ không phải riêng về tim không thôi, nhưng mà chắc chắn một điều là cái chức năng của anh này phải đi qua tim. Tự vì những cái vị thuốc mà đi được tuyển chọn á, để mà hỗ trợ cho tim á, thì mình thấy là một anh nữa, cái anh này là phục thần, cái vị thứ ba là phục thần. Vị thứ ba phục thần là một cái vị mà thường thường mình thấy phục linh và phục thần, nhưng mà tại trong những cái bài chức năng mà gọi là những cái bài mà về mất ngủ á, thường thường mình sẽ dùng phục thần nhiều hơn, thưa quý vị. Phục thần thì chức năng của nó mạnh về cái vấn đề giấc ngủ. Cho nên nếu mà cái người đó mà bị mất ngủ á, thì mình sẽ dùng cái phục thần hợp lý hơn. Trong cái đông y của mình thì phục thần vì nó hơi ngọt ngọt và cái tánh của nó ổn định bình, đi vào tim, đi vào phổi, đi vào thận, vào tỳ, vào vị. Đó. Khi mà nói tới đông y là phải nói tới lục phủ ngũ tạng, thưa quý vị. Tự vì ngục thủ ngũ tạng thể hiện ra, chẳng hạn như thận yếu thì dĩ nhiên là mình có uống bao nhiêu ai anh chắc chắc đi chăng nữa thì mặt mày nó cũng trắng bệch rồi, nó không đủ máu đâu. Tại vì cái thận nó không có tạo ra được máu, thưa quý vị. Và nếu mà cái tâm nó yếu thì dĩ nhiên người ta sẽ mất ngủ, và thưa quý vị, tim đập lầm lầm là tại vì tim nó không ổn định, thưa quý vị. Phổi nó yếu thì nó sẽ làm cho mình có đàm, ho, vân vân. Cho nên là cái bài này nó sẽ cái vị được phục thần này, chức năng của nó rất là tốt, tại vì nó ổn định được rất là bốn cái hệ thống trong cơ thể của mình là tim, phổi, thận, tỳ, vị, và nó là cái hệ thống tiêu hóa và chuyển cái tiêu hóa, chuyển cái thức ăn đó, thì nuôi cơ thể nó kêu là cái tỳ, nó cũng cái vị là cái gì. Thì dưỡng tâm an thần, chức năng của nó là trị cho những cái chứng mà mất ngủ, đặc biệt nhất là những người ngủ không sâu. Có người hay nói với mình đó, không biết sao tôi mà cứ như là đang ngủ vậy chứ mà có cái gì mà đi xẹt qua chút xíu là tôi thức dậy liền, phải không? Còn cái người thì ngủ như chết, ngủ sâu, ngủ dễ tỉnh đó, thì những cái người đó sẽ là những người thích hợp cho dùng cái dược thảo phục thần ở đây, quý vị. Phục thần thì nó vừa an thần, nó thẩm thấp, nó lợi tiểu, và vì nó lợi tiểu và nó trừ những cái thấp rễ, cho nên cái phục thần này cũng dùng luôn về vấn đề ngủ thôi, mà ngay cả những cái người mà thận yếu, tại vì trong này nó cũng ảnh hưởng tới thận mà, rồi nó bị thấp trệ, cho nên là nó không có, hay là tiểu nó khó, nhất là những cái người mà bị cái chiếc mà dưới một tuyến rồi đó, tiểu nó khó thì chân nó sẽ bị phù đi, thì phục thần sẽ an thần, thẩm thấp, lợi tiểu, là nó giúp cho tiểu thông, rồi cũng rất là hay. Trong cái đồng ý của mình đó, vì cái chân mình nó bị phù thủng là vì do cái thấp trệ, nó sinh ra nó đục ủng nước ở dưới, nó không có lưu lưu, nó không có lưu thông được, nó không có đưa lên trên được. Thì thường thường trong những cái trường hợp như vậy thì giữa thì dùng có phục thần phục linh, rồi dùng những cái trường hợp mà cho những cái trường hợp đó đều hỗ trợ rất là tốt. Cho nên nhất là những cái người nào mà ngủ mà gọi là về ngủ không sâu đó, ở cái ngủ chút cái là thức, ngủ chút là thức, hay là ngủ mà có cái người nào mà đi ngang cái là tự nhiên cũng thức liền, đó là phục thần hỗ trợ cái điều đó rất là hay. Và nó là những cái bài thuốc mà kinh điển, những cái vị thuốc mà đã kinh điển. Cho nên khi mà tôi nói rõ ràng như vậy đó, để cho quý vị biết là nó đã có sử dụng bao nhiêu ngàn năm rồi. Khi mà mình dùng nó, mình phải để cho nó phát huy cái chức năng của nó, nên là mình chịu khó mình uống cho nó dài lâu chút xíu. Không phải uống vài viên, một hai viên hay một hai lọ rồi nó sợ thuốc không hay rồi ngủ không được rồi. Nó từ một cái bài thuốc ra, một cái bài thuốc của đông y khi mà làm ra thành phẩm rồi đó, thì trong đó nó có dược máu, dược dưỡng tim, dược an thần, đủ thứ chuyện hết. Thì chúng ta phải kiên trì, nhất là những người mất ngủ thì phải chịu khó nha, chứ không thôi là cứ bị mất ngủ hoài rồi mình uống thuốc tây một ngày nào đó rồi coi như là cái hệ thần kinh mình nó cũng hết work luôn, lúc đó thì là thua thiệt á. Cho nên là mình chẳng thà mình chấp nhận vài tháng, nhanh thì coi như là một tuần là xong, nặng nhẹ nhẹ nặng nặng chút xíu thì ok, 2-3 tuần là có người 3-4 tháng, có người cả năm, nhưng mà phải kiên trì. Thì khi mà khí huyết nó đầy đủ rồi thì sẽ có một cái giấc ngủ mà nó bình thường với tất cả mọi người. Đó là một cái điều mà tôi luôn luôn khuyên là những người nào mất ngủ phải chuẩn bị tinh thần uống thuốc. Đó. Có người tôi thấy là họ nhanh lắm, chỉ cần uống khoảng chừng 7 tháng trong tuần lễ thôi là họ ngủ ngon rồi, mà trở lại bình thường thì cơ thể của họ nó còn đang tốt, nó chưa có đến nỗi nào trầm trọng lắm. Thì một cái vị nữa mà chúng ta sẽ cũng thấy xuất hiện rất là nhiều, một anh này thôi mà anh giải quyết được rất là nhiều chuyện từ quý vị, đó là Bá Tử Nhân. Bá Tử Nhân theo thần Nông Bản Thảo Kinh ấy, thì nó là vì cái tánh có cũng ngọt ngọt mà bình để quý vị, nó đi vào tim, vào thận, vào tỳ và đại trường. Và ngồi cái vấn đề tim là an thần dễ ngủ rồi ha, thận thì là cái hệ thống mà nó giúp cho cái xương cốt máu huyết rồi nó tái tạo lại rồi ha, và tỳ là cái hệ thống mà đi nuôi tất cả những cơ bắp của mình, đại trường là cái mà thải ra những cái chất cặn bã. Cho nên nếu mà mình dùng cái Bá Tử Nhân trong cái bài thuốc Thiên Vương Mở Tâm Đan này, bởi vì tại sao mà trong cái bài này nói là trị luôn cho mấy cái người bị khô bón nữa, bị bón mà nó khô táo mà đại tiện rồi khó khăn nữa. Ủa, bài mất ngủ mà dính dáng như tới khô bón, nhưng mà nhờ trong đó cái sự xuất hiện của Bá Tử Nhân thì quý vị, Bá Tử Nhân thì làm được rất là nhiều chuyện. Trong đông y của mình thì dưỡng tim nè, ngủ thì ông không nói chịu, nó ngủ. An thần là giúp cho dễ ngủ, dưỡng cái tim thì dĩ nhiên là cho an cái thần. Nhuận trường và nó giúp cho những cái người mà bị hay đổ mồ hôi đó, mình có thể là không đổ mồ hôi cho nên mình không thấu cảm được những, không cảm nhận được những người đổ mồ hôi. Có nhiều người tối ngủ thế nào cũng đổ mồ hôi, có nhiều người thì coi như là mồ hôi lúc nào nó cũng dễ nhảy, hay là có nhiều người làm cái gì mà ra nóng chút xíu là đổ mồ hôi. Có nhiều người ăn tí cây, ăn cái ớt chút xíu nó cũng đổ mồ hôi nữa. Chính vì vậy cho nên trong cái đông y của mình là đổ mồ hôi là một cái bệnh mà nó làm cho cái cơ thể mình nó yếu đi, tự nhiên nó mất những cái dịch cần thiết cho cái cơ thể. Cho nên là nếu mình để mồ hôi có nghĩa là mình cần phải nói cho vị thầy đông y biết để hỗ trợ cho mình những cái bài thuốc, trong đó nó gồm có Bá Tử Nhân thì nó sẽ hỗ trợ rất là tốt cho mình. Cho nên ngày hôm nay khi mà mình nói, nhất là những người mà chứng hồi hộp nè, hốt hoảng ha, rồi mất ngủ nè, nghe tim thì đập rầm rầm lo lắng ha, đó là Bá Tử Nhân nè. Bá Tử Nhân sẽ dùng Bá Tử Nhân với con Tâu Nhân với Ngũ Vị Tử là số 1 từ mà ba này anh vô khoảng chừng tháng sau là tự nhiên mình thấy tim mình nó ổn lại. Cho nên ông thầy thay tiền tim là rầm vậy, và bây giờ ông đã uống thuốc xong im quá là như vậy. Hay là những cái người mà bị táo bón rồi đó thì dùng Bá Tử Nhân, thì chúng ta dùng có hạnh nhân nè, dùng Bá Tử Nhân nè, Úc Lý Nhân nè, Đào Nhân nè, cái là Ngũ Nhân Hoàng. Trong cái đông y mình nó có cái bài là Ngũ Nhân Hoàng là cho những cái người mà táo bón, là thưa quý vị. Ngũ Nhân Hoàng là cho những người bị táo bón thì rất là hay, là hỗ trợ cho những người đó rất là hay, vừa ngủ ngon nữa chứ. Trời, ổng đã giúp cho mình hết táo bón thôi rồi bây giờ ngủ ngon vô cùng. Dưỡng ít khí, dưỡng huyết, hay là những người mà đổ mồ hôi trộn rồi. rất là tuyệt vời. Cho nên mình nói qua những cái vị thuốc thì mình hiểu được cái nguyên do. Cái nguyên do sâu xa là vì âm huyết không đủ để mà cho cái tim, tự vì tim là tâm đó, thưa quý vị. Trong cái đông y hay dùng cái chữ là tâm, còn mình thì ngày hôm nay thì tên gọi của người Việt mình nó gọi là tim. Tim thì nó không có, nó chức năng của nó là chuyển tải máu huyết đi để mà nuôi dưỡng cái cơ thể. Nếu mà tim mà mình nó chức năng nó làm chuyển tải đi, mà nếu mà mình không có đủ máu cho nó thì làm sao nó chuyển tải, thưa quý vị. Đó là lý do tại sao mà người xưa từ cổ chí kim trong cái đông y chúng ta, khi mà chúng ta chữa bệnh mất ngủ là chúng ta phải dưỡng tâm an thần, bổ huyết cho những người đó, bổ âm huyết ngay cho những người đó, thì đó là hướng đi. Và đó cũng đó là từ cái hướng đi đó mà mình mới biết được là cái nguyên nhân sâu xa là mình để cho cái tim mình nó không có được yên ổn lắm, thì dĩ nhiên nhất là mình lo lắng bị pressure công ăn việc làm ảnh hưởng tới tim hồi hộp, hay là vì mình, như mình làm phòng nãy em nói đó, có thương một ai đó mà coi như là thất tình, người thương người mà người không thương ta, thì mình cũng buồn phiền muộn phiền, gọi là tương tư đó, thì làm sao mà ngủ ngon được. Nhưng mà đại đa số là chúng ta không ngủ ngon được là vì cái vấn đề âm huyết nó thiếu, nó làm tổn thương cái tim không đủ âm huyết, nó bị động, cho nên chính vì vậy nó không có đủ cái máu huyết để mình nuôi cái cơ thể của mình, cho nên nó bị những cái hệ thống lục phủ ngũ tạng kia nó sẽ quấy rầy nó, cơ bắp đồ gân cơ đồ đủ thứ chuyện, nó kêu réo anh tim ơi anh mang máu xuống giùm cho em đi, sao mà không thấy anh nào chưa, anh gọi cái làm xuống liền, mà bây giờ cho em gọi hoài không thấy anh đáp gì hết, này cái tim nó hốt hoảng lên, thưa quý vị. Hồi nào bây giờ mình làm việc tốt quá mà bây giờ sao nghe nó than quá, vì hốt hoảng đó mà làm cho động tới cái thần, và từ đó chúng ta không có ngủ. Cho nên mình trong cái đông y hay nói là dưỡng tâm an thần là vậy. Cho nên ngày hôm nay muốn cống hiến đến cho bà con một cái bài gọi là Thiên Vương Phổ Tâm Đan, là một cái bài chuyên trị về mất ngủ của đông y của chúng ta bao nhiêu ngàn năm rồi, chữa trị rất là hay cho những cái người mất ngủ. Và bên cạnh đó thì táo bố nó cũng chữa trị được luôn, những cái người nào mà thiếu máu nó cũng chữa trị được luôn, những cái người nào mà coi như là trống ngực tim đập rầm rầm nó cũng chữa trị được luôn. Cho nên một cái bài thuốc của đông y á, thường thường anh trong cái đông y mình hay có một câu mà tôi hay nói cho quý vị đó, gọi là đông bệnh mà dị trị, có nghĩa là một cái bệnh nhưng mà hai cái bài thuốc khác nhau. Cái ông A ổng cùng một cái chứng bệnh đó, ông B ổng cũng cùng chứng bệnh đó, nhưng mà hai cái mạch hai người đó nó khác nhau. Một cái mạch âm mạch dương thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ đi theo cái mạch, chứ không có thể nào mà nó vì tôi mất ngủ mà cho cùng một bài thuốc được đâu. Cũng như là dị bệnh mà đồng trị, có nghĩa là có những cái bệnh đó nó khác, tôi táo bón rồi ông kia là mất ngủ, nó có dính dáng gì nhau đâu. Nhưng mà lấy cái bài Thiên Vương Bổ Tâm này ra giao cho người này, cho cái người đó thì yên ổn. Trời ơi, ông thầy có cho lộn thuốc không? Chứ tôi bị táo bón mà đâu có dính dáng gì trong này, cho mấy cái vị thuốc toàn là mất ngủ không ấy. Là như vậy. Hay là những người mà đổ mồ hôi trộm rồi đó. Cái bài này, thuốc này nó cũng rất là hay. Cho nên cái trong cái đông y của chúng ta đó, ở mà tim nó yên thì nó sẽ giúp cho chúng ta dễ ngủ. Mà ở mà cái hệ thống mà tỳ với phổi mà nó mạnh thì nó giúp cho chúng ta không bị đổ mồ hôi, tăng thêm cái hệ thống miễn dịch. Và cái thận nó mà nó tốt quá thì nó sẽ giúp cho cơ thể chúng ta tạo lại cái máu mới rất là nhanh chóng. Và mình không có thể ngờ là, cho nên trong cái đông y mình nó là lục phủ ngũ tạng là cái guồng máy. Cho nên quý vị sẽ rất là đạo bao nhiêu năm nay rồi, khi mà nghe tôi nói chuyện thì bao giờ cũng nghe tôi nói về cái vị đó, tánh nó cái như là mặn ngọt chua cay đắng, rồi hay cái như là mát hay là như vậy, và đi vào cái hệ thống nào không, mình cứ nghĩ là nó không dính dáng gì, nhưng mình đã dính dáng rất là nhiều. Tại vì cái guồng máy trong cơ thể của chúng ta là tim gan tỳ phổi phế thận đó, mà nếu nó không ổn thì nó để ra hàng ngàn cái bệnh chứ không phải một cái bệnh. Hôm nay mình nói về cái bài mà mất ngủ, và bên cạnh đó thì mình có những cái lợi ích khác mà quý vị, nếu mà mình là cái người đổ mồ hôi rồi cũng sử dụng được. mình là người táo bón kinh niên mình cũng có thể sử dụng được từ quý vị. Và những cái người nào mà cứ ngực nó cứ tim nó cứ kêu rầm rầm rầm rầm rầm rầm, nó cứ ba hồi nó đập hồi hộp rồi đó, rầm như giống như anh đánh trống trong đó, cũng có thể là dùng được chứ không phải chỉ có mất thuộc học thôi. Trở lại Nam Phong, trước khi mà mình đọc cái bài này cho bà con.
0: Dạ vâng, cảm ơn đồng ý sĩ Mai Tiên. Vâng, thưa với quý vị, đặc biệt là những quý vị thính giả, khán thính giả mà trẻ tuổi đang theo dõi chương trình này đó, thì quý vị sẽ thấy đôi lúc chúng tôi cùng đồng ý sĩ Mai Tiên sử dụng những cái chữ chúng tôi gọi nôm na là chữ Hán Việt đi, nhiều lúc đó nó cũng làm cho quý vị cảm thấy là nó có một cái gì đó nó trùng hợp hay là nó không có đúng như bình thường. Thí dụ như nói là dưỡng tâm an thần, cái tâm ở đây đó là cái tim chứ không phải là cái đầu. Quý vị trẻ tuổi đó, quý vị cứ nghĩ là ồ cái này là chắc là bộ óc đây, thì thật sự cái chữ tâm này trong Hán Việt đó, nó còn cái nghĩa là cái chữ chữ tim nữa, đó là cái trái tim. Còn chúng tôi nhớ ngày xưa đọc truyện Tàu đó, nó có một cái đoạn mà không biết là đồng ý chị Mai Tiên có đọc hay không, cái đoạn mà liên quan đến việc mà Đắc Kỷ rồi trụ vương phải mổ tim của Tỷ Trang đó, mổ tim cúng lỗ để mà trị bệnh ho gà đó. Ông Tỷ Trang ông ấy biết là ông sẽ bị cái nạn này, cho nên ông ấy mới vấn kế Khương Tử Nha. Thì Khương Tử Nha mới nói rằng nếu mà ngài muốn sống sót đó, thì ngài uống cái viên thuốc này, đốt cái đạo bùa này, xong rồi đó vào đó mổ tim cho nó, đi thẳng về nhà. Nếu mà ngài làm được như vậy thì ngài sẽ sống. Thì quả thật là khi mà vào triều kiến thì Đắc Kỷ nó ỉ ôi và nó đòi cái tim chính lỗ để nó trị cái bệnh ho gà. Thì ông Tỷ Trang này là vai chú của Trụ Vương mà, nhưng mà Trụ Vương bởi vì quá mê người đẹp cho nên ra lệnh là Tỷ Trang phải dâng cái tim chính lỗ lên. Thì ông này mới mổ tim ra, bức trái tim đưa cho ông Trụ Vương rồi bước đi. Mà lúc mà mổ tim nó thì không có một giọt máu nào chảy ra hết. Thì ông này lẳng lặng lên bước ra khỏi cái hoàng cung, thì các đồng nghiệp, những cái người trong triều đó có chào hỏi, ổng cũng không nói gì, ổng lẳng lặng ổng đi, ổng lên ngựa ổng đi về nhà. Nhưng mà số của Tỷ Trang là số chết mà, cho nên là ông ấy đi ngang gần tới nhà rồi, ngang cái chợ, thì gặp một cái người đàn bà này gánh một cái gánh rau lớn, và bà rao lên, bà nói là ai mua rau vô tâm hay không. Thì ông này cũng nghe ngạc nhiên, hồi đó giờ mình chưa bao giờ nghe cái rau nào gọi là rau vô tâm. Thì ông ấy mới dừng ngựa lại, ông ấy hỏi rau vô tâm là rau gì. Thì bà ấy nói đây là rau vô tâm. Như vậy thì tại sao nó vẫn sống xanh tốt như vậy? Rau vô tâm thì sống, nhưng mà người vô tâm thì sao? Thì bà kia bà ấy trả lời ngay, bà ấy nói rau vô tâm thì sống, nhưng mà người vô tâm thì sẽ chết. Thì ông này vừa nghe nói tới câu đó là lăn xuống ngựa chết liền. Thì đó là cái câu chuyện về cái chữ tâm, thưa quý vị. Nó là một cái điển tích trong truyện Tàu, nhưng mà từ đó thì chúng ta thấy cái chữ mà Hán Việt đôi khi nó xài có những cái chữ mà nó trùng với nhau, và nhiều khi nó lại hai cái nghĩa nó khác nhau. Thí dụ như là cái chữ thủ đi, thủ nó cũng có thể là cánh tay mà cũng có thể là cái đầu, cho nên tùy theo cái trường hợp. Nếu mà quý vị nghĩ sai lầm thì có thể nó sẽ ra một cái nghĩa khác. Vâng, trước khi mà chúng ta chia sẻ cái bài thuốc này thì thưa đồng y sĩ Mai Tiên, nếu mà trường hợp một người mà mất ngủ mà thầy thuốc đến cho cái thang thuốc này xong rồi nói đó là ok, ông bị mất ngủ là bởi vì bị áp lực công việc nhiều quá, bị stress nhiều quá, ông phải bỏ cái stress đi rồi ông uống thuốc này vào thì nó sẽ hết cái bệnh mất ngủ. Nhưng mà nếu mà ông ấy uống thuốc vào mà ông ấy vẫn tiếp tục phải lo lắng về công việc, căng thẳng về công việc, thì lúc đó làm sao chữa được thưa thầy?
1: Vâng, thì mình đã chữa rồi đó, nhưng mà mà những cái gì mà mình dặn dò cho người bệnh nhân nhưng mà họ vẫn tiếp tục làm, có nghĩa là họ coi như họ uống thuốc mà cũng như không, coi như là vì công việc mà họ phải chấp nhận, họ phải làm. Cho nên cũng giống như nhiều người hay nói tôi, mà cũng như là nói tôi là thầy ơi, con đau vai tê tay quá mà công việc làm ăn là làm neo đó, cứ ngồi cúi cúi xuống vậy hoài, làm hoài mà coi như là đau nhức quá. Mà bác sĩ ông nói bây giờ coi như là không mổ được, không mổ cái cổ tay ra đó thì để cho nó không á, thì coi như là phải nghỉ việc, còn không thôi là cũng không có thuốc nào chữa được. Nhưng mà bây giờ người ta bây giờ nghỉ việc rồi, tiền đâu mà trả tiền trường cho con đi học đây, trả tiền nhà tiền cửa đây, thì đó cũng là một cái vấn nạn. Cho nên là có những cái lúc mà có những căn bệnh mà đôi khi á, mình chữa nó sẽ kém hiệu quả đi, không phải là vì thuốc nó không hiệu quả mà vì cái vấn đề đời sống của mình không có thể thay đổi được, thưa quý vị. Cho nên cũng đó cũng là một cái điều đáng tiếc. Nhưng mà làm thầy thì mình sẽ nói cái căn bệnh từ đâu mà nó ra, về cái nguyên nhân của nó, và cái người đó cần phải làm cái gì để mà bớt đi và từ từ giải phóng được cái bệnh đó. Còn nếu mà họ không làm thì dĩ nhiên là nó không còn là lỗi của ông thầy nữa, và họ đã chọn cái hướng đó rồi thì nó nên như vậy thôi. Cho nên là làm thầy thì phải cứ làm hết khả năng của mình đi, không có thể nói rằng tôi cho viên thuốc là uống là hết liền đâu, hay là kia rồi, nhưng mà họ không có đi theo đúng cái hướng thì nó cũng sẽ làm cho cái vấn đề nó trở ngại hơn. Cũng như là cái có những cái người mà bệnh nhân của tôi đó, thì cái chuyện này nó cũng xưa rồi, nhưng mà chẳng có chuyện là mình nhắc lại, ảnh bị xơ gan. Xơ gan thì cái thời gian đó thì cái bụng rồi nó cũng hơi vàng, da chướng rồi lên, thì mình thời gian đó có lẽ là ảnh còn trẻ và mới hết bệnh, mới bị bệnh, cho nên là mình chữa cái ảnh không có uống hết, ảnh khỏe lại liền. Ảnh ở đâu, ở Louisiana đó thưa quý vị. Thì có lần tôi đi xuống dưới đó khám bệnh, cái ảnh đi ngang, ảnh gặp cái ảnh chào hỏi, thầy mới tiếng khỏe không này kia rồi đó, thì tôi nhớ ảnh vậy đó, thì khỏe rồi vậy rồi, anh giờ này sao, cũng bình thường nè. Tôi dặn ảnh theo, dối ảnh theo này, cái bệnh của anh không uống rượu được đâu nha, cái gan nó không có chịu rượu thưa quý vị. Nói gì nói, mỗi cái gan nó có cái bệnh của nó, anh không chịu rượu anh đừng có ấy. Thì ảnh gãi đầu, buồn quá thầy, không đã, tôi là anh, khi anh nói vậy là tôi hiểu rồi, thì tôi nói là không, tôi làm thầy thì tôi dặn dò như vậy, còn mình người bệnh nhân thì xa, thì cái hoàn cảnh của mỗi người mỗi khác mà sẽ biết được, không? Nhưng mà họ biết được cái chuyện mà họ cần phải né tránh, mà không né tránh thì dĩ nhiên là họ sẽ, khi mà bệnh nó đến thì họ không có gì buồn phiền cả. Thì giờ biết cái chuyện đó như vậy, còn hơn là mình không dặn dò cho họ, thì đó sẽ là một cái lỗi, đó là lỗi của thầy. Cho nên có những cái bệnh mà tôi nói là lỗi là từ người thầy chứ không phải là lỗi từ bệnh nhân. Vì nhiều khi mình vội vã quá, mình cho thuốc lộn hay là sao nó của người mà đâu phải là thần thánh đâu, nhưng mà cũng có những cái mà lỗi ở bệnh nhân, là biết cái hướng đó là tốt, nhưng mà có ai làm được đâu. Nếu mà ai làm cũng được hết thì dĩ nhiên là sẽ phục hồi rất là nhanh. Thưa anh.
0: Vâng, thêm một câu hỏi nữa, đó ngày xưa đó, các vị thầy đông y có người đó, sau khi thăm bệnh cho một bệnh nhân mà bệnh rất là nặng, thập tử nhất sinh, rồi cho một cái thang thuốc thì tạm thời cầm lại, nhưng mà sau đó ngày hôm sau tới thăm bệnh lại đó, thì vị thầy này nói rằng đó, tôi có thể cứu được cái người bệnh nhân này với điều kiện đó là cô ấy muốn sống. Bây giờ cô ấy đã muốn chết như vậy rồi đó, thì tôi có tài thánh tôi cũng không cứu được. Thưa thầy, cái chuyện đó nó có thật hay không?
1: Dạ đúng, cái chuyện đó nó có thật. Tuy nhiên là mình cũng không có đủ thừa cái cô đó được, nhưng mà tôi không biết bên Tây thì các ngài sao, nhưng mà bên Đông Y á, chữa bệnh á, là chữa tâm trước. Ủa, lại sao? Có nghĩa rằng là mình khám bệnh, mình biết cái người bệnh đó như vậy, thì mình phải giúp cho cái tâm của họ thông thoáng để mà họ dễ chấp nhận cái thuốc để mà uống vô, thì họ sẽ cải thiện được cái kết quả. Hay là mình biết được cái người này buồn phiền thì mình cũng cho họ biết là cần phải làm như thế nào để mà phục hồi lại cái sức khỏe của mình, và cái sự sống của mình nó rất là quý. phải không? Khi nào mà mình không còn có khả năng để sống được nữa rồi, không có ai cứu chữa được nữa rồi thì mình đã chấp nhận, nhưng mà đã có phương hướng cứu chữa mà mình bỏ đi thì nó rất là muộn. Cái người thầy cũng phải là giải quyết cái tâm trước để cho người bệnh yên ổn, để mà họ an lòng uống thuốc. Còn cái vấn đề mà cái người bệnh mà có uống thuốc hay không, là chấp nhận hay không, hay là cái tâm bệnh đó có nghĩa là có muốn chết không à, thì cái đó là cũng bó tay thôi chứ làm sao được, không cách nào khác hơn được hết. Tại vì khi mà cái tâm đó họ không còn muốn sống nữa rồi, cái sự sống nó rất là quan trọng thưa quý vị, mình khơi cái niềm hy vọng của họ. Cho nên khi tôi hay lên đài tôi hay nói nó có những cái bệnh nó nặng, nhưng mình đừng có nghĩ rằng mình không có thuốc chữa, có thể là mình không có khả năng chữa thì được, chứ không có thể nào không có thuốc chữa. Mình nếu mà mình không khả năng chữa thì mình nhờ mình đi, nhưng mình nói họ đi tìm một cái vị nào cao nhân hơn. Trong cái đông y nó có câu đó là mình chữa người bệnh nhân không được thì mình hãy tìm kiếm hay là để cho người bệnh đi tìm một cái vị nào cao nhân là có khả năng hơn để chữa bệnh cho mình. Tại vì cái biết đâu cái người kia họ sẽ có cái khả năng để mà khai phá được cái tâm bệnh và họ giải quyết được cái bệnh lý cho cái người kia. Cho nên trong cái đông y của chúng ta thì chữa bệnh và cũng phải ổn định cái tâm. Cho nên trong cái đông y mình nó có năm cái bộ môn là vậy đó. Bộ môn thứ nhất là thuốc y dược, người thầy phải làm. Bộ môn thứ hai là châm cứu, người thầy cũng phải hiểu thông qua. Bệnh thứ ba là cái gọi là ấn huyệt, là mình cũng phải nắm vững. Tại vì có những cái bệnh mà mình châm cứu và mình nuôi thuốc cũng nhầm nhờ đó, vậy mà báo huyệt nó lẹ hết thì quý vị. Rồi cái thứ tư là đạo dẫn là những cái bài tập mà tôi hay nói trên đài đó, là trong cái phần YouTube quý vị cứ lên Tiên Mai Bạch Hà Khí Công đó, thì quý vị sẽ thấy có những cái bài tập ở trên đó, để tập đó kêu là đạo y hoặc là đạo dẫn. Có những cái uống thuốc cũng không hết, có những cái mà chữa bệnh chữa bệnh cũng hết, đủ thứ chuyện hết, bánh châm cứu cũng hết. Như vậy mà họ kiên trì tập luyện họ lại hết. Và cái cuối cùng đó là cái đạo lý, cái người thầy phải hiểu đạo lý. Có nghĩa là cái đạo lý là một cái gì nó rất là đơn giản, phải không? Cái sự sống, ai ở đời là chẳng muốn sống, mình có cơ hội sống tại sao mình muốn sống, phải không? Đã biết đâu mình vượt được qua được cái cơ hội cái phần này thì mình sẽ có nhiều cơ hội hơn. Còn có nhiều người thì họ chỉ muốn chết không, nếu mà họ muốn chết thì cũng như là gọi là cái gì đó, một tám trăm bó tay là đành phải chịu thôi. Thì đó là cái ý nguyện của người ta, đôi khi đó là một cái phương hướng giải thoát của mình sao được. Mỗi người có một cái định hướng khác nhau, tuy nhiên là cái người thầy ngồi cái vấn đề chữa trị ra, người ta cũng phải có những cái lời căn dặn, lời khuyên để mà thông cái tâm cho người ta trước khi người ta uống thuốc.
0: Dạ vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Thực sự ra thì bên Tây Y đó quý vị biết đó, là một bác sĩ tốt nghiệp ra trường xong rồi bắt đầu họ phải học chuyên ngành về một cái bộ môn nào đó. Ví dụ ông thì về tim, ông thì về phổi, ông thì về bao tử vân vân. Thì những cái chuyên ngành này ở bên đông y thì nó cũng có, bởi vì thí dụ chẳng hạn một cái người thầy thuốc thì biết cả năm cái điều như đông y sĩ Mai Tiên vừa trình bày, nhưng mà ông ấy ở trong cái làng đó chả biết nó bị gì mà tối ngày cứ bị ho gà hoài, ông trị ho gà riết rồi bắt đầu ông trở thành chuyên nghiệp về trị ho gà. Có rất là nhiều kinh nghiệm về cái chuyện mà trị ho, coi như là ông là thầy đông y chuyên về trị ho. Cho nên như lúc nãy mà đông y sĩ Mai Tiên có nói, có thể là nhiều khi một người bị bệnh gan tới gặp một ông thầy thì ông đó mà ông ấy trị không được thì ông ấy nói rằng đi tìm một cái người nào mà giỏi hơn tôi hoặc là chuyên nghiệp hơn tôi về cái gan này đó thì hy vọng hơn. Chứ mà ông phán một câu bệnh của ông hết chữa rồi đó thì chả khác nào cái án tử cho cái người bệnh.
1: Ông rồi, nếu mà truly là ông thầy đông y sẽ không bao giờ nói câu đó.
0: Dạ vâng.
1: Chỉ là những cái ông thầy mà gọi là ông quá tự mãn, ông nghĩ rằng ông là thần thánh đây, ông nói câu đó thôi. Chứ truly mà ông thầy đông y là nếu mà học từ những bậc thầy mà nghiêm chỉnh ra đó, họ nói câu đó mặc dù tự gì đối với họ là không có khả năng, nhưng mà đối với người khác thì có, người sao giống như anh Nam Phong nói vậy đó, ông thầy này cái bệnh gì ông cũng chữa được á, nhưng mà có cái bệnh ho đó là ông chữa không được. Nhưng mà cái ông thầy á, chỉ có ông A, ông B này ra là ổng là chuyên về bệnh ho, hồi nào ông về cái là cái chớp ổng ho tối ngày rồi, cho nên ông chữa riết rồi ổng expert, thì đôi khi gặp ổng thì hết ho thì sao. Cho nên không có thể nói rằng như vậy là tuyệt vọng được. Mình làm vậy mình cắt đi cái sự hy vọng của người bệnh nhân, mà cắt đi cái sự của người bình dân là rất là nguy hiểm, đó là một cái tội lỗi đó mà vô hình nhưng mà rất là nặng đối với chính quyền bạn.
0: Vâng, thưa quý vị, mong rằng là quý vị đã chuẩn bị sẵn giấy bút rồi. Bây giờ thì chúng tôi sẽ bắt đầu đọc cái bài thuốc này để quý vị ghi xuống, để khi nào quý vị cần thì quý vị có thể sử dụng. Bây giờ thì mời đồng y sĩ Mai Tiên.
1: Rồi, cái vị thứ nhất thì gọi là táo nhân, mà gọi là sao táo nhân. Sao táo nhân thì chúng ta dùng 15 gram.
0: Vâng, vị thứ nhất là sao táo nhân 15 gram.
1: Rồi mình dùng là mạch môn đông, chúng ta dùng 8 gram.
0: Vị thứ nhì là mạch môn đông 8 gram.
1: Thiên môn đông chúng ta cũng dùng 8 gram.
0: Vị thứ ba là thiên môn đông 8 gram.
1: Thứ tư là đương quy chúng ta dùng 12 gram.
0: Kế đến là đương quy 12 gram.
1: Thứ năm là bá tử nhân chúng ta dùng 12 gram.
0: Kế đến là bá tử nhân 12 gram.
1: Ngũ vị tử chúng ta dùng 8 gram.
0: Kế tiếp là ngũ vị tử 8 gram.
1: Đan sâm chúng ta dùng 8 gram.
0: Vị kế tiếp là đan sâm 8 gram.
1: Sinh địa chúng ta dùng 12 gram.
0: Kế đến là sinh địa 12 gram.
1: Huyền sâm chúng ta dùng 8 gram.
0: Vị kế tiếp là huyền sâm 8 gram.
1: Tiếp theo là cát cánh chúng ta cũng dùng 8 gram.
0: Vị kế tiếp là cát cánh 8 gram.
1: Sâm hoa kỳ chúng ta dùng 12 gram.
0: Kế đến là sâm hoa kỳ 12 gram.
1: Viễn chí chúng ta dùng 8 gram.
0: Kế đến là viễn chí 8 gram.
1: Phục thần chúng ta dùng 12 gram.
0: Kế đến là phục thần 12 gram.
1: Đó là cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan. Tôi hy vọng rằng cái bài thuốc này quý vị nào bị những cái chứng bệnh mất ngủ mới, hay là lâu năm, hay là đã nhiều năm rồi mà tim đập rầm rầm, đổ mồ hôi, trộm ngủ không được, mất ngủ triền miên rồi đó, thì hãy dùng cái bài này. Có người thì họ sẽ hết nhanh, có người họ sẽ hết chậm hết hơn, thì chúng ta là cái người mà uống cái thang thuốc vô, chúng ta sẽ là cái người hiểu. Khi mà quý vị dùng thang thuốc này thì cái tánh của nó sẽ mát dịu, dễ chịu, và nó sẽ giúp cho quý vị an thần, dễ ngủ. Khi giấc ngủ mình mà mình ngủ được nó sâu là mình ngủ đúng. Còn nếu mà nó vẫn còn ngủ được, có thể ban đầu nó ngủ được, mình nó mất ngủ, nhưng mà bây giờ sau từ ngày uống thang thuốc là mình ngủ được 2 tiếng, 3 tiếng, rồi từ từ 4 tiếng, 5 tiếng, chắc quý vị không có thể nào nhanh được nha. Nếu mà nhanh được thì càng tốt, còn không nhanh thì kiên nhẫn. Bởi vì cái bài thuốc này là một cái bài thuốc nó tạo lại cái một cái nền tảng khí và huyết cân bằng cái cơ thể cho chúng ta, để mà chúng ta từ đó ổn định rồi, chúng ta không có còn phải uống thuốc ngủ nữa. Cho nên muốn được như vậy thì chúng ta phải chịu khó. Mà tôi biết là những người mà bị mất ngủ mà lâu năm thì hay bực bội lắm, thì cái chuyện đó để thang thuốc nó sẽ giúp cho quý vị nhé.
0: Thưa thầy, trung bình đó thì khoảng bao nhiêu thang thì chúng ta thấy được có kết quả chứ thầy?
1: Những cái người mà mới bị đó uống chừng 7 thang là xong rồi. Còn những người mà đã bị hơi lâu lâu chút xíu, cũng khoảng chừng vài 3 tháng thì chúng ta uống cả tuần. Trong cái đông y mình có câu là một năm mình bị 3 tháng thuốc rồi, thưa quý vị. Nghe, tại sao mà tới 3 tháng như vậy trời? Sao mà nó nhiều quá? Nhưng mà tự nhiên khi mình bệnh đó, trong cái mình phải hiểu cái nguyên tắc của đông y. Người khi mà một người bệnh họ đến với mình đó là cái bệnh nó đã đến với họ 4-5 năm trước đó rồi, nhưng mà nó chưa có đủ lớn, chưa có đủ mạnh để mà làm cho họ phải hốt hoảng và phải đi gặp ông thầy ngay. Họ có thể chịu được, không sao, không sao, không sao. Đó, rồi cái đời sống mình, nhất là ở đông mình nữa, cái đời sống Việt Nam mình nó cũng không phải là khá giả gì ngày xưa, cho nên mà nghe nói đi uống thuốc là cũng ngại lắm, tốn tiền. Đó, đó là mình là một đời sống mà một cái quê cực khổ mà. Thì trong những cái trường hợp như vậy thì quý vị có chịu khó uống thuốc. Những người mà bị lâu hơn chút xíu thì mình chỉ uống thuốc 1 tháng, 2 tháng, 30 ngày thôi. Và tôi nghĩ là cái thang này nếu mà người nào sử dụng được 90 ngày là 3 tháng là số 1. Theo tôi đó là một cái chu kỳ rất là tốt cho những người nào họ muốn giải quyết được cái căn bệnh mất ngủ triền miên của họ, chứ đừng có để nó đi tới đi lui hoài, thì hãy sử dụng 90 ngày. 90 thang đó, nó đã là một cái, có một cái nền tảng khá vững chắc rồi, thưa quý vị.
0: Vâng, mình... cảm ơn đồng ý chị Mai Tiên.
1: 10 ngày là hợp được rồi.
0: Dạ vâng, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép quý vị tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhận lời cho thầy Mai Tiên chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Vâng, ngày hôm nay nói về bệnh mất ngủ, tại vì lóng này dạo gần đây sao tự nhiên thấy bà con mất ngủ nhiều quá. Không biết vì chiến tranh ở Trung Đông hay là vì thức ăn lạm phát hay là tiền bạc nó như thế nào mà nhiều người lo lắng chăng. Dù gì được chăng nữa thì chúng ta vẫn sống và vẫn phải tiến tới, dù có giật đổi sao dời thì quý vị hãy an tâm. Không ai mà chết trên thiên mỹ này cả, thì mình hãy giữ cho cái tâm mình đã bình an, và chúc mọi người có một cái đời sống thật là bình an thoải mái. Chúc một cái ngày đầu tuần cũng như là trọn vẹn cái tuần này là một cái ngày mà thật là nhiều sức khỏe. Xin chào tạm biệt mọi người và xin chào anh Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Xin chúc thầy và gia đình một buổi chiều vui và những ngày trong tuần thật là an bình, thật là hạnh phúc. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào thầy Mai Tiên và cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả.
2: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
3: Chuyện gì mà sùm vậy?
2: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
3: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
2: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
3: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
2: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
3: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
2: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
4: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
2: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
5: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
6: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
5: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
6: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ sòn đang được giảm giá từ 50% cho đến 70% nữa.
5: Ủa, sành rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột sòn cho con nhỏ nào rồi phải không?
6: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta

0: 0789 hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
1: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
0: Dạ, xin tuân lệnh.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
3: Công ty NDI Maxim Real Estate đã đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
2: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
3: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
3: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
2: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
4: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
2: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
5: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
2: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
5: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
2: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị câu lạc bộ Sống Vui Sống Khỏe của Thi Thu, nơi phục vụ quý đồng hương Việt Nam cả hai miền Nam Bắc Atlanta. Nếu quý vị cần sự giúp đỡ để có chương trình home care tại nhà thích hợp cho mình, xin liên lạc ngay với chúng tôi. Miền Nam Atlanta xin gọi Thu Thi Nguyễn 678-863-7117. Miền Bắc Atlanta xin gọi Thu Hậu Thi Nguyễn 404-789-5966 hoặc Anna Nguyễn 404-980-0917. Đặc biệt, chúng tôi vừa khai trương trung tâm sinh hoạt cho quý cao niên ở vùng miền Bắc Atlanta tại Việt Nam Cà Phê Bánh Mì, tọa lạc tại địa chỉ 4340 Laurelview, thành phố Lilburn, Georgia 30047. Thứ ba mỗi tuần có sinh hoạt cao niên, vui chơi ca hát, ăn trưa từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều, và sau đó 2 giờ chiều đến 10 giờ đêm có bán bánh mì, cà phê, karaoke. Các ngày khác trong tuần chúng tôi có bán bánh mì, cà phê và hát karaoke từ 10 giờ sáng đến 10 giờ đêm. Chúng tôi nhận đặt tiệc sinh nhật, hội đoàn hay họp nhóm, có thể đem đồ ăn đến hay đặt cho chúng tôi nấu. Địa điểm với sân khấu khang trang, phòng VIP rộng rãi và ấm cúng. Mọi chi tiết xin liên lạc với Thúy Anh 404-889-7210.
6: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả? Ui da,
7: cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó.

0: Có cái gì hết trơn vậy?
1: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, như có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
0: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
1: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
0: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
1: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
0: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu, tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
1: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp chưa trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
0: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
1: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
2: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
1: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
2: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
4: BMW Law Group,
3: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
4: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
3: Mọi chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị. Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598 hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
5: tha cho các con. Nếu các con không tha thứ thì cha các con trên trời cũng không tha tội cho các con. Ông bà và anh chị em thân mến, trong bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe, Thánh sử Marco cho chúng ta thấy việc Chúa Giêsu đã nguyền rủa cây vả nghe rất là lạ. Bởi vì Chúa Giêsu nguyền rủa cây vả bởi vì cây vả chỉ có lá, không có trái, mà bởi vì nó không phải là mùa có trái. Thế mà tại sao Chúa Giêsu lại nguyền rủa cây vả cho đến muôn đời sẽ không còn ai ăn trái của mày nữa? Và dĩ nhiên chúng ta thấy sáng hôm sau đó khi đi ngang qua thì cây vả đã chết khô tận rễ. Điều Thánh Marco muốn nhắn gửi chúng ta ở đây đó là khi Chúa Giêsu ngài phán một điều gì thì điều đó thành sự thật, và chúng ta phải tin vào điều Chúa Giêsu nói. Đó là cái điều căn bản mà Thánh sử Marco muốn chúng ta phải quan tâm. Và chúng ta cũng thấy trong đoạn tin mừng việc Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ Jerusalem khi ngài xua đuổi những người mua bán, xô đổ bàn của những người đổi tiền, ghế những người bán chim câu. Bởi vì ngài nói rằng đây là nhà cầu nguyện, đây là nhà của cha của ngài, thế mà những người này đã biến thành hang trộm cướp. Ở đây chúng ta thấy Chúa Giêsu muốn nhắn gửi cho chúng ta biết rằng là đền thờ Jerusalem là nơi để thờ phượng Thiên Chúa, và không thể để cho bất cứ một điều gì, một sự việc gì làm ô uế đền thờ, mất đi cái ý nghĩa thánh thiêng. Bởi vì đền thờ không chỉ là một cái dinh thự hay là một cái cơ sở xây bằng gạch, bằng đá mà thôi, nhưng mà trên hết đó là nơi thờ phượng Thiên Chúa. Và vì thế một khi đã được thánh hiến thì bất kỳ nhà thờ nào, cho dù một nhà thờ tôn, nhà thờ lá hay là một nhà thờ nguy nga tráng lệ, đều là không gian thánh, và nơi đó Thiên Chúa ngự trị, và nơi đó mọi người tín hữu được quy tụ quanh bàn tiệc thánh để lắng nghe lời của Thiên Chúa, để cùng nhau để chia sẻ tấm bánh Chúa Giêsu đã chịu chết cho chúng ta để đem lại ơn cứu độ cho mọi người. Do đó đền thờ là một nơi quan trọng, nhà thờ mà chúng ta đến để dâng thánh lễ, cử hành thánh lễ hàng ngày hoặc hàng tuần, hoặc tham dự những lễ nghi có một ý nghĩa thánh thiền. Và do đó không thể nào cho phép một cái sự kiện nào để làm cho cái nhà thờ nên ô uế. Và chúng ta thấy có một số nơi ở các nhà thờ, chúng ta ngay tại Mỹ chẳng hạn vậy, có nơi tổ chức cho có văn nghệ trong nhà thờ vân vân, và có khi lại có để nhà tạm mà Chúa Giêsu thánh thể ở đó nữa. Và những văn nghệ này không có mang tính cách là thánh ca gì cả, do đó có những giám mục đã lên tiếng. Và rồi nếu bà và anh chị em theo dõi những cái việc xảy ra ở giáo hội Việt Nam của chúng ta trong tháng 5 vừa qua, thì thấy có một linh mục của giáo phận Vinh đã cho phép một cán bộ công an lên giang cung thánh để hướng dẫn các tín hữu việc tích hợp tất cả những cái thông tin cá nhân trong cái mạng như thế nào, vân vân. Việc hướng dẫn cho người dân biết những cái điều cần phải biết, đó là cái điều tốt. Tuy nhiên việc sử dụng nhà thờ, nhất là trên giang cung thánh, thì điều đó lại càng cấm kỵ, và nhất là khi điều đó liên quan đến những vấn đề chính trị. Và vì thế ngay cả ở một cái nhà thờ chính tòa ở giáo phận Phú Cường, cha quản đốc ở đó đã lập ra trong cái khuôn viên của nhà thờ, không phải trong nhà thờ nhưng mà trong khuôn viên của giáo xứ, một cái nơi để mà trưng bày những tác phẩm của ông Hồ Chí Minh, và rồi có những câu trích ra để so sánh, hầu như là con đường của ông Hồ Chí Minh cũng như con đường của Chúa Giêsu như thế là một. Và ngay cả lời nói của linh mục quản đốc cũng cho người ta thấy, cảm thấy như là Chúa Giêsu chỉ là một nhà tư tưởng hay là một nhà chính trị. Và vì thế cả hai vị này, hai linh mục chánh xứ ở giáo phận Vinh cũng như quản đốc ở nhà thờ ở Phú Cường đã bị các giám mục lên tiếng chấn chỉnh. Và trong năm nay ở Hoa Kỳ chúng ta đây kỷ niệm 250 năm mà lập quốc, ngày 4 tháng 7 năm 1776, bản tuyên ngôn độc lập ra đời. Và trong bản tuyên ngôn nói tất cả mọi người đều được tự do, đều được tự do theo đuổi hạnh phúc riêng của mình, theo đuổi tự do hạnh phúc. Tuy nhiên như chúng ta thấy trong lịch sử 250 năm qua của Hoa Kỳ không thiếu những cái vết đen, và ngay cả trong lịch sử của giáo hội Công giáo 250 năm qua cũng có như vậy. Đặc biệt chẳng hạn như vấn đề nô lệ, mặc dù đã có tiếng nói lên tiếng của tòa thánh về việc không có được sử dụng người nô lệ, nhưng mà cho chúng ta thấy rằng ngay cả các giám mục, ngay cả các linh mục trong các nhà thờ vân vân cũng sử dụng những người nô lệ như là một cái tài sản của mình. Dĩ nhiên có thể những vị đó có thể đối xử những người nô lệ một cách nó đẹp đẽ hơn, tốt đẹp hơn so với những chủ nô khác ở các đồn điền. Tuy nhiên khi xem những người nô lệ như là cái sở hữu của mình thì điều đó vi phạm, xâm phạm đến cái phẩm giá của con người mà Thiên Chúa tạo dựng con người trong chúng ta. Và đặc biệt ngay cả trong thành phần giáo sĩ, chẳng hạn cha Augustine Thornton có thể nói là vị linh mục da đen đầu tiên, mặc dầu có một vị linh mục khác tức là cha Hughley đã là vị linh mục trước đó, nhưng mà bởi vì cha Hughley ngài lai da trắng, do đó và ngài hơn nữa là ngài không công nhận ngài một cách công khai ngài là người da đen, do đó có thể nói là cha Augustus Thornton ngài có thể là vị linh mục da đen đầu tiên. Ngài sinh ngày 1 tháng 4 năm 1854 tại Missouri, và dĩ nhiên đó là cái nơi mà ngài và gia đình bị mua bán làm nô lệ, rồi sau đó cả gia đình đã trốn thoát lên vùng Illinois là nơi cái tiểu bang được tự do. Rồi sau đó ngài xin đi học làm linh mục, nhưng mà tuy nhiên thời bấy giờ thì các đại chúng viện đều từ chối không cho ngài đi học làm linh mục bởi vì ngài là người da đen. Cuối cùng các giám mục phải gửi ngài đi qua bên Roma học ở trường truyền giáo Urbanum, và rồi ngài được thụ phong linh mục ở nhà thờ chánh tòa Laterano, và rồi ngài được gửi trở lại Hoa Kỳ để phục vụ cho những anh chị em da đen. Và ngài qua đời vào ngày 8 tháng 7 năm 1897 ở tuổi 43. Do đó cho chúng ta thấy rằng là ngay cả trong giáo hội vẫn có những cái vết đen, khi chúng ta mặc dù cùng thờ phượng Thiên Chúa trong nhà thờ nhưng chúng ta vẫn còn đối xử với nhau như thế, nhiều khi như thế là kẻ thù là khác, và chúng ta còn có những thành kiến đối với nhau giữa các sắc tộc, giữa các ngôn ngữ, giữa cách ăn nói và những cái định kiến thế này thế nọ về dân này dân nọ. Và do đó lời Chúa ngày hôm nay một lần nữa nhắc nhở cho chúng ta, khi được Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ thì ngài cũng nhắc nhở cho chúng ta cũng cần xin ơn Chúa Thánh Thần để được thanh tẩy trong tâm hồn của chúng ta, để cho chúng ta được trở nên một phần tử cách nào đó xứng đáng hơn trong nhiệm thể của Chúa Kitô, và rồi cùng với nhau tất cả mọi người chúng ta được quy tụ quanh bàn thờ để chúng ta không những chỉ tôn thờ Thiên Chúa là Cha nhân của chúng ta, và rồi để rồi chúng ta qua đó những ơn sủng của Thiên Chúa ban cho, đặc biệt nơi lời của Chúa và các bí tích, nhất là bí tích thân thể, để chúng ta đón nhận nhau, chấp nhận nhau như là anh chị em, để chúng ta biết tôn trọng, yêu thương, tha thứ và hy sinh cho nhau. Và như thế, chúng ta mới chứng tỏ được rằng chúng ta là những người con cái của Thiên Chúa. Xin Đức Mẹ Maria giúp cho chúng ta, để chúng ta được biết đón nhận mẹ là mẹ của mình, và đồng thời chúng ta học đòi các nhân đức của mẹ trong sự khiêm nhường, trong sự yêu thương, trong sự phục vụ. Amen.

0: sau đây kính mời quý khán giả theo dõi phần tin tức và thông báo.
1: Tin Đức Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha chủ tọa họp báo công bố thông điệp đầu tiên của Ngài. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sáng ngày 25 tháng 5 vừa qua đã chủ tọa cuộc họp báo tại hội trường Thượng Hội đồng Giám mục ở Vatican để công bố thông điệp đầu tiên của Ngài mang tựa đề Magnifica Humanita, nhân loại kỳ diệu, tập trung vào việc bảo vệ phẩm giá con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Văn kiện được ký ngày 15 tháng 5, đúng dịp kỷ niệm 135 năm thông điệp Rerum Novarum của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13. Buổi họp báo quy tụ hơn 200 tham dự viên, gồm nhiều hồng y, giám mục, học giả và chuyên gia công nghệ. Đây cũng là lần đầu tiên một giáo hoàng trực tiếp chủ tọa cuộc họp báo công bố thông điệp. Văn kiện dài 213 trang, gồm 5 chương, bàn về giáo huấn và giáo huấn xã hội công giáo, phẩm giá con người, lao động, tự do và những thách đố do trí tuệ nhân tạo đặt ra. Trong bài phát biểu, Đức Thánh Cha cảnh báo AI đang ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống xã hội, từ lao động, y tế đến chiến tranh, đồng thời kêu gọi giải thoát công nghệ khỏi những logic thống trị, loại trừ và hủy diệt. Đức Giáo Hoàng cũng mời gọi toàn thế giới cùng xây dựng một nền văn minh tình thương, nơi công nghệ được định hướng bởi lương tâm, công lý và tinh thần liên đới. Tin Giáo hội Hungary Rumani. Rumani hơn 300.000 tín hữu tham dự đại lễ hành hương. Khoảng 300.000 tín hữu đã quy tụ về trung tâm hành hương Sixolio, vùng Transylvania, trong dịp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống vào ngày 24 tháng 5 vừa qua. Đây là một trong những cuộc hành hương công giáo lớn nhất người Hungary, có truyền thống kéo dài từ thế kỷ thứ 16. Thánh lễ trọng thể được cử hành tại bàn thờ ngoài trời Tam Đồi, do Đức Cha János Széchy, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hungary chủ sự, cùng nhiều giám mục đồng tế, có Tổng thống Hungary Tamás Szucsok và cựu Tổng thống János Sándor hiện diện. Trong bài giảng, Đức Cha Széchy gọi cuộc hành hương là lễ hội canh tân thiêng liêng và tình hiệp thông, đồng thời mời gọi các tín hữu kiên vững trong Chúa Kitô giữa những bất ổn của thế giới hôm nay. Ngài nhấn mạnh rằng con người chỉ có thể vượt qua thử thách nhờ sự gắn bó với Chúa Kitô, được nâng đỡ bởi gia đình, cộng đoàn và tình huynh đệ. Sau thời kỳ bị đàn áp dưới chế độ cộng sản, truyền thống hành hương Sixolio tiếp tục được duy trì và phát triển mạnh mẽ từ sau năm 1989, trở thành sự kiện quốc tế thu hút đông đảo tín hữu Hungary khắp nơi trên thế giới.
2: Tin Giáo hội Pháp, 20.000 bạn trẻ hành hương đến Chartres cầu nguyện cho sự hiệp nhất giáo hội. Cuộc hành hương truyền thống từ Paris đến Chartres diễn ra từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 5 vừa qua tại Pháp, đã quy tụ khoảng 20.000 tín hữu công giáo, một kỷ lục mới. Phần lớn là giới trẻ tham gia đi bộ hơn 100 km để cầu nguyện cho sự hiệp nhất của giáo hội và xin tránh nguy cơ ly giáo. Với chủ đề sứ vụ truyền giáo, cuộc hành hương năm nay nhấn mạnh việc sống đức tin và loan báo tin mừng. Các tham dự viên tham dự thánh lễ và lãnh nhận các bí tích theo nghi thức tiền công đồng Vatican II. Hình thức phụng vụ đang thu hút ngày càng nhiều người trẻ tại Pháp. Cha John de Marcia, linh hướng cuộc hành hương, cho biết nhiều người trẻ tìm đến giáo hội qua vẻ đẹp của phụng vụ, và ý thức sâu xa về nhu cầu được cứu độ trong thế giới hôm nay. Ban tổ chức cũng bày tỏ lo ngại trước những căng thẳng giữa các nhóm công giáo truyền thống và Vatican, vốn làm dấy lên nỗi lo về sự chia rẽ trong giáo hội. Điểm nổi bật năm nay là các nhóm môn đệ Emmanuel gồm các nhóm hai người trẻ được sai đi trò chuyện với người dân dọc đường nhằm giới thiệu ý nghĩa của cuộc hành hương và đức tin công giáo. Cuộc hành hương kết thúc bằng thánh lễ trọng thể tại nhà thờ chánh tòa Chartres do Đức Hồng Y Raymond Leo Burke chủ sự. Tin giáo hội Hoa Kỳ: tượng Thánh Tâm Chúa bị chặt đầu tại nhà thờ St. Mary, tiểu bang New York. Một vụ phá hoại đã xảy ra tại nhà thờ St. Mary ở East Islip thuộc tiểu bang New York khi bức tượng Thánh Tâm Chúa Giêsu của giáo xứ bị chặt đầu. Đúng lúc nhiều em nhỏ đang chuẩn bị cho thánh lễ và rước lễ lần đầu. Vụ việc được đội điều tra tội phạm của Sở Cảnh sát quận Sheffield tiến hành điều tra, sau khi họ nhận được báo cáo vào lúc 11 giờ sáng thứ Bảy ngày 17 tháng 5 vừa qua. Theo các viên chức giáo xứ, bức tượng đặt bên ngoài nhà thờ đã bị phá hủy nghiêm trọng. Cha Francis Iaconis cho biết, ngài phát hiện phần đầu bức tượng nằm trong bụi cây gần đó sau khi trở về từ một đám tang. Trong thông báo được trường St. Mary School East Islip chia sẻ, cha Anthony bày tỏ lòng biết ơn đối với giáo dân và cộng đồng địa phương vì những lời cầu nguyện và sự nâng đỡ tinh thần dành cho giáo xứ sau biến cố đau lòng này. Đồng thời, ngài cũng cảnh báo về các email và cuộc gọi giả mạo, kêu gọi quyên góp để thay thế bức tượng, khẳng định giáo xứ chưa phát động bất kỳ chiến dịch gây quỹ nào. Những ai muốn hỗ trợ được khuyến khích liên lạc trực tiếp với giáo xứ St. Mary's.

0: quân ưu, phụ tỉnh dòng thuốc cứu tế hải ngoại và hội bảo trợ ơn gọi, xin thành kính phân ưu cùng tăng gia của ông Peter Lê Minh Phượng, ân nhân danh dự thuộc chi hội John Kim Anna, Austin, Texas, qua đời ngày 21 tháng 5 năm 2026. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn ông Peter về hưởng nhan Thánh Chúa. Xin các hội viên tham dự thánh lễ hoặc đọc 50 kinh kính mừng cầu nguyện cho linh hồn Peter. Bề trên phụ tỉnh, linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, tổng linh hướng hội bảo trợ ơn gọi, linh mục Du Xe Lê Trọng Hùng, hội trưởng ông Michael Đoàn Phi Hùng, thành kính phân ưu.
1: Kính thưa quý thính giả, ngày hôm nay là cuối tháng 8, thì chúng ta có một cái chương trình đặc biệt. Mà tiết mục đặc biệt này sẽ do linh mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi phụ trách. Chúng con kính chào cha.
2: Kính chào đến chị và kính chào đến quý thính giả Radio Mạng Cứu Giúp.
1: Dạ thưa cha, hôm nay tiết mục đặc biệt của cha về cái gì vậy ạ?
2: Hôm nay chúng ta sẽ nói về động vật trong Kinh Thánh. Nên là chúng ta sẽ không nói hết các động vật đâu, nhưng mà ít nhất là mình cũng biết là trong Kinh Thánh có những con gì, rồi thường thường biểu tượng của những cái con vật đó là gì, để mình biết cho vui vui ha. Mình đây bây giờ bên Mỹ này nhiều người có pet đó, là những con vật nuôi ở nhà đó, nên là động vật cũng là thành phần, có nhiều người nói là part of family, thành phần của gia đình luôn. Nên là động vật trong Kinh Thánh cũng có nhiều lắm. Có người có hỏi mình, hỏi cha đó là: thưa cha, mai mốt con chó của con nó tên là Mochi, mà nếu mà nó chết á thì nó có lên thiên đàng không?
1: Đúng rồi, cũng có thì trong cái tiết mục là tín lý đó cha, thần học tín lý đó, thì cũng có hỏi là khi mà mình qua đời đó thì mình có được đẹp hơn không, tại vì nhiều người không có hài lòng với cái sắc đẹp của mình bây giờ. Cho nên hy vọng là trong cái nước trời đó thì tất cả mọi sự đều đẹp hết. Thì không biết là cái chị đó cũng thắc mắc là khi mà lên trên trời rồi đó, thì cái người mù hoặc là cái người mà bị cháy da cháy thịt đó, bị burn đó, 90% đó, bị da bị kéo rồi bị sẹo đó, có được lên thiên đàng, mà lên thiên đàng á thì được cái hình dạng nào, có được mất hết những cái thẹo đó hay không, hay là da đen mũi tẹt súng răng thì lên thiên đàng thì hình dạng của mình sẽ như thế nào, và thú vật cũng như cây cối sẽ ra sao. Thì tiện đây thì cha có thể hé mở cho tụi con tí xíu về nước trời không thưa cha?
2: Thì mình biết là mình khi mà mình lên trời đó thì mình nói là thiên đàng ha, giống như mình đọc Kinh Thánh mình nghe Chúa nói là nước trời, thì là nước trời là với thiên đàng thì cũng là một thôi. Nên là khi mình lên thiên đàng thì không có cái tình trạng mà thiếu thốn hay là không có hoàn hảo, cho nên mù là một tình trạng không có hoàn hảo đó. Tại vì con người phải có mắt để thấy, mà mù có nghĩa là thiếu thấy, không có thấy được, cho nên trên thiên đàng không có cái thiếu đâu, cho nên người mù lên đó sẽ thấy được. Rồi người xấu lên đó sẽ đẹp ra, cho nên là sẽ là trong tình trạng hoàn hảo. Mà giáo lý Công giáo có nói là thiên đàng là cái mục đích, là cái nơi mà nó hoàn hảo, mà nó không có cái gì mà gọi là thiếu hết, cho nên không có chỗ gì chê được. Và cái nguyện vọng của con người cũng được thỏa mãn ở trên đó luôn, cho nên là không thể nào mà thiếu đâu ha. Cho nên
1: không có mũi, không có mấy con sâu bọ.
2: Cái đó thì bây giờ mình, cho nên mình mới nói là có nhiều người hỏi là cái con vật thì sao, nó chết nó có trên đó có hay không,
1: là những cái con rắn
2: đấy, nó có
1: những cái con mà nó làm hại con người mình đó. Sâu bọ thì nó ăn lá cây này kia đó, rồi nó sẽ như thế nào thì chắc.
2: Thì đấy, cho nên là có người hỏi ha, đó là mấy con, thì bây giờ mình nói mấy con vật đi. Con vật nó lên thiên đàng thì con vật của họ nó chết, Nó cưng nó lắm, cưng con chó đó lắm, rồi con chó nó chết rồi, bây giờ buồn quá không biết là nó có trên thiên đàng không. Thì á, mình biết là trên thiên đàng ha, là một cái nơi hoàn hảo, ở nơi trên đó là mình hiệp thông sự sống với Chúa, với Đức Trinh Nữ Maria, với các thánh và các thiên thần. Thì nhà Thiên Chúa, Đức Trinh Nữ Maria, các thánh, các thiên thần và chúng ta, trên đó là có cái gì, có một mẫu số chung, đó là có, mình nói là có, tiếng Anh có spirit, hay là có linh hồn đó. Và con vật thì nó không có, cho nên khi mà nó chết rồi á thì nó không có linh hồn nó lên được, cho nên nó chết rồi thì nó được chôn ở dưới đất này thôi. Nên là con vật thì nó không thể nào có linh hồn, cho nên nó không có thể hưởng được thiên đàng ha. Nhưng mà mình biết là trong Kinh Thánh Chúa có nói là trên thiên đàng Ngài có dùng một cái từ trong Kinh Thánh, đó là trời mới đất mới. Thì cái gì của trái đất này á nó mới, thì trên cái gì ở đây nó có, thì nếu mình suy nghĩ như vậy thì trên đó nó không có, nhưng mà nó mới mà và nó trọn vẹn. Thì mình có thể nghĩ là dưới đất này có động vật thì trên thiên đàng cũng phải có động vật, nhưng mà nó một trong tình trạng hoàn hảo.
1: Tức là không có chém giết lẫn nhau, phạm trả đúng hòa bình, phạm thiên cha.
2: Nên là rắn ở dưới đây nó cắn mình, nhưng rắn trên đó thì nó không cắn mình.
1: Rồi cả khi mà đọc Kinh Thánh có nói là có cái câu chuyện là cái người phụ nữ đó đã qua bảy lần lấy từ ông anh cho đến ông em đó là chết đi rồi đó, thì cái người em kế tiếp thì người ta hỏi là bây giờ lên ở trên trời đó, khi mà qua mấy cái đời đó rồi đó thì cái người đó thuộc về vợ của ai, phải không thưa cha? Thì lúc đó Chúa mới nói là lúc đó là không còn những vợ gả chồng nữa, mà sống như thiên thần. Đó thì con thấy có một cái hình ảnh sau khi mình về trời, mình không còn sống như một cái gia đình ở dưới thế này nữa,
2: tại vì mình không cần nữa. Tại vì ở dưới đây
1: có Chúa rồi, phải không thưa cha?
2: Có Chúa rồi, với trên đó mình sống đời đời rồi. Ở dưới đây đó mình lập gia đình để mình nối dõi cái dòng giống của mình. Mình biết là mình không có sống đời đời được, mình chết á. Cho nên là mình có một đứa con, mình muốn có một đứa con, hai ba đứa con để nối dõi cái dòng giống này, đúng không? Và cái nối dõi đó là hình ảnh, là sự khao khát muốn sống đời đời. Mà mình lên thiên đàng mình đâu có cần đâu, mình sống đời đời rồi.
1: Thì các cha, các linh mục
2: cho nên các linh
1: mục hưởng nước trời
2: là đó. Nên là các linh mục sống độc thân là nằm trong đó, là có nghĩa là chúng tôi là có Chúa là gia nghiệp, cho nên chúng tôi cố được hưởng cái đó trước ở đây rồi đó, cho nên không cần phải lấy vợ. Thì ở trên thiên đàng mình sống như các thiên thần ha. Thì cái linh hồn nó hưởng thôi, thì mình biết là các con vật không có thì không có thể lên được. Cho nên con chó của mình mà nó chết đây thì nó không có linh hồn, cho nên nó không có hưởng. Nhưng mà mình chỉ biết là trên đó một trời mới đất mới, thì trên đó sẽ có những con vật ở trên. Và giáo hội không có bắt mình phải tin như vậy, nhưng mà cái đó cũng không sai ha. Thì tại vì Chúa nói trên đó trời mới đất mới, thì cái trái đất này á nó mới đi ở trên đó thì nó hoàn hảo, thì phải có cái con vật y hệt vậy chứ, nhưng mà nó đẹp hoàn hảo. Dưới đây thì con ví dụ mình gặp rắn rồi bồ cạp thì nó chích mình, nó cắn mình, nhưng mà trên đó thì sao không? Vậy đó, thì trên đó mọi sự đều tốt hết, nhưng cái gì trên đó đều cũng phải có. Và ngay cả mình á, mình ở dưới đây mình không có hoàn hảo thì trên đó nó phải hoàn hảo. Không có trộm cắp, không có gì hết, mọi gì cũng đều hoàn hảo và tốt đẹp. Cho nên là sống đời đời, mà mình tưởng tượng coi sống đời đời mà có một cái gì đó không có hoàn hảo, thì mình phải chấp nhận cái không hoàn hảo đời đời. Thì mình nghĩ là Chúa cũng bất công đấy, tại sao Chúa mình cho mình là thiên đàng mà mình phải chấp nhận một cái gì đó mà không vui ha, mà mình phải đời đời chấp nhận như vậy. Cho nên trên đó mọi thứ phải đều hoàn hảo, phải đẹp. Thì mình suy nghĩ vậy cũng một cách, và suy nghĩ vậy mà giáo hội nghĩ như vậy là cũng không sai đâu nha. Một trời mới đất mới, trên đó là chắc cũng có những con đó, còn con vật mà mình nuôi á. Cho nên là cha khuyên người đó là cái con đó đó con chó mà nó chết thì nó không có linh hồn, nó không lên. Nhưng mà trên đó sẽ có một con chó đẹp hơn con đó, giống y hệt con đó.
1: Nhưng mà nó là con chó của mình.
2: À,
1: mình có thể nhận ra được.
2: Có thể nhận ra được.
1: Dạ, dạ thưa cha, khi mà con có quen với cái chị đó thì chị ta đó chết đi sống lại, thưa cha.
2: Ừ.
1: Thì chị ta mới chia sẻ cho tụi con biết, tại vì chị ta chính là nạn nhân.
2: Đúng.
1: Cho nên khi mà chị nói ra đó là mình phải tin, tự vì cái đó là chuyện của chị.
2: Ừ.
1: Thì chị nói là ông chồng của chị về Việt Nam đó, rồi có bồ bịch đó, rồi bồ nhí đó, rồi ở bên Việt Nam luôn. Thì chị ta có hai đứa con nhỏ, mà cha biết khi mà cái tin đó nó như là sét đánh ngang tai đó, rồi chị buồn quá, chị mới gửi hai cái đứa con của chị đó cho bố mẹ của chị, xong rồi chị mới đi lái xe đi lên núi xa lắm. Chị uống thuốc cha, chị uống thuốc, chị tự tử.
2: Ừ.
1: Tại vì lúc đó thất vọng quá rồi, ông chồng là coi như là bầu trời của chị, mà bây giờ bầu trời này lại là không về nữa. Thế là chị uống thuốc. Khi mà cái thuốc nó thấm từ từ đó, thì chị gục lên gục xuống đó, thì chị mới thấy đằng xa có một ông cụ già đi tới. Thì chị nhìn ông cụ đó, chị nhận ra ngay đó là ông nội của chị. Mà chị kể là khi mà chị sinh ra ông nội đã chết rồi.
2: Ừ.
1: Chị không hề biết mặt ông nội, nhưng mà khi mà chị đang mơ hồ như vậy thì chị nhìn ông già đó đi tới. Thì ông già đó, chị biết đó là ông nội của mình, thì ông nội mới gõ cửa kêu chị là đi về với con. Thế là chị nói là chị cũng không biết làm sao chị có thể lái xe được về nhà.
2: Ừ.
1: Thì khi mà về đến nhà thì bố mẹ chị mới find out ra là chị bị độc như vậy đó, mới đưa vô nhà thương rửa ruột thôi cho cha.
2: Ừ.
1: Và chị sống lại và chị kể lại cho tụi con nghe. Thì qua cái câu chuyện đó thì con nghĩ là ông nội, nhìn thấy ông nội, tức là hễ mà nói chuyện ông nội là phải ông già. Ông già thì ông già, ông nội chị đã chết từ khi mà hình dạng già nua. Thì bây giờ chị nhận ra ngay thì có phải cái linh hồn của ông nội chị đó là biến thể, nhưng mà nó vẫn giữ cái hình dáng đó, vẫn giữ hình dáng già nua đó.
2: Cái đó thì mình chưa, nếu mà theo mà giáo lý
1: con chỉ nghĩ như vậy thôi.
2: Ừ. Nếu mà theo giáo lý Công giáo á, nếu mà theo giáo Hồi giáo chính xác hơn, nếu mà mình lên thiên đàng vậy ha, thì có thể là Chúa cho chị thấy hình của ông nội, nhưng mà có lẽ là hình ảnh của ông nội theo cái gì mà nó tốt cho chị. Nhưng mà nếu mà ở trên đó mà hình ảnh ông nội mà chính xác á, thì không thể nào già nua được nếu mà ở trên thiên đàng. Tại vì mình nghĩ coi, thiên đàng nếu mà hoàn hảo á, mình biết là già đi có nghĩa là
1: thiếu sót hả?
2: Đúng là thiếu.
1: Khiếm khuyết hả?
2: Dạ, đó, một cái khiếm khuyết.
1: Khuyết khiếp là sự trẻ trung.
2: Đúng rồi, đó là thiếu cái sự trẻ trung.
1: Dạ.
2: Mà đẹp nhất vẫn là nằm ở tuổi trẻ, trẻ trung, đúng không? Cho nên là trên thiên đàng phải là cái gì nhất mà mình biết là đẹp nhất, là thí dụ mình nghĩ là chắc khoảng 33 tuổi với người Chúa là đẹp nhất đó. Mình nghĩ cái tuổi đó đấy. Thì có thể thôi, mình phỏng đoán, nhưng mà mình chỉ biết là đẹp nhất. À, cho nên mình phỏng đoán có thể là cái tuổi 33, cái lúc đó mà đẹp nhất là có lẽ trên đó là khi mà thân xác mình sống lại rồi đó, Chúa cho có lẽ là cái tuổi đó giống như Chúa Giêsu là đẹp nhất đấy. À, còn thiên đàng khi mà người ta cho ai mà hiện về đấy, thì miễn sao là Chúa cho hiện về để mình hiểu, để mình biết đó là cái người đó. À, trong
1: cái đó, hình ảnh đó phải không thưa cha?
2: À, thì có lẽ là già, có lẽ là trẻ, có lẽ là tùy.
1: Chắc là mình phải đợi đến lúc mà mình được Chúa gọi về thì lúc đó mình mới nhãn tiền phải không thưa cha?
2: Đó.
1: Không cần đức tin nữa,
2: không
1: lúc đó là nhãn tiền luôn. Rồi
2: mà không thể thiếu được ha, già rồi cứ là thiếu sự trẻ trung, cho nên là phải thiếu cái đẹp của nó, cho nên là tin chắc mình sẽ phải là đẹp. À, nên là mình thấy là các con chó, con mèo hay là các động vật á, nó không có linh hồn, cho nên khi mà nó chết dưới đây á, đâu có linh hồn đâu mà lên trên đó để mà diện đối diện với Thiên Chúa. Nhưng mà mình chỉ biết là trên đó có một con vật đẹp mà nó giống y hệt cái con chó của mình, cho nên là có cái hai cách nhìn. Đó là cũng có thể có một cách nhìn khác á, là họ nói là có nhiều người thần học gia họ nói là mình lên trên đó mình diện đối diện với Thiên Chúa rồi thì mình hạnh phúc đầy đủ rồi, có Chúa là đầy đủ rồi, cần gì để
1: cần gì bên ngoài đó,
2: chó con mèo con gì nữa, đúng không?
1: Đúng,
2: thì cũng đó cũng là một cách để nhìn. một cách để mình hiểu mà giáo hội không cấm đâu. À, thì mình nói về bây giờ mình mới nói xong về thiên đàng đi ha, bây giờ mình nói qua động vật trong Kinh Thánh là ha. Thì các loài động vật trong Kinh Thánh á, mình nghe trong Kinh Thánh có nhiều động vật lắm. À, thí dụ mình nghe những con như là rắn rồi bồ câu, mình nghe nhiều.
1: À, trong cái Cựu Ước có có đọc khi mà một người phụ nữ Phẩm Thị Trang đang sinh con đó thì gặp một cái con đứng trực sẵn để mà khi người phụ nữ đó sinh ra thì sẽ một con rồng Phẩm Trang đó mấy sừng đó đầu 10 sừng gì đó rồi đợi cái người phụ nữ đó sinh ra rồi bắt lấy đứa trẻ, ngọm lấy đứa trẻ và đưa đi, thì người phụ nữ đó được đưa vào rừng sâu. Thì cái hình ảnh đó là hình ảnh của Đức Mẹ sinh Chúa Giêsu.
2: Nên là có nhiều con rồng đó có, mình không thấy. Con rắn có rồi con.
1: 10 sừng cái gì đó, đó.
2: Ừ, đó. Đó nó có nhiều biểu tượng lắm. Vâng. Nó có nhiều biểu tượng đó. Thì bây giờ đọc một câu chuyện nha, chia sẻ với quý thính giả một câu chuyện về một con phượng hoàng nha. Ngày xưa khi trái đất còn mới mẻ và ánh mặt trời vừa mọc lên lần đầu, có một loài chim lạ kỳ sống trong vùng đất thiêng. Đó là một con chim phượng hoàng. Bộ lông của nó rực rỡ như ánh bình minh, đỏ như lửa, giọng hót ngân vang như tiếng thiên thần. Phượng hoàng không giống những loài chim khác. Phượng hoàng sống một mình giữa trời mây, không thuộc về núi rừng, cũng chẳng ở lại trong thung lũng. Nó không biết đến cái chết như một kết thúc. Khi năm tháng qua đi, khi đôi cánh của nó bắt đầu nặng nề vì thời gian, nó bay đến đỉnh núi cao nhất, nơi gần trời nhất, nơi chỉ có một mình nó. Khi 1000 năm trôi qua, Phượng hoàng biết thời khắc của mình đã đến. Nó không sợ, không buồn, bởi vì nó mang trong mình một bí mật của sự tái sinh. Vào một buổi chiều vàng rực rỡ, nó bay đến đỉnh núi cao nhất. Tại đó, nó nhặt từng cành cây thơm, nhựa quế mọc dược hương trầm, rồi xây cho mình một chiếc tổ đẹp như ngai vàng của các vua. Nó nằm xuống giữa tổ, ngước nhìn mặt trời lần cuối rồi tự thiêu mình bằng ngọn lửa rực cháy phát ra từ chính trái tim. 3 ngày sau, giữa đống tro tàn, một trứng lấp lánh ánh sáng hiện ra, và rồi một chú chim nhỏ xíu đập vỡ vỏ trứng chui ra. Một con chim phượng hoàng mới được sinh ra, không phải một bản sao mà là một sự sống mới. Phượng hoàng sống lại trẻ hơn, rực rỡ hơn, mạnh mẽ hơn xưa. Và thế phượng hoàng lại bay lên, lại sống thêm 1000 năm nữa, rạng rỡ như bình minh, bất tử trong vòng quay của sự sống. À, đó là tiếng Anh gọi là mystical creature. À, mà nói là câu chuyện phượng hoàng thì nó giúp cho mình hiểu về sự sống lại, là tái sinh đó, mình được sống lại đẹp hơn, không trẻ hơn, cái gì cũng hơn hết. Mà cái đó là cái gì mà Chúa muốn cho chúng ta ý thức đó, là chúng ta sống ở đời này là khi mai mốt mình lên thiên đàng mình sống lại đẹp hơn, trẻ hơn, cái gì cũng hơn hết. Cho nên là cái gì ở đây cũng tạm thời thôi. Nếu mà mũi tẹt quá thì lên đó nó sẽ đẹp, nó sẽ hoàn hảo.
1: Nếu mà ở đây sửa mũi rồi đó
2: thì ở đây sửa mũi rồi, coi chừng lên đó là
1: trên đó là xẹp lại.
2: Cho những ai sửa mũi thì không biết lên nó như thế nào nha.
1: Sửa mắt rồi sửa đủ thứ chuyện. Thì Chúa sẽ không nhận ra đó là con Mai Quỳnh hoặc là cha Nguyễn Lâm Lâm. Mỗi lần mà con nghĩ tới đó con buồn cười quá. Người Phật đó, thưa cha, đạo Phật người ta là cái gì luân hồi Phạm Thị Cha. Nếu mà mình sống tốt đẹp á thì mai mốt cái kiếp sau của mình sẽ có một sự sống tốt hơn, được làm bác sĩ hoặc được giàu có hơn. Nếu mà mình sống rất là không được tốt đó thì mình sẽ bị đầy xuống làm súc vật, làm súc sinh. thì cái luân hồi đó con có thích, con thích đạo Chúa mình à, lên thiên đàng được đẹp hơn, được đó là ở với Chúa, không còn vợ chồng nữa, không còn phải là đấu tranh với lại cơm áo gạo tiền nữa thưa cha.
2: Đúng rồi, trên đó là Chúa là đầy đủ hết, cho nên là mình có một, với đạo Công giáo mình thì có một đời để sống. Còn nếu mà tin vào cái thuyết luân hồi, có nghĩa là mình cứ sống kiếp này cho đến kiếp sau ha. Nhưng mà nó có một vài khuyết điểm của cái thuyết đó, đó là thí dụ mình có 100 người thì luân hồi á, thì kiếp sau thì là súc vật vì đó thì cộng lại vẫn là 100 thôi đúng không?
1: Yeah.
2: Tại vì nhưng mà bây giờ mình thấy là thế giới qua thời gian nha, lúc trước thí dụ 5 tỷ, bây giờ 6 tỷ người, 7 tỷ người, 8 tỷ người. Vậy thì mình nói
1: không có giải thích được,
2: không có giải thích được có con số ha, tại vì mình luân hồi. Nếu mình chết mình làm một con vật á thì 100 người chết thì thí dụ là 10 người chết thì trẻ sống tệ bạc thì trở thành con vật. Nhưng mà tổng cộng vẫn là 100 thôi.
1: Vâng, đúng.
2: Còn nhưng mà bây giờ mình thấy thế giới nó là nhiều. Thì cái đó là chưa giải thích được. Ai tin vào cái thuyết luân hồi chưa giải thích được.
1: Chỉ có tạm thời đó là để cho con người mình là sống tốt thôi. Đừng có sống trầm luân thì sẽ bị trở thành súc sinh. Đó. Thì ai mà muốn giàu có đó, đời sau đó là phải sống cho nó tốt. Đó là giải quyết được hiện tại thôi, đó là dòng ham muốn của con người. Ai mà chẳng muốn giàu cha, ai chẳng muốn đẹp, ai chẳng muốn giàu sang phẩm thì cha chẳng nhiều tiền. Nhưng mà bây giờ nếu mà giải quyết cái vấn đề đó thì có thể tạm ổn, nhưng mà nó bị cái khúc mắc như nãy cha nói đó, cái sĩ số càng thế giới nó càng ngày càng tăng thì làm sao mà giải thích được. Khó lắm.
2: Nên là Chúa thì có câu trả lời hết ha. Mình xuống trên thiên đàng là cái gì cũng hoàn hảo hết, nên là lúc đó sẽ không có ai là buồn chán được, sẽ không còn nước mắt, xong không còn thưa than khóc, không còn cái đó nữa. Cho nên Chúa nói trong Kinh Thánh đó, mình biết trong Kinh Thánh có nói về động vật, thật sự là nói là đề cập hơn 120 động vật đó. Bây giờ là chia ra đi nha, mình phân loại ra động vật trong Kinh Thánh đi nha. Trong Kinh Thánh có chia khoảng bốn động vật. Một là loại mà bò sát, bốn
1: rắn
2: chân, giống như bốn chân bò sát, bốn chân nha, bốn chân giống như là cá sấu, rùa rồi thằn lằn á, cái loại bò sát dưới đất mà bốn chân á.
1: Yeah.
2: Đó là thể loại đầu tiên. Rồi phân loại thứ hai đó là loại chim và các sinh vật bay.
1: Yeah. Nha.
2: Thí dụ như là ngay cả châu chấu cũng là loại thuộc về các loại chim và sinh vật bay đó.
1: Bồ câu
2: cũng là chim
1: câu.
2: Đó. Yeah. Rồi cái thứ ba đó là sinh vật sống dưới nước.
1: Cá.
2: Cá, rồi cá voi, rồi các loại mà có vảy.
1: Yeah.
2: Rồi cuối cùng là côn trùng, bò sát nhỏ như là rắn, thằn lằn, sâu bọ vậy đó.
1: Ma quỷ lấy hình ảnh của con rắn thái sơ. Rắn thái sơ, biết thái sơ là rắn nào?
2: Thì có bốn loại đó thôi. Cho nên bốn loại thôi ha. Bò sát có bốn chân, chim, rồi sinh vật dưới nước, rồi côn trùng, bốn loại
1: đó. Trong sáng tạo đó là có nói phản thì chưa? Trong thời gian sáng tạo của Chúa đó
2: thì bốn loại
1: Chúa
2: đó.
1: Phản một cái là có mặt trời, mặt trăng, rồi sinh vật, những động vật trên trời, dưới nước. Rồi cuối cùng cái động vật cuối cùng đó là con người.
2: Đúng rồi, cuối cùng con người. Và cái gì mà Chúa tạo dựng nên sau là cái đó là
1: và quý nhất,
2: Chúa quý nhất, Chúa yêu nhất. Thì ngay cả các động vật có thể chia ra được hai loại, sạch và không sạch. À, theo
1: heo là không sạch rồi.
2: Heo là không sạch rồi đó.
1: À, là ma quỷ rồi, nó ám vô đó.
2: Nhưng mà sau
1: cái
2: này
1: người Do Thái bị cho tới bây giờ họ có ăn thịt heo không thưa cha?
2: Bây giờ vẫn giữ cái
1: vẫn cái, coi thường cái thịt heo phẩm chăn đó, nó là ô uế không thưa cha?
2: Vẫn coi theo đó.
1: Rồi không có ăn tiết heo đó, những cái thứ tiết đó là coi như là
2: đó, cho nên họ vẫn còn theo lề luật lắm. Nhưng mà khao chí Chúa Giêsu nói với Phêrô rồi đó. Thôi mấy cái đó không cần thiết nữa. Và khi mà Chúa cho Phêrô thấy một thị kiến đây, à, đó là những cái con vật đó, đó là bây giờ là Chúa nói là không có còn gọi là không sạch.
1: Là dơ hay sạch là do đấy, trong tâm hồn mà ra phải không thưa cha?
2: À,
1: Chúa
2: đấy,
1: nói vậy
2: cho
1: đó.
2: Cho nên là Chúa nói cứ tha hồ mà ăn đi, bây giờ hết là không cần phải theo luật lệ như đó nữa rồi. Cho nên là mình cứ ăn heo được nè, chứ còn không là mình coi chừng mình không ăn heo ấy.
1: À, bây giờ heo mỡ nhiều quá sao con cũng sợ luôn. Mà thịt bò ăn cũng sợ luôn, ai mà bị gao mà ăn thịt bò là thống thông luôn á. Đó. Đó là tôi cuối cùng ra chỉ ăn rau là tốt nhất.
2: Mà mấy cái con này nó cũng có những cái biểu tượng tôn giáo nữa. Mình biết là thí dụ bồ câu ha, bồ câu là biểu tượng
1: trong sạch,
2: sự trong sạch ha.
1: À, bồ câu tượng gáy mà lại
2: bồ câu gáy
1: chim
2: ờ à, đấy đó. Bồ câu, nhất là bồ câu màu màu trắng thì rồi là biểu tượng con, cho những, thánh thần,
1: những con gì mà không có bị ô uế đó cha. Còn trẻ thì coi còn còn nhỏ đó, kiểu như là không có bị dính ô uế.
2: Thì đấy, thì trong đó đó biểu tượng là bồ câu á, là biểu tượng của linh hồn.
1: Yeah.
2: À, rồi đà điểu á là biểu tượng của sự, cho sự bất tử. Rồi phượng hoàng á là biểu tượng á cho cái sự sống đời đời.
1: Yeah.
2: Đó. Rồi có những con như là ngựa và lạc đà ha. Đấy.
1: Yeah.
2: Rồi nói về con lừa nữa, nhưng mà đó ngựa lạc đà lừa chỉ là phương tiện thôi chứ không có biểu tượng gì nhiều trong kinh thánh.
1: Yeah.
2: Rồi dê cừu trâu bò nữa.
1: Yeah.
2: Đó thường thường là những con súc vật nuôi thường thường liên quan đến là hiến tế trong nghi lễ hơn.
1: Yeah.
2: Chứ không có biểu tượng gì nhiều đó. Thì mình biết là trong kinh thánh có chia ra các loại như vậy, rồi biểu tượng như vậy. Ha, bây giờ mình nói về rắn một chút xíu đi ha, tại vì năm nay cũng là năm con rắn.
1: Dạ. Yeah.
2: Thì trong kinh thánh mình biết là năm nay là năm ức gì? Ức,
1: con cũng biết ức con.
2: Gì,
1: hả? Okay. Con rắn hả cha? Năm nay năm rắn đấy.
2: À, thì con rắn cũng hay lắm nha. À, trong kinh thánh.
1: Ồ,
2: đó,
1: đúng, ức tỵ.
2: Ức tỵ đấy. Rắn độc là hình ảnh trừng phạt nơi trong kinh thánh đó, nhưng mà đồng thời cũng là khôn ngoan.
1: Dạ.
2: Hai cái rồi, như là trên danh Chúa nói là khôn như con rắn, hiền như chim
1: bồ câu.
2: Chim bồ câu, nên là con rắn này có hai cái nữa, là khôn ngoan

0: thì có một chú chó nhỏ nhỏ đi theo mình.
1: À, vâng, chúng tôi chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi tiết mục đặc biệt ngày hôm nay. Nếu quý thính giả thấy chương trình có ích lợi và muốn giới thiệu cho mọi người xung quanh thì kính mời quý vị lên YouTube qua từ khóa Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp hoặc Facebook qua từ khóa Truyền Thông Cứu Thế. Và giờ đây, kính mời quý thính giả cùng chúng tôi lắng động tâm hồn, hiệp ý với Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi trong phút suy niệm cuối giờ.
0: Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, chúng con cảm tạ Chúa đã đồng hành cùng chúng con trong cuộc trò chuyện hôm nay. Xin Chúa ban ơn bình an, sức mạnh và sự khôn ngoan cho mỗi người chúng con để luôn sống theo ý Chúa và yêu thương nhau trong đời của chúng con. Nguyện xin Chúa dẫn dắt bước chân chúng con trên con đường chúng con đi trong tình yêu và phục vụ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, và xin Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Amen.
2: Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình phát thanh Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng, xin quý vị gửi về 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997 hoặc email radiodukmehangcuugiup@gmail.com. Quý vị cũng có thể nghe chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp qua hệ thống Android Google Play Store hoặc Apple App Store. Download app miễn phí Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin chân thành cảm ơn và xin chào tạm biệt.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
1: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
0: Dạ vâng, ngày hôm nay chúng ta sẽ có một chủ đề về muối. Muối thì nghe rất là đơn giản phải không ạ? Ai cũng có thể nói được chữ này và ta nghĩ rằng hầu như chúng ta đều có thể trả lời được định nghĩa của muối. Nhưng ngày hôm nay thì bác sĩ sẽ đến với chúng ta, sẽ chia sẻ những cái lợi ích cũng như là cái tác hại của muối. Vậy thì xin mời bác sĩ hãy bắt đầu ngay phần chia sẻ của mình ạ.
1: Thưa vị, muối tức là sodium chloride, tức là cái thực phẩm thiết yếu của cơ thể. Thưa vị, ở đâu thì cũng có muối, tức là trong thiên nhiên muối có mặt ở khắp mọi nơi, tức là nước cốt, các loại trái cây cũng có, nước dừa cũng có, nước suối trong thiên nhiên cũng có muối. Trong xã hội, thực phẩm chế biến thì luôn luôn có muối, là trong bánh mì, bánh ngọt, chè, thức ăn hàng ngày như là canh, đồ xào, đồ chiên thì cũng có muối hết. Và trong cơ thể chúng ta gần như là nơi nào cũng có muối, tức là trong tế bào, trong mô, trong máu, trong nước mắt đều có muối. Thì có thể nói muối nó đã an lạc và nó có sẵn ở trong thiên nhiên và cơ thể con người chúng ta. Nhưng cái điều quan trọng là cho cái sự an lạc này là cái cơ chế hằng định nội môi của cơ thể. Thì nhờ cái cơ chế này thì luôn luôn có cái sự cân bằng giữa cái lượng muối ăn vào hàng ngày và cái lượng muối thải ra trong nước tiểu, thải ra trong mồ hôi và nước mắt ở một người bình thường, thưa quý vị. Người mà có thói quen ăn mặn đó, thì mình nói là cái người ăn mặn thì mình hiểu theo cái nghĩa đen là trong bữa ăn hàng ngày, từ nấu ăn đến ngồi vào bàn ăn đều sử dụng nhiều muối, nhiều nước mắm, nước tương, muối chanh, muối ớt đó quý vị. Thì cái người mà có thói quen ăn mặn này lâu ngày sẽ gây nặng nhọc cho cái cơ chế hằng định nội môi. Sau đó nó sẽ làm rối loạn cái cơ chế này. Sau đó nữa đó, thì người ăn mặn đó, đó sẽ tự mình tích lũy những cái nguy cơ cho sức khỏe. Và một lúc nào đó, đó thì những nguy cơ đó nó sẽ hiện thành bệnh tật, quý vị. Vì vậy, chúng ta cần tìm hiểu về những cái nguy cơ của người có thói quen ăn mặn đến nỗi sức khỏe hao mòn dẫn đến bệnh tật. Thưa quý vị, thì ở đây tôi nói tới nguy hại do sử dụng nhiều muối. Tức là hơn 50 năm trước, Mỹ và Tây Âu đã đưa cái kỹ nghệ điện lạnh vào cái công nghiệp tồn trữ thức ăn, nhất là thịt cá thay cho muối. Thì cái tỷ lệ tử vong mà do chết đột ngột vì tai biến mạch máu não nó giảm xuống một cách rõ rệt. Tức là cách đây hơn 50 năm trước đó, thì chưa có kỹ nghệ điện lạnh ra đời đó, thì người ta ướp thịt cá bằng muối cho khỏi bị ươn đó, thưa quý vị. Thành ra hồi đó ướp như vậy đó, thì những người hồi xưa họ ăn nhiều muối, thành ra cái tỷ lệ tử vong về tai biến mạch máu não hồi xưa rất là cao so với bây giờ. Thành ra nhờ kỹ nghệ điện lạnh, thành ra người ta không phải ướp muối nữa, thành ra người ta ăn bớt muối đi, thành ra bây giờ cái tai biến mạch máu não nhờ đó mà nó giảm xuống, thưa quý vị. Khi cái lượng muối ăn vào hàng ngày của một người bình thường nó giảm từ 10 gram xuống còn 5 gram, thì cái người đó sẽ giảm được cái khối lượng máu tuần hoàn trong cơ thể từ 1 lít đến 1 lít rưỡi. Có nghĩa là giảm từ 1 kg đến 1 ký rưỡi trọng lượng cơ thể. Như vậy thành ra sức khỏe được tăng lên, thưa quý vị. Thì từ những cái bằng chứng này đó, thì người ta đã khuyến cáo là chúng ta nên bớt ăn mặn đi, tức là từ 10 gram xuống còn 5 gram một ngày thôi, bằng cách là không để lọ muối trên bàn ăn và khuyến cáo các công ty chế biến thức ăn sử dụng ít muối đi, thưa quý vị. Nếu mà lý tưởng nhất đó, một ngày chúng ta chỉ nên ăn khoảng từ 1 tới 3 gram muối, thưa quý vị. Nếu mà so sánh để chúng ta biết ăn chúng ta biết là chúng ta ăn muối nhiều hay ít á, thì quý vị có thể tưởng tượng là một cái teaspoon, tức là một muỗng cà phê á, thì nó tương đương với khoảng là 2 gram muối, thưa quý vị. Bây giờ chúng tôi nói về những nguy cơ mà do ăn mặn, thưa quý vị. Ăn nhiều muối á, thì dẫn đến nguy cơ cao huyết áp. Thì y học đã khám phá ra là mối quan hệ này từ lâu và cho rằng là muối là cái yếu tố quyết định quan trọng bậc nhất cho huyết áp. Cái người bình thường á, nếu mà có thói quen ăn quá mặn đó, sớm muộn sẽ bị huyết áp trong đa số trường hợp. Cái người mà đã bị cao huyết áp á, nếu mà ăn mặn nó là một lúc nhiều và bất thình lình đó. Tức là ăn mặn mà sau một bữa tiệc mà có mắm nêm mà là mắm kho là chẳng hạn hút hết nước dùng trong tô bún, tô phở hay là tô hủ tiếu hay tô bún mọc chẳng hạn như vậy đó. Những người bị cao huyết áp như vậy mà ăn cái kiểu đó như vậy đó, thì huyết áp sẽ tăng cao và dễ dàng bị tai biến mạch máu não. Và cái hậu quả tàn phế vì liệt nửa người hoặc tử vong sẽ rất dễ xảy ra khi bị tai biến mạch máu não. Thành ra là luôn luôn ăn ít mặn hơn, tức là ăn lạt là an toàn nhất cho những người bị cao huyết áp. Kế đến là ăn nhiều muối sẽ làm cho nguy cơ bị bệnh tim. Tức là nếu chúng ta ăn muối nhiều đó, thì chúng ta phải uống nước nhiều, thì cái khối lượng máu tuần hoàn nó tăng lên, tim chúng ta phải làm việc nhiều hơn. Lâu ngày tâm thất trái sẽ to lên vì phải co bóp mạnh thường xuyên để tải một cái lượng máu động mạch đi khắp cơ thể qua thận để loại muối thừa ra nước theo nước tiểu. Thì đến lúc nào đó thì tim sẽ suy. Và người ta đã nghiên cứu và thấy rằng nên giảm ăn muối hàng ngày thì cái tâm thất trái nó sẽ bình thường trở lại, thưa quý vị. Kế đến là ăn muối nhiều đó gây nên bệnh suyễn nữa. Ăn muối nhiều thì các cơ trơn ở hệ động mạch và ở phế quản nó bị kích thích. Và những cái cuộc nghiên cứu ở bên Anh cho thấy là những cái cơn suyễn mà gây nên tử vong đột ngột đó đều có liên quan đến những bệnh mà ăn nhiều muối. Thì ở những người mà bị bệnh suyễn, người ta khuyên là nếu ăn ít muối, tức là ăn lạt đi đó, thì cơn suyễn nó sẽ nhẹ hơn và ít lên cơn hơn, thưa quý vị. Kế đến là ăn nhiều muối á, có nguy cơ là bị suy thận. Tức là ăn muối nhiều á, thì chúng ta uống nước nhiều, thì cái khối lượng máu nó đến cái cầu thận nó nhiều hơn. Và lâu ngày cái áp suất ở cầu thận nó tăng lên, nó dễ đưa đến suy chức năng thận. Và ở người bị bệnh thận á, ăn muối nhiều thì cái chức năng thận nó suy sụp nhanh hơn. Ngược lại, nếu mà chúng ta ăn ít muối lại thì chức năng thận nó sẽ được cải thiện. Và cuối cùng là muối, ăn nhiều muối nó cũng dẫn đến cái nguy cơ bị loãng xương, tức là rỗng xương mà. Và cái điều này cũng nhiều ít người cũng biết đến cái chuyện này. Tức là nếu mà ăn muối nhiều, cái nguy cơ mắc bệnh loãng xương nó gia tăng, vì trong nước tiểu chẳng những có nhiều muối mà còn có nhiều calcium hơn nữa, thưa quý vị. Lâu ngày thì cái mật độ xương, nhất là ở cổ xương đùi, nó bị giảm và do đó rất dễ gãy xương khi bị chấn thương nhẹ hoặc là khi bị té ngã. Ăn ít muối vừa phải nó hiệu quả làm tăng cái mật độ xương tương đương với uống calcium khoảng 800mg một ngày, thưa quý vị. Phụ nữ mà bị bệnh loãng xương mà sau mãn kinh mà ăn nhiều muối sẽ bị mất cái chất calcium từ xương nhanh hơn nữa. Và những người này nếu giảm lượng muối ăn mỗi ngày từ 10 gram xuống 5 gram thì cái mức độ mà mất xương nó sẽ được cải thiện, thưa quý vị. Thì hiện nay chưa có cái công trình nghiên cứu nào cho biết là số lượng muối ăn vào trung bình mỗi ngày của người Việt Nam mình là bao nhiêu. Tuy nhiên, chắc chắn chúng ta có thói quen ăn mặn hơn người Mỹ địa phương, vì chúng ta hay chê thức ăn Mỹ là ăn lạt lẽo lắm, không ngon. Thì quý vị biết là sau khi Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam đó, thì người dân đói khổ, thức ăn không đủ ăn, thành thử phải nêm thức ăn mặn hơn để đủ cho cả nhà ăn. Một phần nguyên do từ đó mà người dân mình ăn mặn hơn bình thường, thưa quý vị. Nếu quý vị để ý thì sẽ thấy những người ở Việt Nam mới qua hay ăn mặn hơn những người ở Mỹ lâu, vì những người ở đây lâu thường xuyên được bác sĩ khuyên nên ăn nhạt nên họ đã bớt ăn mặn từ lâu rồi, thưa quý vị. Như tôi vừa mới nói đó, thì ăn mặn, tức là ăn muối nhiều, dễ có nguy cơ bị bệnh loãng xương. Và cái điều này giải thích được một phần là tại sao người Việt Nam mình dễ bị bệnh loãng xương. Như quý vị đã biết là nếu bị bệnh loãng xương, nhất là quý vị cao niên, nếu bị té ngã là dễ bị gãy ở cổ xương đùi, dễ bị gãy ở xương chậu và ngay cả gãy ở trên xương sống đó, thưa quý vị. Thì qua những điều tôi vừa mới trình bày kể trên thì chúng ta nên tập thói quen ăn ít mặn hơn bằng cách là khi mà làm bếp, lúc chế biến thức ăn như là ướp thịt cá hoặc là nêm vào canh, đồ xào, đồ kho đó, nên dùng muối hoặc là nước mắm ít hơn bình thường. Khi ngồi vào bàn ăn đó, thưa quý vị, nên bỏ cái thói quen là để sẵn một chén nước mắm hay là xì dầu ở trên bàn để tránh cám dỗ chấm thức ăn vào. Và chúng ta khi đi ra ngoài ăn đó, như ăn phở chẳng hạn đó, không nên xịt thêm nước tương vào tô phở cho nó mặn. Và những người mà đang mắc các bệnh về thận, tim hay là cao huyết áp, loãng xương, suyễn đó, nếu tập được cái thói quen mà hàng ngày ăn ít mặn hơn đó, thì chắc chắn là cái tình trạng bệnh nó sẽ nhẹ hơn, thưa quý vị. Và nếu tập được cái thói quen mà ăn ít mặn hơn này mà đều đều như vậy đó, thì chắc chắn là cái sức khỏe mọi người sẽ tăng lên một chút và bệnh tật ít xuất hiện hơn. Và ngược lại, nếu mà cứ quen thói ăn mặn thì về lâu về dài sẽ rất là nguy hại. Thành thử người ta cho rằng là muối mặn là cái kẻ giết người thầm lặng.
0: Và nếu như quý vị có bất cứ những câu hỏi nào thì tài tin rằng những người chuyên viên, những người nhân viên làm việc trong văn phòng của bác sĩ sẽ có những câu trả lời xứng đáng với những cái câu hỏi, thậm chí là những câu hỏi hóc búa của tất cả quý vị. Xin hãy gọi điện thoại văn phòng, đó là 714-775-2026, 775-2026. Vậy thì chúng ta sẽ được hỏi là không biết lợi ích của muối đó là gì thưa bác sĩ?
1: Nếu chúng ta đánh răng bằng muối hàng ngày á, thì có thể ngừa được những bệnh về răng lợi như là tránh được bệnh sưng nướu làm chảy máu, giữ được nướu lợi của chúng ta khỏe để tránh bị rụng răng sớm. Tôi thấy có người đánh răng bằng muối từ lúc trẻ, năm nay có ông ta đến năm 80 mấy tuổi vẫn còn giữ được răng. Thành thử là đánh răng bằng muối nó rất tốt cho răng lợi thưa quý vị. Nếu chúng ta bị đau nhức ở tay chân á, quý vị có thể ngâm tay chân vào một chậu nước ấm mà pha thêm một tí muối vào thì rất hiệu quả tốt cho những cái khớp đau nhức. Và có người còn cho biết là nếu mà chữa bệnh viêm mũi bằng nước muối thì rất có kết quả. Thưa quý vị, phần trình bày của tôi về việc ăn mặn nó làm hại cơ thể cho thấy là vấn đề ăn uống dinh dưỡng là một phần rất quan trọng cho đời sống và sức khỏe. Tức là ăn uống sai dinh dưỡng sẽ dễ bị bệnh, còn ăn uống mà đúng dinh dưỡng con người ta sẽ khỏe mạnh. Và cái điều này cũng đúng cho một số thuốc dược thảo thiên nhiên phối hợp với các loại vitamin và khoáng chất được dùng như là một hình thức dinh dưỡng cho những cái cơ quan hay là chức năng yếu kém của cơ thể, hầu đạt được cái sự toàn hảo cho sức khỏe của cơ thể.
0: Và tôi tin rằng có rất là nhiều những người cô bác đã đến với văn phòng của bác sĩ và đặt những câu hỏi vô cùng hóc búa. Vậy thì ngay trong ngày hôm nay trong phòng thu âm này, tôi cũng xin đặt một câu hỏi cũng hóc búa không kém. Trong văn phòng bác sĩ thì liệu có những cái dược thảo, những viên thuốc nào để chữa những cái căn bệnh mà bác sĩ vừa mới nêu trên, cũng như là đã có những người bệnh nhân nào đến và chia sẻ với bác sĩ sau khi sử dụng những viên thuốc, những dược thảo này hay không thưa bác sĩ?
1: Thưa quý vị, thì sau đây là có hai ông bà ăn uống sai dinh dưỡng tổn hại đến cái chức năng gan, làm cho bị ngứa. Và sau khi uống cái thuốc gan Super Liver, tức là cái chai số 9, để bồi bổ lại cho cái lá gan đã hết bị ngứa, bà cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Hồi trước là mặt tôi nó cứ sưng lên thôi. Xong rồi tôi cứ đổ tội là tôi sang đây rồi tôi đi ăn uống rồi là cá mú nó bị chân phong rồi sao rồi nó bị dị ứng, mặt mũi nó sưng lên đấy. Tôi cứ sưng hít mắt đi về đổi tay, mà nó lại không, nó chỉ ngứa mỗi cái trên mặt thôi. Nó không có mình mẩy, nó không bị. Xong rồi cứ đi xuống mấy cái tiệm tàu ấy để chạy để họ bán ba cái thuốc lọ mà nó viên viên đó của Hồng Kông như gì đó về, nó có con rắn lên chứ gì đó. Về uống thì uống cả lọ nó mới bớt. Nó bớt được đâu ngày hai ngày xong bắt đầu nó lại bị. Xong rồi không hiểu sao cứ vậy uống thì uống đến cả 10 lọ như vậy, mà lúc bây giờ mua là 7-8 đồng một lọ. Là nó là 45 viên thôi. Uống nó chỉ bớt được, uống phải hết một lọ đó nó mới bớt được, chứ còn uống 1-2 liều nó không bớt. Cái đến hôm ấy mới bảo chứ giờ nghe thì bác sĩ nói đến cái thuốc gan vậy. Xong rồi tôi mới đi qua ông Kim Nguyễn á. Vậy xong rồi tôi mới mua. Vậy xong rồi tôi mới kể, thì trước thì nó ở mặt, xong về sau là tôi uống vậy, xong về sau nó đem nó xuống người bác sĩ ạ. Nó xuống cái hai bên nách của tôi, nói bác sĩ bỏ quá sao mà nó xuống hai cái bên nách mà nó ngứa. Tôi nói như là nó cồ đi, nó ghê lắm. Gãi là máu me là nó cứ chảy ra mà nó cứ ngứa vậy thôi. Tôi không đã được cái cơn ngứa. Cái tôi không biết làm sao được. Xong ông xã tôi ông bảo bây giờ thử lấy thử thuốc của bác sĩ uống thử coi. Chứ bây giờ mình đau thì giờ biết sao được, mà đi bác sĩ thì họ lại cho về ngoài da, bác sĩ Mỹ thì họ lại nói rằng da. Cái đến lúc lấy của bác sĩ một lọ thuốc về, cái là tôi uống có mấy liều cái là tôi thấy là nó hạ cái cơn ngứa ngay. Cái đến lúc tôi uống hết, mà đến khi tôi uống vậy nó cứ từ từ vậy là nó biến đâu hết mất. Đấy là từ ngày đến giờ là tôi uống hết có một lọ một thôi bác sĩ ạ. Vậy xong rồi tôi khỏi luôn đấy,
3: tức là không có bị lại luôn.
2: Không có bị lại mà không có sao nữa, nhưng mà tôi lại phải mua hàng một lọ. Tôi để trong nhà đỡ ra mà có cái chuyện gì nó có bị thì mình lại uống. Bây giờ thì cái hôm trước hỏi bác sĩ thì bác sĩ nói rằng thì cứ việc uống, nếu mà không bị mà tôi hỏi vậy, nếu tôi không bị mà tôi có uống cho nó cứ uống dài dài vậy có được không, thì bác sĩ nói rằng thì uống cũng được đấy, thì tôi cũng uống. Nhưng mà về sau thì tôi bảo thôi tôi uống hết nửa lọ nữa xong tôi để dành đó. Cái hôm rồi ông xã tôi ông ấy ngứa, người ông ấy sần hết nên là ông ngứa, rồi ông ấy bảo trời lạnh rồi nó khô da rồi nó bị ngứa này kia đó, rồi ông cứ nói ông nóng. Xong tôi bảo chắc lại nóng gan đấy, yếu gan đấy, thử uống thử thuốc gan nha.
3: Giờ ông uống thuốc gan thì ông thấy sao?
2: Cái thì đang kể chuyện cho bác sĩ nghe là uống cái thuốc gan đấy. Bây giờ lưng thì gãi, nó không cần thì nó y như tôi cái tình trạng như vậy, nhưng mà nó chưa đến nỗi mà nó ngứa mà gãi chảy máu ra vậy. Nhưng mà khi mà tôi gãi cho ông ấy là tôi thấy nó sần hết cả cái lưng lên như vậy, nó kề hết lên vậy, là mỗi ngày đi làm thì uống có một viên à. Bác sĩ bảo thì uống trước lúc ăn mà lúc đang đói đấy.
3: Vâng.
2: Để đi làm về để uống rồi xong rồi tắm rửa để ăn cơm. Rồi đến tối ông lại để uống tí nữa thuốc cho nên là ông không uống nữa.
3: Vâng.
2: Vậy là cứ mỗi ngày tôi cho uống viên, vậy là tôi cho uống, ông uống một tuần nay rồi.
3: Vâng.
2: Thì giờ cái chỗ mà nó nặng nhất ấy là bây giờ là nó dần dần nó tan hết đi bác sĩ ạ.
3: Ồ, vậy thì tốt.
2: Dạ. Thì bảo rằng nhiều khi mình cũng như bác sĩ nói, nhiều khi Việt Nam mình là mình ăn uống rồi mình hồi xưa lính tráng để ăn bậy ăn bạ kia nó bệnh tật chứ. Vậy là uống là thấy là hay. Thế thì bảo chứ nói thật là tôi là nói thật là tôi gia đình tôi là theo thuốc bác sĩ là uống nhiều nhất ấy.
3: Cảm ơn.
2: Nhưng mà còn cái đứa con gái tôi mà hồi hỏi bác sĩ này là cháu nó cứ thiếu máu, nó cứ choáng váng, nó mất ngủ đêm rồi nó cứ đi tiểu đấy. Tiểu vậy mà cháu nó bác sĩ nói mua cái bà la tông nó vậy mà uống gửi về cho cháu mà nó uống có một lọ mà nó hỏi nó khỏi.
0: Và tiếp theo đây thì tài xin được trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
1: Và tiếp theo đây là một bà uống thuốc marathon tức cái chai số 10 đã hết đi đầu đêm, khỏi đau lưng, thấy khỏe mạnh, da dẻ hồng hào ra. Bà tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi xem đi.
4: Sĩ tôi uống thuốc của bác sĩ 2 năm nay rồi.
3: Dạ.
4: Thuốc marathon với bác sĩ.
3: Vâng.
4: Nhưng mà hồi trước á thì tôi có uống thuốc tùng đông hết mà tôi có bị cái bệnh đi tiểu đêm đó.
3: Dạ.
4: 4-5 lần mà tôi không, cứ hết mỗi lần mà buồn ngủ thì lại mất tiểu.
3: Dạ.
4: Rồi tôi bị đau lưng nó cũng phải đến 8-9 năm.
3: Dạ.
4: Không có cái thuốc gì mà khỏi hết.
3: Dạ.
4: Tôi mới thấy cái là trên đài quảng cáo cái thuốc là baratong á.
3: Dạ.
4: Là tôi mới mua thử thì dạ, tôi uống một là một hộp đầu thì thấy là nó bớt đi.
3: Dạ.
4: Tôi cứ uống, tôi uống 2 năm nay tôi khỏi đâu rồi, nhưng mà tôi cứ tiếp tục tôi uống vậy thì không biết là có uống được và tiếp tục uống hoài không bác sĩ?
3: Không, thì mỗi lần mình uống tiếp tục thì mình uống 1.000 viên thôi, cái đó như là một cái thuốc như là once a day của Mỹ á, nhưng mà nó tốt hơn là rất là nhiều.
4: Dạ.
3: Nó điều chỉnh lại tất cả những cái rối loạn trong người mình, thì cứ 1 ngày uống 1 viên, nhất là người lớn tuổi.
4: Dạ, tôi nghĩ là tôi uống cái đó khỏe lắm bác sĩ à.
3: Vâng.
4: Bây giờ tôi hết mọi bệnh rồi, nhưng mà tôi cứ muốn uống cái đó để cho nó khỏe. Cái tuổi già của tôi năm nay tôi 69 rồi. Mà tôi tự nhiên tôi uống cái thuốc của bác sĩ mà có khi nói thật thật với bác sĩ, tôi đi casino tôi chơi là 2-3 đêm mà tôi không về mà cũng không thấy gì hết á. Thấy không thấy đau lưng.
3: Vâng.
4: Và thấy khỏe lắm. Tôi không có tập thể thao bất gì hết, nhưng mà tôi cứ uống cái thuốc baratom của bác sĩ cứ 1 ngày 2 viên là tôi không có bỏ ngày nào, mà ngày nào mà tôi bỏ thì sợ cái đà tôi yếu sức đi đó, thành ra tôi cứ tiếp tục tôi uống. Nên là hôm nay tôi cũng muốn lên đài nói nhiều, nhưng mà tôi quảng cáo cho bác sĩ là bạn bè tôi đi chơi với tôi đó, người ta mua nhiều lắm. Người ta cũng tôi hỏi thì người ta cũng nói rằng là người ta uống cái đó, uống thuốc đó tốt lắm.
3: À,
4: người ta khỏe mạnh thôi. Tôi nói bây giờ cái bệnh gì nó cũng mất đi. Tôi đi bác sĩ thì nói tôi là bệnh cao máu rồi. Tôi không hiểu là nhiều khi cái lưng tôi nó đau muốn gãy này nè, nó có cái thuốc gì mà nhiều lúc mà tôi cứ nghĩ rằng hay là phải rút ra cái tỷ ở trong lưng ra thì mới hết được.
3: Vâng.
4: Nhưng mà cũng là phúc chủ độc thầy sao mà tôi tự nhiên tôi nghĩ đến cái thuốc của bác sĩ thấy tôi mới mua về tôi uống thì bây giờ tôi hết hẳn rồi, hết mấy năm nay rồi.
3: Vậy
4: hết bệnh gì tôi cũng hết rồi bác sĩ ạ.
3: Vậy dạ, tôi cũng mừng cho bà lắm.
4: Dạ, bây giờ thì tôi là 69 tuổi rồi mà tôi thấy tôi khỏe mạnh lắm, không có cái bệnh gì hết. Tôi đi đứng với cái là khỏe mạnh, người ta cứ khen tôi, người ta cứ nói chứ trời coi bà Mỹ bài đi giống như con gái mà da thịt tôi là lúc này đỏ đắng mà tươi mát lắm.
3: Vâng, đúng là những người nào uống cái ma tông lâu ngày thì cái da dẻ nó hồng hào.
4: Vâng.
3: Nó tươi tắn da lắm.
4: Phải bôi kem bôi phấn gì hết.
3: Đúng rồi.
4: Nên là trong người nó nó khỏe mạnh, ăn ngon ngủ yên.
3: Wow.
4: Tôi cũng lên đài để cảm ơn bác sĩ.
3: Dạ vâng.
4: Vì bác sĩ tôi cũng không phải là người quảng cáo cho bác sĩ.
3: Wow.
4: Nhưng mà nghĩ rằng cái cuộc sống của tôi cũng nhờ cái phúc của bác sĩ mà khỏe mạnh đến ngày hôm nay.
3: Oh.
4: Thì ăn quả nhớ cải trồng cây thôi. Để cảm ơn bác sĩ cũng là cứu nhân đậu thế mà để mà giúp cho bao nhiêu những đồng hương mà biết phúc của bác sĩ. Để ngày hôm nay khỏe mạnh, cái gì bằng cái đó đâu, tiền bạc cũng đâu có sánh bằng đâu. Là nhờ cái phúc đức của bác sĩ, trời cho bác sĩ đã thông minh mà chế những các cái thuốc để cho giúp cho đồng hương, giúp cho tất cả mọi là người Mỹ, người Việt biết thì là mua mà uống thì được khỏe mạnh sống đời thôi.
3: Dạ.
4: Còn đâu phải là quảng cáo mà không khỏi thì cũng chẳng ăn thua gì. Người ta có uống người ta mới thấy mà người ta có khỏe mạnh, người ta mới dám nói lên đài. Thì hôm nay cũng bao nhiêu lần tôi cũng muốn lên đài để cảm ơn bác sĩ đấy. Nhưng mà tôi cứ sợ người ta nói chứ trời ơi, cái bà đó chắc là mồi chài cho bác sĩ. Thành ra tôi cũng nói rằng là thôi, nhiều người đâu phải một mình đâu. Nhưng mà ngày hôm nay thấy tôi cũng ở nhà thấy bác sĩ để cảm ơn bác sĩ. Thì tôi hỏi bác sĩ rằng là cứ uống hoài mãi cũng được cái gì bác sĩ?
3: Vâng, cái thuốc này như một loại thuốc bổ như là once a day của Mỹ đó. Nhưng mà có nhiều cái loại dược thảo, nó 30 cái loại dược thảo khác nhau, lại nó cộng thêm những cái vitamin để khoáng chất cần thiết đó.
4: Tôi nghĩ một chai có 30 đồng thôi mà 70 viên quá rẻ đi. Một ngày tôi uống không đến đồng bạc mà. Nó khỏe mạnh thì cái gì bằng, trời ơi, xâm nhung các thứ bổ dưỡng cũng không bằng cái thuốc của bác sĩ sản xuất ra. Thành nữa tôi thấy tôi tự nhiên cái bệnh cao máu tôi cũng hết này, cái bệnh đi tiểu tôi cũng hết, cái tiểu đêm tôi cũng hết này. Rồi tôi đau xương sống là 8 năm rồi, tôi không thuốc gì tôi khỏi. Mà ngày giờ này tôi cũng hết luôn rồi. Thành nữa là tôi đã ăn ngon ngủ yên rồi. Tôi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.
1: Vâng, rồi là một bà đã trình bày là uống thuốc cái ma tông, cái chai số 10. Và trước đó là hai ông bà bị ngứa, tức là suy đến cái chức năng gan làm cho bị ngứa, là uống cái chai số 9, tức là cái chai Super Liver.
0: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và tài tiết rằng thời lượng của chương trình đã không còn, chúng tôi chỉ còn một vài phút và cuối cùng mà thôi, xin bác sĩ hãy chào câu tạm biệt với tất cả mọi người, tất cả những quý thính giả đang lắng.
1: Vâng, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi và kính chào quý vị, hẹn quý vị vào chương trình tới.
0: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
5: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
6: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nói Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Thế giới quanh ta do Việt Viễn thực hiện vào mỗi tối thứ hai hàng tuần từ 7 giờ cho đến 8 giờ tối giờ địa phương tại San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nói Tôi tại San Jose, California. Qua tiết mục này, chúng ta cùng nhau trao đổi những thông tin về những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra trong tương lai qua những bài viết mà chúng ta sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân. Việt Tiến vẫn luôn mong mỏi nhận được sự đóng góp của quý thính giả cho tiết mục Thế giới quanh ta qua mọi hình thức. Quý vị có thể cùng Việt Tiến trực tiếp trao đổi trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nói Tôi qua những số điện thoại thật quen thuộc của Tổng đài tại San Jose, California, số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311, cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài San Jose 1-408-766-6408, 766-6408, 1-408-766-6409, 766-6409 và 1-408-766-6410, 766-6410. Hay quý vị cũng có thể gửi những bài viết mà quý vị sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân có liên quan đến những sự kiện xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta qua địa chỉ email của Việt Tiến là viettien0729@yahoo.com. Bây giờ, Việt Tiến xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi tiết mục Thế giới quanh ta cho buổi tối hôm nay.

Việt Tiên xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước Tôi Network. Và kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:25 trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Ngay sau đây, Việt Tiên xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiên theo dõi phần chia sẻ qua tiết mục Thế giới quanh ta cho đêm hôm nay.

Vâng, kính thưa quý vị thính giả, hôm nay là thứ Tư, ngày 27 tây tháng 5 năm 2026, cũng nhằm vào ngày 11 tây tháng 4 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và ngay sau đây, vị tiến sĩ được mời quý vị thính giả cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quanh ta.

À, vừa rồi là chúng ta vừa mới qua một cái mùa lễ gọi là mùa mùa lễ Memorial Day, tức là ngày chiến sĩ Trần Vong à, ngày vâng ngày tưởng niệm, ngày tưởng niệm về những người lính đã xả thân vì lý tưởng tự do. Có những cái sự kiện nó xảy ra cho chúng ta thấy rõ ràng cái bản chất của hai đảng đối lập Cộng hòa và Dân chủ, thưa quý vị khán giả, qua một số những cái sự kiện tiêu biểu. Như chúng ta biết, thưa quý vị khán giả, thì vào ngày 25 đó là ngày chiến sĩ Trần Vong đó, thì Tổng thống Trump đã cùng với một cái phái đoàn của Tổng thống Úc ghé vào cái nghĩa trang Arlington, đến viếng thăm cái Arlington, đặt vòng hoa tại lăng mộ chiến sĩ vô danh ở Arlington, thưa thưa quý vị khán giả, vào cái ngày tưởng niệm để vinh danh 13 người lính đã hy sinh trong chiến dịch Epic Fury, là cái chiến dịch gọi là cơn cuồng nổ sự thi nhắm vào Iran đó. Thì thưa quý vị khán giả, đó là cái sự kiện mà nó liên quan đến Đảng Cộng hòa.

Vâng, và buổi lễ đã được ngày tưởng niệm được tổ chức tại nghĩa trang quốc gia Arlington là một cái nghi lễ thiêng liêng và là một truyền thống mà Tổng thống Trump cũng như là tất cả những cái đời tổng thống khác đã thực hiện vào ngày tưởng niệm trong suốt nhiều thập kỷ. Sau khi tiến đến lăng mộ thì Tổng thống Trump đã đặt vòng hoa tại lăng mộ trong khi những người khác xung quanh lăng mộ đứng một cách im lặng. Buổi lễ được tiếp nối bằng các bài phát biểu của Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Ken Hesset cũng như là từ Tổng thống Donald Trump là Tổng tư lệnh của quân đội. Lời ông Ken nói như vậy, qua nhiều thế kỷ, phẩm chất, lòng dũng cảm và sự tận tâm của những người lính chưa bao giờ lung lay và sẽ không bao giờ lung lay. Chính tinh thần chiến đấu đó mà chúng ta vừa chứng kiến trong chiến dịch Epic Fury, và chúng ta tưởng nhớ và tôn vinh những người đã hy sinh cao cả, ghi tên của họ vào câu chuyện về chủ nghĩa anh hùng của người dân Hoa Kỳ, vào các gia đình Gold Star có mặt ở đây trong ngày hôm nay, và những người đang theo dõi trên khắp đất nước vĩ đại này. Chúng tôi biết rằng, đối với các bạn, ngày tưởng niệm không chỉ là một ngày duy nhất trên lịch, mà thực sự là mỗi ngày trong suốt cả năm. Trong khi đó thì ông Hesset có những cái lời phát biểu như sau: những buổi dã ngoại, tiệc nướng và thời gian ở bãi biển, đó là những khía cạnh tuyệt vời của kỳ nghỉ cuối tuần, ngày tưởng niệm, và chúng ta nên tận hưởng chúng vì những người đã hy sinh. Họ muốn như vậy, nhưng vào ngày trang nghiêm này, chúng ta phải nhớ rằng nền Cộng hòa của chúng ta được hình thành và mua bằng máu của người dân Hoa Kỳ. Vì vậy, hãy dừng lại hôm nay và suy ngẫm về sự chuyển đổi mà những chiến binh này đã trải qua vì quốc gia của chúng ta. Hãy chia sẻ điều đó với con cái và cháu chắt của chúng ta. Chúng ta phải làm như vậy. Còn ông Vance nói như vậy, Phó Tổng thống Vance: mọi người sẽ đến gặp các cựu chiến binh của chúng ta và nói những điều như chúc mừng ngày tưởng niệm, hoặc chúc các bạn có một ngày tưởng niệm đầy phước lành. Và những người trong chúng ta từng phục vụ hiểu rõ rằng hôm nay không dành cho tất cả các cựu chiến binh, dù chúng ta yêu quý tất cả các cựu chiến binh đến mức nào, hôm nay là dành cho những cựu chiến binh đã khoác lên mình bộ quân phục, đã ra nước ngoài và không bao giờ trở về nhà. Sau đó thì đến lượt Tổng thống Trump có bài phát biểu và ông nói như vậy: chúng ta cùng nhau tưởng niệm trang trọng với tấm lòng kính trọng. Chúng ta tôn vinh những người đã nằm xuống để nền Cộng hòa của chúng ta được đứng vững, những người đã hy sinh để quốc gia của chúng ta được sống, những người đã hiến dâng ánh sáng thiêng liêng của mình trên trái đất để ánh sáng cao cả của tự do Hoa Kỳ sẽ tỏa sáng một cách mãi mãi. Đó là tất cả những cái lời trang trọng mà một số những cái nhân vật trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã gửi đến tất cả những cựu chiến binh, trong đó có những người đã ra đi và không bao giờ trở về. Những gia đình Gold Star là những cái gia đình có con, có chồng, có vợ, có con, có cha mẹ, là những người đã hy sinh ở ngay ngoài chiến trường, thưa quý vị khán giả. Đó là một khía cạnh của cái ngày tưởng niệm. Ngược lại, thưa quý vị khán giả, cũng trong ngày tưởng niệm, thưa quý vị, thì ở tiểu bang Minnesota có hai nhân vật cũng đã chào mừng cái ngày tưởng niệm bằng cách, thưa quý vị khán giả, đã đến cái gọi là quảng trường George Floyd để tưởng niệm, để làm một cái lễ tưởng niệm ngay tại cái quảng trường George Floyd ở Minneapolis. Đó là ai, thưa quý vị khán giả? Cái người thứ nhất không ai khác là thống đốc của tiểu bang Minnesota, là người đã đứng liên danh với phó tổng thống đảng Dân chủ Kamala Harris
trong kỳ bầu cử vừa qua, thưa quý vị tác giả. Vì tôi muốn nói đến đó là thống đốc Tim Walz, thưa quý vị tác giả. Và người thứ hai, không ai khác, đó là thị trưởng của thành phố Minneapolis, nơi mà George Floyd đã chết vào cái mùa hè năm 2020, thưa quý vị tác giả. Thì thưa quý vị tác giả, theo như một bài viết được của Post Millennial cho chúng ta thấy đó, thì thống đốc của tiểu bang Minnesota là ông Tim Walz, ông ta đã bỏ qua một cái buổi lễ và theo như dự trù sẽ được thực hiện ở nghĩa trang quốc gia Fox Dowling, nơi mà theo như những gì mà có thể xảy ra đó là ông Tim Walz sẽ có một cái bài phát biểu nhằm tri ân những chiến binh đã nằm xuống trong cái ngày gọi là ngày lễ tưởng niệm ngày chiến sĩ trần vong. Nhưng mà thưa quý vị tác giả, cuối cùng thì ông Tim Walz, ông đã không đến cái buổi lễ trang trọng để mà tưởng nhớ những cái chiến binh của Hoa Kỳ. Mà thay vào đó là ông ta đã đến, như vị tiên đã nói, là ông ta đã đến quảng trường George Floyd để mà nhảy múa, để mà ca ngợi, để mà tưởng niệm cái chết của một cái người mà có những cái tiền án dài với cả một cái sớ táo quân. Trong đó có cả những cái hành động được cho là vô cùng ghê tởm. Đó là đã đột nhập vào nhà của một người phụ nữ, một người mẹ đang mang thai, đã dí súng vào bụng của người phụ nữ đang mang thai để cướp đi những cái đồng tiền của bà. Để làm gì? Để đi mua thuốc. Đây thuốc không phải là thuốc chữa bệnh, mà là thuốc nghiện, thuốc gây nghiện. Đó là chỉ là một trong số rất là nhiều những cái cáo trạng mà George Floyd đã từng phải đối mặt, thưa quý vị khán giả. Và trong cái ngày mà George Floyd đã bị ông David Chauvin, là một người cảnh sát của thành phố Minneapolis, ghi vào cổ và ông ta đã chết. Nhưng mà thưa quý vị khán giả, trong cái phiên tòa đó có rất là nhiều những cái điều khuất tất mà cho đến bây giờ vẫn còn rất là nhiều những cái câu hỏi, là liệu George Floyd, cái chết của George Floyd thật sự là vì cái gì? Là vì thưa quý vị khán giả, khi mà người bác sĩ khám nghiệm tử thi đầu tiên của George Floyd đó, ông ta cho rằng đó George Floyd chết là vì có lẽ là bị overdose. Chúng ta nhớ rằng thưa quý vị khán giả, khi mà George Floyd đi vào một cái quán bán thuốc lá đó, George Floyd đã sử dụng một cái đồng tiền giả, thưa quý vị khán giả. Mà vì George Floyd sử dụng đồng tiền giả, cho nên chủ tiệm đã gọi cảnh sát. Khi mà cảnh sát đến đó, George Floyd vẫn còn đó. Và anh ta đang trong cái tình trạng say thuốc, thưa quý vị khán giả. George Floyd đang trong tình trạng say thuốc. Lúc đầu, thưa quý vị khán giả, cái câu chuyện mà được miêu tả khi mà George Floyd gần chết, anh ta hay gọi là mama, mama. Thì mọi người cứ cho rằng là anh ta gọi mẹ của mình. Nhưng mà thật sự thưa quý vị khán giả, sau này đó thì có những cái lời mà giải thích đó, thì George Floyd vẫn thường gọi người yêu của mình là mama.
người tình của mình là Mama. Thế liệu là trong khi mà cái cơn hấp hối đó đó, thì George Floyd nghĩ tới ai? Nghĩ tới mẹ hay là nghĩ tới người tình của mình? Và cái tiếng kêu đó đó là để dành cho ai? Có phải là như những cái gì mà những người cánh tả đã miêu tả, là anh ta trong cái cơn hấp hối đó anh ta tội nghiệp đến cái đồ, là anh ta chỉ nhớ đến mẹ của mình? Có thật sự là anh ta nhớ tới mẹ hay là không? Và Tim Walz, thưa quý vị khán giả, vào hôm 25 tháng 5 đã đánh dấu 6 năm kể từ cái chết của George Floyd. Đó là một cái sự kiện đã gây xáo trộn, đã gây ra một cái làn sóng biểu tình đập phá, đốt, cướp bóc trên rất là nhiều những cái thành phố tại Hoa Kỳ. Và thưa quý vị khán giả, cái mùa hè gọi là mùa hè yêu thương đó đó đã gây một cái tổn hại lên đến hàng tỷ mỹ kim. Có một cái người tham dự chương trình tại Fox Snelling nói với Alpha News là Tim Walz đã không xuất hiện là một cái điều thiếu tôn trọng đối với các cựu chiến binh và những người đã nằm xuống. Còn tại George Floyd Square là quảng trường George Floyd. Vì thế không hiểu nổi. Bây giờ lại có cả những cái quảng trường mang tên George Floyd. Trong khi đó đó, thì có một số những cái địa danh đang được đang có những cái sự thay đổi là muốn để tên của Sally Kurt để mà nhằm vinh danh một cái người có tầm ảnh hưởng lớn trong giới thanh niên đã bị thiệt mạng vì một cái vụ ám sát, thì lại bị chống đối, thưa quý vị khán giả, trong khi một cái tên có tiền án dài như là cả một cái sớ táo quân thì lại được phong thánh, lại có đài tưởng niệm, lại có cả những cái bức tường đồng, lại có cả những cái quảng trường mang tên của ông thánh mới đó. Và như chúng ta còn nhớ đó, thưa quý vị khán giả, thì vào cái mùa hè của năm 2020 đó, cả quốc hội của đảng Dân Chủ, từ bà Nancy Pelosi vào thời gian đó còn là chủ tịch của Hạ viện, và cả Chuck Schumer là chủ tịch của khối đa số thượng viện, đã cùng quỳ gối ở quốc hội nhằm tưởng niệm cái chết của George Floyd. Và có một cái điều mà chúng ta không thể nào hiểu nổi, đó là bà Nancy Pelosi đã cho hạ cái lá cờ được treo ngay tại quốc hội, xếp lại và trao đến tay của những thân nhân của George Floyd như là một cái hình thức biểu tượng cho cái lòng tôn kính đối với cái chết của George Floyd. Mà như chúng ta biết đó, thì chỉ có những cái người nằm xuống vì lý tưởng tự do, những chiến binh chết ở ngoài mặt trận thì mới được hưởng cái vinh dự đó mà thôi. Nhưng đảng Dân Chủ đã có những cái ngoài lề mà chúng ta không thể nào tưởng tượng nổi, là đã vinh danh một cái kẻ có tiền án, có nhiều những cái tiền án, thưa quý vị thính giả. Một cái kẻ đầu trộm đuôi cướp mà theo như là luật sư của George Floyd nói rằng là anh ta đang trong cái quá trình mà chuyển đổi để trở thành là một cái người tốt. Thật sự anh ta có chuyển đổi hay là không, thưa quý vị khán giả? Nếu anh ta đã chuyển đổi, nếu mà anh ta có sự chuyển đổi
thì anh ta đã không còn sử dụng thuốc, và anh ta cũng không còn

người anh hùng thật sự đã xả thân mình cho tự do, cho dân chủ, không chỉ riêng cho Hoa Kỳ mà cho toàn thế giới. Trong khi đó đó, ở cái chiều ngược lại, Tim Walz và cả Jacob Frey là thị trưởng của thành phố Minneapolis, trong cái ngày mà 25 tháng 5 đó đó, Jacob Frey đã đăng đàn, đã đưa ra những cái lời phát biểu, rất là nhiều những cái lời phát biểu. Nhưng mà thưa quý vị tác giả, không hề có một cái lời phát biểu nào dành cho những người cựu chiến binh, dành cho những người đã nằm xuống vì lý tưởng tự do. Tất cả những cái lời phát biểu của Jacob Frey trong ngày 25 tháng 5, trong cái ngày vinh danh những người chiến sĩ đã nằm xuống vì lý tưởng tự do, Jacob Frey lại đưa ra tất cả những cái lời bình luận chỉ dành riêng để cổ vũ cho cái gọi là tưởng niệm ngày chết của George Floyd. Tất cả những hành động của những cái chính trị gia thuộc Đảng Dân Chủ hiện bây giờ, họ đang vinh danh những cái người thủ ác, những cái kẻ bạo lực, sử dụng bạo lực. Van Hollen đã từng sử dụng tiền thuế của người dân bay sang tận El Salvador vào cái nhà tù bậc nhất Sicot để đòi gặp cho bằng được Abrego Garcia, là một cái tên, thưa quý vị thính giả, là một cái thành viên cấp cao của MS-13, một cái tên đã bị tòa án tuyên án về cái tội buôn người, dẫn đến cái lệnh trục xuất trước khi mà Tổng thống Trump trở lại tòa Bạch Ốc. Nhưng mà vào cái thời điểm mà tên Garcia này á, nó bị cái lệnh trục xuất, thì luật sư của nó đó đã mớm lên và nói rằng là nó xin không có bị trục xuất về lại El Salvador, là vì nó sợ những cái băng nhóm đối địch sẽ trừ khử nó. Cái điều đó, thưa quý vị khán giả, cho chúng ta thấy một điều rõ ràng là Garcia là một tên có máu mặt trong một cái băng đảng khét tiếng về những cái hành động dã man. Vậy mà Van Hollen, một nghị sĩ của Đảng Dân Chủ, đã cất công, đã lấy tiền thuế của người dân bay sang tận El Salvador để gặp cho bằng được Abrego Garcia, để ngồi uống cocktail với Garcia, để yêu cầu chính quyền Tổng thống Trump phải đem Garcia trở về nhà. Một cái điều mà vị tế không thể nào hiểu, tại sao lại gọi là đưa về Hoa Kỳ là trở về nhà, trong khi nhà của Garcia chính thức là ở El Salvador. Nó là dân El Salvador, thưa quý vị khán giả. Mà khi trả nó về El Salvador, có nghĩa là nó được trở về nhà. Cái ngôi nhà chính thức của Garcia không phải là Hoa Kỳ. Garcia nhập cư bất hợp pháp là cái thành phần phải bị trục xuất ra khỏi Hoa Kỳ. Vậy thì hà cớ gì những cái thành viên của Đảng Dân Chủ lại bay sang tận El Salvador để yêu cầu Garcia phải được trở về nhà là Hoa Kỳ? Rõ ràng, thưa quý vị khán giả, Đảng Dân Chủ đang mang cái tinh thần là bảo vệ
những người bất

hợp pháp những người phạm pháp. Dưới thân của đảng Dân Chủ Biden, rất nhiều những cái thành viên của băng đảng, rất nhiều những cái tên khủng bố đã xâm nhập vào Hoa Kỳ bằng cái con đường đi ngang qua biên giới giữa Hoa Kỳ và Mexico. Có những tên bị bắt, và khi nó bị bắt á, thì nó còn mang theo cả những cái linh kiện để chế tạo bom, thưa quý vị thính giả. Đó là chỉ những cái gì mà chúng ta bắt được, còn với những cái thành phần mà chúng ta không bắt được, thì không biết bao nhiêu những cái thành viên băng đảng, những cái tên khủng bố như vậy, nó đang nằm ẩn ở một nơi nào đó trong nội địa của Hoa Kỳ, chỉ chờ trực những cái thời cơ thuận tiện để mà ra tay. Và cái đó đã rất là nhiều lần được cảnh báo từ là Bộ Nội An, từ cơ quan di trú và hải quan. Từ Cục Điều tra Liên bang, thưa quý vị thính giả. Đó là những cái mối nguy hiểm mà nó đang kiệt chờ. Không biết bao giờ thì nó có thể là xảy ra, chúng ta không thể nào biết được. Và chính quyền của Tổng thống Trump đang ráo riết truy lùng những cái phần tử như vậy, những phần tử khủng bố như vậy, để bắt, để trục xuất ra khỏi Hoa Kỳ, để giữ an ninh an toàn cho xã hội. Nhưng mà thưa quý vị khán giả, tất cả những cái chính quyền của đảng Dân Chủ đều không hợp tác, không những là không hợp tác mà còn ngăn cản chính quyền Tổng thống Trump thực thi pháp luật tại những nơi mà họ làm chủ, như là ở LA, như là ở Minnesota, như là ở Washington, như ở Oregon, ở Chicago. Tất cả những cái điểm xanh đó đang chống lại chính người dân của Hoa Kỳ, đang bảo vệ những cái phần tử cực đoan, những cái phần tử bất hảo mà họ gọi là hàng xóm. Trong những ngày vừa qua đó, thưa quý vị già, thì chúng ta thấy là có một số những cái bài viết nó liên quan đến cái gọi là nghị trình xanh đó, thưa quý vị già. Tuần vừa rồi đó thì tiếng đã có một số những cái bài viết về cái gọi là cái nghị trình xanh, mà bây giờ đó chúng ta lại thấy đó, là cái đó là một cái trò gọi là trò dối trá của thế kỷ, thưa quý vị thính giả. Tuy nhiên trước khi mà nói đến những cái chuyện về cái nghị trình xanh dối trá, đầy dối trá đó, thì mình xin được cùng chia sẻ đến quý vị thính giả một cái vị bác sĩ tại California đó đã phải lãnh án là vì lừa đảo Medicare lên đến 45 triệu Mỹ Kim. Bà ta đã dùng số tiền mà bà ta lừa đảo đó được đó để mà chi trả cho những cái món hàng xa xỉ, cho những cái chuyến đi du lịch để xa hoa, mua những cái đồ cổ để mà thỏa mãn cái thú của bà. Quý vị biết rằng là bà ta đã chi ra 12.000 Mỹ Kim để mua một cái nỏ cổ. Bộ Tư pháp vào ngày 20 tháng 5 cho biết là bị cáo Violetta Malian, 45 tuổi, sống tại Glendale, đã bị Bồi thẩm đoàn Liên bang kết tội với 9 cáo buộc gian lận chuyển khoản
và ba cáo buộc cản trở điều tra hình sự trong lĩnh vực y tế. Và theo như cơ quan công tố đó, thì phòng khám Healthy Way Medical Center do Malian điều hành đã lập những cái hồ sơ thanh toán Medicare cho nhiều những cái ca tiêm Botox không hề cần thiết hay là chưa bao giờ được thực hiện, nhưng mà là đã khó hóa đơn để mà thanh toán. Cái nhóm phân tích dữ liệu của Bộ Tư pháp phát hiện cái bà bác sĩ này đó đã nhận tiền hoàn trả Botox từ Medicare nhiều nhất trên toàn Hoa Kỳ. Chỉ trong vòng 4 năm, bà ta đã nhận hơn 24 triệu Mỹ Kim. Cái số tiền mà bà ta nhận từ Medicare cho những cái ca tiêm Botox đó đó, được cho là cao gấp 6 lần cái nhóm bác sĩ đứng hàng thứ hai. Vốn đều là những cái chuyên gia về thần kinh, thưa quý vị thính giả. Giới chức chính quyền cho biết là bà bác sĩ này đó, bà có những cái mà sơ hở, thưa quý vị thính giả, có những cái sơ hở trong cái quy trình mà bà ta viết những cái hóa đơn để mà thanh toán đó. Là bà ta gửi cả hóa đơn thanh toán ngay cả cái, trong cái thời gian mà bà ta đang không ở Hoa Kỳ, bà ta đi du lịch, thưa quý vị thính giả, mà bà ta vẫn viết hóa đơn để mà lấy tiền. Bà ta không ở văn phòng, bà ta không thực hiện những cái ca tiêm Botox, mà bà ta vẫn ghi hóa đơn, thưa quý vị thính giả, để Medicare thanh toán cho bà. Bà ta đi Mexico, đi Hawaii, đi Las Vegas, đi Pennsylvania, đi New York. Nhưng mà mỗi chuyến đi như vậy, trong tất cả những cái ngày mà bà ta không có mặt tại Cali, thì những cái hóa đơn từ văn phòng của bà vẫn ào ào bay ra để thu Medicare, tiền từ Medicare trở về cho văn phòng của bà. Có những cái điều mà nó nực cười hơn nữa, thưa quý khán giả, là có một số những cái ca tiêm được khai đó là nó diễn ra vào ngày phòng khám của bà nó không có hoạt động, đóng cửa, nhưng mà vẫn có những cái ca tiêm Botox được thực hiện. Làm sao? Cả những khi mà bệnh nhân của bà là những tù nhân đang thụ án trong những cái nhà tù, bà ta vẫn lấy tên của những cái người đó để mà ghi những cái hóa đơn nhằm lấy tiền từ Medicare, thưa quý vị thính giả. Đó là những cái lỗi đã làm cho những cái sự gian lận của bà ta bị dễ dàng bị đưa ra ánh sáng, thưa quý vị. Là vì bà ta quá tham lam. Bà ta đã ghi nhiều hơn những cái gì mà bà ta có thể thực hiện. Chẳng ra là, thưa quý vị, bà ta cứ ghi là vào những cái ngày mà văn phòng của bà mở cửa, những cái ngày mà bà ta không đi du lịch. Thì cái chuyện mà những cái ca đó mà nó bị phơi bày ra ánh sáng nó còn khó. Còn đây á, là bà ta ghi cả những khi mà bà ta không có ở văn phòng của bà ta không có hoạt động, và thậm chí là cả những cái bệnh nhân của bà đó là đang ở trong tù, mà bà ta vẫn ghi là bà ta khó làm Botox cho những người đó. Và bây giờ, thưa quý vị khán giả, với 9 cái cáo trạng đó đó, thì phải đối mặt với mức án tối đa là 20 năm tù cho mỗi tội danh gian lận chuyển khoản, và 5 năm tù cho mỗi tội cản trở điều tra. Thì không biết là bao nhiêu cái tội danh về gian lận chuyển khoản, tại vì đây á, bà ta bị tất cả là 9 cái cáo trạng. Thì không biết là bao nhiêu cái cáo trạng dành cho cái gian lận, và bao nhiêu cái báo cáo trạng là cản trở điều tra. Mà mỗi cái gian lận đó, cái cáo trạng về gian lận đó, là bà ta phải đối mặt với khoảng 20 năm tù cho mỗi cái cáo trạng nha. Mà nếu như mà cỡ mà 2-3 cái cáo trạng về gian lận thôi đó, thì bà ta đã phải ở trong tù thêm 60 năm. Từ 40 đến 60 năm nếu như 3 cáo trạng.
Nếu như 4 cáo trạng thì bà ta phải là cái mức án tới 80 năm. 5 cái cáo trạng là bà ta phải ở 100 năm ở trong tù. Chưa tính đến những cái cáo trạng về cản trở điều tra. Mỗi cái cáo trạng về cản trở điều tra thì bị 5 năm tù, thưa quý vị khán giả. Và ngoài ra đó, thì có lẽ là việc kiến nghị rằng là bà ta còn phải chịu những cái mức án về bồi hoàn tiền nữa, thưa quý vị khán giả. Quý vị có thể tưởng tượng không, có 3 người, có 3 bị cáo tham gia vào một cái đường dây lừa đảo bảo hiểm y tế, mà cái giá trị của cái vụ gian lận này đó, nó lên đến 2 tỷ Mỹ Kim, thưa quý vị khán giả. Cao hơn gấp nhiều lần cái vụ án của cái bà bác sĩ này. Cái vụ án thì gồm có 4 người, nhưng mà chỉ có 3 người bị bắt thôi, còn một người thì đang lẩn trốn mà không có thể nào biết được là cái tay trùm này nó đang ở đâu, thưa quý vị khán giả. Chỉ một cái vụ án mà đã lấy đi cái tiền ngân sách tới nên 2 tỷ Mỹ Kim, thưa quý vị khán giả. Khủng khiếp. Thì trong cái thời đại, thời đại mà của cái chiến dịch mà truy lùng những cái sự gian lận đó, dưới cái sự điều hành của Phó Tổng thống Jimmy Vance, đã tìm ra rất là nhiều những cái vụ gian lận về tiền ngân khoản quốc gia như vậy, thưa quý vị khán giả. Và đúng như là những cái gì mà Elon Musk đã từng nói đó, nếu như mà chúng ta truy lùng ra tất cả những cái vụ gian lận này, thì thưa quý vị khán giả, có lẽ là tất cả mọi người dân của Hoa Kỳ không cần phải mua bảo hiểm. Là vì cái số tiền mà lấy lại được từ những cái vụ gian lận này đó, đủ cover cho tất cả những người dân của Hoa Kỳ về cái lĩnh vực y tế, thưa quý vị.

có một cái điều buồn ở trong những ngày ngày hôm nay đó, đó là quý vị chắc quý vị còn nhớ cái vụ mà một cái người đàn ông có một cái ngôi nhà được gọi là Trump House ở giữa San Diego. Thì hôm thứ Tư vừa rồi, ông ta đã bị một cái người, ông ta là một cựu chiến binh, thì là bị một cựu chiến binh khác trẻ hơn. Cái cựu chiến binh về hải quân này mới có 32 tuổi à. Thì không biết là tại sao, thưa quý vị thính giả, khi mà cái người cựu chiến binh là chủ của cái ngôi nhà Trump House á, ông ta đang đứng ở trong vườn ngay trước sân, thì bị cái người đàn ông 32 tuổi kia đã đến đánh một cái vào cầm là ngã sóng xoài xuống đất. Thế sau đó thì cái người mà nghi phạm đó còn đánh không biết bao nhiêu cái vào mặt, cái vùng đầu của ông, của người chủ nhà. Cho dù là có người đến để mà can ngăn, nhưng mà những cái đấm đó vẫn không thôi được đưa ra, thưa quý vị thính giả. Cuối cùng khi mà người đàn ông chủ nhà được đưa vào bệnh viện thì tình trạng sức khỏe của ông ta đang ở trong cái tình trạng nguy kịch, thưa quý vị. Và sau một tuần chống chọi với tử thần thì ngày hôm qua, thưa quý vị thính giả, đã chính thức là người đàn ông chủ nhà đã ra đi, đã thiệt mạng, thưa quý vị thính giả. Đó là một cái tin khá là buồn cho trong những cái ngày của mùa lễ Memorial Day, thưa quý vị thính giả. Để mình tính xem cái tên của cái người đàn ông này

Quý vị biết rằng là Meta vừa mới cắt giảm một cái công một số những cái người nhân viên của Meta lên được một con số kỷ lục thưa quý vị khán giả. Một 1.400 nhân viên làm việc tại Seattle. Cái thành phố mà đang bị một cái làn sóng di cư của những người giàu có, những cái chủ nhân của những cái cửa hàng đang bỏ chạy, đang tháo chạy khỏi Seattle, thì bây giờ cái hãng Meta là Facebook á lại cắt đi, đã lấy đi 1.400 việc làm ngay tại thành phố Seattle nữa thưa quý khán giả, để tiếp nối với một cái làn sóng mà việc làm bị mất đi tại thành phố này đó. Và quý vị biết rằng là sau khi mà một số những cái công ty, nhất là một cái công ty mà đã đứng vững ở Seattle từ rất là lâu, đó là Starbucks á, mà bây giờ Starbucks cũng đang muốn tháo chạy ra khỏi Seattle, đang thu hẹp lại. Thay vì là họ muốn khuếch trương thêm những cửa hàng ở Seattle, thì bây giờ họ đang thu hẹp lại cái kinh mạng kinh doanh ở thành phố Seattle để mà đầu tư vào những cái thành phố khác có những cái ưu đãi thuế hơn dành cho những cái thương nghiệp thưa quý vị khán giả. Lúc đầu khi mà cái thông báo về cái mức thuế mới của Seattle đó, và được cho là sẽ có một cái làn sóng bỏ chạy ra khỏi thành phố Seattle, thì cái bà thị trưởng là cái bà Wilson á, Katie Wilson á, bà nói rằng là tôi không sợ, goodbye. Nhưng mà bây giờ trước một cái làn sóng ra đi thật sự đó, thì bà ta bắt đầu hoảng loạn thưa quý vị khán giả. Cũng giống như thành phố New York, cũng giống như là tiểu bang New York, khi mà thuế đánh vào người giàu được áp lên đó, đã khiến cho rất là nhiều người giàu có ở tiểu bang New York bỏ chạy. Thì bây giờ bà Katie Hochul, bà đã phải lên tiếng năn nỉ những cái người giàu đó quay trở lại để mà đóng thuế cho tiểu bang của bà. Rồi đến Cali, thưa quý khán giả, Cali rồi cũng sẽ đến cái tình trạng đó, khi mà thuế về cái thuế gì 5%, thuế tài sản 5%, không biết là nó có qua hay là không, nhưng mà đã có một cái làn sóng những cái người giàu có bỏ Cali ra đi rồi thưa quý khán giả. Và nếu một khi đó mà tất cả những cái người giàu có ở trong tiểu bang, trong thành phố, trong những cái thành phố, trong những cái tiểu bang mà có cái thuế suất cao như vậy đó, họ bỏ đi hết rồi, thì ngân sách sẽ đánh lên ai thưa quý khán giả? Khi mà nhà giàu bỏ đi, chỉ còn lại tầng lớp trung lưu hay là những cái nhà nghèo, thì trước hết là những cái tầng lớp trung lưu sẽ phải gánh chịu cái phần thuế suất đó. Thì cái tầng lớp trung lưu sẽ bị bao mòn đó thưa quý khán giả. Rồi một khi mà nếu mà tầng lớp trung lưu mà bị đánh nhiều rồi đó, mà vẫn không đủ thuế đó, thì sẽ đến ai nữa? Sẽ đến những người nghèo ở trong xã hội, cũng sẽ bị chiều cái khoản thuế đóng cho ngân sách của tiểu bang, đóng cho ngân sách của thành phố. Đó là cái viễn cảnh của những cái thuế suất mà quá bức thưa quý vị khán giả. Quý vị khán giả biết rằng là khi mà bà Spanberger là ở Virginia đó, bà đi tranh cử, thì bà nói rằng đó, là bà sẽ không tăng thuế và không vẽ lại bản đồ. Nhưng mà sau khi bà đã ngồi vào được cái ghế thống đốc của tiểu bang Virginia, thì bà ta đã xóa bỏ tất cả những cái lời cam kết của bà. Bà ta đang có cái ý định là sẽ không những là tăng thuế mà còn áp thêm nhiều những cái thuế mà chúng ta không thể nào tưởng tượng được. Ví dụ, bà ta muốn áp thuế cả những cái người làm cái nghề dắt chó thưa quý vị khán giả.
Quý vị biết rằng á, là ở một số những cái thành phố mà cư dân là những người khá giả đó, người ta nuôi chó, nhưng mà người ta không có thì giờ để mà chăm sóc cho chó của mình, thì người ta thuê những cái người buổi sáng sáng đến dẫn chó đi chơi một vòng. Thì bây giờ cái bà Spamberger đó, bà đang muốn đánh thuế lên cả những cái người làm cái công việc dắt chó đi chơi đó, thưa quý vị tác giả. Mặc dù là cái đề xuất của bà chưa thành hình, nhưng mà đó là những cái dự án mà bà muốn được thực hiện. Nó đi ngược lại những cái gì mà bà đã cam kết khi mà bà ta tham gia tranh cử, cũng như là bà ta đã muốn vẽ lại cái bản đồ của tiểu bang Virginia. Đã vẽ rồi, thưa quý vị khán giả, chứ không phải là chưa. Nhưng mà rất tiếc là đã bị đối cao pháp viện của tiểu bang bác bỏ. Bà ta thường tố lên đến tối cao pháp viện của liên bang, nhưng mà tòa tối cao pháp viện của liên bang đã bác cái đơn đó, thưa quý vị khán giả. Quý vị biết rằng bà ta đã chi ra bao nhiêu tiền cho cái gọi là cái chương trình mà vẽ là bản đồ đó không? 70 triệu Mỹ Kim. Cho chúng ta thấy đó, là dường như là những người đảng Dân Chủ họ ăn đằng sống nói đằng gió, không bao giờ nói đến sự thật. Những cái gì mà họ nói ra chỉ để làm mát lòng cử tri, nhưng mà những cái hành động của họ thì không mấy khi nó đi đúng với những cái gì mà họ cam kết, thưa quý vị.

trong cái ngày trở lại với cái chuyện gọi là cái ngày chiến sĩ Trần Vòng đó, thì hồi nãy Việt Ký có nói đến cái chuyện là Jacob Frey đó cũng đã là lên tiếng cho cái ngày gọi là ngày chiến sĩ Trần Vòng, nhưng mà tất cả những cái điều mà ông ta nói lên đó chỉ toàn là nói về George Floyd. Ông ta tuyên bố như vậy: ngày hôm nay chúng ta tưởng nhớ đến George Floyd, người đã bị một cựu sĩ quan cảnh sát Minneapolis sát hại 6 năm về trước. Khoảnh khắc đó đã thay đổi thành phố này mãi mãi. Wow!

tất cả những cái gì mà ông ta nói trong cái ngày gọi là cái ngày tưởng niệm đến những người chiến sĩ đó thì xoay quanh một nhân vật trung tâm là George Floyd.

một cái bài, những cái bài viết của Việt Tiến chỉ được để Việt Tiến tìm lại những cái bài viết để mà chia sẻ đến quý vị khán giả nha. Bây giờ Việt Tiến để xin cùng chia sẻ đến một cái bài viết, lại là một cái điều mà không biết là chúng ta phải nói là làm sao khi mà những cái người thuộc đảng Dân Chủ đó, họ luôn nói rằng họ bảo vệ nữ quyền, họ bảo vệ nữ giới, nhưng mà những cái gì mà họ, những cái hành động mà họ đang thực hiện đó thì gần như là đang chống lại chính nữ giới, đó là cho phép những cái chàng trai được cho là chuyển giới tham gia thi đấu trong những cái môn thể thao dành cho nữ, thưa quý vị khán giả. Và như chúng ta thấy trong cái lịch sử, từ khi mà những cái chàng trai chuyển giới được thi đấu với những cái cô gái thật sự, thì tất cả những cái giải cao nhất đều thuộc về những cái chàng trai chuyển giới, thưa quý vị khán giả. Mới đây đó, mà không phải là mới, là tại vì cái anh chàng này á, là anh chàng ở một cái vận động viên của California, thưa quý vị khán giả. Cái anh chàng Hernandez này đó, anh ta tự xưng mình là chuyển giới để mà thi đấu với nữ, thưa quý vị khán giả. Cái thành tích khi mà anh ta thi đấu cùng với những cái người nam đó, thì anh ta đứng ở cái nhóm gọi là cái nhóm chót bảng. Nhưng mà từ khi mà anh ta chuyển sang thi đấu cho nữ đó, thì anh ta luôn là cái người chiếm tất cả những cái giải mà anh ta tham gia thi đấu. Thì trong năm nay đó, cái anh chàng Hernandez này á, đã thi đấu trong 3 cái nội dung khác nhau. Một cái nội dung là nhảy cao. Anh ta chiếm giải quán quân ở cái mức là 1,73 mét. Cái giải nhảy 3 bước á, thì anh ta cũng là quán quân khi mà anh ta đã nhảy xa tới 12,67 mét. Rồi ở cái nội dung mình nhảy xa đó, cái nhảy 3 bước là khác, mà nhảy xa là khác nha. Nhảy xa đó là quý vị nhảy chạy tới rồi chỉ có nhảy 1 bước mà thôi. Nhưng mà nhảy 3 bước tức như là bạn, quý vị có thể nhảy tới bước thứ nhất, bước thứ hai và bước thứ ba thì quý vị mới thật sự là nhảy. Thì ở cái nội dung mà nhảy xa đó, thì Hernandez cũng tiếp tục là cái người giành chiến thắng. Tất cả những cái môn mà những cái chàng trai thi đấu với nữ đó tham gia, thì tất cả những cái chàng trai đều là những người đã chiến thắng, thưa quý vị và cho dẫu là những cái người nữ đó họ có giỏi đến đâu đi chăng nữa, họ vẫn chỉ là người đứng thứ hai. Và vì như vậy đã, thưa quý vị khán giả, mà ở tiểu bang California có một cái tiền lệ rất là hy hữu, thưa quý vị khán giả, là nếu ở những cái nội dung mà có những cái người chuyển giới cùng tham gia thi đấu với những cô, với những cái thiếu nữ đó, thì cái mục mà hằng nhất á sẽ được nới to ra, thưa quý vị khán giả, để đủ cho cả hai người, là cái người đứng đầu là một cái người nam chuyển giới cùng với một cái người nữ là cái người đứng thứ hai, nhưng mà hai người đều được nhận huy chương vàng. Vậy là sao, thưa quý vị khán giả? Khi mà họ đã mặc định những cái chàng trai chuyển giới là phụ nữ, thì tại sao lại có cái chuyện là lại trao giải huy chương vàng cho cái người đứng hàng thứ nhì? Nếu như là cái người đứng đầu là một cái người chuyển giới, thì người đứng thứ hai được mặc định
là được nhận huy chương vàng. Vậy là sao thưa quý vị khán giả?

0: chúng ta thấy rõ ràng khi mà Đảng Dân Chủ họ nói rằng họ là những người bảo vệ nữ quyền, bảo vệ nữ giới, nhưng mà họ lại cho phép những chàng trai thi đấu với phụ nữ để mà giành đi những cái chức danh cao quý nhất của những người phụ nữ, thưa quý vị khán giả. Và để bây giờ để mà cho lấp liếm cái chuyện là những chàng trai được thi đấu ở những cái giải nữ đó, thì cái giải huy chương vàng, nếu mà có một cái anh chàng chuyển giới mà cùng thi đấu đó, thì hai người, người thứ nhất và người thứ hai đều được nhận huy chương vàng và được đứng cùng một cái bục như nhau, cùng đứng ngang nhau ở cái bục thứ nhất. Mặc dù là cái thành tích của họ nó có cái chênh lệch, thưa quý vị khán giả. Có một cái bài viết từ New York Post của Jennifer Say, vì thế sẽ được cùng chia sẻ đến quý vị khán giả. Đừng để những cô gái dũng cảm đơn độc bảo vệ thể thao nữ. Luật liên bang vốn được cho là cấm cái điều này. Ngay cả thống đốc California Gavin Newsom cũng thừa nhận đó là không công bằng. Ủa, ông ta công nhận là không công bằng, nhưng mà ông ta vẫn cho phép cái chuyện đó nó xảy ra. Gavin Newsom công nhận đó là không công bằng khi mà cho những một cái người chuyển đổi giới tính thi đấu với những người phụ nữ thật sự. Ông ta nói rằng cái chuyện đó là không công bằng. Nếu ông ta biết được rằng, ông ta biết cái chuyện đó là không công bằng, thì tại sao ông ta vẫn để cái chuyện đó nó xảy ra? Có phải là đạo đức giả không, thưa quý vị khán giả? Thế nhưng vào hôm 17 tháng 5, AB Hernandez, vận động viên sinh học nam, vẫn giành chiến thắng ở cả ba nội dung nhảy cao, nhảy ba bước và nhảy cha nữ tại giải điền kinh khu vực Southern Sectional của Liên đoàn Thể thao Học sinh California. Thành tích áp đảo đó có nhiều khả năng giúp cho Hernandez giành chiếc vé dự giải vô địch tiểu bang cuối tháng này. Southern Sectional cho phép nữ vận động viên đứng đầu mỗi nội dung cùng bước lên bục nhận giải với Hernandez. Động thái được cho là ngầm thừa nhận hai điều. Thứ nhất, Hernandez là nam giới, và các nữ vận động viên đã phải thi đấu bất lợi suốt nhiều năm qua. Đúng là như vậy, thưa quý vị khán giả. Nếu ban tổ chức, giới chức chính quyền công nhận Hernandez là nữ giới, thì tại sao lại có cái đặc cách là những cái người nào mà cùng thi đấu với Hernandez mà đứng hàng thứ nhì thầy vẫn được nhận huy chương vàng? Cái điều đó nó thừa nhận, nó ngầm thừa nhận, thưa quý vị khán giả, chứ nó không thừa nhận, nhưng mà nó ngầm thừa nhận Hernandez vẫn là nam giới, nhưng mà đội lốt nữ giới. Danh sách những cô gái mất cơ hội vì điều này ngày càng dài, đến mức dư luận dần trở nên quen thuộc. Trong số đó có Reese Hogan, một nữ vận động viên giải cao nhiều lần đánh mất vị trí số 1 vào tay của Hernandez. Hogan nói như vậy: thật là thất vọng khi bước vào cuộc thi mà biết rằng mình gần như đã thua từ trước. Theo tác giả, ai cũng hiểu, nam và nữ có khác biệt sinh học. Thể thao nữ tồn tại vì nam giới nhìn chung mạnh hơn, nhanh hơn và có lợi thế thể chất vượt trội trong hầu hết các môn thể thao. Bài viết cho rằng, dù phong trào bảo vệ thể thao nữ đã đạt nhiều kết quả, nhưng cuộc tranh cãi vẫn chưa kết thúc. Vào năm 2025, Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh yêu cầu các cơ quan liên bang bảo vệ thể thao nữ dựa trên giới tính sinh học. Ủy ban Olympic quốc tế cũng công bố quy định mới nhằm bảo vệ các nội dung thi đấu nữ tại Olympic Los Angeles 2028. Hiện có 27 tiểu bang của Hoa Kỳ ban hành luật bảo vệ thể thao nữ, trong khi các cuộc khảo sát cho thấy có một khoảng 80% người dân Hoa Kỳ ủng hộ việc chỉ có phụ nữ mới được thi đấu ở hạng mục nữ mà thôi. Tuy nhiên vẫn còn 23 tiểu bang cho phép bảng vàng giới được ưu tiên hơn giới tính sinh học. Theo nhiều tác giả, điều này khiến cho nhiều nữ vận động viên tiếp tục mất danh hiệu, mất học bổng và mất cơ hội thi đấu. Bài viết nhận định phần lớn xã hội đang im lặng, trong khi những nữ sinh phải tự lên tiếng tại trường đại học, tại trường học, bỏ cuộc thi đấu hoặc theo đuổi kiện tụng pháp lý. Tác giả còn cho rằng nỗi sợ bị công kích từ nhóm thiểu số khiến cho nhiều người không dám bày tỏ quan điểm của mình. Pháp quyền sắp đến của tòa án tối cao trong vụ Little vs. Hescock dự trù sẽ công bố vào tháng 6, được xem là phép thử quan trọng. Tuy nhiên, tác giả phục cho rằng, ngay cả khi phe ủng hộ thực tế sinh học thắng kiện, điều đó cũng chỉ giúp cho các tiểu bang hiền có luật được tiếp tục thực thi, chứ chưa thể thay thế thay đổi toàn bộ Hoa Kỳ. Jennifer C. cũng chỉ trích truyền thông doanh nghiệp và các trường đại học vì bị cho là né tránh hoặc hạn chế tiếng nói bảo vệ thể thao nữ. Bà dẫn ví dụ tờ Los Angeles Times đăng bài cảm thông với mẹ của Hernandez, nhưng là không phản ánh câu chuyện của Rhys Hogan và các nữ vận động viên chịu ảnh hưởng khác. Theo nhiều tác giả, nhiều vận động viên nữ bị ràng buộc hợp đồng hoặc chịu sức ép từ trường học, liên đoàn thể thao nếu công khai lên tiếng. Jennifer C. kết luận, vấn đề hiền không chỉ nhằm ở luật pháp mà còn ở văn hóa và áp lực xã hội. Thể thao nữ đại diện cho cơ hội, sự công bằng và việc thừa nhận khác biệt sinh học giữa nam và nữ. Các cô gái tuổi teen đã rất dũng cảm, nhưng người lớn không thể tiếp tục để cho họ chiến đấu một cách đơn độc. Cái điều này nó phản ánh một cái điều rất là rõ ràng. Cái bài viết này nó cho chúng ta thấy một cái điều rất là rõ ràng. Đó là đảng Dân Chủ. Họ chỉ luôn nói mà không bao giờ hành động. Hoặc là họ hành động dựa trên cái quyền lợi, chứ họ không có hành động để mà phục vụ cho cái đúng đắn, thưa quý vị thính giả. Họ bảo vệ nữ quyền, nhưng mà họ sẵn sàng vì những cái người thay đổi bản dàn giới để mà chà đạp chính nữ quyền. Quý vị biết đó, là cái cô Rhys đó, cái cô Rhys Hogan đó, là cô đã từ chối rất là nhiều những cái suất học bổng của những cái trường đại học tài từ bang California. Mặc dù cô có thừa cái tiêu chuẩn để mà có thể nhận được những cái suất học bổng tại những cái trường đại học danh tiếng của California, nhưng mà cô ta đã quá ngán vì cái gọi là cái trào lưu về sự công bằng hòa nhập đã làm cho cô là thất vọng trong rất là nhiều năm. Khi mà cô đó, trước khi mà có cái gọi là cho những cái người chuyển giới tham gia cùng với nữ giới đó, thì cô là một người đứng đầu. Nhưng mà từ sau khi mà Hernandez, A.B. Hernandez được tham gia thi đấu cùng với phụ nữ đó, thì cô luôn luôn là cái người đứng thứ hai. Trong khi đó đó, thưa quý vị thính giả, A.B. Hernandez khi mà thi đấu, như vị tiết đã nói đó, là khi mà Hernandez mà thi đấu với nam đó, thì anh chàng này luôn đứng ở cái top cuối cùng của nam giới, thưa quý vị thính giả. Cái điều này cho chúng ta thấy đó là những cái người mà gọi là chuyển giới đó, hoặc là những cái người không có đủ dũng khí để mà thi đấu với chính cái bản dàn giới của mình. Họ chỉ muốn lấy cái sức mạnh mà mình sở hữu để mà đè bẹp cái ý chí của những cái giới, những cái bản dàn giới khác của mình, khác giới của mình, thưa quý vị thính giả. Họ lấy cái sức mạnh cá nhân của họ để mà làm cái lợi thế trong thi đấu, thưa quý vị. Và chính những cái người chính trị gia đã trao cho họ cái quyền được vượt lên khi mà họ tham gia với một cái người, với một cái giới tính yếu hơn họ. Cũng giống như là cái trường hợp của Brittany Griner đó. Chắc quý vị còn nhớ Brittany Griner là một cái ngôi sao bóng rổ nữ, thưa quý vị khán giả. Một ngôi sao bóng rổ nữ. Cái tay này đó thì còn có cái còn có một cái câu chuyện khá là ly kỳ. Là tay này có một cái người vợ. Tay là một cái người chuyển giới. Nhưng mà lại thường thường nếu đây là một cái tiêu chuẩn đó của những cái người mà đồng tính đó, thì thường đã nói là đồng tính thì là nam thì thương nam, nữ thì thương nữ. Nhưng mà cái tay Griner này đó thì nó lại không có ở trong cái tiêu chuẩn bình thường đó, mà là nó lại đi theo cái logic khác, là nó lại luyến ái với một cái người khác giới. Lấy vợ và sanh con, nhưng mà nhận mình là nữ giới để thi đấu cho môn bóng rổ nữ và trở thành là một ngôi sao. Thay vì tiếc cho rằng đó, nếu như mà tay này mà nó thi đấu ở trong cái giải nam á, thì sẽ không bao giờ bước lên được cái bục vinh quang. Nhưng mà nhờ là chuyển giới cho nên đã trở thành là ngôi sao trong làng bóng rổ. Và kính thưa quý khán giả, có lẽ đến đây thì Việt Tiến sẽ được tạm ngưng chương trình. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý khán giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng, sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Quanh Ta vào những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay khi quý khán giả tiếp tục giữ làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại, Việt Tiến sẽ trở lại cùng với quý khán giả với tiết mục Nhạc Truyện Yêu Cầu. Rất mong quý khán giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Trước hồi xin kính chào quý thính giả, và trên đường dây của chúng tôi thì có anh Liêm. Xin mời anh chào quý thính giả của đài.
1: À, dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
0: Kính thưa quý thính giả, gần đây chúng ta đã biết rằng Tổng thống Trump đã đi đến Trung Quốc để mà nói chuyện với Tập Cận Bình. Và cái điều đó thì chúng ta đã thấy đó là một cái điều hơi khác thường một chút. Và như vậy thì những cái vấn đề được đưa ra như thế nào trong việc cái thảo luận khi ông đi tới Trung Quốc, xin mời.
1: Dạ vâng thưa chị, thì trong tuần vừa qua đó chúng ta đã biết là ông Trump đã bay qua Trung Quốc để thăm Trung Quốc từ ngày thứ Tư ngày 13 cho tới ngày thứ Sáu là ngày 15 Tây thì ông đã đi về thôi. Thì cái chuyến đi này nó rất là ngắn, nó chỉ nếu như mà tính thời gian ông ở bên Trung Quốc nó chỉ khoảng hơn một ngày rưỡi thôi. Và cái nếu mà nói về cái lịch trình của chuyến đi đó thì ông bay vào tới Trung Quốc vào ngày tối thứ Tư, khoảng 8-9 giờ tối ngày thứ Tư. Thì lúc đó là rất là khuya nên không có một cái cuộc họp nào cả. Sau khi mà ông đáp xuống Trung Quốc thì ông chỉ đi về hotel để nghỉ thôi. Ngày thứ Năm mới chính là một cái ngày bắt đầu chính thức. Và trong cái ngày thứ Năm đó buổi sáng thì ông Tập Cận Bình đã đón tiếp ông tại cái dinh của ông Tập Cận Bình đó. Cái lễ đón tiếp này nó khá là trịnh trọng. Mình thấy là có những cái dàn gọi là quân đội đó đứng rất là nghiêm trang, và đã đồng thời là ông Tập Cận Bình ông đã dùng tới 21 phát đại bác để mà ông đón ông Trump này. Sau khi mà cái cuộc đón tiếp đó diễn ra thì sẽ có một cái cuộc họp thượng đỉnh sau đó, nó khoảng chừng mấy tiếng đó, thì hai bên sẽ đàm phán về những cái vấn đề mà chúng ta sẽ nói sau đây. Vào buổi chiều thì ông Tập Cận Bình sẽ đưa ông Trump đi thăm một cái thắng cảnh hay là một cái địa điểm nó gọi là thiên đàng, hay là một cái tiếng Anh nó gọi là Temple of Heaven đó. Mình gọi là một cái đàn để mà tế trời, nhưng mà ở trong tiếng Việt mình gọi là thiên đàng thì có vẻ như giống như là một cái gì đó, nó một cái thế giới bên kia, nhưng mà nó không có đúng trong cái nghĩa của cái thiên đàng này, có nghĩa là cái đàn mà để tế trời của Trung Quốc. Cái đàn này nó rất là quan trọng trong cái lịch sử của Trung Quốc, tại vì ở đây đó thì là tất cả những cái vị hoàng đế dùng cái chỗ này để mà cầu tế trời, để mà cầu xin quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa rồi đó, hàng năm như vậy. Thì ông Tập Cận Bình ông sẽ đưa ông Trump tới thăm cái đàn này. Rồi sau đó thì buổi chiều đó thì mình thấy là bên Trung Quốc họ có một cái buổi gọi là đãi tiệc cấp nhà nước, nghĩa là một cái gọi là quốc yến. Thì vào đó là ngày thứ Năm thôi, còn ngày thứ Sáu thì buổi sáng thì ông Trump và ông Tập sẽ có một cái buổi trà đàm, ngồi giống như là một buổi ăn sáng, ngồi uống trà nói chuyện với nhau. Mình nhớ trước đây thì ông Nguyễn Phú Trọng trong cái lần mà ông đi qua Trung Quốc thì ông cũng có một cái buổi trà đàm này đối với ông Tập Cận Bình, và mình nhớ một cái câu nói khá là nổi tiếng của ông Nguyễn Phú Trọng lúc đó là cái trà của Việt Nam thì nó không có ngon bằng cái trà của Trung Quốc. Mình còn nhớ cái câu nói đó của ông Nguyễn Phú Trọng. Thì lần này ông Trump cũng như vậy, nghĩa là hai người sẽ uống trà với nhau và nói chuyện gì đó, rồi sau đó thì sẽ ăn trưa với nhau, rồi sẽ có một cái buổi họp mặt mà nói về những cái vấn đề đối với kinh tế, hay là những cái cuộc thảo luận giữa những cái CEO với nhau trước khi mà ông Trump sau đó sẽ lên máy bay về nước, có nghĩa là chỉ sau buổi trưa thôi, mà ngày thứ Sáu thì ông Trump sẽ bay về nước. Thì thoạt nhìn cái lịch trình này nó có vẻ như là nó cũng rất là bình thường, nó không có cái gì gọi là đặc biệt nếu như mà người ta quan sát đó. Nhưng mà nhiều người những cái người dân hay là những cái dân mạng đó thì họ đưa ra một số những cái thắc mắc, chẳng hạn như là tại sao mà ông Trump phải bay mất tới cả ngày để bay qua Trung Quốc, để mà chỉ thăm Trung Quốc chỉ có một ngày như vậy thôi, thì cái mục đích nó để làm cái gì. Thì người ta nói là có thể, nghĩa là những cái sự đồng đoán thôi, nó có thể là có những cái vấn đề gì đó mà ông Trump và ông Tập Cận Bình muốn thảo luận trực tiếp với nhau, mà không muốn để cho bất cứ một cái người nào đó để biết được cái cuộc đàm phán, có nghĩa là một cái cuộc nói chuyện riêng thôi. Thì trong cái cuộc gặp gỡ này đó, thì mình thấy là hai ông pháp tùng rất là nhiều những cái người, những cái phái đoàn đi theo, thì làm sao mà hai ông có được những cái thời gian mà có thể nói chuyện riêng được như vậy. Thì người ta nhìn lại cái lịch trình này, thì người ta nói là khi mà hai ông này đi vào thăm cái gọi là cái thiên đàng đó, thì cái thiên đàng này là một chỗ rất là linh thiêng đối với Trung Quốc, và có những cái khu vực đó thì người dân bình thường của Trung Quốc họ không có được đi vào. Và ở khi mà hai ông này đi kế bên nhau như vậy, thì có những cái khoảng khách mà có thể nói chuyện một cách bí mật với nhau, mà không có bất cứ một cái người nào khác có thể nghe được, và cái thứ nhất. Và cái thứ nhì nữa là chỉ có cái người thông dịch viên thôi thì mới biết được là hai ông này nói chuyện gì với nhau. Và người ta còn cho rằng cái người thông dịch viên này á là con của ông Tập Cận Bình. Chúng ta còn nhớ là ông Tập Cận Bình có một cái đứa, một người con gái. Cái cô con gái này thì không có, người ta không có hình ảnh của cô, nhưng mà cái cô con gái này thì người ta biết là đã từng học ở Harvard. Và cái người con gái này, người ta đồn đoán rằng sẽ là cái người thông dịch cho ông Tập Cận Bình và ông Trump trong cái cuộc đi này. Thì đó là những cái giống như là những cái xung quanh cái chuyến đi của ông Tập Cận Bình, nó là như vậy.
0: Nhưng mà chúng ta biết một điểm, đó là người con gái của ông Tập Cận Bình đã qua Harvard để học, sau đó thì cô đã lấy chồng người Mỹ ngay tại nghĩa là nước mà chúng ta đang sống. Thì cái đó cũng là cái câu hỏi, tại sao là con của Tập Cận Bình đi lấy một cái người mà không phải là người Trung Quốc, với lại cái chế độ cộng sản đó, thì chúng ta cũng suy nghĩ.

thì chỉ có đưa ra ba cái vấn đề thôi, nó gọi là three T. Thì trong về phía Hoa Kỳ, cái 5B là cái gì? Thì 5B là chữ viết tắt của năm cái vấn đề như sau. Cái thứ nhất là Boeing, cái thứ nhì là beef, thứ ba là bean hay là soybean á, cái thứ tư là bond trade và cái thứ năm là bond investment. Thì Boeing thì có nghĩa là sẽ có một đàm phán giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Trung Quốc sẽ được cho là sẽ mua một số lượng lớn những cái máy bay của Boeing. Cái thứ nhì là beef là về thịt bò, thì Trung Quốc sẽ cho phép những cái công ty của Trung Quốc nhập khẩu một số lượng lớn thịt bò từ Hoa Kỳ. Chúng ta biết là Hoa Kỳ là một trong những quốc gia sản xuất xuất khẩu thịt bò rất là lớn, và đây là một cái nguồn gọi là nông sản mà đem lại rất là nhiều lợi nhuận cho những người nông dân của Hoa Kỳ. Cái thứ ba là soybean, thì cái việc mà đậu nành đó chúng ta nghe rất là nhiều về cái vấn đề này. Soybean là một trong những cái vấn đề rất là quan trọng đối với Hoa Kỳ. Hoa Kỳ sản xuất rất là nhiều soybean, đậu nành, nhưng mà Hoa Kỳ không phải là một cái nước duy nhất trên thế giới sản xuất cái soybean này. Mình biết là ông Brazil ở phía dưới Nam Mỹ đó, ông cũng là một cái nước xuất khẩu về soybean. Nhưng mà về Hoa Kỳ thì chúng ta biết là cái ngành nông nghiệp của Hoa Kỳ thì họ sử dụng rất là nhiều những cái máy móc thiết bị, nên cái giá thành về soybean của Hoa Kỳ nó rất là thấp so với những cái quốc gia khác. Nhưng mà Trung Quốc thì thật sự là họ không có phải phụ thuộc vào cái nguồn soybean của Hoa Kỳ. Và Trung Quốc là một trong những cái nước tiếp mua rất là nhiều soybean. Chúng ta biết là Trung Quốc là sản xuất ăn nước tương mà. Thì nước tương là có nguồn gốc từ soybean. Rồi những cái xác về soybean khi mà họ làm về nước tương, rồi những cái sản phẩm phụ khác giống như những cái bã rồi đó, thì có thể dùng trong việc nuôi gia súc, heo, lợn, gà đâu. Thì cái soybean nó rất là quan trọng đối với ngành công nghiệp của nông nghiệp của Trung Quốc. Nhưng mà Trung Quốc thì họ thật sự họ có thể mua từ ông Brazil, chứ không phải chỉ có độc quyền Hoa Kỳ mới có mà thôi. Vì vậy Hoa Kỳ phải dùng cái sức mạnh kinh tế của mình mà ép Trung Quốc mua soybean của Hoa Kỳ, chứ không phải là không đi qua mua của ông Brazil ở phía dưới đó. Cái thứ ba là bond trade. Thì Hoa Kỳ có dự định sẽ thành lập một cái bond hay là một cái nhóm đó, một cái cơ quan để mà chuyên trách về cái việc giao thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Tại vì giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc thì chúng ta biết là có những cái cuộc chiến về thương mại, nhưng mà có rất là nhiều những cái sản phẩm mà không có nằm trong cái vấn đề chiến tranh, nghĩa là những cái sản phẩm ít liên quan tới cái vấn đề quốc phòng, chẳng hạn như là quần áo, giày dép, rồi những cái hay là những cái sản phẩm về nông nghiệp mà chúng ta đề cập tới đó. Những cái sản phẩm này nó không có dính líu gì về quốc phòng cả, nhưng mà khi mà cuộc chiến tranh thương mại nổ ra thì tất cả những cái sản phẩm đều bị cùng một cái mức thuế thôi. Khi mà ông áp dụng thuế quan đối với Trung Quốc đó, thì ông áp dụng thuế trên toàn bộ tất cả những cái hàng hóa của Trung Quốc, cũng như là phía Trung Quốc khi mà họ áp dụng thuế quan thì cũng lên tất cả những cái hàng hóa của Hoa Kỳ. Thì cái bo này họ sẽ nghiên cứu những cái hàng hóa nào, nếu như mà nó không có dính dáng gì về cái vấn đề tranh chấp hay là về quốc phòng đó, thì có thể là không có chịu thuế quan khi mà cuộc chiến thương mại giữa hai nước xảy ra. Đây là một cái ý tưởng mới mà ông Trump ông đưa ra. Trong đó thì người ta nghiên cứu thì có khoảng tới hơn 30 tỷ đô la những cái hàng hóa giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ không nên dính dáng vào trong cái cuộc chiến thuế quan này. Chẳng hạn như mình nói là về quần áo hay là giày dép rồi đó. Những cái này thì Hoa Kỳ thì lúc nào họ cũng muốn đưa cái sản xuất về trong nước, nhưng mà không có ai tin rằng Hoa Kỳ muốn bắt đầu gọi là sản xuất quần áo hay giày dép. Tại vì nếu như chúng ta thấy là nếu như trả 20 đô một giờ làm cho những cái người mà may quần áo hay giày dép thì có lẽ là cái sản phẩm quần áo giày dép của Hoa Kỳ sẽ không có cạnh tranh được, và cũng không có ai mua những cái sản phẩm này. Cái phần cuối cùng là cái bo

0: của investment thì nó cũng giống như vậy. Có nghĩa là Trung Quốc thì họ có rất là nhiều những cái ngành mà họ không có cho phép những cái công ty của Hoa Kỳ thì được dính vào những cái ngành, do chẳng hạn như là mình biết người ngân hàng của Trung Quốc thì Trung Quốc không có cho những cái ngân hàng của Hoa Kỳ dính vào những cái thẻ credit card chẳng hạn, giống như là Visa, Master rồi đó. Mình đi du lịch trên khắp thế giới thì mình có thể sử dụng Visa, Master bất cứ chỗ nào, nhưng mà đặc biệt là không có bên Trung Quốc. Bên Trung Quốc thì phải sử dụng cái hệ thống của họ, hệ thống Alipay hay là cái gì đó, thì mình phải download cái app của họ rồi sử dụng những cái thẻ tín dụng của họ, chứ không có thể nào mà sử dụng được cái Visa hay Master. Rồi những cái ngành khác chẳng hạn như là
1: nếu mà qua cái sự trình bày của anh đó thì chúng ta đã thấy một cái điểm là có những cái sự khác biệt về cái sự mà ông tổng thống Donald Trump qua bên đó, nhưng mà chưa nói về kết quả của chuyến đi. Như thế thì theo anh, cái vị thế của Hoa Kỳ có thể giảm sút sau khi cái chuyến đi này hay không?
0: Dạ vâng, thì mình xin đề cập một chút về cái kết quả của cái chuyến đi này để cho thấy là cái vị thế của Hoa Kỳ nó như thế nào. Thì sau khi mà cái chuyến đi này, khi mà ông Trump trở về đó, thì ông đã tuyên bố là đạt được một số các thành quả, chẳng hạn như đối với cái vấn đề của Boeing đó. Thì ông Trump ổng đã tuyên bố là bên phía Trung Quốc họ đã đặt mua khoảng 200 cái chiếc máy bay của Boeing, và nếu như mà Boeing giao đúng hẹn vân vân thì có thể là họ sẽ tăng lên khoảng trên 700 hay là 750 chiếc máy bay nữa. Thì mình thấy là cái con số trước đây đó thì người ta cho rằng Trung Quốc sẽ đặt mua khoảng chừng 500 cái chiếc máy bay của Boeing. Nhưng mà lần này thì khi mà tuyên bố chính thức đó, thì chỉ có 200 chiếc thôi. Sau khi mà tuyên bố đưa ra đó thì cái giá cổ phiếu của Boeing đã bị rớt khá là nhiều ngày hôm sau đó. Thật ra nếu mình so sánh giữa Việt Nam với Trung Quốc thì mình thấy là khi mà ông Tô Lâm đi qua bên Hoa Kỳ đó thì đã đặt mua khoảng 100 chiếc rồi. Trong khi đó thì ở Trung Quốc là một quốc gia lớn gấp bao nhiêu lần Việt Nam, nhưng mà họ chỉ mua có 200 chiếc thôi. Thì đây là một cái sự thất vọng khá là lớn đối với Boeing. Nhưng mà cái việc mà ông Trump nói là họ hứa là sẽ mua nhiều hơn nữa thì cũng là một coi như là họ để ngỏ một cái khả năng sẽ tăng lên cái order về Boeing này. Những cái khác thì họ biết là về đậu nành đó thì họ hứa là sẽ mua khoảng chừng 25 triệu tấn đậu nành trong vòng 3 năm tới. Thì trong năm nay thì họ chỉ mua có 12 triệu tấn thôi. Nhưng mà trong 3 năm tới thì họ tăng gấp đôi những cái lượng đậu nành mà họ mua về Trung Quốc. Rồi về thịt bò thì Trung Quốc họ đã gia tăng, nghĩa là họ cho phép xuất khẩu của Hoa Kỳ một số những cái ngành nhập khẩu, những công ty nhập khẩu của bên Trung Quốc đó thì đã được những cái giấy phép của Trung Quốc để mà nhập khẩu những cái đậu nành này hay là những cái thịt bò này vô cái thị trường của Trung Quốc. Thì tất cả những cái điều đó thì cho thấy là cái việc mà Trung Quốc hứa đối với Hoa Kỳ thì họ có vẻ như là họ đang thực hiện những cái điều mà họ đã hứa. Nhưng mà chúng ta biết là họ hứa thì họ có thể thực hiện trong năm nay, nhưng mà năm sau thì họ có thể là chúng ta không biết được, tại vì trước đây Trung Quốc cũng vậy. Dưới thời của ông Trump lần đầu tiên đó thì họ cũng hứa mua rất là nhiều thứ, nhưng mà sau đó thì họ hoàn toàn là sau khi mà ông Trump rời nhiệm sở thì họ cũng đã không có thực hiện những cái lời hứa của mình, mặc dù là họ đã ký kết với ông cái chính phủ của ông Trump trước đó. Thì chúng ta phải đối với Trung Quốc thì nó phải từng năm chúng ta phải đánh giá lại cái mức độ của họ thực hiện những cái lời cam kết của họ như thế nào. Nhưng mà trong cái cuộc chiến này đó thì cái điều mà đặc biệt cái chuyến đi này thì cái điều đặc biệt mà người ta nói nhiều nhất đó là hai cái vấn đề, là cái thứ nhất là về Iran và cái vấn đề thứ nhì là về Đài Loan. Đối với cái vấn đề Đài Loan, trước cái chuyến đi của ông Trump thì người ta cho rằng trong cái vấn đề Đài Loan đó, thì phía Trung Quốc họ muốn rằng ông Trump phải có một cái tiếng nói mạnh mẽ hơn trong cái vấn đề Đài Loan. Trước đây thì Hoa Kỳ thường là họ có cái chiến lược của họ, có nghĩa là họ nói nửa vời, họ đi hàng đôi, có nghĩa là họ ủng hộ một Trung Quốc, kia nghĩa là họ ủng hộ là nước Đài Loan không phải là một quốc gia mà nó thuộc vào Trung Quốc. Nhưng mà đồng thời thì Hoa Kỳ họ cũng ủng hộ giữ lại cái tình trạng hiện tại, có nghĩa là họ không có muốn Trung Quốc được độc lập giống như là một quốc gia, họ không có muốn Đài Loan được độc lập như một quốc gia, nhưng mà họ cũng không muốn Trung Quốc tấn công Đài Loan, có nghĩa là vẫn giữ Đài Loan giống như là một hòn đảo tự trị, không có gì thay đổi cả. Đó là cái chính sách của Trung Quốc. Nhưng mà Trung Quốc thì ép ông Trump phải tuyên bố là không phải là Hoa Kỳ không có ủng hộ Trung Quốc, không có ủng hộ Đài Loan độc lập, mà bây giờ ông Trump phải tuyên bố là Hoa Kỳ phản đối Đài Loan độc lập, có nghĩa là họ thay đổi cái chữ nghĩa trong cái vấn đề ngoại giao để mà gọi là ép ông Trump phải đưa ra một cái chứng kiến một cách mạnh mẽ. Thì gần đây thì chúng ta biết là bên Đài Loan đó, những cái đảng cầm quyền của Đài Loan thì những cái người này họ có cái khuynh hướng là muốn Đài Loan được độc lập ra khỏi Trung Quốc và trở thành một quốc gia riêng biệt. Và cái điều này đó, nó sẽ gần như là đối với Trung Quốc, khi mà họ làm những chuyện này thì chắc chắn là họ sẽ ép Trung Quốc phải tấn công Đài Loan, có nghĩa là cuộc chiến tranh mà có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu như mà Đài Loan tuyên bố như vậy. Thì Trung Quốc họ ép ông Trump tuyên bố là không cho phép Đài Loan được độc lập. Nhưng mà trong cái chuyến đi này thì mình thấy là khi mà được hỏi về cái vấn đề này thì ông Trump ổng nói là ổng ngồi ổng lắng nghe về cái phía của Trung Quốc, nhưng mà ổng không có đưa ra bất cứ một cái nhận xét nào, có nghĩa là ổng nói là đối với Hoa Kỳ thì cái vấn đề Đài Loan không có gì thay đổi cả, có nghĩa là ổng không có ý kiến gì về cái vấn đề Đài Loan này, mặc dù là ổng biết là cái quan điểm của Trung Quốc về cái vấn đề đó là như vậy. Nhưng mà đối với Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ vẫn giữ cái chính sách như cũ, không có gì thay đổi, có nghĩa là câu từ như thế nào hồi đó tới giờ thì nó vẫn giữ y nguyên như vậy. Một cái vấn đề nữa là về phía Đài Loan đó, thì họ trước đây họ đã mua 11 tỷ đô la về vũ khí của Hoa Kỳ, và sắp tới đây thì họ đã đặt một cái gói nữa, cái gói này tới 14 tỷ, có nghĩa là trước đây và bây giờ đó là họ Đài Loan mua 25 tỷ đô la về vũ khí của Hoa Kỳ. Cái 14 tỷ đô la này đó thì đã được Quốc hội của Hoa Kỳ chấp nhận, nhưng mà vẫn thông qua phải có được một cái sự đồng ý của ông Trump thì mới có thể bán được. Thì về phía của Trung Quốc thì có lẽ như họ muốn ép ông Trump phải hủy bỏ cái gói mà 14 tỷ đô la để bán cho Đài Loan. Nhưng mà khi mà được hỏi về vấn đề này thì ông Trump ổng nói là ổng chưa có quyết định trong cái vấn đề này, có nghĩa là ổng về ổng phải họp lại cái nội các của ổng để bàn về cái vấn đề này. Thì đó là cái vấn đề Đài Loan, có nghĩa là về phía Trung Quốc thì họ dùng những cái từ ngữ rất là mạnh mẽ khi mà họ đề cập tới cái vấn đề Đài Loan. Nhưng mà về phía của Hoa Kỳ thì gần như là họ vẫn giữ cái lập trường của họ như vậy. Trung Quốc còn tuyên bố là nếu như mà Hoa Kỳ không có handle cái vấn đề Đài Loan một cách đúng đắn đó thì cái cuộc chiến tranh giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ có thể xảy ra trong tương lai. Có nghĩa là họ dùng những cái câu từ rất là mạnh mẽ khi mà họ đề cập tới cái vấn đề Đài Loan. Rồi về cái vấn đề Iran là một cái vấn đề mà có thể nói là mọi người cho rằng ông Trump là một người thất thế trong cái vấn đề của Iran, khi mà ông Trump đi qua Trung Quốc và có vẻ như là ông muốn Trung Quốc giúp đỡ Hoa Kỳ trong khuyên Iran hay là ép buộc Iran ngồi vào bàn đàm phán đó. Thì bây giờ ông Trump dưới cái thế yếu hơn, có nghĩa là phải đi cầu cạnh Trung Quốc để nhờ Trung Quốc ép về Iran. Thì thật ra chúng ta biết là cái chuyến đi này thì nó đã được tổ chức hay là nó đã được schedule trước rồi, trước khi cái cuộc chiến của Iran này nổ ra chứ không phải gần đây. Thì bây giờ thì nhân cái chuyến đi này thì có là ông Trump cũng đề cập tới cái vấn đề của Iran. Nhưng mà trước khi ông đi đó thì ông nói là ông cũng không có nhờ vả gì ông Tập Cận Bình cả, ông tuyên bố rất là rõ ràng như vậy. Nhưng mà trong khi mà người ta hỏi lúc mà ông bay trở về đó, thì ông nói là ông có đề cập tới cái vấn đề của Iran đối với ông Tập Cận Bình. Và trong cái cuộc họp báo giữa ông và ông Tập Cận Bình thì chúng ta cũng thấy là ông nói là ông Tập Cận Bình cũng đồng ý đối với Hoa Kỳ là không có cho phép Iran sở hữu cái vũ khí hạt nhân. Nhưng mà khi mà hỏi nhà báo, người ta hỏi ổng là bên phía của Trung Quốc có giúp đỡ gì Hoa Kỳ trong cái vấn đề Iran, thì ổng nói là ổng không cần cái sự giúp đỡ nào, tại vì nếu mà có được một cái sự giúp đỡ nào đó thì chắc chắn là Hoa Kỳ phải trả giá, giống như là nếu mà anh có được một cái ân huệ từ một quốc gia khác thì anh cũng phải đáp lại cái ân huệ đó, nên là Hoa Kỳ không có nhờ Trung Quốc giúp đỡ gì trong cái vấn đề Iran cả. Nhưng mà mình thấy là cái vấn đề Iran đó là một trong những cái vấn đề mà có thể nói là rất là nhức nhối cho ông Trump hiện tại. Thì ở bên Hoa Kỳ thì người ta có một cái câu nói giống như là bạn không nên mà can thiệp vào khi mà đối thủ của bạn đang mắc sai lầm. Cái câu nói của Hoa Kỳ nó như vậy. Thì đối với Trung Quốc họ cũng biết cái điều này, có nghĩa là họ biết là ông Trump đang bị dính trong cái vấn đề Iran này, thì chắc chắn là họ cứ để cho Hoa Kỳ xa lầy trong cái vấn đề Iran, cho họ không bao giờ mà có ý định giúp đỡ gì cả, mặc dù họ tuyên bố là ủng hộ Hoa Kỳ vân vân, nhưng mà chắc chắn là Trung Quốc sẽ không làm bất cứ một cái gì để mà giúp đỡ Hoa Kỳ trong cái vấn đề Iran cả. Thì nó có còn rất là nhiều những cái vấn đề khác liên quan tới cái chuyến đi này, nhưng mà có thể nói là người ta cho rằng khi mà ông Trump đi qua Trung Quốc thì cái vị thế của ông Trump có vẻ yếu hơn, tại vì gần đây chúng ta biết là Supreme Court đã bác về cái vấn đề tariff của ông Trump, rồi ông Trump đang bị lúng túng trong cái vấn đề Iran. Hay là về cái midterm election đó, cái bầu cử giữa mùa như vậy, thì ông Trump có rất là nhiều những cái vấn đề mà ông Trump phải đối phó khi mà ông đi qua nói chuyện với Trung Quốc. Nhưng mà thật sự thì chúng ta thấy là Trung Quốc họ cũng có rất là nhiều cái vấn đề riêng của họ, đặc biệt về kinh tế thì Trung Quốc biết là kinh tế của Trung Quốc thì hiện tại đang giảm phát, và họ rất là có nhiều cái vấn đề về nội tại, chứ họ cũng không phải là một cái quốc gia mà trên cơ với Hoa Kỳ trong cái vấn đề kinh tế. Vì vậy nếu mà nói về cái vị thế của Hoa Kỳ thì cho đến nay thì Hoa Kỳ vẫn là một cái quốc gia đứng đầu trên thế giới. Và chúng ta thấy là vừa rồi đó, thì trong những cái cuộc chiến với Iran hay là cuộc chiến ở Venezuela, là chúng ta thấy là cái vũ khí của Hoa Kỳ nó gần như là cái vũ khí của Trung Quốc đó, nó không có thể nào mà cạnh tranh được. Gần như là Hoa Kỳ đã phá hủy tất cả những cái dàn radar mà cao cấp nhất của Trung Quốc để cung cấp cho những cái quốc gia này. Thì dạ vâng, thì đó là một số cái vấn đề liên quan tới cái chuyến đi của ông Trump. Yeah.
1: Ngoài ra chúng ta còn thấy cái một cái điểm mà rất là phức tạp hiện giờ, đó là Tổng thống Trump đã loan báo cái Hoa Kỳ và đưa ra đã hạ gục cái nhân vật số 2 của ISIS trong cái chiến dịch phức tạp của Phi Châu. Chúng ta sẽ nói về vấn đề này vào bài sau, vì thời gian chúng tôi cũng có hạn. Xin mời anh chào quý khán giả của đài Việt Radio và Việt Thị An, và Việt Radio AM 1560 và 1480 tại Đà Lạt. Xin mời anh.
0: Dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán giả và xin chào chị Thuyết Hồng.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/whatsonyourmind.
0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Một tuần lễ trôi qua, cô có gì thay đổi là vui vui không cô, hay là buồn buồn không?
1: Dạ, buồn nhiều hơn vui.
0: Vâng, cuộc sống thì nó như vậy thôi. Và thậm chí ai cũng có cái nỗi buồn, cái nỗi khổ riêng của mình hết thưa quý vị. Người giàu cũng vậy mà người nghèo cũng vậy. Người giàu đó thì buồn, lo phải làm sao để giữ của cho nó đừng có mất.
1: Giữ của phải làm thêm nữa, nở nồi thêm nữa.
0: Người nghèo đó thì lo chạy gạo từng bữa, rồi chạy lo tiền nhà, tiền xe, cộ, vân vân, đủ thứ để mà lo trong cái cuộc đời này hết. Cho nên có người nhiều khi người ta nản chí quá, người ta nói thôi thì chắc có lẽ là chỉ có cái đến cái lúc mà nhắm mắt xuôi tay thì mới không có còn lo nữa. Nhưng mà cái suy nghĩ đó thì nó hơi bi quan một chút xíu. Chúng ta nên có một cái suy nghĩ lạc quan, vui và chấp nhận vui với cái hiện tại mà chúng ta có. Có bao nhiêu thì chúng ta xài bấy nhiêu, chúng ta có bao nhiêu thì chúng ta hưởng bấy nhiêu. Chứ cái chuyện mà đem so sánh đó, là cái chuyện đó không nên làm. Mà mặc dầu đó, cái chuyện đó các bậc cha mẹ Việt Nam đó thì cũng hay có cái thói quen đó. Có nghĩa là trời ơi, con của người ta sao mà nó giỏi quá, con của mình sao mà nó không có làm được cái gì hết trơn, hay là con người ta nó làm ra nhiều tiền quá mà sao con của mình nó, vân vân. Những cái điều tế nhị đó đôi lúc cũng không có nên nói ra cái điều đó. Bởi vì biết rằng là cha mẹ lo cho con đó, nhưng mà từ những cái lời than vãn đó nó làm cho cái người nghe cảm thấy bị như một cái gì đó xúc phạm và cảm thấy mình bị coi thường. Cho nên thôi thì chúng ta lựa những cái lời khuyên, những cái lời nói nó nhẹ nhàng hơn và nó không có đụng chạm, xúc phạm tới cái người nghe. Vâng, thưa quý vị, tuần này thì Bắc California đột nhiên lại thay đổi lung tung cả lên thời tiết. Đột nhiên nó trở lạnh, như hồi sáng này lại thấy lạnh, đi ra ngoài rất là lạnh thưa quý vị, gió thổi lạnh. Hôm nay nhiệt độ cũng tương đối trung bình, cũng một ngày đẹp trời. Nhưng mà tuần tới thì theo như tiên đoán, nhiệt độ nó sẽ gia tăng, nó có thể lên đến trên dưới 90 độ ở Bắc California. Thì thật sự ra trên nếu mà mình xem lịch thì dường như là chúng ta đã ở mùa hè rồi, phải không cô?
1: Dạ.
0: Đã ở summer.
1: Anh Memorial Day là bắt đầu mùa barbecue, anh đã vô mùa hè.
0: Thì đây nó cũng là cái cơ hội mùa hè để chúng ta có những cái buổi họp mặt cuối tuần vào thứ bảy, chủ nhật. Có những cái bữa làm ăn uống ngoài trời, mời bạn bè, gia đình tới vui. Thì những cái lò nướng barbecue lâu nay nó đóng bụi thì bây giờ đem ra lau chùi trở lại. Nhưng mà khi mà nói đến nướng barbecue đó cô, có người đó người ta quan niệm đó, họ xài cái họ mua cái than mà than củi đó về họ nướng nó ngon hơn.
1: Ừ, đúng rồi anh, nó kêu là than hoa. Cái nó nổ đúng mà nó nổ anh, cái dầu mỡ xuống á nó nổ bốc bốc bốc bốc á, cái nó văng cái ra nó cũng như là pháo bông vậy.
0: Thì cái than mà than thường thường chúng ta hay gọi nôm na là than đá đó, than bình thường đó, thì nó nóng quá. Khó điều chỉnh, trong khi cái than củi thì nó nóng vừa đủ để mà nướng thịt, cho nên người ta nói là rất là ngon. Còn những cái lò than mà bằng ga thì nó hơi khó hơn một chút xíu. Bởi vì gas đó, nó có thể nó khó điều chỉnh, nhưng mà sau này đó người ta cũng chế ra một cái loại mà ở dưới là gas, nhưng mà ở trên người ta để những cái than giả đó, những cái than mà người ta nói là loại cái loại đá ceramic đó, tức là đá giống như là đá núi lửa vậy đó, người ta để lên trên thì cái đá đó khi mà nó bị nó được cái lửa ga ở dưới nó làm nóng lên thì cái nó trở thành những cái cục than, tuy rằng nó không có đỏ rực nhưng mà nó cũng nóng, và nó nóng đủ để làm chính. Rồi sau này họ lại chế ra thêm một cái loại lò mà cái mặt phẳng, tức là không có nó không có cái tray giống như ngày xưa nữa, mà nó là một cái mặt phẳng giống như một cái chảo chiên hình vuông lớn vậy đó. Và họ làm bằng sắt dày, để lên thì ở dưới lửa đốt, thì nó cái hình thức nó gần giống như là một cái chảo lớn để chúng ta chiên vậy đó. Thì cái đó thì làm tùy theo những cái món mà để chúng ta nướng, nhưng mà phần lớn những cái như là những cái món của Mỹ như là hamburger hoặc là steak xài cái loại lò đó thì nó rất là dễ dàng, bởi vì cái mặt phẳng, nguyên cái mặt nó nóng mà trở qua trở lại nó dễ chín lắm. Trong khi những cái món mà ví dụ như là thịt xỏ sâu để nướng đó, thì nó hơi khó hơn, bởi vì nó đâu có tiếp xúc hết nguyên cái mặt ở dưới đó, cho nên nó sẽ hơi khó, phải trở tới trở lui, nó giống như chúng ta chiên thịt vậy thôi. Vâng, thưa quý vị, mùa hè đã đến và chúng tôi cũng hy vọng rằng quý vị, gia đình, bạn bè sẽ có những cái buổi họp mặt ăn uống thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc, và cuộc sống thì nó cứ như vậy, nó sẽ trôi qua, vui có, buồn có, cho nên chúng ta chỉ biết chấp nhận cái việc đó thôi. Những cái chuyện trời ơi đất hỡi ở đâu trên trời nó rớt xuống, nó vẫn xảy ra một cách tình cờ. Chẳng hạn như cô Mỹ Tâm, cô ấy than vãn nói rằng tự dưng đang có người đang ở cái vùng Nam Cali rồi nó bị rò rỉ quá chất, rồi phải dắt giò lên cổ mà chạy, trở thành homeless cả như là cũng cả tuần rồi. Thì chúng tôi có một vài người bạn ở dưới cũng ở cái trường hợp đó, cho nên cũng chạy ra ngoài đi cắm trại mấy ngày rồi trở về. Hôm nay thì những cái nơi đó họ đã tắt rồi, và bắt đầu họ tới họ điều tra xong rồi họ clean up cái chuyện mà đó. Nó là một cái chuyện bất ngờ không ai muốn xảy ra, nhưng mà chỉ nội một cái bồn chứa hóa chất như vậy đó mà nó làm xáo trộn cả 40-50 ngàn người phải di tản, thì cứ hình dung đến những cái lò nguyên tử đó, nó còn khủng khiếp và nó nguy hiểm hơn thế nào nữa. Cho nên những cái lò phản ứng nguyên tử nó là một cái trò chơi mà rất là nguy hiểm. Nó giúp cho có năng lượng nguyên tử để sử dụng, nhưng mà đồng thời nó đòi hỏi cái chuyện kiểm soát, thăm dò, maintenance rất là kỹ lưỡng. Nên có những cái lúc mà nghe nói mà bên Việt Nam có lò phản ứng nguyên tử để sử dụng làm điện năng thì nhiều người cũng lo lắm, bởi vì chỉ cần sơ xảy một chút xíu mà nó xảy ra tai nạn thì cái hậu quả nó khủng khiếp cho tới mức nào. Nói cái chuyện mà ngày xưa, nếu mà quý vị còn nhớ, không biết bao lâu rồi chúng tôi cũng không nhớ, nhưng mà cái vụ mà cái nhà máy Formosa mà họ xả cái chất thải ra, nội cái chất thải đó không, nó đã làm ô nhiễm bờ biển và suốt dọc theo cả 4-5 tỉnh ở miền Trung, cá chết nổi lên bên cả cái khu vực đó gần như bị tiêu diệt. Và đó nó là những cái chất thải dơ ở trong cái nhà máy nhựa họ đẩy ra, họ nhà máy thiết, họ nhà máy sắt họ đẩy ra, và nó làm ô nhiễm cả cái vùng biển đó. Cho nên nếu mà nói đến cái vấn đề hóa chất, nó nó rất là nguy hiểm. Và đó nó cũng là cái lý do ở Mỹ này, quý vị thấy nổi cái chuyện mà những cái thí dụ như là nhớt mà chúng ta thay nhớt xe, hay là thậm chí là những cái dầu mà để mà chúng ta sử dụng dầu ăn để mà chiên, rồi khi nó cũ rồi rồi chúng ta muốn đổ thì chúng ta phải đổ vào bình rồi đem tới một cái nơi, hoặc là hẹn người tới lấy để cho họ giải quyết cái dầu đó, chứ không có được đổ bừa bãi xuống cái ống cống, hoặc là đổ ra ngoài đất vân vân. Cái điều đó người ta cấm, nếu mà người ta bắt được thì người ta sẽ phạt rất là nặng, bởi vì làm cái chuyện đó nó sẽ làm ô nhiễm cái môi trường đất cũng như là thậm chí nước, rất là nguy hiểm. Mới cách đây khoảng gần 3 tuần thì phải, thì một số các công nhân ở Mountain View họ làm sửa một cái đường ống nước như thế nào đó, rồi tới lúc mà họ làm xong họ lắp lại và để cho cái lượng xi măng nó lọt vào trong đó nhiều, cho nên cả một cái khu vực đó nước bị ô nhiễm vì cái những cái chất ở trong xi măng. Và ngay lập tức người ta đã ngăn lại, ra thông báo và cấm sử dụng nước. Cho tới cái chuyện đó nó kéo dài dường như cũng 3-4 tuần rồi đó. Cho đến giờ phút này thì một số nơi đã được phục hồi cái đường nước trở lại, trong khi một số nơi vẫn còn chưa có nước. Bên phía thành phố phải cho người đem cung cấp nước uống cho từng nhà, bởi vì không có thể sử dụng nước kia được. Vâng, thưa quý vị, cho nên cuộc sống như chúng tôi vừa trình bày nó có nhiều cái mà chúng ta không có thể nào mà chúng ta lường trước được. Thôi thì cũng đành chấp nhận, lúc nào cũng sẵn sàng để mà đón nhận những cái gì mà nó thay đổi. Có cái thay đổi nó làm cho chúng ta vui, nhưng mà cũng có cái thay đổi nó làm cho chúng ta buồn. Cái chuyện mà nhiều khi nó bất ngờ nó xảy ra, một cái người chúng ta quen biết ngày hôm trước còn nói chuyện ngày hôm sau thì đột nhiên lại ra đi, chuyện đó nó rất là bình thường trong cái cuộc sống này. Rồi cô cuối tuần vừa rồi đó, cô có cái gì thắc mắc trong những cái diễn biến nó xảy ra?
1: Dạ, em thì cũng thích theo dõi chính trị lắm, nhưng mà thôi để cái phần đó cho trong cái tiết mục mà câu chuyện hàng ngày của anh Trọng Nghĩa, anh Hoàng Thế Dân cũng như của anh Nam Phong, ba ông Táo này mà em không dám dành phần. Nhưng mà tại vì mình cứ thấy cái tình hình nó hình như nó biến chuyển càng ngày nó càng tệ đó anh, với những cái sự mà cứng đầu của bên phía Iran đó anh, như vậy đó thì không biết là chính quyền có quyết định là đánh hay không. Tại vì theo em thì ở nhà nói em cũng máu quá, như em thì đánh cho dẹp luôn cho rồi, là mình thay đổi cũng giống như thay đổi lại một cái chế độ khác, chứ bây giờ mình cứ nhân nhượng thì họ cứ câu giờ hoài. Thì theo anh Nam Phong thấy thì không biết tình hình là có quyết định đánh không anh?
0: Dĩ nhiên đó là nếu mà ý nguyện của người dân Iran, mặc dầu là họ là những cái người theo đạo Hồi.
1: Dạ. Yeah.
0: Nhưng mà
1: đạo Hồi đúng đạo Hồi phải không anh, chứ không phải là đạo Hồi.
0: Nhưng mà nếu mà dỡ kinh Koran ra đó, yeah, thì dường như những cái lời giải thích ru ngủ của những cái tay đầu lãnh hiện giờ bên đó nó không có đúng. Cho nên họ đã lợi dụng cái niềm tin để gieo vào đầu cho những người dân, và đặc biệt là cái lực lượng chiến sĩ mà gọi là cách mạng bảo vệ Hồi giáo đó. Họ có một cái niềm tin rằng là phải giết người Mỹ nhiều, vân vân, phải bảo vệ đạo Hồi, bảo vệ đất nước, không có bị xúc phạm bởi những cái kẻ phương Tây, vân vân. Thì chính những cái lời tuyên truyền sai lầm đó đã tạo ra những cái kẻ cuồng tín, những cái người mà chỉ muốn giết người để làm theo cái lời dạy của những cái cấp lãnh đạo của mình. Cho nên nó mới xảy ra những cái chuyện đánh bom tự sát hay là giết người hoặc là khủng bố vân vân ở khắp mọi nơi. Bây giờ đó thì ngay cái hang ổ đó bị Hoa Kỳ tấn công, và muốn thay đổi một chế độ nó hơi khó, bởi vì nó đòi hỏi khá nhiều những cái điều kiện. Mà cái điều kiện tiên quyết phải có đó, đó là cái nước đó nó phải có một cái lực lượng đối lập tương đối mạnh. Thì quả mai đó, với cái sự giúp đỡ của các nước tự do, làm cho cái lực lượng nó mạnh lên, để rồi khi mà lật đổ đó, phải có người lên để mà tiếp tục làm cái công việc đó chứ. Bả lại mà cái chuyện mà một đất nước này lật đổ cái chế độ của một đất nước khác bây giờ nó rất là khó. Bởi vì cái vấn đề chủ quyền là đất nước nào cũng có cái chủ quyền của họ. Cho nên nếu mà sử dụng cái áp lực và cái sức mạnh về quân sự để đánh cho đến lúc mà Iran đầu hàng hoặc là đồng ý theo những cái điều kiện của Hoa Kỳ thì vẫn có thể làm được. Nhưng mà nếu mà nói thay đổi nguyên một cái chế độ thì nó vẫn còn phải đòi hỏi có một số những cái điều kiện tiên quyết mới thực hiện được. Cho nên giờ phút này đó thì người ta nói rằng ông Trump và bộ tham mưu của ông có vẻ đang hơi lưỡng lự trước cái chuyện mà có tiếp tục mạnh tay hay không. Áp lực về trừng phạt kinh tế cũng như cấm vận nó cũng làm cho Iran tổn thất rất là nhiều rồi. Bây giờ nếu mà đánh thẳng vào những cái nơi mà như ông Trump đã từng hăm dọa trước đây, tức là các cơ sở năng lượng hay là cầu đường của Iran, thì đất nước Iran sẽ hoàn toàn bị tê liệt. Nhưng mà lúc đó đó người ta nghĩ đó, đến đó đó rồi cái gì sẽ là tiếp theo? Iran có chịu đầu hàng hay không? Có chịu bước vào thỏa thuận hay không? Chúng ta không biết, nhưng mà rõ ràng nó có người nóng ruột nói rằng bây giờ chiến phí mỗi ngày nó cao quá, cứ kéo dài như vậy thì nó hao tốn thôi, thì hao tốn một vài ngày hay là một tuần để mà cho chúng nó đầu hàng đi. Thì không biết rằng là cái luận cứ đó có sẽ được bên phía Hoa Kỳ áp dụng trong cái thời gian sắp tới hay không. Bởi vì như chúng tôi nói, nó có phụ thuộc vào khá nhiều những cái vấn đề tế nhị trên cái vấn đề ngoại giao quốc tế. Ở đây người ta đưa ra một cái phương thức khả dĩ mà tốt hơn đó. Đó là làm sao Hoa Kỳ có thể lôi kéo được hết những cái nước chung quanh dùng mà theo Hồi giáo đó. Hiện giờ có khoảng 3-4 nước họ cũng đồng ý cái chuyện mà đánh dẹp Iran rồi. Và nếu mà Hoa Kỳ lôi kéo được các đồng minh hết trong những cái vùng đó, những cái nước Hồi giáo chung quanh, thì cái chuyện mà giải quyết Iran nó dễ lắm. Nhưng mà khổ nỗi nó không có làm được, chưa có làm được cái chuyện đó. Chứ nếu mà làm được thì nó tương đối nó dễ hơn. Cho nên trong cái thời gian sắp tới, nhiều lúc người ta cũng không hiểu ông Trump ông ấy đang tính cái đường gì. Mà nhiều lúc ông nói nhiều câu, ông làm cho người ta cũng cảm thấy mờ mịt lắm. Ông nói tôi vẫn còn thời gian, và tôi không có muốn vội vã quá để mà ký vào một cái thỏa thuận mà không có tốt. Thì người ta nói trời, kiểu này ông còn kéo dài bao lâu nữa đây? Thì có vẻ chờ đợi nôn nóng lắm, bởi vì nó ảnh hưởng tới kinh tế không riêng gì của Hoa Kỳ mà của hầu như của rất là nhiều nước trên thế giới về cái vụ năng lượng. Và người ta nói có nhiều nước đó thì người ta nóng lòng, người ta nói ông muốn đánh ai đánh, ông làm gì cũng làm, nhưng mà ông làm ơn cho cái eo biển nó thông thương đi. Nhưng mà cái eo biển Hormuz nó là một cái lá bài chính hiện giờ của Iran. Họ đâu còn cái gì nữa, nếu mà họ buông cái đó ra mà họ không kiểm soát được, không có hăm dọa người ta được qua cái eo biển đó, không có khống chế được những cái tàu chở dầu đi ngang qua đó, thì bây giờ họ còn cái gì nữa đâu. Đâu còn cái gì để mà mặc cả, để mà nói chuyện với Mỹ nữa. Cho nên họ bám giữ lấy cái đó. Và rồi cái điều thứ nhì đó, cũng khá quan trọng, đó là những cái uranium mà họ đã làm giàu, nghe nói là lên đến cả 400 ký. Hiện giờ nó đang ở đâu, đang giữ ở đâu, và rồi Hoa Kỳ yêu cầu đó là phải đưa cái uranium đó cho Hoa Kỳ giữ. Rồi một thời gian sau Hoa Kỳ mới giảm giá xuống là thôi bây giờ có thể rằng đưa cho một cái nước nào mà anh muốn, ví dụ như Nga hay là Trung Quốc hay là gì đó tùy anh. Rồi cuối cùng cũng không được, là Hoa Kỳ mới đại hạ giá. Thì nói rằng bây giờ anh chỉ cần đem cái đó ra khỏi đất nước của anh là được rồi. Nhưng mà cho đến giờ phút này thì Iran họ vẫn không có đồng ý. Họ vẫn cứng đầu, họ vẫn tìm cách để mà câu giờ, mua thời gian. Ông Trump đó thì lọt vào cái dòng đàm phán mà lẩn quẩn của họ. Tuy rằng là tuyên bố đã có những cái tiến triển tốt, tiến triển mới trong vấn đề thỏa thuận và đàm phán giữa đôi bên, nhưng mà rốt cuộc tới lúc mà ngày đàm phán đó thì mà nay nấy giữ những cái điều mà từ trước đến giờ mình nói, và cái điều đó là hai bên không bên nào chịu bên nào hết. Hoa Kỳ đưa ra điểm 1, điểm 2, điểm 3, Iran chỉ đồng ý điểm 1, còn 2, 3 họ không đồng ý. Rồi bên kia ngược lại đưa ra những cái điểm 3, 4, 5, 6, Hoa Kỳ không có đồng ý điểm nào hết. Nhưng mà rồi lại tiếp tục nói chuyện, rồi lại tiếp tục trấn an dư luận là đã có tiến triển. Nhưng mà cuối cùng thì xem ra bên phía Iran họ vẫn cứng đầu. Và họ muốn rằng nếu mà kéo dài cái thời gian càng nhiều thì cái tổn thất cho Hoa Kỳ về cái mặt tài chính nó càng nhiều. Mỗi ngày tốn rất là nhiều tiền cho cái chiến phí ở nơi đó. Những cái ngày mà tấn công dồn dập ở vào cái thời điểm ban đầu đó, mỗi ngày tốn cả hơn 1 tỷ đô la. Bây giờ không có bắn quả tiễn nhiều, không có bắn máy bay không người lái nhiều thì cũng tốn vài trăm triệu như không. Cho nên kéo càng dài đó thì Hoa Kỳ càng tổn thất, và kéo càng dài đó ông Trump càng bất lợi, bởi vì ông phải quay trở về để mà ông lo cho cái cuộc bầu cử giữa kỳ hiện giờ mà ông chưa có làm được cái việc đó. Mặc dù ông cố gắng rất là nhiều nhưng mà nó phải có cái thời gian nhiều đi vận động khắp nơi cho các một số các ứng viên của Đảng Cộng Hòa. Chứ ông chỉ, nếu mà ông chỉ lên tiếng, ông nói rằng ồ tôi ủng hộ ông Nguyễn Văn A ở tiểu bang đó thuộc Đảng Cộng Hòa lên làm cái chức thượng nghị sĩ hay là cái gì đó, mà ông không có những cái vận động tận nơi, tận chỗ để mà khích lệ tinh thần của cử tri, thì đôi khi nó sẽ không có cái tác dụng lớn ngoài những cái lời tuyên bố là tôi ủng hộ người đó. Nó cũng giống như bầu cử California, chúng ta thấy hiện giờ theo cái thống kê thì bên phía Đảng Cộng Hòa ứng cử viên Hilton ông đứng đầu với cái tỷ số là khoảng 22%. Kế đến là ông Bộ trưởng Y tế, cựu Bộ trưởng Y tế của Cali thuộc Đảng Dân Chủ, anh này được 21%. Và đứng thứ ba là ông tỷ phú Steyer. Và ba người này dĩ nhiên là cái ông Hilton, ông Đảng Cộng Hòa, ông ấy đang cố gắng để mà giữ cái vị trí của mình. Cái người thứ tư đó là ông cảnh sát trưởng ở dưới Nam Cali đó. Ông này thì đứng hàng thứ tư nhưng mà chắc có lẽ là không hy vọng để có thể vượt qua hai người thứ hai và thứ ba. Nó kẹt nổi là bây giờ xin lỗi quý vị, cả hai người thứ hai và thứ ba đều là thuộc Đảng Dân Chủ, cho nên bây giờ để được chọn làm cái người thứ nhì đó thì hai ông này phải đấu với nhau, phải nói xấu nhau, phải vận động làm sao để mà mình lên ít nhất là hàng thứ nhì. Nếu được lên hàng thứ nhất thì nó càng tốt, nhưng mà hiện giờ cái vị trí thứ nhất nó vẫn đang nằm ở trong tay của ứng viên của Đảng Cộng Hòa. Đó là một số những cái thăm dò sơ bộ sau khi mà người ta đếm những cái số phiếu mà gửi đó cô, tại vì có những người ta đã gửi phiếu đi rồi, rồi cũng có những cái nơi là đã bắt đầu được bầu cử rồi, bầu cử sớm rồi. Cái con số người mà bỏ phiếu bây giờ nó đã lên đến khoảng 7-8% gì đó. Và người ta căn cứ theo cái những cái phiếu đó và người ta đưa ra cái thống kê để cho thấy là hiện giờ bên phía ứng viên của Đảng Cộng Hòa đang dẫn đầu với 22%, kế đến là 21% là ông Sittery, rồi đứng hàng thứ ba là ông tỷ phú Steyer. Bây giờ người ta chú mục vào ba cái ứng cử viên này, và đặc biệt là cái trận đấu tay trái và tay phải đấu với nhau giữa hai đảng, hai ứng viên Đảng Dân Chủ. Thì ông tỷ phú thì ông ấy có tiền, ông ấy vận động nhiều, nhưng mà khổ nổi đó là cái người mà được Đảng Dân Chủ ở California chọn là cái anh đứng thứ nhì, và anh này thì tướng tá thì bị người ta chê, nói ông này tướng không có làm được thống đốc. Nhưng mà khi mà đã được đảng chọn rồi thì đảng sẽ hỗ trợ hết mình, mà không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra vào cái ngày 24/6 sắp tới. Biết đâu ông tỷ phú vào cái lúc chót ông ấy tung ra một cái tuyệt chiêu nào đó, bởi vì ông ấy có tiền mà, rồi có thể ông ấy sẽ lên được hạng nhì hoặc là thậm chí hạng nhất thì sao, không ai biết được. Chỉ biết được là hiện giờ hai người Đảng Dân Chủ có vẻ kình chống nhau để ngồi lên cái thứ hạng nhất hoặc là hạng nhì ít nhất, để có thể đi được vào chung kết vào cái tháng 11 sắp tới. Và dĩ nhiên vào cái phút chót là chúng ta sẽ thấy có nhiều những cái quảng cáo, nhiều cái giới thiệu của những ứng viên mà từ trước đến giờ chúng ta không thấy. Nhưng mà bởi vì đây là những cái chức vụ không có lớn, cho nên họ đợi giờ chót họ mới tung những cái quảng cáo này ra trong vòng một tháng thôi. Chứ mà nếu mà tung quảng cáo sớm quá tiền ở đâu mà chịu nổi. Giống như ông tỷ phú kia thì ông ấy làm sớm. Còn những cái chức vụ như là dân biểu tiểu bang hoặc là dân biểu của thượng viện, hạ viện vân vân, hoặc là thủ quỹ hay là những người chuyên lo về bảo hiểm, thí dụ như là commissioner insurance vân vân, tức là những người đó lần lượt bắt đầu xuất hiện để mà vận động quảng cáo cho cái việc tranh cử của mình. Và bây giờ thì nó cứ rộ lên khắp nơi, nếu mà cô mở truyền hình ra thì ngày nào cô cũng sẽ thấy quảng cáo, hết quảng cáo này tới quảng cáo kia, có nhiều gương mặt thì chúng ta là khán giả ngồi coi tha hồ bình luận. Ôi trời, cái thằng cha này mặt mày quằn quện quá, không được, không làm cái gì. Thì mình là người vô thưởng vô phạt mà tha hồ mà bình luận, ôi trời cái bà đã xấu quá, không có làm được đâu. Tha hồ mà bình luận theo ý của mình. Mặc dù các ứng cử viên thì cũng cố gắng tạo ra một cái hình ảnh thật là đẹp. Đặc biệt là ở San Francisco thì có một cái anh đang tranh cái chức dường như là cũng dân biểu thì phải. Ông này ông ấy tên là Winnie. Ông này thì cao trọng ngông, ông này tôi nghĩ chắc cao chắc cũng phải 6 feet hơn ốm mà cao. Nhưng mà thấy cái khẩu hiệu tranh cử của ổng và cái tên của ổng đằng sau có cái lá cờ 7 màu là biết ngay là ai rồi.
1: Là người gì đó hả?
0: Thì nó có cái điểm lợi và nó cũng có cái điểm hại ở cái chỗ đó, là nếu mà cái cộng đồng mà đồng tính ở San Francisco mà họ ủng hộ thì anh ấy có thể thành công. Rồi cũng có những cái nhân tuyển còn rất là trẻ, có một anh Ấn Độ, dĩ nhiên là chắc có lẽ là sanh ở đây, nhưng mà người gốc Ấn Độ, rồi ra tranh cử. Anh này nếu mà nhìn thì khoảng độ chừng 20 mấy tuổi thôi, cũng ra tranh cử chức dân biểu của tiểu bang, vân vân. Cho nên những cái quảng cáo mà để mà promote chính mình lên nó được tung ra rất là nhiều. Rồi thêm một cái chiêu thức mà người ta vẫn hay thường sử dụng trong những cái lúc mà tranh cử, đó là nói xấu đối thủ. Ngày xưa người ta quan niệm đó là nhiều khi vận động quảng cáo tranh cử đó không có cần nói mình tốt nhiều, mình là ai mình chỉ nói sơ sơ là người ta biết rồi. Cái điều quan trọng đó là phải cho cử tri, cho cái người xem đã thấy được cái người kia xấu, người kia không có xứng đáng. Và đó nó chính là cái phương thức mà vận động từ trước đến giờ. Dĩ nhiên nếu mà suy nghĩ thì điều đó nó cũng đúng, bởi vì hai ứng cử viên ra mà một người mà người ta thấy được những cái điểm xấu của người đó thì chỉ còn cách mà chọn cái người còn lại thôi. Cái người cử tri của Hoa Kỳ họ rất là thực tế. Đôi khi nó họ làm theo cái cảm tính nhất thời của họ, và nhiều khi họ làm theo cái cảm xúc của họ nữa. Phần lớn là nó như vậy. Thí dụ chẳng hạn như tôi còn nhớ ngày xưa, lúc đó tôi đi làm ở trên Burlingame, những cái người làm chung với tôi lúc đó là bầu cử, lúc đó hình như là năm 90 thì phải, tôi nhớ chín mấy đó. Và lúc đó là ông tổng thống Bill Clinton đó, lần đầu tiên ông ấy ra tranh. Và lúc đó cái người ở cái nhiệm kỳ đầu tiên đó là ông Bush cha, ông Bush lớn đó. Ông làm mới có một nhiệm kỳ thôi, nhưng mà bởi vì nó kẹt cái vụ mà ông ấy làm cái chiến dịch bão sa mạc đó, mà tấn công Kuwait đó, để mà đẩy Iraq ngược trở lại, cho nên có nhiều người không thích cái chuyện đó, bởi vì cái chuyện đâu xa vời, đâu tuốt bên cái xứ sở nào đó mà hò tay vào làm cái gì. Để rồi sau đó nó khi mà bầu cử đó, khi mà tôi thì cũng nói chuyện với mấy người trong hãng, thì cũng hỏi nói kỳ này mày ảo bầu cho ai. Thì cái anh đó nói rõ ràng, nói tao thấy là cái anh Bill Clinton này ảnh chả có tài cán gì hết trơn đó, mà tao cũng không có thích ảnh nữa, nhưng mà tao sẽ bỏ phiếu cho ảnh tại vì tao không thích ông Bush. Tức là nói rõ ràng vậy đó, tức là họ ghét người nào, họ không thích người nào rồi thì bất kể cái người kia đối thủ của họ là ai, họ cũng bỏ cho người đó. Cho nên đó là cái suy nghĩ nó rất là thực tiễn của cái người Mỹ. Và đó nó cũng là lý do mà người ta sẽ có những cái quảng cáo để mà làm bôi xấu đối thủ. Và những cái quảng cáo đó hiện giờ nếu mà xem trên đài đó, thì hai ứng viên nhất đứng nhì đứng ba của đảng Dân Chủ ở California cho cái ghế thống đốc đó, đang sử dụng rất là nhiều. Tức là họ bắt đầu họ nói xấu nhau. Nhưng mà không biết rằng ông tỷ phú ông ấy sẽ còn có cái tuyệt chiêu gì khác nữa hay không, hay là chỉ có bao nhiêu đó thôi. Bởi vì ông cái anh mà đứng nhì đã, hiện giờ anh này cũng có nhiều cái phốt, nhiều cái lỗi về vấn đề tiền bạc. À, biết đâu giờ chót ông kia nắm được, ông ấy sẽ tung ra đó, thì coi như anh này sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Thì thôi, đó là cái vấn đề sinh hoạt dân chủ ở

0: chỉ đó nữa. Cái bằng chứng là cái trường hợp của ông Trump đó là điển hình. Tức là khi mà ông ấy được đắc cử vào 2016, những cái người mà không có bị đắc cử, không được đắc cử đó, thì đâm ra thù ghét. Rồi những cái người mà không có cùng ý kiến với ông ấy thì đâm ra thù ghét ông ấy. Và thù ghét xong rồi bắt đầu tìm đủ mọi cách, mọi phương tiện để mà vùi dập, để mà nói xấu, để mà làm cho lung lay hoặc là gây cản trở cho những cái việc mà ông ấy muốn làm. Cho nên chính trị bây giờ nó hơi bắt đầu có cái khuynh hướng nó cực đoan, chứ nó không như ngày xưa nữa. Và đó nó là một cái điều mà những người khi mà lao vào cái dòng chính bây giờ hơi nhức đầu, phải cố gắng cẩn thận rất là nhiều khi mà bước vào cái vũng nước này. Và cái vũng nước này đôi khi nó là những cái vùng mà nước đục, nó không có trong trẻo như người ta thấy. Cái mục tiêu của những cái người làm việc cho chính phủ đó là phục vụ người dân, nhưng mà đôi khi đó, nó cũng có những cái trường hợp mà ảnh hưởng tới cá nhân, gia đình. Cho nên khi mà nói làm chính trị ở đất nước Hoa Kỳ này, những cái người mà tương đối đời sống vững chắc rồi có tiền đó, thì có thể bước vào vấn đề chính trị, cái con đường chính trị. Nó hơi ngược lại với Việt Nam. Việt Nam nó nếu mà không có nghề nghiệp gì hết, không có gì để làm,
1: đi làm chính trị,
0: đi làm chính trị.
1: Phải làm, phải đạt được cái chức thì mới có tiền, phải không anh?
0: Thì dĩ nhiên rồi.
1: Tại vì thì phải có tham nhũng.
0: Thì cái chuyện mà tham nhũng thì thật sự ra nơi nào nó cũng có, không nhiều thì ít. Nhưng mà đặc biệt ở những cái xứ sở độc tài hay là cộng sản đó, thì vấn đề tham nhũng nó nhiều lúc nó rất là trắng trợn. Cái chuyện mà con ông cháu cha được cái đặc quyền đặc lợi nó xảy ra một cách hết sức là bình thường. Và cái chuyện mà gia đình có cái bề thế lớn, có người làm chức lớn, thì một người làm quan thì cả họ được nhờ mà. Cho nên anh vợ, em vợ, rồi con dâu, cháu rể gì đó được lôi hết vô để mà làm những cái chức vụ ở trong chính quyền, thao túng cả một cái khu vực đó. Cái chuyện đó xảy ra rất là bình thường ở cái đất nước Việt Nam bây giờ. Và chỉ cần là một cái người mà có cái chức vụ đó, thì con cái của họ cũng trở thành những cái kẻ mà hống hách, những cái người mà không xem luật pháp là gì. Và ở Việt Nam
1: mày nó có cái câu là mày biết bố mày là ai cũng giờ từ đó.
0: Vâng, có những cái câu nghe nó rất là vô giáo dục, nhưng mà vẫn được người ta nói ra. Và người ta cảm thấy mình là một cái đấng quân vương, một cái người mà untouchable, không có ai có thể chạm tới được. Nhưng mà tới lúc mà bị tóm cổ, bị đẩy ra tòa thì lúc đó khóc lóc, than thở. Và cái chuyện đó là cái chuyện mà nó rất là thường xảy ra ở Việt Nam. Ở Việt Nam bây giờ có nhiều tay mà ngày xưa mà tham nhũng, bây giờ cũng lo lắm. Bởi vì không biết là nó sẽ chụp cổ mình, nó lôi ra vào lúc nào. Mặc dầu cái chuyện đó nó xảy ra cả mười mấy năm về trước rồi, nhưng mà hồ sơ nó vẫn còn đó. Mà thật sự ra nhà cầm quyền hiện giờ ở tại Việt Nam lôi những cái tên tội phạm mà từ xưa ra đó nhằm cái mục đích gì? Dĩ nhiên trên mặt nổi là trừng phạt những cái tội làm hại nước hại dân, nhưng mà cái điểm chính vẫn là mấy thằng này bây giờ nó giàu quá, tóm cổ nó thì tịch thu tài sản của nó thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều tiền. Thì đó là cái mục tiêu chính mà ai cũng biết.

0: còn có những cái tên mà nó nằm, nó đã hạ cánh an toàn rồi, nhưng mà không ngờ bây giờ vẫn bị lôi ra. Có rất là nhiều những cái trường hợp, ngay cả cái bà gì, bà Bộ trưởng Bộ Y tế đó, bà Nguyễn Thị Kim Tuyến, tưởng là an thân an phận rồi, bây giờ cũng bị lôi ngược trở ra vì một cái lý do nào đó, rồi bắt đầu gán tội và có thể nằm tù. Mặc dầu khóc lóc, than thở đủ điều, nhưng mà tiền mà bỏ ra càng nhiều đó thì tội nó sẽ càng nhẹ hơn. Thì không biết rằng là trong tương lai Nguyễn Thị Kim Tuyến sẽ ra sao. Hoặc là có những cái trường hợp mà những con dê hay là những con heo nó nuôi mập rồi đó, thì nó làm thịt. Điển hình là cái trường hợp của bà gì, cái bà mà chủ của cái hệ thống Dạng Thịnh Phát đó, bà Cao Mỹ Lan hả, không phải Trương Mỹ Lan, thì bà này giàu có tiếng ở Việt Nam, giàu quá rồi đó, thì làm ăn nó sẽ có những cái sơ hở để cho người ta nắm được. Và khi mà người ta nắm được rồi đó, nhiều khi người ta cũng chưa có chụp ngay lúc đó, mà nó đợi cho ô thằng này làm ăn được đây, nó liên lạc với lại các nước khắp nơi, tiền vô như nước, cứ để tiền nó vô đi, khi nào mà nó mập đủ rồi đó thì mình mần thịt nó. Và rất là nhiều những cái trường hợp như vậy, những tay giám đốc rồi bí thư tỉnh ủy rồi những cái người chức vụ cao, bộ trưởng này bộ trưởng kia, lần lượt là dính vào cái tội tham nhũng, rồi tội làm thất thoát tài sản của nhà nước, vân vân. Và thậm chí có những cái trường hợp mà khi mà người ta muốn thanh toán người đó, người ta đưa ra những cái lý do để mà hạ bệ người đó. Ví dụ như cái trường hợp của Võ Văn Thưởng, vân vân, thì tại sao người ta lôi cái chuyện mà ngày xưa của Võ Văn Thưởng ra? Mà cái chuyện ngày xưa đó, lúc đó ở đó nó có tham nhũng, mà không phải là Võ Văn Thưởng tham nhũng, mà đàn em của Võ Văn Thưởng tham nhũng. Nhưng mà với cái chức vụ là cái người chỉ huy trực tiếp thì phải chịu trách nhiệm. Cho nên với cái lý do đó thì họ lôi cổ luôn cả Võ Văn Thưởng xuống để rồi gán cho cái tội này tội kia. Và những người này thì bây giờ coi như là đã đi vào dĩ vãng rồi, không có còn nữa. Có những cái trường hợp may mắn lo lót nhiều, ở tù thay vì 15 năm, 20 năm thì đâu khoảng 5-6 năm tự nhiên thấy xuất hiện trở lại. Nhất là những cái tay mà đại giám đốc của một số các công ty giàu có đó, sau khi vào tù rồi cũng được thương lượng trả trước trả sau như thế nào đó, rồi cuối cùng được tự do. Một số những cái nhân vật cao cấp nó cũng nằm ở trong trường hợp đó. Có nghĩa rằng họ đã có cái thảo thuận ngầm với nhau, hứa hẹn ngầm với nhau như thế nào cho cái giá của tự do, được trả tự do. Và cái số tiền nó dĩ nhiên ở bên Việt Nam mà tính tiền nghe nhức đầu luôn. Ngàn tỷ này, chục ngàn tỷ kia thì nghe rất là nhiều cái con số không. Cho nên nhiều lúc cũng dễ bị lầm lẫn lắm. Thí dụ chẳng hạn như là nói chuyện mấy chục ngàn tỷ, thì chúng ta cứ tính coi, một tỷ đó là trung bình là khoảng 50.000 đô la, phải không? Có nghĩa là 10 tỷ đó là 500.000. Và cứ vậy mà chúng ta nhân lên 100 tỷ thì là 5 triệu, phải không? Và nếu mà nói tới cả mấy chục ngàn tỷ thì cứ hình dung ra là bao nhiêu tỷ đô la. Và cái số tiền đó, ngay cả chúng ta bên Mỹ mà chúng ta nghe, chúng ta còn thấy cảm thấy sợ và cảm thấy ngạc nhiên. Huống hồ chi ở bên Việt Nam đó, mà người dân họ sống trong một tháng đó, họ làm được bao nhiêu tiền? Ngày xưa đó có 400 đồng một tháng thôi. Bây giờ đó, thì Cộng sản Việt Nam hân hoan thông báo là income bây giờ đã lên được khoảng 700, 800 gì đó một tháng. Thì với cái mức sống đó là cái mức sống mà người dân có thể sống được. Nhưng mà nói thì nói như vậy thôi, chứ so ra với những cái nước khác ở trong vùng đó, thì Việt Nam còn bị tụt hậu nhiều lắm, ở xa lắm. Và cái đặc biệt là Việt Nam không có cái cơ sở sản xuất, toàn là những cái cơ sở sản xuất về thủ công nghệ. Và sau này có người nói ồ, Việt Nam bây giờ tiến bộ lắm, xây dựng xây cất là building này building kia, nhưng mà cái đó đó toàn là xài không à, chứ không có làm ra tiền. Có nghĩa là bỏ tiền ra xây cất cái này, xây cất cái kia, xây cất để phục vụ cho cái ngành du lịch, mà ngành du lịch đó nhiều khi nó cũng ế chổng rộng, rồi làm những cái đầu tư đất này đầu tư đất kia, cuối cùng đó thì tiền nó chạy vòng vòng ở trong đó, ở trong nước, và sản xuất đó thì không có gì hết. Có nghĩa là chỉ có xài thôi mà không có làm ra tiền. Rồi sau này còn có một những cái cách tính mà về vấn đề cái chỉ số điểm của cái nền kinh tế quốc gia. Cộng sản Việt Nam họ tính theo cái kiểu của họ, nhiều lúc các chuyên gia về kế toán cũng phải bật ngửa ra. Trời ông này ông tính hay quá, ông tính mà coi như là từ lỗ mà thành lời. Nói tóm lại thì Việt Nam không có vấn đề sản xuất. Cái câu nói mà đau lòng ngày xưa là Việt Nam không làm nổi cái con đinh ốc, dường như nó vẫn còn đúng chứ không phải là nó đã sai đâu. Những cái sản xuất mà như vậy đó, người ta không có quan tâm. Người ta chỉ lo đầu tư vào nhà, cửa, building để làm giàu càng sớm càng tốt, càng nhanh càng tốt. Còn những cái chuyện mà sản xuất người ta là không quan tâm, cho nên cuối cùng lại không có làm được những cái gì nhỏ nhặt nhất mà nhiều nhà đầu tư ngoại quốc họ đòi hỏi. Ngay cả cái chuyện mà ở Việt Nam đó, người ta nói là tiến sĩ chạy đầy đường. Và tiến sĩ...
1: quá nhiều tiến sĩ mà không có công trình nào hết.
0: Thì rất là nhiều. Mà cái bằng tiến sĩ thì nó có cái giá của nó. Cái giá của nó không phải là cái thời gian cố gắng để học, mà cái giá của nó là tính bằng bao nhiêu đô. Và ai cũng có thể có được cái bằng tiến sĩ. Một anh chỉ có học được lớp 5, lớp 6 thôi, mà làm quận trưởng, rồi rốt cuộc cũng tốt nghiệp tiến sĩ với cái bằng ở bên đó họ kêu bằng cái gì ta? Cái gì tại chức đó, tức là chuyên tu tại chức gì đó.
1: Rồi học tại chức.
0: Tức là học rồi học kiểu mà online hay là học gửi bài tới, và cũng đổ được cái bằng tiến sĩ. Cho nên khi mà người ta hỏi là ủa, ông cả 5-7 năm nay ông làm phường trưởng ở đó, rồi giờ đâu ông đi học ông? Nó không, tôi học chuyên tu, tôi học tài chức, tức là vừa làm vừa học. Cho nên tiến sĩ thì rất là nhiều, nhưng mà khổ nổi tiến sĩ nó không làm được những cái gì mà tiến sĩ bình thường làm. Đến nỗi khi mà một số những công ty họ đầu tư vào Việt Nam đó, họ nói chúng tôi cần 50.000 kỹ sư. Thì quý quốc có thể có được 50.000 kỹ sư hay không? Thì lúc đó cái người chịu trách nhiệm về kinh tế của Việt Nam lúc đó là Nguyễn Xuân Phúc, là với cái vai trò thủ tướng, nói có chứ. chúng em có 5.000. Thì dĩ nhiên con số mà 5.000 và 50.000 nó khác xa lắm. Và làm sao mà có thể đáp ứng được cái nhu cầu của những cái công ty lớn như vậy. Cho nên lúc đó nó không thấy ai nghĩ tới, ồ như vậy thì mấy ông tiến sĩ kia làm cái gì, ở đâu, đem ra thế được không? Dạ không được, tại vì tiến sĩ đó là toàn là tiến sĩ giấy không à. Và rồi cuối cùng thì một số hãng sữa ngoại quốc phải lắc đầu bỏ đi nơi khác, bởi vì không có nhân dụng, không có người để mà họ mướn, để họ làm những cái công việc mà đòi hỏi cái trình độ ở cái cấp kỹ sư. Rồi cộng với cái lúc đó Việt Nam hay có cái màn cúp điện, mà những cái máy móc tối tân hay là những cái hãng mà làm chip như là Intel mà đang chạy trong cái quá trình mà làm thực hiện một con chip, mà tự dưng nó cúp điện thì còn gì cái con chip của người ta nữa. Cho nên cuối cùng họ đành phải lắc đầu bỏ đi nước khác để mà đầu tư. Cho nên Việt Nam cái hệ thống hạ tầng cơ sở nó không có vững, cho nên đã mất rất là nhiều những cái cơ hội được các nước đầu tư. Và họ chỉ có cái nhìn nó rất là thiển cận về vấn đề làm sao làm giàu thôi. Và làm giàu Việt Nam sau này người ta nói rằng không có gì mà làm giàu nhanh bằng cái chuyện mà mua đất, là buôn bán đất, là một lời có thể là cả trăm luôn. Đó là cái lý do mà xảy ra những cái nạn mà cưỡng chế đất, để rồi cuối cùng là có một cái tầng lớp dân quan đi kêu gào khiếu nại cả năm này qua năm khác. Và những cái nơi mà họ nói rằng giải tỏa rồi mua lại để mà làm cái này làm cái kia, thật sự ra là để bán cho những cái nhà đầu tư ngoại quốc hoặc là nhà đầu tư trong nước. Cho nên cái tiếng kêu gào của người dân quan nó càng lúc càng nhiều. Nhưng mà dường như mấy anh này vẫn không nghe và cứ lẳng lặng làm những cái việc đó. Và bây giờ cái chuyện đó nó trở thành giống như cái chuyện bình thường ở trong làng, trong xóm rồi. Và cái tầng lớp dân quan có nhiều người đi kêu gào khiếu nại cả mấy chục năm luôn. Không tưởng tượng được mà đang có nhà có cửa rồi bây giờ trở thành kẻ không nhà. Phải đi khiếu nại từ phường này qua tỉnh nọ rồi ra tới tận trung ương, rồi rốt cuộc cũng trở về bằng hai bàn tay trắng. Vâng, thưa quý vị, rất tiếc là đến đây thời gian cũng không còn nữa, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết ngày hôm nay ở đây. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Xin chúc quý vị một ngày thật là vui, nhiều sức khỏe bên cạnh gia đình và người thân. Và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã gửi lại cho Mỹ Tâm những cái hình ảnh của những người dân quan. Thì hiện tại đó, những bên cạnh những cái nhà cao tầng á, thì vẫn còn cái cuộc sống ổ chuột, vẫn còn những cuộc sống rất là thấp hèn của người dân Việt Nam, mà vẫn còn rất là nhiều người cần thay đổi cái cuộc sống như vậy. Hy vọng là chính quyền cộng sản họ sẽ nhìn lại để có những cái thay đổi mới cho người dân. Đến đây thì chúng tôi xin mến chào tạm biệt. Còn lại những giây phút trong ngày, thân chúc quý khán giả có những giây phút nghe đài thật vui.

Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
0: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
3: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quan để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
3: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúc điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
2: Nhà thuốc Tây Premier Specialty
0: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm XNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm XNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như North Rose, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market.
4: tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
5: Chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
6: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
5: Còn cái nữa.
6: Có người bị quê rồi kìa.
5: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Ây da, thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
6: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, ở đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamblee, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628. 770-652-8628.
5: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
4: Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình, như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
7: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
4: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
7: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
4: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.
8: Vâng, kính thưa quý vị thính giả, trong chương trình Sức khỏe là trên hết trong ngày hôm nay, một lần nữa Mai Trang và Vân Yên xin gửi đến quý vị bài viết của cô Jenny Võ mang tựa đề Sắc đẹp và làn da với Bio Emma Thu. Và thưa quý vị thính giả, Vân Yên đã có mặt trong phòng viêm của chúng tôi. Mai Trang rất thân mến gửi lời chào tái ngộ đến với lại Vân Yên.
9: Vân Yên xin kính chào tái ngộ quý thính giả và thân ái chào chị Mai Trang. Thưa quý vị, hôm nay như chị Mai Trang vừa nói là chúng ta sẽ tìm hiểu xem sắc đẹp và làn da với Bio Emma Thu như thế nào. Thưa quý vị, sắc đẹp là tặng phẩm mà tạo hóa đã ưu ái ban cho người phụ nữ và cả những người đàn ông nữa. Và cũng chính sắc đẹp là vật đầu tiên sẽ bị tạo hóa tước đi nếu họ không biết nâng niu và quý trọng ân sủng này. Quý vị có biết là da nó chiếm 16% trọng lượng cơ thể. Vì vậy, da là cái nơi đầu tiên mà chúng ta nhận thấy những cái dấu hiệu suy sụp của sức khỏe cũng như là sự lão hóa của làn da. Khi có sự thay đổi thì ngay lập tức chúng ta sẽ thấy những cái nếp nhăn, những cái màu sạm, rồi những cái vết nám, tàn nhang và da mình bị chảy xệ xuất hiện. thì thưa quý vị, sự lão hóa là điều tất yếu không thể nào tránh khỏi, nhưng mà nhanh hay chậm thì chúng ta có thể điều khiển được phải không ạ, thưa chị Mai Trang?
8: Đúng như vậy đó Vân Yên, cảm ơn Vân Yên. Và thưa quý vị thính giả, nói tới sản phẩm Bioamatu thì đây là một cái sản phẩm mà hạt mầm gạo lứt hoàn toàn từ thiên nhiên. Nó giúp cho đại tràng hoạt động mạnh mẽ hơn, giúp các cơ ruột được khỏe mạnh hơn, kích thích các nhu động ruột co bóp đều đặn. Từ đó nó có thể giúp tống phân ra dễ dàng và thường xuyên hơn. Nó tạo điều kiện cho quá trình đào thải các chất độc một cách thuận lợi hơn, và từ đó nó giúp cho cơ thể tránh được sự tồn đọng các chất cặn bã trong cơ thể. Thưa quý vị thính giả, đường ruột và làn da nó có một cái mối tương quan lẫn nhau, giống như là môi hở, răng lạnh. Và nếu hệ đường ruột mà có vấn đề, thì cho dù chúng ta có sử dụng bao nhiêu là mỹ phẩm đắt tiền, thì làn da của chúng ta cũng sẽ không thể nào đẹp được. Do đó, muốn có một làn da tuyệt đẹp và giữ được lâu bền, thì trước tiên chúng ta phải bắt đầu chăm sóc từ bên trong cơ thể trước, thưa quý vị.
9: Chị Mai Trang có nhận thấy là với những vị mà làm việc ở trong ngành nail đó, chị Mai Trang, thì Vân Yên thấy là họ tiếp xúc với những hóa chất độc hại hàng ngày như là acetone, bromine, liquid powder, và thậm chí là cả trên nước sơn móng tay, thì làn da của quý khách sẽ bị mụn, bị thô nhám, bị nám và thâm đen. Thì sản phẩm này sẽ là một phương pháp rất là hữu hiệu để quý vị có thể cải thiện làn da của mình. Và sản phẩm Bioamatu nó sẽ giúp thúc đẩy sự tuần hoàn của máu, nhằm thúc đẩy sự đổi mới của tế bào da, nhằm chống và giảm mụn, làm cho da của mình nó được hồng hào khỏe mạnh. Rồi nó còn làm giảm thiểu tối đa những cái đường kẽ, những cái vết chân chim, những nếp nhăn trên da mặt, rồi thanh lọc những tế bào để tạo cho mình có một làn da sáng trắng và mịn màng hơn nữa, thưa quý vị.
8: Đúng như vậy. Ngoài ra nó còn có thể giúp tăng cường khả năng tái tạo và đẩy nhanh quá trình trao đổi chất, đồng thời tăng khả năng tái tạo của biểu bì, kiềm chế sự hình thành hắc tố, làm chậm quá trình lão hóa, nhằm cải thiện làn da bị nám, bì hóa chất, môi trường hay là vì tuổi tác, và nhất là trong giai đoạn mãn kinh hay tiền mãn kinh. Cải thiện cấu trúc của da bằng cách là tăng cường cấu trúc tế bào, làm cho da mặt sáng, săn chắc, tạo sự đàn hồi, không chảy xệ hay là bị cằm đôi. Thưa quý vị thính giả, sản phẩm Bioamatu là một giải pháp thật tuyệt vời cho sức khỏe và làn da của chúng ta. Và quý vị muốn đặt hàng hay là quý vị muốn làm đại lý thì xin quý vị gọi số điện thoại 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, thưa quý vị.
9: Và thưa quý vị, hôm nay chúng tôi có một nhân chứng là cô Kim Loan bị nám da, thì sau khi dùng Bioamatu thì sức khỏe cũng như làn da của cô đã có những sự thay đổi như thế nào? Tôi nghiên xin mời chị Kim Loan ạ.
10: Chị tên Trương Kim Loan, mặt của chị á nám thâm đen cỡ 17-18 năm rồi. Chị của chị chơi một hũ Bioamatu á, chị uống thấy cái da nó sáng ra, chị uống thêm một loại thứ hai nữa thì bây giờ cái da chị nó trắng mịn mà nó láo đẹp như bé vậy đó. Chứ trước đây á, chị cũng tốn tiền cái vụ này nhiều lắm, nói chung cũng có đi thẩm mỹ viện nữa, nhưng mà rốt cuộc thì cũng không có kết quả gì hết. Nếu chị em nào cái mặt mà nám mà thâm đen mà cái những da sùng sùi giống như chị á, thì nên dùng Bioamatu á, rất là có hiệu quả luôn. Phải nói là chị rất là cảm ơn cái anh Đoàn Quyển này, tổng công ty á, của người phụ nữ của mình á, cái da mặt mà mình xấu xí này kia, mình nói chuyện với cái người đối diện với mình á, mình đâu có tự tin đâu. Lúc nào cũng có cái mặt cảm á, mà chị uống ấy thì chị thấy con người chị khỏe lắm, thì chị không có biết nói gì hơn, cảm ơn rất nhiều luôn á. Mà phải nói là bây giờ đẹp là tuyệt vời luôn á.
9: Rất cảm ơn chị Kim Loan. Thưa quý thính giả, và nhân mùa Vu Lan sắp tới thì công ty Brum có một chương trình khuyến mại rất đặc biệt. Khi quý vị mua Bioamatu, một chai lớn sẽ được tặng một chai nhỏ, và khi quý vị mua Profile Plus giúp thanh lọc cho cơ thể thì khi quý vị mua một cũng sẽ được tặng một, thưa quý vị.
8: Và ngoài ra khi quý vị mua một package trị giá 250 đồng thì trong cái package này sẽ có hai chai lớn Bioamatu và hai chai nhỏ Bioamatu cùng với ba hộp Profile Plus và một bình đựng nước có logo Brum. Đây là lần đầu tiên gửi đến cho quý vị với trị giá là 250 đồng. Đồng thời Mai Trang cảm ơn Vân Yên rất nhiều và không quên chúc cho Vân Yên một ngày làm việc thoải mái, bình yên, dồi dào sức khỏe, và xin hẹn gặp lại Vân Yên trong kỳ nói chuyện tới.
9: Vân Yên rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả trong chương trình hôm nay. Cũng xin kính chúc quý vị lúc nào cũng được dồi dào sức khỏe. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.
8: Cảm ơn Vân Yên rất nhiều và thân ái chào Vân Yên. Và đồng thời những quý vị nào muốn tìm mua sản phẩm Profile Plus hoặc sản phẩm Bioamatu, quý vị có thể liên lạc trực tiếp đến với công ty Brum LLC qua số điện thoại 1-800-338-4121, 1-800-338-4121.
11: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
12: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
11: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
12: Ôi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
11: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
12: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buford Highway phải không?
11: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buford Highway.
12: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
11: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
12: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
11: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
12: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
11: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
12: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
11: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
12: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bridge Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị anh David Lê từ văn phòng VN Financial, nơi sẽ giúp cố vấn quý vị trong những chương trình đầu tư vào Hoa Kỳ từ nước ngoài. Nếu quý vị có người thân, bạn bè, gia đình từ Việt Nam muốn sang Mỹ theo chương trình đầu tư EB-5, xin liên lạc ngay với David Lê để được cố vấn miễn phí, được hướng dẫn những thủ tục giấy tờ từ A đến Z qua số điện thoại 678-973-6534, 678-973-6534, hoặc số điện thoại thứ nhì 470-854-1929, 470-854-1929. Quý vị cũng có thể liên lạc với David Lê qua email vnfinancial@gmail.com. Văn phòng VN Financial tọa lạc tại địa chỉ 1640 Satellite Boulevard, phòng số 100, thành phố Dulles, Georgia 30097. Một lần nữa, nếu có nhu cầu đầu tư theo diện EB-5, xin gọi ngay cho David Lê 678-973-6534 hoặc 470-854-1929. David Lê và văn phòng VN Financial xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

Dạ vâng, Hồng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hồng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247 hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Kim Hồng xin gửi lời kính chào tất cả quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi tại thành phố Atlanta. Và hôm nay, tối thứ Bảy hàng tuần, chương trình Karaoke sẽ đến với quý thính giả từ lúc 7h30 tối cho đến 9 giờ với số phone quen thuộc đó là 770-458-6755. Và chương trình sẽ được phát lại vào tối thứ Tư sau 8 giờ nha quý vị. Dạ, bây giờ thì Kim Hồng kính mời quý thính giả hãy gọi vào với số phone 770-458-6755. Và không biết hôm nay quý thính giả nào sẽ là người mở hàng đầu tiên cho chương trình karaoke hôm nay. Kim Hồng xin kính mời nha. Dạ, trời thì hôm nay đẹp quá rồi à. Con cháu chắc cũng đang ở nhà nghỉ hè rồi. Bây giờ Kim Hồng sẽ mời thính giả đầu tiên trên đường dây. Kim Hồng xin kính chào quý thính giả đầu tiên. Hello. Kim Hồng xin chào. Kim Hồng xin chào thính giả trên đường dây.
1: Đi lại đây.
0: Dạ, ôi không biết hai đường dây của chị hay đường dây nào để em tắt một cái đường dây.
1: Nói chị gọi tới kia Kim Hồng không bắt.
0: Rồi bây giờ chị còn nghe em nói không?
1: Còn nghe, cho chị hát chưa?
0: Rồi mời chị bắt đầu.
1: Dạ. Rồi bây giờ chào Kim Hồng, chào Hùng Anh, chào thính giả đang nghe đài hôm nay. Chào dễ tưởng đâu Kim Hồng có ông nào rước đi lấy chồng rồi chứ.
0: Không dám đâu chị. Chị nói làm em trời ơi vui quá, tưởng mình mới 25 tuổi. Tiếc quá chị ơi. Không dám đâu, nghe nói được tin em lấy chồng chắc không có rồi đó. Làm Kim Hồng chắc phải chờ kiếp sau. Rồi hôm nay chị sẽ hát một bản gì cho em nè.
1: Lâu mình đùa ha, rồi thôi chào khán giả luôn. Thì hôm nay chị sẽ rất vui với chương trình karaoke của Kim Hồng với bạn nhạc phẩm Đêm Tâm Sự. Rồi xin mời Kim Hồng cùng quý khán giả cùng nghe tới đây nha. Chị xin bắt đầu.
0: Rồi kính mời chị bắt đầu.
2: Đêm tâm sự do Cẩm Lài hát song ca cùng với Hội Tân. Mình gặp nhau như lúc mới quen ban đầu, cớ sao anh ngại ngùng. Tôi kể chuyện tha phương chưa lần phải nhớ thương. Hiểu đôi tay mềm biết nơi đâu mà tìm. Nhìn ngoài mưa tuôn sao nghe lạnh vào hồn.

0: thân chùa hai chúng mình.
1: Chồng ơi, em nói thương tôi vì ngọt trên đầu môi.
0: Này bạn

0: ai đâu mà tìm.
1: Cô đơn cửa tóc cửa nhỏ
0: nhìn ngoài mưa tuôn.

0: với tâm tình của hai chúng mình.
1: Chồng ơi, em nói thương tôi khi ngọt trên đầu hôn.
0: Này bạn bè này hỡi, nếu mai đi rồi nhớ mang theo nụ cười. Thì dù ta tôi vẫn là của người. Thì dù ta tôi vẫn là của người.
2: Hồng thấy không, nào giờ mình hát một mình, muộn giờ mình cũng kiếm hai mình rồi đó.
3: Dạ, dạ, cảm ơn chị.
2: Cảm ơn nhạc tặng cho Hồng, Hồng Anh cũng hết khán giả đây nha, đại cũng tặng cho Mai Hồng, Hồng Dung, chị Nam, chị Tú Quỳnh nha. Và hết những người bạn thân yêu, không quên chúc Kim Hồng cùng quý khán giả ngày cuối tuần bình an, hạnh phúc, sức khỏe, dồi dào.
3: Rồi, cảm ơn chị Lai rất nhiều nha. Rồi, em xin em mến chào chị, chúc chị cuối tuần và lúc nào cũng được bình an, nhiều sức khỏe để vui vẻ bên con cháu nha. Dạ.
2: Rồi, cảm ơn Kim Hồng.
3: Rồi, em xin mến chào chị. Dạ. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
4: Hello, phải chú không?
3: Dạ, đúng rồi, chú Nguyên. Dạ, kính chào chú.
4: Dạ, học bài tình quyền.
3: Dạ, rồi, xin mời chú Nguyên bắt đầu.
4: Năm tháng xa vời này về thăm quê, thăm lý tre làng cây đa bên đò, và người em nhỏ ngắm chưa dịu nào em đã tiễn đưa anh lên đường xa biệt quê hương. Tôi bước lên tàu em còn trông theo, ngã non nghiêng chào mắt rừng đậm lệ, nào ngờ đâu thời gian trôi, lòng người sao vội phai khôi, để câu ước thề nay sao ôi tôi mãi quên mình, đi tìm một tương lai mà người đâu có hay. Em đã theo chồng bỏ lại dòng sông để thuyền quê không bên neo,
5: tình
4: giờ như bọt bèo. Em hỡi bay trừ đang ở nơi mô, xin gửi đôi lời chúc em với chú rằng ta đã trả nhau, tình đầu anh vẫn ghi sâu. Chỗ
5: cái
4: ngày tóc xanh phải
5: rồi, cái mà không gọi á là chị lấy ra.
4: Năm tháng xa vời này thăm quê, thăm lũy tre làng cây đa bên đò,
5: chị ghi chưa? 631.
4: Người em nhỏ năm xưa, chiều nào em đã tiễn đưa anh lên đường xa biệt quê hương. Tôi bước lên tàu em còn trông theo, ngã non nghiêng chào mặt rừng đậm lệ, nào ngờ đâu thời gian trôi, lòng người sao vội phai phôi, để câu ước thề nay sao nhạt nhòa. Ôi tôi mãi quên mình, đi tìm một tương lai mà người đâu có hay. Em đã theo chồng bỏ lại dòng sông để thuyền quê không bên neo, tình mình dở như bọt bèo. Em hỡi bay trừ đang nơi mô, xin gửi đôi lời chúc em với. Dù rằng ta đã xa nhau, tình đầu anh vẫn ghi sâu cho đến ngày tóc xanh phai màu. Dù rằng ta đã xa nhau, tình đầu anh vẫn ghi sâu cho đến ngày ta tóc xanh phai màu. Hết rồi nha.
3: Dạ, cảm ơn chú Nguyên đã ca xong bài hát đó rồi.
4: Thằng Kim Hồng, Hồng Anh và người thân già nghe đài nha.
3: Dạ, rồi, cảm ơn chú Nguyên nha. Dạ. Rồi, bây giờ thì Kim Hồng xin chào chú Nguyên nha. Dạ.
4: Rồi.
3: Phải Việt Nam Tú Nga không ạ?
6: À? À, phải.
3: Rồi, bây giờ Việt Nam ca đi Việt Nam. Rồi.
6: Dạ, Việt Nam hả?
3: Dạ, bây giờ chị Nam hát bản gì đây? Dạ, tại vì thấy chị Nam rớt.
6: Bản Tình Thánh Duyên Quê của Trúc Phương.
3: Dạ, tại thấy cái phone của chị Nam rớt xuống rồi Kim Hồng thấy gọi lại, Kim Hồng bấm lại liền.
6: Rồi, chị Nam bắt đầu ha.
3: Dạ, xin mời chị Nam. Dạ.
6: Tình nồng thắm thiêu qua bao mái tranh, ngọt ngào dẫn hương vương mái tóc xanh. Những tình mặn mà là những tình đơn sơ, quê tôi thật đẹp đẹp mấy tình ngây.

trầm sẽ đùa thăm tươi, rưng rưng môi cười như tuổi còn đổi mươi. Anh ơi khoan họ khoan, đánh săn con đò ngàn. Khoan ơi khoan họ, em về chăm lo việc nhà thóc lúa buôn nương cà liếp bắp. Anh ơi khoan họ khoan, lúa chín khô mồ hôi bao quê về nơi mùa đơm bông. Khơi ngàn lối sóng giặc nhìn ta gánh về, chiều tàn rơi trên để nghe tiếng ai hẹn hò nhau vui tình thăm gái trai. Tiếng hò chơi với khi trăng ngà lá lơi, đêm khuya thôn lạng vào tiếng cười buông lời. Hàng dừa cao im mơ say bóng trong, mong ngày mai say chưa những gái miền, ước mong gái miền sông hương hẹn trái miền cửu long. Hãy ta ước thầy thầy thăm tình duyên quê.

0: thăm gái đây, tiếng họ chơi vơi khi đăng ngà lá lơi. Đêm khuya thôn làng vào tiếng chạy buông lời. Hàng dừa cao im mơ say bóng sông. Một ngày mai xưa say xưa những ước mong. Gái miền sông Hương Hàng, trai miền Chu Long. Hai ta ước thay thay thăm tình duyên quê. Mong ngày mai say xưa những ước mong. Gái miền sông Hương Hàng, trai miền Chu Long. Hai ta ước thay thay thăm tình duyên quê. Dạ hết rồi.
1: Dạ cảm ơn chị Năm rất nhiều. Dạ
0: à, bản nhạc này rất hết kính tặng tất cả quý thính giả nghe chương trình, tặng Kim Hồng và Mây Hồng.
1: Dạ
0: và cô chú Diệu Kim. Dạ trước khi dứt lời, chị Năm không quên chúc tất cả mọi thính giả Kim Hồng một ngày cuối tuần vui khỏe.
1: Dạ cảm ơn chị Nam. Kim Hồng cũng kính chúc chị Nam lúc nào cũng được mạnh khỏe nè, vui vẻ nè, rồi gọi vô hát cho nó vui nữa nè.
0: Cảm ơn chị Kim Hồng. Chị Nam xin kính chào.
1: Dạ Kim Hồng cũng kính chào chị Nam. Dạ, dạ
0: hẹn lần sau.
1: Dạ. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Alo.
1: Dạ kính chào chú Văn Ngữ ạ.
2: Dạ Văn Ngữ xin mến chào chú anh và cô Kim Hồng.
1: Dạ cô khỏe không chú?
2: Dạ cảm ơn cô, giờ cùng chú được khỏe lắm.
1: Dạ lâu rồi Kim Hồng cũng bận nhiều việc quá, Kim Hồng cũng cũng nghỉ hết 2 tuần không có làm. Dạ rồi hôm
2: dạ,
1: nay
2: vừa
1: thì
2: rồi, hạt không có, vừa rồi Văn Ngữ hạt không có cô chỉ có chú anh nữa đó, giờ biết
1: dạ,
2: là cô
1: rồi
2: đi bận nữa đó. Dạ
1: dạ,
2: dạ cô vẫn khỏe chứ hả?
1: Dạ cảm ơn chú, tôi Kim Hồng vẫn khỏe. Dạ dạ
2: dạ, dạ tương ví là khoảng cỡ 1 tháng nữa mới đến gặp lại cô và chú anh và hạng tình già. Dạ
1: dạ cũng ra nhờ chú chuyển lời của Kim Hồng cũng giống như cái thính giả gửi lời kính thăm cô, tại vì cũng ai cũng có bận rộn chuyện hết, như Kim Hồng cũng vậy đó, bận rộn.
2: Dạ dạ dạ,
1: không có nhớ tới để má. Dạ không có nhớ tới để gọi hỏi thăm cô. Dạ thôi bây giờ tiện đây
2: dạ,
1: mời
2: dạ,
1: chú
2: được rồi.
1: Dạ
2: dạ không còn chứ cô và Văn Ngữ và Dương Quý đặc biệt mà. Dạ
1: dạ mời chú.
2: Dạ thôi dạ thôi để giúp vui cho chương trình hôm nay, Văn Ngữ xin trình bày nhạc phẩm Chuyện Đêm Mưa của Hoài Linh.
1: Rồi rồi học dung ha.

Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Trường Đêm Mưa của Hoài Linh với giọng ca của Văn Ngữ. Văn Ngữ xin trân trọng kính mời tất cả quý vị tiếp tục thưởng thức với nhạc phẩm Trường Đêm Mưa của Hoài Linh.

rồi bao năm trôi, thanh thang đường không lối, nhớ nhô cố nhân muốn về rồi lại thôi. Quang văn

không hẹn gặp nhau đêm nay. Chân nẻo sưởi ấm buốt giá, đêm từng bước đêm về trên mái lá. Chừng nào mưa thôi rơi, đường trần nắng dẫn lối, mưa tan vào sương khói xuôi về nguồn. Để người em năm xưa, tôi không còn thương nhớ, mỗi lúc nghe gió về kể chuyện mưa. Để người em năm xưa,

0: Văn Hữu xin hết rồi. Một lần nữa Văn Hữu xin mến chào chủ anh và cô Kim Hồng. Và những ngày cuối tuần Văn Hữu xin mến chúc cô chủ và tất cả các anh chị em đã gọi vào hát cho ngày hôm nay được một ngày cuối tuần bình an sức khỏe. Và Văn Hữu trân trọng mến chúc và mến chào.
1: Dạ, cảm ơn chú Văn Hữu rất nhiều. Và Kim Hồng xin chúc chú cũng giống như cô và gia đình lúc nào cũng được mạnh khỏe và gửi lời thăm cô nha chú. Dạ, Kim Hồng xin
0: chào. Dạ, vâng, dạ, dạ, cảm ơn cô. Dạ, kính chào cô.
1: Dạ. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Chào Kim Hồng.
1: Dạ, chào chị Tú Huỳnh. Dạ, hôm nay...
2: hôm nay Tú Huỳnh góp chú ý nhạc phẩm Thành phố sương mù của Huỳnh Anh. Dạ. Xâm ca với anh Hoàng Sang nha.
1: Dạ, rồi xin mời chị và anh bắt đầu.

nhóc thương cũ ngày xưa, nghe cây tìm mắt để nhớ thương ngàn nào. Mây vẫn bay trên rừng thương nhớ, mưa vẫn rơi trên thành phố quanh. Em ra đi thành phố xa đất lạ,

đêm đêm sâu đêm nằm nhắc chưa cũ ngày xưa để nghe cây tiền mất.

anh ai qua con đường xưa lành bút bờ vai phía ta một bóng giữa thanh phố sương mù. Đêm ngày qua con đường xưa lành bút bờ vai đường phía ta một bóng giữa thanh phố sương mù.

0: anh chị đã tra xong rồi không? Dạ, em đây.
1: Nghe được rõ không gì Kim Hồng?
0: Dạ, rõ lắm chị. Dạ.
1: Thôi, cảm ơn nghe chị. Bản nhạc này tặng cho Kim Hồng, Hùng Anh cùng với thính giả nghe đài hôm nay.
0: Dạ.
1: Chào.
0: Rồi, dạ, xin mến chào chị. Dạ, chúc anh chị và gia đình luôn vui, khỏe, hạnh phúc và may mắn nha. Rồi, Kim Hồng xin kính
1: em
0: chào.
1: Em xin vậy.